0: i Stavanger fikk de god utsikt til solformørkelsen.
1: Når alles blikk skal rettes mot sola, må spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda, og i Stavanger dekket den mellom 80% og 90% av solskiven i kveld.
2: Nå det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere det veldig fin av været vi har i dag, for det skjer aldri omtrent når det sånne blive nede.
0: Det sa Leif Magne Svensen, observasjonsleder ved Stavanger Astronomiske Forening, og reporter var Martin Fjørtoft. 22% av norske velgere tror mange, eller nesten alle, norske politikere involvert i korrupsjon, det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere korrupte, og 46% tror at ingen eller bare noen få av politikerne involvert i korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Nedre Lid.
4: Dette Ekko.
5: I starten av august gikk alarmen over hele Europa. Flere 10.000 migranter strømde til den spanske eksklaven Ceuta. Mangler vi kontroll på migrasjonen til Europa, slik mange hevder, eller dette en krise blåst ut av proporsjoner? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Kaotiske tilstander der strendene oversvømt av forlatte baderinger og våte klesplagg, mens unge mennesker klatrer opp fra sjøen på land i svære horder, både på strendene og over knausa. Og flere trosser de svære gjerda med piggtråd og tek sjansen på å klatre over.
6: Vi var rikka! Vi var Spania!
5: Minst 100 mennesker mistet livet, og rundt 1000 ble skadde i forsøket på å komme seg over til den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Og væpnet soldater måtte inn for å prøve å få orden på migrantkaoset, som nå var erklært til en nasjonal krise i Spania. Mange fryktet at migrantene skulle komme seg til Spania, fra Spania videre til det europeiske fastlandet, og derifra videre til andre land. Men hvor reell var egentlig denne faren? Jan-Paul Brekke, du jobber ved Institutt for samfunnsforskning, der du mellom annet forsker på migrasjon. Hvor alvorlig var egentlig det som skjedde i Ceuta sett i et migrasjonsperspektiv?
7: Hvis man kun ser på ankomstene og hvor mange som endte opp med å være i Europa, så var ikke dette en alvorlig hendelse, men det var en alvorlig hendelse fordi menneskelivet gikk tapt, og fordi at disse bildene og det inntrykket som ble skapt, det rører opp i en sånn restriktiv vind og en restriktive holdninger til migrasjon som i Europa og europeiske land, også i Norge, sånn at det var en viktig hendelse ut fra hvordan det ble hvordan det så ut, mens rent sånn ankomstmessig så de fleste nå tilbake i Marokko, der 1500-2000 som ble igjen av disse rundt 70.000, og de som ble igjen i Ceuta, det enslig mindreår, de som barn, og som derfor får en særskilt behandling, mens disse som var over 18 år, de tilbake i Marokko. Så sånn ankomstmessig hadde liten betydning, men det hadde stor betydning som hendelse og som utfordring for det europeiske fellesskapet.
5: Ja, for det så veldig dramatisk ut.
7: Ja, bildene var veldig dramatiske, og det har blitt spredd senere også, og underveis selvfølgelig, både i mediene, men også i sosiale medier, og klippet opp og brukt, og brukt på ulike plattformer, og det forsterker inntrykket og kan gi inntrykk at nå grensene utsatt, nå kommer folk fra Afrika eller fra utenfor Europa, og nå skal det ligne på sånn som det var i 2015, hvor man så bilder av folk som gikk oppover gjennom Europa. Og det i dette tilfellet så har man men nå har man en mye sterkere yttergrense, og Spania har fått skryt i ettertid på hvordan de har håndtert dette. Men det klart det en tragisk hendelse, og en viktig hendelse fordi menneskelivet gikk tapt, og på en måte kan man si helt unødvendig, siden det endte med at folk ikke, altså selv de som risikerte livet, ikke gjorde med noe. noe mulighet for å få bli i Schengen-området, eller i Spania, eller komme seg til fastlandet.
5: Ja, for altså, vi vet jo at folk vil gjerne komme seg til hva si, bedre liv, men vi har jo ikke sett så enorme horder komme samtidig. Hva vet vi om bakgrunnen for at det var så mange som kom samtidig på denne måten?
7: Ja, det er flere årsaker som har vært nevnt, og det som er sannsynlig er at det har med denne regionen å gjøre, disse landene som ligger der, nemlig Spania på europeisk side, Marokko da, som er landet som er rundt disse eksklavene, men også nabolandet Algerie og et land som ligger lenger i syd, nemlig Vest-Sahara. Så det er veldig sannsynlig at dette handler, fordi det vi så var jo at marokkanske grensevakter på den marokkanske siden, de var ikke på jobb, eller ja, de oppfylte ikke oppgavene, eller så bort, og på sånn sett så åpnet de på et vis døren til Europa, og over til Ceuta, og da i tillegg til at det da ble spredt beskjed om at grensen til Europa er åpen, grensen til Spania til Ceuta er åpen i sosiale medier, så hadde dette en veldig sterk effekt. Men bakgrunnen tror jeg, og det har vært antydet, at forholdet og tankene rundt Vest-Sahara, og der det er en uavklart situasjon, der Marokko ønsker et type styre, og Algeri ønsker et annet, en frigjøringsbevegelse som de støtter fra Algeri, det er den hovedbakgrunnen. Og så ser man at Spania kan kanskje bli straffet på denne måten av Marokko, fordi at de lener seg litt for mye i retning av Algeris posisjon i forbindelse med Vest-Sahara, og dermed indirekte støtter denne frigjøringsbevegelsen, eller denne delen av de originalbefolkningen i Vest-Sahara, som nå holder rundt en tredjedel av det landområdet i Vest-Sahara. Sånn at man må se på det som en regional, diplomatisk, politisk konflikt, men som da fikk store konsekvenser både for menneskene, men også for utfordret etter Schengen-samarbeid og migrasjonssamarbeidet i Europa.
5: Ja, for de som kom seg til grensa hadde vel ikke noe direkte medvirkning, liksom innblanding i denne konflikten, sånn sett?
7: Nei, så sånn sett så blir de brukt som brikker, disse migrantene, og det er noe av det tragiske her. Ellers så er det vanskelig for folk, lytterne her, å se på bildene, men det som er blitt etablert er at de som kom over grensen og svømte rundt disse dramatiske, gjennom disse som vi så på de dramatiske bildene, det var migranter fra Marokko, først og fremst, og det er jo en det vi kaller en vestlig ankomstrute til Europa, som tradisjonelt går gjennom Marokko, enten til Kanariøyene eller over til fastlandet. Det er ofte da folk med opprinnelse i Vest-Afrika, eller lenger sør i Afrika. Også noen marokkanere fra Algeri bruker denne ruten, men normalt er det en mer blandet gruppe med landbakgrunn. Men i dette tilfellet så var det folk fra regionen som hadde kort responstid, kan man si, som i hovedsak var de som tok seg over grensen til Ceuta.
5: Ja, for Ceuta er da det jeg kaller for en eksklave. Hva betyr det?
7: Det betyr at det er et landområde som er omsluttet av et annet lands område, og det ligger jo på den andre siden av Gibraltarstredet, og har en lang historikk som en spansk eksklave. Disse to, det heter både Ceuta og Meia. Man kan tenke, mange kjenner jo Gibraltar, som er en styrt av Storbritannia, som ligger på den andre siden, altså som en del av det spanske, så det er en britisk eksklave, men i Spania. Så dette er historiske årsaker til at det ser sånn ut.
5: Så hvor reell var egentlig den frykten som mange hadde med at migrantene skulle komme seg videre fra Ceuta til Spania, og så enda videre inn i andre europeiske land?
7: Ja, den frykten, den var ubegrunnet. Men det er lett å tenke at dette er, fordi det er spansk territorium, men det er da ikke en del av Schengen-samarbeidet på ordinært vis. Det vil si at det er en reisekontroll fra Ceuta over til fastlands-Spania. Så kan man si at de få mindreårige som nå er igjen, de vil antagelig få sakene sine behandlet på det spanske fastlandet, men det store flertallet er altså allerede ute av Ceuta, og ville heller ikke hatt mulighet til å få reise videre og få saken behandlet i Spania, som mange håpet.
5: For, i forbindelse med disse her endringene på Ceuta, så var det krav fra flere, mellom annet fra FRP-leder Sylvi Listhaug, om at Spania skulle suspenderes fra Schengen-avtalen eller samarbeidet, vi kan høre.
3: Når man har ansvar for Europas yttergrense, så må man ta det ansvaret, ikke sette dørene åpen. Det kan ramme hele Europa, inklusive Norge, alle som medlem av Schengen. Har du først fått opphold i Spania, så kan du reise til et hvilket som helst land i Europa, og det det som problemet.
5: Det sa Listhaug om det som hadde skjedd på Sotra. Hva tenker du om det Listhaug sier?
7: Nei, det jo det å ha helt kontroll på hvordan dette Schengen-samarbeidet fungerer, det jo ikke enkelt, nettopp fordi at det en særavtale som knyttet til disse områdene som ligger utenfor det spanske fastlandet. Så det, det var ikke noe realitet i en sånn automatisk videresending til fastlandet, så det men det, den forvirringen, den det jo flere som har, og det ikke så helt lett å holde orden på det. Så det klart det det et veldig viktig poeng at Schengen-landene har kontroll og har ansvar for sin yttergrense. Vi har selv en Schengen-yttergrense, både i havet selvfølgelig, men også imot en landgrense mot Russland. Og den så jo ble utfordret i 2015 over, med ankomsten over Storskog. Sånn at det den bekymringen for at yttergrenselandene skal ta den jobben de har, den kan man på en måte spille på, men realiteten at den yttergrensen ble håndtert her, og yttergrensen for Schengen ville gå på fastlandet, altså for å få komme inn og få en åpen reise inn i Schengen, ville være på fastlandet i Spania og ikke langt i disse eksklavene.
5: Så Ceuta er ikke en del av Schengen?
7: Nei, altså de har en særavtal. De en del av spanske territorier, sånn sett så det et type unntak fra dette med reise og passfrihet. Sånn at hvis du i Ceuta selv som en norsk borger, så vil du måtte vise pass eller for å kunne reise, eller ID-kort for å kunne reise fra Ceuta og inn til spanske fastlandet eller andre steder i Schengen-området.
5: Ja, for Giorgia Meloni suspenderte jo Schengen-avtalen mellom Spania og Italia og innførte midlertidig grensekontroll. Var det egentlig nødvendig? Altså, hva dette her Schengen-samarbeidet hvis man kan gjøre sånne ting også?
7: Ja, altså Schengen-samarbeidet en regulering av passfrihet og reisefrihet for personer innenfor EU-plus-området, dvs. EU-plus disse EØS-landene, hvor Norge et av dem. Og det en stor nytte av det merker vi selv når vi reiser rundt i Europa. Men denne suspensjonen, det betyr ikke, det ble jo snakket, kan vi kaste Spania ut av Schengen? Det var aldri aktuelt eller mulig, men det handler om man kan innføre midlertidig grensekontroll. Det ligger en åpning for i dette avtaleverket. Der så vi for eksempel under 2015-krisen, og man har sett Tyskland gjøre det til dels at de bemanner grenser i visse situasjoner. Sånn at vitsen fri reise, og denne saken mellom Meloni og Spania har jo også en bakgrunn i en amnestimulighet, eller en regulariseringsmulighet som Spania annonserte i vår, og som nå det er saksbehandlet der hvor folk som var udokumentert i landet, flyktninger eller migranter som ikke har fått opphold på annen måte, de kunne søke om å få en ettårs oppholdstillatelse og arbeidstillatelse i Spania. Det var et forsøk fra Spania på å regularisere for folk til å betale skatt, komme inn i systemet for registrert barn og voksne i forbindelse med helse og så videre. Så det masse fordeler med å ha registrert disse folkene. Nedsiden kan da være at man sender et signal om at hvis du bare kommer deg til Spania og lenge nok, så får du mulighet til å få bli der permanent. Og det skapte sterke reaksjoner andre steder i EU-landet og Schengen-landet, sånn som Italia, fordi de nettopp det er regjeringer som har en plattform som innvandringskritisk, og de ønsker et strengt felles regelverk, og Spania har en spesiell posisjon fordi de mer liberale og mer åpne for innvandring, men ikke på grensepasseringene. Så man må skille mellom det. Men det det som skapte denne reaksjonen, tror jeg, fra Meloni, at man ønsker ikke, og man ønsker å markere at vi i Italia strenge, og også til egne velgere, først og fremst kanskje.
5: Men det jo ikke bare Schengen-avtalen som på en måte kontrollerer hvem som kan komme inn og ut av landet. Hvordan Schengen-avtalen i sammenheng med de andre avtalene og samarbeidet vi har i Europa med tanke på migrasjon?
7: Ja, det er et felles visumområde, sånn at dette et viktig, det en sånn grunnriss som gjør at vi kan reise fritt, som vi vet, med passfrihet og så videre. I tillegg så har man en avtale innenfor migrasjonsregelverket som handler om hvordan, hvis noen reiser ureglementert i et annet land, kan man da sende dem tilbake til det første landet, så dette typisk for asylsøkere som har fått blitt registrert i Italia for eksempel, og så ender de opp og melder seg som asylsøkere i Norge for eksempel, og da vil Norge kunne sende den personen tilbake til Italia for å få saken behandlet der. Dette er, sånn Dublin, dette er det som kalles Dublin-avtalen, og det blir nå endret med den pakten som kommer i gang, at EU har fått en felles politikk på dette området, så dette er litt bevegelse, men hovedprinsippet er at man skal kunne, kunne sende folk tilbake og fordele ansvaret for håndtering av disse sakene så jevnt som mulig i Europa. Man har fått en sånn solidaritetsmekanisme, som man kaller det, sånn at noen land ikke skal bli overbelastet, eller de som har veldig lite trykk fra udokumenterte ankomster skal kunne kompenseres på andre måter. De som har lite trykk skal kunne måtte kompensere de andre, enten med å ta imot saksbehandlingssaker eller ved å betale.
5: Så da er det altså sånn at hvis du er, hvis du har faktisk oppholdstillatelse i et Schengenland, så kan du reise fritt, men hvis du ikke har det, så er du på en måte, så kan du risikere å bli sendt tilbake til der du kom fra.
7: Ja, du skal, det er prinsippet. Det gjelder også disse, denne, dette amnestiet i Spania, det har heller ikke vært så veldig mye snakket om i media, men det handler, disse som da får denne ettårstillatelsen, disse udokumenterte i Spania som har terget mange andre land, den tillatelsen gir ikke tillatelse å reise videre i Schengenland. Men så er selvfølgelig mistanken hos disse andre landene at ja, ja, men etter det året, hva skjer da? Og dette er liksom en tegn på at Spania, ja, de er ikke så harde mot udokumenterte migranter som disse andre landene ønsker da.
5: Men så som Storbritannia er jo ikke med i Schengen-samarbeidet, hvorfor ikke?
7: Nei, de er nå ut av, de var ikke en del av Schengen-samarbeidet før, før de gikk ut av EU heller, så før Brexit. Men Brexit har satt en sånn endelig punktum for det, og har gjort det, skapt utfordringer på migrasjonshåndteringsområdet. Det å styre migrasjonspolitikken i England har vært veldig vanskelig etter Brexit. Og det har vi sett med disse små båtene som kommer nå etter hvert store båtene. Siste uke kom en båt med over 200 mennesker, en gummibåt med over 200 mennesker over kanalen, så de kommer altså båter fra kanalen over til de britiske øyene, og dette skaper store utfordringer for britiske myndigheter, ikke minst på grunn av at disse bildene er så spektakulære og tydeliggjør at man mener at britiske myndigheter ikke har kontroll på grensen.
5: Ja, for hvor er de kommet fra?
7: De kommer fra, dette er folk som kommer langveis fra, men gjennom Europa over, som ønsker seg til Storbritannia. Og typiske, i perioder har det vært albanere som har kommet, som har vært tydelige migranter og ikke hatt fluktbakgrunn. Men det har blitt stoppet gjennom samarbeid med Albania, så nå er det folk fra det er fra Afghanistan, det er fra noen fra afrikanske land, men det tradisjonelt har vært flest fra Iran og Irak, tradisjonelle land som er landgrupper som drar til Storbritannia. Men dette viser hvor hadde Storbritannia vært med i Dublin-samarbeidet og europeiske felles migrasjonssamarbeidet, så ville de kunne returnert disse til Frankrike, og Frankrike kunne sendt dem videre til der de først ble registrert i Europa. Så dette er en skikkelig nøtt for britiske myndigheter, og en uventet konsekvens fra de som jeg tror, ikke tror det britiske folk tenkte på, at de da, hvis de ikke samarbeider med EU om migrasjon, så må de selv behandle sakene. Dette har utløst dette ønsket om et senter i Rwanda og så videre, alle disse tiltakene som britiske myndigheter har forsøkt, fordi at de selv på en måte står alene om å håndtere de ankomstene.
5: Så det er med andre ord enklere for oss i Norge å håndtere våre migrasjonsmasser så lenge vi er en del av disse her avtalene?
7: Ja, Norge ser stor nytte av å samarbeide med EU på dette, og er en del av Schengen. Vi er en del av dette Dublin-samarbeidet har vi vært, og vi er en del av de nye instrumentene, felles europeiske politikken, som kommer gjennom denne migrasjonspakten. Vi ønsker å være det, for eksempel det som gjelder retur, å kunne returnere folk både til andre land i Europa, men også samarbeide rundt returer tilbake til hjemland.
5: Men hva tenker du egentlig at denne Ceuta-krisen sier om samarbeidet rundt yttergrensen, og hvordan det fungerer sånn alt i alt?
7: Det har vært, altså dette samarbeidet rundt yttergrensene, der har Norge vært med, og hele EU er veldig samlet om det. Så hvis man spør EU-politikere i Brussel hva de mener er vellykket i samarbeidet rundt migrasjon, så vil de si at det å ha en tøff yttergrense, der er alle enige, og der er alle villige til å sette inn ressurser. Og så kan man fra en sånn menneskerettighetsside, så kan man si at dette er nettopp utfordringen, at man er så knallharde i vannområdene, i havområdene mellom Tyrkia og Hellas, mellom Tunisia og Italia, mellom Libya og Italia. At man er villig til å være så tøff i ved å sette disse grensene, samarbeid med libyske kystvakten og få dem til å snu båter og så videre. Så det er en omdiskutert praksis, men det nye lovverket styrker dette samarbeidet ytterligere, og mange mener at det, der er man enig.
5: Ja, for da er det nesten som at vi murer oss inne for å verne oss selv på en måte mot andre?
7: Ja, det vil jo være kritikken fra venstresiden i politikken, da, at det blir et sånt Fortress Europe, at det blir at vi er for tøffe der, men akkurat dette med Sauta viser jo også dette at det har vært en instrumentalisering av at noen stater som ligger på utsiden av EU og Europa, de bruker migranter, og også kan også være flyktninger, folk med fluktbakgrunn, til å utfordre Europa. Så det gir dem i og med at vi er avhengig av dem for å hjelpe oss å styre migrasjonen, sånn som Tyrkia og Marokko i dette tilfellet, det gir dem en makt i dette forholdet som de kan bruke ved å liksom vise at, se her, hvis vi ser bort, så kommer disse menneskene opp mot grensen og utfordrer og gjør det tøft for dere internt i Europa, viser splittelser og forskjeller mellom de nasjonale politikkene på området.
5: Og helt til slutt, hva kan vi gjøre for å unngå at menneskeliv går tapt i denne her utnyttelsen der?
7: Ja, det som har blitt trukket frem nå i tillegg til å være synlige og tydelige, er jo samarbeid med disse tredjelandene, og at de avtalene holdes, og at det pleies, men der er man som sagt utsatt, vi blir utsatt for det, det er ikke de enkleste landene å samarbeide med alltid, sånn som Libya er et eksempel på. Men det er også det å kommunisere har blitt pekt på nå, at man er tydelig i kommunikasjonen, og der har man en utfordring. Vi så nå, det ble dokumentert på EU-ministermøtet forrige uke, nemlig at det er makter utenfor EU, også Russland i dette tilfellet, som står og trykker på denne splittelsen, som en gang man får disse bildene, disse videoene, disse klippene, så vil det være god grunn for folk på utsiden som ønsker å skape splittelse i Europa og forsterke dette gjennom sosiale medier.
5: Men hvor redd trenger vi egentlig for å være for at det kommer store masser med folk til Europa?
7: Altså det kontrollene nå, vi har samarbeid med ytterlandene, og det gjør at man strekker dette så langt ned i ankomstkjedene som mulig, men det som vi ser så er det en urolig verden med mange store konflikter, og sånn sett så kan man tenke seg at det er mange som har beskyttelsesbehov som vi har problemer med å hjelpe i nærområdene, og de internasjonale institusjonene på dette området, som UNHCR og Høykommissæren for flyktninger og så videre, får mindre finansiering, så det er tøffe tider for rundt mange konfliktsituasjoner, og det er vanskelig å hjelpe i nærområdene, og det er tøffe yttergrenser, sånn at sånn fra et humanitært perspektiv så er det en utfordrende situasjon, mens EU-samarbeidet i hvert fall ser ut som det har kommet seg gjennom denne situasjonen, og så må det de som ønsker en mildere politikk, de må jobbe videre for det.
5: Takk for at du kom til Ekko, Jan Paul Brekke, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og dine saker var forberedt av Kari Bekken Larsen.
8: Simone de Beauvoir var en av 1900-tallets viktigste tenkere. I sin radikale søken etter frihet og sannhet ga hun blaffen i alle forestillinger om hva en kvinne burde være. Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
4: Dette er Ekko i NRK P2.
5: Det er krise. Norske elever både les, skriver og rekner dårligere enn før, på tross av lenge skolegang. Og statsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun vil gjøre store endringer for å ta tak i dette, har jeg sagt. Og i går ble rapporten om fremtidens felles skole lagt frem under Arendalsuka, og da sa utvalgsleder Bjørn Haugstad mellom annet dette.
9: Fellesskolen er en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning.
5: Det høres mørkt ut, men både utvalget og kunnskapsministeren har forslag til en rekke tiltak for å snu dette. Det er snakk om mindre skjermtid, mer fysisk aktivitet og mer satsing på praktisk-estetiske fag. Så hva betyr dette her for barna våre? Er dette nok til å gi deg lese- og skrivelyst? Like etter nyhetene, så klokka 10, så kommer kunnskapsministeren, en representant fra lesekommisjonen og en ungdomsskolelærer for å svare på spørsmål som du sender til oss i appen NRK Radio om skolen i fremtiden.
4: Dette er Ekko i NRK P2.
5: Det stadig flere som velger å legge arvegodset på vekta og selge det, for sølvprisen nemlig bare klatret og klatret. Og det nemlig slik at når været utrygg, så tyr investorene til gull og sølv, og da plutselig den gamle skjeia etter tante vært mye mer enn bare minnet. Reporter Sjur Sætre var i studio hos meg i vår og snakket om sølv og sølvpriser. Men først til økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal, som sier det lurt å sjekke verdien på det du har av sølv i disse dager.
10: Fordi du vil nok for tiden ofte bli veldig overrasket over hvor mye det verdt.
11: Det blir en vurdering da.
10: Det gjør det, og det er vel, sølv og gull er vel noe av det som ofte forbinder oss med slektsleddene bakover også. Altså, for mange er det nok helt uaktuelt å selge, men for andre så kan det gi da en drømmereise som kanskje er vel så fin for varige minner.
5: Ja, er det drømmereisen eller affeksjonsverdien som vinner? Det var du, kollega Sjur Sætre, som hadde snakket med Sindre Heierdal, og det ditt sølv liggende her i studio her. Skal du selge?
12: Selge de der? Tja, kanskje, vet ikke helt. Altså, jeg liker egentlig ikke å kvitte meg med ting. Jeg er litt kjent for det, og så liker jeg sølv. Og bare for å si det nå, du var jo litt inne på det, men sølvprisene de svinger nærmest fra dag til dag. Akkurat som prisene på gullet gjør det, og mye handler om en kar som sitter borte i USA, Donald Trump. Så kanskje jeg skal selge? Vet ikke.
5: Så hvis du plutselig dreier på en ferieskjur, så skjønner jeg hvorfor du har gjort det, men du jo på et mye edlere oppdrag her og nå, for du vil lære oss om disse her edle metaller. For bare noen veker siden så tok du med oss inn i historien om gullet, og nå har du altså gravet fram historien om sølvet også.
12: Og bare for å si det, vi skal inn i det nå, altså, men historien om sølvet er utrolig spennende. Altså, ikke minst for oss i Norge. Altså, tenk det er skjeen eller gaffelen som du sitter med da, som jeg fant i en skuff. Det står 830S på begge, og det er et sølvstempel. Og tenk deg, Jean, dette her kan stamme fra et vikingride. Altså, de rana og de holdt på. Kanskje det er gammelt tjugods, for sølvet det har liksom blitt smeltet igjen og igjen og igjen. Og nå skjer det i stor stil, og tenk om sølvet stammer fra sølvgruvene på Kongsberg. Det mest sannsynlig. Vi har ekstremt mye sølv i Norge i skuffer og skap, og nå tas det opp da. Fordi to barn ved en tilfeldighet fant sølv på 1600-tallet, mens de var og gjette kyr i en bakke på Kongsberg. De het Helga og Jakob. Og så Norge er ikke bare oljelandet, vi er sølvlandet. Og det heter jo også da å være født med en sølvskje i munnen.
5: Wow, at vi skal komme oss inn på denne historien om Kongsberg litt mer, tenker jeg, men hvor mye tror du ville fått for det her bestikket vi sitter med her, denne lille skjei og denne lille gaffelen?
12: Jeg vet ikke, altså du ser det tygget litt på den skjeen der, ser du? Ja. Altså, og gaffelen er liksom bøyd, så de har jo en historie da. Nei, altså, ja, det er 15 kroner gramme, tenker jeg, og hvis de der til sammen, jeg vet ikke hvor mye de veier, 20-30 gram eller
5: så. Overraskende lett
12: det. Ja, det er akkurat det, og det er litt synd da. Men når det står 830S, så betyr det faktisk at det er 83% sølv, og resten er kobber. Så det betyr at det er mye sølv i både skjeen og gaffelen. Så du får jo, hva blir det da? Du får en 200-300 kroner da. Men har du et kilo? Har du et kilo sølv din liggende? Da snakker vi om, ja gud, 15 000, ikke sant? Prisene var all time high i januar, og så falt de, så gikk de opp igjen i forrige uke. De gikk opp igjen, fordi det var noe 12 og sånn for en stund siden, og så spratt de opp igjen nå. Altså, det bare går som en sånn jojo opp og ned.
5: Og mens du sitter og forteller dette her, så sitter du også og veiver med en egen sølvskje som du tviholder på nå. Den har ikke fått ta på engang. Hva er det med den der skjeen der, Sjur?
12: Jeg er kjent for å veive, altså. Nei, jeg vet noe, men ikke alt. Altså, det står et stempel på den, så står det faktisk altså 1652. Den er ikke veldig stor.
5: Det ser litt knekt ut også?
12: Nei, det er gjort med vilje. Det er jo en, altså, det er en som har laget den. Det er masse detaljer. Jeg vet at den har vært i familien i 400 år.
5: Oi.
12: Jeg fikk den av faren min, og jeg skal gi den videre til sønnen min. Og det er jo sånn, mange sølvgjenstander, de kan fortelle historier, og for meg da, eller for oss, så er jo dette en sånn del av vår familiehistorie da, på farsiden. Men la oss nå, før vi går videre, ta enda noen poeng fra Sindre Heierdal, kommentator i 24 om det som skjer nå. Jeg intervjuet ham for et par uker siden, og det var jo før det smalt i Midtøsten. Og Sindre han sier at sølvet, som jeg var litt inne på, følger gullet, og at investorene kjøper begge deler. Men hvordan tenker investorene nå, spurte jeg.
10: Det første som foregår i hodet vil veldig ofte for et stort flertall være at det er bedre å sitte på aksjer eller rentepapirer enn på gull og sølv. Fordi at en aksje, der kan du få utbytte, du kan få på en måte stadig cash inn også av å investere på børsen. Det får du jo ikke av gull eller sølv. De leverer ingenting underveis. Men når man føler seg litt urolig, når man føler at vi trenger å ikke legge alle pengene i en kurv, vi må fordele litt utover, fordi verden ser urolig ut, da er det flere som også tenker på gull og sølv, samtidig som de sitter med aksjer. Og noen ganger, også, ikke så mye i det siste, men i tidligere tider, så har det ofte vært sånn at hvis aksjer faller, så kunne også sølv og gull stige, fordi man tenker på det som en mer evig verdi, som alltid vil kunne komme til anvendelse, og som du kan tenke veldig langsiktig med.
5: Gull og sølv er evige verdier, sier Sindre Heierdal, og nå leverer folk inn sølv sitt for å få penger. Men la oss si nå, Sjur, at du har lyst til å selge litt av dette sølvet ditt. Hvordan går det fram for å gjøre det da?
12: Jeg søkte på nettet, altså det er utrolig mange som kjøper sølv, og som vil ha en del av den her sølvskjeden da. Det er side opp og side ned, det er verdihuset, sølvbanken, sølvbrev, og så er det noe som heter K.A. Rasmussen. De har holdt på i over 100 år, men de driver og smelter, og sender det videre, ikke sant? Dette er business. Og kanskje, hvis jeg hadde levert inn en sølvskjede der, ikke den her fine gamle her, altså. Men hvis jeg hadde levert inn gaffelen og skjeen, som var litt tygd med, så hadde de kanskje blitt sendt, og så hadde de kanskje blitt lagret i et bankvelv i Schweiz, London, kanskje ved siden av gullbarrene, for de sendes jo ofte dit da. Og så er det sånn at sølvet tar mer plass, fordi at
5: en sølvbarre?
12: Ja, og så er det at du må ha mye av det for å få samme verdi da. Det er mye mer sølv i verden enn det er gull. Men så går veldig mye sølv også til industri. Altså tenk deg, mobilen la jeg en ute for at ikke noen skulle ringe meg, men det er i mobilen, i solceller, 5G-nett, PC, alt mulig, og så går noe faktisk av det sølvet som leveres inn og smeltes om, går også til smykker. Så igjen, ikke sant, det gjenoppstår og gjenoppstår igjen og igjen. Fordi de høye kiloprisene, det at du kan selge ting på vekt, da, det driver også sølvprisene opp på samlerobjektene. I hvert fall til en viss grad. Altså det som ikke skal smeltes. Og så var jeg en tur innom et av dem, det aller største, Blomqvist, på gamle Fornebu, og tok ikke med meg skjeen, og ikke gaffelen og skjeen der borte heller. Men dette er liksom samlernes himmel. Det er store saler med møbler, bilder, pyntgjenstander, smykker, og så er det montre med sølv, og det er fine sølvting altså. Og så får de inn ting som de skal vurdere også, og eierne av dette her da, de har levert det inn, og er gjenstanden verdifull nok for samlerne, så kan gå på auksjon, men da må jo noen kjøpe den da. Og han som er sølvekspert her, han heter Trond Skjønning, og mens jeg var der, så tok han frem en liten drikkekanne fra et glassmonter som han prøver å finne ut av. Og jeg skjønte at den var ekstremt verdifull, og at den har veldig mye historie i seg. Litt sånn som den skjeen som jeg sitter med i hånden nå.
11: Det jeg vet er at det er en liten drikkekanne i renessansestil fra Bergen. Vi kjenner igjen bystempelet, og det er et mesterstempel som vi ikke har rukket å identifisere enda. Og veldig flott, altså nydelig arbeid, og på en måte akkurat slik samlerne ønsker seg det. Og en verdi langt, langt utover sølvvekten.
12: Ja, for den der kommer ikke til å bli smeltet om.
11: Nei, det kommer ikke til å skje. Altså kiloprisen her er langt utover det man får på en smeltepris. Jeg kan gjette på 200,000-300,000.
12: For den der du står og holder nå?
11: Den lille her, ja.
12: Men du må forske mer på den, du brukte lupe.
11: Ja, så vi har ikke klart å finne ut hvem som har lavet den enda, men bystempelet fra Bergen er veldig tydelig, så det er ingen tvil om hvor den er lavet, og egentlig ikke når den er lavet heller.
5: 200,000-300,000 var det jeg hørte, for en liten drikkekanne fra Bergen. Altså, jeg rekner med at dette her ikke er vanlig å få så mye for en sølvgjenstand, men det vi ser nå, at folk selger unna sølvtøyet sitt fordi priserne er så gode, har det skjedd før?
12: Ja, virkelig. Altså, det har alltid vært sånn at de edle metallene er gull og sølv, og så følger jo sølvet følger gullet, ikke sant? Det har alltid vært trygge havner for investorer, men så går det i bølger da. Det svinger hele tiden. Nå er de høye, og fjoråret det var altså ellevilt, og så nå er det enda høyere. Men de er stabilt høye da. Så Jon Anders Risevåg, som jeg også har snakket med, han forsker på nettopp dette her med sølv og mynter og sånn. Han er arkeolog på NTNU Vitenskapsmuseet, og hør hva han sier om dette her, at vi har opplevd det før.
13: Nei, det er jo egentlig et sånn paradoks, for ikke så fryktelig mange år siden, så var sølv veldig, hadde en ganske lav verdi. Men nå har jo sølvprisene steg igjen på grunn av verdenssituasjonen. Men sølvet har jo historisk sett alltid vært veldig verdifullt. Så det er jo egentlig de siste, sånn etter krigen og sånt, at sølvprisene har gått stadig nedover. Men før det så var jo det man kunne investere i, og det folk ville ha. Så selv på 1600-1700-tallet så ville jo bønderne i Gudbrandsdalen ha sølvskjeer, ikke mynter for eksempel, fordi at sølvverdien var mye høyere. Og tidligere så var det jo altså i middelalderen så hadde du jo penger både i sølv og dårlig sølv, og da snakket man om brent sølv, altså rent sølv som betalingsmiddel, og talt sølv, altså som bare var mynter som hadde lavere reell verdi. Da. Men det der at sølvet har kommet tilbake på sett og vis som en investeringsobjekt, det er jo helt typisk for perioder der vi ser at det er usikkerhet. Man vet ikke helt hva man skal investere i. Så det, ja, man går til gull og sølv, rett og slett.
5: Sølv er altså tilbake som investeringsobjekt, sa Jon Anders Risvåg, arkeolog ved NTNU i Vitenskapsmuseet. Jeg merker at vi i denne saken her skjur stadig vender tilbake til sånn rundt 1600-tallet, men hvor langt tilbake må vi egentlig for å finne det aller første sølvet?
12: Ja, veldig langt, flere tusen år. Altså historien om sølvet, jeg har sagt det nettopp, men det er så spennende hele veien. Det er stjerning, det er paven som lyser norske kogger i bann, fordi de norske sølvmyntene er for dårlige. Det er mye drama, og så er det noen tilfelligheter, og sølv er penger. Og så er det grunnlaget, vi skal komme tilbake til det, altså grunnlaget for Norges Bank. Jon Anders Risvåg på NTNU, han er numismatiker, det handler om mynter og sånn. Han forteller mer enn gjerne om sølvets historie.
13: Nei, altså, egentlig går det jo tilbake til 3-4 tusen år tilbake, så både egyptere og assyrere, og de hadde jo sølv. Men hvis du virkelig skal se på når sølvet slår inn som en sånn den viktigste verdimålen, så må vi jo begynne, så snakker vi jo sånn en 1000 år før Kristus, kanskje litt senere, og da er det jo særlig sånn i Lille Asia, den greske verden, hvis vi snakker om vår del av verden, for å si det sånn. Og det er jo der de første myntene blir jo laget i sølv, eller det blir som, rett og slett, de første myntene blir laget i noe som heter elektrum, som er en blanding av gull og sølv, som finnes naturlig, men ganske fort så er det sølvet som er det man relaterer seg til, og da er det det som er verdibæren i det her. Og fordelen med sølv, i motsetning til gull, det er at det er sjelden, men ikke så sjelden at du kan bruke det, du får tak i det på en god måte, og da er det det som er viktig. Og så går jo det, oppdager man jo flere og flere sølvforekomster rundt omkring i både i Midtøsten og i Nord-Afrika og i Europa, og da er det man bruker til mynter primært. Og stort sett, så hvis du ser på mynter i tidlig middelalderen, så er de jo over 90% sølv. Så det er det, hvor store og tunge de er, som egentlig styrer hvor verdifulle de er også. Og så endrer jo det der seg over tid. Mens hvis vi går til da romerike och Hellas och sånt så brukar ju det också kobber och brons och sånt till mindre mindre nominala och så men värdiga men det är sölle som styr det är sölle som är referenspunkten här.
5: Det är sölle som styr och är referenspunkten sa Jon Anders Risvåg från NTNU Vetenskapsmuseet. Jag måste innrömma att jag har sett på såna romerska mynt I såna monter tänkt lyr på vad det här är köpt för det så här. Vad är det så här romerska mynten har blivit brytt eller handlat med? Men sjur. Hvis vi ser på vår egen historia. Du nämnde sölvstjäling. Jag räknar med det vikingar det snackar om då.
12: Ja, de drev med det. De var gode på det. De handlet også, altså. Men veldig ofte så jaktet vikingene på sølv. På 800-tallet og en del år fremover så dro særlig svenske vikinger mot øst. Og da brukte de elvene det som Ukraina og Russland I dag, som veier, og så kom det seg til Svartehav og Kaspihavet, Kazakstan blant annet. Og målet, det var sølv som kalles av noen da, fattigmannsgulle.
5: Småfrekt vil jeg si, men la oss høre.
13: Og de skal ha de her myntene, arabiske eller islamske sølvmyntene, som vi ofte kaller for kufiske myntene, som over 90% sølv, og det der mesteparten av sølvet I Skandinavia kommer inn I løpet av de 200 årene. Det jo beskrevet blant annet av en persisk man som heter Ahmad Ibn Fladlan, på 920-tallet og han forteller at de selger slaver og pels og handler med de her folkene rundt Kaspihavet når de da får og de skal ha sølv og når de da får et visst antall sølvmynter så smelter de det om til smykker og det jo det vi ser altså her kommer det inn til Skandinavia via de her store elvene Volga og Don og det her Og så brukes dette I alle mulige sammenhenger som sølv og ikke som mynta og smeltes om. Så det er enormt viktig for de her folkene. Og så slutten av 900-tallet så skifter de her store sølvstrømmene til vest. Og da kommer det inn fra dagens England, altså det angelsaksiske rike, fra Tyskland og sånt. Og det delvis det jo plyndring, og delvis det handel og sånt. Men da ser vi at, og det like gode sølvmynter. Og det det de vil ha, de vet hva de får. Men samtidig så de jo nødt til å teste det her sølvet, så de skjærer I myntene for å finne ut om de sølv tvers igjennom, og de deler dem opp og veier dem. Så det er ikke penger som vi tenker på det. Det er rett og slett sølv etter vekt, så det et vektsystem der her. Men det det som dominerer hele Skandinavia på helt opp til midten av 1000-tallet. Og så får vi et skifte da, rundt 1050 I Norge, for da jo sølvet som sølv fremdeles viktig, men da får vi inn den norske mynten ordentlig, og den veldig dårlig. Den har utrolig dårlig sølv I Norge. Den har ned I en tredjedel sølv, og det jo Harald Hardråde da, som innfører det her. Det jo den første skriftlige kilden vi har til sølv, eller til de norske mynta, jo også den her utmyntingen, og det en som nekter å ta imot, en fra Island som nekter å ta imot de her, for at sølvet så veldig dårlig ut. Så han krangler med kongen og får betalt I rent sølv.
5: Altså, folk nekter å ta betaling I norske sølvmynter fordi de var så dårlige. Det ikke så veldig stilig for oss nordmenn.
12: Stol aldri på en sølvmynt fra en nordmann. Altså, det det at sølvmynt ikke alltid sølvmynt. Altså, det kan være mye kobber, og da funker det jo ikke da. Og vet du hvorfor sølvet blir brunt, at man må pusse det?
5: Nei.
12: Det handler om kobber. Altså, at det at kobber reagerer med svovel I luften, leste jeg et sted. Og så dette her med at sølvstempelet på den skjeen og den gaffelen du har der, Men det sier jo andelen kommer, ikke sant? 830S, 925S. Det handler om sølv og kobber, forholdet mellom dem I skjeen. Og renheten gir utslag I prisen. Og hvis vi følger historien om sølvet videre, sånn som han for så vidt nå snakket om, så får vi to systemer. Det ett system som handler om vekten, og ett som handler om pengeverdien, det som står på mynten. Altså det den talte penge opp mot vekten av sølv.
13: Og den ofte 3-4 ganger mer verdt enn selve mynten. Så at det er to systemer, man vil alltid ha sølv, men det er sølv I mynten. Det her er internasjonalt, så vil ikke den norske mynten fungere, så da må man ha sølv. Og det her førte jo til blant annet en stor krangel mellom erkebiskop Jon Rude, som han het, og kong Erik Magnusson. Så kongemakten nekta jo, altså forbøy jo at man skulle få lov å selge sølv til prester. Fordi han gikk rett til angrep på økonomien til kirka når de var uenige. Det endte jo med at det var flere av de her baronene som satt i riksrådet som ble bannlyst, og erkebiskopen måtte flykte til Sverige der han døde. Så sølvet var helt avgjørende i den saken der. Det var ikke bare det religiøse og makt, men også økonomi I det.
12: Ja, jeg sitter og smiler, altså, for et drama rundt sølvet.
13: Ja, det har vært enormt dramatisk, og det er jo sånn, altså, og Norge hadde jo ikke sølv. Det er jo første store funnet på det som I dag Kongsberg, som I Sandsvær I 1623, at vi fikk et større sølvbrudd I Norge. Så, og før det så var jo alt sølv importert. Så det var gamle mynter, det var kirkesølv og smykker og you name it. Altså det, og alt det der ble da brukt om og om og om igjen.

0: Norge, virker det altså. Det var i 1623 som han nevnte da, helt tilfeldig to barn som heter Kyr, Helga og Jakob, så ser de at de skinner i berget. Og da, det øyeblikket gjør at vi blir sølvlandet Norge. Og mye av det sølvet som tas opp av skuffer og skap nå, det kommer derfra. Så som han også sa, sølv blir smeltet om og om og om igjen. Ikke sant? Dette skjer hele tiden. Og så er det da innenfor alpinbakkene på Kongsberg, så er det hult i fjellet. Det er jo der blant annet da, i området rundt Kongsberg. Og det er fordi det er gruveganger, og Kongsberg sølvverk, det kom kjapt i gang etter funnet i 1623. Kristian Kvart, altså Kristian den fjerde, kongen av Danmark-Norge, han dro personlig til Norge for å se på gruvene, og det at han dro dit, det var langt på landet. Dette var uvanlig, men han hadde masse gjeld, og han ville mye. Og sølvet var på en måte redningen da. Og så sa han, her skal vi ha en by, og den byen skal hete Kongsberg, fordi dette er kongens berg. Alt sølv i grunnen tilhører kronen, og så sendte han tyske eksperter, tyske bergmenn til gruvene, og så overvåket de driften, han fulgte nøye med. Og sølvspesidalerne fra gruvene, de fikk hans portrett på seg. Så ja, spennende altså.
1: Men hvor lenge var det drift i disse gruvene i Kongsberg?
0: Fra 1623-24, det begynte å skje ting da, til 1958. Over 300 år, og på et tidspunkt så jeg det var 4000 ansatte, og det var på 1700-tallet, den største arbeidsplassen i landet, og så ble det tatt ut totalt 1350 tonn sølv, så jeg. Det er mye altså. Men du, ikke sant, da snakker vi om å grave etter sølv eller sprenge i berg, men jeg elsker å gå i radioarkivet til NRK, og jeg fant et klipp fra 1941. Det er krig i Norge, da er det drift i gruvene på Kongsberg. Nazistene, de styrte også NRK, og reporter Alf Halvor Kalmo, han var på besøk inne i fjellet på Kongsberg og møtte folk som holdt på å ta ut sølv.
2: Ja, her er vi kommet inn på skjedehuset. Malmen fra grua blir da tømt over harpene og oversprøyta med vann. De grove støkkene altså blir oversprøyta med vann og sortert vekk. Det som det er sølv i, det blir kastet inn i de bingene der. Det som det ikke er sølv i, det blir kastet vekk og kjørt ut.
3: Er det ikke vanskelig med disse karrene å finne sølv?
2: Jo, men så har vi karer her som har arbeidet med det der siden de var en 16-17 år gamle. Vi kan ikke bruke andre enn fagfolk her, for de er så skarpe at de ser sølv om det er som en knappnålspiss.
1: Wow, det var altså 1941 det der, og driften i gruvene i Kongsberg. Men da du fortalte om historien til gullet, så sa du at nazisterne var veldig opptatt av det. Hvordan var det med sølvet, Rasju? Var de like interessert i det?
0: Ja, men på en litt annen måte. Altså, de brukte jo sølvet, tyskerne, i torpedoer, bomber, fly, ubåter. Altså, det var datidens bruk av sølv, for sølvet har noen veldig gode egenskaper, det leder blant annet strøm veldig godt da. Og hvis vi drar inn kjapt dette her med gullet, som også var ekstremt viktig da, så brukte tyskerne gull for å finansiere krigen og sølv til teknologien. Og så var det at de fikk jo ikke gullet som Norge hadde i velvene i Norges Bank, for noen veldig smarte folk klarte å få ut gullet rett foran nesen på tyskerne, og dette er provoserte veldig, og det kalles gulltransporten. Og de hadde forventninger til sølv, og dette her er jo 41, det er året etter at gullet har blitt fraktet ut på utrolig smart vis. Da. Men så var det at det var ikke så mye sølv som de håpet, produksjonen var fallende, det var ikke så mye igjen, og så leste jeg at arbeiderne, altså de kanskje hørte nå da, de slet seg ikke ut, for de visste hvor pengene dro, de sa det var dårlige sølvårer. Den største klumpen som ble tatt ut fra Kongsberg, vet du hva min vei der?
1: Nei.
0: 542 kilo.
1: Det er klart ikke å se for meg hvor stor den sølvklumpen er. Det må ha vært ufattelig stor klump. Ja. Men sju, denne her sølvkanna som vi var inne på i sted, den fra 1600-tallet, som sannsynligvis er verdt 200-300 000. Når det finnes så mye sølv i været, så er jo det helt sprøtt at noen gjenstander blir så verdifulle, altså mye mer verdt enn den vanlige kiloprisen. Hva kommer det av?
0: Ja, altså det handler om håndverket, sjeldenhet, alder. Men dette her jo noe for ekspertene. Vi skal høre mer fra Trond Skjønning nå. Ikke sant? Her det virkelig sånn noe som unikt. Da. Men det ganske tøft da, at en liten gjenstand kan ha så mye historie i seg. Og Trond der, han hadde lup

0: på da jeg var og besøkte ham I hallene på Blankvist på Fornebu. Han visste ikke alt om kannen, men han drev og prøvde å finne ut av det, og det stempler, og inni der så kommer også historien om sølvskatten. Det det at man lager Norges bank. Vi hadde ikke noe Vi hadde regjering, vi hadde storting, vi hadde grunnlov, vi hadde egen hær, men vi hadde ikke sentralbank. Hva gjør myndighetene? Han forteller litt om det, han, altså. Jo, de samler inn sølv, fordi de vet det er så mye sølv fra Gruvlund på Kongsberg, og så blir det til pengebeholdningen til, eller verdiene I Norges bank, fordi det var så mye sølv ute. Tenk alt man kan lære seg inn, bare å studere stempel og form på en bitte liten sølvkanne.
1: Så det prikket inn under deg, sånn der vog, altså vekt.
0: Ja.
1: 30 L, altså lodd, ja. Og så 2/4, altså det en...
0: En målenhet?
1: En vektenhet. Og det typisk fra sølvskatten I 1816. Det kapitalgrunnlaget for Norges Bank var sølvskatten, som kom I 1816.
0: Samlet inn sølv blant folk.
1: Og det ble beslaglagt. Altså hvis man ville beholde sølvet sitt, så måtte man betale for det. Og dette det da noen I 1816 som har betalt for å beholde, for da ble vekten prikket inn. Det ble den også gjort en del I arveoppgjør og inventarlister, altså når man bare skulle ha vareopptelling I huset, men sølvskatten ble det gjort helt fast. Så det har alltid vært knyttet til penger.
0: Helt utrolig. Da, vi hoppet inn I historien om Norge, Norges Bank, og sølle gjennom et gammelt krus.
1: Ikke sant? For den lille innprikkingen av vekten under her, det den første store sølvsmeltingen I Norge. Altså der man virkelig smelter ned mange tonn med sølv for å starte opp Norges Bank, altså ha en grunnkapital. Da. Gull tror jeg ikke var til å tenke på å samle inn, for det var ikke nok av I landet, men man hadde da en grunnkapital I sølv.
0: Et utrolig viktig punkt I norsk historie.
1: Ja, man kunne ikke starte Norges Bank som sentralbank uten en sånn grunnkapital, og det fordi det var så mye sølv I Norge allerede da, på grunn av sølvgruven på Kongsberg. Så Norge et land I sølv. Og det merker vi jo her også, altså når vi drar hjem til noen, eller altså takserer et dødsbo, for eksempel, som det ofte og ser hva folk har hjemme, så det I Norge helt vanlig å ha sølvbestikk til 12. Ikke sant? Alle har det på en måte, eller ikke alle, men mange. Drar man ned til Frankrike eller Italia, sånn, så det uvanlig. Altså det, da man velstående. Hvis man har et svært sølvbestikk. Liksom. Men I Norge så det litt sånn standard bryllupspresanger, og det, folk har det.
0: Ja, for det grunnen?
1: Ja, det sølvgruven I Kongsberg. Norge har vært et land med veldig mye sølv, alltid. Og spesielt etter sølvgruvene på Kongsberg. Og det også det som gjorde at man kunne ha den sølvskatten I 1816, ikke sant? At man, det var verdier å hente nok til å starte en sentralbank på sølv som folk hadde hjemme I skuffen. Det samme holder på å skje nå. Med sølvprisene, og nå gjør folk til frivillige, det ikke en sølvskatt, men veldig mye blir smeltet ned, ikke sant?
0: Hva tenker du om det? Altså, ja, vi har noen sølvskjeer liggende på et bord her borte, det fine skjeer.
1: Det fine ting, men vi kan se, altså det selvfølgelig, det mange ting som bare kan smeltes ned, det gjør ikke noe. Altså, om man smelter ned 10 eller 30 år gammelt sølvbestikk, så ikke det så farlig, altså det produseres med det, så det ikke noe kulturarv som går tapt der, men det klart hvis man smelter ned denne kannen her.
0: Den gamle kannen her som
1: Så det jo en forbrytelse.
0: Altså, ja, det akkurat det.
1: Ja. Så det kan man egentlig ikke gjøre. Men skjeene her, det svære serveringsskjeer.
0: Ja, veldig store, altså da har du store selskaper.
1: Grøtskjeer, sier man ofte på disse her. De har en verdi som ligger ganske nøyaktig på vekten. Samtidig så tenker vi at de såpass fine at kanskje vi får til å selge dem for litt mer.
0: Ja, og så vet du ikke om den eller de som kjøper de skjene smelter dem om, eller beholder dem?
1: Det vet vi ikke, og det kommer jo, der det vel en kalkyl hos kjøperen, da, som hvor mye det har betalt, hvor mye de får I smelte, om det lønner seg å vente. Så det mange som spekulerer I kjøp og salg av gull og sølv på vekt nå. Og der det vel noen som taper og noen som vinner, tror jeg, men sånn som prisen har gått, så det nok mange som har vunnet, ikke sant?
0: Såkalte vanlige folk?
1: Ja, fordi det som spesielt med Norge, som jeg vinner på, med liksom mengden av sølv I dette landet, jo at vanlige folk har sølv I Norge. Jeg snakket med en dealer I England her I forrige uke, som driver med veldig kostbare, flotte sølvgjenstander. Han har et helt annet kundegrunnlag ikke sant? For det er en, i hvert fall en økonomisk overklasse som både kjøper og selger de tingene det handler med. Men i Norge så er det, altså sølvet når mye lenger ned på en måte. Det er vanlig å ha for vanlige mennesker noe, i hvert fall. Og det har mest med sølvgruvene på Kongsberg å gjøre, fordi dette er noen ting som har spredt seg utover landet.
2: Ja, det er vanligere å ha sølvskjur.
0: Ja, altså det er veldig vanlig å ha sølv, på grunn av Kongsberg, ikke sant? Så er det så mye, og nå selger folk det sølvet. Men skal du ha litt sånn fun facts?
2: Ja, gjør det!
0: Vet du hvorfor Argentina heter Argentina?
2: Jeg tipper det er noe med sølv å gjøre.
0: Ja, det er jo så sølvlandet. De trodde at det var sølv der, et fjell, Sierra de la Plata. Men det var ikke av sølv, og så er det masse låter. Country-låter kommer jeg på. Silver Stallion, Highwaymen har den, og så er det Dr. Hook. She's the queen of the silver dollar. Altså, sølv, det er masse med sølv, symbolsk, veldig, veldig viktig, og for ikke å snakke om i kirkene. Kirkesølv, nattverden, veldig sentralt der, både den her du drikker av, kalken, og disken er av sølv. Så det er masse, masse, masse med sølv, og nå selger vi arvesølvet vårt.
2: Hvorfor, hva er det med sølv som gjør at vi har det overalt?
0: Ja, det var det da. Altså, det er det at vi har så mye av det i Norge, og så er det også det at det har helbredende effekt, Jean. Tenk deg det. Så du kan legge en sølvskje på et sår, Jon Anders Risvåg. Ja, kanskje ikke. Men Jon Anders Risvåg, faren hans, la noe på øyet hans, og så ble øyet friskt. Kanskje av det, eller av seg selv. Men nå selger vi sølvet. Skal vi vente? Skal vi ikke? Prisene går opp og ned som en jojo, og så blir det opp til folk å avgjøre da om de skal selge, eller vente, eller bare la det være i skuffen.
2: Litt som Sindre Heierdal sa i starten, det får være opp til en kvar, alt etter som hva som veger tyngst, minner eller penger. Tusen takk, Sky, for denne her glittrende historien om sølv. Og dette her var altså et gjenhør ifra vår. Etter nyhetene så er det klart for en ny spørre-ekko. Denne gangen skal det handle om skolen fremover. For hvordan skal vi få flette en teknologi uten å gå på den samme smellen som vi gjorde med iPad-er? Og hvordan skal vi få barna våre til å få lyst til å lese, skrive og rekne, slik at de blir gode til det? Send et spørsmål i Ekko i appen NRK Radio om skolen fremover, så får du svar like etter nyhetene.
3: Her er NRK Nyheter klokka 3. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt, og mekler nå på overtid, det opplyser fagforeningene ifølge NTB. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan føre til trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i en eventuell streik. Flere personer er alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo i kveld. Politiet sier det er snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen så jakter de på flere gjerningspersoner.
4: De fornærmet er kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det er snakk om flere. Det er alvorlige skader. Ingen er definert som livstruende, men det er snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
5: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
4: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere er pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så er det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
3: Reporter Martin Fjørtoft. I Colombia er nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 er fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag, opplyser landets president. Redningsmannskaper fortsetter letearbeidet i ruinene. Libanons statsminister Nawaf Salam fordømmer de israelske ødeleggelsene i Sør-Libanon. Salam sier at Israels angrep og systematiske ødeleggelse av boliger, infrastruktur, offentlige bygninger og gudshus er et alvorlig brudd på folkeretten, skriver AFP. Uttalelsen kommer etter at Israels statsminister Israel Katz besøkte Sør-Libanon onsdag, skriver NTB. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, mens 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til flere store skogbranner i Sør-Europa. Det var en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Kranz.
6: Dette Ekko.
2: Norske elever leser dårligere, skriver dårligere og regner dårligere, viser undersøkelsen. Vi må og skal snu utviklingen, sa statsminister Jonas Gahr Støre på sin andre arbeidsdag etter ferien. Men hva skole vil egentlig barna våre møte fremover? Dette spør Ekko om skolen fremover, og jeg heter Jean-Kristin Sena.
7: Vår gjennomgang.
2: Der mangler vi en liten bumpe, men sånn kan det gå. Med lange, svarte musfletter, lilla snekkerbukse og bror min sin hvite kardigan og en helt splitte ny brun ryggsekk i skinn, møtte jeg opp som 7-åring høsten 1989 på Ringstad skole på Stranda. På mandag skal 6-åringer rundt om i hele landet kjenne på den samme stolte og nervøse kjensla det å ha sin aller første skoledag. Men mye har skjedd med skolen siden jeg begynte, i hvert fall. Så hva slags skole dagens 6-åringer møter nå? Og hva slags skolegang har de i vente fremover? Velkommen til Ekko, lærer Kenneth Bariksten. Du ungdomsskolelærer i Oslo.
8: Det helt riktig.
2: Hva minner har du fra din første skoledag?
8: Oi, det jo en god stund siden, men det et minne som stikker seg fram, og det slengbukser, brune slengbukser og bolleklipp, og en lyseblå jakke. Jeg husker jeg var veldig spent, og spesielt på det med lekser og det med gjensitting. Jeg visste ikke helt hva disse to begrepene betydde, for jeg hadde jo eldre søsken da, som hadde snakket en del om det.
2: Ja, for gjensitting, det tror jeg ikke man driver med lenger.
8: Nei, det gjør man ikke, heldigvis.
2: Og måtte du sitte igjen noen gang?
8: Ja, jeg måtte det. Ja. Ja da.
2: Men likevel ble du lærer.
8: Og likevel ble jeg lærer.
2: Ikke verst, så noe må ha skjedd riktig på veien der. Velkommen også til det, Trond Jonsen. Du tidligere lærer, rektor og utdanningsdirektør i Oppland, og nå avtroppende skolesjef i Lillehammer og sitter i lesekommisjonen til regjeringen. Hva husker du best fra din første skoledag?
9: Ja, det litt vage minner, vil jeg si. For dette var jo i 1967, så det begynner å bli noen år siden, men jeg var nok både stolt og gledet meg veldig, tror jeg. Det det minnet jeg har i hvert fall, men jeg var nok også litt bekymret og redd. Og foreldrene mine har liksom vært litt sånn opptatt av å beskrive at jeg sto med ryggen mot veggen et par dager før jeg liksom engasjerte meg i leken. Men jeg var nok ikke så tøff som jeg nå, tror jeg.
2: Nei, du har blitt tøffere med året.
9: Ja, tror det.
2: Du står ikke ved veggen lenger.
9: Nei.
2: Det jo enda godt. Og så må vi også ønske velkommen til deg, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Du med oss fra studio i Arendal. Hva husker du fra din første skoledag?
10: Jeg husker at jeg var veldig spent, og så tok jeg følge med nabogutten Andreas, som bodde borte i Gardå. Og selvfølgelig mamma og pappa, så husker jeg veldig godt at jeg fikk sånn skilt som var sånn en trebit, så de hadde limt navnet mitt på med rød skrift, så det var Kari som hang i tau rundt halsen.
2: Oi.
10: Så det var veldig spennende. Og så møtte jeg en av de beste lærerne jeg har hatt, Helga, som var læreren, og hun hadde meg 4 år, tror jeg.
2: Hva var det som gjorde at hun var så god?
10: hun fortalte etterpå at hun brukte, og det merkte vi nok også, hun brukte 4 måneder i hvert fall på å virkelig bli kjent med oss, på å kjøre oss inn som en klasse fellesskap og bygge opp klassefellesskapet, på å stille, være tydelige i forventningene til oss. Og det, med det må du ha gode og trygge rammer. Så hun, familien sa de sånne nesten ikke de første månedene når hun fikk en ny klasse. For da skulle hun bygge det trygge grunnlaget for lek og for læring. Og hun var utrolig flink også på å løfte bøker inn i klasserommet. Og vi hadde lesekonkurranser og forfattere som kom på besøk og det. Så vi koste oss og lærte masse.
11: Hvor mye tenker du på det nå når du er kunnskapsminister?
10: Ja, det er, jeg håper jo at unger i hele landet skal få lov å møte den trygge, gode læreren, og det er det mange som gjør. Og det er viktig at lærerne har rammene for å få bygge den tryggheten i klasserommet.
11: Den første skoledag er altså en virkelig stor merkedag, og skolen preger jo så mye av livet våre, både de årene vi går der og hva liv vi får etterpå. Men den norske skolen er i krise, kunne vi lese i VG i helga. Norske elever både leser, skriver og rekner dårligere enn før, på tross av lenge skolegang. Og dette vil da dagens regjering med det kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun gjøre noe med. Og for 2 år siden så sette dere ned et utvalg for å utrede roller til fellesskolen fremover. Og i går under Arendalsuka fikk du, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, overlevert rapporten fra utvalgsleder Bjørn Haugstad. Og da han skulle trekke frem noen viktige punkt fra den over 300 sider lange rapporten, så begynte han med å si at fellesskolen er en bærebjelke i det norske samfunnet og står i fare med å briste av overbelastning, etterfølgt av en del av funnet utvalget gjort, vi kan høre.
12: Vår gjennomgang bekrefter at situasjonen i skolen er alvorlig og antagelig ikke i ferd med å bli bedre. Noen eksempler. Grunnleggende ferdigheter som lesing og regning går feil vei. Ifølge forskerne bak PISA mangler 41% av 15-åringene minimumskompetansen man trenger for å være godt forberedt til videre utdanning og arbeidsliv. Her kunne skolen gjort mer. I en spørreundersøkelse svarte 43% av norske 15-årige elever at lengste tekst de har måttet lese på skolen er under 10 sider. I matematikk ser det ut til at bruk av avansert programvare har underminert snarere enn understøttet elevenes forståelse av faget. Funnene gjenspeiles i høyere utdanning. Mange studenter sliter med å lese en hel bok. Og på sivilingeniørstudiet på NTNU opplever faglærerne at studentene mangler grunnleggende kunnskaper i matematikk, og dette er studenter med høyeste fordypning og svært gode karakterer.
11: Det sa altså utvalgsleder Bjørn Haugstad, som i går presenterte en del viktige punkter fra den 300 sider lange rapporten om framtidens fellesskole. Og vi kan jo begynne med det, lærer Kenneth Bergsten. Hva tenker du om disse her funnene? Kjenner du det igjen?
8: Ja da, jeg kjenner meg igjen på flere områder, men først og fremst vil jeg jo si at alle forslag til tiltak som kan endre skolen i en positiv retning er jo gode tiltak. Fordi, sånn som Haugstad sa i går, da, så man må liksom stille seg spørsmål om hva er det skolens mandat skal gjøre, og kanskje er mandatet for stort, ikke sant? Og han nevner jo det med den bærebjelken, at det er veldig mange ulike ting som elevene skal kunne. Og det kommer jo da tilbake til spørsmål om tid. Hvordan er det lærerne skal finne tid til dette her, da? Og fordi samfunnet endrer seg jo superraskt, og da må jo skolen også endre seg med den. Så nei, jeg likte det jeg hørte i går, og jeg leste sammendraget i den NOU-en, og spesielt synes jeg det er fint at de ser skolen som en helhet, Fordi læring blir jo ikke til i et vakuum. Altså det er... Læring blir jo til i hvordan vi samhandler, både med de elevene vi sammen med i klasserommet, men også det som skjer i nærmiljøet, og det som skjer i samfunnet, og det at man i dialog med alle disse tre. Da.
11: Ja, for altså, jeg har jo lest flere kommentarer fra andre lærere at de føler ikke tida strekker til. Er det for mye opplegg for dere lærere? Er det for mye dere må rekke over nå, og hva er det i så fall som gjør at det for mye nå kontra før?
8: Det jo, vi hadde jo den lærernormen som sier noe hvor mange lærere skal være per antall elever som et gjennomsnitt i en skole, men den sier jo ikke noe om hvor mange elever hver enkelt lærer skal ha i klasserommet. Og det klart at hvis du som lærer har 30 elever, og alle elevene jo forskjellige, de lærer på ulike måter, de lærer i ulikt tempo, og hvis du da også har elever som har noen ekstra behov, så vil jo det ta tid. Så ja, så det den NOU-en sier, det med å øke bemanning, i hvert fall reell bemanning i klasserommet, det tenker jeg det er et fint tiltak.
11: Vi må få med oss dere som sitter på hver deres kant av landet også, eller ikke så veldig kant, men Trond Johnsen, du sitter og med oss fra Lillehammer, og du har jo hatt veldig mange hatter. Hva tenker du om det fellesutvalget kommer frem her, og det Kenneth Barksten sier?
9: Nei, jeg tror det Kenneth Barksten inne på er vesentlig, og altså... Jeg hørte jo litt på det som kom fram i går fra fellesskoleutvalget, og det at vi har en skole i Norge som på en måte, hva skal jeg si, har stor betydning for hvordan samfunnet blir, og at vi har et sterkt fellesskap, og at det er sterk grad av inkludering, og dette er jo grunnleggende for viktig i forhold til hvordan samfunnet utvikler seg, og der er jo barnehager og skoler helt avgjørende institusjoner, sånn som også kunnskapsministeren snakket om i går, og det som nok er en endring som vi opplever helt konkret, det er jo en mye sånn, at det individuelle da, altså det krever mye mer tid enn før, det er mye møter, mye som knytter seg til enkelte elever med, hva skal vi si, individuelle behov, individuelle oppfølging, individuelle mål. Jeg tror det er en veldig problematisk utvikling, og som tar veldig mye tid fra lærerne, og som går på bekostning av det å drive med individuell og planlegging i fellesskap på skolen, og vi jobber jo også ganske mye på tvers av skoler, der vi prøver å planlegge hvordan vi skal drive blant annet leseopplæring spesielt da. Så jeg tror den individualiseringen, det er jo fellesskoleutvalget også inne på, dette med hvordan liksom samfunnet har utviklet seg, og dette, det her er blitt en stor utfordring for oss rett og slett, og som jeg tror vi må jobbe med da. Og vi har jo vært veldig opptatt av å holde liksom det nivået med elever som skal ha spesielle opplegg på et så lavt nivå som mulig. Vi er jo den kommunen i landet som har hatt færrest med såkalt sånn individuell, eller spesialt, som vi tidligere kalte spesialundervisning da, med individuelt rettlagt opplæring, og det handler også om hvordan ressursene blir brukt, for hvis du knytter veldig mye til enkeltelever, så blir det jo mindre til grunnbemanning og lærere i klasserommet da. Så der tror jeg det tror jeg er en veldig viktig diskusjon å diskutere. Og så er det dette med grunnleggende ferdigheter handler jo i stor grad, tror vi, om systematikk og langsiktighet i forhold til det å sette seg inn i metoder som virker, drøfte med lærerne, få til gode prosesser rundt det, der man skaper en kultur for å, for å drøfte og konkretisere. Da. Og der har du jo også noe med hvordan læreplanene har utviklet seg over tid. Da. Nå diskuterer man jo mer sånne innholdselementer. Så det er komplisert, men jeg tror vi ser noen sånne faktorer som vi må begynne å diskutere mer.
11: Og vi skal diskutere en del I dag, men Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister, hva tenker du? Nå har jo du fått et lite døgn på det på å måtte ta inn over det hele rapporten. Og hva tenker du om både det som kom fram der og det våre to lærerrepresentanter sier her?
10: Jeg synes det veldig interessant den rapporten som har kommet, og jeg deler beskrivelsen av utfordringsbildet i skolen, og hvordan samfunnsendringene har slått inn og kraftigt inn i skolen på bekostning av, kan man si, kvalitet og fordi vi ser at læringsresultatene går veldig kraftig ned, og jeg utrolig bekymret for at det for mange I Norge I dag, unger som ikke får oppfylt helt grunnleggende viktige rett de har til å faktisk lære seg å lese, for å fungere I samfunnet og fungere I voksenliv og et arbeidsliv. Så vi nødt til å gjøre mer enn det vi gjør I dag, og jeg glad for at utvalget pekt på nettopp dette viktigheten å faktisk endre den skolehverdagen ungene møter I første og andre klasse. Det jobber så godt rundt omkring I hele landet, men det for mange lærere som aldri har lært på lærerskolen at de skulle, viktigheten av lek for eksempel, når ungene så små som 5-6 år på skolen. Og der jobbes det godt med å lære sin ny pedagogikk og rydde vekk pultene I klasserommet for å møte disse nye som kommer I morgen neste uke for at de skal få mer leken. Så det at utvalget foreslår en annen innretning på første og andre klasse viktig. Skritt I riktig retning, det har jeg begynt med allerede om å legge frem til høsten en høring som nettopp handler om å gå vekk fra den tradisjonelle fagindelingen i første klasse blant annet.
11: Ja, for det Sigrun nå sendt inn et spørsmål til oss via appen NRK Radio, og hun spør spørsmål angående skole. Det sies at eleverne presterer dårligere nå enn før og at det behøves en endring. Det planer for å inkludere dagens elever I dine endringer, eller kun de fremtidige? Risikerer vi en tapende generasjon som blitt forsømt og dermed for dårlig eller fremtidsutsikter, lurer hun på?
10: Jeg tenker ingen skal være forsømt, og det skal ikke være for sent. Og heldigvis det de aller fleste I norsk skole trives godt. Men det klart at vi nødt til å... Men vi kan ikke la være å ta tiltak nå, for å si det sånn. Og endringene med for eksempel og ja, sånn det når man vil gjøre bedre, så det jo noen som har opplevd det som var før. Så vi må I hvert fall ha full kraft på de endringene med endret første og andre klasse, få inn flere fysiske bøker I klasserommet, fordi vi vet at det bidrar til økt leseforståelse. Og dette også med å jobbe mer praktisk inn I skolen og få mer praktisk utstyr virkelig viktig, og ikke minst også satsing og oppbygging av skolebiblioteken igjen, som vi bevilger store summer til
11: nå. Men hvor kjapt kan vi få sånne endringer? Med tanke på det Sigrun bekymret for da?
10: Jeg har møtt skoler som virkelig har klart å satse skikkelig på lesing og fått gode resultater på ganske kort tid. Men det krever at de jobber enormt systematisk med dette. Det krever at de tidlig på å kartlegge elevene sine ferdigheter, for eksempel I 8. klasse. Og da hadde de gått på skolen ganske lenge. Jeg besøkte en skole for ikke så lenge siden, så fortalte at de hadde en stor ungdomsskole, veldig dårlig leseresultater I 8. klasse. De sette inn målrett og tiltak på å kartlegge samtlige elever. Passer på at lesing blir integrert og satsingen I alle fag, har egne lesestrategier. Og så et år etterpå så de en betydelig økning I lesingen I 9. klasse. Så ferdighetene der. Så det helt tydelig at det lærerne gjør, og når de får jobbe systematisk og dedikert til dette, og kartlegge elevene, så får vi resultatene på ganske kort tid.
11: Kenneth Bergsten, du på More.
13: Jeg har en liten kommentar der. Først og fremst et veldig fint spørsmål fra...
11: Sigrun,
13: ja. Jeg vil bare nevne, eller svare litt på det Nesten Nordtun sier, og det med, fysiske bøker, ja, selvsagt. Men som jeg nevnte I sted, det jo en, det et lite spenn mellom politiske ideer og reell endring I skolen. En kollega på en skole, jeg trenger ikke å nevne navn, hun, eller de søkte om midler til å bygge ut skolebiblioteket, altså med nye bøker og nye tiltak rundt det, og fikk 10 000 kroner. Hva får du for 10 000 kroner? Et skolesett, kanskje, med bøker, da. Så det må jo være et reelt løft, da, som skal monne litt.
11: Hva sier du, Trond Jonsen? Du sitter jo på en måte midt mellom alt sammen, og både skolesjef, avtroppen skolesjef, og i lesekommisjonen, og har våre lærere og rektor og alt.
9: Ja, det er jo litt sånn feikt svar kanskje, men det at det komplekst da, og sammensatt, og det finnes jo ikke noe sånn veldig sånn enkle svar, tror jeg, men altså, dette med tilgang på lærebøker er jo viktig. Altså, og hvis vi kunne, hva skal vi si, bli enige om at det skal være lærebøker I alle fag, og det ser jo ut som, sånn som jeg tolker det I hvert fall, det som en del forskere kommer opp med, at det er mye distraksjoner når man leser på skjerm, sånn at det å lese på i bøker gir bedre læring. Da. Det virker som om det I ferd med å etablere seg som en sannhet, og det tror jeg riktig. Da. Så vi prøver nå å bruke mye penger på lærebøker, rett og slett. Og det med skolebibliotek har jo ligget litt nede I Norge, har jeg inntrykk av. I hvert fall hos oss har det gjort det, men vi har satset på det nå et par, tre år, og fått veldig gode resultater. Altså, vi har jo en veldig sånn positiv og veldig sånn inspirerende utvikling, rett og slett, med mye mer utlån og et veldig godt samarbeid med Folkebiblioteket, som hjelper oss med å finne litteratur til ulike aldersgrupper og ny litteratur. Og vi har noe som heter Lesekvart Plus, og som nå veldig mange skoler I Norge interessert I. Så vi opplever at det noen virkemidler vi kan bruke, og det som Nessa Nordtun inne på med systematikk og langsiktighet helt avgjørende. Altså, dette med å skape en kultur der man drøfter metoder, konkretiserer at man jobber med noe av det samme I klasserommene, det skaper også et grunnlag for at man kan dele erfaringer. Mm. Og det har vi veldig god erfaring med på tvers av skoler. Så det de faktorene der og dette med å kartlegge at man har systematikk for å finne ut av hvor elevene står. Vi har jo nasjonale prøver der vi har ganske gode tall da, etter noen år med en ganske tydelig sånn systematikk I dette arbeidet med vesentlig færre elever på de laveste nivåene enn ellers, eller I landsgjennomsnitt og sånt, som vi synes, eller på en måte gir, en indikator på at vi lykkes ganske godt. Og vi har... Jeg opplever at lærerne interessert, at de vil drøfte, konkretisere sammen med kolleger, og det å, at man liksom har noe kapasitet sånn, som vi har nå da, på kommunenivå for å sørge for at vi holder dette her I gang og fasiliterer det, har nettverkssamlinger, får inn forskere. Mm. Altså, det noen sånne... Og dette jo et veldig viktig spørsmål som også man inne på nå I fellesskoleutvalget, det handler om demokratiet vårt, det handler om hvordan samfunnet vårt blir, så det litt for store spørsmål til at det skal bli en sånn kamp mellom, altså en sånn polarisert diskusjon da, mellom ulike politiske retninger for eksempel. Det veldig viktig å skape ro og langsiktighet, som statsråden inne på. Men hva gjør man nasjonalt? Liksom, hvilke føringer kommer der nå I forhold til kanskje man skulle begynne å få godkjenningsordning på lærebøker igjen? Det noe jeg begynte å tenke litt på I går før dette programmet. For nå det jo fritt opp til forlagene, og det ikke noen godkjenningsordning lenger. Kanskje man burde se på det, for eksempel, som en sånn nasjonal føring.
11: Ja, for her et spørsmål fra Halvar, som også sendt inn. Hva det han egentlig leser I skolen? Altså, hans leselyst kom gjennom Donald og tegneserier, deretter begynte han å lese alt han kom over. Så hva det egentlig barn og unge leser på skolen I dag?
13: Vet du hva? Det egentlig alt. Altså vi er jo et tekstbasert samfunn, så, men det er jo opp til hver enkelt lærer hvordan, hva man leser og om det passer til tema og sånn. Men jeg tenker jo at det som viktig er jo å ta samfunnet inn i klasserommet, fordi samfunnet er jo, eller klasserommet er jo et samfunn i en miniatyr. De skal jo ut i samfunnet, så det å hente inn tekster, reelle saker av det som skjer her og nå, det er viktig, men også som han som sendte inn melding om også, det å lese på med humor, og det er tegneserier, og ja.
11: Ja, for Marius her, han lurer på om manga og andre tegneserier er med på å styrke barnas nødvendige utholdende lesingsegenskaper, eller om vi foreldre må bli flinke til å tvinge inn bøker med hele sider av tekst. Er det verdt å lese samme tegneseriebok flere ganger for å få det repetitive, eller? Ja.
13: Her tenker jeg jo det at det å opparbeide en lesekondis, da, eller lesekondisjon, det å stå inn i noe over tid, fordi lesing, det tar tid, læring tar tid, og det å klare å utvikle kunnskap ut fra noe man lærer, det tar tid. Mm. Og jeg har jo egentlig skrevet om dette her i over et tiår, og i 2016 hadde jeg en kronikk i Klassekampen om det å lese sakte. Altså når samfunnet beveger seg fort, så må vi klare å bremse, og så må vi lese sakte og prøve å forstå hva som er mellom linjene. Mm. Og da må man jo ta seg tid i klasserommet til det.
11: Mm. Ja. Nessa Nordtun, altså, her er det også en Henrik som lurer på, er det sånn at lærerne skal få frihet til å velge metode?
14: Ja, jeg vil bare først og fremst kommentere litt av det som er sagt, fordi det som Trond er inne på knyttet til godkjenningsordning av bøker, det er noe, og lærmateriell, det er noe som jeg ser på. Fordi jeg synes det er alt for, vi har ingen kvalitet, det er jo ikke felles, mange tror at vi har felles pensum i Norge i dag i fag, det har vi jo ikke. Og lærere jobber jo veldig godt med å finne materiell av kvalitet, men vi ser at det blir for mye, gjerne usikkert om det er av god pedagogisk kvalitet, for der er det jo mye forskning som kan underbygge hva som faktisk gir best mulig læring. Og at, så her er det viktig for oss at skolen, det skal ikke være et marked, det skal, vi må være sikre på at det er kvalitet. Så det er noe
11: kan jeg
14: som
11: kanskje smette inn et spørsmål fra Ingeborg da. For hun spør hva med kvalifiserte skolebibliotekarer, og hun kan ikke se at denne her profesjonen er inkludert i forslaget, altså skolebibliotekarer, gode skolebibliotekarer, kan jo øke elevenes leselyst, skriver hun, og dermed lesekompetansen. Ja. Bør det ikke være en anbefaling å faktisk sørge for å ansette bibliotekarer som kan faget framfor dagens situasjon der man ja, gir en lærer i oppgave å rydde biblioteket et par timer i veka, skriver Ingeborg.
14: Mm. Ja, det er jeg helt enig i, og jeg er veldig glad for at vi har klart å styrke. Når vi kom inn i regjeringskontoret, så ble det bevilget ca. 17 millioner kroner til skolebibliotek i landet. Ja. Den potten er nå på 100 millioner kroner. Og det er selvfølgelig ikke nok, men det er et viktig skritt i riktig retning for å bygge stein på stein nå. Sånn at det, og jeg opplever at det foregår en stor dugnad nå ute i kommunen Norge og skolen Norge, hvor det kjøpes inn flere bøker, man er ansatte skolebibliotekarer, der man har, og man man er også opptatt av å finne god og variert litteratur som elevene synes er spennende, for det aller viktigste er at de leser, og at de føler en glede om det de leser. Det er med på å åpne en ny verden for mange, og ikke minst å bygge opp noen viktige sosiale og emosjonelle ferdigheter som dette med empati, det å lese. Så når det gjelder metode, som var et spørsmål som ble stilt, og metoden til læreren om de bruker i leseundervisningen, så er jo nettopp det en av de tingene som vi håper at Lesekommisjonen gir en tydelig retning på, for nå er det så mye forskning vi har inne knyttet til dette, at det å være tydeligere i forhold til metodebruken hos lærerne, for sånn at vi vet at ressursene blir brukt mest mulig riktig for å heve leseferdigheten i Norge, for så alvorlig er det, så vil det være med også på det. Så det var bare for å nevne noe. Så vil jeg også si at vi har også et forslag ute på høring nå, som handler om å lovfeste plikt til å tilby fysiske bøker i klasserommet.
9: Det er bra.
13: Kjempebra.
9: Ja. For det virker sånn som at man nå er enig om at det å lese på papir er bedre enn på skjerm, og som du har vært inne på flere ganger, nesten Nordtun, og det er veldig bra, og det kunne man jo gjøre, ikke sant, som en sånn, altså som en type sånn sentral føring, at det skal være lærebøker i alle fag, og det skal leses hver dag, kan man jo, det er jo når man lanserte den der leselyststrategien som dere gjorde på Lillehammer på en veldig fin måte for øvrig, var så er jo dette med å lese hver dag, for eksempel, at det skal være en standard. Men det er jo en liksom, litt sånn krevende prosess, dette med å si at alle skal gå i takt, liksom. Men det handler om å bygge på kunnskap, og det er jo lærere opptatt av, at man skal få hjelp og støtte og veiledning inn i dette arbeidet. Så jeg synes man overdriver det av og til, i hvert fall i forhold til de erfaringene vi har med våre lærere, de er veldig glad i egentlig sånn, nå er det kanskje noe som jeg er uenig med, men at man er fornøyd når man kommer frem til noe man skal jobbe sammen om.
11: Ja, for her lurer jo Erland på, han har også sendt inn et spørsmål til oss, hvorfor er lesing på skjerm ikke bra? Er det skjermen i seg selv, eller forstyrrelsene som da skolen ikke velger å fjerne? Synes dette virker rart, stemmer liksom ikke? Ja, Kenneth, du rekker på henne.
13: Ja, jeg kan egentlig svare på to ting der. Først, både Erlend og Ingeborg hadde jo gode spørsmål der, og også det Trond og Nessa Norton sier. Når det gjelder det med papirbasert leseforståelse, så viser jo studier og undersøkelser det, blant annet fra Lesesenteret i Stavanger, at vi får en bedre leseforståelse når vi leser i fysiske og trykte bøker. For det er noe med det der å holde en bok i hendene, altså du kjenner vekten av den, det er noe taktilt der, du kan se hvor langt du har kommet, bare ved at det er en overvekt av sider på den ene siden av boka og den andre, og så er det jo ikke distraksjoner annet enn illustrasjoner som hører til den aktuelle teksten. Og så er jo informasjonen, den er sidevis, altså den informasjonen er der, den informasjonen er der, og det er ikke sånn endeløs doomscrolling som vi er vant til på skjerm da.
11: Er det går lenger og lenger ned i et kaninhold?
13: Ja, og så tenker jeg at det med fysisk bok er jo at man, det er viktig å skille mellom arbeid og underholdning, at det blir et lite skille der. Man klarer å tune inn hjernen på at ok, nå skal jeg faktisk jobbe med denne teksten.
11: Men bøker kan jo også være underholdning.
13: Absolutt, ja, ja, ja. Ja, ja.
9: Jeg tenker på det vi var inne på i stedet med tegneserier, og det er veldig mange som vil låne tegneserier på bibliotekene, men jeg tror vi må, eller utifra det jeg hører noen fagfolk si da, at det å veilede inn mot mer sammenhengende og lengre tekster er veldig viktig. Altså det kan være en veldig fin sånn inngang til det å lese og skape interesse og leselyst og sånn, men jeg tror det er lurt å ha en type systematikk på å veilede elevene inn på litt lengre og sammensatte tekster, for det er jo det som også meldes fra høyskoler og universiteter, dette med å klare å konsentrere seg om en tekst og lese lengre tekster, og den undersøkelsen som viser at våre elever leser, melder at 43% melder at de ikke leser lengre tekster enn 10 sider, liksom. Det er, jeg tror vi må også inn i det, og det er klart at det ene er jo det med, som er liksom det mest kraftfulle, tror jeg, det er jo liksom det som lærerne gjør hver dag, og alle lærerne er liksom leselærere, og det de gjør i klasserommet hver dag, 5 dager i uka, det er der det mest sånn kraftfulle ligger, og særlig i begynneropplæring med avkoding og lære seg å lese, da. Og så må man etter hvert selvfølgelig liksom bruke skolebiblioteket og et samarbeid der, og kanskje ha noe forfatterbesøk. Det er mange sånne type virkemidler som vi har god erfaring med da, som man kan komme i tillegg, og som bidrar til den leselysten, det å møte forfattere for eksempel, der vi har noen supere sånne forfattermøter som elevene bare synes helt strålende. Når elevene driver barnebokbad med forfatterne og stiller gode spørsmål, og elevene har lest den samme boka, og det mange sånne type sånn virkemidler man kan bruke, men det må settes i system, og der tror jeg dette her samarbeid mellom folkebibliotek og skolene er noe vi kunne gjort noe med. Altså det mulig å gjøre noe med, og at det, for der kan man liksom legge inn en del sånne virkemidler som vi i hvert fall har god erfaring med.
14: Og hvis jeg også kan legge til, så det også utrolig viktig å hva foreldre gjør også i dette å være gode forbilder i dette. Det mange uker når ungene har bak seg hvor de har hatt sommerferie. Og da også har det vært veldig viktig for meg siden å kommunisere også at de faller jo langt tilbake, ungene, hvis ikke de leser noe i løpet av ferien. Da viser forskning at det betydelige fall i leseferdigheter når de kommer tilbake på skolen hvis ikke de får lest. Og det at foreldrene er bevisste på å ta med ungene på biblioteket og låne bøker, de kan synes underholde han i ferien og lese, og gjerne være litt tydelige på. Jeg hørte noen som sa, som jeg har gjort med mine gutter, det var liksom, krev at de skal lese en halvtime før de får lov å se på barnetv. Så det har vi praktisert strengt regime i hver dag i sommerferien, at de må lese en halvtime før de får se på TV om kvelden.
13: Litt sånn som i oppveksten, du måtte spise middagen før du fikk dessert.
14: Ja, men altså, vi må ha litt forventninger, og for det lesingen er for viktig til å bare la det skure, la det gå og tenke at dette bare skolen som skal gjøre. Og besteforeldre også må være med å bidra. Også, om de ikke vil lese, les høyt for de. Velg å gå sammen biblioteket, velg flere bøker, for plutselig det er et eller annet de synes er kjempeskjedelig.
11: Ja, det er sikkert mange voksne med som kunne fått den anbefalingen der. Men, og Marius her, han lurer jo faktisk på et veldig sånn konkret tips. Det vil jeg tro vil rette etter dere lærer mer lengre tekst enn 10 sider. Mener dere at en barneskoleelev bør kunne lese mer enn 10 sider i løpet av en time, en dag eller en veke?
13: En barneskoleelev mer enn 10 sider, det kommer jo veldig an på hva man skal lese da,
11: og hva den sida er.
13: Og hva en side er, liksom, snakker vi skriftstørrelse her, altså det er jo alt er relativt der, tenker jeg. Men tips spurte han om, og nå jobber jo jeg i grunnskolen på ungdomstrinnet, og jeg har hatt flere sånne lese- og skriveprosjekter, hvor, og da må jeg bare si det Trond sa oss i stad, var veldig mange gode tiltak der, hvor vi har tenkt litt på det å trekke samfunnet inn i klasserommet, og at vi leser ytringer og artikler og leserinnlegg, og så analyserer vi dem sammen som klasse, gjerne i par først, og i grupper. Og,
11: litt som en leseklubb for barna, på en måte.
13: Litt som en leseklubb, og så skal vi svare på teksten med en kronikk. Altså, jeg skriver den sammen med elevene, og begynner da med kanskje innledning, hva tenker vi om dette, og så går vi liksom, jobber vi i prosess. Og så publiserer vi en kronikk. Sist jeg hadde det prosjektet, så samlet jeg alle kronikkene vi hadde publisert i en bok og ga den ut, og så jeg tror vi publiserte og svarte på 20 kronikker som vi på en måte skrev sammen. Et stort prosjekt, men veldig engasjerende.
11: Stiv. Vi må faktisk komme oss litt vekk ifra lesing og matte nå, selv om dette her er veldig viktig, fordi det er jo ikke bare det som skal satses på fremover. Altså, utvalget har jo også sagt at man må satse enda mer på praktisk-estetisk fag, øke timetall og bedre fagkompetanse hos lærerne. Og Elisabeth skriver til oss. For noen år siden tok jeg pedagogikk for kunst- og håndverksfag på Høgskolen i Oslo. Vi satt oss inn i utdanningsdirektoratet sin kompetansemål for faget. Og jeg selv 3 barn som har gått gjennom den norske grunnskolen. Gjennom de årene har jeg sett lite til oppfyllelsen av kompetansemålet. Lærerne har hatt lav kompetanse for ressurser i faget, og da blir jo resultatet av elevenes arbeid der deretter. Jeg husker selv hva jeg lærte i kunst- og håndverksfaget mitt i oppvekst på 70-tallet, og ble trist av å oppleve at barna mine ikke får utfolde seg i faget slik som jeg gjorde. Det gir deg også dårligere grunnlag for å søke videre utdanning I praktiske fag. Er ikke skolen I dag plikt til å oppfylle kompetansemålet også I kunst- og håndverksfaget, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun?
10: Ja, det har de, og det må de oppfylle. Rett og slett, og så må lærerne være tydelige til skoleleder, til skoleeier for kraft som faktisk behovet. For det de ikke vet om, får de ikke gjort noe med. Og så det sånn at vi ser at det har både læringslokalene, altså klasserommene for praktiske estetiske fag, og utstyr har det vært en mangel på, og lokalene blir brukt til andre ting I for stor grad de senere årene. Det har vi gjort noe med å innføre en egen rentekompensasjonsordning til kommunene, så staten tar renter for investeringen de gjør I å bygge mer praktiske læringslokaler. Det har blitt en veldig populær ordning. Det gikk litt tid før det kom gang på det, men nå det det. Så det håper vi kan være med å bidra for å forbedre lokalene til praktiske estetiske fag. Vi har også en egen utstyrspott som har styrket nå tre år på rad, som nettopp skal gå til praktiske estetiske fag. Men dette må komme I tillegg til det som kommunene allerede innvilger. Så synes jeg det veldig interessant utvalget peker på dette med kompetansekrav til lærere I praktiske estetiske fag, for vi ser at de har ikke kompetansen til å egentlig undervise, spesielt mat og helse, det ikke god nok kompetanse. Så det stemmer på flere ting.
11: Ja, for jeg kan si at som en som også kunst- og håndverkslærerutdanning, så har jeg fått opp til flere telefoner fra lærervenner som egentlig lærer I andre fag, men som blir satt til å ha kunst- og håndverkstimer. Så hvordan kan man liksom sikre at de som skal lære vekk dette faktisk kan det de skal lære vekk, for de har vært veldig fortvilte selv over å bli satt på sånne timer.
9: Det med praktiske estetiske fag jo altså nå når man prøver å komme I, altså få til en utvikling der vi har mer en sånn praktisk tilnærming til læring, det tror jeg en riktig utvikling og flere vil kunne oppleve mestring og det gir motivasjon, ikke sant, og som får lyst til å lære, så det ligger noe I det som veldig bra, og jeg tror at altså hvis man gjør musikk, kunst og håndverk, mat og helse, kroppsøving til praktiske fag, at man ser litt på, nå svarer jeg ikke helt på det du spør om I forhold til kompetanse hos lærerne, men hvis man tar bort noen av de teorikravene som ligger I de fagene og gjør de til rene praktiske fag, og at man I musikk så spiller man rett og slett. Jeg også musikklærer da, som I sånn I bånd her, men og vi har erfaringer med det når vi ansetter lærere som spiller selv, som har selvfølgelig lærerutdanning, og det skaper veldig mye bra opplevelse for elevene, og de bare synes det helt strålende. Og så må man jo nå I forhold til den store satsingen på videreutdanning som staten har, så må man jo nå prøve å stimulere til at flere og flere tar det, og innenfor de da praktiske, estetiske fagene. Men jeg synes også at man kan se på læreplanene rett og slett, og ta bort en del av de teorikravene som ligger der, og heller gjøre sånn at når man har kroppsøving, så man fysisk aktiv, og I mat og helse så lager man mat og kunst og håndverk, så driver man med keramikk og tekstil og tegning, og det tror jeg hadde vært, det en veldig bra utvikling, tror jeg.
11: Kenneth Bergsten?
13: Jo, jeg helt enig, og jeg tenker selvfølgelig fagkompetanse I alle fag du skal undervise I, og jeg har også hørt I historier hvor man blir satt inn I, la oss si, kortvarige vikariater, og så du kanskje en KRLE-lærer, kanskje, du har fagkompetansen din der, og så skal du inn og jobbe med mat og helse, fordi alle kan jo lage mat, på en måte. Men jeg tenker på det med det praktiske estetiske fag. Jeg jo også spesialpedagog, og jeg ser jo det at de elevene som jeg ikke klarer å hekte fast I det teoretiske I klasserommet, de blomstrer når de kan jobbe praktisk med hendene, og de full av ideer, og de så flinke.
11: Ja, for der det en innsender også som skriver. Der mye snakk om at om det minste, men det jo på ungdomsskolen at motivasjonen virkelig stuper og frafallet øker, og den veldig teoretisk og i praksis en light versjon av studieforberedning, samtidig som mer enn 50% av eleverne skal på yrkesfag. Kan man innføre mange flere muligheter for at eleverne skal få velge fag og gi den reell smak av håndverksyrket som kan gjøre det enklere å velge videregående? Mm. Det heller ikke med ett valgfag og litt mat og helse. Vi trenger en større endring, skriver denne her innsenderen. Hva sier du til det, Nessa Nordtun?
15: Ja, bare så er jeg også til, veldig enig med det som Kenneth sier, og jeg synes det ganske stilig å utvalge å gå inn for flere timer i praktisk-estetiske fag. Og i tid hvor man liksom ser en lesekrise, så kan man fort tenke at det må være flere norsk timer, men det synes jeg utrolig godt forslag. Så det gleder jeg meg til å se nærmere på. Men når det gjelder kompetansen i disse fagene, så vil jeg bare legge til at vi har jo en utredning nå knyttet til rammeplan for lærerutdanningene. Og der er det for mange lærere som går ut av femårig lærerutdanning med master, som kun kan undervise i 2-3 fag når de er ferdige. Sånn kan vi ikke ha det. Det er alt for få som da velger de praktiske estetiske fag i den fagkombinasjonen. Og mange kunne ønske seg det.

0: skal man sikre at ja, lærerne får nok tid og ressurser, sånn som Kenneth Bergsten var bekymret for i starten? Da? Altså, det er jo flott med mange tiltak og sånt, men det hjelper vel ikke hvis man ikke har pengene til det. Litt som også en lærer skrev at vi ser jo på nasjonale prøver hva som er problemer, men der er ikke midler til å gjøre noe mer etterpå.
1: Jeg tenker i hvert fall det er veldig viktig å gjøre noe med det med faktisk hva har midler til. Dette med lære og endre læreplanene og konkretisere de i større grad. Det å gjerne få inn obligatorisk fag på lærerutdanning som praktisk estetisk. Det å lette opp det vi har gjort med å endre opplæringsloven for å styrke lærerens autoritet i klasserommet på flere områder. Vi har også gått inn for at alle ungdomsskoler skal tilby arbeidslivsfag, bare for å nevne noe. Så er det jo de tingene som koster penger. Det er jeg glad for at utvalget peker på, at vi må se på finansieringen av norsk skole fremover. Fordi det er ting som tyder på i det kunnskapsgrunnlaget til utvalget, at det vil bli underfinansiert i tid og fremover med den demografiske endringen vi står overfor. Og da må vi sikre at det er nok og god nok økonomi ute i kommunene, sånn at vi får finansiert skolene på en god måte. Men så vil jeg også si at digitale enheter og kjøpen iPader og PC-er til alle unger i Norge, det koster også veldig mye penger. Men det valgte lokalpolitikere å prioritere de siste spesielt fra 2016 til 2021, hvor vi så at plutselig gikk dekningen opp fra, hvis du ser på Pearls-undersøkelsen, fra 13% til nesten 90% på de årene. Så i den samme perioden så faller jo leseresultatene betydelig. Så jeg vil si, jeg har vært lokalpolitiker i 12 år, jeg vet også at det handler om prioriteringer, og det handler også om at de som er ansatte og skoleledere er tydelige på hva som er faktisk behovet hos seg, og synlige det overfor lokalpolitikerne sine, sånn at de kan gjøre gode prioriteringer i sine budsjetter også.
0: Men vil lokalpolitikerne eventuelt få noen tilbud til å håndtere digitale løsninger som ikke skal brukes like mye lenger, sånn at de kan eventuelt få en kompensasjon for det, eller noe sånt?
1: Ja, vi er jo med å finansiere i hvert fall Norge. Vi har gjort det i 3 omganger med øremerket penger til fysiske bøker, og med å bidra i det arbeidet der, som kommunene egentlig skal gjøre på egen hånd, men fordi det er så viktig, så derfor er vi med å bidra i det spleiselaget der. Men vi er på ingen måte ferdige. Vi er nødt til å fortsette den satsingen, og derfor har vi det høringsforslaget ute, hvor vi vil lovfeste nettopp retten til fysiske bøker for å nevne Norge. Så vil jeg også si at dette også med laget rundt læreren og eleven er utrolig viktig, det å få en flere yrkesgrupper inn i skolen. Det er også lokalpolitiske prioriteringer som ligger der. Vi har gjort noe fra vår side med å etablere skolemiljøteam, enkelte kommuner og beredskapsteam som består av ulike yrkesgrupper for å bistå inn i klasserommet og på den enkelte skole som har store utfordringer. Men det er langt ifra nok. Det er jo mer, da har det ofte gått for langt når du er der. Så det å jobbe godt og forebyggende og bruke og prioritere det blir også viktig fremover.
0: Nå er det en som heter Nina Udne som spør, hun savner lærerne sitt syn på utdanningsdirektoratets rolle og ansvar. Kenneth Bergsten, vil du begynne med det?
2: Oi! Nei, jeg tenker jo, bra spørsmål, Nina. I noen tilfeller så virker det som at regjering og modeller der er ute etter å styre innhold, mens vi lærere er kanskje mer interessert i midlene rundt. Så ofte så snakker vi om litt sånn ulike ting, at det er i en konflikt da. Men jeg synes jo da, det Nessa Nordtun sier, og det, ut fra den NOU-en som kom i går, at det er noen gode forslag til tiltak som kan hjelpe da.
0: Mm-hmm. Og hva sier du, Trond Jonsen?
3: Om utdanningsdirektoratet sin rolle?
0: Mm.
3: Ja,
0: og ansvar?
3: Ja, det er altså, når det ble etablert så var det vel sånn at de skal sørge for at nasjonal politikk kommer ut i praksis, er det ikke det? Med

0: og vårt inntrykk jo litt at det sentrale byråkratiet veldig stort, at det, blir, det vokser vel, eller har blitt stort da, med og også inn mot statsforvalter, og når man snakker om autoriteten til læreren og sånn, så det jo noe med det systemet der som av og til undergraver autoriteten til læreren, vil jeg si, med mye juss og lite pedagogikk. Men, men det er et veldig stort spørsmål i forhold til hvordan vi organiserer forvaltningen, men det klart at når det gjelder dette her med lesing og grunnleggende ferdigheter, som noe av den store kritikken som kommer, så det klart at da kunne de jo kanskje vært tydeligere liksom, i forhold til hvordan læreplanene bør utvikles og og jeg tenker jo at det sentrale nivået i større grad burde kanskje sett litt på, sånn som jeg sa i sted, i forhold til innholdet i de praktiske estetiske fagene, når vi ser at det en klar sånn politisk føring på at de skal bli mer praktiske, praktisk skole, som jeg tror er veldig bra, da. Men da må man også gjøre noe med de læreplanene, og det har jo direktoratet et ansvar for. Så det ligger noe der som vi... Men det er hun reiser et stort spørsmål, men jeg altså apropos det vi snakket litt om økonomi og ressurser og sånn, som jeg sa litt om i sted, som jeg tror kanskje er en sånn som er vanskelig for lærerne, det jo alle, den veldig sterke graden av individualisering da, ikke sant? At det kommer individuelle rettigheter i loven, det vi har det blant annet når det gjelder individuelt rettelagt opplæring, når det gjelder psykosocialt miljø, og som gjør at det blir mye møtevirksomhet om enkeltelever og som tar tid fra det å planlegge god opplæring for alle, og da kan vi fort komme inn i en ond sirkel, rett og slett, for da blir den ordinære opplæringen vi mister fokus på det, og det blir veldig mye fokus på den enkelte, fordi at vi har et system med veldig mye individuelle rettigheter.
1: Så hvis vi skal liksom da på en måte avslutte, for vi nærmer oss slutten på denne her samtidig, så hvis dere skal få si en setning hver om hva er drømmeskolen for dere, så Trond Jonsen sier at du avbretter mye setninger, så vi skal si veldig kort, hva er din drømmeskole da?
0: Oppsummering av det vi har sagt. Nei, det er drømmeskolen er en skole der alle opplever å høre til og være en del av et sterkt fellesskap med klare både faglige og sosiale forventninger, høye sosiale og faglige forventninger.
1: Og Kenneth Barksten?
2: Ja, jeg tenker det viktigste i skolen i dag, som det kanskje alltid har vært, er å få til troen på seg selv, det å lykkes med det man jobber med. Da må man jobbe sammen med andre elever.
1: Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, hva er drømmeskolen din?
3: Drømmeskolen min, det er at vi har en skole som kommer løfte det å bygge trygge og gode unger som opplever mestring og tåler også å stå i motgang.
1: Takk for at dere var med på denne her Spør Ekonomskolen fremover, og tusen takk også til alle dere som har sendt inn spørsmål. Med oss i studio var altså lærer Kenneth Bareksten, ungdomsskolelærer i Oslo, og fra Lillehammer var Trond Jonsen, avtroppende skolesjef i Lillehammer og medlem i lesekommisjonen til regjeringen, og så var kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet med oss fra studio i Arendal.
4: Dette er Ekko i NRK P2.
1: I morgen er det klart for høstens første Trumps USA, og Sven Ole Engsvold, det er kanskje på høy tid å komme i gang, for det har skjedd ganske mye i sommer.
5: Det skal jeg hilse og si. Forrige gang vi hadde Trumps USA, så var det gode intensjoner, det var tilløp til lettelse og glede, home is åpent, VM var i gang. Men nå er vi nede i gørra igjen, så Iran-krigen og hvordan Trump skal klare å male seg ut av det hjørnet blir nok et tema også i morgen, dessverre. Og så er det jo opprør på gang hos demokratene. De er lei av det gamle, vil inn med det nye, og det som man tydelig tegn på da en mann med navn El Sayed vant nominasjonen i delstaten Michigan nylig. Han kan da bli den første muslimske senatoren i mellomvalget i november. Og han er hakket mer med venstrevidd enn sine forløpere, og et spørsmål som melder seg da blir jo hvordan sånne bevegelser her påvirker demokraternes muligheter i valget i november.
1: Ja, for så går jo ikke akkurat sånn kjempebra med populariteten til hovedpersonen selv, Donald Trump.
5: Nei, det må vi også snakke om, for det har vært sånn nedadgående kurve der lenge, det vet vi, men nå det flere og flere som sier at, altså ikke bare amerikanerne, men nå begynner verden å få nok med det mannen holder på med. Og dette vil jo da kanskje gi utslag i dette valget i november, som Trump nå har begynt å ta noen nye grep for å prøve å kontrollere hva det handler om og hva som kan bli implikasjoner av det må vi også snakke om i morgen.
1: Og kanskje det blir en liten smugling gjennom en cateringvogn også i morgen, men mange spørsmål og mye å ta tak i Trumps USA i morgen altså, og vi vil som alltid høre fra det. Så send inn dine spørsmål til panelet som i morgen består av Eirik Løkke og Jette Kristensen, og det gjør du altså med å gå inn i appen NRK Radio, søk opp Ekko, så får du da, altså svaret i morgen allerede klokka 9, for da begynner Trumps USA litt tidligere enn det vi bruker å gjøre, eller det vi gjort tidligere.
4: En podcast fra NRK.
6: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
7: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
6: Men hvordan fikk de det til?
8: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
6: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
9: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
4: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
1: Det er slutt for i dag, og vi som er laget dagens sending er Kari Bekken Larsen, produsent Kari Ørstavik, og her i studio hørte du med Jean-Kristin Sena. Ekko er tilbake i morgen, 9:03, og vi håper at du hører på oss da også. Men nå venter et gjenhør med Vestfront-møte her på kanalen. Dette var tatt opp under Olaf-festdagene i Trondheim tidligere denne måneden. Ha en god dag videre her på P2.
10: Her NRK Nyheter klokken 4. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å stanse en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten Truth API lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen er dypt korrupt og ulovlig. Den ukrainske havnebyen Izmail ble angrepet av Russland i natt. Angrepet førte til skader og brann i havneområdet, opplyser lokale myndigheter på Telegram, det skriver Reuters. Izmail ligger helt sør i Ukraina, nær grensen til Romania. Havnen er landets største ved elven Donau og er svært viktig for transport av blant annet korn. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå er innesperret hjemmene sine.
11: Det er ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater er sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold i år.
10: Det sa reporter Vilde Skorpenvikan. Flere fikk med seg onsdagskveldens store begivenhet på himmelen. Ikke minst i Stavanger fikk de god utsikt til solformørkelsen.
12: Når alles blikk skal rettes mot sola, må spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda, og i Stavanger dekket den mellom 80% og 90% av solskiven i kveld.
13: Nå er det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere er det veldig fint å være med her i dag, for det skjer aldri omtrent når det er sånn at det blir nede.
10: Det sa til slutt Leif Magne Svensen, observasjonsleder ved Stavanger Astronomiske Forening, og reporter var Martin Fjørtoft. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. Det opplyser fagforeningene. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har I første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer I streik. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
14: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest I Trondheim. Europa og Norge rustet opp I et tempo og I et omfang vi ikke har sett på mange tiår. Det sant som fredsbevegelsen sier, at opprusting øker faren for krig? Eller det naivitet og nedrusting som farlig nå? Linn Stalsberg journalist, foredragsholder og forfatter av boka «Krig forakt for liv». Guri Melby leder av Venstre, et parti som set militær opprusting helt øverst på den politiske prioriteringslista. Velkommen til begge to. Linn Stalsberg, aller først, hvorfor opprusting med på å øke faren for krig?
15: Opprustning betyr jo I praksis et våpenkappløp, og skal vi snakke sant, som vi skal da, på denne festivalen, så det jo nettopp våpenkappløp og opprustningsspiral, og det at vi løser politiske konflikter med militære midler, som jeg redd for når vi ruster opp.
14: Guri Melby, hva mener du fredsaktivistene ikke har skjønt her?
16: Jeg mener de ikke har skjønt at noen gang så må også freden kjempes for, om nødvendig med våpen. Jeg tror vi alle aller helst vil slippe å bruke militærmakt, men noen gang det nødvendig for å sikre en rettferdig fred, en fred som gir folk de rettighetene de har krav på. Mm.
14: Som Stalsberg sier, sanning tema på årets Olavsfest, og I Vestfrontmøte spør jeg, som heter Håkan Øksbø, Hvem det som snakker sant om krigen? Det fredsaktivisterne som Stalsberg, eller det de som taler for opprusting som Melby? Og ikke minst, hva bygger de argumentene sine på? Og derfor så skal vi starte med å se på hva historiefortelling vi finner I de to leirene. Aller først, Linn Stalsberg, hvordan hører og leser du historiefortellingen til de som sier at opprusting og vepning den eneste farbare vegen?
15: Altså det som Guri og de som vil ruste opp har som sin fordel, da, at man forvalter på sett og vis det som anses som en sunn fornuft I vår tid. Og for å forstå hva jeg mener med det, så må vi forstå forskjell på et narrativ og en fortelling. Ikke sant? Og narrativet om krig og fred I Norge I dag, og kanskje I vår del av verden I dag, jo at litt sånn, ja, men vi må jo ruste opp. Det det som narrativet. Og så diskuterer vi masse små fortellinger innenfor det. Hvor mye penger skal vi bruke? Hva skal vi ruste opp først? Her eller der, og så videre. Og så tror vi at vi har friske og demokratiske debatter om krig og fred. Men det har vi ikke. For det så få stemmer som stiller spørsmål ved selve narrativet. Må vi ruste opp? Det dette som klokt?
14: Fordi det ikke blir tenkt på et alternativ.
15: Det jo nettopp det, ikke sant? Hvis du ønsker å diskutere dette på den plattformen som jeg nå prøvde å lansere her, så blir du nettopp alternativet, ikke sant? Du blir det andre, det som kommer inn fra sidelinja, en eller annen sånn frivillig dugnadsaktivist som meg selv. Du ikke liksom, I det gode selskapet der vår tids fornuft akkurat nå, men vi må jo liksom huske at det som har vært fornuft I En tid jo ikke nødvendigvis det om 50 år eller 100 år eller om 2 år. Fornufter har det med å endre seg. Det var jo for eksempel veldig fornuftig å ha slaveri I 400 år, og nå synes vi det noe av det mest horrible menneskeheten har begitt seg ut på. Så jeg tenker jo kanskje, vi tenker sånn om krig også om 400 år, det jo bare å håpe på det.
14: Mm. Guri Melby, det en annen veg til å skape fred enn det til å unngå krig? Hvis du tar forskjellen.
16: Ja, altså, jeg tror jo det som jeg tror jeg må være bunnplanken at det ikke mulig å skape fred kun ved bruk av militære virkemidler. Det ikke mulig å sikre fred, for eksempel I Europa, bare ved å ruste opp. Men sånn som verden I dag, så mener jeg jo at dessverre så det et av flere nødvendige virkemidler. Men jeg tror det viktig å understreke at hverken jeg, eller jeg tror egentlig så veldig mange andre som da taler for opprusting, sier at det det eneste vi skal satse på. For både det å bygge norsk robusthet, det å bygge Europas robusthet, det å kunne stå imot de kreftene som jeg regner med, vi egentlig veldig enige om at vi nødt til å kjempe mot, da. Altså fascismen som på fremmarsj, autoritære diktatorer, det må bekjempes med veldig mange flere ting enn våpen, men det som uenigheten jo om kan vi utlate våpen fra den kampen da? Og det mener jeg at vi ikke kan. Ikke først og fremst fordi vi har tatt det valget om å bruke våpen, men fordi de autoritære kreftene har tatt det valget. Og det jeg opplever nok den store uenigheten når vi snakker om sånn narrativ og historiefortelling da, mellom i hvert fall del av fredsbevegelsen. Jeg tror ikke Linn har sagt det, men del av fredsbevegelsen jo hvis vi bruker krigen i Ukraina da, som det helt mest åpenbare eksempel
14: veldig nærliggende
16: så det jo en del der som argumenterer med at Vesten har på en måte skyld i den krigen fordi vi har provosert Russland så mye at Putin ikke hadde noen annen valg enn å ty til militærmakt og det mener jeg et narrativ som falskt det et narrativ basert på russisk propaganda og det som sannheten at omtrent alt av aggresjon mot Ukraina for så vidt også mot resten av Europa har kommet fra Russland med bruk av våpenmakt så det jo veldig få eksempler på at det vi som har initiert dette våpenkappløpet men spørsmålet når det kappløpet i gang skal vi være med på det eller ikke og det jeg mener at vi da egentlig ikke har så veldig mye valg enn å gjøre
14: men så vet jo du Melby også at hjernevasking foregår jo på begge sider av en konflikt ikke sant? Og krigens første offer sanninga sånn at vi jo vant til å se den og høre retorikken fra Kreml og høre de fortekningene som Russland gjør av Vesten, NATO og våre hensikter på samme måte som vi også har tegnet et, skal vi si, et bilde og laget seg en fortelling som på den andre siden kan høres helt spillvint ut.
16: Ja, men da tenker jeg at da må man jo hele tiden gå tilbake på fakta da, og se på hva som faktisk har skjedd. Og hvis vi skrur tida 20-30 år tilbake fra Ukraina ble en selvstendig stat, løsrev seg fra det store Sovjetunionen og egentlig bidro til Sovjetunionens fall, hvem av partene det her da, som har bidratt til opprusting, og hvem det som har ønsket å få til nedrusting? Det ble jo inngått en avtale mellom da, Russland og Ukraina om at dersom Ukraina kvittet seg med atomvåpen, så skulle også de få sikkerhetsgarantier tilbake fra Russland. Hva det som har skjedd i ettertid? Jo, helt fra 2014 så har Russland mer eller mindre da, vært i ferd med å foreta en form for da, okkupasjon, militærbruk i Ukraina. Sånn at når du ser på de faktaene, så synes jeg jo det veldig vanskelig å finne argumenter som støtter det her russiske narrativet. Det klart, jeg tror vi alle må være åpen for at det propaganda fra begge sider, men vi lever også i et fritt og åpent demokrati der du har tilgang på fakta. Og da må vi bruke de faktaene, og de faktaene sier meg at de som har stått for aggresjonen her er Russland, og så spørsmålet vårt, hvordan forholder vi oss til det?
14: Statsberg.
15: Nei, jeg er heldig enig med deg, Guri, at det er deler av fredsbevegelsen som kan gå alt for langt i å legge skylda på NATO og Ukraina. Jeg helt enig i det, og jeg ikke en av dem. Det en angrepskrig, og det en forsvarskrig. Der vi enige, du og jeg. Men hvis vi skal snakke om fakta og liksom ta i form av opprustning, da, så synes jeg det alltid så interessant å minne meg selv og andre på at Norge en del av NATO. Ikke sant? NATO står i dag for over 60% av alle verdens militære ressurser, altså som budsjett. Over 60%, 63 for å være presis. USA selvfølgelig stor del av det. Europa alene så rundt 30%. Og Russland nå forvalter rundt 5,7% av verdens militære ressurser. Så vi jo allerede en del av, om vi enige eller ikke, verdens militære supergigant. Ikke sant? Vi en åttendedel av verdens befolkning, og vi har over 60% av verdens militære ressurser til disposisjon. Så hvis vi snakker om terrorbalanse, så jo vi allerede liksom har en veldig stor pondus da, så den der veldig sånn, jagede, opphausede stemningen om at vi må skynde oss og ruste opp, og vi så bakpå, og vi trenger mer våpen, og det passer jo i hvert fall ikke med liksom, tallenes tale. Og hvor mye skal vi ruste opp? Skal NATO eie 70% av verdens ressurser? Vi på 75%? Altså, det jo helt ellevilt egentlig, og det synes jeg liksom, ligger litt i bunn da, når vi snakker om opprustning, så vi må ha med oss de faktum der.
14: Vi skal komme inn på avskrekkings i tankegangen litt senere, Linn. Jeg har lyst til at vi først skal gå litt videre på tall og se på tallene for Norges sin del når det gjelder den opprustningen som Stortinget har vedtatt i mellom annet i en langtidsplan for, for forsvaret. Og det altså slik at NATO-landene, og dermed også Norge, samlet om å bruke 5% av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvar og militær oppbygging. Og så må vi også legge til, Guri Melby, at grunnen til at den fikk gjennom dette var at 1,5% av dette kunne gå til, skal vi si, litt mer sivile tiltak, infrastruktur, cybersikkerhet og slike ting, men alt i den hensikt å bygge land mot krig og invasjon og ufred. Og så viser nyere tal at Norge nå har gått forbi USA hva gjelder penger brukt per innbygger. Såg du den komme, Guri Melby?
16: Hvis du hadde spurt meg for 5 år siden om jeg trodde at det skulle skje, så hadde jeg jo svart nei på det. Men dette handler jo om den tiden vi lever i og den verden vi lever i. Og veldig mye av det som ligger bak de høye tallene da, på penger vi bruker på forsvar, er jo rett og slett donasjoner til Ukraina. Så hovedgrunnen til at vi nå ligger på over 3,5% er jo at vi gir ganske store summer, både gjennom vi har gitt gjennom direkte donasjoner til Ukraina, vi gjør det gjennom å delta i europeisk samarbeid og vestlig samarbeid om våpenkjøp til Ukraina. Så tross alt, andelen som brukes på opprusting av eget forsvar er betydelig mindre enn det som brukes direkte i krigen i Ukraina.
14: Men ifølge langtidsplanen da, som er vedtatt for forsvaret, så skal altså Norge bruke, hvis jeg har gjort matten riktig, over 3000 kroner per innbygger, totalt over 1800 milliarder kroner på forsvaret de neste 10 årene. Står denne pengebruken i stil med trusselen og sannsynlighetsvurderingene her?
16: Jeg mener jo den gjør det. Jeg skulle virkelig ønske at i den tiden vi lever i, at vi hadde vært, at det hadde vært rom for å bruke de pengene på helt andre ting. At vi kunne brukt dem på skole, på helse. Det var snakk om klima her i forrige samtale. At vi kunne brukt de pengene på det. Dette er jo tvunget frem av den verden vi lever i. Vi har, altså i hele min levetid, jeg født i 1981, så har jeg levd i et svært fredelig Europa. Norge har vært det fredeligste hjørnet av et veldig fredelig Europa. Jeg mener jo litt av grunnen til at vi har hatt et fredelig Europa, er at vi har hatt en sterk forsvarsallianse, at vi har hatt et europeisk samarbeid gjennom EU, at vi har land som hovedsakelig snakker sammen i stedet for å krige med hverandre. Men akkurat nå så lever vi i en tid som jeg tror du må sammenligne med perioden før 2. verdenskrig, der man blir stilt overfor noen ganske vanskelige valg. Hvordan skal vi håndtere den tiden vi lever i? Og det er også sånn at opprusting i mange tilfeller er det som bidrar til fred. Det at man har ressurser til avskrekking er det som gjør at krigen ikke kommer hit. Og altså, den kyniske grunnen til å bruke penger på krigføring i Ukraina er jo at de kjemper denne krigen for oss. Dette er en krig mellom Russland og Europa. Frontlinja går i Ukraina. Ukrainerne har aldri bedt om å få den frontlinja, men de tar den kampen. Det mener jeg vi skal være utrolig glad for at de gjør, og da mener jeg det minimum vi kan gjøre er å støtte dem i den kampen for å unngå at denne krigen sprer seg til resten av Europa.
14: Du var inne på det. Du var inne på det at freden kan ikke bare bygges med våpen alene, og da er jo stikkordet her et sterkt totalforsvar. Vi har jo i år feiret, eller ikke feiret, vi har markert totalforsvarsåret 2026, som også handler om å bygge et sterkt og robust sivilsamfunn, ha gode lokalmiljø med aktive og inkluderte unge, et godt og rikt indre liv, hadde jeg sagt, tillit mellom folk og styresett, arbeid, helsetilbud, og så videre, og så videre. Og når en da bruker 1800 milliarder kroner de neste 10 årene, så blir det jo nødvendigvis mindre penger til disse tiltakene. Jeg kunne jo ha valgt å bygge et grådig sterkt totalforsvar. Et robust samfunn for disse pengene.
16: Det fantastiske med Norge er jo at vi faktisk har muligheten til å gjøre begge deler. Vi bruker veldig mye penger i dag på et sterkt velferdssamfunn, på sterke lokalsamfunn, på skole, på helse, på barnehage, på alt det som både gjør at innbyggerne våre har tillit til hverandre, at det er mulig å leve gode liv, at vi utjevner sosiale forskjeller, og ikke minst, altså, jeg fremhever hver gang jeg har sjansen, hvor viktig det å bruke penger på skole, på utdanning, på forskning, for det å utdanne borgere som både vet å hevde sin egen rett, som greier å skille mellom rett og galt, som greier å forstå verdien av det demokratiet vi har, og forstå hvorfor det faktisk trenger å kjempes for, det tror jeg noe av det aller viktigste vi kan bruke penger på. Så derfor så står jeg jo ved det som var min første påstand, at den eneste, det er jo ikke sånn at våpen alene bygger hverken fred eller demokrati eller et fritt samfunn, men det er en del av det. Og så vil jeg også si det at selv om jeg har ledet et parti som har vært en forkjemper for at vi skal stå for en opprusting, så leder jeg også et parti som er et forkjemper for at Norge skal opprettholde bistandsprosenten vår, altså det å bruke myk makt, det å snakke med andre land, være engasjert i det som skjer ellers i verden på veldig mange andre måter enn gjennom det militære. Og den kampen tenker jeg vi trenger å ta, for den er virkelig på vikende front, så men det poenget jeg vil gi Linn er jo det at
14: nå fokuserer vi på Norge, Guri, og ja. Stikkordet var totalforsvaret, ja. Og et robust samfunn.
16: Jo, men dette mener jeg en del av det å skape et robust samfunn, da.
14: Og så kan vi også her snakke om det klassedelte norske samfunnet, Linn Stansberg, om de sosiale forskjellene, om de økonomiske forskjellene, som også lager god grobunn for splittelse, polarisering, motsetnad, og som gjør oss, skal vi si, svakere i møte med utenlandsk påvirkning, for eksempel.
15: Ja, absolutt. Altså, det mye å si om dette. Jeg synes det interessant, Guri, at du sier at dette en krig mellom Russland og Europa. Altså, det bør vi liksom stusse litt ved alle sammen og la synke inn, ikke sant? Og hvilke konsekvenser som ligger i den uttalsen der. Så tenker jeg også at det viktig å huske at disse pengene som går til det militære forsvaret, for det mange måter å drive forsvar på, det trenger ikke å være militært, ikke sant? Og det liksom noe med at forsvaret har liksom kuppet ordet forsvaret litt. Mange måter å drive forsvar på. Altså den pengesummen, 1800 milliarder, vi forstår ikke helt hvor mye det er. Ikke sant? For meg og for de fleste andre vil 1 million endre livet vårt. Hadde jeg fått 1 million penger i morgen, så hadde livet mitt endret seg. Det er veldig mye penger. Og 1 milliard er 1000 millioner kroner, ikke sant? Og vi skal bruke 1800 milliarder av våre skattepenger på dette her. Det liksom, den summen helt sånn hinsides da, og det vil gå utover velferd og klimatiltak og andre ting. Og det jo sånne, holdt på å si sånne som meg, som trenger offentlig velferd, for eksempel. Jeg trenger offentlig sykehus, jeg har ikke råd til å betale en privat lege. Og det gjelder jo de fleste, vil jeg tro, av oss. Og da blir, det ikke bare en sånn, da er det alle de fine ordene som handler om, ja, men folk vil slåss for landet sitt, jeg er sikker på at folk forstår, vi må prioritere liksom, forsvaret, militære forsvaret. Da. Det stikker innmari dypt for alle som er inderlig avhengig av en god skole, god eldreomsorg, gode kollektivmuligheter, og så videre. Og i Europa nå, så er det, som jo mange land har det samme NATO-kravet på 5%, så er det allerede mange protester mot opprustninga. Fordi det går, fordi folk har jo ikke, altså land har jo ikke oljefond nede i Europa. Ikke sant? Så der må man kutte enda mer dramatisk på velferd, og dette kan jo også skape en spore til sosial uro, sosial nød og som konsekvens sosial uro når man må prioritere vekk en velferdsstat, det som igjen av den i Europa inn i opprustning.
16: Kan jeg få kommentere dette med om det en krig mellom Europa og Russland?
14: Ja, hvis du gjør det kort og fyndig.
16: Ja, fordi jeg ble litt usikker utifra det Linn sa, hva hun egentlig mener om det, men altså den utløsende årsaken til at Russland invadert Ukraina i 2014, det var det som da ofte kalles for Euromaidan. Altså, kanskje vi skal definere det som en form for fredsbevegelse i Ukraina, i hvert fall en demokratibevegelse, som ble utløst av at den ukrainske presidenten sa nei til å videreforhandle tettere samarbeid med EU. Det var befolkningen sterkt imot. De ønsket en tilnærming mot Europa. De ønsket å gå mot Europa og ikke mot Russland. Det utløste Euromaidan, og det var det som var utløsende for Russlands invasjon. Og så dette er helt åpenbart ikke bare en kamp om territorier og en kamp om noen fylker øst i Ukraina. Dette er en kamp om landet Ukraina skulle få lov til å slutte seg til resten av Europa slik de selv ønsket. Det er en kamp mot de verdiene som Europa står for, som handler om frihet for den enkelte, som handler om velferdssamfunnet. Altså den eneste delen av verden som har greid å bygge den velferden som Linn snakker om, det jo de europeiske landene. Og det handler om kampen for demokratiet og for individens rettigheter innenfor demokratiet. Så og så det også sånn at selv om dette store summer og mye penger, og det liksom overveldende, så det også sånn at altså en tredjedel av det norske statsbudsjettet går til velferdsytelser. Og økningen i sykefravær og uføretrygd, det har vært mye større enn økningen i forsvarsutgiftene. Så det veldig mye vi bruker mye penger på i Norge. Det helt riktig å gjøre. Men vi må også bruke mer penger for å sikre at vi fortsatt kan ta de valgene som et fritt og demokratisk land, i stedet for å la oss diktatere av noen autoritære krefter.
14: Og så det jo også slik, Linn Salsberg, at når Norge nå må bruke så vanvittige summer på denne opprustningen, så henger jo det også sammen med at forsvaret ble kraftig nedbygd etter den kalde krigen. Anlegg ble lagt ned, tallet på soldater gikk ned i hele tatt. Et mye mindre forsvar den gang vi trodde at Russland var fredelig og velmenende. Og den naiviteten, om jeg må få kalle det det, har jo kostet oss dyrt, og vi hørte jo ikke på de forsvarstilsette som sa at dette må vi ikke finne på, for det tar kort tid å bygge ned, og det tar kjempelang tid å bygge opp. Så vi har kanskje oss selv å takke da, og at vi hørte på fredsbevegelsen.
15: Nå tror jeg ikke fredsbevegelsen hadde så veldig mange aksjer i den debatten, for å si det sånn, men jeg lurer jo også på hva du mener at det har kostet oss dyrt.
14: Fordi vi har så mye å ta igjen i og med at vi bygde så kraftig ned på 90-tallet spesielt.
15: Jo, men det er jo også sånn at når vi i Norge ruster opp nå, så ruster jo vi opp for good or bad, liksom, litt avhengig av hva man mener da, for NATO. Ikke sant? Vi er en del av NATO, vi er et NATO-land. Vi er en av de beste elevene i klassen faktisk, og når vi ruster opp i Norge så ruster vi opp for NATO. Vi er jo ikke Schweiz, ikke sant, som er utenfor NATO og driver kun med et forsvar, et faktisk forsvar som de ikke sender ut, ikke sant? Men det kan jo vi fort finne på å gjøre da. Så jeg vet ikke helt, jeg tenker jo et forsvar bør jo alltid være i alle land så lite som mulig egentlig, ikke sant? Og så hadde jeg satt pris på om resten av oss som ikke bærer våpen, fordi vi er en dame for min alder, eller ikke har lyst til å bruke våpen, at vi kunne få opplæring, for eksempel i ikke-voldelig forsvar, for det er jo det som er folkets forsvar. Ikke sant? Et folkelig forsvar er ikke voldelig per definisjon. Det er alt vi har. Og vi får ingen opplæring. Jeg aner ikke hvor jeg skal gå. Jeg vet ikke hvor jeg skal henvende meg hvis det skjer noe. Og jeg synes det er veldig urettferdig at jeg skal sitte liksom nede i kjelleren og være trygg, og så skal jeg sende mine to voksne sønner ut i krigen. Altså det er jo heller ikke en optimal løsning ved en krigshandling. Da. Så det er også selvfølgelig en del av prosjektet i den der boka som jeg har skrevet, er å løfte frem som ikke voldelig metode, ikke sant? Som også er en kraftfull, tung, intellektuell og erfaringsbasert metode som faktisk funker. Men den er i sannhetens navn ikke på bordet i disse debattene i det hele tatt.
17: Dette er Vestfrontmøte fra kulturfestivalen Olavsfest i Trondheim.
14: Vi må snakke hva som skjer med den demokratiske debatten når motstemmene stilner. Og for første gang, Guri Melby, så har vi et storting uten et åpe og erklært nei til NATO-parti. Du rynker på nassa, men det er altså et faktum at det er en brei politisk tilslutning til det som nå foregår, også på Stortinget. Hva gjør dette med demokratiet vårt og debatten i det at vi ikke har klare motstemmer som stiller deg vonde og vanskelige spørsmål?
16: Jeg mener vi har de motstemmene da. Vi har et parti som heter Rødt, som vel aldri har vært sterkere på Stortinget, som fortsatt er imot både norsk NATO-medlemskap. De brukte stemmene sine på Stortinget til å stemme nei til at Sverige og Finland skulle gå inn i NATO. Og de var også i starten av krigen i Ukraina imot at vi skulle donere våpen. Nå har de endret syn på det. Men det er jo et parti som ofte tar den motstemmen, så jeg er uenig egentlig i den påstanden om at vi ikke har de motstemmene. Og så er det jo også sånn at vi lever...
14: Men så jeg må bare tilføye at det partiet du viser til, Rødt, har også en partileier som når han blir spurt av Klassekampen om han kan trekke fram en politisk motstander han ser opp til, så peker han på Peter Frølich fra Høyre for hans engasjement for hjelp til motstandskampen i Ukraina. Og han har jo fått på nasen for det i eget parti. Såg du den komme? At Moxnes skulle rose Frølich?
16: Nej, det gjorde ikke. Og det for så vidt et sunnhetstegn også. Da tenker jeg at i alle partier så har man folk som kan endre syn på verden når verden endrer seg.
14: Men det forteller også nok om stemningen på Stortinget, disse spørsmålene.
16: Ja, men som sagt, jeg sitter jo i de rommene der vi debatterer dette på Stortinget, og jeg opplever veldig langt fra at det den samstemtheten og den fulle enigheten som mange viser til. Men det klart at i en verden der aggressionsnivået har økt betydelig, der vi har flere konflikter enn det vi har hatt på veldig lang tid, flere konflikter enn det jeg har opplevd i min levetid, så det klart at det å være pacifist, det å være imot våpenbruk i det hele tatt, det et vanskeligere standpunkt å innta. Og det som jeg mener fredsbevegelsen kanskje har bidratt til at de har gjort det litt vanskelig for seg selv, da, jo den argumentasjonen som har blitt brukt. Sånn som jeg sa tidligere, at man har blant annet kjøpt en del narrativer fra russisk side om at det egentlig NATOs aggresjon som står bak denne krigen. Det finnes åpenbart argumenter for at opprusting har negative sider. Spørsmålet jo, hva det som gir oss mest fred i den tiden vi lever i? Og jeg mener også det å ha et sterkt forsvar, det at demokratiske land som kjemper for frihet har sterke forsvar, det viktig for freden i verden.
14: Linn Stalsberg, når sånne som jeg skal snakke med folk fra fredsrørsla, som jeg liker å kalle det, så det veldig lett å tenke på deg, fordi du en profilert og markant fredsaktivist, og denne fredsrørsla som i alle fall jeg kjenner som sterk og markant fra 70, 80, delvis 90-tallet. Jeg lurer på, hvor har det blitt av den?
15: Ja, det så mye jeg har lyst til å kommentere her, men for å ta det først, altså, det vi aldri må glemme at for det første, det med pasifisme, jeg tenker jo, nå det sånn at fredsbevegelsen ikke nødvendigvis pasifistisk, ikke sant? At det går fint an å være fredsaktivist uten å være pasifist. Jeg pasifist, og jeg synes det lettere enn noen gang å være det nettopp i møte med den voldsromantikken som man kan liksom finne berøringspunkter med innad de mange som ønsker å ruste opp da. Så det var det må jeg bare si først. Men fredsbevegelsen jo ikke sant, per definisjon dugnadsbasert. Den frivillighetsbasert. Jeg jobber jo også bare gratis med fred. Jeg driver med andre ting på heltid. Dette ikke min jobb. Sant? Dette noe jeg gjør på kveld og natterstid når jeg egentlig vil se på Netflix. Og sånn det jo med de fleste av oss. Ikke sant? Og det et problem i et land som Norge hvor det så dyrt å leve, hvor toinntektsfamilien en norm, og hvor det særlig vanskelig å være alene med unger, sånn som jeg har vært. For det vet alle som bor alene at det ekstra utfordrende. Og så skal du opp på dette liksom være sånn, møte den litt lett hånlige, ja, men hvor fredsbevegelsen? Men fredsbevegelsen jo bare en lærer som kommer hjem fra jobben, gir ungene mat, setter seg ned klokka 8 liksom, og inviterer til et møte, eller en sykepleier på samme måten. Vi har ikke lenger sivilarbeidere, ikke sant? Vi har ikke lenger det kontoret som de var. Det ble nedlagt i 2012. Så vi har ikke, jeg har ikke noe kontor å ringe til, jeg har ikke noe sted å gå. Og dette annerledes i dag enn på 70-80-tallet, hvor du kunne leve på en inntekt, for eksempel. Og det nå nærmest umulig, ikke sant? Du nødt til å jobbe ekstra nesten for å klare å ha en liten bufferkonto. Så det her henger sammen, altså. Så den der, og det alltid, det jo forskjellen på oss to som sitter her også, ikke sant? En har fulltidsjobb og kan jobbe med politikk på heltid. Jeg gjør det på fritid. Og det fredsbevegelsens natur, og det positive at alle kan være fredsbevegelse. Vi skal ha aktivister som ikke har lojalitet. Men det hadde vært skikkelig fint liksom, med en liten tenketank som heter fred, eller et fredskontor i alle norske byer, som et eller annet sted hvor man kan jobbe med dette, som jeg nevnte, intellektuelle, kompliserte arbeidet som også fullt av dilemmaer, selvfølgelig, og som trengs å diskuteres grundig.
14: Vi kan jo høre da, Guri Melby, fordi vi jo så heldige i dette landet at vi ikke bare har strømstøtte og den slags tiltak for privathusholdningene, men vi har også en stat, og vi har fylker og kommuner, som sponsrer tiltak for mangfald, for at flere stemmer skal bli hørt, at vi skal liksom romme oss alle sammen med statlig sponsring av en fredsbevegelse, sånn at vi sørger for at det hele tiden motstemmer som har kapasitet til å ta ordet.
16: Ja, hvis jeg husker riktig, så det vel fortsatt fredsorganisasjoner som står på statsbudsjettet, og som får penger bevilget over statsbudsjettet. Og jeg vil jo si den beskrivelsen Linn kommer av fredsbevegelsen en beskrivelse som egentlig passer på det store delen av norske demokratiet. Ja, nå jeg politiker som har lønnet arbeid, men i 12-15 år, så var jeg også politiker som drev med det på SI, samtidig som jeg var lærer og jobbet med det. Og de aller, aller fleste jeg møter som politikere er folk som nettopp gjør det på fritiden si, som gjør det fordi de brenner for noe, fordi de er engasjert i noe. Så det tenker jeg ikke nødvendigvis et kjennetegn kun på fredsbevegelsen, men egentlig på hele det norske demokratiet. Det er i hovedsak drevet på dugnad, og det er helt fantastisk, og det er så mange ildsjeler som gjør en utrolig god jobb. Jeg tror nok hovedgrunnen til at fredsbevegelsen er lite synlig da, akkurat i dag, er den tida vi lever i, og den, de idealene som mye av fredsbevegelsen har vært bygget på. Men det jeg har lyst til å gi Linn et poeng, er at vi trenger å argumentere for hvorfor denne opprustningen er nødvendig. Vi kan ikke bare hoppe rett til konklusjonen og tenke at da er vi i mål, nettopp fordi at opprustning må skje på så mange nivåer da. Og jeg tror det Linn sa om det å engasjere borgerne våre, så er ganske viktig. Rett før sommeren så var jeg og besøkte et sånt tilfluktsrom i et borettslag i Drammen. Og det var jo egentlig et veldig sånn flott tilfluktsrom, sånn bygd etter det som da var datidens standarder, men det blir jo ikke vedlikeholdt og opprettholdt. Og folk som sitter i styret i det borettslaget er ikke nødvendigvis klar over at det dem som sitter med ansvaret for det her. De tenkte kanskje at her er det staten eller noen andre som skal komme inn og ordne opp. Og så er jeg jo veldig sikker på at de er egentlig klart å ta det ansvaret hvis de på en måte er liksom klar over det. Og det handler jo om den der liksom sivile beredskapen som er så viktig da på alle fronter. Både om det da er lærere som faktisk går på møter på fritiden si, om det er et politisk parti eller i en fredsbevegelse, eller alle de små og store tingene som bidrar til å gjøre samfunnet vårt mer robust. I Norge bruker vi penger på sivilsamfunn. Jeg mener vi godt kan diskutere om vi burde brukt mer penger på det, fordi det er en viktig del av å skape et robust samfunn.
14: Linn Stalsberg, fredsrørsla, slik jeg kjenner den, handler jo mye om nei til atomvåpen, kampen mot amerikansk imperialisme, ja, det var siviltjenester og militærnekting, og det var et rom for det. Mm. Slik situasjon er nå, er problemet at lærere ikke har kapasitet og økonomi til å bruke tid på dette, eller handler det også om at klimaet og rommet for tvil er så lite, og en blir så mistenkeliggjort hvis en argumenterer mot opprusting. Kan det ligge noe der?
15: Ja, jeg tror du har rett i begge deler. Ja, det er et travelt samfunn, det er et dyrt samfunn, det er ikke så lett å være frivillig. Det er mange ting man skal gjøre da, man skal være fotballklubbleder, og, ikke sant? Det er mange, mange ting man kan gjøre frivillig. Det andre er at ja, du har rett i at krigen i Ukraina, eller angrepet på Ukraina, også har gjort det spesielt vanskelig å snakke om andre former for motstand enn den militære. Så jeg synes det også, liksom, når vi snakker om krig, så er det jo også liksom, viktig. Det er kjempeviktig at vi også i den samtalen tar med oss kanskje... Ikke sant? For vi kan si sånn, å ja, men det er en urolig verden, ja, det er unntakstilstand, ja, det er en vanskelig tid. Men disse liksom, generelle begrepene, de kan også kamuflere mer da, enn å fortelle oss noe. Ikke sant? For kanskje ja, det er en konflikt i Ukraina, og kanskje ja, den også er lokal der. En annen helt konkret markør i vår tid er Donald Trump, ikke sant? Som bomber, hva er det, 8? Land eller noe sånt. Vi vet kanskje om et paradis. I natt ble det bomba liksom et titals ganger i Iran. Dette er ifølge regjeringen vår på egen hjemmeside, vår nærmeste allierte. Ikke sant? Dette er en virkelighetsbeskrivelse som særlig unge folk, de vet jo ikke hva de skal tro. Er det dette som er oss? Er vi med på dette? Er dette, dette er jo den store kjempen i NATO, liksom, og det er denne personen, hans USA, liksom Trumpismen da, i USA, som er livsfarlig her og nå. Så vi må jo også, vi kan ikke snakke om krigen, som at det er kun den i Ukraina som pågår, det er jo andre ting helt parallelt, for ikke å nevne Gaza, som vi også må sveipe innom, synes jeg.
14: Og det er nettopp i dette geopolitiske, sikkerhetspolitiske landskapet at Venstre har gått fra å være et partigur I Melby, som tidligere vektla internasjonalt samarbeid og tradisjonell liberal sikkerhetstenkning. Og så snakker han om nødvendig styrking av forsvaret med fokus på heimevernet og de lokale forholdene. Og nå har også partiet satt forsvarsinvesteringer og opprustning øverst på den politiske prioriteringslista. Og når Venstre da gjør dette til vår kamp, hvor blir da det rom for tvil?
16: Det jeg ser jo at dette en trend I liberale parti over hele Europa. I land etter land så ser vi at det liberale partier som egentlig har vært tydeligst på hvor viktig det at vi nå tar jobben med å forsvare det liberale demokratiet. For det det handler om. Altså, liberalismen for meg handler jo veldig mye om innbyggernes frihet, muligheten til å realisere det livet du vil. Da trenger vi en sterk velferdsstat, men vi trenger også en stat som beskytter innbyggerne mot overgrep. Og det jo akkurat det vi nå ser. Og så Trumpismen og putinismen jo egentlig en del av det samme. Dette sterke, autoritære krefter. Det de ønsker seg, det en verden der det den sterkestes rett som gjelder. Der det bare å ture fram og ta det du vil ha. Bruk våpenmakt om du må. Og spørsmålet jo hvordan skal andre land stille seg til det? Det jo helt avgjørende for at ikke den tankegangen skal vinne fram totalt. Vi tar kampen på alle fronter. Vi må ta kampen militært, men vi må også ta kampen økonomisk, og vi må ta kampen med folk. Jeg tror vi skal være så glad for at den 24. februar 2022, da Putin forsøkte seg på en total invasjon av Ukraina, at det de bestemte seg for da, det var å ta kampen I stedet for å gi seg. For hva ville konsekvensen av det vært? Konsekvensen ville da vært et veldig ustabilt Ukraina, ganske prorussisk, veldig lite europeisk. Og spørsmålet jo hva ville skjedd med resten av Europa. Jeg møtte en ukrainsk mor I vinter som fortalte at hennes første instinkt da de russiske styrkene kom til Kiev var å flykte. Hun dro til Polen, og så bodde hun der et års tid. Men så begynte hun å tenke, ja, men hvorfor jeg her I Polen? Altså, hva skjer den dagen Ukraina fell? Hvor kan jeg da reise? Hva neste land ut? Polen da fortsatt trygt, eller må jeg flykte videre? Så hennes svar på det spørsmålet var, jeg kan ikke sitte her I Polen, jeg må reise tilbake. Jeg må være med I kampen. For dette må stoppe her, det kan ikke gå videre. Og det jo det som kjernen I et parti som Venstre, det å forsvare de liberale verdiene. Aller helst så skal vi gjøre det med alle mulige andre våpen enn de militære, men de må også brukes.
18: Stansberg.
15: Altså, jeg synes det det som med krig at krig aldri svart-hvit, ikke sant? Det kan begynne svart-hvit, det begynner veldig sånn nasjonalistisk, og man opphauset I stemninger, og alle enige, og det store ord og sånn. Men Ukraina, ikke sant? I dilemmaene I Ukraina jo også at det nå 50 000 desertersaker, altså saker mot desertører, og det de som tatt. Og så det 250 000 eller fler som har rømt over grensene, ikke sant? Som ikke vil krige. Sikkert av 250 ulike, tusen ulike grunner, men det vi alle redde for å dø. Livet kjært, sant? Og det lett å sitte her og si Ukraina har tatt kampen for oss, de så heltemodige, de gir sitt liv. Nei, de gir ikke sitt liv, de blir frastjålet et liv. Det et tyveri, et ran av et menneskeliv. Og så sitter vi her og sier sånn, ja, men det så flott og sånn, men vi gjør jo ingenting. Vi sitter jo her I de deilige stolene våre og henter oss en kaffekopp og lever ganske trygt, ikke sant? Og jeg synes dette også en del av fortellingen om Ukraina, ikke sant? Det også mennesker der som ikke, de står ikke I kø på rekrutteringskontoret. De redde for å dø, og nå det samlet sett vært nesten 1,5 million døde og skadede på begge sider av grensen. Det tallet helt svimlende. Sant? Og hvor mange millioner pårørende det og hvor mange menneskelige tragedier det dette må på en eller annen måte bare stoppe. Vi har ikke holdt på med dette I 10 år til.
14: Jeg vil trekke dette tilbake til norsk politisk heimebane, for når vi snakker om kampen som blir kjempet I Ukraina, som får deg også hjelp av det norske sivilsamfunnet, av organisasjoner, mellom andre den som heter Fritt Ukraina, som leverer biler, utstyr, altså ikke militært og ikke våpen, da, men likevel nødvendige, nødvendig hjelp til de som kjemper med fronten. Og blant de sentrale folka der, så finner vi jo også sentrale medlemmer av den norske nasjonalforsamlingen og medlemmer av forsvarskomiteen, som bruker si fritid til å reise opp og ned fra Ukraina. Mm. Og da vil jeg spørre dere begge to, hva kan det tenkes at den type direkte involvering og engasjement I en væpnet konflikt gjør med diskusjonsklima I, vår, I vårt parlament? Mm. Melby først.
16: Altså... Det jo ingen tvil om at den her krigen koster vanvittig mye mer for hvert enkelt menneske som bor I Ukraina enn det gjør for oss. Og det klart vi kan være veldig glad for at ikke vi rammet på den måten som de men jeg synes også det fantastisk å se at det nordmenn som lever trygge, gode, rolige liv I Norge som velger å bruke enorme mengder av sin tid, sine krefter og faktisk også utsette seg selv for fare gjennom å hjelpe til. Fritt Ukraina en av dem. Jeg fikk senest I går en sms fra en som aktiv I bevegelsen Ukrainian Freedom Convoys, for jeg hadde vært med da og donert penger til en bil, så jeg får sånne rapporter om hvordan denne bilen brukes. Det også norske soldater som har reist ned for å kjempe ved fronten sammen med sine...
14: Spørsmålet mitt var, hva gjør det med diskusjonene I Forsvars- og utenrikskomiteen at medlemmer der har ferske erfaringer fra ekstreme opplevinger I Ukraina?
16: Jeg mener det bra. Jeg mener det sunt at vi har politikere som også engasjerer seg gjennom mer enn å behandle saker og sitte I stortingssalen. Det at man faktisk reiser ut, skaffer seg erfaringer, det jo en viktig del av jobben med å være politiker.
14: Hva tenker du, Stalsberg, om det?
15: Nei, jeg tenker jo at det som interessant at I forhold til Russlands angrep på Ukraina, så gjør jo Norge og Europa veldig mye riktig, ikke sant? Man sanksjonerer Russland, man erklærer sin støtte, alt dette jeg også for. Altså, dette vi helt enige I det, Guri, ikke sant? Altså, det jo veldig riktig å sanksjonere Russland på den måten som Europa gjør. Men det jo andre kriger som skjer også, ikke sant? Og for eksempel, det skulle jo tatt seg ut, ser jeg for meg, om en eller annen leder av forsvarskomiteen reiser ned til Palestina, for eksempel, med biler og våpen for å støtte palestinernes.
14: De tar ikke med våpen, da. De tar ikke med våpen.
15: Nei, men med bil eller med... Ikke sant? Men de kan jo ikke engang støtte palestinerne, for de jo stengt inn, så det kommer jo hverken inn eller ut, ikke sant? Og da plutselig og de har jo også rett til å forsvare seg. Men plutselig høres det så annerledes ut når man snakker om palestinere. Ikke sant? Israel bryter folkeretten, men vi sanksjonerer ikke Israel. Plutselig høres det så annerledes ut. Men det jo den samme regelen som burde gjelde for begge. Og det dette liksom, det helt åpenbare hykleriet da, som jeg tror særlig forvirrer unge folk, og som vi som litt eldre må ta litt ansvar for. Dette ser ikke veldig bra ut. Hva det? Hvor er sannheten I det her?
17: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
14: Det et uttrykk jeg ikke hører så ofte lenger, som jeg hørte ofte før, nemlig det som handler om det militærindustrielle kompleks. Det var president Eisenhower som advarte mot dette I 1961 og peket på at det sterke band mellom militære og forsvarsindustrien kan få stor innflytning på politikk og samfunn. Og for nye lyttere, Guri Melby, og ikke minst din innsikt I norsk politikk, kan du forklare hva du tenker at han sikter til?
16: Nei, altså, de aller, aller, aller fleste ønsker seg fred. Og så det åpenbart sånn at det finnes noen som har en form for økonomiske interesser I at det ikke fred. Jeg mener jo det sterke argumenter for det å ha en norsk forsvarsindustri, det å ha en forsvarsindustri med sterkt statlig eierskap, også det å ha en mangfoldig industri som gjør at det mange aktører som kan være med og bidra til å utvikle teknologi, ikke bare som har en militær bruk, men som også kan brukes I sivilsamfunnet. En av de tingene vi alltid har tatt til ordet for jo å sørge for at vi at vi gjør det mulig for flere, at ikke det bare de store sterke som har innflytelse, men at det mange som har innflytelse på politikken, og at det mange også som har innflytelse på teknologiutviklingen. Men det viktigste er jo å ha et sterkt og åpent demokrati med gjennomsiktighet i beslutningene. Det vi ser i Norge er jo at den type bindinger som det snakkes om her faktisk blir avslørt innimellom. Folk blir dømt. Og det er jo et sunnhetstegn, selv om det ofte brukes til inntekt for det motsatte, nemlig at dette dokumenterer at det skjer. Vel, det at det avdekkes er også en dokumentasjon på at systemet vårt fungerer. Da. Men det er jo liksom viktig å huske på at de investeringene som vi gjør, både i forsvarsindustrien og i opprustning generelt, det gjøres under veldig sterk demokratisk kontroll. Det styres av et forsvarsdepartement som er under sterk demokratisk kontroll av Stortinget. Så dette er folkets opprustning. Det er stor gjennomsiktighet i beslutningene, og vi er nødt til å jobbe for at det fortsatt skal være det.

0: opprustning, fordi jeg vil heller ha folkets nedrustning, ikke sant? Altså, og det også et ord vi ikke snakker om så ofte, og når du nevner det militærindustrielle kompleks, så der jeg lærte om dette ordet mest av alt, etter Eisenhower, der levde jo ikke jeg, det jo Olof Palme sin kommission i 1982. Det kan alle lese på internett, ikke sant? Felles sikkerhet. Den svenske socialdemokraten Olof Palme, altså ikke en sånn ekstrem venstrekandidat. Og i denne rapporten fra 1982 så skriver Gro Harlem Brundtland forordet, og i denne rapporten så brukes det militærindustrielle kompleks ganske hyppig av de to sosialdemokratene. Dette er interessant, og de bruker det kritisk, ikke sant? De må være kritiske til denne koblinga mellom forsvaret, det militære forsvaret, våpenindustrien og stat. Men det finnes også Olof Palme kan få. Husk at Olof Palme lagde denne felles sikkerhetsplattformen i en kommisjon i 1982. Det var 3 år etter at Sovjet invaderte Afghanistan. Det var 2 år etter at Polen på grunn av fagbevegelsens solidaritet var redd for Sovjets invasjon. Det var 1 år etter at Reagan sa nå ruster vi opp. Dette var en farlig opprustningstid, en tid som kan minne litt om i dag, ikke sant? Og inn på denne verdensarenaen kommer Olof Palme og sier verden i ferd med å bli farligere for alle. Vi i en opprustningsspiral. Vi må ruste ned. Ingen blir sikrere av flere våpen i omløp. Og i denne rapporten fra 1982, ikke sant, ganske mange år siden, så også klimaperspektivet, naturperspektivet, tungt til stede. Mye mer til stede enn i dag, når vi snakker om opprustning. Og den stemmen savner jeg på arenaen i dag.
1: Men her synes jeg at Linn gjør noe ganske alvorlig. For det som Linn gjør nå er egentlig å si at hovedgrunnen til at vi i dag har en mer urolig verden enn på veldig lenge, det opprustinga. Men det jo ikke sånn. Opprustinga jo en konsekvens av aggresjon fra autoritære krefter. Det det som årsaken til opprustinga. Så det Vladimir Putins invasjon av Ukraina som årsaken til opprustinga. Og hvis vi sier at denne opprustinga på grunn av sammenbindinga mellom forsvar og forsvarsindustrien eller noe sånt, ja, det en påstand som jeg mener en bør belegges med dokumentasjon. Da påstår man egentlig at norske politikere i lomma på forsvarsindustrien. Jeg kan bare for min egen del si at det ikke et faktum, det ikke sant. Og det en veldig drøy påstand som jeg mener med å gi grobunn for alvorlige konspirasjoner som farlige for samfunnet vårt. Grunnen til at vi ruster opp, det fordi vi har en nabo i øst som har vist gang på gang at de ikke vil følge spilleregler. De har vist gang på gang at de villige til å bruke kraftig militærmakt. De har vist gang på gang at de ignorerer alt som heter folkerett, menneskerettigheter og alt. Og det må vi bare forholde oss til, like det eller ikke.
2: Linn Stansberg.
0: Ja, kan jeg bare få si, jeg må få svare på
2: det her. Ja, du skal få svare på om du ser grunn til å trekke norske politikere sin vurderingsevne og sin nøytralitet i tvil her.
0: Nei, men altså her må jo alle gå hjem og spørre ChatGPT om det militærindustrielle kompleks, fordi det ingen konspirasjonsteori, og det var heller ikke sånn Olof Palme brukte det. Selv om han selv ble offer for mange konspirasjonsteorier etterpå, så var ikke han noen konspirasjonsteoretiker. Det rett og slett, det ikke sånn i lomma på, eller at noen har en hemmelig agenda eller drar i tråder, men det litt sånn verden per definisjon, ikke sant? Stater avhengige av samspillet mellom de to andre partene, og så videre. Så blir dette en sånn indre logikk som bare verden av i dag, hvor alle parter kan ha gode intensjoner, men samspillet kan likevel få en egen sånn, følg et ord av det da, så går det spillet litt av seg selv. Og det ikke sånn, det ikke konspirasjon, det ikke lomma på, det kapitalisme. Det er sånn verden foregår.
2: Ja, ikke det slik som en mektig norsk kvinne sa en gang, alt henger sammen med alt.
1: Jo, jeg mener det forskjell på å snakke om begrep fra Olof Palme og det å si at dette kan anvendes i dag på den situasjonen vi står i akkurat nå. Da. Det som jeg mener både egentlig fredsbevegelsen og kanskje egentlig hele venstresidens problem er liksom mangelen på alternativer. Da. Fordi jeg ikke i tvil engang om at den beste og mest varige veien til mer fred i verden, det andre veier enn gjennom våpenbruk. Det gjennom mer samarbeid mellom land, mer handel, mer diplomati, bistand til dem som trenger det,

0: Og jeg mener også at en viktig del av det I Europa gjennom EU. Det vi ser at land som samarbeider gjennom forpliktende samarbeid I mindre grad har den type konflikter da. Dette jo noe som venstresiden nesten konsekvent sier nei til. Og jeg mener jo det ville vært den beste måten å bygge alternativer til at det kun militærmakt som gjelder. Det å bygge Europa som en sterk økonomisk makt, det å bygge et sterkt samhold I Europa, mener jeg den mest farbare veien på lang sikt for et både fredeligere Europa og en mer fredelig verden.
1: Mm. Stansberg, hva egentlig alternativet til, til opprustning da?
2: Og det så mange alternativer, og det jo ikke liksom sant at det ikke finnes alternativer, men alternativene har ikke så mange arenaer å presentere de på, ikke sant? Altså, men for eksempel så kunne man jo ruste opp FN. Ikke litt, men massivt. Ikke sant? Det masse som gærent med FN, men man bør ikke liksom ta babyen ut av badevannet og så videre. Send, for min del kan vi sende halve oljefondene inn I FN, ikke sant? Det liksom viktigere enn noensinne. Og det vi ikke har rukket å komme innom, innom I dag, men som enda farligere enn Putin, to ting. Det ene at noe av det farligste for klimautslipp I hele verden, noe av det farligste for natur, artsmanghold, forgiftning, miljøødeleggelser opprustning. Det opprustning, det krigsøvelser, det krig, det produksjon av våpen og ammunisjon. Dette det mørkeste kapittelet I vår samtid, at Europa brenner oppå dette, og det brenner jo bokstavlig talt, ikke sant? Og oppå disse flammene, så kaster vi bensin og olje og diesel på bålet, og det opprustninga. Jeg alle redde for Putin, men jeg mye mer redd for de klima- og naturødeleggelsene som vi på sikt skaper nå med opprustninga. Og vi snakker liksom Europa, om Europa som vi må forsvare våre verdier, liberale Europa, men det altså europeiske land som har sendt våpen til Israel. Det europeiske land som I allianse med Trump. Vi ruster opp for den ene autoritære av de du nevner. Og dette må vi også snakke sant om, skal vi liksom komme til et felles mål.
1: La oss holde oss til det siste perspektivet du bringer inn der, nemlig kostnadene for klima og miljø, Guri Melby, for det jo ikke noe tvil om at krig noe av det mest, eller minst heldige man kan drive med, både for klima og miljø. Ikke det et paradoks at av de to store sakene som ligger på det politiske diskusjonsbordet, så det på den ene siden, hva skal vi gjøre for at kloden ikke går under? Og hvordan skal vi hindre at vi havner I en alt utslettende krig?
0: Nei, altså det her jo et sånn åpenbart dilemma da. Og det, jeg mener jo dette viser jo først og fremst hva slags manglende respekt autoritære ledere som både Putin og Trump har for alt som vi kan kalle for liv, enten det menneskeliv eller det biologiske mangfoldet eller klima eller verden som vi har rundt oss. Det som jeg opplever det egentlig at Linn og kanskje også Fredsbergsen ellers liksom snur litt på hodet, det høres jo hele tiden ut som om dette noe vi har ønsket, dette noe vi har liksom gått inn I fordi vi mener det riktig, men vi gjør det jo kun fordi det nødvendig. Og hvis de motstemmene vi har på Stortinget mot for eksempel støtte til Ukraina hadde fått gjennomslag, så ja, på en måte så ville jo kanskje den krigen vært over. Hvis Ukraina ikke hadde fått støtte fra resten av Europa, så hadde det nå kanskje vært en mer sånn guerillakrig, men det hadde jo fortsatt ikke vært fred I det landet. Og hvorfor? Jo, det fordi at det Putin som krigshissen. Det Putin som startet denne krigen. Det Putin som hadde kommet til å fortsette denne krigen.
1: Men tilbake til klima- og miljøperspektivet. Det burde jo, slik jeg hører dette, egentlig vært slik at det var klimapolitikerne og klimaaktivisterne som burde vært de største forkjemperne for nedrustning og fred.
0: Ja, det kan godt være. Men så tror jeg heller ikke det veldig mange autoritære ledere som står I fronten for hverken biologisk mangfold eller aktiv klimapolitikk. Det en ganske sterk sammenheng med at veldig mange av de landene som har en mest aktiv klimapolitikk, også de demokratiske landene. Så hvis vi skal ha en aktiv klimapolitikk I verden, hvis vi sammen faktisk skal greie å ta vare på naturen vår, så vi faktisk helt avhengig av at verden består av flere demokratier enn I dag. Dessverre så antall demokratier I verden I tilbakegang. Det ligger nå på nivå med 1984-1985. Det det verste I min levetid. Så det viktigste for å også sikre land som tar vare på klima også å kjempe for demokratiet.
1: Helt på tampen her nå, Vestfrontmøte, skal dere få så masse tid til å si om dere syns at dere kom noe nærmere hverandre I løpet av denne knappe timen. Linn?
2: Ja, ja, men det syns jeg. Jeg jo sympati for masse, masse Guri sier. Altså, vi litt uenige om veien til målet, men vi jo enige om, jeg tror vi vil ha det samme samfunnet på enden av veien. Det jo godt å kjenne på.
0: Det jeg I hvert fall håper at vi også fremover kan ha en politisk debatt der vi I større grad anerkjenner ulike syn, og det at man også legger litt forskjellige verdier til grunn hva som viktigst. I Norge det heldigvis bred oppslutning om demokratiet og den demokratiske debatten, og da vi nødt til å delta I den alle sammen.
1: Og så vet jeg at dere bor I samme nabolag og har gjort det I tid, men dere har ikke tørt å helse på hverandre. Blir det lettere nå, Linn?
2: Altså, det har jo vært litt sånn at jeg visst hvem Guri men hun har ikke visst hvem jeg ikke sånn helt naturlige grunner, så jeg har skult bort over gata, og, men nå kan vi hilse på hverandre.
1: Ja. Tusen takk, Linn Stalsberg og Guri Melby, for at dere var på Vestfront-møtet. Dette et samarbeid mellom NRK og Olavsfest. Eksekutivprodusent I NRK Ole Jan Larsen. Marius Sol ekstern redaktør. Jeg heter Håkon Øksbø. Sier takk for oss.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo i går kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen sa sent i går kveld at politiet jakter på flere gjerningspersoner.
1: Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det snakk om flere. Det alvorlige skader. Ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. Beatrice Nedberget Lano sikret EM-medalje i slegge da hun i går kveld ble nummer tre i sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende fornøyd med bronsen.
3: Det er så deilig! Det helt fantastisk!
4: Ja, du var litt sånn, det en drøm?
3: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, det virkelig sant liksom? Det er så deilig.
4: Det jo sant. Hvordan det å få det til?
3: Det Gud. Som, ja, det har vært mange tunge år, og det bare sånn, men jeg alltid visste at det var der. Og det liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig. Og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden da.
0: Reporter Ida Nysæter-Rask og finske Silja Kossonen ble gullvinner, mens italienske Sara Fantini tok sølvet. Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten Truth API lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Kjelsås, Oslo, januar 1955. Utenfor blåser en kald vintervind, men inne på soverommet i andre etasje av trevillaen det fyrt godt opp. Det spraker og knitrer for trekubbene som sakte blir spist opp av flammene i kakkelovnen. To eldre kvinner ligger i hver sin messingseng. Begge godt pakket inn i pledd og rye. Det enda tidlig på morgenen, og den yngste av de slumrer enda. Den eldste akkurat ferdig med dagens første injisering med insulin. Hun kjenner at det enda verker der hun satt sprøyta, mens hun forsøker å konsentrere seg om en bunke dokument som hun blar seg gjennom. Det skjema og rapporter, regnskapstall og innkjøpsliste. Alt fikk hun levert i går kveld. Synet spiller mindre og mindre på lag for hver dag som går, og hun må myse ned i papirene. Hun ser et avvik, tall og rapporteringer som viker fra det vanlige. Hun rynker på nasen og legger bunken ned i fanget, før hun snur seg og ser mot kvinner i den andre senga. Med ett blir hun fylt av en ømhet. Hva skulle hun gjort uten Pernille, tenker hun. Hun blir revet ut av øyeblikket i det banker på døra. Hun sukker. Kom inn, og inn stikker hodet til den unge sekretæren, bleik og en anelse andpusten. Og så nok en arbeidsdag i livet til den sengeliggende ostegründeren Synnøve Finden, offisielt i gang.
6: Dette historien om Synnøve Finden, kvinnen som har gitt navn til en av Norges mest spiste oster. Bak navnet bor det en historie om en kvinnelig forretningspioner, ledet av sterke religiøse idealer og en urokkelig tro på egne evner.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Jerpen.
1: Synnøve Finden er 73 år når hun tar sekretæren inn på soverommet for å gå gjennom dagens forretninger. Hun er på dette tidspunktet sengeliggende, syk og nærmest blind. Men hun holder fortsatt stødig kontroll over fabrikken. Hver dag kommer arbeiderne inn til henne med utførlige rapporter om hvordan det står til, og sendes ut igjen med formaninger om hvordan fabrikken skal styres videre. På mange måter tviholder hun nå på sitt livsprosjekt. For fabrikken hennes og osten de produserer, det er hennes store stolthet. Reisen hit har krevd tålmodighet og handlekraft. Synnøve Finden og hennes makker, Pernille Holmen, har trosset økonomiske nedgangstider og tradisjonelle kjønnsroller når de sammen bygger opp en ostefabrikk fra ingenting. Men historien om ostefabrikken tegner også et bilde av en sjef som ikke lar seg pille på nesen, som er strippet for diplomatiske evner og drevet av sterke religiøse idealer. Så hvordan endte egentlig Synnøve opp her, som en hard, men vellykka businesskvinne i en mannsdominert industri? Det hele startet i en liten, idyllisk bygd mot slutten av 1800-tallet. Vi tar det fra begynnelsen. Synnøve Finden ble født den 7. desember 1882. Lars og Brita Finden ønsker den lille jenta velkommen til Finden gård, innerst i en liten arm av Sognefjorden. Livets første år tilbringer hun her, i foten av stupbratte Vestlandsfjell, helt nede ved fjordkanten. Og fjorden, det er ikke bare båt- og fiskeplass for bygdas lille befolkning. Det er også den eneste åren de har til omverdenen. For skal man vekk fra Finden, er robåt den eneste transportmuligheten.
2: Dette var et sted uten veier. Altså, det var ingen vei dit, og dette var en øde gård, og denne familien hadde bodd der i flere generasjoner.
1: Dette er Merete Ros, professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge.
2: Foreldrene hennes hadde et stort gårdsbruk, og Synnøve hadde fått prøvd seg som budeie på den gården som hun kom fra. Og i området der hun bodde, så var det en del oppskrifter på ost.
1: Og akkurat ost, det skal gå igjen som en rød tråd gjennom hele Synnøves liv. Men det vet du ikke ennå. Enn så lenge tripper hun gjennom åkre og enger, forbi fossefall og fuglereir. Kanskje hånd i hånd med en søster eller en bror. Ja, for selv om plassen er liten, vokser hun likevel opp med en god flokk rundt seg.
2: Hun hadde, det var til sammen 10 søsken, pluss mor og far. Så hun var nummer 8 i rekka.
1: Som et av de minste barna i en stor søskenflokk, har nok lille Synnøve et behov for å markere seg selv og skape sin egen identitet. Og tidlig skiller hun seg ut, for hun blir fra ung alder satt i arbeid på gården. Hun melker geiter og kyr, vasker kjøkken, koker kar og klær, og hjelper til med slakt og dyrefødsler. Men det er når hun får være med og yste ost at hun virkelig er i sitt ess. Synnøve finner sin rolle i søskenflokken som den ivrige osteysteren. På gården lever familien Finden ellers et liv tuftet på tradisjoner og tro. Som barn lærer Synnøve seg viktigheten av sparsommelighet, utholdenhet og ikke minst gudfryktighet. Alt Finden-familien gjør blir gjort i Guds navn. Fra hun hjemmedøpes bare 9 dager gammel, vil Synnøves strenge religiøse oppdragelse følge med henne gjennom hele hennes liv og virke. For en stor familie på 12, på en smal jordflekk innerst i en liten fjord, så er det etter hvert ikke arbeid, plass eller ressurser nok for alle. Så når barna blir store, må de finne andre steder å bosette seg. Men vi befinner oss i en tid hvor det er lettere sagt enn gjort, for i Norge begynner det nå å bli litt trangt om plassen.
2: Norge får flere og flere innbyggere i løpet av en veldig kort tidsperiode. fra slutten av 1800-tallet og fram til overgangen til 1900 så vokser jo med nesten en tredobling av befolkningstallet.
1: Norges befolkning i vekst, og jordbruksland begynner å bli en mangelvare. Synnøve skal derfor oppleve at mange av søskene hennes blir en del av alle de nordmennene som mot slutten av 1800-tallet pakker sekkene sine og setter seg på store skip som tar de over Atlanterhavet, hele veien til Amerika.
2: Og etter hvert så kom jo flere, ønsket jo flere og flere å reise dette forjettede landet med uante muligheter, altså nybyggersamfunn, muligheten for å slå seg ned, og så blir jo dette en slags sånn kjedevirkning, ikke sant? For at folk skriver hjem og skriver å, kom hit, for det så fint her, og vi har masse muligheter til å slå oss opp, slå oss fram, og så videre. Så i toppårene rundt 1880-tallet så det jo en, ja, mellom 10 og 15 000 som reiser årlig fra Norge over til USA.
1: Finden skal etter hvert bli for trang for Synnøve også. Kanskje hun allerede nå, i ungdomsårene, har begynt å drømme om en dag å åpne sin egen ostefabrikk. I så fall har hun også skjønt at hvis det skal skje, så hun nødt å lære seg faget skikkelig. Det som i hvert fall sikkert, at det bor en virketrang i den unge kvinnen. For så snart hun gammel nok, setter hun seg på første ferge ut av bygda i retning Stavanger og en meieriskole. Som den eneste i søskenflokken skal Synnøve Finden skaffe seg en utdannelse. Og i studieårene vokser ambisjonene i takt med troen på egne evner. For når Synnøve Finden ferdig på meieriskolen høsten 1901, bærer hun med seg et sterkt anbefalingsbrev fra bestyreren ved skolen. Han beskriver henne som flink, pålitelig, samvittighetsfull og arbeidsom. Synnøve klar for å ta osteverden med storm. Og hvis man har ambisjoner innen handel og industri, da det storbyen som gjelder. Så nå drar Synnøve Finden videre i retning Kristiania.
2: Oslo hadde jo blitt en storby etter en rekke ekspansjoner, altså utvidelser i årene før. Og befolkningen var blitt mangedoblet, og befolkningen kunne også ta for seg av tilbud, kulturelle tilbud, til, og alt det som hørte storbyen til.
1: Men hvordan det egentlig for en ung jente med profesjonelle ambisjoner å etablere seg alene i storbyen på starten av 1900-tallet?
2: Det var faktisk et relativt stort handlingsrom for kvinner med en egen kvinnelig handelsstand. Og den kvinnelige handelsstanden drev blant annet med velgjørervirksomhet. Og handel blant kvinner var godt etablert fordi at allerede i 1894 så hadde kvinner fått de samme rettighetene som menn til å drive handelsvirksomhet.
1: Godt plassert i hovedstaden begynner Synnøve Finden å arbeide målrettet mot drømmen om å starte med egen osteproduksjon. Men som helt fersk ut av meieriskolen det ikke bare å starte egen bedrift med det samme. Det enda mye hun ikke kan om meieri, ysteri, industri og handelsbransjen. Hun nødt til å skaffe seg erfaring. Og da starter man gjerne der dere jobber å få for en nyinnflyttet jente fra landsbygda. Nemlig på gulvet. Gjennom de neste årene Synnøve ansatt i en rekke bedrifter. Hun en flittig arbeidstager, men det fortsatt innen ett felt hun utmerker seg. For i en attest som bevart fra en arbeidsgiver, framheves det at Synnøve særlig flink til å behandle ost. Som kvinnelig handelsarbeider føyer Synnøve seg inn i rekken av kvinner som tidlig på 1900-tallet trår inn på arbeidsmarkedet i storbyen.
2: Man har hatt helt siden slutten av eller midten av 1800-tallet en ekspansjon av befolkningsvekst i byene, som var relatert til industriutbygging, fordi at landbruket blant annet ble industrialisert og kommersialisert, og fordi at man fikk nye handelsvarer som gjorde at det var behov for nye arbeidsplasser til både menn og kvinner. Og handel ble et typisk kvinneyrke.
1: På grunn av økt etterspørsel etter arbeidskraft innen industri og handel, har det blitt vanligere at kvinner, som tidligere ofte var hjemmeværende, nå trer inn på arbeidsmarkedet.
2: Vi snakker også om et tiår hvor det var nye kvinneidealer. Og dette kommer jo fordi at man har en økt grad av kommersialisering, man får noe sånn nymotens greier som kino, man får nye idealer for hvordan kvinner skal se ut, man får aviser, man får fargebilder etter hvert i tidsskrifter og så videre, som promoterer et nytt kvinneideal, sånn at kvinner kan gå og ta kort hår, og de kan ha ha fine klær på en helt annen måte enn det de hadde før, og så videre. Sånn at dette blir det et nytt kvinneideal som vokser fram på 1920-tallet.
1: Synnøve Finden, med hennes strengt religiøse livssyn, tradisjonstro og ikke opptatt av trender og moderne idealer. Men hun en målbevisst dame. Når hun har bestemt seg for noe, går hun inn i det 100%. De kommende årene bygger seg opp en solid arbeidserfaring. Hun beskriver selv tiden fra hun forlater Finden som en eneste lang læringsperiode. Et 25 år langt studium av ost. De eneste menneskene hun omgås kollegaer på jobb, eller andre troende i Indre Misjonsforeningen som hun drar til for å be. Og det kanskje akkurat sånn hun ønsker å ha det. Stille, ensomt og uten videre drama, så hun kan ha fullt fokus på arbeidet og på Gud. Og nå kan vi faktisk hoppe 20 år frem i tid, til Synnøve 44 år gammel, og den dagen hun treffer personen som skal utvide den lille verden hennes, og sørge for at drømmen hun går og bærer på blir virkelig.
0: Oslofjorden, sommeren 1926. Vindkast, motordyr og måseskrik. Det lukter bensin og rotten tang. Sole henger lavt på himmelen, og Synnøve legger hand til panna når hun ser opp på kvinner som snakker til henne. Hun får plutselig hjertet i halsen når det går opp for henne at hun ikke husker navnet hennes. De helste jo nettopp. Hvordan går det an å glemme det så fort? Jo, Pernille var det. Pernille er i gang med å fortelle en historie fra tiden da hun jobbet som servitrise på en kafé. Men hva hun egentlig forteller, klarer ikke Synnøve å følge helt med på. Hun for oppslukt i hvor leis hun forteller. Engasjementet i stemmen, den lille latteren hun bruker for å understreke poengene sine, hårlokken som stadig detter over øynene hennes, som hun må skyve bak øra med solbrente fingre. Plutselig går det opp for Synnøve at Pernille har stoppet å snakke. Synnøve begynner å le, uten helt å vite hva hun ler av, hun bare føler for å le. Pernille unnskylder seg lattermilt, sier hun må finne Evi, datteren, men at det var veldig fint å snakke med henne. Det var Synnøve, ikke sant? Synnøve nikker. De neste dagene surrer møtet med Pernille rundt opp i hodet til Synnøve. Igjen og igjen går hun gjennom samtalen der. Hvordan den flaut så lett, hvordan hun plutselig følte seg både smart og morsom i Pernille sitt selskap. Hun sliter med å konsentrere seg om andre ting. Arbeide og Gud, det kjennes liksom ikke så viktig ut lenger. En tanke begynner å ta form i henne. En idé som først virker latterlig, men som ikke slutter å dukke opp igjen og igjen. Og etter noen dager skjønner hun at hun blir ikke kvitt den, med mindre hun tar mot til seg.
1: Bare noen dager etter båtturen tropper Synnøve, hun som knapt har hatt et sosialt liv i alle sine voksne år, opp på døra til Pernille og datteren Evi. Der sier hun til Pernille at hvis hun får flytta inn med dem, så skal hun gladelig gi dem alt det hun har av inntekter. Og sånn blir det. Pernille godtar, og Synnøve flytter inn. Hun 44 år gammel, men det nesten som om livet hennes akkurat har startet.
2: Vi vet at Pernille og Synnøve bodde sammen. De delte seng i samme rom. Og de må jo nødvendigvis da ha hatt en eller annen form for kjærlighet til hverandre, men vi vet ikke helt hva det gikk ut på. Men de sov i samme rom helt til Synnøve døde.
1: Men vi kan trygt kategorisere forholdet mellom Pernille og Synnøve som et livslangt vennskap, samboerskap og partnerskap. Hele livet ut skal de være uatskillelige, både på hjemmefronten og I arbeidslivet. Resten av historien om Synnøve Finden ville være vanskelig å fortelle uten å gi Pernille Holmen en plass. Så vi lar Synnøve ta seg en liten pause, og så spør vi, hvem egentlig Pernille? Denne vakre, selvsikre og omgjengelige unge kvinnen. For å finne ut av det, så hopper vi litt tilbake I tid, til når Pernille 20 år. Nå finner vi henne bak disken på en kafé I Kristiania, hvor hun serverer kaffe, smørbrød og skoleboller. Den unge kvinnen bak disken har vokst opp hos besteforeldrene sine I Hedmark. Hun kommer fra små kår og har nå flyttet til hovedstaden for å tjene til livets opphold. På kaféen hun godt likt av både kollegaer og kunder, men det en av kafégjestene som blir spesielt bergtatt av Pernilles vakre vesen. Han heter Martin Holmen og driver sitt eget transportfirma, faktisk et av de første med bil I Norge. Han har det meste på stell. Det eneste han mangler, det en familie. Det tar ikke lang tid før Pernille gifter seg med Martin, og klassereisen hennes komplett. Nå lever hun som frue I en stor leilighet på Sagene, sammen med en velstående og snill mann. Og Pernille, som har sluttet å jobbe, gleder seg hver dag til at Martin skal komme hjem fra arbeid. Det eneste de nå mangler for å kunne kalle seg en familie, skal de ikke vente lenge på. For 17. november 1915 kommer lille Evi til verden. Frisk, ønsket og elsket. Lykken komplett for den lille familien på Sagene. Men snart skal en stor tragedie ramme dem. 3 år senere blir Pernille og Martin foreldre igjen. Denne gangen til lille Håkon. Håkon skal ikke rekke å oppleve verden I mer enn 13 dager før hjertet hans brått stopper å slå. De sønderknust. Lykken har vendt den lille familien ryggen, og den vil ikke se seg tilbake. For 2 år senere, I januar 1920, dør Martin av spanskesyken. Pernille står fortvilet igjen alene med 5 år gamle Evi og en leilighet hun ikke kan betale for. De flytter inn I en mindre leilighet. Pernille rådvill etter at de nå har mistet den økonomiske tryggheten de var vant med. Hun må be lille Evi om å ikke skitne til klene sine, for de har ikke lenger råd til å erstatte dem eller få dem renset. Pernille begynner etter hvert å engasjere seg I en kristen forening, og 6 år etter at Martin dør, skal Pernille bli med en gjeng kvinner fra denne foreningen ut på en båttur I Oslofjorden. På denne turen skal hun treffe en dame som noen dager senere skal spørre om hun kan flytte inn med henne og lille Evi.
3: Du hører historiske kjendiser I NRK P2.
1: Vi tilbake til sommeren 1926, og Synnøve Finden har flyttet inn I leiligheten til Pernille Holmen og datteren Evi. Og man kan jo lure på hvordan det ble ansett på denne tida, når 2 voksne kvinner begynner å sove på samme rom.
2: Det faktisk akseptert. Altså, det jo ikke noe, det ikke noe problem at 2 kvinner eller 2 menn kan bo sammen. Altså, det jo ikke lov å ha et seksuelt forhold, eller at man har en kjærlighetsrelasjon I form av at man måtte ha noen type kjærlighetsfølelse for hverandre. Men det forbudt ved lov. Men at 2 kvinner kan bo sammen av praktikalitetshensyn, det det ingenting som I veien for, og det jo også, om ikke relativt vanlig, så skjedde det fra tid til annen.
1: Likevel finnes det noen som kommer med innvendinger mot rominndelingen I det lille kollektivet deres.
2: De fikk besøk av predikanter, og når det kom predikanter på døra og sa at dere kan ikke ha stelleseng på samme rom, så satt en kommode mellom sengene.
1: Synnøve og Pernille begge sterkt troende, og deler mange av de samme verdiene. I Pernille har Synnøve funnet en person hun ordentlig nær, kanskje for første gang I livet. Det som om Pernille forstår henne. Hun en Synnøve kan åpne seg opp til, og den muligheten benytter hun seg av. For Synnøve har mye på hjertet. Som arbeider hos ulike grosserere og osteforhandlere, har Synnøve fått erfare hvordan det står til med norsk ostebransje. Og med forståelsen har det vokst seg en frustrasjon over bransjen sin tilstand. Hun synes virkelig ikke det blir lagd god ost I landet. Og det aller mest provoserende hvordan de produserer pultosten. Måten de bruker gammel, dårlig ostemasse for å lage det som kunne vært en kvalitetsost om de bare hadde brukt gode råvarer. Synnøve legger ut om alle frustrasjonene for Pernille og mener bestemt at hun hadde gjort en mye bedre jobb. Og det kanskje for Pernille hun for første gang tør å formulere drømmen sin høyt. Om å en dag åpne sin egen ostefabrikk. Pernille synes det en strålende idé, og oppfordrer Synnøve til å følge drømmen. Med Pernille på laget, tør Synnøve endelig å ta de første, vaklende stegene mot å starte opp en fabrikk for seg selv.
2: Pernille tror jeg hadde drømt om å starte en kafé lenge, og så ble det da denne ostefabrikken I stedet. Og denne ble jo da etablert I 1928, og dette jo sammenfallende med mange av disse nye kvinneidealene, ikke sant? Så de jo går rett inn I en tid hvor dette her med å være kvinne og bli mer bevisst på seg selv får en plass I samfunnet.
1: Synnøve Finden og Pernille Holmen inngår et offisielt partnerskap. Synnøve skal, med all sin kunnskap og lidenskap, være ansvarlig for osteproduksjonen. Pernille skal ta seg av det administrative lederarbeidet. Hun tross alt den sosialt kompetente av de to. Og de vet nøyaktig hvor fabrikken skal ligge. En mann kjent som Grosserer Bøhn har nemlig gjort en tidligere stall på Vålerenga om til lagerlokale. Og nå står lokalene tomme.
2: Bøhn, han hadde selv drevet ysteri som Synnøve hadde jobbet I, og det gikk ikke så bra med Bøhn, så han ga opp driften. Og da visste Synnøve at lokalet var ledig, og så fikk Pernille og Synnøve lån til å etablere et ysteri. Lånet var fra en av Pernilles yngre søstre, som het Gunnil, og som bodde på Hamar, og utover det så var det bare Pernilles enkepensjon som de kunne drive på, og det sier jo litt om denne relasjonen egentlig mellom de da, at hun interessert I å gå til en søster og låne penger, og så hun interessert I å gi enkepensjonen sin for at dette kan rulle rundt.
1: Og den 1. mai 1928 blir Synnøve Finden pultostproduksjon offisielt erklært for åpnet. Og allerede fra den første pultosten går I produksjon, skal Synnøve sette standarden for fabrikken I mange år fremover.
0: Danmarks gate på Vålerenga, mai 1928. Da knirker I hele huset, som om de forsøker å snakke med de innenfor. Gjennom sprekka I taket suser vinden inn, den snor seg videre forbi trebjelkene og trekker seg over kvinnene som sitter rundt det lange bordet. Alle kledd I hvite kjortler, med hvite tørkle knytt rundt hovet, og med tresleve så henter de ost fra tønna og fyller den over I små bokser som de sender videre på det manuelle samlebåndet fra hånd til hånd. Boksene blir teipet igjen og får påklistret etiketter, pryder med en amatørmessig tegning av en smilende blond budeie. Kvinnerne hytrer seg stille gjennom arbeidet I den kalde gamle stallen, men ingen tør klage. For mellom de går sjefen for den nyoppstartede fabrikken med strenge myndige skritt. Nøye kontrollerer hun prosessen, løfter boksene og sjekker om de pakket på riktig vis. I så fall det ingen ros å få, men hvis det derimot gjort slurvete, vil en nødig stå ansvarlig. Allerede fra de første pakkene med ost blir sendt ut fra Synnøve Findens pultostproduksjon, har Synnøve markert seg som en sjef en ikke tuller med.
1: Nei, Synnøve ikke opptatt av å være en mild og demokratisk leder. Fra hun som barn hjalp til med arbeidet på gården, har hun levd med en streng arbeidsmoral, og hun forventer ikke mindre av sine ansatte. I de spartanske lokalene på Vålerenga fryser de unge kvinnelige arbeiderne mens de produserer osten som Synnøve har store visjoner for.
2: De laget først pultost, og det skjedde ved at Synnøve kjøpte en hvit ostemasse fra et ysteri, tilsatte salt og karve, og lot det hele stå og gjære.
1: I ettertida kan man anse 1928 som et litt ironisk år å starte opp en bedrift. For det den gjengen I stallen på Vålerenga ikke ser, de mørke skyene som truer I verdensøkonomiens horisont.
2: Det året før det store børskrekket I New York, altså 1929. Sånn at I 1928 så det fremdeles en stor optimisme I samfunnet. Relatert til hva man kan få til, relatert til hva kvinner kan få til, og relatert til det også, at handelen kan gå fremover og så videre.
1: Men uansett om det dårlige eller gode tider, gründertilværelsen alltid hard. Det første året må Synnøve Finden og Pernille Holmen jobbe hardt for å kjempe seg til en plass på markedet. Og det ikke bare når det norske ostemarkedet dominert av det mektige norske meierier, forløperen til dagens Tine. Det viser seg at det ikke holder å tilby et kvalitetsmessig sterkere produkt laget på bedre råvarer, når ingen vet hvem du er. I det første leveåret det bare så vidt at fabrikken går rundt. Men Synnøve ikke en som gir opp når hun først har satt seg mål om noe. Hun skjønner at de nødt til å gjøre noen grep for å få sving I salget. Og hva gjør en nyopprettet bedrift når den ønsker å skape litt blest om seg selv? Nei, den må jo begynne å reklamere da. Men på denne tida var reklamemarkedet stort sett begrenset til annonser I avisene.
2: Men Synnøve nok ikke der. Fordi de har nok ikke denne bedriften penger til. Fordi å sette inn annonser I aviser, det koster penger.
1: Derfor må hun tenke litt ut forbi boksen. Hun må finne en måte å nå mange folk på en gang. Og de folkene, det må være de som står for avgjørelsene I de norske husholdningene. Og så må det helst ikke koste en krona. Det høres jo ut som en ganske vrien oppgave. Men heldigvis finnes det faktisk et forum hvor en kvinne kan appellere til mange norske husmødre på en og samme gang. Og Synnøve Finden, hun får snart lov til å trappe opp på talerstolen hos Hjemmenes Vel.
2: Hjemmenes Vel en husmorforening, og en av de første husmorforeningene I Oslo. Den ble stiftet I 1898 av Dorothea Christensen. Der har vi igjen dette her med at kvinnene veldig bevisst på hvilken rolle de har I samfunnet, og at Synnøve rir jo på denne bølgen. Så hun får jo mulighet til å promotere sine produkter for et sted der hvor kvinner samles for å ta vare på hverandre og for å kjempe for hverandres rettigheter.
1: Når Synnøve en kveld I starten av 1929 steller seg opp på talerstolen I Hjemmenes Vel og begynner å fortelle om osten sin, det med en retorisk kraft. Få hadde sett for seg at bodde I den ellers så ordknappe dama.
2: Og så drev hun jo veldig heftig reklame. Hun var ikke, stakk ikke under teppet at hennes ost var laget av de beste råvarer, og at osten var ren, og at det var hvit ostemasse, og at det var et resultat av hennes mange år I faget. Hun var veldig god markedsfører, og hun visste jo hva god ost var. Hun hadde jo drevet med ost siden hun var I slutten av tenårene, og hadde sånt ost mange steder og mange ganger, helt siden hun hadde utdannelse som ysterske fra Stavanger. Og hun var nok en god selger, fordi at hun fikk applaus, og de begynte å kjøpe osten hennes, og det ble sakte men sikkert en økning I salget.
1: Talen går rett hjem hos husmødrene, som blir overbevist om at Synnøve Finden pultost den rette osten å sende med I matpakkene til mannen og barna. Med en økning I salget kan Synnøve og Pernille begynne å ekspandere bedriften.
2: Og etter hvert så kunne hun ansette sin første arbeider og kjøpe en bil. Og sommeren 1929 så gikk det 5-6000 esker med ost ut fra Danmarksgata.
1: Mens verdensøkonomien raser etter børskrakket I New York, og norsk industri rammes av en bølge av konkurser, seksdobler Synnøve og Pernille produksjonen sin. De ansetter stadig flere arbeidere, de kjøper opp fabrikklokaler de inntil nå hadde leid, og de kjøper ikke bare en, men to villaer på Kjelsås. Den ene villaen skal være et hjem for de og Evi, og den andre skal huse alle de ansatte på fabrikken. Det hele er ganske imponerende. Og apropos ansatte på fabrikken, i ansettelsesprosessen er det ett krav som er spesielt viktig for de to arbeidsgiverne.
2: Pernille og Synnøve var opptatt av at arbeiderne skulle være kristne, og at de skulle ha en personlig tro selv. Derfor så hentet de ofte ansatte fra Hedmark. Der hadde pinsebevegelsen og pinsevekkelsen fått godt fotfeste. Synnøve og Pernille tok utgangspunkt i at sanne troende også var gode arbeidere.
1: Men samtidig som det er en vekkelse på gang i Hedmarken, er det en annen bevegelse som også står sterkt i samme region.
2: Så var Hedmark fylke sterkt preget av en arbeiderkultur. På 1920- og 1930-tallet så var det en veldig sterk skepsis i store deler av arbeiderbevegelsen mot kristendommen, ikke minst fordi at arbeiderbevegelsen var inspirert og influert av kommunismen. Sånn at i de stedene hvor det ble etablert en arbeiderkultur, så var man veldig skeptisk til kristen forkynnelse og kristen tro.
1: Skepsisen går begge veier. For de to fabrikkeierne vil absolutt ikke ha noe å gjøre med nymotens ideer om at arbeiderne skal ha rettigheter, tariff og eget lunsjrom. Synnøve er tro til den kristne lære som har fulgt henne fra hun var lita jenta.
2: Det å være organisert i en fagforening regnes som en frekkhet mot Gud. Det var noe man ikke skulle være som kristen.
1: For Synnøve Finden er det et uttalt mål at fabrikken skal drives i Guds tjeneste. Da er det ingen plass til fagforeninger. Det kan kanskje høres ut som idealer en kynisk kapitalist ville gjemt seg bak, en som kun ønsker å utnytte andres arbeidskraft for selv å tjene seg søkkrig. Men selv om det stadig går bedre med Synnøve Finden pultosproduksjon og inntektene tar seg opp, så er det ikke sånn at Synnøve og Pernille selv sitter igjen med alt overskudd. Nei, de er ikke hyklere. Det meste de tjener, donerer de til misjonsvirksomhet.
2: Det kommer uventede besøk fra helsemyndighetene. De ville kontrollere bedriften sånn som de driver med i dag gjennom Mattilsynet.
1: Når helsemyndighetene tropper opp på fabrikken for å sjekke om produksjonen opprettholder en viss standard, blir Synnøve fornærmet på egen osts vegne.
2: Ja, hun irriterer seg over at de kommer, og hun irriterer seg over krav om handelsbrev og om offentlige skjemaer og for mye skatt.
1: Synnøve har ikke et godt forhold til autoriteter. Men det er jo enkelte ting man bare er nødt til å forholde seg til for å drive en bedrift i Norge. Så plutselig kan fabrikken stå i fare for å bli stengt om de ikke forholder seg til statlige forskrifter og krav. Men heldigvis har Synnøve og Pernille et S i armet. Pernilles datter Evi. For så snart Evi er ferdig på skolen, blir hun loset rett inn i bedriftens hovedkontor og satt til å ta seg av alt av administrasjon og økonomi. Hennes viktigste oppgave gjennom de kommende årene er å sørge for gode relasjoner til skatte- og helsemyndigheter. Synnøve Finden besitter to egenskaper hun selv mener er alfa og omega når det kommer til å drive ostefabrikk. Hun er flink til å yste, og hun er sterkt troende. I hennes øyne er det ikke tvil om at hun må være en ostefabriks fødte sjef. Men det synet er nok ikke like utbredt blant de ansatte på gulvet.
2: Og så ville hun nærmest behandles som en hersker av de ansatte. Det gjorde at hun fikk noen tilnavn som var veldig interessante. For eksempel Synnøve Fanden og Finnøve Synden. Et annet tilnavn, det var Synnøve Finden, en fiende av synden. Hun lot til å mangle alle former for diplomatiske evner, og voktet fabrikken med veldig hård hånd.
1: Mange av arbeiderne på fabrikken er unge jenter hentet fra små bygder på Hedmark. Og selv om de sjekker av som troende kristne, er det likevel ikke sånn at de er helt immune for storbylivets fristelser. Ofte må Synnøve kalle jentene inn til seg, på På kontoret hennes de nødt til å svare for seg. Hvor har de vært kvelden i forveien, og hvem har de truffet? Og hva slags gutter det egentlig de menger seg med? Når en av jentene en gang innimellom ender opp med en kjæreste, snur Synnøve verden på hodet for å finne ut om denne mannen verdig hennes fromme arbeider. All informasjon skal opp i lyset. Hva slags familie kommer han fra? Hvordan økonomien hans? Og viktigst av alt, hvordan ser hans åndelige vandelsattest ut? Jentene står skjelvende, tårene presser på, mens de forsøker å svare så godt de kan med tynne stemmer overfor den urimelige sjefen deres. Og med alle opplysninger på bordet, kan Synnøve og Pernille avgjøre om denne kjæresten egentlig noe å spare på. Og det ikke bare unge jenter som blir stilt til veks av Synnøve.
2: Hun var veldig dominerende overfor menn, og mange kvinnelige ansatte var sjokkert over hvordan hun behandlet menn.
1: Både på jobb og på privaten det som om Synnøve og Pernille retter kjønnsdiskrimineringen andre veien. Med unntak av kristne forstandere og predikanter det nesten ingen menn som får innpass i omgangskretsen deres. Med ett viktig unntak, Andersen. Og nei! Vi vet faktisk ikke hva han heter til fornavn. Uansett, Andersen blir i de tidlige årene en viktig ansatt på fabrikken. For til tross for at han mann, så har han en ferdighet som høyt verdsatt. Han vet nemlig hvordan man lager smelteost. Så når Synnøve oppretter en ny smelteostavdeling, plasserer hun Andersen i sjefstolen. Men selv om Andersen lenge en betrodd nøkkelspiller i fabrikkens storhetstid, kan det i ettertida nesten se ut som om han visket ut av beretningen om Synnøve Finden-konsernet. Det som om alle historiene om han og smelteostavdelingen forsøkt gjemt unna. Og det finnes det nok en grunn til.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
1: På samme måte som det kreves lydighet om man jobber for Synnøve Finden, kreves det også lydighet om man skal bo i samme hus som henne. Pernilles datter Evi skal møte minst like harde krav som de ansatte. Hun vokser opp i skyggen av de to prektige og mektige kvinnene. Hele hennes voksne liv står i deres tjeneste, og hun har ikke en venn eller venninne uten at personen blitt godkjent av mora først. Men når Evi en dag faller for en mann, skulle man likevel tro at det faller i god jord hos kvinnene. For mannen hun ønsker å gifte seg med Egil, sønnen til Andersen, smelteostsjefen. Og Andersen, han jo redelig. Han kan jo lage smelteost. Men nei, det kommer ikke på tale at Evi skal gifte seg med Egil. Det Pernille som setter ned foten. Hun nekter å miste sin eneste datter. Situasjonen så utholdelig for Pernille at hun ber Synnøve om å legge ned smelteostavdelingen. Og sånn forsvinner smelteostsjefen Andersen og sønnen Egil ut av livene deres, og ut av fabrikkens historiebøker, for godt. Evi fortsetter å være sin mors datter, livene går videre, mens fabrikken stadig vokser. På tross av en nedlagt smelteostavdeling har Synnøve Finden enda bein å stå på. På fabrikken produserer de tomatost, perleost, nøkkelost, nordmannaost, gammelost, reformost, karamellprim, seterost, setergull og selvsagt pultost. De ekspanderer bedriften og må stadig kjøpe flere varebiler og ansette nye sjåfører. Innen 1938 kjøres osten rundt over hele landet. På fabrikken jobber 23 ansatte på spreng for å forsyne sultne nordmenn med deres nye favorittpålegg. Og veksten betyr at Synnøve trygt kan fortsette med det hun elsker aller mest, å lage ost og eksperimentere med nye oppskrifter. Men som med mange andre i Norge på denne tida, skal også Synnøve Finden AS gå inn i noen mørke år. Den 9. april 1940 våkner Pernille og Synnøve opp i huset på Kjelsås til et Norge som ikke skal være det samme i 5 år fremover. Konge og regjering har flyktet, og på Karl Johan marsjerer tyske soldater mot slottet. Det enda usikkert hva okkupasjonen kommer til å innebære, men det ingen tvil om at hverdagen for nordmenn flest skal bli totalt forandret.
2: Det jo vanskelige tider under krigen i hele perioden mellom 1940 og 45. Det rasjoneringskort. Folk får ikke det de skal ha av næringsvarer. Motstandsbevegelsen jo sterk, men mange blir deportert, og mange får problemer med å rett og slett å klare seg.
1: Synnøve Finden og den odde lille kjernen rundt henne på Kjelsås blir også preget av okkupasjonen.
2: Går ikke så bra med fabrikken under krigen. De selger ikke så mye ost som det de gjorde før. Altså, de får jo ikke nok hvit ostemasse, blant annet. Det jo mangel på de råvarene man trenger for å produsere osten. Så kvaliteten på osten går ned under krigen.
1: Men selv om bedriften går inn i noen stillestående år, skal okkupasjonstiden by på store endringer hjemme på Kjelsås. For Evi har nemlig fått øynene opp for en ny mann, og denne gangen skal det faktisk ende med kimende kirkeklokker.
0: Oslo, 5. desember 1942. Rundt langbordet sitter latteren og småpraten laust. Steik, terta, koteletter og aspik i fri flyt. Synnøve og Pernille, plassert til venstre for brudeparet, lener hodene sammen og nikker seg enige om at de har klart å stelle i stand en god fest. Tross krigstider og rasjonering har de klart å hente inn tjenester fra bønder og grossister landet rundt og samle nok kjøtt, grønnsaker og gode råvarer til et ordentlig festmåltid. Stemningen upåklagelig. Fra den andre enden av langbordet blir det plinget i et glass. Gjestene faller raskt til ro, og de siste samtalene blir hysjet i stillhet. En ung mann skyver stolen sin ut fra bordet og reiser seg opp. Han svaier litt mens han ser utover bordet og får øyekontakt med festens midtpunkt, brudeparet. Han hever glaset sitt og begynner å holde en tale om Josef, sin venn, og Evis nyslåtte ektemann. Han snakker om hvordan Josef virkelig har skutt gullfuglen her. Han beskriver Josef som den reneste Espen Askeladden og nikker mot Synnøve og Pernille når han fortsetter. For det ikke hver dag fattigguten kapre ikke bare prinsesso, men også halve kongeriket. Josef blir sprutrev og stirrer ned i duken. Evi blir stiv. Smilene rundt bordet visner. Taleren merker at stemningen plutselig snur og avrunder raskt med en skål for brudeparet før han setter seg ned igjen. Synnøve og Pernille ser på hverandre. De utveksler et lite smil før de hever glassene.
1: Nøyaktig hvordan bryllupet utspiller seg vet vi ikke sikkert. Men Josef Dahl føler seg nok avkledd som fattig gutt som kun har gifta seg til rikdom. Han klarer ikke å unngå å være redd for hva svigermoren tenker om han. Han skjønner kanskje ikke helt hvorfor han har fått lov til å gifte seg med datteren hennes. For Pernille tillater jo ikke hvem som helst å gifte seg med Evi. Evi traff Josef Dahl på fabrikken, hvor Josef jobber som sjåfør. Han kommer fra en stor arbeiderklassefamilie på Kampen, og blir kalt for professoren. Kallenavnet fikk han fra klassekammeratene på skolen, fordi han var så stille og gjorde så lite ut av seg. Så man kan jo tenke at Pernille og Synnøve anser Josef som en de kan bestemme over. En som vil leve.

0: tyskervennlig. Hun er bare ikke engasjert. For Synnøve kan krigen gå som den går. Hun vet med seg selv at til syvende og sist er det hele opp til Gud, uansett. Men hun merker likevel at den tyske okkupasjonen går ut over fabrikkdriften. Det er vanskelig for dem å skaffe hvit ostemasse, deres viktigste råvare. Det lille de klarer å produsere går rett til tyskerne. Med hardere tider og lavere inntekter er de etter hvert nødt til å redusere bemanningen. Den ene etter den andre blir sagt opp fra fabrikken. Men det er ikke bare på arbeid at Synnøve Finden får hodebry. For på hjemmefronten skal et nytt tilskudd snart sørge for å holde huset våkent om nettene.
1: Aker sykehus, 10. september 1943. Brått har det blitt helt stille. Men etter noen sekund blir stillheten brutt i det den nyfødte setter i gang med å skrike av all sin kraft. Jordmore holder opp babyen og smiler til de to foreldrene, og gratulerer de med en frisk og velskapt liten gutt. Evi og Josef ser på hverandre et øyeblikk. De deler et blikk som forteller jordmore at det kanskje ikke akkurat var den beskjeden de hadde håpet på. Men de slår det raskt fra seg, og snart ligger den nyfødte stille på brystet til den utslitte, men stolte more, mens far lister seg ut av rommet. Han går nedover sykehuskorridoren og finner en telefon. Han slår nummeret til huset på Kjelsås, og etter noen ring plukker Pernille opp røret på den andre enden. Josef svelger og forteller så stødig han kan at Evi nettopp har gjennomført fødselen. Og? Hva ble det? Sier Pernille. Josef svelger igjen. En gutt. En lang stund hører Josef kun pusten hennes. Da kan det være det samme, sier hun kort og legger på.
0: Da Synnøve Finden og Pernille Holmen fikk nyheten om at Evi og Josef venter barn, bestemte de seg raskt for at det skulle bli en jente. Sånn måtte det jo bare være. Derfor er skuffelsen mildt sagt stor når Josef ringer fra sykehuset og forteller at Evi har født en sønn. Så når de nybakte foreldrene kommer hjem fra sykehuset, er ikke de to eldre kvinnene særlig interessert i å se babyen. Men så fort de gløtter ned i den pleddinnkledde bylten, er det som om noe klikker på plass. De skjønner at dette blir vanskelig å motstå. Gutt eller ei, her har de med en skikkelig hjerteknuser å gjøre. Både Synnøve og Pernille faller pladask for familiens nyeste tilskudd. Og kanskje varsler dette barnet bedre tider, både for Norge og ostefabrikken. De tyske okkupantene kapitulerer 8. mai 1945. Ved krigens slutt sitter Synnøve Finden, 63 år gammel, igjen med et fullere hus enn da den startet. Men på fabrikken er det blitt tommere. Fordi hun var nødt til å si opp så mange under de harde krigsårene, er det nå bare 4 ansatte igjen. På tross av iherdige forsøk i tiden fremover, skal det ta lang tid før det igjen svinger av produksjonen. Og snart står det mektige meierimonopolet på døra for å friste dem med et lukrativt oppkjøp.
2: Meieriforsyningen i Oslo ville kjøpe opp ostefabrikken, og lovet selvfølgelig da at Synnøve skulle få gode betingelser. Men det ville ikke Synnøve ha noe av. Hun ville ikke bli kjøpt opp på noen måte, og dette likte Synnøve veldig dårlig, og jagde disse her etter sigende da ut fra fabrikken med en kost.
0: Nei, Synnøve får vist ikke et mindre temperament med alderen. Det er fiender på alle kanter. Mattilsynet, skattemyndigheter, stordriftsmeierier, konkurrenter og økende prisnivå. Men den største fienden kommer likevel snikende innenifra. Vi har kommet til 50-tallet, og Synnøve nærmer seg 70 år. Kroppen begynner å bli eldre, og det preges hun av.
2: Hun ble syk, fikk diabetes, og gikk med stokk og støtte, og ble etter hvert blind.
0: Synnøve er diabetessyk og stort sett sengeliggende. Helsestellet er det Evi som må ta seg av. Daglig setter hun insulinsprøyter og sørger for at Synnøve får den behandlingen hun trenger. Men Synnøve hater jo å bli fortalt hva hun får og ikke

0: for å gjøre.
1: Så, på tross av råd om strenge dieter, står hun stadig opp midt på natta og lister seg til kjøkkenet. Her spiser hun seg gjennom det hun kan finne av kaker og søtsaker. For medisinsk vitenskap, det er jo uansett bare noe tull, eller? Det mener i hvert fall Synnøve Finden. For henne er det ikke tvil om at Gud til syvende og sist vil ordne opp i alle sykdommer. Hun mener til og med å ha bevis for det. For når hun en dag får koldbrann i en fot, og den blir planlagt amputert, vet Synnøve andre råd. Kvelden før operasjonen legger hun en åpen bibel over foten. Neste dag skal hvis en lege si at det ser ut som at Gud har grepet inn, og amputasjonen blir avlyst. Koldbrann går over, og Synnøve får beholde foten på mirakuløst vis, hvis man velger å tro på historien. Og snart begynner også Pernilles kropp å føle på alderdommen. Nede på fabrikken på Vålerenga ser man stadig sjeldnere til Synnøve og Pernille.
2: Og etter hvert så trakk de to damene seg tilbake til soverommet, og lå mye av dagene i senga. Hun tok imot besøkene opp på soverommet, og derfra så holdt hun streng kontroll over bedriften.
1: Og nå er vi tilbake der historien vår startet. Fra soverommet på Kjelsås blir de ansatte stadig kalt inn for å levere grundige rapporter om hvordan det står til med produksjonen, og for å bli fortalt at ingenting må forandres. Synnøve Finden mener nemlig hardnakka at fabrikkens suksessoppskrift er å gjøre alt på samme måte som de alltid har gjort det. Osten må gjæres under samme forhold, pakkingen må foregå med de samme retningslinjene, og ingenting må noensinne gjøres mer lettvint enn da de startet opp for 20 år siden. Kun på den måten vil osten for alltid holde den jevne, gode kvaliteten. Men noen ting kan dessverre ikke stå imot tidens forandringer. Og den 6. januar 1957 gir Synnøve Findens kropp til slutt etter, 74 år gammel. Hun dør i sengen på soverommet som hun i over 30 år har delt med den som sto henne aller nærmest. I nabosenga ligger Pernille Holmen og ser kvinnen hun har valgt å dele livet sitt med, bli inn i den siste søvn. Synnøve begraves på Grefsen kirkegård. Der møter hele fabrikken opp, og etterpå samles de i huset på Kjelsås for å minnes den sterke og prektige damen. Hun har testamentert vekk alt hun eier til den eneste personen som kan si at hun faktisk kjente den avdøde ostedronningen. Bare 4 år senere skal også Pernille Holmen gå bort.
2: Etter at Synnøve og Pernille døde, så gikk fabrikken videre som før. Det var familien Dahl som tok over, og Josef Dahl, Evis mann, gikk over fra å være transportør til å være disponent. Og familien Dahl solgte seg ut av Synnøve Finden i 1987.
1: Fabrikken flyttes til Enebakk, og så til Alvdal, hvor driften holdes i gang den dag i dag. Synnøve Finden merkevaren har vokst, og er i dag Tines eneste norske utfordrer på ostmarkedet. Synnøve, som i alle år førte en liten krig mot norske meierier, ville nok vært fornøyd med å se at osten hennes enda holder stand.
2: Hun ble sett på som en viktig forretningskvinne, og en av de viktigste forretningskvinner på 1900-tallet. Så hennes ettermæle står godt den dag i dag, og hun preger jo bedriften fremdeles.
1: Synnøve Finden levde og døde som en kompleks person. Hun tilbrakte halve livet som enstøing, og den andre halvdelen i tett samboerskap med en annen kvinne. Og mens hun motsatte seg moderne ideer om kvinnerollen og arbeidsrett, ble hun på samme tid en foregangskvinne innen en mannsdominert industri. Selv med en forakt for myndigheter, autoriteter og byråkrati, klarte hun å bygge opp et osteimperium fra bånd, og holdt det gående gjennom opp- og nedturer. Og den lange reisen førte navnet hennes, Synnøve Finden, hele veien fra en veiløs bygd i Sognefjorden og inn i de norske kjøleskapene.

Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært Min bestemor elsket Synnøve Finden av Tor Edvin Dahl, En verden av kvinner av Tor Edvin Dahl og Kvinnelige pionerer i menns verden av Gunnar Gjermann. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I juni sa Norges Bank at renten trolig skulle opp i løpet av høsten. Rentedommen fra sentralbanken kommer i dag klokken 10. Ekspertene venter at renten holdes uendret.
1: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
2: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
1: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro.
2: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
3: Det er høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer, som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Reporter Caroline Johannessen Littland. Norske elever kan få opplæring i krigsberedskap og verneplikt allerede fra neste år, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Nasjonen. Målet med kurset å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofer. Opplæringen skal skje i samarbeid med Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han ønsker forsvarskurs inn i skolen. Den ukrainske havnebyen Izmail ble utsatt for russiske angrep i natt. Angrepet førte til skader og brann i havnområdet, opplyser lokale myndigheter på Telegram, ifølge Reuters. Izmail ligger helt sør i Ukraina, nær grensen til Romania. Havnen er landets største ved elva Donau og er svært viktig for transport av blant annet korn. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden i går. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier, som nå er innesperret hjemmene sine.
4: Det er ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater er sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne, som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold i år.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i en eventuell streik. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Nedre Lid.
6: Dette er Ekko.

0: Just gikk alarmen over hele Europa. Flere 10.000 migranter strømte til den spanske eksklaven Ceuta. Mangler vi kontroll på migrasjon til Europa, slik mange hevder, eller er dette en krise blåst ut av proporsjoner? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Kaotiske tilstander der strendene er oversvømt av forlatte baderinger og våte klesplagg, mens unge mennesker klatrer opp fra sjøen på land i svære horder, både på strendene og over knauser. Og flere trosser de svære gjerder med piggtråd og tek sjansen på å klatre over.
1: Vi var rike! Vi var Spania!
0: Minst 100 mennesker mistet livet, og rundt 1000 ble skadde i forsøket på å komme seg over til den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Og væpnet soldater måtte inn for å prøve å få orden på migrantkaoset, som nå var erklært til en nasjonal krise i Spania. Mange frykta at migrantene skulle komme seg til Spania, fra Spania videre til det europeiske fastlandet, og derifra videre til andre land. Men hvor reell var egentlig denne faren? Jan-Paul Brekke, du jobber ved Institutt for samfunnsforskning, der du mellom annet forsker på migrasjon. Hvor alvorlig var egentlig det som skjedde i Ceuta sett i et migrasjonsperspektiv?
2: Hvis man kun ser på ankomstene og hvor mange som endte opp med å være i Europa, så var ikke dette en alvorlig hendelse, men det var en alvorlig hendelse fordi menneskeliv gikk tapt, og fordi at disse bildene og det inntrykket som ble skapt, det rører opp i en sånn restriktiv vind og en restriktive holdninger til migrasjon som er i Europa og europeiske land, også i Norge, sånn at det var en viktig hendelse ut fra hvordan det så ut, mens rent sånn ankomstmessig så er de fleste nå tilbake i Marokko. Det er 1500-2000 som ble igjen av disse rundt 70.000, og de som ble igjen i Ceuta, det er enslig mindreårige, de som er barn og som derfor får en særskilt behandling, mens disse som var over 18 år, de er tilbake i Marokko. Så sånn ankomstmessig hadde liten betydning, men det har stor betydning som hendelse og som utfordring for det europeiske fellesskapet.
0: Ja, for det så veldig dramatisk ut.
2: Ja, bildene var veldig dramatiske, og det har blitt spredd senere også, og underveis selvfølgelig, både i mediene, men også i sosiale medier, og klippet opp og brukt på ulike plattformer, og det forsterker inntrykket og kan gi inntrykk at nå er grensene utsatt, nå kommer folk fra Afrika eller fra utenfor Europa, og nå skal det ligne på sånn som det var i 2015, hvor man så bilder av folk som gikk oppover gjennom Europa. Og det er i dette tilfellet så har man en mye sterkere yttergrense, og Spania har fått skryt i ettertid på hvordan de har håndtert dette. Men det er klart det er en tragisk hendelse, og en viktig hendelse fordi menneskeliv gikk tapt. Og på en måte kan man si helt unødvendig, siden det endte med at folk ikke, altså selv de som risikerte livet, ikke gjorde med noe mulighet for å få bli i Schengen-området, eller i Spania, eller komme seg til fastlandet.
0: Ja, for altså, vi vet jo at folk vil gjerne komme seg til hva si, bedre liv, men vi har jo ikke sett så enorme horder komme samtidig. Hva vet vi om bakgrunnen for at det var så mange som kom samtidig på denne måten?
2: Ja, det er flere årsaker som har vært nevnt, og det som er sannsynlig er at det har med denne regionen å gjøre, disse landene som ligger der, nemlig Spania på europeisk side, Marokko da, som er landet som er rundt disse eksklavene, men også nabolandet Algerie og et land som ligger lenger i syd, nemlig Vest-Sahara. Så det er veldig sannsynlig at dette handler, fordi det vi så var jo at marokkanske grensevakter på den marokkanske siden, de var ikke på jobb, eller de oppfylte ikke oppgavene, eller så bort, og på sånn sett så åpnet de på et vis døren til Europa, og over til Ceuta, og da i tillegg til at det da ble spredt beskjed om at grensen til Europa er åpen, grensen til Spania til Ceuta er åpen i sosiale medier, så hadde dette en veldig sterk effekt. Men bakgrunnen tror jeg, og det har vært antydet, at forholdet og tankene rundt Vest-Sahara, og der det er en uavklart situasjon, der Marokko ønsker et type styre, og Algerie ønsker et annet, en frigjøringsbevegelse som de støtter fra Algerie, Det den hovedbakgrunnen. Og så ser man at Spania kan kanskje bli straffet på denne måten av Marokko, fordi at de lener seg litt for mye i retning av Algeris posisjon i forbindelse med Vest-Sahara, og dermed indirekte støtter denne frigjøringsbevegelsen, eller denne delen av de originalbefolkningen i Vest-Sahara, som nå holder rundt en tredjedel av det landområdet i Vest-Sahara. Sånn at man må se på det som en regional, diplomatisk, politisk konflikt, men som da fikk store konsekvenser både for menneskene, men også for utført etter Schengen-samarbeid og migrasjonssamarbeidet i Europa.
0: Ja, for de som kom seg til grensa hadde vel ikke noe direkte innblanding i denne konflikten, sånn sett?
2: Nei, sånn sett så blir de brukt som brikker, disse migrantene, og det noe av det tragiske her. Ellers så er det vanskelig for folk, lytterne her, å se på bildene, men det som har blitt etablert er at de som kom over grensen og svømte rundt disse dramatiske, gjennom disse som vi så på, de dramatiske bildene, det var migranter fra Marokko, først og fremst, og det er jo en det vi kaller en vestlig ankomstrute til Europa, som tradisjonelt går gjennom Marokko, enten til Kanariøyene eller over til fastlandet. Dette, det er ofte da folk med opprinnelse i Vest-Afrika, eller lenger sør i Afrika. Også noen marokkanere fra Algerie bruker denne ruten, men normalt er det en mer blandet gruppe med landbakgrunn. Men i dette tilfellet så var det folk fra regionen som hadde kort responstid, kan man si, som i hovedsak var de som tok seg over grensen til Ceuta.
0: Ja, for Ceuta er da det jeg kaller for en eksklave. Hva betyr det?
2: Det betyr at det er et landområde som er omsluttet av et annet lands område, og det ligger jo på den andre siden av Gibraltarstredet, og har en lang historikk som en spansk eksklave. Disse to, det heter både Ceuta og Meia. Man kan tenke, mange kjenner jo Gibraltar, som er en styrt av Storbritannia, som ligger på den andre siden, altså som en del av det spanske, så det er en britisk eksklave, men i Spania. Så dette er historiske årsaker til at det ser sånn ut.
0: Så hvor reell var egentlig den frykten som mange hadde med at migrantene skulle komme seg videre fra Ceuta til Spania, og så enda videre inn i andre europeiske land?
2: Ja, den frykten, den var ubegrunnet. Men det er lett å tenke at dette er, fordi det er spansk territorium, men de er da ikke en del av Schengen-samarbeidet på ordinært vis. Det vil si at det er en reisekontroll fra Ceuta over til fastlands-Spania. Så kan man si at de få mindreårige som nå er igjen, de vil antagelig få sakene sine behandlet på det spanske fastlandet, men det store flertallet er altså allerede ute av Ceuta, og ville heller ikke hatt mulighet til å få reise videre og få saken behandlet i Spania, som mange håpet.
0: For, i forbindelse med disse her hendingene på Ceuta, så var det krav fra flere, mellom annet fra FRP-leder Sylvi Listhaug, om at Spania skulle suspenderes fra Schengen-avtalen eller samarbeidet, vi kan høre.
3: Når man har ansvar for Europas yttergrense, så må man ta det ansvaret, ikke sette dørene åpen. Det kan ramme hele Europa, inklusive Norge, alle som er medlemmer av Schengen. Har du først fått opphold i Spania, så kan du reise til et hvilket som helst land i Europa, og det er det som er problemet.
0: Det sa Listhaug om det som hadde skjedd på Ceuta. Hva tenker du om det Listhaug sier?
2: Nei, det er også å ha helt kontroll på hvordan dette Schengen-samarbeidet fungerer. Det er jo ikke enkelt, nettopp fordi at det er en særavtale som er knyttet til disse områdene som ligger utenfor det spanske fastlandet. Så det var ikke noe realitet i en sånn automatisk videresending til fastlandet, den forvirringen, den er det jo flere som har, og det er ikke så helt lett å holde orden på det. Så er det klart det er et veldig viktig poeng at Schengen-landene har kontroll og har ansvar for sin yttergrense. Vi har selv en Schengen-yttergrense, både i havet selvfølgelig, men også imot en landgrense mot Russland. Og den så vi ble utfordret i 2015 med ankomsten over Storskog. Sånn at det er den bekymringen for at yttergrenselandene skal ta den jobben de har, den kan man på en måte spille på, men realiteten er at den yttergrensen ble håndtert her, og yttergrensen for Schengen ville gå på fastlandet. Altså for å få komme inn og få en åpen reise inn i Schengen vil være på fastlandet i Spania og ikke langt i disse eksklavene.
0: Så Ceuta er ikke en del av Schengen?
2: Nei, altså de har en særavtal. De en del av det spanske territoriet, sånn sett så det et type unntak fra dette med reise og passfrihet. Sånn at du, hvis du i Ceuta selv som en norsk borger, så vil du måtte vise pass eller, for å kunne reise fra, eller ID-kort for å kunne reise fra Ceuta og inn til spanske fastlandet eller andre steder i Schengen-området.
0: Ja, for Giorgia Meloni suspenderte jo Schengen-avtalen mellom, altså mellom Spania og Italia og innførte midlertidig grensekontroll. Var det egentlig nødvendig? Altså, hva dette her Schengen-samarbeidet hvis man kan gjøre sånne ting også?
2: Ja, altså Schengen-samarbeid en regulering av passfrihet og reisefrihet for personer innenfor EU plus-området, dvs. EU plus disse EØS-landene, hvor Norge et av dem. Og det en stor nytte av det, det merker vi selv når vi reiser rundt i Europa. Men denne suspensjonen, det betyr ikke, det ble å snakke, kan vi kaste Spania ut av Schengen? Det var aldri aktuelt eller mulig, men det handler om man kan innføre midlertidig grensekontroll. Det ligger en åpning for i dette avtaleverket. Det så vi for eksempel under 2015-krisen, og man har sett Tyskland gjøre det til dels at de bemanner grenser i visse situasjoner. Sånn at den vitsen fri reise, og denne saken mellom Meloni og Spania har jo også en bakgrunn i en amnestimulighet, eller en regulariseringsmulighet som Spania annonserte i vår, og som nå de har saksbehandlet der hvor folk som var udokumentert i landet, flyktninger eller migranter som ikke har fått opphold på annen måte, de kunne søke om å få en ettårs oppholdstillatelse og arbeidstillatelse i Spania. Det var et forsøk fra Spania på å regularisere for folk til å betale skatt, komme inn i systemet for registrert barn og voksne i forbindelse med helse og så videre. Så det masse fordeler med å ha registrert disse folkene. Nedsiden kan da være at man sender et signal om at hvis du bare kommer deg til Spania og lenge nok, så får du mulighet til å få bli der permanent. Og det skapte sterke reaksjoner andre steder i EU-landet og Schengen-landet, sånn som Italia, fordi de nettopp det er regjeringer som har en plattform som innvandringskritisk, og de ønsker et strengt felles regelverk, og Spania har en spesiell posisjon fordi de mer liberale og mer åpne for innvandring, men ikke på grensepasseringene. Så her, man må skille mellom det. Men det det som skapte denne reaksjonen, tror jeg, fra Meloni, at man ønsker ikke, og man ønsker å markere at vi i Italia strenge, også til egne velgere, først og fremst kanskje.
0: Men det jo ikke bare Schengen-avtalen som på en måte kontrollerer hvem som kan komme inn og ut av landet. Hvordan Schengen-avtalen i sammenheng med andre avtaler og samarbeider vi har i Europa med tanke på migrasjon?
2: Ja, det er et felles visumområde, sånn at dette et viktig, det en sånn grunnriss som gjør at vi kan reise fritt, som vi vet, med passfrihet og så videre. I tillegg så har man en avtale innenfor migrasjonsregelverket som handler om hvordan, hvis noen reiser ureglementert i et annet land, kan man da sende dem tilbake til det første landet, så dette typisk for asylsøkere som har blitt registrert i Italia for eksempel, og så ender de opp og melder seg som asylsøkere i Norge for eksempel, og da vil Norge kunne sende den personen tilbake til Italia for å få saken behandlet der. Dette er det som kalles Dublin-avtalen, og det blir nå endret med den pakten som kommer i gang, at EU har fått en felles politikk på dette området, så dette er litt bevegelse, men hovedprinsippet er at man skal kunne sende folk tilbake og fordele ansvaret for håndtering av disse sakene så jevnt som mulig i Europa. Man har fått en sånn solidaritetsmekanisme, som man kaller det, sånn at noen land ikke skal bli overbelastet, eller de som har veldig lite trykk fra udokumenterte ankomster skal kunne kompenseres på andre måter. De som har lite trykk skal kunne måtte kompensere de andre, enten ved å ta imot saksbehandlingssaker eller ved å betale.
0: Så da det altså sånn at hvis du har faktisk oppholdstillatelse i et Schengenland, så kan du reise fritt, men hvis du ikke har det, så er du på en måte, så kan du risikere å bli sendt tilbake igjen til der du kom fra.
2: Ja, det er prinsippet, og det gjelder også dette amnestiet i Spania, og det har heller ikke vært så veldig mye snakket om i media, men det handler disse som da får denne ettårstillatelsen, disse udokumenterte i Spania som har terget mange andre land, den tillatelsen gir ikke tillatelse å reise videre i Schengen-land. Men så er det selvfølgelig mistanken hos disse andre landene at ja, men etter det året, hva skjer da? Og dette er liksom en tegn på at Spania, de er ikke så harde mot udokumenterte migranter som disse andre landene ønsker da.
0: Men sånn som Storbritannia er jo ikke med i Schengen-samarbeidet, hvorfor ikke?
2: Nei, de er nå ute av, de var ikke en del av Schengen-samarbeidet før før de gikk ut av EU heller, så før Brexit. Men Brexit har satt en sånn endelig punktum for det, og har gjort det, skapt utfordringer på migrasjonshåndteringsområdet. Det å styre migrasjonspolitikken i England har vært veldig vanskelig etter Brexit. Og det har vi sett med disse små båtene som kommer nå etter hvert store båtene. Siste uke kom en båt med over 200 mennesker, en gummibåt med over 200 mennesker over kanalen, så de kommer altså båter fra kanalen over til de britiske øyene, og dette skaper store utfordringer for britiske myndigheter, ikke minst på grunn av at disse bildene er så spektakulære og tydeliggjør at man mener at britiske myndigheter ikke har kontroll på grensen.
0: Ja, for hvor er de kommet fra?
2: De kommer fra, dette er folk som kommer langveis fra, men gjennom Europa over, som ønsker seg til Storbritannia. Og typisk i perioder har vært albanere som har kommet, som har vært tydelige migranter og ikke hatt fluktbakgrunn. Men det har blitt stoppet gjennom samarbeid med Albania, så nå er det folk fra Afghanistan, det er fra noen fra afrikanske land, men det tradisjonelt har vært flest fra Iran og Irak, tradisjonelle land som er landgrupper som drar til Storbritannia. Men dette viser hvor hadde Storbritannia vært med i Dublin-samarbeidet og europeiske felles migrasjonssamarbeidet, så ville de kunne returnert disse til Frankrike, og Frankrike kunne sendt dem videre til der de først ble registrert i Europa. Så dette er en skikkelig nøtt for britiske myndigheter, og en uventet konsekvens fra de som jeg tror, ikke tror det britiske folk tenkte på, at de da, hvis de ikke samarbeider med EU om migrasjon, så må de selv behandle sakene. Dette har utløst dette ønsket om et senter i Rwanda og så videre, alle disse tiltakene som britiske myndigheter har forsøkt, fordi at de selv på en måte står alene om å håndtere de ankomstene.
0: Så det er med andre ord enklere for oss i Norge å håndtere våre migrasjonsmasser, så lenge vi er en del av disse her avtalene?
2: Ja, Norge ser stor nytte av å samarbeide med EU på dette, og er en del av Schengen. Vi er en del av dette Dublin-samarbeidet har vi vært, og vi er en del av de nye instrumentene, felles europeiske politikken, som kommer gjennom denne migrasjonspakten. Vi ønsker å være det, for eksempel det som gjelder retur, å kunne returnere folk både til andre land i Europa, men også samarbeide rundt returer tilbake til hjemland.
0: Men hva tenker du egentlig at denne Ceuta-krisen sier om samarbeidet rundt yttergrensen og hvordan det fungerer sånn alt i alt?
2: Det har vært, altså dette samarbeidet rundt yttergrensene, der har Norge vært med, og hele EU er veldig samlet om det. Så hvis man spør EU-politikere i Brussel hva de mener er vellykket i samarbeidet rundt migrasjon, så vil de si at det å ha en tøff yttergrense, der er alle enige, og der er alle villige til å sette inn ressurser. Og så kan man fra en sånn menneskerettighetsside, så kan man si at dette er nettopp utfordringen, at man er så knallharde i vannområdene, i havområdene mellom Tyrkia og Hellas, mellom Tunisia og Italia, mellom Libya og Italia, at man er villig til å være så tøff ved å sette disse grensene, samarbeide med libyske kystvaktene og få dem til å snu båter og så videre. Så det er en omdiskutert praksis, men det nye lovverket styrker dette samarbeidet ytterligere, og mange mener at der er man enig.
0: Ja, for da er det nesten som at vi murer oss inne for å verne oss selv på en måte mot andre?
2: Ja, det vil jo være kritikken fra venstresiden i politikken, at det blir et sånt Fortress Europe, at det blir at vi er for tøffe der, men akkurat dette med Ceuta viser jo også dette, at det har vært en instrumentalisering av at noen stater som ligger på utsiden av EU og Europa, de bruker migranter, og også kan også være flyktninger, folk med fluktbakgrunn, til å utfordre Europa. Så det gir dem, i og med at vi er avhengig av dem for å hjelpe oss å styre migrasjonen, sånn som Tyrkia og Marokko i dette tilfellet, det gir dem en makt i dette forholdet som de kan bruke ved å liksom vise at, se her, hvis vi ser bort, så kommer disse menneskene opp mot grensen og utfordrer og gjør det tøft for dere internt i Europa, viser splittelser og forskjeller mellom de nasjonale politikkene på området.
0: Og helt til slutt, hva kan vi gjøre for å unngå at menneskeliv går tapt i denne her utnyttelsen der?
2: Ja, det som har blitt trukket frem nå i tillegg til å være synlige og tydelige, er jo samarbeid med disse tredjelandene, at de avtalene holdes, og at det pleies, men der er man som sagt utsatt, vi blir utsatt for det. Det er ikke de enkleste landene å samarbeide med alltid, sånn som Libya er et eksempel på. Men det er også det å kommunisere, har blitt pekt på nå, at man er tydelig i kommunikasjonen, og der har man en utfordring. Vi så nå, det ble dokumentert på EU-ministermøtet forrige uke, nemlig at det er makter utenfor for EU og også Russland i dette tilfellet, som står og trykker på denne splittelsen, som en gang man får disse bildene og disse videoene og disse klippene, så vil det være god grunn for folk på utsiden som ønsker å skape splittelse i Europa og forsterke dette gjennom sosiale medier.
0: Men hvor redd trenger vi egentlig for å være for at det kommer store masser med folk til Europa?
2: Altså det kontrollene nå, vi har samarbeidet med ytterlandene, og det gjør at man strekker dette så langt ned i ankomstkjedene som mulig, men det fort, som vi ser så er det en urolig verden med mange store konflikter, og sånn sett så kan man tenke seg at det er mange som har beskyttelsesbehov som vi har problemer med å hjelpe i nærområdene, og de internasjonale institusjonene på dette området, som UNHCR og Høykommissæren for flyktninger og så videre, får mindre finansiering, så det er tøffe tider for rundt mange konfliktsituasjoner, og det er vanskelig å hjelpe i nærområdene, og det er tøffe yttergrenser, sånn at sånn fra et humanitært perspektiv så er det en utfordrende situasjon, mens EU-samarbeidet i hvert fall ser ut som det har kommet seg gjennom denne situasjonen, og så må det de som ønsker en mildere politikk, de må jobbe videre for det.
0: Takk for at du kom til Ekko, Jan-Paul Brekke, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og dine saker var forberedt av Kari Bekken Larsen.
4: Simone de Beauvoir var en av 1900-tallets viktigste tenkere. I sin radikale søken etter frihet og sannhet ga hun blaffen i alle forestillinger om hva en kvinne burde være. Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
5: Dette er Ekko i NRK P2.
0: Det er krise. Norske elever både les, skriver og regner dårligere enn før, på tross av lenge skolegang. Og statsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun vil gjøre store endringer for å ta tak i dette, har de sagt. Og i går ble rapporten om fremtidens felles skole lagt frem under Arendalsuka, og da sa utvalgsleder Bjørn Haugstad mellom annet dette.
6: Fellesskolen er en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning.
0: Det høres mørkt ut, men både utvalget og kunnskapsministeren har forslag til en rekke tiltak for å snu dette. Det er snakk om mindre skjermtid, mer fysisk aktivitet og mer satsing på praktisk-estetiske fag. Så hva betyr dette her for barna våre? Er dette nok til å gi deg lese- og skrivelyst? Like etter nyhetene, så klokka 10, så kommer kunnskapsministeren, en representant fra lesekommisjonen og en ungdomsskolelærer for å svare på spørsmål som du sender til oss i appen NRK Radio om skolen i fremtiden.
5: Dette er Ekko i NRK P2.
0: Det er stadig flere som velger å legge arvegodset på vekta og selge det, for sølvprisen er nemlig bare klatret og klatret. Og det er nemlig slik at når været er utrygg, så tyr investorene til gull og sølv, og da er plutselig den gamle skjeia etter tante vært mye mer enn bare minnet. Reporter Sjur Sætre var i studio hos meg i vår og snakket om sølv og sølvpriser. Men først til økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal, som sier det er lurt å sjekke verdien på det du har av sølv i disse dager.
7: Fordi du vil nok for tiden ofte bli veldig overrasket over hvor mye det er verdt.
8: Det blir en vurdering da.
7: Det gjør det, og det er vel sølv og gull er vel noe av det som ofte forbinder oss med slektsleddene bakover også. Så for mange er det nok helt uaktuelt å selge, men for andre så kan det gi da en drømmereise som kanskje er vel så fin for varige minner.
0: Ja, er det drømmereisen eller affeksjonsverdien som vinner? Det var du, kollega Sjur Sætre, som hadde snakket med Sindre Heierdal, og det er ditt sølv liggende her i studio her. Skal du selge?
9: Selge de der? Tja, kanskje, vet ikke helt. Altså, jeg liker egentlig ikke å kvitte meg med ting. Jeg er litt kjent for det, og så liker jeg sølv. Og bare for å si det nå, du var jo litt inne på det, men sølvprisene de svinger nærmest fra dag til dag. Akkurat som prisene på gullet gjør det, og mye handler om en kar som sitter borte i USA, Donald Trump. Så kanskje jeg skal selge? Vet ikke.
0: Så hvis du plutselig dreier på en ferietur, så skjønner jeg hvorfor du har gjort det, men du er jo på et mye edlere oppdrag oppdrag her og nå, for du vil lære oss om disse her metallene, edle metallene. For bare noen veker siden så tok du med oss inn i historien om gullet, og nå har du altså gravet frem historien om sølvet også.
9: Og bare for å si det, vi skal inn i det nå altså, men historien om sølvet utrolig spennende. Altså, ikke minst for oss i Norge. Altså, tenk deg skjeen eller gaffelen som du sitter med da, som jeg fant i en skuff. Det står 830 S på begge, og det et sølvstempel. Og tenk deg, Jean, dette kan stamme fra et vikingrein. Altså, de rana og de holdt på. Kanskje det gammelt tjugod, for sølvet har liksom blitt smeltet igjen og igjen og igjen. Og nå skjer det i stor stil. Og tenk om sølvet stammer fra sølvgruvene på Kongsberg. Det mest sannsynlig. Vi har ekstremt mye sølv i Norge i skuffer og skap, og da tas det opp da. Fordi to barn ved en tilfeldighet fant sølv på 1600-tallet, mens de var å gjette kyr i en bakke på Kongsberg. De het Helga og Jakob. Og så Norge ikke bare oljelandet, vi sølvlandet. Og det heter jo også da å være født med en sølvskje i munnen.
0: Wow, at vi skal komme oss inn på denne historien om Kongsberg litt mer, tenker jeg, men hvor mye tror du ville fått for det her bestikket vi sitter med her, denne lille skjei og denne lille gaffelen?
9: Jeg vet ikke, altså du ser det her tygget litt på den skjeen der, ser du? Ja. Altså, og gaffelen er litt sånn bøyd, så de har jo en historie da. Nei, altså, ja, det 15 kroner gramme, tenker jeg, og hvis de der til sammen, jeg vet ikke hvor mye de veier, 20-30 gram eller
0: sånt. Overraskende lett
9: det. Ja, det akkurat det, og det litt synd da. Men når det står 830 S, så betyr det faktisk at det 83% sølv, og resten kobber. Så det betyr at det mye sølv i både skjeen og gaffelen. Så du får jo, hva blir det da? Du får en 200-300 kroner da. Men har du et kilo? Har du et kilo sølv liggende? Da snakker vi om, ja gud, 15 000, ikke sant? Prisene var all time high i januar, og så falt de, så gikk de opp igjen i forrige uke. De gikk opp igjen, fordi det var noe 12 og sånn for en stund siden, og så spratt de opp igjen nå. Altså, det bare går som en sånn jojo opp og ned.
0: Og mens du sitter og forteller dette her, så sitter du også og veiver med ei eiga.

0: Velkommen til Nyhetsmorgen. Klokka 6:30.
1: Renten holdes uendret i dag. Det tror i hvert fall flere av de ekspertene vi skal høre fra på morgenkvisten.
2: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
0: En av tre unge nordmenn har ikke kontroll på om de forsikret.
1: Og bronse kan være kjempebra. Det var historisk i sleggekonkurransen i EM når Norge fikk det i går.
3: Det er så deilig! Det er helt fantastisk!
1: Vi skal være med å feire Beatrice Janos tredjeplass.
0: Så er det fortsatt fare for streik på flyplassene. Partene i luftfarten de mekler på overtid.
1: Og så er det Count Binfest da. Han med søppelbøtten på hodet.
0: Ja, han kan jo kanskje slå høyrepopulisten Nigel Farage i kampen om parlamentsplass i dag.
1: Velkommen. Kortdagen i gang. Marte Kåss Arnsen, Ugo Fermarello, det Nyhetsmorgen.
0: Vi begynner med denne saken her. Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politikere og politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda, og Høyres Peter Frølich kaller det tull.
4: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
5: Det er ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge. Høyres nestleder Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
6: Det jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier jo bare hult, jo bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
7: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor er det da ikke riktig?
6: Putin ønsker ikke fred.
0: Det var Line Tomter som var reporter i denne saken.
1: På rentemøtet i juni sa sentralbanksjefen at styringsrenten trolig vil bli satt opp til 4,5% i løpet av høsten. Men denne uken kom det første ferske inflasjonstallet som viser at prisen i sommer har steget mindre enn det banken hadde forventet og lagt inn i prognosene, så nå tror økonomene at Norges Bank ikke vil røre renten med det første.
8: Så er vi i dagens situasjon hvor altså prisveksten har ligget over målet lenge.
9: Forrige gang sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sto på talerstolen i Norges Bank, var prisveksten alt for høy. I juni valgte hun derfor å holde renta uendret, men la samtidig til.
8: Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
9: I dag legger sentralbanksjefen fram ny renteavgjørelse. Men siden forrige gang har tallene vist at prisveksten har dempet seg.
2: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
9: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
2: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro, og rentemarkedet ser omtrent ingen risiko for en heving.
9: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
10: Det er høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
9: Selv om renta trolig blir stående i ro i dag, tror ikke sjeføkonomen rentehevingene avblåst. Da sentralbanksjefen la fram prognosene i juni, var hun tydelig på at jobben med å få ned prisveksten til målet på 2% ikke over.
8: Vi tror det vil bli nødvendig med noe høyere rente for å bringe prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
10: Men nå tror jeg Norges Bank vil ta seg tid til å vurdere de neste inflasjonstallene og informasjon om økonomien for øvrig, og da tror jeg setter rent opp i september i stedet for.
1: Og reporter her, Caroline Johannesen Litland, men også Johan B. Settem.
0: tar en liten tur ut I verden også vi, for Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for å få stansa en ny betalingstjeneste på Truth Social. Det Reuters som melder det. Tjenesten lar folk betale opp til $100,000 I måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump, før de blir tilgjengelig for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at denne ordningen dypt korrupt og ulovlig.
1: Volodymyr Zelenskyj, Ukrainas president, har gitt et intervju til amerikanske CNN og sier at landet trenger 5% av USAs beholdning av disse Patriot-rakettene for å komme seg gjennom vinteren og 10% for å skyte ned alle Russlands ballistiske raketter. Hver uke har Russland skutt mange raketter mot Kyiv. Zelenskyj sier Ukraina nå har 2,5 ganger færre antiballistiske raketter enn I fjor, mens Russland har doblet sin produksjon, og poenget at mange av disse rakettene jo blitt sendt til Midtøsten og krigen mot Iran.
0: I Colombia nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Redningsmannskaper fortsetter arbeidet I ruinene.
1: Det pågår en kamp I Nidelva I Trondheim, der kjemper ørretten for å få overleve. Arten under hardt angrep, blant annet fra ørekyte, det forteller forsker Morten André Bergan I Norsk institutt for naturforskning.
11: Det står veldig dårlig til. Jeg tror siste par, fem årene så har vi aldri hatt så lite ørret I Nidelva, og så lite rekruttering av ny ørret.
12: Samtidig som vi også har fått rapporter på og billedmateriale på at denne ørekyta går opp I bekkene på tidlig sommer når øretungene klekker og spiser øretyngeren rett og slett I det den kommer opp av grusen.
13: Det sier Kai Arne Olsen fra Trondheim og Omegn Fiskeadministrasjon. Han kan også fortelle litt om hva slags fisk ørekyta
12: Ørekyta en karpefisk som formerer seg utrolig mye, så at den konkurrerer jo rett og slett I matveien med øretungene.
13: Øvre del av Nidelva renner rolig, med tilsig fra mange små bekker, akkurat som ørekyta elsker. Den lille fisken har mest sannsynlig kommet med sportsfiskere som har brukt den som levende agn. Å fange årsyngel som herre kan også være vanskelig.
12: Den rett og slett for små, den nå. Hadde det vært fjorårsfisk, så hadde vi kunnet ha klart å fange dem da vi fått dem I de garnmaskene vi har.
13: Tofa har ingen tall på hvor mye bestanden endrer seg fra år til år I elva.
12: Vi ser jo at det øker når vi får de bildene som vi fikk fra NRK her, så ser det ikke noe tvil om at det mye av en.
13: Man I gang med tiltak for å hjelpe ørretten.
11: Nå har jeg gjort en del restaureringer av de viktige sidevassdrag der ørretten gyter, og vi ser positive resultater. Hvis du lager bedre leveområder for ørret, så går det dårligere for ørrekyta.
13: Men I sivet lurer enda en utfordring for Nidelvørretten. Morten André Berge I Nina forteller at det lenge har vært gjedde sporadisk I elva.
11: Men det først de siste 10 årene at den nå har økt voldsomt I antall, så nå reproduserer gjedda I området Klæbu. Det gjorde den ikke for 10, 15, 20 år siden. Det gjør den nå. Så det veldig bekymringsverdig at den har fått etablert seg så vidt tallrik som den nå. Konsekvensen for ørretten vet ikke vi, men I mange andre vassdrag der gjedde satt ut, ørretvassdrag, så kollapser ørretbestandene.
13: Så sammen med forurensende sidebekker og de mange demningene I elva, gjør det at det sammen blir færre ørretter hvert eneste år.
11: Nei, vi ikke I pluss ennå. Nå vi sånn at vi går litt mindre I minus enn om vi har gått veldig mye I minus. Så kanskje vi I null hvis vi dobler innsatsen, og så firedobler vi igjen, så begynner vi å gå I pluss. Det for sent å begynne når det har kommet ned til bare noen få fisker. Da kan det være for sent, så vi nødt til å begynne nå.
1: Reporter ved Nidelva I Trondheim også, Roger Myhren.
0: De sitter I mekling hos riksmekleren akkurat nå, partene I luftfarten, HK Norge og Parat varsler mulig streik på 8 flyplasser fra torsdag morgen ved en eventuell konflikt. Og Astrid Husø, hva det stridens kjerne her?
14: Det lønn, rett og slett, som stridens kjerne, men også ubekvem arbeidstid. Det jo folk som jobber dag og natt på flyplassene rundt omkring I landet. Men de har blitt hengende etter I lønnsutvikling over flere år, og nå vil de tette gapet.
0: Og hvem det som går ut I streik, hvis det blir det?
14: Ja, det jo I første omgang 287 medlemmer I HK Norge og Parat, men nesten 2000 medlemmer kan gå ut I streik etter hvert dersom en streik blir trappet opp. Det vil jo blant annet ramme innsjekk og boarding og bagasjehåndtering, kundeservice, catering, ja, alt det som møter oss når vi kommer til en flyplass og skal ut og reise.
0: Og hvilke flyplasser det gjelder da?
14: De største som blir rammet jo Gardermoen på, her I Oslo, og så har du jo Bergen, du har Tromsø, men du har også flyplasser I Bodø, I Mo I Rana, Florø, Hovden og Torp I første omgang.
0: Og så har du jo nevnt alle disse tjenestene som blir rammet, kommer du til å kunne gå fly da hvis det blir streik?
14: Ja, det vil jo kunne gå fly, for det jo ikke alle flygninger som blir rammet, og det ikke alle innsjekkingene. Det jo, som jeg sa, I første omgang 287 medlemmer I disse to fagforeningene som blir tatt ut I streik. Og man har jo litt sånn vanlig innsjekk på maskin, og det jo liksom noen tjenester vil jo kunne fortsette. Så det vil kunne gå fly, men alle flyselskap kan I prinsippet bli rammet.
0: Og de som sitter nå og kjenner på at de litt nervøse for den flyturen de skal på I løpet av de neste dagene, hva bør de gjøre?
14: De bør jo følge de beskjedene de får av flyselskapene sine, møte opp på flyplassen hvis de ikke har hørt noen ting, og forholde seg til den beskjeden de får, for hvis ikke, så mister de rettighetene sine.
0: Og så kan du jo følge med her I Nyhetsmorgen fortsatt, for vi skal holde deg oppdatert hvis det eventuelt blir en streik, eller hvis det løser seg I denne meklingen, Astrid Husø. Takk skal du ha.
1: Klokken 6.42, og dette Nyhetsmorgen, NRK P2, NRK 1, NRK Nyheter, appen.
0: Overalt. Russlands ambassadør ønsker dialog med Norge. Nei takk, sier Høyres Peter Frølik.
15: Det et land I verden som ønsker fred mer enn noe annet, og det Ukraina. Og de har forsøkt dialog fra dag 1 av denne krigen. Men folk må skjønne en fundamental ting. Putin ønsker ikke fred.
1: Nå gir hun seg, pressesekretæren I det hvite hus, Karen Levitt, etter halvannet år I jobben, og vi skal snart høre noen eksempler av alt det hun har sagt.
0: Et pilotprosjekt I Bergen skal gjøre det enklere å kartlegge naturen vår. Målet et digitalt verktøy som alle kommuner kan bruke.
1: Det EM I friidrett I Birmingham I England, og I går kveld så ble hun kronet med seier etter mange tøffe år, sleggekaster Beatrice Jano. Så klinket hun altså til med en EM-medalje, og det gjorde hun allerede på sitt første kast I finalen.
16: Oi, oi, oi! Det jo et kjempekast, det!
17: Nei, norsk rekord der vel?
16: Ja!
18: Det holdt ikke til norsk rekord, men der for hennes greske trener, sa NRKs kommentator Jan Post følgende etter kastet.
19: Nå tar medalje I dag, da skal vi danse sorba I kveld, det må vi her og nå.
18: Danseskoene, de må frem. Beatrice Jano sikret bronsemedaljen allerede I det første kastet.
3: Åh, det så deilig! Det helt fantastisk! Åh, det Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det bare sånn, men jeg alltid visste at det var der. Og det liksom det som holdt meg gående, så det var veldig, veldig deilig. Og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden da.
16: Men hva det som har skjedd med deg?
3: Nei, jeg har gjort mange endringer, både med ja, mental trening, det har vært mye å si. Jeg har begynt å jobbe med en ernæringsfysiolog, på en måte ny teknikk, nytt år. Så jeg har endret veldig mye da, de siste årene. Og jeg føler som at nå begynner endelig resultatene å komme fra det da. Og så har jeg et utrolig bra støtteapparat rundt meg som har hjulpet meg da.
18: Da var det en tydelig stolt mor, Ragnfrid Jano, som møtte NRK etter bragden.
20: Det har vært mange oppturer, men forferdelig mange nedturer også. Så det har vært en... Ja, vi har kjempet sammen I mange år, og hun har gjort en utrolig jobb. Og det var så fortjent. Det var så fortjent. Og nå kan hun vise de som mistet troen at hun der, og hun kan det.
21: Gratulerer med bronsen.
20: Tusen, tusen takk!
1: Gratulasjonen kom fra vår reporter Håvard Moum. Og så kan vi ta med at finske Silja Kossonen vant gull, og italienske Sara Fantini tok sølv.
0: Og at Amalie Juhl ble nummer 7 på 400 meter hekk, gikk I Birmingham sent I går kveld, og det var 32-åringen siste individuelle mesterskapsløp. Og Amalie Juhl, hun var ganske skuffet da hun snakket med oss rett etterpå.
4: Jeg prøvde å ta en alvorsprat med meg selv før start, min siste individuelle start I mesterskap, og finale, siste mulighet til den individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt I tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men nei, det, kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle I dag.
0: Det var Ida Nysæter Rask som hadde snakket med Amalie Juhl.
1: Til Storbritannia, eller vi fortsetter I Storbritannia, for vi var jo akkurat I Birmingham I England. I dag det altså suppleringsvalg I valgdistriktet Clacton I England det også. Nigel Farage, leder av det høyrepopulistiske partiet I landet, konkurrerer mot en mann som klær seg ut som en søppelkasse om da en plass I parlamentet.
5: My name's Count Binface. Intergalactic space warrior, leader of the recyclons from planet Sigma 9.
22: Jeg heter Greve Søppelkassefjes, intergalaktisk romkriger og leder for resikulonene fra planeten Sigma 9 og demokratisk deltidspolitiker her på jorda. Greve Søppelkassefjes høyrepopulisten Nigel Farages største motstander I valget om en plass I det britiske parlamentet I dag.
23: Så nå det denne grev søppelkassefjes, eller søppelbøttefjes, som hovedutfordreren, og det jo en satiriker som heter Jonathan Harvey, som har vært denne Count Binface I noen år nå, og stilt opp I flere valg.
22: Som Erik Mustad, dosent I britisk politikk ved Universitetet I Agder, sier, gjemmer det seg en komiker under søppelbøtten, kappen og rustningen.
5: I'm the only fresh thing on the menu.
22: Harvey klær seg kanskje opp som en søppelkasse, men han beskriver seg selv som det eneste ferske på menyen I britisk politikk.
23: Og blant annet så ønsker han å kjempe mot høye priser på croissanter. Han ønsker å flytte en håndtører på en pub I Uxbridge I London.
22: Han vil også nasjonalisere sangeren Adele, og I dag kan Clactons innbyggere stemme på han.
23: Dette et suppleringsvalg I valgkretsen Clacton, som Nigel Farage, lederen for Reform UK, har hatt frem til han selv sa det fra seg I juni I år. Nigel Farage under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
22: Til tross for dette han soleklar favoritt til å vinne. Flere av de som stiller mot han gjør det på tull, og de etablerte britiske partiene stiller ikke til valg I det hele tatt.
23: De mente at dette var et show som Nigel Farage hadde I scene satt på egen hånd, og nekta dermed egentlig å ha noe med dette valget I denne valgkretsen å gjøre.
22: Og show blir det. Greve Søppelkassefjes har fått oppimot 20% av stemmene I meningsmålinger, og selv om Farage ligger an til å vinne, kan morgendagens valg bli en ydmykende affære for ham.
23: Hvis han får over 20% av velgerne, og det dårlig oppslutning I morgen, ja, så det et smekk på fingrene til Nigel Farage, det det ingen tvil om.
1: Og Nigel Farage leder jo da Reform UK, så finnes det et parti til på høyresiden I brittisk politikk som kommet til siste, som heter Restore Britain, hvor reporter var Tora Alfsdotter Vassnes.
0: Denne uka så strømmer det til med nye studenter til universitet og høyskoler over hele landet. Mange av de flytter jo hjemmefra for aller første gang, og nå må de begynne å tenke på voksenting, forsikring for eksempel. Men det det en del studenter som ikke har kontroll på. Tall fra forsikringsselskapet tyder på at det opp mot en tredjedel av de mellom 18 og 29 som ikke har eller ikke vet om de har forsikring.
24: Jeg har veldig lite kontroll på akkurat det.
25: Hvorfor har du ikke det?
24: Nei, for mor og far tar seg av det så langt I hvert fall.
26: Sivert Gilje fra Ålgård rygende fersk student på Universitetet I Stavanger. Men selv om han enn så lenge bor hjemme og kan nyte godt av foreldrene sin forsikring, han langt ifra alene om å ikke ha helt kontroll.
27: Undersøkelser som vi har gjort viser at nesten en tredjedel av denne gruppen, altså mellom 18 og 20,

0: år, og det samme gjelder for foreldrens reiseforsikring, men da kun til studentene 21 år.
1: Det sier Anna Kvarberg Ekre, som pressesjef I IF-forsikring. Med andre ord, mange vilkår og aldersgrenser holder styr på. Forbrukerjurist I Forbrukerrådet Nora Glørsen mener det viktig for alle studenter å ha forsikring, samtidig som en ikke bør betale for ting en allerede dekt for gjennom for eksempel foreldre.
2: Studenter har ofte ikke så god råd, og det du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt. Hvilken dekning har du, og hvilken må du kjøpe?
1: 21-årsgrense på å bli dekt av foreldrens reiseforsikring kom litt bardust på den 22 år gamle Erlend Røssevold Mildesveit, som flyttet hjemmefra for å studere for første gang.
3: Fikk jo ikke med meg at det var til 21 det gjaldt, liksom, så jeg må finne ut av ting at det må jeg. Det jo ikke noe jeg interesserer meg så veldig for, men jeg vet jo at det viktig, så jeg må jo ha kontroll på tingene, så jeg må sette meg inn I det, til tross for at jeg ikke kanskje så interessert I det.
1: For mye handler nok egentlig bare om å legge ned en innsats.
2: Man må gidde å ta den jobben det snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. For det aller viktigste at når du flytter hjemmefra, at du vet at du forsikret.
4: Det sa Nora Glørsen I Forbrukerrådet til reporter Henrik Storm Henriksen.
5: De gjør jo alltid mye av seg, det jo ikke rart når de har den jobben, pressesekretærene I det hvite hus I Washington. Og nå gir hun seg, hun som har hatt den I halvannet år, Caroline Leavitt. 28 år gammel har hun da vært den yngste som har hatt jobben og vært kjent som en ihuga forsvarer av presidenten.
6: Of course the president supports peaceful protests. What a stupid question. Raquel. It's one of the many reasons that the American people re-elected this president because of his frankness. And he calls out fake news when he sees it. He gets frustrated with reporters when you lie about him, when you spread fake news about him and his administration. But he also is the most transparent president in history. And he gives all of you in this room, as you all know, unprecedented access.
5: Alle får tilgang. Ikke det rart han misliker de som lyver, sier hun rett ut, legger ikke fingrene imellom. Utenriksreporter Mari Kolberg, hvorfor gir Caroline Leavitt seg?
7: Hun sier hun gir seg nå for å tilbringe mer tid sammen med familien. Hun har nettopp fått barn nummer to. Hun sier det har vært et eventyr og et helt fantastisk jobb å ha dette halvannet året, men hun trekker seg også tilbake fra denne jobben.
5: Har Trump kommentert det at hun slutter?
7: Ja da, han sier hun har gjort en fenomenal jobb, at hun har vært en av de beste pressesekretærene I historien. Han har vært veldig fornøyd med henne. Han har blant annet sagt at hun kan snakke som en mitraljøse. Og han sier også at hun skal fortsatt spille en viktig rolle I det republikanske partiet. Hun har jo jobbet lenge for Trump, vært assisterende pressesekretær tidligere, deltatt I valgkamp for han, og hun har skrevet tale for han I hans første presidentperiode.
5: Leavitt har jo, kan vi si det sånn, hatt sin egen stil og støttet Trump I tykt og tynt, som for eksempel I at Mexico-golfen egentlig burde kalles Amerika-golfen.
6: And it is a fact that the body of water off the coast of Louisiana is called the Gulf of America. And I'm not sure why news outlets don't want to call it that, but that is what it is.
5: Så spørsmålet hva sier de som frekventerer presserommet, altså pressefolkene som har dekket det hvite hus om henne?
7: Ja, det kommer nok veldig an på hvem du spør, for under denne perioden med Trump nå, så har man jo sluppet inn influensere og MAGA, folk som absolutt støtter Trump for alt det han har vært. Men samtidig så ble jo for eksempel Associated Press, som ikke ville kalle Mexico-golfen for Amerika-golfen.
5: Og som altså kanskje verdens største nyhetsbyrå.
7: Ja, ikke sant? De ble jo da I en periode kastet ut av presserommet og vant de saken for retten, så de slapp inn igjen. Men det jo noe med den behandlingen Caroline Leavitt har gitt amerikanske media og disse forhatte såkalte mainstream media. Hun har kommet med kraftige angrep på pressen. Vi kan jo høre noe igjen.
6: Because you're a left-wing hack, you're not a reporter, you're posing in this room as a journalist, and it's so clear by the premise of your question. And you and the people in the media who have such biases but fake like you're a journalist, you shouldn't even be sitting in that seat.
5: Dere skulle ikke engang sittet der, venstrevridde radiser. I hvert fall er det innholdet her. Hvem skal overta etter Caroline Leavitt?
7: Det er ikke

0: klart ennå, men hun skal stå I jobben ut av august som pressesekretær, så vi har nok ikke hørt helt det siste fra henne ennå.
1: Mari Kolberg, takk for denne orienteringen og eksemplene.
2: Et pilotprosjekt I Bergen skal gjøre det enklere å kartlegge planter og naturtyper, og målet med prosjektet det å lage et digitalt verktøy som alle kommuner kan bruke etter hvert. Når politikerne for eksempel får et utbyggingsprosjekt på bordet, så kan de gjøre vedtak med mest mulig fakta om hvilke naturverdier de da påvirker.
1: Jeg tror vi må vente litt på denne reportasjen, men den kommer seg straks på luften når vi nå skal til Bergen. Det jobbes iherdig I kulissene for å få reportasjen fra Bergen på luften her.
2: Vi kan jo si at vi etter hvert også skal snakke mer om ungdomspartilederdebatten I år.
1: Men, vi kommer til det.
2: Skal vi til Bergen?
1: Nå til Bergen.
3: 1,4.
4: 1,4. Og så Einer?
3: 1,90 da.
4: 1,90,0.
5: Vi langt oppe I ei bratt og gjengrodd steinur I Isdalen I Bergen. Tre biologer kryper rundt mellom busker og tre. De har satt opp et kvitt målebånd for å markere et område på 10x10 meter.
6: Nå går vi bare rundt I en sånn, innenfor det området vi har markert, og så leter vi etter arter. Vi skal egentlig kartlegge alt som innenfor dette båndet her. Og så skriver vi det ned, og så skal vi ta og måle høyde og lengde på blad og sånn. Så det går bra. Jeg elsker det. Jeg synes det helt fantastisk. Der har vi en pitteliten bringebær.
5: Masterstudent Rakel Rege og de andre skal gjennom 200 tilfeldig utvalgte punkt I Bergen. Kunnskapen herifra om planter, naturtype og karbonmengde I jorda skal senere brukes til en modell som kan overføres til resten av landet. Det forteller doktorgradsstipendiat Hanif Kavosi ved Universitetet I Bergen.
4: Akkurat nå vi jo I årtiet for naturrestaurering og bevaring, men for å gjøre dette effektivt så trenger vi gode metoder for å kartlegge natur på, og vi kan ikke gå og kartlegge hver eneste kvadratcentimeter, så vi nødt til å belage oss på modeller. For at disse modellene skal stemme best mulig overens, så må vi gjøre bakkesannheter, altså vi må gjøre stikkprøver eller teste ut disse modellene. Dette det arbeidet her ment til å være med på, så vårt verktøy ment til å kunne bidra til politikere og andre beslutningstagere med å gjøre bedre beslutninger basert på mer kunnskap.
6: 3,5. Og 3,8.
4: Vi tar utgangspunkt I Bergen som pilotkommune for dette arbeidet, og vi samarbeider tett med Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. Bergen kommune sitter jo på et veldig sånn variert natur og landskap, hvor vi har både høye fjell og fjorder, vi har urørt natur, vi har bykjerne, vi har et ganske sånn tett samspill her imellom også, så vi klarer å fange opp ganske mye variasjon gjennom å bruke dette som pilotkommune.
5: Fortsatt det mange områder igjen, så feltarbeidet held fram neste sommer.
4: Det handler om å skape handlingskraftige verktøy som politikere og andre beslutningstagere kan bruke, men som også befolkningen som ikke nødvendigvis har kunnskap om biomangfoldet på linje med en biolog, kan også bruke for å finne ut hvilke naturressurser de sitter på, og hvilke beslutninger politikere tar for å eventuelt gjøre endringer I landskapet basert på de samme kunnskapen som da allmenn tilgjengelig.
3: 7,7 lengde.
7: 7,7.
3: 4,0 bredde.
2: Og det var Åge Algerøy som hadde vært ute med disse forskerne som driver og kartlegger til naturen I Bergen.
1: Vi har sagt det mange ganger denne uken, men den politiske høsten I gang, og de siste årene har jo det skjedd med denne Arendalsuka, hvor alt som kan krype og gå av politikere befinner seg. Og I dag dagen for den store partilederdebatten. Spennende å se. Ine Eriksen Søreide debuterer som partileder I den debatten, og vi får på en måte en forsmak fordi politisk kvarter kommer direkte fra Arendal her I Nyhetsmorgen om en times tid, og der blir det SV-lederen som utfordrer regjeringen, så jeg bare nevner det.
2: Så hadde vi en liten forsmak I går også, det var ungdomspartilederdebatt. Det skal det også handle om I Nyhetsmorgen ganske snart, som I dag ledes av Ugo Fermarello og Marte Kåse Arntzen.
7: podcast fra NRK.
8: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor!»
7: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
2: Her nyhetsmorgen, klokka 7.
1: Hva ble de enige om I går I Norges Bank? Det får vi vite klokken 10 I dag.
9: Det jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt I ro, og rentemarkedet ser omtrent ingen risiko for en heving.
2: PST mistenkte spion I Arbeiderpartiet. Forsvareren hans reagerer på at sikkerhetstjenesten varslet partiet før pågripelsen.
10: Det et rettsstatsprinsipp om at påtalemyndigheten skal agere uavhengig av politiske myndigheter.
1: Arendalsuka altså I gang, og partilederne samles til debatt I kveld. I går var det ungdomspartiene som gikk foran med et godt eksempel.
11: Men da kan det ikke være sånn at når du har sommerferie, så kan du sitte inn og se Tore Flans hele ferien. Da må du brette opp ermene, søke deg en sommerjobb og få opp arbeid.
2: Russlands ambassadør I Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør gjennomtas.
12: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful in order to mitigate the uncertainty, risk, escalation.
13: Det ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolai Korsunov, den russiske ambassadøren I Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge.
12: If there will be question how to kill the differentness and narrow position, it is only to the dialogue. At all possible layers.
13: Høyres Peter Frølik mener ambassadøren farer med tull.
14: Det jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier jo bare hult. Det jo bare tull. De har aldri vært interessert I dialog.
13: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor det da ikke riktig?
14: Det et land I verden som ønsker fred mer enn noe annet, og det Ukraina. Og de har forsøkt dialog fra dag 1 av denne krigen. Men folk må skjønne en fundamental ting. Putin ønsker ikke fred.
13: Hvor lenge du villig til å la dette pågå?
14: Jeg villig til å la dette pågå så lenge ukrainerne villige til å forsvare seg.
13: Frøliks oppfatninger deles av Ukrainas president og europeiske ledere, og også rådene I norsk politikk. Den norske utenriksministeren vil ikke kommentere ambassadørens utsagn, og departementet skriver I en e-post til NRK at uttalelsene velkjent russisk propaganda. Det finnes I dag noen kontaktflater med russerne, for eksempel innen fiskeri. Men SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskå mener mer dialog verdt et forsøk.
15: Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende.
16: Hvorfor skal vi lytte til den russiske ambassadøren?
15: Jeg velger ikke å lytte til den russiske ambassadøren. Det ikke vårt utgangspunkt her, men det klokt I alle situasjoner, mener SV og jeg, å ha et aktivt diplomati.
13: Også statsviter og samfunnsforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt mener tiden moden for økt diplomati.
17: Spenningene mellom Russland og NATO-land begynner å bli farlig stor. Man står tett på hverandre på grensa. Det rustes kraftig opp på begge sider. Retorikken tøff, og man kan fort havne I en storkrig som ingen egentlig interessert I. Etter mitt skjønn så det et stort behov for flere, hva skal jeg kalle det, pragmatiske kontaktpunkter.
13: Under ukens utenrikspolitiske debatt I Arendal var det lite snakk om dialog med russerne fra politikerne. Peter Frølik uttalte at konflikten ikke over før alt okkupert territoriet tilbake I ukrainske hender.
14: Det må aldri skje at vi eller Vesten eller andre går inn og anerkjenner den kan si, midlertidige kontrollen som de har nå over disse territoriene. De skal tilbake igjen til Ukraina en gang. Det bare et spørsmål om tid.
2: Reporter her var Line Tomter.
1: På ungdomspartilederdebatten I Arendal så blir det ganske ampert noen ganger. Politikerne rakk å komme innom alt fra de unges fremtid til boligmarkedet, men aller mest opphettet ble diskusjonen da de diskuterte norske verdier.
18: Ærlig talt, jeg heter Omar. Altså selvfølgelig så ønsker ikke jeg...
19: Men hvorfor kopierer du FRP da? Hvorfor kopierer du FRP?
20: De du hører her er leier I Unge Venstre, Omar Svensen Jagski, og leier I Grønn Ungdom, Henriette Sjursen Eriksen. Temaet som ble debattert var norske verdier, og om det rett å kutte I statsstøtte til trussamfunn som ikke støtter mellom andre likekjønne ekteskap.
19: Poenget er jo at Unge Venstre utnytter et grusomt terrorangrep for å komme på I Dagsnytt 18. Det jo akkurat det FRP har gjort de siste 10-20 årene.
18: Mitt mål for integreringen, det at alle de som kommer hit, uavhengig hvem de elsker, hvilket kjønn det skal ha de samme mulighetene til å lykkes Norge. Fordi det norske verdier.
19: Og jeg også for at vi skal ha god integrering, men den integreringen som har gjort Norge til et av verdens beste land å bo I, den finnes på venstre siden, den finnes ikke på høyre siden.
20: Og om Henriette Sjursen Eriksen et nytt navn for deg, du nok ikke alene. Hun var nemlig en av 6 nye ungdomspartileirer I dette som var den første debatten etter stortingsvalget I fjor. En av de andre nye var Alexandra Ørn Fredvall, leier av Rød Ungdom. Da hun fikk spørsmål om hun synes det en god idé med såkalte verditester for alle som vil ha norsk statsborgerskap, klinket hun til med denne.
21: Men tenk deg at du nettopp har flyktet fra krig og uro, forlatt dine venner og familie. Og det første du møter når du kommer til Norge, ja, det Dag Inge Ulstein som skal grille deg på hva norske verdier
22: Og enten du tror eller ei, så den kristne kulturarven veldig viktig, for den former vår felles moral og etikk, enten man klar over det eller ikke. Og derfor må vi dyrke denne kulturen, og vi nødt til å beskytte den med nettopp en verditest, fordi vi ser disse urovekkende tallene.
20: Svarte leier I KRFU Ingrid Olina Hovland til det. Og om du lurer på hva hun mener at norske verdier sier hun dette.
22: Norske verdier I all hovedsak kristne verdier. Det et før og et etter kristningen av Norge for 1000 år siden. Verdier som menneskeverd, fellesskap, nestekjærlighet, det verdier som vi bygger landet vårt på.
20: Men også fremtiden for dagens unge ble debattert I debatten.
11: At ja, det vanskelig å komme inn på boligmarkedet, men selvfølgelig det mulig. Men da kan det ikke være sånn at når du har sommerferie, så kan du sitte inn og se Tour de France hele ferien. Da må du brette opp ærmene, søke deg en sommerjobb og få opp arbeid.
20: Sa senterungdommen sin leier Nils Forren, som også mener at unge utdanner seg til feil yrke.
11: Jeg bekymret for at det for mange tullestudier I Norge, at det helt rasjonelt å bestemme seg for hvor mange statsvitere trenger vi I Norge når vi har en lærermangel, når vi har en sykepleiermangel.
20: Som han møtte motstand på fra leier I Sosialistisk Ungdom, Sara Ude Hasle.
23: Ja, greit, da har vi ansatt Nils som karriereveileder for tredje trinn på videregående, og så tenker jeg det fint at folk jobber, og det viktig at folk sparer I BSU, men sånn som boligmarkedet I dag, så kan du spare så mye du bare vil I BSU, og så har du ikke råd til en garasjeplass I Oslo engang. Så fucka det.
1: Siste ordet her fikk altså leder I Sosialistisk Ungdom Sara Ude Hasle, men hele denne ungdomspartilederdebatten kan du se, for den ligger der I appen NRK TV. Reportere var Tord Magnus Styrkorn og Marit Siremeikere.
2: Sommeren 2024 ble en nordmann som satt I et lokallag I Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for forsøk på spionasje mot Norge til fordel for Kina, og tidligere I år så ble saken mot han henlagt. NRK har fått innsyn I etterforskningen, og den viser at flere I regjeringsledelsen I Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen.
24: Jeg må si at jeg litt forbauset over å høre at ledelsen I Arbeiderpartiet varslet om at en pågripelse av en person som knyttet til Arbeiderpartiet finner sted før pågripelse. Det jeg litt I stuss over å høre.
25: Det sier advokat Marius Didriksson som forsvarer mannen som PST og politiet ventet på Gardermoen 1. juli 2024. Ut av flyet fra Kina kom den spionsiktede nordmannen I kledd grå chinos, sort skjorte og Nike-joggesko. Han gikk inn I kontrollzonen til tolletaten, hvor han uten dramatikk ble stanset av 2 politibetjenter. 2 år senere saken mot ham henlagt. NRK har fått innsyn I den omfattende etterforskningen som på flere tusen sider med dokumenter. Flere norske politikere og forskere avhørt som vittner I saken. Blant dem utenriksminister Espen Barth Eide. Sammen med statsministerens kontor, og noen få andre ble han også varslet før pågripelsen. Det får forsvareren til å reagere.
24: Jeg tror det en rekke organer og arbeidsgivere som har behov for å innrette seg forut for en pågripelse, men det slik varsling det skjer ikke nettopp fordi det kanskje en informasjonslekkasje, og jeg vet ikke hvorfor Arbeiderpartiet har et større behov for andre til å forberede seg forut for en slik pågripelse. Det et rettsstatsprinsipp om at påtalemyndigheten skal agere uavhengig av politiske myndigheter.
25: PST skriver til NRK at det ved pågripelser som kan gi en viss offentlig oppmerksomhet og med siktelser som rammer trusler mot rikets sikkerhet, som i dette tilfellet, vil PST etter en konkret vurdering orientere departementer i regjeringen. Riksadvokaten mener at det ikke nok bevis til en tiltale og har henlagt saken mot mannen.
24: Han har nektet for at han arbeider for kinesisk etterretning og har blant annet vist til at han noen år forut for dette tok kontakt med norsk utenrikstjeneste for å gjøre dem oppmerksom på at de han oppfattet som en kinesisk etterretningsperson hadde tatt kontakt med han nettopp for å varsle norsk utenriksmyndighet om det. Og den forklaringen den har jo vist seg å stemme. Den har blitt ettergått av politiet og varslingsmailene funnet.
25: Forsvarer Marius Didriksson varsler at de vil forfølge saken for å få erstatning.
1: Sa reporter Roland Mjåland, og Julia Kirsebom Thomassen var også reporter, og her sitter du, Julia. Du krim- og gravejournalist her i NRK og har fulgt denne saken. Kan du minne oss på hvorfor Politiets sikkerhetstjeneste, PST, i det hele tatt pågrep og siktet mannen for spionasje til fordel for Kina?
0: Da politiet pågrep mannen på Gardermoen i juli 2024, så mente de at han drev med etterretningsvirksomhet for Kina. De mente at han hadde et selskap som han brukte til å samle inn informasjon, og også at hans politiske aktivitet i Norge var en måte å samle inn informasjon som han sendte til etterretning i Kina.
1: Og hva har han selv sagt? Hvordan har han forklart seg?
0: Han sier at han har benyttet dette selskapet, eller at dette et selskap som driver med analyse av internasjonale forhold og internasjonal politikk, og at det det han har gjort. Han har skrevet analyser, og han har solgt disse til personer i Kina og andre steder.
1: Hva sier da PST om hvorfor de varslet justisministeren, utenriksministeren og statsministeren i forkant av pågripelsen? For det kan jo være naturlig å tenke at når det handler om rikets sikkerhet, så blir regjeringen varslet.
0: PST sier at dette handler om deres rutiner knyttet til varsling, og at det i enkelte tilfeller og i saker som kan få en viss medieoppmerksomhet er naturlig for dem å varsle ulike departementer. I akkurat denne saken så sier Espen Barth Eide selv i avhør at han ble varslet på grunn av siktedes knytning til Arbeiderpartiet, fordi de satt i samme styre, i samme lokallag i AP.
1: Og det det som har fanget interessen nå, men hvorfor kommer det frem først nå?
0: NRK fikk innsyn i store deler av denne etterforskningen nylig. Saken ble jo henlagt i januar i år, så vi har gått gjennom tusenvis av dokumenter med beviser, og da også avhør av blant annet Barth Eide, venstreleder Guri Melby, forsker Tormod Heier, toppdiplomat Morten Wetland og andre profilerte personer i Norge.
1: Saken da henlagt, som du sier. Skjer det noe videre i saken, eller den parkert?
0: Manns forsvarer varsler at han vil søke erstatning. Han har jo hatt en spionsiktelse hengende over seg i 2 år, som han nå må anses som uskyldig for. Og har sagt at dette har vært en stor belastning for ham, både privat og profesjonelt.
1: Julia Kirsebom Thomassen, krimjournalist her i NRK. Takk.
2: God morgen, klokka den 14 minutter over 7. Vi Nyhetsmorgen, og oss finner du blant annet i NRK radioappen.
1: Det fortsatt fare for streik ved lufthavnene. Partene mekler på overtid.
2: Norges Bank vil etter all sannsynlighet la styringsrenta ligge helt i ro på dagens rentemøte. Det mener mange økonomer.
1: Det tøffe tider økonomisk for folk i Zambia, og hvordan det påvirker hva de stemmer ved dagens valg, det skal vi straks høre mer om.
2: En ny rapport viser at frøberedskap har fått lite uppmärksamhet I arbetet med totalberedskapen I Norge. Situationen den är särskilt sårbar för grönsaker och där är vi mest avhängiga av import. Jasper Krohn han jobbar I sällskapet Solhatt som är bland landets enaste producenter av grönsaksfrö och han känner sig igen I rapportens fund.
3: Det må kanskje en krise til før man begynner å våkne. For hverken Danmark, Sverige, Finland eller Norge har noe særlig grønnsaksfrøproduksjon.
4: Det sier Jasper Krohn. Han jobber I en av Norges eneste bedrifter som produserer grønnsaksfrø. Vi importerer ifølge Jasper Krohn 99,6% av grønnsaksfrøene som dyrkes I Norge. Ifølge en ny rapport fra Fridtjof Nansens institutt det planer for distribusjon av mat I krise, men ikke for hvordan maten skal produseres dersom krisen langvarig.
5: Jeg synes det litt skummelt hvor lite forberedt vi I Norge på eventuelt liksom, å ikke ha tilgang til frø.
4: Det sier Mari Gjerstad, som prosjektleder I organisasjonen Kunnskap og Vern og Nytteplanter I Norge.
6: Det blir jo sånn flott hvitløk av disse her, og mange av de blir jo mye større enn det man kan få til med det importerte materialet fra Spania og Frankrike. Da.
4: Fredrik Magnussen dyrker settehvitløk på Slepengård I Brumunddal. Han mener at Norges situasjon innen frøproduksjon og sortsutvikling sårbar.
6: Hvis det blir dårlig produksjon I de landene som vi importerer mye frø fra, da vil de ha sine frø selv. Da ikke nødvendigvis at Norge får frø, og da får vi ikke dyrka grønnsaker. Under covid så var det jo problemer å skaffe frø for mange. Så det et reelt scenario.
4: Mange assosierer frøberedskap med frølagre. Ifølge Jasper Krohn må vi tenke mer langsiktig enn som så.
3: Med tanke på klimaendringer kan det skje ting. Vi ser at det blir varmere og varmere lenge sør I Europa. Det mye av de frøene produseres. Så vi vet ikke hva som skjer om 5 år eller 10 år. Og en annen dimensjon at de sortene som vi importerer ikke nødvendigvis alltid så godt egnet til norske forhold heller. Så det også en dimensjon I dette her, at vi har ikke noe særlig produksjon av frø, men vi har heller ikke noe sortsutvikling.
4: Ifølge rapporten mangler vi kunnskap, utstyr og infrastruktur for å kunne produsere og distribuere frø lokalt, dersom frøforsyningene utenfra skulle bli avskåret. Mari Gjerstad mener det en ting som det viktig at folk forstår.
5: Jeg tror den viktigste koblingen for folk å forstå at for at vi skal ha mat, så trenger vi frø.
2: Reporter her var Freya Katana Åsdal.
1: SV advarer mot Arbeiderpartiets integreringspolitikk. SV-leder Kirsti Bergstø tar et oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Det blir helt feil å låse folk fast til sted de ikke vil bo, mener hun.
7: Jeg tror ikke det virker. Derfor vil jeg advare mot det.
8: SV-leder Kirsti Bergstø ikke imponert over regjeringens forslag om å utrede flytteforbud for flyktninger.
7: Jeg ønsker at vi sammen skal satse mer på det vi vet at virker. Og det jo bedre norsk opplæring, gjerne koblet til arbeid, raskere godkjenning av kompetanse. Mange av de som kommer til landet vårt har verdifull kompetanse fra sitt hjemland, men sliter med å få utdanning og fagbrev godkjent her i Norge.
8: Forslagene ble lansert av Arbeiderpartiet før sommeren, og handler om å utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder I en gitt tidsperiode. For eksempel I 10 år.
26: Ja, jeg jo opptatt av at dette her forslaget utredes grundig fordi det inngripende.
8: Det svarer arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Målet å begrense at for mange flyktninger bosetter seg I de samme kommunene, noe de selv mener fører til en opphopning av levekårsutfordringer.
26: Vi må finne en forholdsmessighet, og vi må ha noen unntak som rimelige. For eksempel da, selvfølgelig hvis du har fått jobb og forsørger deg selv. Det kan være andre ting, som for eksempel barns beste, helt tungtveiende hensyn som tilsier at at det går bedre hvis du flytter.
8: Etter 7 år bor 2 av 3 flyktninger fremdeles I den kommunen de ble bosatt I, ifølge en rapport fra FAFO I fjor.
27: Mener jeg at det per I dag behov for å begrense denne sekundærflyktningen, eller ser du ikke noe behov for det egentlig sånn som det I dag?
7: Jeg ser ikke gode måter å gripe direkte inn I hvor voksne mennesker skal bo å leve livene sine på. Og jeg tror at mange flytter til visse områder fremfor andre, fordi vi vet at det er levelige leiepriser der.
8: Stenseng sier seg enig i at utfordringen ikke har en enkelt løsning.
26: Nå skal vi først og fremst sende et forslag til Stortinget, og så håper jeg selvfølgelig at det får flertall for det jeg legger frem, men jeg skal jobbe litt mer med det enda, nettopp for å se på hvordan vi balanserer hensynet til den enkelte på den best mulige måte, og hensynet til å forebygge sekundærflytting.
2: Reportere her var Mathea Hallingstad Laugen og Kristian Skårdalsmo.
1: Og Kirsti Bergstø, SV-lederen, er klar til å debattere dette i Arendalsuka. Nå med deg, programleder Håvard Grønli, i Politisk kvarter.
9: Ja, for i dag er dagen for den store partileierdebatten. Integrering blir et av temaene på debatten i kveld. Og vi tjuvstartet den litt her fra NRK-flåten i Arendal når Bergstø utfordret inkluderingsminister Kjersti Stenseng med sitt utspill. I tillegg, i dag diskuterer fagrørsla hvordan de skal stoppe FRP. Men FRP er ikke invitert i panelet. Er det lurt å snakke om og ikke med Norges største parti når vi tross alt har demokratifestival?
1: Politisk kvarter 7.45 i Nyhetsmorgen.
2: I Zambia i det sørlige Afrika så er det mange som er spent i dag for landet skal velge president. Sittende president Hakainde Hichilema blir utfordret av Brian Mbilde, og valget det skjer samtidig som det er tøffe økonomiske tider for folk i Zambia.
10: Noen sprengte høgtalere forkjørt seg. Det er valgkamp i Zambia.
12: We have suffered enough. In terms of fuel, meal, everything, even business.
10: Vi har lidd nok, sier Mary Banda, og lister opp drivstoff, strøm og maismjøl som noen av varene som hun synes er for dyre. Hun har trua på at opposisjonskandidat Brian Mundubile kan finne løsninger. Han tjener på misnøya som finnes rundt høyere levekostnader. Og Mundubile utfordrer president Hichilema, som vann forrige valg for 5 år siden med lovnader om å bedre økonomien. Men siden den gang har globale priser på varer som kunstgjødsel og drivstoff skapt utfordringer også i Zambia. Så hvor godt går egentlig landets økonomi? Vi spør fungerende direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Håkon Gjerløv, som har forsket på Zambias demokrati.
13: Det spørs hvem du spør. Det er jo, hvis vi ser på sånn rent økonomiske tall, så har det vært økonomisk vekst i Zambia hvert år mens han har sittet. Og det har samtidig vært store utfordringer. Det har vært for eksempel stor tørke. Så hvordan folk opplever at økonomien går, er jo ikke alltid helt knyttet til dette BNP-tallet. Så i Zambia så er befolkningen veldig splittet. Hvis du er tilhenger av presidenten, er det mer tilbøyelig til å synes at økonomien går bra. Og hvis du ikke er tilhenger av presidenten, ja, da er du mer tilbøyelig til å si at økonomien går litt dårlig.
10: I Zambia utvinner de mye kopper. Et grunnstoff som har gått betydelig opp i verdi de siste årene.
13: Men det å omdanne denne inntekten til utvikling og så videre, og særlig når du må drive og slukke kriser, da, hvis du har tørke eller kolera eller andre forskjellige problemer som du må løse. Men vi ser at befolkningen synes for så vidt at den sittende presidenten har håndtert mange av disse krisene relativt godt i forskjellige spørreundersøkelser.
10: Kampen mellom hver av stormakter preger også Zambia, der både Kina og USA forsøker å presse på for gode handelsavtaler.
13: Zambia, på lik linje med en del av de andre afrikanske landene, har prøvd å finne en eller annen mellomposisjon, hvor de på en måte kan prøve å spille disse stormaktene litt opp mot hverandre, for å prøve å få den beste dealen. Men samtidig er det noen utfordringer der. For eksempel, Trump har prøvd å koble tilgangen til mineralene i Zambia, koble det til en sånn avtale om helsebistand, som Zambia Folby har sagt nei til. Da. Så det her er det forskjellige typer nå, liksom stormaktsspill inn i Zambia, som er noe vi ser mer av i Afrika generelt. Denne jakten på mineraler, den treffer Afrika, og Zambia er blant dem.
10: Tilbake i Zambia, og nok et valgkamparrangement med sprengt høgtaler. Denne gangen er det president Hichilema som har invitert til fest og valgkamptale.
14: We have done many things, yes, but there's a lot of more work to be done.
10: Vi har fått gjort mye, men det også mye igjen å få gjort, sier presidenten, som fremleis lover økonomisk bedring, og som håper å vinne sitt andre valg på rad i Zambia. Der venter at et resultat vil være klart i løpet av helga.
2: Afrika-korrespondent Vegard Kjørum hadde laget denne saken.
1: Barkebillen tilbake, og den største trusselen for granskogen. Vi skal møte Dobermann Brandi, Norges eneste barkebillehund, som finner billene før vi kan se dem. Reporter Frida Høyås var med på trening.
14: Hva da?
15: Ja, kan vi se.
16: I en skog i Nesbyen går Solbritt Molin sammen med Dobermann-tispa Brandi.
15: Ja, det blir god altså.
16: Her har Solbritt satt ut dispensere som frigjør lukten av barkbilla Ips typographus, også kjent som granbarkbilla. Skadedyret en av de viktigste skadegjørerne for europeisk granskog.
15: Ips typographus går på friske, store, hogstmodne trær og ødelegger jo veldig store verdier.
16: Disse skal altså Brandi få trene på å finne.
14: Hva gjorde du der?
15: Jeg sjekket vinden. Det är väldigt viktigt för mig att veta var vinden kommer ifrån. Vi ska vänta, Brandi.
16: Brandi har inte tid till att prata. Hon är klar för att jobba.
15: Sök.
16: Som enaste barkbillesökande hund i Norge kan det hända att hon känner på ett visst ansvar.
15: Alltså vi ser ju några träd dött och vi ser ju att här har det varit barkbiller. Men Brandi finner de träna när barkbillen är i trädet. Hon finner ju de träna som står och nettopp har blivit angreppet. I stort sett från första dygnet till de 3-4 uker som barkbillen är i trädet för den flyr vidare till nästa träd. Och då kan vi ta bort det trädet och stoppa barkbillen från att gå vidare till fler träd. Så det är ju den stora forskellen, den stora nytten med att bruka en hund. Ja, vad har du funnit då? Va?
16: För Solbritt, som är en hund som har trent i norska räddningshundar från förr av, handlar det om att träna och om att bidra. Och bidra är en av hennes hobbyer.
15: Så jag likar att jobba med dyr, jag likar att träna dyr. Jag syns kommunikation med dyr är göj. Det utfordrande är göj, spännande. Man lär sig väldigt mycket om sig själv. Drivkraften är ju alltid att vara nyttig.
1: Med Dobermann Brandi i skogen på jakt etter barkebillene.
2: Han har cerebral parese, men han har aldri latt seg begrense av det. Nå skal Erlend Lysebo delta i en av verdens mest ekstreme konkurranser, nemlig Ironman.
17: Mitt mål er jo å gjennomføre et fullistanse Ironman-triathlon på egen hånd.
18: 20-åringen har nedsatt muskelfunksjon fra hofta og ned i begge bein, noe som gjør det ekstra utfordrende å delta i triathlonet.
17: Så vi begynner med 3,8 kilometer svømming, som jeg gjennomfører slik som alle andre, bare med overkropp. Så det 180 kilometer sykling, som blir også krevende, med tanke på at det veldig fokusert på beinmuskulaturen. Og så blir det jo da 42,2 kilometer med løpinga med krykker etterpå.
18: Erlend har alltid vært aktiv og startet med motocross allerede som 4-5-åring.
17: Trening gjennom livet for meg har betydd mye. Det har gitt meg enorm glede. Det har gjort at jeg har blitt stolt over meg selv og se de store resultatene. Og ingen som har satt de grensene for meg. Så jeg har bare pushet videre, og så har det alltid funket. Det har alltid kommet til en løsning.
18: Landslagslege i triathlon Hege Havstad Klem imponert over prestasjonen.
19: For det første så tenker jeg, wow, det jo helt fantastisk, og jeg synes det helt utrolig kult at han skal stille. Det å ha cerebral parese vil gi bevegelsesutfordringer, det vil gi utfordringer i forhold til spasticitet og kramper, og det å kunne restituere godt, også i en oppkjøringsfase og treningsfase, men også under selve løpet. Og så ikke minst ernæringsmessig, fordi når man har cerebral parese, så bruker man veldig mye mer energi per bevegelse enn det andre gjør.
18: 20-åringen som har lagt ned mellom 15 og 20 treningstimer i uka, håper å være et forbilde for andre.
17: Det å bli stoppet under en løpeøkt, for det blir jo veldig synlig når man løper med krykkene, og det å bli stoppet av foreldre som da kommer opp og sier at de blir rørt, eller de får en trygghet i å se at han som har eller født med cerebral parese, han får fortsatt til store idrettsprestasjoner. de reaksjonene fra folk de som betyr mest.
2: Reporter her var Vigdis Hella. Det den 13. august, og Anders Borgenværing klar med en nyhetsoppdatering straks.
0: En podcast fra NRK.
11: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
20: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
11: Men hvordan fikk de det til?
21: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
11: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
22: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
23: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
24: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Russlands ambassadør vil ha dialog. Smisking, mener Høyre. Bra, sier SV.
25: Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende.
24: Norges Bank rører ikke renta nå, tror økonomer.
28: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
24: Unge nordmenn aner ikke om de har forsikring eller ei.
29: Må fare ta seg av det så langt i hvert fall.
24: Dette er saker det blir mer om neste 10 minutter altså, men først om Russlands ambassadør som etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag så er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet og Høyre kaller ambassadørens uttalelse for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør gjenopptas.
30: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
31: Det er ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge.
30: If there will be question how to kill the differentness and narrow position, it is only to the dialogue at all possible layers.
31: Høyres Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
32: Det jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier er jo bare hult. Det jo bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
31: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor er det da ikke riktig?
32: Putin ønsker ikke fred.
31: Frølichs oppfatninger deles av Ukrainas president og europeiske ledere. Den norske utenriksministeren vil ikke kommentere ambassadørens utsagn, og departementet skriver i en e-post til NRK at uttalelsene er velkjent russisk propaganda. Det finnes i dag noen kontaktflater med Russland, for eksempel innen fiskeri. Men SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskå mener mer dialog er verdt et forsøk.
25: Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende.
31: Hvorfor skal vi lytte til den russiske ambassadøren?
25: Det er klokt i alle situasjoner, mener SV og jeg, å ha et aktivt diplomati.
24: Reporter her, det var Line Tomter. Meklingen i luftfarten den fortsetter på overtid hos Riksmekleren, HK Norge, Handel og Kontor Norge, og Parat varsler mulig streik på 8 flyplasser fra i dag hvis det blir streik. Da. Reporter Astrid Huse, hva er det som er stridens kjerne her?
33: Her er det penger det snakket om, og mer lønn. De folka her har lagt langt bak i lønnsutviklingen siste året, og nå er det på tide å tette gapet.
24: Ja, hvem er det som går ut i streik?
33: Det er jo folk på 8 forskjellige flyplasser, det er jo bakkepersonale, de som jobber blant annet med innsjekk og boarding og bagasjehåndtering, kundeservice, catering, ja, alle de som møter oss når vi skal starte en reise på flyplassen.
24: Og hvilke flyplasser er det som kan bli rammet?
33: Ja, de største det er jo Oslo Lufthavn, Bergen og Tromsø, men også flyplassene i Bodø, Mo i Rana, Florø, Hovden og Torp vil bli rammet dersom det blir streik. Og det er jo veldig spennende nå, for nå har de jo satt i 7,5 timer på overtid, og meklingen den pågår fortsatt.
24: Kommer det til å gå fly i det hele tatt?
33: Det kan jo gå noen fly, men ikke alle, og det kommer til å merkes betydelig.
24: Takk skal du ha, reporter Astrid Huse. Over på rentemøtet nå, det er i dag. I juni så sa Norges Bank at styringsrenta trolig kom til å bli satt opp til 4,5% i løpet av høsten. Denne uka så kom det nye inflasjonstall som viser at prisene i sommer har steget mindre enn det Norges Bank har regnet med. Og nå tror økonomene at Norges Bank ikke kommer til å røre renta med det første.
3: Så vi i dagens situation, hvor altså prisveksten har ligget over målet lenge.
4: Forrige gang sentralbanksjef Ida Wollenbakke stod på talerstolen i Norges Bank, var prisveksten alt for høy. I juni valgte hun derfor å holde renta uendret, men la samtidig til.
3: Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
4: I dag legger sentralbanksjefen fram ny renteavgjørelse. Men siden forrige gang har tallene vist at prisveksten har dempet seg.
28: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
4: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
28: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro.
4: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
5: Det er høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer, som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
4: Selv om renta trolig blir stående i ro i dag, tror ikke sjeføkonomen rentehevingen avblåst.
5: Men nå tror jeg Norges Bank vil ta seg tid til å vurdere de neste inflasjonstallene og informasjon om økonomien for øvrig, og da tror jeg setter renta opp i september i stedet for.
24: Reportere Caroline Johannesen Littland og Johan B. Settem. Sommeren 2024 så ble en nordmann som satt i et lokallag i Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for spionasje i Norge til fordel for Kina. Tidligere i år så ble saken mot ham henlagt. Nå har NRK fått innsyn i etterforskningen, som viser at flere i regjeringsledelsen i Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen.
6: Jeg må si at jeg litt forbauset over å høre at ledelsen i Arbeiderpartiet er varslet om at en pågripelse av en person som er knyttet til Arbeiderpartiet finner sted før pågripelse.
7: Det sier advokat Marius Didriksson, som forsvarer mannen som PST og politiet ventet på Gardermoen 1. juli 2024. Ut av flyet fra Kina kom den spionsiktede nordmannen. Han gikk inn i kontrollzonen til tolletaten, hvor han uten dramatikk ble stanset av to politibetjenter. To år senere er saken mot ham henlagt. NRK har fått innsyn i den omfattende etterforskningen som på flere tusen sider med dokumenter. Flere norske politikere og forskere avhørt som vitner i saken. Blant dem utenriksminister Espen Barth Eide. Sammen med statsministerens kontor og noen få andre ble han også varslet før pågripelsen. Det får forsvareren til å reagere.
6: Det er et rettsstatsprinsipp om at påtalemyndigheten skal agere uavhengig av politiske myndigheter.
7: PST skriver til NRK at det ved pågripelser som kan gi en viss offentlig oppmerksomhet og med siktelser som rammer trusler mot rikets sikkerhet, som i dette tilfellet, vil PST etter en konkret vurdering orientere departementer i regjeringen. Riksadvokaten mener at det ikke er nok bevis til en tiltale og har henlagt saken mot mannen.
24: Reportere Julia Kirsebom Thommesen og Ola Mjåland. Snart fire uker etter storbranden i Krokstadelva i Drammen, så er det fortsatt ikke slått fast hvor branden startet og hvorfor den startet. Uforsiktighet eller selvantenning er blant politiets hypoteser. En mann som har status som mistenkt er avhørt flere ganger. Over 100 boliger brente ned i denne storbranden. Denne uka så strømmer nye studenter til universiteter og høyskoler over hele landet. Mange av dem flytter hjemmefra for aller første gang og må tenke på voksenting som for eksempel forsikring. Men det er det ikke alle som har kontroll på.
8: Jeg har veldig lite kontroll på akkurat det.
9: Hvorfor har du ikke det?
8: Nei, for mor og far tar seg av det så langt i hvert fall.
10: Sivert Gilje fra Ålgård er rygende fersk student på Universitetet i Stavanger. Men selv om han enn så lenge bor hjemme og kan nyte godt av foreldrene sin forsikring, er han langt ifra alene om å ikke ha helt kontroll.
12: Undersøkelser som vi har gjort viser at nesten en tredjedel av denne gruppen, altså mellom 18 og 29 år, ikke har eller vet at de har en innboforsikring.
10: Det sier Ole Irgens, som presssjef i Trygg Forsikring. Men selv om studentene ikke har kontroll, betyr ikke det nødvendigvis at de ikke forsikret.
0: Mange studenter som har folkeregistrert adresser og foreldrene sine, og i en overgangsfase, blir dekket til dømmers innboforsikring. Det gjelder vanligvis i 2 år, og det samme gjelder for foreldrens reiseforsikring, men da kun til studentene 21 år.
10: Det sier Anna Kvarberg Ekre, som pressesjef i IF-forsikring. Forbrukerjurist i Forbrukerrådet Nora Glørsen mener det viktig for alle studenter å ha forsikring, samtidig som en ikke bør betale for ting en allerede dekt for gjennom for eksempel foreldre.
1: Studenter har ofte ikke så god råd, og det du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt.
2: Jeg nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler nå.
24: Ja, det sa til slutt ferske studenten Erlend Røssevold Mildesveit til reporter Henrik Storm Henriksen. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Klokka bare 7.40, allikevel så fortsetter altså nyhetsmålen med middagstips. For det mørt og magert, og det har mild smak det kjøttet vi skal snakke om nå. Det klær både rosmarin og sitron svært godt. Allikevel så det lite brukt. I fjor så ble 26 000 geitekillinger avlivet og kastet rett i søpla. Men nå vil restauranteier Ole Stavdal Vikenes introdusere kjekjøtt til folket.
1: De fleste av oss forbinder matprodukt av geit med skjevr, brunost eller geitost. Men i Stordal på Sunnmøre har geita blitt tatt til et nytt nivå. Det hele startet med at restaurant- og hotelleier Ole Stavdal Vikenes serverte kje-taco til hotellgjestene, noe som ble mer populært enn han hadde trodd.
2: Kanskje den retten som folk beit seg mest merke i var kje-tacoen som vi serverte. Og da fant vi ut at kanskje dette en måte vi kan bruke kje mer på, og kanskje lage en egen restaurant med bare kje-kjøtt.
1: Og egen restaurant skulle det bli. På en fjellkant midt i mellom Ålesund og Geiranger ligger den nyåpna fastfood-restauranten Goat. Og på menyen det kje, eller geitekilling som mange kaller det.
2: Det for at det vanvittig masse turister i området vårt, og når de kjører forbi her så må vi ha noe som raskt å lage. Og det kanskje ikke like raskt som på en fastfood-kjede som du kjenner til fra før, men det fortsatt ganske kjapt å få en middag her.
1: Tal fra Tine viser at 26 000 kje ble avlivet og kastet som avfall i fjor. Kjøtet lite ettertraktet, og for å holde mjølkeproduksjonen i gang må geita få kje. Restauranten får kjekjøtet fra Melkejordgården i Norddal bare en kort kjøretur unna. Der har bøndene drivet kjøttproduksjon av kje i flere år.
3: Tradisjonelt sett så det jo slik at det veldig mange kje som blir drept ganske tidlig, fordi at det veldig lite lønnsomt å ta vare på dem. Men mine foreldre som drev gården før oss, har valgt en annen vei da. Og det jo også foredle kjøttet av de dyra som vi har.
1: Det sier Hilde Jøen Melkejord. Hun driver gården sammen med mannen sin, Roy Mek. Selv om arbeidet krevende og lite lønnsomt, har de en tydelig motivasjon.
4: Jeg tror ikke vi skal ikke regne noen stor gevinst på det hvis vi begynner å tenke på arbeidstimer. Da. Men vi var også samstemt når vi tok over at vi vil ikke avlive kjea når de er fødde. Vi skal fôre det opp sånn som vi har gjort til en viss vekt og sende det på slakt. Da.
3: Vi ser dette her som en stor verdi. Det jo en stor matverdi. Og det at kjea skal ha det godt mens de lever, og så at de blir brukt til noe. At de ikke bare blir søppel. For oss det kjempeviktig.
1: Borghild Hillestad daglig leder i interesseorganisasjonen Norsk Sau og Geit. Hun synes det bra å nytte kjekjøtt som råvare.
5: Vi får jo da nå en bedre utnyttelse av kje- og geitekjøtt. Og nettopp derfor så vi avhengig av aktører som dette som tør å tenke nytt og utvikle produkter som folk har lyst til å kjøpe.
1: Hun sier at kjekjøttet egner seg godt til matlaging, men at det ikke tradisjon for å ete det i Norge.
5: Å bygge etterspørsel til kje- og geitekjøtt, det er en viktig skritt, og det også noe NSG jobber med. Vi har blant annet vært i dialog med Omsetningsrådet og Landbruksdirektoratet for å spørre om vi kan få økt midlene til å øke markedsføringen. For når flere ønsker å kjøpe og spise kjøttet, så blir det jo mer lønnsomt å stå og produsere det. Det er jo et hjul som er i gang, da.
1: Tilbake på Goat håper restauranteier Ole Stavdal Vikenes at flere vil få øynene opp for geita.
2: Det er en utrolig uutnyttet ressurs, så vi håper at alle sammen kommer til å begynne å ete mer og mer geit.
0: Det var reporter Fride Kvamsø Rekdal som hadde vært på besøk, blant annet på restauranten Goat. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensa til Colombia. Og det som spesielt med dette at emballasjen var merket med ansiktet til den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland. Bildet fra lokalt politi viser hvordan de plukker ut pakker under et lasteplan på en liten lastebil, og alle de grønne pakkene har klistermerker med Haaland på. Narkotikakartellet bruker ofte bilder av kjente idrettsprofiler for å merke varene sine. Nå det klart for Politisk kvarter direkte fra Arendal.
6: Hvor Hvordan stopper FRP, spør Fagrørsla under Arendalsuka i dag, uten å invitere FRP med i panelet. Er det lurt å snakke om, og ikke med, Norges største parti? Og SV vil bruke partileierdebatten i kveld til å åtvare mot APs retning i integreringspolitikken. SV-leier Bergstø grunngir skepsisen her i Politisk kvarter. Som også på dagen for den store partileierdebatten sender live fra Hamna i Arendalsuka. I kveld vil FRP merke at de er etablert som landets største parti. Angrepet kommer nå fra både venner på høyre sida og fra tradisjonelle motstandere på venstre sida. LO-organisasjonen HK Norge, Handel og Kontor, inviterer i dag til et arrangement som har vakt oppsikt. Hvordan stopper FRP, heter samtalen, som fister uten at noen fra partiet som har støtte fra 3 av 10 nordmenn er invitert i panelet. Og en av de som skal debattere er Marita Henriksen, leier i ungdomsgreina av Handel og Kontor. God morgen.
7: God morgen.
6: Hvorfor mener du det er viktig å stoppe FRP?
7: Vi i Handel og Kontor ønsker ikke Sylvi Listhaug som statsminister i Norge, og det burde heller ikke komme som en overraskelse på FRP, for dette er et parti som vil gjøre arbeidslivet dårligere for alle, og som vi opplever som fagforeningsfientlige. Og det er det 3 grunner til. Det er det at FRP de vil fjerne skattelettet på fagforeningsmedlemskapet, som gjør det billigere å være organisert i dag. De vil rasere pensjonssystemet ved å ta ut statens andel i AFP, som gjør det 2000 kroner mindre pensjon i måneden. Og så har FRP også flere ganger tatt til ordet for å svekke den norske modellen ved å da begrense vår streikerett, men også svekke arbeidsmiljøloven. Og da er det vanskelig å stå i jobb. Og når de da attpåtil har lyst til å privatisere velferdsstaten, så sitter man igjen med mye mindre lommeboken. Dette er da realiteten med Sylvi Listhaug som statsminister, og det er det vi ønsker å stanse.
6: Og alt dette kan en jo diskutere, men hvorfor er det lurt å snakke om FRP og ikke med FRP da?
7: Vi vet hva FRP står for, og hvis FRP kommer til makten, så vil det få store konsekvenser for våre medlemmer, og våre medlemmer har demokratisk vedtatt på landsmøtet hva som er våre politiske oppgaver å få gjennomslag for, og der er FRP som Norges største parti, er det da den største trussel.
6: Bør venstresiden snakke mindre med FRP?
7: Hva sa du?
6: Bør venstresiden snakke mindre med FRP?
7: Vi vet som sagt hva FRP står for. Da de satt i regjeringen så gjorde det enklere å ansette folk på nulltimerskontrakter. Det ble flere midlertidige stillinger. Det var enklere å ansette folk i deltid.
6: Så ja, snakke mindre med FRP.
7: FRP er et parti som har vist gjennom alle år og har stortingsrepresentanter i dag som snakker imot alt vi står for. Som Norges største parti og motstander av det vi står for, så er det ikke noe poeng i det nå.
6: Christian Eilertsen, stortingsrepresentant for FRP. Dere møtte noen hverandre her da. Hva synes du om arrangementet senere i dag?
8: Nei, jeg synes jo det, altså hvis det er sånn at de hadde visst hva vi stod for, så altså, jeg mener jo det at de ikke vet hva vi står for, for det er jo det den oppramsingen som hun ga nå er bekreftelse på at de ikke vet hva vi står for, så det hadde kanskje vært fornuftig å ha en samtale med oss der vi fikk fremføre argumentene våre. Men vi lever nå greit med at ikke vi ble invitert til deres arrangement, men det vi er bekymret for er jo medlemmene i Handel og Kontor som har fått dårligere økonomi de siste årene på grunn av høye rente, høye drivstoffpriser, høye strømpriser. Så Handel og Kontor sine representanter burde være opptatt av å kjempe for medlemmene sine i sak, i stedet for å være en valgkampmaskin og et valgkampapparat for Arbeiderpartiet. Jeg trodde jo at en fagforening skulle kjempe for medlemmene sine interesse, i stedet for å avholde sånne interne seminarer om hvordan stoppe et politisk parti. Men det er jo et tegn på desperasjon når man ser at Fremskrittspartiet får stadig høyere tilslutning blant folk flest. Og det er å tenke på at folk opplever at man har fått dårligere råd, og at Fremskrittspartiet sine løsninger svarer på de utfordringene, og da hadde det vært klokere å invitere oss til debatten i stedet for å holde oss ute.
6: Ja, mener du det er noe typisk i at dere ikke blir invitert med?
8: Ja, for det er jo den her desperasjonen som vi stadig ser når angrepene tiltar i styrke, og når man stadig utlater oss fra debatter, så handler jo det om at man er redd for at vi skal få politisk innflytelse. Men det som man burde være redd for er jo hvorfor at deres medlemmer har fått dårligere råd de siste årene, at de har fått en svakere økonomi under den regjeringen som de tydeligvis forsvarer hardnakka.
6: Desperasjon, Henriksen.
7: Ja, bare gjør det klinkende klart at vi er et politisk uavhengig forbund, men vi er ikke et politisk nøytralt forbund. Og våre medlemmer har på et demokratisk landsmøte vet hva vi skal mene politisk, og det er vår jobb å få gjennomslag for det. Når FRP da er det

0: seminar om hvordan stoppe FRP. Det hadde vært mye bedre å invitere oss med på scenen, der vi kunne fremføre våre argumenter. Og, men det er åpenbart at de ikke har nok tro på egne argumenter, siden de ikke tåler å bli møtt med våre. Og jeg synes jo egentlig at dette her er en sånn litt unorsk måte å tilnærme seg politikk på og demokrati på, fordi at i den norske modellen så er vi opptatt av at argumentene skal møtes mot hverandre, og så skal folk få lov til å ta opplyste valg basert på det. Men når man arrangerer sånne typer arrangement, så er jo det da et klart brudd med den norske måten vi å gjennomføre demokrati på.
1: Henriksen, unorsk.
2: Nå er det sånn at vi vet hva FRP står for vi har lest på det deres politiske program, vi hører på deres stortingsrepresentanter, og sist på deres landsmøte så ville nestlederen deres Limi kutte i sykelønn. Dere har vist det regjering, og dere har vist det i dag.
0: Fremskrittspartiet forsvarer sykelønnsordninger, det har vi gått til valg på.
2: Og hvis det er sånn at FRP har lyst til
0: de politiske løsningene i stad, for eksempel dette med AFP, Fremskrittspartiet har sagt at vi vil ha en sliterordning, for de virkelig sliter han i arbeidslivet. Vi ser at AFP-ordningen har gått bort ifra å være det, men vi har ikke gått til valg på å gjøre noe med sykelønnsordningen. Den står fast. Så å komme med den type skremselspropaganda viser jo at man åpenbart ikke har lest Fremskrittspartiet sitt program, og da er det jo feil informasjon man bedriver med på disse arrangementene, og det er åpenbart derfor vi burde vært med på scenen, så vi kunne korrigere denne feil informasjonen.
2: Hvis det er sånn at FRP er interessert i å styrke den norske modellen, så er det også mulighet for partiet å invitere oss inn for å lese vårt program og den politikken vi ønsker å gjennomføre. Sånn at nå at dere har lyst til å tvinge våre medlemmer til å jobbe på søndager, ha mer midlertidighet og deltidsstillinger. Dere har nestlederen i partiet deres som tror med å kutte sykelønn. I sommer sa dere at dere ville fjerne stemmerett hver tiende velger. Det er vanskelig å ta dere seriøst.
0: For folk som ikke norske statsborger. Ja, sånn, igjen, her får vi nok et eksempel på feilinformasjon og feilinformasjon. Og det viser jo bare nok en gang hvorfor vi har rett at vi burde få vært med på denne scenen for å korrigere det feilaktige bildet de gir til sine medlemmer, som gjør at de prøver å skremme folk fra å stemme FRP, og det er rett og slett feil, og det er unorsk, og det er udemokratisk.
1: Da takker vi i hvert fall begge to for at dere valgte å møte hverandre her da, så kanskje dere kan ta en kaffe.
3: Politisk kvarter finner du i NRK Radio-appen. Merk av med en stjerne, så finner du oss lettere neste gang.
1: Integrering blir et tema på partilederdebatten i kveld. Politisk kvarter har ved flere høve diskutert flyktninger som flytter videre fra kommunen de er bosatt i. Mange til byer som Sarpsborg og Fredrikstad, der mange med innvandrerbakgrunn bor. For å unngå opphoping vurderer regjeringen et flytteforbud for flyktninger. Enten regler mot å flytte fra bosettingskommunen eller forbud mot å flytte til enkelte bykommuner. Men SV-leder Kirsti Bergstø vil bruke denne dagen til å ta et oppgjør med denne tankegangen. Og Bergstø, hvorfor mener du dette blir feil?
4: Fordi jeg tror vi må gjøre det vi vet at virker. Jeg tror at SV og Arbeiderpartiet er enige om at god integrering, det handler om både god bosetting, at man lærer seg språket, får jobb og tar del i et samfunn. Og da må vi jo styrke det. Vi vet at faktisk virker det å ha et flytteforbud. Det vil kanskje hindre folk i å flytte, fordi at du får et regel mot det, men det vil ikke gjøre noe med det som er de virkelige problemene. Og de virkelige problemene, det handler om de kommunene som nå ser at de har utfordringer med fattigdom, med levekår og med opphopning av mennesker som man sliter med å få jobb. Ja, da må man jo sørge for at kommunene får drahjelp til å kunne løse den utfordringen. Og så vet vi også fra forskning og faglig hold at det å flytte, det kan faktisk virke positivt. At du får jobb, at du øker inntekten din, at du klarer deg bedre. Og da vil jeg jo heller utfordre...
1: Mener du forslaget vil virke mot sin hensikt da?
4: Jeg frykter det, og jeg mener at man begynner helt feil ende. For det er helt reelle utfordringer i dag med kommunene som må stille opp med tjenester de ikke har kapasitet til å gi. Men vi vet også at flytting kan gjøre at folk klarer seg bedre med arbeid med nettverk. Og da lurer jeg på hvorfor regjeringen ikke vil utrede det vi vet at virker, og gi et armslag til de kommunene, og sikre at bosettingen blir bedre så folk kan ta del i samfunnet og bidra fra første stund.
1: Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, Arbeiderpartiet. Spørsmålet her er om dette vil virke da. Er du viss på at flyttenekt gir bedre integrering?
5: Jeg mener at hun må forsterke innsatsen for å lykkes bedre med integreringen enn det hun ser I dag, og da må hun se mange ting samtidig. Og det veldig uheldig at ganske mange kommuner nå opplever et stort press på kommunale tjenester, opplever ikke at de kan gi gode nok tjenester. Enten det handler om bolig eller sosiale ytelser der hun ser at folk flytter, og hun nettopp oppnår det som Kirsti inne på her,

0: opphopning til levekårsutfordringer for mange som ikke kan forsørge seg selv og bli godt integrert.
1: Men da snakker jo du mest om kommunen, mens Bergstø snakker jo mest om den enkelte flyktning. Hva virker best for den da?
0: Skal oss lykkes, så må den enkelte integreres bedre, bli en del til lokalsamfunnet, få jobb, lære seg språk og bli kvalifisert. Og det klarer oss ikke godt nok I dag, selv om det veldig mange som lykkes. Og kommunene investerer ganske mye store ressurser I å integrere den enkelte de første 5 årene når du blir bosatt, og da mener jeg at det rimelig å se på. Kan du da stille et krav om at du, hvis du skal flytte ut fra den kommunen, kan forsørge deg selv og har en jobb å gå til? Det kan være mange gode grunner til å flytte, og derfor så mener jeg også at det må være unntak I en slik ordning. Den inngripende, det jeg helt enig I. Men også å kombinere det med bedre norskopplæring, det driver oss jo også å jobbe med å forsterke arbeidet med kvalifisering og integrering. Så det handler ikke om å gjøre et tiltak og tro at det lykkes alene, men jeg tror summen til flere ting kan bidra til å styrke politikken.
1: Nå det dette tiltaket vi diskuterer da. Selv om hver enkelt flyktning kan få det bra med å flytte, sånn som du tror, Bergstø, det ikke også for SV lurt å lage politikk som gjør det lettere for kommuner som har fått en stor flyttestrøm av flyktninger inn til byen sin?
2: Det må vi absolutt. Men det jo ikke bare SV som tror at det kan være bra med flytting. Det her jo
1: tung forskning som viser det. Hvis du vil få til det, så må du vel begrense flyttinga til de kommunene da?
2: Jeg tror det har noe å si, og det støtter jo også forskningen å si, hvor det du bosettes I utgangspunktet, og om man lykkes med å få folk I jobb, lære språket, bli en del av samfunnet. Og da handler det om man har et arbeidsmarked å ta del I, om det området du flyttes til et sted der du faktisk kan bo. Men det å låse folk inne...
1: Hva sier du nå? Vil du da begrense hvilke kommuner som får flyktninger da?
2: Jeg mener at vi må se på bosettingspolitikken. Hvem det som god på det her? Hvor det vi lykkes, og hva det som avgjør det? For det jo første steget for å faktisk ta del I samfunnet, komme fullt inn og få seg arbeid og ta del I samfunnet. Men det å låse folk inne I 10 år på et sted der du kanskje ikke trives, kanskje ikke har jobb, der ungene dine ikke ser fremtidsmuligheter, det tror jeg en god måte å integrere på. Jeg synes det her med bolig, som Stenseng her nevner, et veldig godt utgangspunkt. Fordi veldig mange flytter til noen områder, fordi det der de har råd til å bo. Hvis vi har spredt boliger der folk faktisk har råd til å bo, flere plasser, ja, så vil man også sørge for at flere kan flytte til de områdene.
1: Mens ditt forslag, Stenseng, vil låse folk inne, sier Bergstø.
0: Nei, altså det med spredt og målet av bosetting, det gjør oss jo I dag, og så har jo også skjerpet anmodningskriterier som avgjør hvor mange som skal bosettes I de ulike kommunene, og det jo kommunene selv som tek stilling til hvor mange de skal ta imot. Og det jo her noe til problemet, fordi en kommune kan si at jeg også har kapasitet til 30, 40 eller 100, med både boliger, arbeidsmarked og det som skal til for å lykkes, og så opplevde de at etter da 5 år så kommer det ganske mange flyttende til den kommunen som ikke har hverken bolig eller jobb. Og det der jeg mener at det trengs et tiltak som kan begrense den sekundærflyttingen, for dette virkelighetsbeskrivelsen ute fra kommunene våre, som gjør en stor jobb I integrering.
1: Til slutt, Bergstø, dette kan Kjersti Stenseng her fint avtale med høyre siden, som har peket på den samme problemstillingen som hun. Hvor mye makt vil du stille bak dette kravet, da noe du tar inn I budsjettforhandlinger?
2: Jeg vil heller invitere Arbeiderpartiet inn på å gjøre politikken med oss for å gjøre det som virker. Og det handler jo om en drahjelp til de kommunene som har utfordring I dag med levekår, med fattigdom. Sikre ikke bare spredt bosetting, men spredte boliger som folk har råd til.
1: Vil du ta det inn I budsjettforhandlingene, har jeg spurt om?
2: Vi ønsker jo en politikk som sikrer at folk har jobb, kan norsk og tar del I det norske samfunnet. Og da vil vi jo bruke alle muligheter til å faktisk få på plass en politikk som virker, sånn at folk kan være ressurser og trives i landet vårt.
1: Stenseng, ønsker du å bli enig med SV her, eller gjør du opp dette med høyre siden?
0: Jeg kommer til å legge frem et forslag for Stortinget, og så kommer jeg til å diskutere det med de ulike partiene, og hvis hos klarer å finne enighet mellom samarbeidspartiet våre, så det fint det.
1: Ok. Partilederdebatten med Mats Rønning og Nina Oving ser du på NRK 1 I kveld klokka 19.40. Og I morgen oppsummerer vi her på flåten. Vanlig start, vanlig tid.
3: Det NRK Nyheter, nå klokka 8. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige I den fristen ved midnatt, og nå det mekling på overtid. Stridens kjerne lønn, der fagforeningene mener det har vært for dårlig utvikling de siste årene, sier reporter Astrid Huse.
4: Det jo I første omgang 287 medlemmer I HK Norge og Parat, men nesten 2000 medlemmer kan gå ut I streik etter hvert dersom en streik blir trappet opp. Det vil jo blant annet ramme innsjekk, og boarding og bagasjehåndtering, kundeservice, catering, ja, alt det som møter oss når vi kommer til en flyplass og skal ut og reise.
3: Snart 4 uker etter storbranden I Krokstadelva I Drammen, så det fortsatt ikke slått fast hvor branden startet og hvorfor den startet. Uforsiktighet eller selvantenning blant politiets hypoteser. En mann som har status som mistenkt avhørt flere ganger. Over 100 boliger nedbrent I branden. I Colombia så 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag, opplyser landets president ifølge nyhetsbyrået Reuters. Redningsmannskaper fortsetter å lete etter savnede I ruinene. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, eller nyhetsbyrået Reuters. Tjenesten lar folk betale opp til $100,000 I måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump, før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, så mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. Opp mot en tredel av dem mellom 18 og 29 år har ikke eller vet ikke om de har forsikring, viser tall fra forsikringsselskapene. Denne uka så strømmer nye studenter til universiteter og høyskoler over hele landet. Mange av dem flytter hjemmefra for aller første gang og må tenke på voksenting som for eksempel forsikring.
5: Man må gidde å ta den jobben det snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. For det aller viktigste at når du flytter hjemmefra, at du vet at du forsikret.
6: Jeg nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler nå.
3: Så til slutt ferske studenten Erlend Røssevold Mildestveit, og du hørte også Nora Gløsjen. Hun forbrukerjurist I Forbrukerrådet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Renten, skal den opp? Nei, tror økonomene vi hører fra.
8: Næringslivet får en ny sjeføkonom, og tallene og spådommene hennes får mye å si for både lønn og skatt.
7: Du har gammelkommunister, og så har vi kommunister som blir skikkelig gamle. Og det gjelder blant annet tidligere statsminister og en av arkitektene bak dagens Kina, som døde 97 år gammel. Ham skal vi høre om.
8: Russlands ambassadør etterlyser mer dialog. Høyres Peter Frølich sier det som dette.
9: Først og fremst må man skjønne at det ambassadøren sier bare hult. Det bare tull. De har aldri vært interessert I dialog.
7: Marte Kås Arntzen og Hugo Fermariello I Nyhetsmorgen håper torsdagen blir som gårsdagen for Norge I EM.
10: Åh, det så deilig! Det helt fantastisk!
11: Det var bronsevinner I slegge vi hørte der. Nå skal vi mimre tilbake til juni, for da sa Norges Bank at styringsrenta trolig ville bli satt opp til 4,5% I løpet av høsten. Men denne uka så kom det ferske inflasjonstall, som viser at prisene I sommer har steget mindre enn det Norges Bank har lagt inn I sine prognoser. Nå tror økonomene at Norges Bank ikke vil røre renta med det første.
12: Så vi I dagens situasjon, hvor altså prisveksten har ligget over målet lenge.
13: Forrige gang sentralbanksjef Ida Wollenbakke sto på talerstolen I Norges Bank, var prisveksten alt for høy. I juni valgte hun derfor å holde renta uendret, men la samtidig til.
12: Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
13: I dag legger sentralbanksjefen fram ny renteavgjørelse. Men siden forrige gang har tallene vist at prisveksten har dempet seg.
14: Det ville vært svært overraskende med en heving I dag.
13: Det sier makroøkonom Nora Wieholm I Handelsbanken.
14: Det jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt I ro.
13: Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie tror også renta holdes uendret I dag.
15: Det högst sannsynligt att Norges bank lar räntor bli liggande på 4,25% efter att man fått två inflationstall I sommar som var betydligt under det som Norges bank hade väntat.
13: Själv om räntan troligen blir stående I ro idag, tror inte chefekonomen räntehevingen är avblåst.
15: Men nu tror jag Norges bank vill ta sig tid till att värdera de nästa inflationstallen och information om ekonomien för övrigt och då tror jag sätta räntan upp I september istället för.
11: Reporter här var Caroline Johannesen Littland och Johan B. Zetthamn.
7: Neira Matsic, välkommen.
16: Tusen tack.
7: Ny chefekonom I NHO näringslivets huvudorganisation. Nu hörte vi om räntepolitiken. Ser du på detta med renter med nya ögon nu som du sitter där för näringslivet och regner på det?
16: Både og, altså vurderingen den samme, at Norges Bank skal sette renta uavhengig, og at bedriftene definitivt tjent med lav og stabil prisvekst, det det ikke noe tvil om. Og skal renta komme seg ned, så må prisveksten komme seg ned. Så det noe som var en del av den jobben jeg hadde før også, og tenke på renta på den måten, men fra et analyseperspektiv det litt annerledes, fordi I forrige jobb så var det veldig mye fokus på boligmarkedet og bygg- og anleggsmarkedet, og da så jeg nok litt mer på hva en renteendring vil ha av konsekvenser for husholdningene, boligetterspørselen, mens nå vil det jo være mer relevant å se på hva det betyr for bedriftene, bedriftenes kostnader, bedriftenes investeringer, avkastningskrav, så et litt annet analysefokus.
7: Nå det kanskje mer for en renteoppgang? Hvis det kan få inflationen ned.
16: Det vil jeg nok ikke være igjen, så det der Norges Bank som setter renta, ja, så de må få gjøre den jobben I fred og ro, men at jeg nå også I denne jobben kan si noe om hva jeg tror en renteendring vil være, altså for eksempel nå når det kommer om et par timer, så tror jeg at renta holdes uendret. Og så tror vi I NHO at det mest sannsynlig kommer en renteøkning til I løpet av året, men vi utelukker ikke helt at det ikke kommer flere renteøkninger heller, men
7: Neira Matsic, du visste I den forrige jobben, I 10 år så har du vært I prognosesenteret som uavhengig og jobber først og fremst med bygg- og anleggsbransjen, som du sa. Du har vært nordisk sjeføkonom. Når det gjelder det med lønn, fordi der jo næringslivets hovedorganisasjon en viktig part I trepartssamarbeidet, en helt vesentlig part. Hvor mye blir de tallene du kom med, og de innspillene nå kom med, hvor viktig blir det for lønnsoppgjørene våre?
16: De tallene jeg kom med, tenker du spesifikt på medlemsundersøkelsen til NHO, eller generelt?
7: Ja, når du legger grunnlaget for neste lønnsforhandlingene vi alle skal inn I.
16: Ja, det jo teknisk beregningsutvalg som legger frem en rapport I februar og mars, og neste lønnsoppgjør et mellomoppgjør, så det vil si at det skal forhandles lønn på hovedorganisasjonsnivå, så ikke det samme som årets hovedoppgjør. Det blir et litt enklere oppgjør og fint og flaks for meg, for det blir mitt første lønnsoppgjør som jeg skal være med på, så det blir en litt enklere inngang til det, men det kommer jo fortsatt til å være som før at det hvordan økonomien ser ut på det tidspunktet der man går inn I forhandlingene som kommer til å bety noe. Og frem til da så kan jo økonomien endre seg mye, spesielt internasjonalt, så ser vi jo at ting endrer seg ganske fort. Så det blir jo selvfølgelig å følge med på hvordan økonomien utvikler seg, og så ha en best mulig forståelse av både hvordan økonomien ser ut på det tidspunktet, og hvordan man da ser på fremtidig økonomisk utvikling som man går inn I lønnsoppgjørene med.
7: Og når du sier forståelse, så det jo også et grad av tolkning her, ikke sant? Det ligger jo i ordet prognoser og forståelse. Når det gjelder det med skatten, hvor NHO en tydelig debattant I det offentlige ordskiftet, så har vi jo en skattepolitikk som I støpeskjeen igjen. Et næringsliv som har vært motstander av dagens formuesbeskatning. Flere gründere som flytter ut, forhåpentligvis tror de at selskapene deres skal bli mye verdt, så nå de drar noen av dem før det blir det. Hvilke tanker gjør du deg om hvordan du skal få da politikere til å få dem med på deres mening av fornuftig skattepolitikk?
16: Den største utfordringen kanskje å få frem hvor mye dette haster. Hvor mye det haster å gjøre noe med skattetrykket, og hvor mye det haster å gjøre noe med rammebetingelsene for at nettopp disse bedriftene ikke skal forlate Norge, men bli her og vokse seg store I Norge. Og det som kanskje den pedagogiske utfordringen her, at selv om det går ganske godt med norsk økonomi her og nå, for det gjør jo det, så det nettopp de investeringene man ikke gjør I dag som kommer til å påvirke den økonomiske veksten litt lenger frem I tid. Så det jo ikke et problem man nødvendigvis ser når man ser på BNP-veksten I dag, men man må jo klare å følge med på indikatorer som kan føre til en svakere økonomisk utvikling fremover. Og der ser vi jo at det blant NHOs bedrifter, så det 4 av 10 medlemsbedrifter som sier at de har utsatt eller avlyst investeringer det siste året. Og det det som bekymrer oss ganske mye, og det det som går til å påvirke den økonomiske utviklingen litt lenger frem I tid.
7: Nehra Matzic, du overtar da etter Øystein Dørum, som var I mange år sjeføkonom I NHO. Nå det deg. Du gleder deg antageligvis, ellers hadde du ikke vilt ha jobben. Kommer du til å være også en aktiv debattant? Kommer vi til å møte deg igjen I den offentlige debatten?
16: Ja, definitivt.
7: Velkommen tilbake, Nehra Matzic, sjeføkonom I NHO.
16: Takk.
11: Fin overgang til ungdomspartilederdebatten I Arendal I går. Der kan det ofte gå en kule varmt, og politikerne de rakk å komme innom alt fra de unges fremtid og til boligmarked. Men aller mest opphetet, det ble det da de diskuterte norske verdier.
17: Ærlig talt, jeg heter Omar. Altså selvfølgelig så ønsker ikke jeg...
18: Men hvorfor kopierer du FRP da?
19: Dei du hører her, leier I Unge Venstre, Omar Svensen Jagski, og leier I Grønn Ungdom, Henriette Sjursen Eriksen. Temaet som ble debattert var norske verdier, og om det rett å kutte I statsstøtte til trussamfunn som ikke støtter mellom andre likekjønne ekteskap.
18: Poenget jo at Unge Venstre utnytter et grusomt terrorangrep for å komme på I Dagsnytt 18. Det jo akkurat det FRP har gjort de siste 10-20 årene.
17: Mitt mål for integreringen, det at alle de som kommer hit, uavhengig hvem de elsker, hvilket kjønn det skal ha de samme mulighetene til å lykkes Norge. Fordi det norske verdier.
18: Og jeg også for at vi skal ha god integrering, men den integreringen som har gjort Norge til et av verdens beste land å bo I, den finnes på venstre siden, den finnes ikke på høyre siden.
19: Og om Henriette Sjursen Eriksen et nytt navn for deg, du nok ikke alene. Hun var nemlig en av 6 nye ungdomspartileirer I dette som var den første debatten etter stortingsvalget I fjor. En av de andre nye var Alexandra Ørn Fredvall, leier av Rød Ungdom. Da hun fikk spørsmål om hun synes det en god idé med såkalte verditester for alle som vil ha norsk statsborgerskap, klinket hun til med denne.
20: Men tenk deg at du nettopp har flyktet fra krig og uro, forlatt dine venner og familie. Og det første du møter når du kommer til Norge, ja, det Dag Inge Ulstein som skal grille deg på hva norske verdier
21: Og enten du tror eller ei, så den kristne kulturarven veldig viktig, for den former vår felles moral og etikk, enten man klar over det eller ikke. Og derfor må vi dyrke denne kulturen, og vi nødt til å beskytte den med nettopp en verditest, fordi vi ser disse urovekkende tallene.
7: Ingrid Olina Hovland, KrFU-leder, reporter var Tord Magnus Dyrkorn og Marit Sirum Eikre.
11: Politisk kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand, du med oss fra Arendal. God morgen!
22: God morgen, Martha.
11: Du, hvor like disse ungdomspartiene, moderpartiene sine egentlig?
22: Ja, det varierer jo litt, og det jo et selvstendig poeng for disse ungdomspartiene ofte, den funksjonen de har internt I partiet, å være et korrektiv ofte, om det til venstre for et venstresideparti, eller til høyre for et høyresideparti, så det ofte å minne om den ideologiske grunnforutsetningen for at partiet faktisk finnes.
11: Så hørte vi et lite utdrag av hvilke saker de diskuterte her I saken I sted. Innvandring og integrering kommet voldsomt på agendaen etter hendelsene I Ceuta for et par uker siden, altså terrorangrepet mot Pride I Berlin. Hvordan hørte vi det I debatten I går?
22: Jeg synes det som opplevd jo at ungdomspartilederen kanskje vel så bra som sine hovedpartiledere klarer å ha en innvandringsdebatt med en innestemme som tydelig viser frem de dilemmaene og de motsetningene som I de hensynene man ønsker å ta. Skal man ta mest hensyn til et system og de systemiske store grepene, eller til enkeltmenneskets behov? Det finnes gode argumenter for begge deler, og det fikk ungdomspartilederne gått frem.
11: kveld så er det de voksne sin tur, hvis det lov å si. Der har jo Høyre nylig signalisert et taktskifte mot, med tanke på Fremskrittspartiet. Hvordan kommer vi til å merke det I partilederdebatten I kveld, Lars Russan?
22: Det jo ikke tvil om kombinasjonen av den spenningen som på høyresiden med en ny storebror som også har vært det over tid I FRP og en høyreleder som møter I sin første store TV-sendte partilederdebatt, så det en spenning knyttet til hvordan de to vil duellere, og vil man høre en høyreleder med nesten like skarp bredside mot FRP som mot Arbeiderpartiet. Så det jo en av de forholdene I norsk partipolitikk nå som veldig interessant inn I det lange året som frem mot kommunestyrevalget neste år.
11: Og hvordan vil det prege debatten for Jonas Gahr Støre sin del da?
22: Men han har jo funnet sin drømmemotstander I FRP. Det var det som preget hele innspurten til stortingsvalget I fjor, og jeg tror både Arbeiderpartiet og FRP har hatt en viss felles nytte av det. Og så vil jo han selvfølgelig også bruke motsetningene mellom Høyre og FRP I synet på skatt eller avgift eller andre temaer, til å vise hvor borgerlig side faktisk sliter, og også helt inn minne Høyre, og ikke minst Høyre-velgerne da, på at det FRP som den dominerende kraften på borgerlig side per nå, at det også gjør det kanskje vanskeligere for Ine Eriksen Søreide å samle de fire borgerlige partiene når det fløypartiet som størst, sammenlignet med den jobben Erna Solberg gjorde før sin regjeringsdannelse.
11: Og så på rødgrønn side da, så står Støre foran en helt ny budsjetthøst sammen med sine partnere. Hva kommer du til å følge ekstra godt med på der, Lars Nehru Sand?
22: Det jo ikke tvil om at stemningen på rødgrønn side heller ikke har vært rosenrød dette året her med dieselbråk og krevende budsjettforhandlinger, og nå skal de inn I en ny stor runde med et helhetlig statsbudsjett før jul, og hvordan samholdet og hvordan, hvilke politiske mål de ulike partiene I den budsjettkoalisjonen faktisk har, hva de opptatt av, og hva som viktig for dem for å kunne signere et budsjett. Det jo noe av det som gjør det ekstra vanskelig for Arbeiderpartiet, at det sprikende motsetninger og et krav nærmest om å bli enige de fem partiene mellom om et helhetlig budsjett.
11: Takk for at du var med oss fra Pollen I Arendal.
7: Nyhetsmorgen klokken straks 18 minutter over 8.
11: Det fare for streik ved norske flyplasser. Luftfarten de mekler på overtid.
7: Zelensky sier Ukraina trenger 5, men aller helst 10% av USAs Patriot-raketter for å verne seg mot ballistiske missiler fra Russland.
11: Og økonomer tror Norges Bank lar styringsrenta stå.
7: Ebola-utbruddet I Kongo I ferd med å bli det verste noensinne. Det sier generalsekretæren I Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
0: It's moving faster than any previous Ebola outbreak. At its current pace, it's on track to eclipse the West African Ebola outbreak of 2014 to 2016.
7: Ja, det holder på å gå forbi det utbruddet mellom 2014 og 2016, sa han, og utenriksreporter Mari Kolberg. Denne sykdommen sprer seg fort, den har rammet spesielt I landsbyer øst I Kongo I flere måneder. Hvorfor får man ikke stoppet det?
1: Veldig mange av de som syke kommer seg ikke til helseinstitusjoner, og denne sykdommen sprer seg jo via kroppsvæsker. Vi har jo sett bilder av helsearbeidere som har på seg svære, voldsomme beskyttelsesdrakter. Det jo ikke noe folk har I private hjem, og på den måten så blir det jo vanskelig, for å ikke si nesten umulig, å få stanset smittekjedene. Og dette et urolig område, det vanskelig for folk å komme seg til helseinstitusjoner, og det vanskelig for helsearbeidere å få jobbet I fred, fordi det jo pågår krigshandlinger øst I Kongo. Så folk kommer, de som kommer til sykehus kommer også for sent til behandling.
7: Men hva skjedde I månedene fra februar til mai? Fordi de første tilfellene ble registrert allerede I februar I år, og så ble det erklært epidemi I mai.
1: Ja, i begynnelsen så trodde man det var snakk om malaria eller tyfoidfeber, så de viktige tiltakene ble ikke satt inn raskt nok. I tillegg så dette en variant av viruset som heter Bundibongo-varianten, som det ikke finnes vaksine mot, og heller egentlig ingen behandling mot, som mellom 30-50% av de smittede dør. Så det mye dårlige nyheter her.
7: Men hvordan bekjempe sykdommen?
1: Forskere jobber nå på spreng med å få utviklet denne vaksinen. Oxford University og legemiddelselskapet Moderna jobber med det, og Den afrikanske union, vi får håpe de har rett, de har lovet at det skal komme en vaksine i løpet av året.
7: Marit Kolberg.
8: Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag det ingen politisk dialog mellom Russland og Norge. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda, men SV mener at de har et poeng.
2: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
4: Det ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge.
2: If there will be question how to kill the differentness and narrow position, it is only to the dialogue at all possible layers.
4: Høyres Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
9: Det først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier jo bare hult. Det bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
5: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor det da ikke riktig?
9: Putin ønsker ikke fred.
4: Frølichs oppfatninger deles av Ukrainas president og europeiske ledere. Den norske utenriksministeren vil ikke kommentere ambassadørens utsagn, og departementet skriver i en e-post til NRK at uttalelsene velkjent russisk propaganda. Det finnes i dag noen kontaktflater med Russland, for eksempel innen fiskeri. Men SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskå mener mer dialog verdt et forsøk.
23: Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende.
24: Hvorfor skal vi lytte til den russiske ambassadøren?
23: Det klokt i alle situasjoner, mener SV og jeg, å ha et aktivt diplomati.
8: Reporter var Line Tomter.
7: Det ganske mange som flytter hjemmefra nå som høstsemester i gang. Nye studenter, og nå viser det seg at mange av dem har ikke tenkt på det med forsikring. Kanskje de har det, men de har ikke kontroll.
25: Jeg har veldig lite kontroll på akkurat det.
26: Hvorfor har du ikke det?
25: Nei, for mor og far tar seg av det så langt i hvert fall.
27: Sivert Gilje fra Ålgård rygende fersk student på Universitetet i Stavanger. Men selv om han enn så lenge bor hjemme og kan nyte godt av foreldrene sin forsikring, han langt ifra alene om å ikke ha helt kontroll.
28: Undersøkelser som vi har gjort viser at nesten en tredjedel av denne gruppen, altså mellom 18 og 29 år, ikke har eller vet at de har en innboforsikring. Og vi ser også av de undersøkelsene som vi har gjort at når det gjelder reiseforsikring, så det flest unge, altså under 30 år, som ikke har reiseforsikring.
27: Det sier Ole Irgens, som pressesjef i Trygg Forsikring. Men selv om studentene ikke har kontroll, betyr ikke det nødvendigvis at de ikke forsikret.
29: Mange studenter som har folkeregistrert adresser fra foreldrene sine, og i en overgangsfase, blir dekket til dømmers innboforsikring. Det gjelder vanligvis i 2 år, og det samme gjelder for foreldrens reiseforsikring, men da kun til studentene 21 år.
27: Det sier Anna Kvarberg Ekre, som pressesjef i IF Forsikring. Med andre ord, mange vilkår og aldersgrenser å holde styr på. Forbrukerjurist i Forbrukerrådet Nora Glørsen mener det viktig for alle studenter å ha forsikring, samtidig som en ikke bør betale for ting en allerede dekt for gjennom for eksempel foreldre.
30: Studenter har ofte ikke så god råd, og du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt. Hvilken dekning har du, og hvilken må du kjøpe?
27: 21-årsgrensen på å bli dekket av foreldrene sin reiseforsikring kom litt bardust på den 22 år gamle Erlend Røssevold Mildesveit, som er flyttet hjemme fra for å studere for første gang.
3: Jeg fikk jo ikke med meg at det var til 21 det gjaldt, liksom, så jeg må finne ut av ting at det må jeg. Det er jo ikke noe jeg interesserer meg så veldig for, men jeg vet jo at det er viktig, så jeg må jo ha kontroll på tingene, så jeg må sette meg inn i det til tross for at jeg ikke er kanskje så interessert i det.
27: For mye handler nok egentlig bare om å legge ned en innsats.
30: Man må gidde å ta den jobben det er, snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. For det aller viktigste er at når du flytter hjemmefra, at du vet at du er forsikret.
7: Nora Gløsjen i Forbrukerrådet, vår reporter Henrik Storm Henriksen.
8: Hun har hatt noen tøffe år, men i går så klinka sleggekaster Beatrice Jano til med EM-medalje. Det gjorde hun allerede på sitt første kast i finalen.
6: Oi, oi, oi! Det er jo et kjempekast, det!
10: Nei, norsk rekord, Jano. Det er vel?
6: Ja!
12: Det holdt ikke til norsk rekord, men der er for hennes greske trener, sa NRKs kommentator Jan Post følgende etter kastet.
7: Nå tar medalje i dag, da skal vi danse sorba i kveld, det var vi her og nå.
12: Danseskoene, de må frem. Beatrice Jano sikret bronsemedaljen allerede i det første kastet.
13: Åh, det er så deilig! Det er helt fantastisk! Åh, det er Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det er bare sånn, men jeg alltid visste at det var der, og det er liksom det som holdt meg gående, så det var veldig, veldig deilig, og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden da.
6: Men hva er det som har skjedd med deg?
13: Nei, jeg har gjort mange endringer, bare med ja, mental trening, det har vært mye å si. Jeg har begynt å jobbe med en næringsfysiolog, på en måte ny teknikk, nytt år. Så jeg har endret veldig mye da, de siste årene, og jeg føler som at nå begynner endelig resultatene å komme fra det. Da. Og så har jeg et utrolig bra støtteapparat rundt meg som har hjulpet meg. Da.
12: Da var det en tydelig stoltmor, Ragnfrid Jano, som møtte NRK etter bragden.
14: Det har vært mange oppturer, men forferdelig mange nedturer også. Så det har vært en... Ja, vi har kjempet sammen i mange år, og hun har gjort en utrolig jobb. Og det er bare så fortjent. Det er bare så fortjent. Og nå kan hun vise de som har mistet troen at hun er der, hun kan det.
15: Gratulerer med bronsen.
14: Tusen, tusen takk!
8: Reporter her var Håvard Moum, og så tar vi med at det var finske Silja Kosonen som tok gullet, og italienske Sara Fantini som fikk en sølvplass.
7: Men i Birmingham så løp også Amalie Juhl. Hun ble nummer 7 på 400 meter hekk i friidretts-EM, ganske sent i går kveld. 32 år gammel så er dette hennes siste individuelle mesterskap, og hun betrodde også at hun var skuffet.
16: Jeg prøvde å ta en alvorsprat på meg selv før start, så min siste... Individuelle start til et mesterskap, og finale siste mulighet til den individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt i tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men nei, det, kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle i dag.
7: Amalie Juhl, intervjuet av Ida Nysæter Rask.
8: Og du vet at sommeren er over når Ekko endelig er tilbake med sitt første Trumps USA etter ferien, programleder Sven Ole Engelsvold.
17: Ja, det stemmer. Vi er tilbake med Trumps USA. Vi skal prøve å da både oppsummere alt det som har skjedd i sommer, det er jo ikke lite, og se på litt sånn siste nytt rundt Trump og hans administrasjon. Og da vil vi jo veldig gjerne ha de spørsmålene som kommer inn fra dere som hører på, send inn allerede nå. Som du vet, Marte, Trump har jo et visst slagord som heter MAGA.
8: Make America Great Again.
17: Ja, og til oss etter Trumps USA så kommer en som lanserer et nytt slogan, nemlig Make håndhilsing godt nok again.
8: Ok!
17: Ja, det kommer fra en journalist som heter Anne Rokkan, som rykket ut i forrige uke og sa at hun kom til å nekte å klemme under Arendalsuka, som jo pågår nå, fordi det har gått for langt med denne klemmekulturen vår. Vi må sjekke hvordan det har gått, og hva det handler om også i programmet i dag.
8: Sven Ole Engelsvold og DNs kommentator Anne Rokkan, da hører du i Ekko når klokka blir 9.
7: Klokken er 8:30 hvert øyeblikk. Det er et helt minutt til, men det er nyhetsmorgen i NRK.
8: Og så er det fare for streik ved norske flyplasser. Nå er de snart 8,5 timer på overtid, partene i luftfarten.
7: Økonomer tror Norges Bank lar styringsrenten stå.
8: Og så får vi høre mer om de fargerike kandidatene til suppleringsvalget i England.
7: Blant annet han med søppelbøtten på hodet.
8: Jep.
7: Og så det fredag, premieredag på kino, men The End of Oak Street en skygge av bedre filmer, sier vår anmelder. Det slakt? Jeg vet ikke, men vi kan høre etter.
0: Vi tar en liten tur tilbake til sommeren 2024 akkurat nå, for da ble en nordmann som satt i et lokallag i Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble sikta for forsøk på spionasje mot Norge til fordel for Kina, og tidligere i år så ble saken mot ham henlagt. NRK har fått innsyn i etterforskningen, og den viser at flere i regjeringsledelsen i Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen.
1: Jeg må si at jeg litt forbauset over å høre at ledelsen i Arbeiderpartiet varslet om at en pågripelse av en person som knyttet til Arbeiderpartiet finner sted før pågripelse.
2: Det sier advokat Marius Didriksson, som forsvarer mannen som PST og politiet ventet på Gardermoen 1. juli 2024. Ut av flyet fra Kina kom den spionsiktede nordmannen. Han gikk inn i kontrollzonen til tolletaten, hvor han uten dramatikk ble stanset av to politibetjenter. To år senere saken mot ham henlagt. NRK har fått innsyn i den omfattende etterforskningen som på flere tusen sider med dokumenter. Flere norske politikere og forskere avhørt som vittner i saken. Blant dem utenriksminister Espen Barth Eide. Sammen med statsministerens kontor og noen få andre ble han også varslet før pågripelsen. Det får forsvareren til å reagere.
1: Det et rettsstatsprinsipp om at påtalemyndigheten skal agere uavhengig av politiske myndigheter.
2: PST skriver til NRK at det ved pågripelser som kan gi en viss offentlig oppmerksomhet og med siktelser som rammer trusler mot rikets sikkerhet, som i dette tilfelle, vil PST etter en konkret vurdering orientere departementer i regjeringen. Riksadvokaten mener at det ikke nok bevis til en tiltale og har henlagt saken mot mannen.
0: Reporter her var Julia Kirsebom Thomassen og Ola Mjåland.
7: Det er alltid spennende når det kan bli streik i noe som rammer mange, for eksempel flypassasjerene, og nå kan det bli streik ved norske lufthavner, fordi luftfarten og partene der de mekler på overtid, det skjer hos Riksmekleren, Handel og Kontor Norge og Parat varsler mulig streik ved 8 lufthavner hvis det blir konflikt. Trond Lydersen, økonomireporter, du på Riksmeklerens kontor i Oslo, og har du sett noe til dem?
5: Det enkle svaret på det er nei. Vi har sett et menneske som har løpt ned trappen bak meg her, og det det nærmeste liv vi har oppdaget her hos Riksmekleren. Vi innelåst på et lite rom, så vi ikke skal forstyrre forhandlingene, som nå har gått 8,5 timer på overtid. Og blir ikke enige, så det blir streik, så blir nærmere 300 bakkeansatte tatt ut. Og da begynner vi å se på konsekvensene, men akkurat hvor mye det vil kunne lamme flytrafikken, vet vi ikke enda.
7: Bakkeansatte, sier du, hvem er de?
5: Ja, det de som kan fylle bensin, de har med både kundehåndtering, de har med innsjekk. Det ofte folk som ikke har veldig så høy utdanning. Og lønna ut fra det mange vil si, ganske lav. Og det det de i bunn og grunn handler om her. Vi har snakket så vidt med Parat. Det lønn som det viktigste som ligger i bunn her. Dette folk som jobber for en relativt lav lønn og krever å få mer.
7: Hvilke flyplasser vil kunne bli rammet?
5: Gardermoen, vi kan se i Nord-Norge, kanskje Alta, Torp. Kan være noen av flyplassene som vil kunne merke det med en gang.
7: Du beskriver det så godt nede hos Riksmekleren, Trond Lydersen. Dere pressefolk da frihetsberøvet, innelåst på et lite kontor, partene sitter på et annet kontor, men hva gangen din nå? Kommer det noe tegn, eller hva venter dere på?
5: Vi venter jo egentlig på at partene skal komme og si enten at de har blitt enige, eller at de ikke har blitt enige. Og så det representanten fra Riksmekleren som den eneste som egentlig ut fra hvordan reglementet her kan komme og snakke med oss og si noe, men oftest så ser ikke de det som formålstjenlig, altså at det hjelper konflikten så veldig mye at de står og prater så mye med pressen underveis.
7: Trond Lydersen, økonomireporter, takk skal du ha.
0: Det definitivt badetemperaturer i badebyen Clacton-on-Sea i Essex i Storbritannia. Men I dag må de ivrige baderne ta seg en liten pause. De må nemlig gå til stemmelokalene. Det suppleringsvalg I distriktet de bor I. Og Nigel Farage, som leder av det høyrepopulistiske partiet I landet, han konkurrerer ett av de høyrepopulistiske partiene I landet. Han konkurrerer altså mot en mann som ser liksom romfareraktig ut og har en søppelkasse på hodet om plassen eller setet I parlamentet.
4: My name's Count Binface. Intergalactic space warrior, leader of the recyclons from planet Sigma 9.
9: Jeg heter Greve Søppelkassefjes, intergalaktisk romkriger og leder for resikulonene fra planeten Sigma 9 og demokratisk deltidspolitiker her på jorda. Greve Søppelkassefjes høyrepopulisten Nigel Farages største motstander I valget om en plass I det britiske parlamentet I dag.
11: Så nå det denne grev søppelkassefjes, eller søppelbøttefjes, som hovedutfordreren, og det jo en satiriker som heter Jonathan Harvey, som har vært denne Count Binface I noen år nå, og stilt opp I flere valg.
9: Som Erik Mustad, dosent I britisk politikk ved Universitetet I Agder, sier, gjemmer det seg en komiker under søppelbøtten, kappen og rustningen.
4: I'm the only fresh thing on the menu.
9: Harvey klær seg kanskje opp som en søppelkasse, men han beskriver seg selv som det eneste ferske på menyen I britisk politikk.
11: Og blant annet så ønsker han å kjempe mot høye priser på croissanter. Han ønsker å flytte en håndtører på en pub I Uxbridge I London.
9: Han vil også nasjonalisere sangeren Adele, og I dag kan Clactons innbyggere stemme på han.
11: Dette et suppleringsvalg I valgkretsen Clacton, som Nigel Farage, lederen for Reform UK, har hatt frem til han selv sa det fra seg I juni I år. Nigel Farage under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
9: Til tross for dette han soleklar favoritt til å vinne. Flere av de som stiller mot han gjør det på tull, og de etablerte britiske partiene stiller ikke til valg I det hele tatt.
11: De mente at dette var et show som Nigel Farage hadde iscenesatt på egen hånd, og nekta dermed egentlig å ha noe med dette valget I denne valgkretsen å gjøre.
9: Og show blir det. Greve Søppelkassefjes fått oppimot 20% av stemmene I meningsmålinger, og selv om Farage ligger an til å vinne, kan morgendagens valg bli en ydmykende affære for ham.
11: Hvis han får over 20% av velgerne, og det dårlig oppslutning I morgen, ja, så det et smekk på fingrene til Nigel Farage, det det ingen tvil om.
0: Reporter her Tora Alfsdotter Vassnes.
7: I kinesisk politikk så det en figur som har markert seg I mange tiår, nemlig Xu Rongji, tidligere statsminister og virkelig en av arkitektene av det moderne Kina. Han døde I går, 97 år gammel. Uteksaminert ved eliteuniversitetet Tsinghua I Beijing, Peking som han sa den gangen, meldte seg inn I kommunistpartiet I 1949, samme år som formann Mao erklærte Folkerepublikken for opprettet. Philip Lote, Asia-korrespondent, vanligvis I Beijing, nå I Oslo, I det Kina du lever I dag, kan du si et resultat av Rongjis politiske virke?
18: Det som står igjen som det store monumentet Kinas medlemskap I Verdens handelsorganisasjon, som la grunnlaget for den, vi må nesten si, ekstreme veksten på over 10% som Kina hadde, I mange, mange år, kanskje helt frem til 2015. Han forhandlet frem det medlemskapet I forkant, så endret han Kinas økonomi totalt, la ned statseide bedrifter, slo sammen stålverk. I løpet av hans periode så gikk antallet ansatte I statlige fabrikker, statlig industri, ned fra 70 til 40 millioner. Så han var en knallhard reformist som ville lede Kina inn I en moderne retning. Han kom til makten sammen med president Jiang Zemin etter massakren på Tiananmen, altså hvor studentdemonstrantene brutalt ble slått ned og drept, og hadde i oppgave å få Kina tilbake inn i verden igjen, på mange måter inn i en global retning som gjorde at de kunne fortsette sitt ønske om å bli en større makt og et rikere land.
7: Og for å få til noe sånt, så må han jo ha hatt noe spesielt ved seg, og noe som har gjort at han ikke er blitt skjøvet ut på sidelinjen som andre er blitt i kinesisk politikk.
18: Ja, sjelden karismatisk, frittalende. Da han ga ut talene sine i 2011, så ble det en bestseller. Ikke fordi at det var stor retorikk eller veldig filosofiske tanker, men fordi han hadde noen sitater i de talene som var så sjeldne. Han kalte folk for inkompetente, dumme. Han raste mot demninger som han sa var bygd av tofu, altså sojabønneprodukter.
7: Ja, sojapastaen.
18: Ja, sojapastaen, og så bygninger det samme, og da siktet han til korrupte ledere som tok penger som var satt av til å bygge infrastruktur, og heller bygde bygg og broer og tunneller og demninger under standard for å sitte igjen med penger selv, og han slo knallhardt til det, han, mot det. Han ba aldri om unnskyldning. Han sa, jeg slår hardt i bordet, jeg stirrer de jeg ikke liker inn i øynene, fordi jeg hater korrupsjon. Og det er også ettermælet hans, og det som går igjen når kineser i dag skriver han om han på kinesiske sosiale medier.
7: Takk skal du ha, Philip Lote. Si det riktig for oss.
18: Zhu Rongji,
7: tidligere statsminister i Kina, meldte seg inn i 1949 og døde i går, 97 år gammel.
8: Det går mot slutten for gjengen i Arendalsuka også, men vi skal en liten tur dit nå, fordi det kanskje alle snakker om på morgenkvisten over Pepsi Maxen og Cola Serum sin, som jeg gjetter på at de drikker i dag. Det er hvordan det går på rentemøte. Økonomikommentator i E24, Sindre Heyerdahl, god morgen.
3: God morgen til Oslo.
8: Hvis vi skal spille litt Joker Nord, hvordan tror du det går? Blir det opp eller ned, eller vri eller vreng for renta når vi får vite beslutningen om en liten time?
3: Ja, det var en reell spenning rundt denne annonseringen i dag veldig lenge, men de prisveksttallene vi fikk mandag var såpass slappe og mye slappere enn Norges Bank ventet, og det har bidratt til at vi, tror jeg da, med veldig stor høy grad av sannsynlighet, kan vente at renten holdes uendret i dag. Og så er mer spørsmålet om vi får da en renteheving i september på det viktige, ordinære møtet til Norges Bank, hvor de også legger frem en ny rapport.
8: Ja, for 10. september er jo en slags nøkkeldato. Hvorfor er den viktig, ikke bare for dere økonomer som kan disse tingene, men for oss vanlige folk også?
3: Ja, alle kan egentlig huke av 10. september i kalenderen hvis de er opptatt av boliglånet sitt og hvordan utgiftene der blir fremover. Fordi vi har nå 2 måneder på rad sett med prisveksttall for da juni og juli at inflasjonen, prisveksten, har vært avdempet. Heldigvis, det er gladnyheter som bidrar til å øke forventningen om at Norges Bank ikke trenger å gjøre like mange rentehevinger. Men 10. september får vi et nytt sett tall, og de kommer i tide til at Norges Banks rentesettere får fordøyet dem før de tar sin viktige rentebeslutning neste måned. Og blir det nok en måned med ganske slapp prisvekst, helst da under Norges Banks forventning, da tror jeg heller ikke det kommer noe renteheving der, og kanskje vi får uendret rente ut året. Men det er også noen ting som tyder på at vi kan få en litt oppblaffing i prisveksten i september, den 10. september. Blant annet det at noen sånne effekter av barnehagepriser som ble kuttet, de løper liksom ut av prisstatistikken når vi kommer dit.
8: På Arendalsuka i året, Sindre Heyerdahl, hva har vært den store økonomisnakkisen hos dere?
3: det jo veldig mye som skjer her nede, og det myldrer, så det mange som lever litt I sin egen boble, men det har jo vært veldig mye om beredskap. Det har seilt opp som et favorittema på veldig mange arrangementer her. Så det mye om økonomi også, og det mye om kunstig intelligens. Og så det mange andre ting som foregår samtidig, og så merker jeg jo litt at det bare et drøyt år til kommunevalgkampen, så det litt fokus på kommuneøkonomi og de bitene også.
0: Hva synes du selv det har vært mest spennende å diskutere da?
3: Altså det kanskje ikke alle som synes kommuneøkonomi høres så sexy ut, men jeg synes det veldig gøy. Jeg har vært med en debatt om det. Altså det gøy fordi det viktig. Fordi det jo liksom, der de tjenestene kommunene leverer betyr så mye for hver og en av oss. Og veldig mange kommuner presset på økonomi. Så jeg tror jo det blir et tema som vi kommer til å høre veldig mye om I det året som gjenstår til neste valg.
0: Økonomikommentator I E24, Sindre Herdal, tusen takk for at du var med oss fra Flåten I Herdal.
7: SV advarer mot Arbeiderpartiets integreringspolitikk. Kirsti Bergstø, SV-lederen, tar et oppgjør med regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte etter de første årene. Helt feil å låse folk fast I sted de ikke ønsker å bo, sier Bergstø.
19: Jeg tror ikke det virker. Derfor vil jeg advare mot det.
9: SV-leder Kirsti Bergstø ikke imponert over regjeringens forslag om å utrede flytteforbud for flyktninger.
19: Jeg ønsker at vi sammen skal satse mer på det vi vet at virker. Og det jo bedre norskopplæring, gjerne koblet til arbeid, raskere godkjenning av kompetanse. Mange av de som kommer til landet vårt har verdifull kompetanse fra sitt hjemland, men sliter med å få utdanning og fagbrev godkjent her I Norge.
9: Forslagene ble lansert av Arbeiderpartiet før sommeren, og handler om å utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder I en gitt tidsperiode. For eksempel I 10 år.
20: Ja, jeg opptatt av at dette her forslaget utredes grundig fordi det inngripende.
9: Det svarer arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Målet å begrense at for mange flyktninger bosetter seg I de samme kommunene, noe de selv mener fører til en opphopning av levekårsutfordringer.
20: Vi må finne en forholdsmessighet, og vi må ha noen unntak som rimelige. For eksempel da, selvfølgelig, hvis du har fått jobb å forsørge deg selv. Det kan være andre ting, som for eksempel barns beste, helt tungtveiende hensyn, som tilsier at at det går bedre hvis du flytter.
9: Etter 7 år bor 2 av 3 flyktninger fremdeles I den kommunen de ble bosatt I, ifølge en rapport fra FAFO I fjor.
21: Mener jeg ser at det per I dag behov for å begrense denne sekundærflyktningen, eller ser du ikke noe behov for det egentlig sånn som det I dag?
19: Jeg ser ikke gode måter å gripe direkte inn I hvor voksne mennesker skal bo. Og leve livene sine på. Og jeg tror at mange flytter til visse områder fremfor andre, fordi vi vet at det levelige leiepriser der.
9: Stenseng sier seg enig I at utfordringen ikke har en enkelt løsning.
20: Nå skal vi først og fremst sende et forslag til Stortinget, og så håper jeg selvfølgelig at det flertall for det jeg legger frem, men jeg skal jobbe litt mer med det enda, nettopp for å se på hvordan vi balanserer hensynet til den enkelte på en best mulig måte, og hensynet til å forebygge sekundærflytting.
7: Kjersti Stenseng der, reporter Mathea Hallingstad Laugen og Kristian Skårdalsmo.
0: Dette NRK Nyhetsmorgen, og oss finner du blant annet I NRK radioappen.
7: Blant nyhetene denne morgen, Donald Trump saksøker så 2 medieselskaper I USA. De forsøker å stanse den nye betalingstjenesten på Truth Social, der det han sier, innleggene hans blir lesbare før de som ikke har betalt, og det jo børssensitiv informasjon kan være.
0: Russland angrep den ukrainske havnebyen Ismail I natt. Den ligger ved elven Donau og veldig viktig for korntransporten.
7: Og så var det renten som vi har snakket om. Blir den stående? Ja, sier alle økonomene vi har snakket med I løpet av de siste 2 timene.
0: Til Zambia i det sørlige Afrika. Nå der det mange som spente I dag, for landet skal velge president. Og valget det skjer samtidig som det tøffe tider for folk som bor I Zambia.
6: Nokre sprengde høgtalere forkjørt seg. Det valgkamp I Zambia.
10: Ah, we have suffered enough. In terms of fuel, meal, everything, even business.
6: Vi har lidd nok, sier Mary Banda, og lister opp drivstoff, strøm og maismjøl som nokre av varene som hun synes for dyre. Hun har trua på at opposisjonskandidat Brian Mundubile kan finne løsninger. Han tjener på misnøya som finnes rundt høyere levekostnader. Og Mundubile utfordrer president Hichilema, som vann forrige valg for 5 år siden med lovnader om å bedre økonomien. Men siden den gang har globale priser på varer som kunstgjødsel og drivstoff skapt utfordringer også I Zambia. Så hvor godt går egentlig landets økonomi? Vi spør fungerende direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Håkon Gjerløv, som har forsket på Zambias demokrati.
22: Det spørs hvem du spør. Det jo, hvis vi ser på sånn rent økonomiske tall, så har det vært økonomisk vekst I Zambia hvert år mens han har sittet. Og det har samtidig vært store utfordringer. Det har vært for eksempel stor tørke. Så hvordan folk opplever at økonomien går, jo ikke alltid helt knyttet til dette BNP-tallet. I Zambia så befolkningen veldig splittet. Hvis du

0: Han forsøker å presse på for gode handelsavtaler.
1: Zambia, på lik linje med en del av de andre afrikanske landene, har prøvd å finne en eller annen mellomposisjon, hvor de på en måte kan prøve å spille disse stormaktene litt opp mot hverandre, for å prøve å få den beste dealen. Så, men samtidig er det noen utfordringer der. For eksempel, Trump har prøvd å koble tilgangen til mineralene I Zambia, koble det til en sånn avtale om helsebistand, og, som Zambia Folby har sagt nei til. Da. Så det her det forskjellige typer nå, liksom stormaktsspill inn I Zambia, som noe vi ser mer av I Afrika generelt. Denne jakten på mineraler, den treffer Afrika, og Zambia blant dem.
2: Var Afrika-korrespondent Vegard Kjørum som hadde laget denne saken.
3: Ny premierefilm, ja de jo gjerne nye når de har premiere, I morgen på kinoene, The End of Oak Street. Her spiller Anne Hathaway og skotske Ewan McGregor et foreldrepar som må redde barna sine når forhistoriske monstre går løs på nabolaget. Vi har sett den allerede.
4: Anybody else see that weird light last night?
5: What weird light?
6: Could have been lights from a helicopter.
5: Or a UFO. Aliens.
6: Shut up, Dad.
7: Det ikke overraskende at The End of Oak Street romantiserer 1980-tallets eventyrfilmer. Det her har nemlig produsent J.J. Abrams gjort flere ganger I sin karriere. Litt mer uventet at filmen skrevet og regissert av David Robert Mitchell. Det her nemlig langt mer konvensjonell sjangerføde enn det Mitchell mest kjent for, det innovative gjennombruddet med skrekkfilmen It Follows. The End of Oak Street bygget på mange av 1980-talls filmens tropa og klisjeer på godt og ondt, der det gode ligger I en grei spenningsoppbygging mot et nostalgisk bakteppe. Dessverre skuffer filmens digitale effekter, som handlinga I stor grad avhenger av. Samtidig blir forsøkene på å berike personkarakteristikkene alt for tynne. Derfor ender The End of Oak Street opp med å være en skygge av bedre filmer fra tiåret den så gjerne vil emulere.
8: I think that our neighborhood, our house, our whole street has moved.
7: Anslaget fører oss inn I et forstats-Amerika, likt det vi husker fra for eksempel E.T. og Poltergeist. Historien til og med lagt til 1982, året da begge de her filmene kom. Her møter vi familien Platt, spilt av Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisie Stella og Christian Convery. De opplever et mystisk fenomen som isolerer nabolaget og setter all I stor fare. De blir nemlig jakta på av store, forhistoriske skapninger, og nå må de finne ut om de kan komme seg ut av denne situasjonen. Samtidig har Mitchell gitt hver av figurene egne utfordringer som virker oppskriftsmessige og mangler grundige forløsninger. Det gjelder mamma Denises forfatterdrøm, pappa Gregs arbeidssituasjon, datteren Audreys følelsesliv og sønn Brians problem med en mobber. Mitchell maler med for bred pensel til at figurens sideproblemer blir mer enn skjematiske fotnoter av liten interesse.
9: Get out of there, run!
7: The End of Oak Street bruker altså 1982 som utgangspunkt, og lykkes I å bruke datidens mote, musikk, design og populærkultur som nydelige tidsmarkører. Hadde filmen også brukt datidens spesialeffekter, kunne den kanskje vært morsommere å se på. Skapningene har nemlig et digitalt preg over seg, som ikke overbeviser helt fordi den taktile følelsen mangler. Foto og lyddesign holder heldigvis høy kvalitet, slik at dette en film for de store kinosalene. Til sjuende og sist blir The End of Oak Street likevel ikke en spesielt minneverdig film, først og fremst fordi den bleikner mot sine åpenbare forbilder. Jeg ser nok heller E.T. og Jurassic Park om igjen fremfor The End of Oak Street.
9: Oh my god, run!
10: Terningkast 3.
3: Birger Westmo anmeldte, eller så går det an å gå på kino og se en annen premierefilm som heter The Invite, som et fyrverkeri av kammerdrama, står det. Det kan du lese om på NRK.no anmeldelser når du skal velge hva du skal se på kino.
2: Men nå skal du få møte en fyr som har cerebral parese og aldri har latt seg begrense av det. Erlend Lysebo har planlagt å delta I en av verdens mest ekstreme konkurranser, nemlig Ironman.
11: Mitt mål jo å gjennomføre et fullestanse Ironman triathlon på egen hånd.
12: 20-åringen har nedsatt muskelfunksjon fra hofta og ned I begge bein, noe som gjør det ekstra utfordrende å delta I triathlonet.
11: Så vi begynner med 3,8 kilometer svømming, som jeg gjennomfører slik som alle andre, bare med overkropp.

0: det 180 km sykling som blir også krevende med tanke på at det veldig fokusert på beinmuskulaturen, og så blir det jo da 42,2 km med løpinga med krykker etterpå.
1: Erlend har alltid vært aktiv og startet med motocross allerede som 4-5-åring.
0: Trening gjennom livet for meg har betydd mye. Det har gitt meg enorm glede. Det har gitt meg gjort at jeg har blitt stolt over meg selv og se de store resultatene. Og ingen som har satt de grensene for meg. Så jeg har bare pushet videre, og så har det alltid funket og alltid kommet til en løsning.
1: Landslagslege i triathlon Hege Havstad Klem imponert over prestasjonen.
2: For det første så tenker jeg, wow, det jo helt fantastisk, og jeg synes det helt utrolig kult at han skal stille. Det å ha cerebral parese vil gi bevegelsesutfordringer, det vil gi utfordringer i forhold til spasticitet og kramper, og det å kunne restituere godt, også i en oppkjøringsfase og treningsfase, men også under selve løpet. Og så ikke minst ernæringsmessig, fordi når man har cerebral parese, så bruker man veldig mye mer energi per bevegelse enn det andre gjør.
1: 20-åringen som har lagt ned mellom 15 og 20 treningstimer i uka, håper å være et forbilde for andre.
0: Det å bli stoppet under en løpeøkt, for det blir jo veldig synlig når man løper med krykkene, og det å bli stoppet av foreldre som da kommer opp og sier at de blir rørt, eller de får en trygghet i å se at han som har eller født med cerebral parese, han får fortsatt til store idrettsprestasjoner. De reaksjonene fra folk de som betyr mest.
3: Til inspirasjon, Erlend Lysebo, som ble intervjuet av Vigdis Hella i forkant av neste Ironman.
4: Nå får vi se hvor mye inspirasjon det i værmeldingen i dag, statsmeteorolog Pernille Borander.
5: Altså, jeg synes det ganske, men det jo lett når man sitter i hovedstaden og kjente at morgen var mye
4: varmere.
5: Ja, det var varmere enn i går, og du kjenner det liksom sommerluftet godt tilbake igjen. Men det klart at det også veldig godt å blande vær i landet vårt i dag, men det Sør- og Østlandet som får det mest sommerlig. Det ganske fuktig luft, det mye skyer, det kan være liksom en og annen sånt regndrypp på Sørlandet, litt utover dagen vest for Oslo og Mjøsa også, men ganske gode temperaturer, kommer fort opp i 25, kanskje 26 grader i varmeste stedene som ligger an til å bli som Buskerud, Telemark eller annet sted. Men altså på Vestlandet, gode temperaturer der også, altså selv om det ganske skya, så blir det sånn rundt 20 grader, så man må jo bare ta det man får, holdt jeg på å si.
4: Slipper Bergen regn i dag?
5: Ja, det ligger an til det. Kanskje noe spretter regnbyger på Vestlandet på slutten av dagen i dag, men regnet det liksom fra sånn Trøndelag og nordover. Også i Nordland, litt våt dag, det regn som beveger seg fra sør og fortsetter nordover utover dagen. Og i Troms og i Finnmark, egentlig mest oppholdsvær, altså, og sola titter liksom litt fram her og der, og så det noen regnbyger langs kysten. Også i Nord-Norge det litt høyere temperaturer enn det har vært i starten av uka, så varmen siger nordover.
4: Og på Longebyen det høst?
5: Der det fortsatt ganske høst. Under 5 grader, litt sludd og regn i løpet av dagen, og økende vestavindet blir liksom liten kuling, utsatte steder, til og med helst opp i sterk kuling.
4: Så heter det kanskje på Svalbard i Longebyen. Tusen takk, statsmeteorolog Pernille Borander.
3: 1940 kveld, hva skjer da? Jo, partilederdebatten, direkte på NRK1 fra Arendal. Ansvarlig for Nyhetsmorgen i dag, Arild Svalbjørg. Teknisk ansvarlig, Elisabeth Westerheim Knudsen. Aksel Segelke var produsent, Marte Kåsa Arnsen, Hugo Fermariello, programledere. Takk for oss.
6: Garni, dette NRK Nyheter. Økonomer tror ikke Norges Bank vil røre renta med det første. I juni sa sentralbanksjefen at styringsrenta trolig skulle opp i løpet av høsten, men ekspertene forventer nå at renta uendret når bankens beslutning blir kjent om en time.
7: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
8: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
7: Det jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro.
8: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
9: Det høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått 2 inflasjonstall i sommer som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
6: Reporter Caroline Johannessen Litland. Det mekles fortsatt I lønnsoppgjøret for bakkemannskapene på norske flyplasser. 9 timer på overtid, og hvis partene ikke blir enige, så blir det streik, sier reporter Trond Lydersen.
10: Det de som kan fylle bensin, de har med både kundehåndtering, de har med innsjekk. Det ofte folk som ikke har veldig så høy utdanning, og lønna ut fra det mange vil si, ganske lav, og det det de bunn og grunn handler om her. Vi har snakket så vidt med Parat. Det lønn som det viktigste som ligger I bunn her. Dette folk som jobber for en relativt lav lønn og krever å få mer.
6: Snart 4 uker etter storbranden I Krokstadelva I Drammen så det fortsatt ikke slått fast hvor branden startet og hvorfor den startet. Uforsiktighet eller selvantenning blant politiets hypoteser, men mannen som har status som mistenkt avhørt flere ganger. Over 100 boliger brant ned. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder nyhetsbyrået Reuters. Tjenesten la folk betale opp til $100,000 I måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle, ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, så mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. I Ecuador I Sør-Amerika så har politiet beslaglagt store mengder kokain I pakker som var merket med ansiktet til Erling Braut Haaland. En person pågrepet etter funnet av I alt 469 kilo narkotika med navnet til og bildet av den norske fotballstjernen. Beslaget ble gjort I en lastebil nær grensa til Colombia. Narkotikakarteller der bruker ofte bilder av kjente idrettsfolk for å merke varene sine. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
11: Dette

0: Sist vi snakket sammen I Trumps USA, så var det tilløp til gode intensjoner, det var glimt av håp, en liten eim av fredspipe der I de ferne, og lysere tider med et fotball-VM godt I gang. Men mens vi lå på stranda og fulgte med på fotball-VM, så tok ikke Donald Trump ferie. Krig med Irak fortsatte en trua skipstrafikk gjennom Hormuz. Tollkrigen blusset opp igjen, og konfliktene på hjemmebane vokser seg større. Matprisene I USA har blitt så høye at folk nesten ikke klarer mer. Og oppslutningen rundt presidenten og fra de som stemte på han falt som en stein. Begynner det for alvor å rakne for Donald Trump nå? Velkommen til Trumps USA. Ja, nå det en måned siden vi tok en debrief, enda lengre kanskje til og med, en recap, en psykologitime, bedrev krisehåndtering, man kan kalle det hva som helst av alt som skjer I og rundt Trump og hans administrasjon. Og nå vi altså klare igjen med en ny runde, sommeren over, høsten så foran oss, Eirik Løkke tilbake igjen og på plass fra tankesmien Civita. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Har du blitt noe klokere på den amerikanske presidenten I løpet av sommeren?
1: Ja, altså, det jo lite. Altså, han jo uforutsigbar, og det jo for så vidt forutsigbart at han det. Han har jo ikke endret seg veldig gjennom sommeren. Han har jo bare blitt en sterkere karakter av den personen han allerede var.
0: Ok. Og så sier vi velkommen til Jette Kristensen, for alltinget, tidligere politiker. Et varmt velkommen til deg fra selveste epicenteret I disse dager, nemlig Arendal og Arendals uka. Blant de, hva det, 2000 sesjonene der med debatter og foredrag, så det vel litt Trump på sporet der også, kanskje, Jette?
2: Absolutt. Hans kollektive ran om oppmerksomhet foregår også I Arendal, og jeg må innrømme at jeg tog mig själv att tänka att överskriften på väldigt många arrangemanger jag är med på som drejer sig om geopolitik handlar ju egentligen om hur ska norska sällskap och näringsliv, organisationer och politik förhålla sig till den oförutsägbarheten. Mm. Och hvis man tänker på uppmärksamhet och reflektion som valuta så tänk på allt det man kunde fått till hvis man hade brukt tid och energi och intellektuell kapacitet på något annat än att intellektualisera den mannen.
0: Ja, nettopp. Men det är ju på något sätt det vi ska göra nu igen då I denne neste lille timen med Trumps USA med dere to, og vi altså I gang igjen. Du som der ute, vi vil gjerne ha innspill, spørsmål fra deg som hører på til de to ekspertene våre. Send det inn nå allerede I appen NRK Radio, søk opp Ekko og send meldingsknappen. Ja, og da, som jeg var inne på I starten her, da vi tok sommerferie, så var det avtale på plass mellom USA og Iran. Det var forholdsvis rolig, Hormuz var åpent, VM var I gang og sol og skint og alt det der. Men hvor lenge var Adam I paradis?
3: I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. We right now, we're in a very good position.
0: Ja da, det var Trump det I kjent stil intervjuet på flyplassen for en dag siden, var det vel. USA har nå vært I konflikt med Iran I rundt et halvt år, og Trump forsøker da å finne en vei ut samtidig som han truer Iran svært hardt. 3. august sa Trump at decapitation ligger og venter dersom ja, landet ikke inngår en avtale, og Iran på sin side advarte gulfstatene om at olje- og militærinstallasjoner kan bli angrepet dersom USA fortsetter seg til bare rulle og går, og det ser ikke ut som det skal ta noen slutt. En berg- og dalbane og I sommer. Hvordan har det vært å følge med på dette for deg, Løkke, nå I sommer?
1: Altså, det har jo vært, som du sier, altså, det en ting hva Trump sier. Altså, nå var det jo en uke siden han sa det var siste sjanse. Altså, det går jo ikke an å ta denne mannens ord på alvor. Du må bare se hva som og du har jo kommet I den absurde situasjonen at presidenten I USA snakker veldig mye tull, og det må man bare forholde seg til. Og så ser man jo at det som man advarte mot også I sendingene her I NRK var jo at, ja, ja, det gjenstår å se om den avtalen kommer til å holde. Det er masse skjær i sjøen. Du har X-faktoren med Israel. Og det var jo det som skjedde. Dette er ikke lett. Og så når du i tillegg har en president Trump som ikke aner hva han holder på med, ikke aner hva han har havnet seg eller greid å få USA inni og ikke vet hvordan han skal komme ut, så er det dessverre ikke noe som der veldig klart bilde på at dette kommer til å avsluttes veldig fort.
0: Hva er, sånn som du ser det, Jette, hvis du kan si det så klinisk, hva er statusen nå på denne krigen og konflikten?
2: Den er akkurat den samme som den var når Donald Trump slapp den første bomben i Iran i juni i fjor. Helt målløs, helt uforutsigbar. Og det er jo det som gjør at når denne krigen ikke er et mål, så er det veldig enkelt, er det bare Donald Trump som kan si når det målet er nådd. I starten så prøvde de seg jo på 4 begrunnelser for denne krigen, 5, som de har gått tilbake på. Det gjør jo at det er bare han som kan si at nå målet er nådd, nå nærmer seg en avtale, nå er det snart ferdig. Det eneste indikasjonene på at de avtalene finnes, er at Donald Trump har sagt at de skal, er på trappene når det passer han, eller når det passer hans utvalgte næringspolitiske interesser, og det kan gagne deg. Og det er jo kjennetegnet for hans forvaltning av presidentembetet, at enhver beslutning måles opp mot hvorvidt det kan gi han enten økt politisk makt, eller økt velstand eller profitt. Og mange, det er en annen ting som skjedde i sommer, er at mange som har lest en bok av regimeskifte, eller regime change, som kom i sommer, og der blir jo, han referert til at han blir spurt om hva betyr America first, altså vi kommer sikkert inn på det, men hele denne krigen i Iran har jo også utløst en borgerkrig i hans egen bevegelse, fordi hans løfte til deg var jo at han ikke skulle starte noen flere kriger, ikke sant? Og da blir han spurt om dette, hvordan henger denne vedvarende, endeløse krigen som du satte i gang i Midtøsten med America first, nemlig at man liksom ikke skulle blande seg inn i noen andre landsanliggender. Så sier han, America first, det var det jeg som kom på, derfor er det jeg som bestemmer hva det betyr. Kort oppsummert, fortsatt utforutsigbart, fortsatt kun Donald Trump som vet hva reglene er, og derfor bare han som kan følge det.
0: Som Jette sier, han har på en måte regien her, Donald Trump. Hvorfor har det likevel vært så mye frem og tilbake hvis det er han som sitter og styrer her?
2: Fordi han er undervurdert Iran. Han trodde på ordentlig at denne krigen skulle være veldig kort, og de få konkrete målene han hadde satt seg skulle oppnås veldig, veldig fort. Men det viser jo bare at hans etterretning er svak, hans forståelse av militære kapasiteter er elendig, og det lover jo ikke godt, hverken for Iran, Midtøsten, verden for øvrig, eller hans egen oppslutning.
1: Ja, og altså, godeste Donald Trump, han er jo et glittrende eksempel på det tidligere stortingspresident Carl Joachim Hambro en gang i tiden sa, at det står enhver fritt til å meddele den forvirring som hersker hans indre, og det gjør Trump stadig vekk og hele tiden, og da får du denne berg- og dalbanen med at folk rett og slett ikke kan ta det han sier på alvor, du må vente og se. Og vi skal jo huske på at det er jo, holdt på å si, enda verre enn det Jette sier, fordi at Hormuzstredet, det er det jo Trump som har skapt, og det er jo på sett og vis et mye sterkere våpen for Iran enn en atomvåpen noen gang kunne vært. Og dette er noe som alle amerikanske presidenter har blitt advart mot, det potensielle her, men nå har det blitt materialisert, og det har synliggjort for hele verden at Iran har et våpen som de kan bruke, og som rett og slett USA ikke kan prosessere, avskrekke eller bruke nok makt på å hindre. Så Trump har demonstrert amerikansk svakhet for hele verden, og det kommer til å ha implikasjoner veldig lenge, og han vet ikke hvordan han skal komme seg ut av det, for han kan ikke bare, eller Trump er jo troen til å gjøre hva som helst, men hvis han avslutter og mister all ansikt, og Iran vinner på alle kanter, selv om Trump sier at han vinner, så vil det rett og slett svekke USA så mye at det er vanskelig å gjøre det også.
2: Hva blir... Jeg må bare si en ting til om Hormuzstredet, det er vanskelig å slippe dette temaet, men bare for å understreke Løkkes poeng her, så hvordan startet sommeren? Sommeren startet med NATO-toppmøte i Ankara, som for det første var mye kortere enn det som ellers er, for å sørge for at han gadd å befinne seg der, lenge nok. Og Donald Trump sa jo på forhånd at eneste grunnen han valgte å delta på møtet var fordi at det var hos hans venn Erdogan i Tyrkia. De har vel omtrent samme forhold til demokrati, begge to. Og før det møtet så var det jo knyttet stor usikkerhet til hva han kom til å gjøre eller si, fordi han har jo utrustet Iran med et våpen som Løkke var inne på, nemlig Hormuzstredet, og uttrykte en klar forventning om at NATO-allierte skulle komme og hjelpe han med å åpne det stredet. Og NATO-traktaten, det er ingenting i NATO-traktaten som sier at allierte er forpliktet til å komme og bidra i en krig man har initiert til å starte selv. Sånn at det er jo ikke bare den militære kapasiteten han ikke har med seg, men det er heller sånn en også veldig manglende forståelse av hva internasjonale samarbeid han deltar i egentlig innebærer.
0: Sier altså du, Jette Kristensen, Eirik Løkke, hvor mye tid tror du vi kommer til å bruke på Iran-krigen denne høsten her i Trumps USA?
1: Jeg tror vi kommer til å bruke en god del tid. Det har jo noe med seg at etter hvert så blir jo ting mer eller mindre normalisert. Det er jo bare sånn menneskelig natur fungerer når ting varer lenge nok, og du ikke får noen nye overskrifter og så videre, men dette er jo et kontinuerlig problem, og så kan man jo si at for verdensøkonomien og for resten av verden og Europa så kunne man jo frykte at det hadde hatt enda sterkere konsekvenser, men det vil jo føre til konsekvenser over tid med tanke på hvor mye prosent av verdens olje som går gjennom, eller gikk gjennom Hormuzstredet, og når reservene brukes opp, så ble det et enda større problem, og det har allerede materialisert seg i høyere priser rundt omkring i verden, også i USA, så dette kommer vi antageligvis til å snakke om direkte og indirekte på flere måter denne høsten.
0: Så nevnte du et visst NATO-toppmøte der, og det skal vi tilbake til litt senere i Trumps USA, men da med en litt annen twist, nemlig transporten fram og tilbake der, og men per nå så forlater vi da Iran, og så sier vi at Rasmus han har skrevet en melding til oss hvor han skriver, når er første episode av Trumps USA? Når er det der å begynne på den igjen? Og det Rasmus, det er nå vi er i gang og vil du gjøre som Rasmus og komme med et spørsmål hva det måtte være send det inn til oss, vi er i hvert fall på plass og vi er tilbake igjen gå inn i NRK radioappen, finn Ekko og send meldingsknappen, og nå skal vi videre til en liten sånn breaking news som tikket inn i går. For Caroline Leavitt slutter som pressesekretær i Det Hvite Hus for å tilbringe mer tid med barna. Det er i hvert fall den offisielle forklaringen. 28-åringen er da den yngste som har hatt denne jobben, og hun er kjent som en iherdig forsvarer av president Trump.
4: Of course the president supports peaceful protests. What a stupid question. Raquel. It's one of the many reasons that the American people re-elected this president, because of his frankness. And he calls out fake news when he sees it. He gets frustrated with reporters when you lie about him, when you spread fake news about him and his administration. But he also is the most transparent president in history. And he gives all of you in this room, as you all know, unprecedented access.
0: Dette var Leavitt i kjent stil. Kort oppsummert så sier hun her, altså selvfølgelig støtte han, altså som fredelige protester. Han ble gjenvalgt fordi han sier det som det er, og slår ned på løgner fra mediene. Samtidig er han den mest åpne og tilgjengelige presidenten i historien. Eirik Løkke, hvem er og har Caroline Leavitt vært?
1: Hun har vært en veldig viktig støttespiller og pressetalskvinne for Trump. Hun er jo en konservativ maga. Hun er jo i tillegg ung og pen. Hun er veldig, veldig godt likt av maga-fansen. Bare i hennes appearance og hennes vilje til å forsvare Trump i et og alt. Og jeg må si at til tross for at alt tøve hun lirer av seg, så er jeg imponert over måten hun gjør det på. Altså, vi skal huske på at dette ble ikke lett for Trump å erstatte. Altså, Leavitt har denne evnen til å forstå Trump og Trumps DNA. Altså, det vil være overdrivet å snakke om sånn der disiplin i budskap, altså budskapsdisciplin, det eksisterer ikke med Trump, for det skifter fra et minutt til det annet, men hun har en sånn unik evne til å forstå hva han vil ha, og hvordan det er. Så dette ble vanskelig for Trump å erstatte.
0: Han var jo raskt ut med å gi en god CV rett etter at nyheten ble kjent med at hun har vært veldig viktig for han. Hva tror du, Jette, at hun har betydd, og hvor vanskelig blir det å finne en ny?
2: Hun har betydd veldig mye, og en ting er at hun er evnen til å kognitivt forstå en uforståelig mann, men hun er også retorisk veldig sterk. og klare å fortelle disse historiene som vi nå har fått, fått høre utrolig fort, og snur narrativet til en mager fortelling utrolig kjapt, nærmest uansett hvor klokt og stringent spørsmålet er. Så det å erstatte henne blir veldig vanskelig. Jeg tror egentlig ikke at det er noe dramatikk i denne avgangen. Hadde det vært det, så ville ikke ville Donald Trump sikkert konsentrere seg mer om å kaste henne under bussen, sånn som han har gjort med dissidenter, og hun heller ikke slammer med noen dører. Men det å ha den jobben som hun har hatt, den er slitsom. Den er intens. Så fordelen med barn er jo mange, men det er også en veldig praktisk unnskyldning når man er utslitt av å lyve for at internasjonalt pressekorps, men hvem han velger nå, det blir veldig interessant, det blir et strategisk valg fram mot mellomvalget også, fordi som vi har vært inne på, og sikkert kom inn på senere, så er det jo borgerkrig i hans egen bevegelse. Hvem er det som blir hans neste? Hvem er det som skal styre, eller forsøke å styre en slags form for retning fram mot valget som kommer nå, og videre? Fordi altså, når du skal håndtere en situasjon der krigsministeren prioriterer å innsette en testosteronundersøkelse i militæret for alle soldater der for å vurdere deres egnethet, så er det klart at det illustrerer desperasjonen til administrasjonen, og da blir hvem som skal forvalte de budskapene enda viktigere.
0: Mm. Og det har hun også taklet ganske greit. Nå har jeg klart å si navnet hennes på tre forskjellige måter. Leave it. She's gonna leave it. Og hun er altså kjent for å ha en direkte stil, som vi har hørt eksempel på her. Skal vi høre et lite klipp til for å minnes denne pressesekretæren som altså nå går av. Her kommer med en liten salve til media som hun da ikke er så fornøyd med.
4: Because you're a left-wing hack, you're not a reporter, you're posing in this room as a journalist, and it's so clear by the premise of your question. And you and the people in the media who have such biases but fake, like you're a journalist, you shouldn't even be sitting in that seat.
0: Ja, jeg tror de fleste skjønte litt sånn hva det gikk i. Der, Levitt skal holde på til slutten av august. Hva slags, altså, bør etterfølgeren følge litt sånn samme, i samme tralten, tenker dere?
1: Altså, sett fra Trump sitt ståsted, så bør jo vedkommende, enten det blir hun eller han, for holdt på å si for alle andre, for demokratiet, så bør hun, eller han eller hun, den det blir absolutt ikke oppføre seg sånn, men det er jo to forskjellige ting. Vi skal jo også huske på at Karen Levitt skal jo fortsette som en ekstern rådgiver da, ifølge Trump.
0: Så det blir ikke noen bok ennå om min
1: tid som president. Nei, det kan jo godt være at de tar noen telefoner. Han gir jo telefonnummer til veldig mange som han har sånn outsides-råd. Men du hører jo veldig mye av Trumps stil her da.
0: Mm.
1: Altså, når Trump selv står til «You're not a reporter», bla bla bla, left.
0: Det er nesten som hører Donald
1: Trump. Ja, du ser jo det. Hun har en sånn egen evne til å formidle dette. Og det er jo også... Også hun, i likhet med Pete Hegseth og veldig mange, for ikke å si alle, i Trumps kabinett nå, de snakker til et publikum av én. Ikke velgerne i USA, ikke det republikanske partiet, men til Donald Trump. Og det hører vi jo ofte at Levitt også gjør. Og det blir jo også viktig for den neste personen som skal inn her, at du forstår at du har Trumps tillit, og det betyr at du må snakke sånn som han liker.
0: Vi forlater pressesekretæren der og giver løs på det siste om sikkerheten til mannen, the man in question, Donald Trump. Han er the man in question hver uke her i Trumps hus, altså det var kanskje litt sånn smør på flesk. Dette er jo en veldig betent og giftig konflikt, og Trump har, altså nå skal vi tilbake til Iran-konflikten, og som en konsekvens av det så rapporteres at Trump har blitt mer og mer paranoid med henhold til egen sikkerhet, og et visst flybytte har fått mye oppmerksomhet i de store internasjonale mediene de siste dagene.
5: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
6: Why did they want you to do that?
5: I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
0: Ja, det var Trump igjen intervjuet på flyplassen, mye ute og farter. Her var det altså en forklaring på hvorfor han bytta fly etter et NATO-toppmøte I Tyrkia. Han var en sånn ordentlig sånn covert operation, hvor han ble smuglet fra det ene. Det et litt mindre... Ja, hva var det som skjedde her, Løkke? Du har sikkert sett videoen og lest om dette.
1: Ja, det var jo det en konflikt med Iran, og Secret Service med flere mente at det var en trussel fra Iran, som jo lett å tenke seg et tilfelle I den krigssituasjonen. Vi skal huske på at USA og Trump har jo tatt ut lederskapet I Iran, så når USA gjør på den måten, så det ikke noe rart om også andre nasjoner og stater vil gjengjelde på samme måten. Så sikkerheten her ekstremt viktig. Han gikk inn på Air Force One, ble smyglet ut bak døren, eller hvor det var gjennom kjøkkenområdet. Eller,
0: han var I en sånn matbil.
1: Ja, ja. Det var skikkelig sånn Hollywood-stil hvordan man kom ut og kom inn på et militært fly. Og så teknisk sett så vil jo da det flyet som presidenten oppholder seg på til enhver tid være Air Force One. Så da bytte de jo det, men det store flyet, det som man tenker på Air Force One, fløy da videre uten presidenten, mens han var I et militærfly. Rett og slett fordi at Secret Service I denne situasjonen ikke vil ta noen som helst risiko. De har noen stygge blemmer, blant annet det som skjedde I Butler, Pennsylvania, i valgkampen 2024, var skikkelig elendig.
0: Ja, altså det drapsforsøket.
1: Drapsforsøket ja, hvor han ble truffet I øret. Ja. Trump, og du kunne se på forhånd at dette var et helt åpenbart mål. Du hadde folk som så personen gikk opp der, og hun som var leder av Secret Service måtte jo trekke seg, og det skulle bare mangle. Så her var sikkerhet I absolutt høysette, og de ville ikke ta noen sjanse, og det jo det også Trump sier.
0: Så det noen kritiske journalister som spør, ok, hvis det var en trussel mot flyet, hvorfor lot han alle de andre fly med det flyet, mens han selv tok et annet? Det kan man jo vurdere som et legitimt spørsmål.
1: Ja, men altså noen måtte jo være på det flyet sånn uansett, og de har jo massevis av forsvarsmekanismer der, ja. Men at man har presidenten I USA som elevert til et ekstraordinært sikkerhetsnivå og har ekstraordinær beskyttelse, det synes, altså det mye kritiserer Trump for, men akkurat det synes jeg helt legitimt.
0: Som man sier selv I det klippet vi hørte igjen da fra en flyplass I get a lot of threats. Aftenposten spør I dag, hva gjør det med Trump at så mange ønsker å drepe han? Hva tenker du, Jette, hvordan han forholder seg til alt dette her?
2: Altså det å være truet på livet er jo en veldig vanskelig situasjon for alle, også Donald Trump, og det klart han har jo vært utsatt ikke bare for muntlige, men også helt konkrete trusler, sånn som vi var inne på. Mm. Så klart det går inn på en, og den situasjonen som vi har snakket om nå, det å og lytte til sikkerhetsråd, det ikke noe som man kan kritisere en president som blitt forsøkt tatt liv av.
0: Men hvorfor får denne sak så mye oppmerksomhet? Det har vært store oppslag I CNN og BBC og rundt forbi de siste dagene om dette flybyttet, og liksom hva det sier om at det beskrivende for situasjonen nå?
2: Ja, fordi at den godt egnet for to ting. For begge leire, for å si det sånn, den godt egnet for å illustrere at Donald Trump noen vedvarende trussel. Det jo A, sant. B, det tjener han. Og hans oppslutning og så må vi huske på at hva skjedde etter det øreangrepet for å kalle det det da var det jo raskt ute og også for å søke å tjene på dette politisk og si at det var Guds ønske at han skulle leve videre så å skille mellom religion og den amerikanske presidenten blir jo svakere og svakere etter hvert som oppslutningen daler så det det ene og det andre at det jo den saken jo godt egnet for de som ønsker å fortelle en historie om at Donald Trump setter Donald Trump først og da setter de andre på et farligere fly men det var ikke det som var situasjonen som Løkke godt beskrev her I sted.
0: Det blir I hvert fall vanskelig å skille den Gud-delen av det når han selv tweeter eller legger ut sånn bilde av seg selv som Gud midt i tumultene her så må vi ikke glemme denne middagen hvor det var veien som løp inn og prøvde å komme frem til Trump og angripe der. Hva sjansene for at noen kommer til å lykkes, tenker du, Løkke? mulig å spekulere.
1: Ja, den er ikke lik null, og det er jo det som er utfordringen her. De trenger bare lykkes en gang, Secret Service og sikkerheten og politiet må lykkes hver eneste gang. Og det gjør jo at det her er helt legitime hensyn, og jeg mener det var massevis av trusler mot Obama også. Obama har en personlighet hvor han er litt mindre opptatt av å fremheve seg selv hele veien, på den måten som Trump gjør, men i valgkampen i 2008, også det faktum at han var den første svarte som ble president, massevis av sikkerhetshensyn, og måten blant annet vicepresidentkandidaten Sarah Palin snakker om det her, måten det økte jo også trusten, så noen også sier at det er tilfelle med Trump, at når man kaller han fascist og alle disse tingene, så øker det. Det som er veldig bekymringsfullt er jo at nå har en del sånn ytre venstre ekstremister, som jeg vil kalle den personen som prøvde på dette Correspondent Dinner, som var en del av. Hvis du ser på spørreundersøkelser, så har liksom ytre høyre dominert totalt med hvor legitimt det er å bruke vold. Men nå kommer ytre venstre etter, så du har liksom sånn reaksjonen fra ytre høyre for en sånn reaksjonen fra ytre venstre som gjør at det her blir farlig, fordi at det senker terskelen og legitimiteten for å bruke vold og politisk vold i USA, og det er veldig farlig. Det kommer også til implikasjoner til etter Trump.
0: Men er det altså sånn at hver gang Trump da unngår å på en måte overleve et nytt attentatforsøk, eller at vi hører om disse truslene, altså kommer han godt ut av det, altså tjener han noe på det på en måte? På noe vis kan han få noe goodwill hos de som er motstandere når han klarer seg hele tiden?
2: Ja, målingen har jo vist det, og det har også vært nyttig for hans egen bevegelse, som påminner av hva er det som er viktig, hvem er lederen, hva er det beskytter, og ikke minst, hvem er det som er farlige. Det så man også etter det grusomme drapet på Charlie Kirk, sånn at jakten på en motstander og en organisert ytre trussel er jo også veldig nyttig for denne bevegelsen, fordi at den er i stor grad bygd på noe som skal forhindres i stedet for noe som skal skje.
1: Og så vil jeg bare få si, og dette er jo enig at det kan ha den effekten, i hvert fall på kort sikt. På lengre sikt så tror jeg det utjevner seg mer, men det er også ekstremt viktig på måten det demokratiske partiet og lederskapet i det demokratiske partiet har tatt avstand, fordømt dette hele tiden. Og Donald Trump er jo også motstander av politisk vold mot han selv. Problemet til Trump er at han alt for ofte legitimerer politisk vold mot andre. Enten dette var mannen til Nancy Pelosi som ble angrepet, som han begynte å spøke rundt og snakket om en nasjonal dag for politivold for å få bort kriminalitet, hyllningen av 6. januar 2021. Så i dette tilfellet så har du presidenten i USA, altså på høyresiden, som har et uavklart, det vil si nærmest legitimere politisk vold. Det samme er ikke tilfellet blant ledelsen i det demokratiske partiet. Du har noen folk på Twitter og en eller annen tulling her og en eller annen tulling der, men det er ikke sammenlignbart. Og det er ekstremt viktig å si disse tingene, for hadde det demokratiske partiet oppført seg sånn, så hadde det vært mye, mye farligere.
0: Er du enig Donald i det,
2: Trump, ja, Donald Trump er klar over at han er avhengig av støtten til mennesker som bruker vold og mener at det er legitimt virkemiddel. Han satte jo fri de som brukte vold som politisk virkemiddel under stormen av kongressen, når vi var innom Charlie Kirk tidligere under minnesamonien. For han, der enken sa at hun tilga den unge mannen som tok liv av mannen hennes, så i stedet for å bidra til å støtte opp under det budskapet og bidra til å ta ned polariseringen og ikke minst ta bort støtten til politisk vold, så bruker Donald Trump anledningen til å motsi enken til Charlie Kirk og si at han misliker alle meningsmotstanderne sine og ønsker de alt vondt. Så er det jo klart, og han vet hvem som støtter han vet at han har ekstremist, altså voldelige støttespillere, så har man ikke gjort noen ting for hverken ta avstand fra eller roe ned.
1: Nei, snarere tvert imot, han skulle jo ha dette fondet på 1776, altså nærmere 1,8 milliarder dollar, som skulle til og med betale dem for å storme kongressen, altså de hadde blitt utsatt for urimelig forfølgelse, fordi at, ja, nei, hvorfor i all verden skulle politiet straffe forfølge folk som prøver å storme kongressen? De støtter jo Trump. Nå har jo det kommet seg slik at nå som Todd Blanchett, som for øvrig er advokaten til Trump, som ble nå bekreftet som justisminister, har gitt skriftlig beskjed om at de ikke vil gå videre med det her. Men Trump sier litt mer utydelig, så ikke bare at han ikke tar avstand fra det. Han vil jo til og med betale det for bryderiet.
7: Og det var der vi havna med utgangspunktet i dette flybytte som skjedde litt tidligere i sommer, og ikke minst også sikkerheten rundt den amerikanske presidenten. Og da er vi sånn cirka halvveis i høsten, sier høsten, jeg sitter litt langt inne i høsten, men altså etter sommeren, så i hvert fall første Trumps USA. Vi har fått inn noen spørsmål som har kommet inn da via NRK radioappen. Det er kanskje ikke akkurat på de temaene som vi har vært innom så langt, så derfor har jeg holdt litt tilbake på det, men Trond for eksempel sier, det er mye om Trumps ventehår, har han fått tupé? Jeg vet ikke om den passer kanskje ikke sånn nå, er det noen kommentar på den?
1: Folk som jobber i hårbransjen kan si det mer enn, ja, jeg synes hårene er ganske
7: litt. Folk i hårbransjen?
1: Ja, frisører, ja, eller hva, ja, du skal, ja, hva som er det korrekte tekniske.
7: Ingen poenget som vil uttale
1: seg. Jeg synes at hårene ser ganske likt ut som det alltid har gjort deg.
7: Jeg tror du skulle si, jeg synes at hårene er ganske fint, jeg trodde det du skulle si.
2: Altså, jeg husker ikke helt hvilken av de nyeste bøkene om Donald Trump, der denne hårsveisen veldig nøyaktig er beskrevet, men det var i hvert fall ganske lærerikt, så måten han gjør det på er at han drar opp håret på begge sidene, og så tar han hår bakfra, og på en måte legger det litt sånn rundt oppå for å skape en helhet rundt dette, og han farger det selv, ja.
7: Skape en helhet rundt det. Dette er veldig bra. Dette må bli et fast punkt, håret til Trump. Anne Margrethe spør, kan vi få en kommentar om John Ossoff? Jeg synes han er en uhyre dyktig politiker, skriver Anne. Forholdsvis nytt navn kanskje for noen, vil noen av dere slenge dere på det?
1: Ja, han er den yngste senatoren, tror jeg, av lytterne tar arrestere meg på det her, som representerer Georgia i senatet, og som veldig mange snakker om som en aktuell kandidat for 2028 for republikanerne. Han har imponert i hvert fall veldig mange når han har vært på disse høringene i senatet. Han er veldig flink på the campaign trail, som de sier i USA, altså talen hans, og han er en av de som bruker mest dette korrupsjonen i Det Hvite Hus, og at han skal sette stopper for det. Så jeg skjønner godt at det også får blitt et navn som får stadig mer oppmerksomhet. Mm.
2: Han er blitt kjent for å bruke Donald Trumps svakeste punkt mot han. Altså, Donald Trump har jo fortalt en historie om det demokratisk styrte USA som det motsatte av det var, og på en annen måte enn det han gjør. Men det som var en av de viktigste, altså det som er en veldig viktig mobiliserende faktor, og veldig konkret, er jo nettopp korrupsjon, altså rettsstatsnedbygging, demokrati, erodering og så videre, er jo litt sånn uangripelige, ikke helt fysiske ting, men korrupsjon er veldig fysisk, lett å kjenne igjen, og det er vanskelig å finne noen som er for det. Og det er jo det som hefter ved Donald Trumps administrasjon. Så han også er kjent for å trykke akkurat der det gjør mest vondt, i stedet for å på en måte ha verdiladet taler, så er han veldig konkret på svakhetene ved Donald Trumps styre, som er det motsatte av det Donald Trump ønsker å fortelle historien om. Og han skiller seg også fra for eksempel Gavin Newsom er jo på en måte Donald Trump er bare på den andre siden retorisk.
7: Så. Altså Californias guvernør.
2: Ja, og så kommer kanskje inn på noen andre kandidater senere, men Ossoff er jo er ikke veldig langt til venstre, han er ikke moralsk, og så er han også en fordel som virkelig demokraterne trenger, og det er at han fokuserer på å bygge bevegelse, og bygge en organisasjon som skal gå ut og gjøre den jobben som Donald Trump sine folk har gjort, nemlig å få folk til å være for et prosjekt, ikke bare mot noe annet, og bygge bevegelse og get out the vote.
7: Mm. Der fikk du noen tanker og refleksjoner om John Ossoff fra denne ukas ekspertpanel. Anne, tusen takk for at du sendte inn en melding. Hvis du har lyst til å gjøre det samme som Anne, så er det bare å gå inn i NRK radioappen, finne Ekko og send meldingsknappen. Og vi skal da fra en, skal vi si, ny stjerne på politikerhimmelen, John Ossoff, til en annen. Og han skal vi høre fra her.
8: But they understand that the only way that they think they can win is to drag us into the mud, to believe the worst about each other, to believe that what divides us is bigger than what unites us. They want us to think that the reason some of us ain't got is because other people got. But it turns out that the reason so many of us ain't got is because of the system that has corrupted our politics to take it away from us. And that is the thing that we are taking on now. That movement to get money out of politics, put money in your pocket, pass Medicare for all, it is a big movement.
7: Ja, dette var stemmen til Abdul El-Sayed etter at han da I delstaten Michigan nylig gikk seieren ut av kampen om å bli demokraternes kandidat til senatet I november. God svung over tallene der høres ut som. Hvem El-Sayed egentlig ikke?
1: Han en demokratisk politiker som nå nominert som demokraternes kandidat for senatet I Michigan. Han har forholdsvis lang bakgrunn I Michigan-politikk. Hans foreldre har bakgrunn fra Midtøsten, Egypt tror jeg, hvis jeg ikke husker feil. Og I tillegg så han veldig flink. Går for å være veldig flink på The Campaign Trail. En tidligere rådgiver for Bill Clinton mente han hadde mye Bill Clinton over seg I måten han snakket. Og så blir han oppfattet, altså persepsjonen av han at han en del av denne progressive delen rundt Mamdani, han hadde støtte fra Mamdani, han hadde støtte fra Bernie Sanders, selv om han understrekte da, han kapitalist, ikke sosialist, men likevel så ble han oppfattet som en del av denne progressive bevegelsen. Han skal nå ut I et veldig viktig senatsvalg mot Mike Rogers fra republikanerne, som kan avgjøre hvem som får flertall I senatet.
7: Ja, hvorfor blir det så viktig da? Altså det fordi det avgjør det?
1: Ja, rett og slett hvem som skal få flertall I senatet.
7: Og så sies jo nå da med El-Sayed og disse nye, altså at man på demokratisk side lei av det gamle, man vil prøve noe nytt inn med de nye, hvis vi skal kalle det et opprør hos demokraterne. Hva handler det om, Jette, tror du?
2: Altså, vi har snakket mye om at det en borgerkrig internt I Maga, det det også nå I demokraterne. De på jakt etter et prosjekt, en retning. Skal de være progressive? Skal de være lengre til venstre enn midten? Skal de legge seg på Bernie Sanders-linjen, eller skal de være på Clinton-linjen? Hvem vi? Hvem skal vi hente støtte fra, og hvor skal vi gå? Nå, bare de siste dagene, så det jo også blitt meldt om at flere av de demokratiske representantene har aktivt meldt seg ut ifra en fraksjon I partiet som heter Democratic Socialists eller har tatt avstand fra det fordi der har det vokst fram en del kandidater som har kommet med uttalelser som vanskelig valgbare I USA. For eksempel at man skal slutte med Thanksgiving, og det jo ikke så veldig populært I USA, eller slutte med å ha politi I fengsel og så videre. Altså, alle disse eksemplene bare indikerer at når man står opp mot en motstander som så langt på ytterkanten som Donald Trump så vil det alltid vokse fram en annen ytterkant. Men det betyr nødvendigvis ikke at den andre ytterkanten hverken valgbar eller langsiktig eller å foretrekke. Sånn at I demokraterne så det noen som blir premiert av å være minst mulig Donald Trump, men i den øvelsen så kan man også havne ned på en uvalgbar og udemokratisk posisjon. Så den balansen blir vanskelig. Og så det bare hvor går grensen? Altså, det å være mot for eksempel krigen I Iran, hvor hvor ender det engasjementet i synet på Israel, og ikke minst de som bor der, uten å trekke det resonemanget for langt. Og der kan man jo bare gå til Tucker Carlson for eksempel, for å finne eksempel blad på det, selv om det, han er på den andre siden, men det finnes også i demokraterne. Så nå koger det greit i det demokratiske partiet, og det som er hodebryet er jo en ting er at Donald Trump har vunnet 2 valg i USA, men demokraterne har også tapt mot han.
7: Ja, det er det de har. Men hvis det da, nå har vi Elsa Ed her, og hvis det da blir flere, holdt på å si, mer venstrevridde kandidater hos demokraterne inn mot valget, hvilke muligheter åpnes opp da eventuelt, eller ikke?
1: Ja, det åpner større muligheter for republikanerne til å gjøre det bra. Altså, jeg har sagt, altså, El Sayed, altså, målingene, og det alltid vanskelig å måle på sånne delstats, det vanskelig for meningsmålingsbyråene, og det alle klar over. El Sayed så ut til å lede og gå mot en sånn seier med over 10% poeng. Det ble så vidt han greide å slå Hayley Stevens, som var da establishmentet moderata, så hun sitter i kongressen nå. Hun var for øvrig støttet fra AIPAC, som er de som støtter Israel i USA, altså det er amerikanere, men som støtter Israel med noe sånt som 300 millioner kroner. 300 millioner, en sånn. De skal bruke enda mer på Mike Rogers. Mm-hmm. Altså, det begynner å snakke om absurde ting her. Så er mitt resonemang at jeg tror Hayley Stevens hadde hatt en bedre mulighet mot Rogers. Men det er ikke mulig at El Sayed, tross alt da, at til tross for interne konflikter i demokraterne, når vi nærmer oss november, så kommer de til å samle seg mot Trump, og så fortsette konflikt, borgerkrig, eller hva man vil kalle det, etterpå. Så det er ikke mulig at El Sayed vinner. Mitt poeng er bare at moderater vil ha et større sjans. Og nå gikk jo virkelig panikknappen i Wisconsin for et par dager siden, i går, hvor det ble klart at hun Francesca Hong, som er også en del av den demokratiske Socialist of America, og som blant annet ville avskaffe Thanksgiving og en del sånne andre gale Mathias standpunkter, tappte mot David Crowley, som tidligere hadde trukket seg fordi hun ledet med så mye. Så hva var det som skjedde her? Igjen var det vanskelig å måle tydeligvis. Det kan være at folk har endret mening. Det skjer fort i sånne delstatsvalg. Men jeg tror det var viktig da. For Wisconsin er kjempeviktig som vippestat, også opp mot 2028. Hvis du hadde fått en guvernør med Democratic Socialist of America, så hadde det ikke vært bra for de av oss som ønsker en annen retning i USA. Så denne konflikten her kom til leve inn mot november og videre.
7: Da blir det nok mer snakk om det utover høsten her i Trumps USA. Vi skal ta med et par spørsmål til som kanskje ikke handler om akkurat dette her, men vi tar det selvfølgelig likevel med. Arve har skrevet inn til oss nå for litt siden og sier at han har fulgt Maggie Haberman i mange år, altså New York Times korrespondent. Det er 10 år pluss, skriver han. Hva får dere ut av boken? Var det du som nevnte den boka i sted, Jette?
1: Regime Change.
7: Mm. Hva har dere fått ut, hva fikk du ut av boka? Du sa det kanskje litt i sted, men du kan jo svare Arve en gang til da.
2: Altså, for å si at dette er et fantastisk journalistisk arbeid. Inntaket deres er våre enormt, og de klarer å fortelle en historie som beskriver denne administrasjonen veldig konkret uten å gi det moralsk valør. Altså de beskriver liksom ikke hva som skjer underveis. Mange av disse amerikanske publikasjonene kommer jo forfatteren veldig nært fram og på en måte beskrive selv hvor ille ting er og så videre, men her bare står det nærmest sitatført hva som har skjedd eller hva han har sagt, eller hendelser som har funnet sted, blant annet at Donald Trump ble funnet i et rom i Det Hvite Hus der han står og superlimer opp ting som ser ut som de er gull på veggen. Ikke sant? Altså, det er jo ganske
7: beskrivet. Du måtte stoppe opp litt og tenke på hva du sa. Ja. Mm-hmm.
2: Jeg sa at presidenten i USA brukte superlim for å lime ting som ser ut som det lagde gull på veggen sin. Ja. Sånne ting er jo underholdende, men det er også malende og beskrivende, og så er det også veldig interessant hvem han holder tett, holder nært seg, og hvem som er betrodd til han. Flere karakterer som han tidligere har latt som om ikke har vært nære, viser seg å fremdeles være nære rådgivere, og en del av sitater som er fine å bli minnet på og satt i sammenheng. Altså, vi husker jo de sitatene han kom med, under valgkampen, altså hvor viktig det var for å vinne den, ikke nødvendigvis for å oppnå politisk makt, men for å holde seg utenfor fengsel. Mm. Og alle de rettssakene han sto i den prosessen, og det illustrerer jo hans politiske prosjekt og målet med det, som handler om makt og økonomisk vinning.
7: Rett og slett en bokanbefaling dette her i
1: Klubbshuset. Ja, det er ikke noen som har bedre kilder enn Maggie Haberman, som har skrevet denne boken sammen med Jonathan Swan, og de fikk jo også en time sammen med presidenten når de skulle verifisere det. Og som det kommer frem, altså de Hvite Hus og Trump i mange tilfeller ville ikke, de tok ikke avstand og sa at dette var feil, de sa, nei, dette premisset var, og så videre. Og, så
7: det er de liker grunn, det godt da.
1: Det er god grunn til å tro på de tingene som står der. Det er ekstremt godt arbeid, og nesten på hver side så er det sånn, det som Jette sier, altså de beskriver fakta, og så greier du jo veldig raskt å gjøre deg opp din egen mening om hvor absurd dette er, det lime gull på veggen, eller når han har jo forhold til en del sånne ganske spesielle folk, sånn som for eksempel Laura Loomer, men noen sånn konspirasjonsteoretiker som har smisket seg inn til Trump, som da kommer inn og så har lagt sånn, dratt ut fra gudene vet hvor, at disse folkene er forrædere. Og så hører jo Trump på det her, sånn, hva gjør disse folkene her? Men de har jo vært gjennom det, type, altså det er bare tull. Men Trump hører på folk som kommer bare tull. Og det er jo greit å bli minner på det av og til.
7: Han hører på de han liker og respekterer, kanskje. Og boka igjen, bare sånn at vi tar det.
1: Regime Change.
7: Regime Change, Maggie Haberman, og så var det en co-writer til det. Anbefalt da, fra dere to, sånn som jeg leser dere. Spørsmål her fra Jens. Det er noe helt annet igjen. Lenge siden Trump har snakket om Panama-kanalen. Har han lagt bort planene om å overta kanalen? Det vil vel i tilfelle være for utrolig til å være sant. Jens lurer på dette, hva vet vi? Jeg ser på deg, Løkke.
1: Ja, nei, altså, han snakket jo om det med en gang han kom inn, men han begynte jo å nærme fokus av Grønland. Grønland er litt større, det vil antageligvis se litt bedre ut for i hans eget hode, var ettermelet. Panama-kanalen var liksom en idé han fikk, altså Panama er jo en veldig god alliert av USA, og båtene får gå gjennom det etter opplegget Hormuzstredet, så tror jeg han skal prøve å gjøre det enda verre. Så det Hormuzstredet var jo noe Trump har gitt og skapt, altså det meste av det Trump tar i går jo ikke spesielt bra, men jeg ville vært mer bekymret for Grønland enn jeg er for Panama.
7: Ok, da var det svaret der, Jens.
2: Og jeg kan si en ting til Jens, at det er ingen, altså, det er ingenting som tilsier at når Trump er sluttet og ville ha ting eller områder, så lytterne kan jo selv gå inn på Google Maps hvis de vil, og skrive Gulf of America. Da kommer Mexico-gulfen opp som et funn, altså man er til og med klart å gjøre om
7: annektere kart, Google-funnet på en måte.
2: Uten at ja. Så det står ikke på engasjementet.
7: Neida. Her kan alt skje. Vi tar med et spørsmål også fra Jon, som er noe litt annet igjen. Hvor gal må Trump bli for at hans egne ser seg nødt til å fjerne han? Kan de i det hele tatt fjerne han, Jette?
2: Det vil de ikke. Han er et utrolig... For, altså, mange i bevegelsen er jo med fordi de aktivt liker han. Andre ser på han som et veldig nyttig instrument for å få gjennom sine ønsker om enten egne posisjoner eller reduksjon av maktregulerende institusjoner.
7: For hvis du så, først er inne i varmen, så er han veldig god å ha på en måte for de som det gjelder?
2: Ja, altså han er veldig god å ha for alle som ønsker å berike seg

0: vakter som plassert rundt Trump, så...
1: Jeg blir nysgjerrig på den butikken. Hva annet har han på den nettbutikken der? Er det bare det, eller er det mer?
2: Akkurat nå er det sommersalg, med masse ting du kan få fatt i. Det er gulfantrekk, det er kopper, kjørt, og det. Her er det bare å slå seg løs.
1: Ole Gustav spør, begynner nærmere slutten her, men vi tar med dette her også. Takk for at du har sendt en melding, Ole Gustav. Skriver da, i et Substack-innlegg har økonomen Paul Krugman pekt på farene for nye bankkriser som følge av endringer i reguleringer av finanssektoren, blant annet måten kryptovaluta blir regulert på, og hvor mye risiko finansforetakene får anledning til å ta. Dette er det lite oppmerksomhet om. Hvorfor det, spør Ole Gustav?
0: Antageligvis fordi at det er veldig komplisert for veldig mange, inkludert undertegnede som sitter her, så jeg skal være litt forsiktig med å ytre sterke meninger om det. Krugman er jo tidligere Nobelprisvinner i økonomi, så det er sikkert mange, altså de systemiske riskene som er rundt der. Det som er interessant med krypto er jo noe at dette var Trump veldig imot, og så har han jo begynt å tjene masse penger på det. Ja. Og da er han litt mer for...
1: Han var først imot, og så gikk det ikke lang tid før han plutselig sto på sånn kryptokonferanse og talte varmt.
0: Masse millioner, for ikke å si milliarder dollar, som kommer til Trump gjennom denne veien, og krypto er vanskeligere å regulere. Og det er mindre transparent rundt det, så dette er jo, passer jo Trump ypperlig av hans korrupsjon. Så ja, men til det systemiske risken, ja, gjerne mer oppmerksomhet rundt det, så skal jeg være forsiktig og si hvor mye, hvor mange poenger Krugman har.
1: Hva tenker du, Gjette, hvorfor får sånne slike endringer og dreininger for lite oppmerksomhet, i hvert fall hvis vi skal tro på det Ole Gustav sier?
2: Altså, Trumps politisering av markedet blir jo dekket, men det er så mange saker om hans politisering av markedet, for ikke snakke om toll, og konsekvensene det har hatt for det amerikanske markedet, og ikke minst amerikanske borgeres lommebok. Sånn, i skogen av alle negative ting som Donald Trump har påført amerikansk og global økonomi, så er det jo vanskelig å velge, men absolutt, dette her er en kjempeviktig sak som krever, som fortjener mer oppmerksomhet, fordi det illustrerer så godt at markedet også bare er et politisk virkemiddel for Donald Trump til å oppnå sine egne mål, og at de varierer.
1: Du nevnte det her i sted, Jette Kristensen, med oss da fra Arendals uka, at populariteten til Trump, det går ikke så veldig bra der, og det skal vi videre til nå. Og man trenger jo ikke gå lenger enn å lese Dagbladets forside på mandag denne uka her. Verden har fått nok av Trump, flere velger Kina, og nå forbereder Donald Trump seg på valgnederlag. Og det kan jo, ja, det stemmer godt det med den popularitetskurven som vi hører på hjemmebane, og mer og mer upopulær. Det daler og det daler. Hva er grunnen til det, Løkke?
0: Ja, to ting, eller en ting hovedsakelig, og det er økonomien. Veldig mange amerikanske velgere opplever ikke at Trump snakker sant når han sier at dette is the greatest economy ever. De opplever at de betaler mer for drivstoff og bensin. De opplever at det er dyrere å gå i butikken, og mange av de stemte på Trump for at det skulle bli motsatt, og det har ikke skjedd. Samtidig så opplever de at Trump er opptatt av helt andre ting enn det ballsalen, reflecting pool i Washington D.C., og alle disse tingene som de er ikke opptatt av. Og så har du delvis også Iran-krigen, ikke direkte fordi at Iran-krigen som sådan er noe amerikaner er veldig opptatt av, men nettopp fordi implikasjonen er at ting blir dyrere for de, så det er hovedårsaken til at Trump tar på terreng.
1: Nå tar vi jo litt sånn med ting som har skjedd i løpet av sommeren. Har ikke en domstol da stoppet den byggingen av den ballsalen per nå? Hva er siste nytt der egentlig?
0: Ja, altså de sa vel sånn at dette er jo også noe kongressen skal ha noe med å gjøre, så det går med tekniske ting rundt det prosessuelle, men Trump har jo allerede kommet langt. Han bulldoserte jo og gikk videre og ja.
1: Men mer og mer upopulær, og gjør det ikke bra da på disse ulike meningsmålingene. Han var raskt ute selv med litt av en melding som et motsvar på dette. Jeg prøvde å printe den ut før vi gikk i studiet, men jeg fikk ikke plass til alt faktisk. Jeg sier kanskje litt mer om mine printferdigheter, men det er da mange knyttnever mot fake news media som da kommer med disse tallene. Det er selvfølgelig helt feil. Han skriver at han ramser opp alle tingene han har klart, og at han nyter stor respekt og har suksess over hele verden. Ikke tro på the crooked and corrupt

0: country, destroying democrats, og så videre, og så videre. Har han gjort noe for å prøve å snu denne skuta, opplever du, Jette?
1: Ja, altså, det du refererte der jo et forsøk på det, for i hans historiefortelling så finnes det jo ingenting som heter objektivitet. Det finnes ikke objektiv byråkrati, det finnes ikke objektiv presse, det finnes ikke objektiv forskere. Alt politisert, fordi at sånn det I hans verden. Og det gangene han å fortelle den type historie, fordi at det gjør at hans forsøk på å korrumpere disse institusjonene bare å rekorrumpere noe på en måte, og det å prøve å stabilisere noe som allerede destabilisert. Men dette her nok et eksempel på ting vi vil se mye mer av. Han mer desperat, og vil på en måte skru opp volymen på de virkemidlene som han brukt frem til nå. Så dette her blir jo ingen fredelig vei å gå frem mot november.
0: Men det med at det hele tiden rapporteres om at populariteten synkende, at det går liksom den veien, gjør det det lettere for andre han interagerer med, andre statsledere på en måte stå litt sånn mer rakrygga mot han, eller altså, få noen implikasjoner på noe vis I politikken?
2: Ja, da. Det første jeg til.
1: Nei, takk. Så ja, det tror jeg. Altså hvis man ser på hva som skjedde frem mot NATO-toppmøtet nå, så statsledere, internasjonale statsledere begynner å bli mett på å bli fortalt historier om seg selv som ikke stemmer. Og særlig også det med at Europa ikke tar ansvar for sin egen sikkerhet. De økonomiske prioriteringene som blitt gjort innenfor forsvaret I Europa har økt betraktelig, og mange av de har også økt til fordel for amerikansk forsvarsindustri. Og det bare ett eksempel på at nå begynner det på en måte å holde, og man har forsøkt lenge den smiske strategien som ikke har fungert, og nå ser man at det å si at bare fordi at et medlem I alliansen ikke mener at noen regler gjelder lenger, betyr ikke at det ikke gjelder for alle andre. Sånn at man ser en økt selvsikkerhet ute I måten man kan håndtere dette, som jeg tror godt nytt for alle som synes at det lurt med regler for makt, krig og handel.
0: Verden har fått nok, skrev Dagbladet. Ja, vil du si noe på det til slutt?
2: Ja, jeg helt enig med det jeg sier, men en ting til, og de som legger merke til det her, det iranske regimet, det det største strategiske problem for Trump, selv om ikke Trump tenker strategisk eller taktisk, upopulariteten til Trump. Det noe som det iranske regimet bruker. De har tiden på sin side. Det har ikke Trump, og det gjør det også vanskeligere for USA og Trump å vinne krig I Iran. Så dette får absolutt betydning, og det kommer også til å prege Trump fremover.
0: Trumps USA tilbake igjen neste uke her I EK. Tusen takk til dere for denne gang. Jette Kristensen og Eirik Løkke, takk også til dere som sendte inn spørsmål. Fortsett å sende det inn, og så vi altså tilbake igjen på torsdag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Partene i lønnsoppgjøret for ansatte på flyplasser ble enige i formiddag, og dermed blir det ingen streik blant bakkemannskaper og de som jobber med innsjekk og ombordstigning. Fristen som riksmekleren hadde satt for NHO, Parat og Handel og Kontor gikk egentlig ut ved midnatt. SV vil ikke støtte regjeringens forslag om at flyktninger i Norge ikke skal få flytte dit de vil. Regjeringen vil utrede regler for hvor og når flyktninger kan flytte til enkelte områder. Hensikten er å hindre at få sentrale kommuner får en mye større økonomisk belastning enn andre. Men det blir feil å låse folk fast på et sted der de ikke vil bo, mener SV-leder Kirsti Bergstø.
1: Det er reelle utfordringer med integrering av Norge, men svaret kan ikke være å gjøre det vanskeligere for folk å flytte der de kan få jobb, utdanning og et bedre liv. Målet må jo være at flere der norsk kommer i jobb og klarer seg selv. Da må vi jo spørre hva som faktisk virker, ikke ha en regjering som tar opp konkurransen om å komme med det strengeste påbudet mellom dem og FFP.
0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at regjeringen allerede har tenkt på unntak.
2: Også må finne en forholdsmessighet, også må ha noen unntak som rimelige. For eksempel da selvfølgelig hvis du har fått jobb og forsørget deg selv. Det kan være andre ting, som for eksempel barns beste.
0: Norges Bank lar styringsrenta stå uendret på 4,25%. Det gjorde sentralbanken kjent nå klokka 10. Og denne renta den påvirker renta som vi nordmenn får av bankene på lån og innskudd. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet på forhånd før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken, som senere er henlagt, da utenriksminister Espen Barth Eide ble avhørt av politiets sikkerhetstjeneste, sa han at varslet kom fordi den mistenkte spionen hadde hatt tilknytning til Arbeiderpartiet. Forsvareren til mannen reagerer, og Marius Didriksson peker på at politiet skal være uavhengig av politiske myndigheter. I Hellas er nesten 300 personer pågrepet etter de mange skog- og terrengbrannene i landet i sommer. De fleste er siktet for å ha tent på ved uaktsomhet, men politiet sier at 28 har stiftet branner med vilje. I Hellas har brannene kostet flere liv, og hundrevis av hjem er blitt evakuert. Og de straffedømte kan risikere fengsel i opptil 20 år og bøter på inntil 200 000 euro. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
3: Dette er Ekko.
4: Det blir altså ingen endring på styringsrenta nå. Hva betyr det for deg og meg som enten har eller ønsker seg tak over hodet? Økonomene er på vei for å forklare. Dette er Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Ja da, som vi nettopp hørte på nyhetene, Norges Bank holder styringsrenta uendret på 4,25%. Og med det så sier jeg velkommen til Ekko Simen Markussen.
5: Ja, hei.
4: Ja, hei. Direktør ved Frisch-senteret for samfunnsøkonomisk forskning. Var du overrasket over denne beslutningen som nå akkurat ble offentliggjort?
5: Nei, jeg var ikke overrasket over det. Jeg har inntrykk at den beslutningen var vel i tråd med det de fleste hadde forventet. Så dette, ja.
4: Hva hadde du blitt overrasket over?
5: Jeg hadde blitt mest overrasket over et kutt, tror jeg. Også kanskje litt mindre overrasket hvis han ble hevet, men jeg trodde helt klart at det skulle holdes uendret. Men dette, ja.
4: Ja. Men hva gjør denne styringsrenta med økonomien til en forklare seg til en vanlig norsk husholdning akkurat nå, og at den da forblir uendret?
5: Altså det at den forblir uendret gjør jo på en måte ikke så mye, ikke sant? Så det er kanskje lettest å tenke på hva skjer når renta heves, for eksempel. Og da er det sånn at norske husholdninger, de har ganske mye gjeld. De har vel, så vidt jeg vet, kanskje aller mest gjeld faktisk i hele liksom, OECD-området.
4: Ja.
5: Det har noe med at vi har en eierlinje å gjøre, og at det er lønnsomt å eie bolig. Det er mange forhold som ligger bak det. Det er ikke nødvendigvis noe sykdomstegn, det helt, men det er noe sånn det er. Så det er mye gjeld. Og når man, og i tillegg så er det sånn at vi har i veldig stor grad flytende rente i Norge. Så det gjør at en renteendring, den slår jo da ganske hardt inn i husholdningsbudsjettet for ganske mange familier.
3: Mm.
5: Så aller hardest åpenbart da, for de som har gjeld til, har lån til pipa, sant? Og for dem så kan dette være en ganske kraftig reduksjon i deres disponible inntekt da.
3: Mm. Uendret nå, som vi hørte, tør du å spå neste rentemøte opp eller ned, eller uendret?
5: Altså, dette, jeg føler at dette er vel kanskje mer
3: læringsbanen min,
5: så jeg, dette er bare gjetninger fra en amatør. Jeg tror at renta kommer til å bli, vil gjette på at den blir holdt uendret, og at inflasjonen er på vei ned, og så får vi se. Hvis inflasjonen snur igjen, så vil den nok økes.
3: Og der sa du et navn, nemlig Erling, og det er ikke så rart det, for ved din side så sitter en som heter Erling, Røde Larsen, til og med. Velkommen til deg også.
6: Takk skal du ha.
3: Du har jo nettopp kommentert rentebeslutningen på mobilen til jobben i banken først, altså du er sjeføkonom i Svedbank. Hva var det viktigste du nettopp sa til dine før du hoppet inn i studio her?
6: Jeg hadde jo forberedt dem på forhånd at vår holdning og min holdning har vært at det skulle være uendret, og så kom jeg med noen argumenter, nemlig det at det ser ut som om inflasjonen er på riktig vei, det ser ut som kronekursen er relativt sterk, det ser ut som arbeidsløsheten ikke er så gæren, så jeg hadde på en måte massert dem nok til å tenke at dette her ser ganske bra ut denne spådommen, og så tikket den inn akkurat sånn som vi hadde forventet.
3: Ja.
6: Altså de holder renten uendret.
3: Så du er fornøyd på en måte både med eget forarbeid og det som ble signalen her for Norges Bank?
6: Altså det er jo sånn i denne bransjen jeg tilhører nå at det er en vanskelig sport, ikke sant? Så man skal passe på å ikke ta alt for mye kredd når man får rett, fordi da kan man jo skulle ta masse ansvar når man tar feil, og så er det jo vanskelig å spå, men det er jo ikke fritt for at man er jo fornøyd når man på en måte har tenkt riktig, og på en eller annen måte fått bekreftelse av det fra komiteen. Da. Men det er en vanskelig sport, så man må alltid ha liksom en eller annen form for ydmykhet i dette. Ikke sant? Det er jo mennesker som skal sette renten, og de vurderer ulike faktorer ulikt. Men Svedbank hadde altså sett dette for seg, og vi tenker dette er en god beslutning.
3: Ja. Tommel opp fra din bank, og du kommer også ganske rett fra Arendalsuka.
6: Ja, jeg kjørte inn i garasjen sent i går kveld, og var, til tross for at jeg er av natur veldig utadvendt, og egentlig ganske ekstrovert, så var jeg ganske sliten av det. Det er 100 000 av mennesker der nede, og jeg var på både scener og bak scener, under scener, over og ut på alle mulige middager. Veldig gøy, liksom demokratiets danseplass, masse inntrykk, veldig gøy, men man blir veldig sliten av det.
3: Ja, ok, og så er det rett inn i studio her og rente offentliggjøring og alt mulig i dag, så det blir vel litt slitsomt i dag også, kanskje.
6: Alt for samfunnsøkonomien.
3: Ja, det er det. Men på Arendalsuka så var jo da renter og boligpriser et skal vi si, hot tema. Hva gikk samtalen i hvis du skal rapportere der for alle som ikke har fått lov til å være?
6: Alle er jo interessert i bolig, og det er jo naturlig siden alle må bo et sted. Og så er det sånn nå at det norske boligmarkedet er litt grann i ubalanse. Egentlig burde jeg droppet ordet litt grann. For vi har et eiemarked, og så har vi et leiemarked, og så har vi et nyboligmarked. Og så bygges det for få boliger, rett og slett. Så det var veldig mye snakk om dette. Hva skal til for å bygge? Jeg var på et arrangement sammen med kommunalministeren Skjæran, og for øvrig sendte alle de riktige signalene. Dette er vi på ballen på. Vi skjønner behovet. Men du kan si overordnet, da, så er det sånn den norske økonomien nå, at vi har for lengst forlatt industriøkonomien, altså den økonomien hvor vi produserte ting som vi kunne ta og føle på, kunne holde det du hadde laget i hånda di. Nå er vi over kunnskapsøkonomien, hvor vi produserer mye av det som ikke du kan holde i hånda. Det er det akkurat det vi gjør akkurat her nå. Vi produserer en tjeneste som ikke kan holde seg, men forhåpentligvis lytterne liker. Og i den økonomien så ser det ut som om det er gunstig å ha folk ganske nær hverandre. Og hvis det er riktig, jeg sier ikke at det er riktig, men hvis det er riktig, så ligger trolig en god del av de norske boligene, 2,7 millioner boligene, det ligger litt feil. Vi skal ha flere boliger i byene, og da må vi jo bygge. Og så viser det seg at ikke sant, det er både dyrt å bygge, det er dyrt med norske altså hoder og hender, det er dyrt å importere materialer, og ikke minst så har vi en litt sånn selvpåført utfordring med det at vi har veldig mange reguleringer og gode intensjoner. Og det er nok der ministeren skal begynne å kutte litt, da, eller i hvert fall, kutte høres veldig dramatisk, men sanere litt. Da. Og det var nok mitt hovedinntrykk, at dette her er noe politikerne på ballen med, heldigvis. Men det er vanskelig, for det er jo mange interesser. Tenk deg, alle ideer om lysforhold i Norge, om nye bygger, er gode tanker. Mm-hmm. Så det en kryssende hensyn, skal du legge vekt på lysforhold, eller skal du legge vekt på det at nå det folk i Voss som gjerne vil bo i Oslo?
3: Mm.
6: Og så det en prioriteringssak da.
5: Det paradoksalt på en måte, hvis det greit at jeg avbryter det.
3: Absolutt.
5: For det jo, ikke sant, man... Skal jeg si, vi tenker på en, tilbake til pandemien da, for eksempel, ikke sant, så ble det en voldsom oppsving i bruken av ulike former for sånn, skal jeg si, Zoom og Teams og digitale møter. Og det var veldig lett å tenke, og jeg tror også mange gjorde det, at i fremtiden så spiller det ikke noen rolle hvor vi bor. Da kan vi jo flytte ut av byen og bo på småbruk, og få liksom landlivets gleder og likevel jobbe i byen.
6: Ja.
5: Mm. Og så sier du på en måte at... I denne tjenesteøkonomien så er det faktisk viktigere at vi bor sammen, at det gir sentralisering i stedet. Det er
6: jo helt enig, og det veldig morsomt. Jeg, nå bare iler jeg til, for det her har jeg en million ting å si. Og jeg, kan jo, jeg er gammel nok til å, på en måte har jeg til og med vært sånn halvveis voksen på 90-tallet, og da var jeg i USA, bodde i USA, var på masse amerikanske konferanser, og da var holdningen, altså for 30 år siden, folkens, da var holdningen at nå trenger vi egentlig ikke lenger bo i byen, for nå har vi kommet noe som heter internett. Så nå kan alle bo i fjellene i Colorado og likevel jobbe i San Francisco. Og så skjedde jo ikke det, og så har man kommentert mye på rundt det, og det var min tanke nøyaktig for 3-4 år siden, 5 da, når vi begynte å snakke om at nå skal vi bo digitalt, og så tenkte jeg, ja, men har jeg ikke hørt dette før? Jo, jeg gjorde det for 30 år siden, må man tro om dette, men igjen på amerikanske konferanser, det blir sagt, nå skal vi bo og jobbe fjernt. Og det som jeg noterte meg på nok så tidlig stadium da, det var at det fantes et eksperiment som var utført, ble rapportert i, så vidt jeg husker, Nature, hvor de hadde, så vidt jeg også husker, tar det fra hodet nå, samme oppgave til et team som satt fysisk, sånn som vi gjør nå, også et team som jobbet digitalt, og så skulle løse samme oppgaver. Og så viste det seg at det er gunstigst å jobbe sammen.
3: Ja.
6: Fordi det er noe med mennesker, vi kan se, nå ser jeg at du skjønner hva jeg sier,
3: jobber fysisk,
6: jeg ser at Simon er enig med meg, eller, ikke sant? Ja. Man, det er noe i den menneskelige samhandlingen i rommet, som enda ikke er erstattbart da. På digitale flatter.
3: Mm.
6: Men det kan hende, det kan bli det i fremtiden, vi ser jo for oss avatar og alt mulig, ikke sant? Men inntil vi er der, så ser det ut som om at vi skal bo ganske nært, og boligmarkedet i Norge er da karakterisert ved, eller kjennetegnet ved at det er en kamp om disse boligene. Folk vil inn til byen.
3: Så hvordan kan vi løse dette på best mulig måte da? Altså du sier at kommunalministeren i Adal er på ballen, og vi både fikk snakke om det.
6: Det er to ord, ja. Bygg mer.
3: Ja.
6: Og det er jo egentlig veldig flåst av meg å si, fordi det er veldig vanskelig. Og det som det er mitt råd til på en måte politikerne der nede, kan jeg gjenta også her, jeg sa tid tek tomt, og så fikk jeg dem til og med til å gjenta det, i hvert fall publikum da. Og med tid så mener jeg saksbehandlingstid, det må ned, den er lang, og det koster penger for alle utbyggerne, ikke sant, som står og venter, de har investert, arkitekter, de er klare til å bygge, de har kjøpt tomten, de er ready to go, men så må de vente i mange år. Det andre er tech, altså den tekniske forskriften, det er mange, mange gode tanker der, men det har blitt dyrt å oppføre en ny bolig i Norge. Mm-hmm. Og vi er til og med den litt paradoksale situasjonen at vi er et av verdens rikeste land, men vi har ikke råd til å bygge boliger til folk, ikke sant? Og det skyldes jo litt denne selvpåførte ideen om at vi skal ha mange kvalitet. Og jeg er til og med avbryt meg selv, for det er klart at dette er gode tanker alle sammen, men det gjør det dyrt. Og det siste jeg sa var jo tomt. Nå må lokalpolitikerne over det ganske land på en måte hjelpe til med å få regulert fram tomter, sånn at det blir mange tilgjengelige tomter. Og hvis man får til de tre tingene, så har jeg prøvd å spå da, og så hvis man gjør det på sånn måte jeg hadde hatt lyst til, så kan du få redusert nyboligprisen per kvadratmeter med 20 000 kroner.
3: Ja.
5: Har du inntrykk av at denne her byggekrisen, eller boligmangelen, hva skal vi si, er det et internasjonalt fenomen? Altså, dette er, nå er jeg virkelig på kynisme, men i forrige uke var jeg på fjelltur, da møtte jeg en pensjonert amerikaner, han bodde litt sør for San Diego, og han hadde jobbet i Silicon Valley hele livet, og, ikke sant, var jo en artig type, men han sa at han klaget over akkurat det samme da, og det var jo liksom i Kalifornien.
6: Det
5: tok så lang tid, det var så mye regulering, det var så dyrt å bygge, det ble alt for lite boliger, fattige folk kom ikke inn i boligmarkedet. Det er samme bilde da, der borte.
6: Ja. Når jeg er på internasjonale konferanser, så er det akkurat dette man snakker om, og da kan jeg fortelle at det hyppigst brukte begrepet, det er dette begrepet som det kalles NIMBY. Hva er nå det? Jo, det er en amerikansk forkortelse som går på dette her, at noen politikere vil gjerne bygge et sted, eller utbyggere og alt, og så sier naboene da, Not in my backyard.
3: Ja.
6: Ikke sant? Og så har dette til og med blitt kommentert som at det litt utvannet, fordi det for svagt, så det har vært forslag om at man skal erstatte det med et nytt begrep som var banana. Build absolutely nothing anywhere near anybody. Ikke sant? Og det synes jeg veldig festlig, og det derfor jeg trekker det fram. Og Simen nevnte jo San Francisco. San Francisco jo kanskje det fremste eksempelet på en måte good ideas gone bad, da. Fordi det et fantastisk sted, men det har blitt et museum. Og guvernøren i California, Gavin Newsom, han var så fortvilet over dette, at han på amerikansk vis da, sa til San Francisco, dere skal bygge 8000 boliger innen 2030, og så amerikansk, hold dere fast, or else. Ja, ikke sant? Med ordentlig piss. Ja, så han sa, vi skal gjøre ting, vi skal gjøre grep, og nå de i gang da. Men det forklarer på en måte det at det som greia, at veldig mange mennesker liker den abstrakte ideen om at de skal bygge, men ingen liker egentlig at det skal skje i en egen by, eller i hvert fall ikke i sitt eget lokalområde. For hva skjer da? Jo, for det første det støy, for andre så mister du egentlig egenkapital. Ikke sant? Boligen din kan bli mindre verdt hvis det bygges flere boliger der du bor. Og hvem vil nå det? Jeg mener at den vakreste setningen i det norske språk noe sånt som dette her. Dette bra for Norge, men dumt for meg. Jeg likevel for.
3: Ja, nettopp.
6: Men du hører den ikke ofte.
3: Der var det veldig mye, håper jeg, gøy og mye interessant. Altså, Nimbit og Banana og Tid Tech Tomt og mye å lære. Så det Erling Rød Larsen, sjeføkonom i Swedbank, og Simen Markussen, forsker og direktør ved Frisch-senteret, som vi har samlet som en liten, sånn, skal vi si, en liten debrief da, etter denne renteerklæringen fra Norges Bank. For å gå litt tilbake igjen til den dere to, nå har vi snakket kanskje mest om det å eie en bolig. Det gode eller dårlige nyheter at renten forblir uendret for de som leier en bolig?
6: Skal jeg ta det, Simon? Ja, jeg begynner. Du må stoppe meg når jeg blir for ivrig. Jeg har jo det personlige svakheten. Men altså, det en god nyhet. Og hovedsakelig så det at de som utleiere, de har jo kostnader. Og deres kostnader knyttet til lån de har. Så når renta øker, så vil deres kostnader øke. Så det sånn i Norge at vi har jo regulert det sånn at de kan ikke bare heve prisene på leie hur som helst, det der kontrakter og så videre ligger i bånd her, men hvis det inngås nye leiekontrakter, ikke sant? Når du skal inngå et nytt leieforhold, så vil de selvfølgelig si, altså den som utleier vil jo se, oi, nå mine kostnader økt, nå må jeg ta mer. Og på fagspråket da, så kalles dette jump rents, altså det vil si at typisk så vil en husleie få et gitt objekt, altså et hus eller bolig, den vil stige når du bytter leieforhold. Og noen ganger kan det til og med da være ikke sant, en utleiers interesse å få byttet leieforhold, fordi da kan vedkommende ta høyere pris. Så kort sagt, uendret rente, bra for leietakerne.
3: Mm. Ok, og så har jeg forstått at prisen da for både å leie og eie bolig har økt mer enn andre priser, altså matvare- og strømpriser siste årene. Forklar hva det skyldes og hva det fører til.
6: Ja, nå jo jeg litt sånn, litt flau her over at jeg snakker så mye og prøver å se litt på Simen, men siden jeg så ivrig og tar ordet, så gjør jeg det. Altså, det jeg nevnte i sted, det at det en overgang fra industriøkonomien til kunnskapsøkonomien. Det betyr at folk ønsker å bo nok så sentralt, så det blir kamp om de plassene. Hvis det da ikke bygges nok, så blir det jo da en budrundekrig for de som i eiemarkedet. Det blir også kamp for de som i leiemarkedet, for du kan jo velge, ikke sant? Dette såkalt det vi på fagspråket kaller substitutter. Så veldig grovt kan du si at når en økonomi en omstillingsfase, og det ikke bygges nok, så vil det piple ut i både eiepriser og leiepriser.
5: Mm. Og det vil jo egentlig helt uavhengig av renta.
6: Ja, helt riktig.
5: Så dette jo på en måte en mekanisme som ligger bak, som ikke, egentlig ikke har med denne rentebeslutningen nere.
3: Ja, så litt sånn overordnet, Simen Markussen, der, siden du kastet deg på der, altså du forsker jo på skatt. Hva vil du si overordnet skattene betyr for de som eier en bolig sammenlignet med de som leier?
5: Det klart at skatt, altså det noen grep i skattesystemet vårt som veldig viktig for det vi kaller eierlinja, ikke sant? Det liksom ligger under det at så mange eier sin egen bolig i Norge, og det dreier seg jo både om hvordan boligene skattlagt i formuesskatten for eksempel, og det dreier seg om fradrag for renter.
6: Mm.
5: Så i Norge så det jo på mange måter gunstigere da, enn i mange andre land, ikke sant, å sitte med en relativt kostbar bolig og et høyt lån.
6: Mm.
5: Og det gjør jo da mange, veldig mange,
3: Så har vi hatt en sånn kultur for det, det liksom det vi vil.
5: Ja, men dette jo en villet politikk, ja, sant? Ja. Så dette går jo langt tilbake, og det dreier seg jo på mange måter om noe mye dypere enn økonomisk effektivitet, ikke sant? Det dreier seg på en måte om en form for myndiggjøring av vanlige folk. Mm. At man skal slippe å stå med lua i hånda til en skal jeg si, utleier, og i stedet eie sitt eget hjem. Mm. Det har jo noe med verdighet å gjøre, ikke sant? Så det er en mye dypere ønske bak det. Så kan du si, kanskje har det gjort at vi investerer for mye i bolig. Mange vil mene det, at vi skulle hatt på en måte, et skatteregime som i større grad gjorde at vi investerte i næringsliv og produktiv kapital, ikke sant, enn i boliger. Men det er noe litt vakkert også som ligger bak denne selveierlinja, og som er viktig å ikke helt glemme. Da.
3: Mm. Erling Røe Larsen, du har forsket på boligulikhet og fulgt en stor gruppe boligeiere over mange år. Hvem kommer best og dårligst ut på boligmarkedet sånn som det fungerer i dag, vil du si?
6: Det er helt klart de som kom seg veldig tidlig inn i Oslo-markedet. Altså, jeg skal ikke bruke mange tall, men jeg skal bruke noen tall, da, sånn at lytteren får en viss følelse av hvilke pengesummer som er involvert. Og det vi gjorde var at vi fulgte 77 000 boligeiere i ulike aldre gjennom 12 år. Og så beregnet vi boligverdier, og vi observerte boligverdier når de ble solgt, og så videre, sånn at vi kunne på en måte ha full kontroll på tallet. Og det vi så da, altså nå er det litt voksenopplæring her på radioen, men vi sammenlignet de som stod på 90%-tilen, hva er nå en 90%-til? Det er de menneskene som er bedre enn 90%, men dårligere enn 10%. Altså det er på en måte på 90, hvis du har en skala fra 0 til 100 da.
5: Mm-hmm. Men i hva? I inntekt?
6: Nå snakker vi om verdistigende på boligene.
5: Ja.
6: Ikke sant?
5: Okay.
6: Så sammenligner vi da, hva er verdistigende for de som bodde i Oslo, og hva de som bodde utenfor Oslo. Og tallet vi kom frem til, var de som var inne i Oslo, det var 3,4 millioner. Mens utenfor Oslo var 1,7 millioner. Med andre ord, dobbelt så stor verdistigning hvis du bodde inne i Oslo. Så det er det ene funnet, ikke sant? Det er om å gjøre å komme seg tidlig inn i Oslo. Det andre funnet, da gjorde vi det litt annerledes, da tok vi alle disse verdistigningene, så delte vi det inn i 20 grupper, og så sammenlignet vi den øverste gruppen da, med for eksempel gruppen i midten. Og da viste det seg at den øverste gruppen, den hadde 3 ganger så høy verdistigning som den i midten. Mm. Så da lærer vi en ting til, det er at det er veldig store forskjell også mellom verdistigningene. Og dette her har jo blitt så rått i Norge at det er nå vanskelig hvis du er en arbeidstager utenfor Oslo, uten noe spesielt egenkapital, å komme seg inn i Oslo. Det vil i sin tur, altså på et eller annet tidspunkt, så begynner det ordentlig å påvirke arbeidslivet. Ikke sant? Du kommer til å komme i en situasjon hvor veldig mange mennesker i Norge har fått en jobbtilbud. Og så vil du si, nei, jeg må takke nei til dette, for jeg kommer meg ikke inn i det boligmarkedet der. Vi har foreløpig bare bittesmå tall på det i ordentlig data, så foreløpig er det litt anekdoter, men det er nok allerede å si at vi ser litt tendensene til dette nå, at det er en forskjell mellom egentlig de storbyene da, og områdene rundt storbyene, eller utenfor storbyene.
3: Ja, for en som nå sitter og hører på dette her i Kristiansund, som aldri har tenkt på å dra til Oslo, eller inn til en annen, altså Kristiansund er en by i dag, men altså dra til de store byene, hvordan er det du snakker om nå relevant for de?
6: Så la oss si dette er Kari da, og la oss si Kari har noen utrolig skills på Python eller programmering, og så tenker hun at nå vil jeg egentlig få avkastning på dette, så jeg skal til et firma som gir meg et fett jobbtilbud i Oslo. Det første, ok, det andre Kari må tenke på, det er at her kan det bli vanskelig å komme inn på boligmarkedet med den egenkapitalen hun har. Hvis hun, la oss si hun er 32 år da, og har kjøpt hus og har ting, så vil verdien av den boligen hun har sammenlignet med lånet være såpass beskjeden at hun vil trolig måtte leie eller kjøpe en 43 kvadratmeter i Oslo. Og hvis hun kommer da fra en 100 kvadratmeter, så er det slett ikke sikkert at hun vil det. Det kan hende hun vil det, men jeg ville tippe at etter hvert så kommer Kari og like som Kari si, vet du hva, vi, i arbeidskontrakten så må vi forhandle litt også om dette her med bolig.
3: Mm.
6: Altså det tipper jeg kommer til å presse seg fram. Men vi ser jo foreløpig ikke det, men det er det som er på en måte vurderingen da. Og da er jo det tap for Norge om Karis utnyttelse, Karis talent går til spille for landet vårt fordi hun må takke nei til veldig gunstige jobber. Det vi da sier er at det blir en mismatch, ikke sant, mellom ferdigheter og arbeidskraftens behov, som gjør at, altså, vi er jo opptatt av at landet vårt også skal ha en god match mellom de aller flinkeste eller største talentene, altså hvor de skal jobbe da.
3: Mm.
6: Og det kan koste landet vårt dyrt da.
3: Mm. Og så det jo en ting med, hvis man da følger Kari her på 32, kanskje fra Kristiansund, som følger drømmen å flytte til Oslo, eller Stavanger, eller Bergen, eller Trondheim, eller en, la oss si Oslo da, og så stiger jo de andre prisene hele tiden, og det blir for dyrt likevel, selv om det så greit ut i utgangspunktet overkommelig ut. Simen, du har sittet i utvalg som har sett på situasjoner hvor folk rett og slett ikke har råd lengre til å bo der de bor, enten de snakker om å leie eller eie. Hva kan du si om den situasjonen som kanskje en barnefamilie eller en Kari kommer i da?
5: Altså, hvis du... Hva skal jeg si? Vi har jo en velferdsstat som i utgangspunktet forsikrer oss veldig godt for inntektsbortfall. Men vi nok ikke like godt forsikret for liksom, kostnadsøkninger. Vi kan begynne der, og det vi snakker om her er jo veldig stor grad kostnadsøkninger. Da. Så du sitter, la oss si at du har lånt til pipa, og så gikk renten opp fryktelig mye, og så har du veldig vanskelighet for å få det til å gå rundt. Ikke sant?
3: Og kanskje Kari ikke var så god i Python likevel, som hun hadde ja, fått høre fra den lokale sjefen okay. oppe der.
5: Det kan hende. Ja. Da må du nok liksom, i utgangspunktet først og fremst gå og høre med banken din om du kan få avdragsfrihet, eller du kan få skyve litt på lånene dine, du kan få noe hjelp. Har du lav nok inntekt, så kan du også få hjelp med bostøtte og sånne ting, men du skal ha ganske lav inntekt for en familie for å kvalifisere for det. Er du i riktig nød, sant, så vil jo velferdsstaten stille opp med sosialhjelp og hjelpe deg. Men velferdsstaten, NAV vil ikke stille opp med sosialhjelp og la deg beholde huset ditt. Sant?
3: Nei. Og det blir en, du må
5: så på en måte så, ja. her ligger det som et slags paradoks da, for på en måte så kan du si, her tvinges du på en måte til, for å få hjelp, så tvinges du til å sette deg i en situasjon hvor du lever som en fattig. Du må selge alt du eier, du må kvitte deg, du har egentlig på en måte tenkt at det var lurt å kjøpe en bolig, og har hørt på Erling, ikke sant?
3: Mm. Ja. Og det man skal gjøre, ja.
5: Det er det du skal gjøre, også, men for å få hjelp så må du faktisk gå tilbake på det. Men, og det kan du si er dumt, men på den andre siden så er det også helt nødvendig, for klart, vi kan på en måte ikke ha en velferdsstat som går inn og måned etter måned, år etter år, lar deg på en måte leve i et for dyrt hus med et for høyt konsum og dekke mellomlegget. Da ville alle gjort det, det går ikke. Så det, her ligger det liksom noen problemer.
3: Nei, det luksusfellen eller å ta noe grep med banken. Si Simen Vakkesen sier det, altså forsker og direktør ved Frischsenteret. Hva tenker du, Erling Rød Larsen, om det, om de bildene han gir oss her?
6: Simen er jo super, har alltid helt presis beskrivelser av ting, så jeg er veldig imponert over dette og fornøyd, og kan ikke supplere veldig mye, men det jeg kan si er litt sånn filosofisk da, fordi det ligger en dyp urettferdighet i bånd her som jeg skulle ønske vi kunne gjøre noe med, og det jeg mener er at noen av de som har gjort det best i Norge med mest flaks, det er de som på en måte var kjøpte bolig så å si 92-93. Hvis du da var 25 da, og var ferdig utdannet og kjøpte, så har du hatt en enorm verdistigning på boligen din. Du har rett og slett blitt kjemperik på det. Mens hvis du er akkurat den samme personen, men bare født, ja, la oss si et par tiår senere da, så sliter du også nå til og med å komme inn på boligmarkedet og eie det. Så du står da, ja, la oss si Kari da, så akkurat kanskje med nød og neppe kommet inn i Kristiansund, vi tror fremdeles hun kjempeflink i Python, har egentlig lyst til å komme seg inn til enda større byer, men ser da bare at dette her er kjempevanskelig. Det hun må gjøre, er at hun må ta en ringerunde rundt, ikke bare til foreldrene sine, men til onkler og tanter og alt mulig. Se, kan dere hjelpe til med egenkapital her? Kan dere være medlåntakere? Kan dere være kausjonister? Kan dere kanskje gi noe forskudd på arv? Ikke sant? Alt må scramble rundt for å få dette til. Og dette her er jeg, det er særlig den urettferdigheten, og nå er jo økonomer ikke ofte, altså dette er jo filosofene skal vite, ikke sant? Men det er umulig å være filosofisk interessert og å være økonom uten å tenke over at det ligger en dyp urettferdighet i bånd, som vi kan kalle en generasjonsurettferdighet. Og det var også det jeg fant i denne, eller vi, min medfatter, jeg fant denne studien, at det var jo om å gjøre bare å komme tidligst inn. Ikke sant? Å ha eid boligene lenge. Og eie bolig lenge.
5: Etter krakket tidlig på 90-tallet.
3: Ja,
6: litt helt riktig. Jeg kjøpte min første bolig i 95, og det var jo selvfølgelig vanvittig prisstigning bare på den bare på noen få år.
3: Helt kort til slutt, dere, hvis vi ser litt fremover, hvordan ser muligheten ut, altså gitt uendret styringsrente nå, og det større perspektivet, hvordan ser muligheten ut for de som er barn og unge i dag, når de skal etablere seg og bo et sted kort? Hva vil du svare, Simen?
5: På lang sikt, tenker du?
3: Ja.
5: Nei, det er som Erling sier at det er jo krevende for mange å komme inn i boligmarkedet.
3: Kan det bli bedre?
5: Ja, det tror jeg kanskje. Nå gjøres det jo en del jobb med forskrifter og regler, og det forhåpentligvis vil bygges mer. Men jeg vil si slutt at jeg personlig tror ikke noe på en del sånne forestillinger om at vi skal bli liksom fattigere i fremtiden og sånn. Det tror ikke jeg noe på. Jeg tror kanskje vi kan komme i en situasjon hvor vi får offentlig fattigdom, offentlig sektor, kommer til å streve med å få budsjettene til å gå ihop. Det er en naturlig forklaring for det som vi ikke har tid til å ta nå, men at vi skal liksom gå i en situasjon hvor barna våre blir mye fattigere enn oss, det vet jeg ikke om jeg tror. Det tror ikke jeg noe på.
3: Er du like optimistisk, Erling Rødlassen?
6: Så jeg er jo optimist av natur, og det betyr at noen ganger så det som jeg i hodet mitt tenker er analyser, er egentlig bare håp som kommer innenfra. Og så jeg har problem med å skille på en måte min egen personlighet fra mine egne analyser. Men jeg har tro på fremtiden. Det fremste som alltid er på mine lepper nå, er jo kunstig intelligens. Men vi legger det til side, fordi det er så vanskelig å spå om anyway. Mm. Hvis vi holder oss til boligmarkedet, så har jeg troa på regjeringen, jeg har troa på det norske samfunnet. Det er et fornuftsbasert samfunn som noen ganger kommer litt sent på ballen, og vi er litt sent på ballen i boligmarkedet nå, men det tas grep, det er en på en måte kall det en bevissthet rundt det at det er viktig å få til bygging og håpet og analysene, og fremtiden står og faller nå på om det bygges nok.
3: Dette blir nok også veldig mye mer snakk om på mandag her i Eko, for da er det nemlig en helt egen spør Eko om leiemarkedet i Norge. Kanskje en av dere skal være med der. Det vet ikke jeg, men jeg sier i hvert fall tusen takk nå for at dere var med i denne runden. Erling Rødlassen, sjeføkonom i Swedbank, og Simen Markussen, forsker og direktør ved Frisch-senteret. Tusen takk for at dere kom.
5: Tusen takk.
3: Takk.
7: Simone de Beauvoir var en av 1900-tallets viktigste tenkere. I sin radikale søken etter frihet og sannhet ga hun blaffen i alle forestillinger om hva en kvinne burde være. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
8: Dette er Ekko i NRK P2.
3: Ja, se for deg at du på Arendalsuka akkurat nå. Det vrimler av mennesker i Sørlandsbyen om dagen. Det direktører, forskere, politikere og vanlige folk som svirrer mellom bodene. Og så det flere tusen foredrag og mye å holde på med. Mange kjenner hverandre, i hvert fall litt, eller har møttes en gang, kanskje. Og så støter dere på hverandre på bryggekanten der. Blikk møtes, og det noe kjent, og så skjer det. Den som du møter ser deg i øynene, løfter raskt armene og legger de rundt deg og gir deg en klem. Det kan være fint, men alle kanskje ikke like begeistret for den norske klemmekulturen. Og da cue jeg deg, journalist Anne Rokkan i Dagens Næringsliv. Velkommen til Eko. Du kommer rett fra så å si Arendalsuka.
9: Yep.
3: Ble det noe klemming?
9: Ja da, selv om jeg hadde jo da gått inn i denne Arendalsuka med en kommentar, kommentator i Dagens Næringsliv, og da på mandag stod den på trykk der, som heter Forklemme meg jeg. Og det var, jeg føler jeg visste hva jeg gjorde når jeg skrev denne til Arendalsuka, men prisen betaler jeg selvfølgelig at alle jeg traff der nede, det viser at folk leser i Dagens Næringsliv, enten sa sånn, oi, nå må vi for Guds skyld ikke klemme, her kommer det, sant? Eller så, det var nesten det verste, så har de jo ikke lest det, men så har jeg da på en måte lovet meg selv at jeg skulle ikke klemme mer enn nødvendig denne uken, og da måtte jeg på en måte på mest mulig elegant vis prøve å avvise. Altså, dette var veldig komplisert, men det ble klemt. De som klemmes bør, spør du meg.
3: Men ble det også litt sånn, du ble litt sånn, skal vi si, glad for at noen hadde lest, eller de som hadde lest artiklen, at du på en måte var tilbøyelig for en klem for, som en slags takk?
9: At du skal klemme alle leserne av Dagens Næringsliv, det tror jeg kanskje blir litt ambisjøst og ubehagelig for absolutt alle. Vi har faktisk leser i avisene.
3: Mer enn fem. Det var ikke sånn. Men gjengi da hovedbudskapet i denne kommentaren eller kronikken, eller det som du skrev på mandag.
9: Ja, altså mitt problem med klemming todelt. Det ene gjelder klemmens natur, at jeg synes ikke nødvendigvis dette med at en klem bare er så deilig og godt og flott, er sant. Jeg klemmer også nære venner og familie og synes at det ingen problem. Men selv nære venner som sånn, og så klemmer vi å lenge, og så holder vi lenge, og så sier vi sånn, og så de gjerne sånn, kanskje litt lavere, men så står jeg litt sånn krokbøyd, eller de veldig høye, så står jeg litt sånn skvist inn i et bryst, eller... Og så skal vi klemme, og jeg kjenner at jeg stivner mer og mer i en sånn klem. Jeg nyter det ikke. Altså, jeg kan klemme min mann lenge, og mitt barn selvfølgelig. Og, men det er veldig, veldig få. Jeg kjenner at, at liksom adrenalinet synker. Tvert imot så synes jeg at adrenalinet stiger underveis en sånn lang, god klem. Og det andre problemet, som er egentlig mer relevant for avdragsuka, er jo at jeg synes denne klemmingen, som er den litt sånn lettere, litt sånn enarmsklemmen, sant? Den har sneket seg veldig inn i profesjonelle relasjoner. Så du skal ikke ha truffet folk mange ganger, jeg kan kanskje bare snakke på telefon, at utelukkende profesjonelt, men godt forhold, så hilser man, særlig som kvinne har jeg inntrykk av, med en kjapp liten klem. Veldig ryddig, det føler meg ikke liksom tafset på med disse klemmene. Det er bare det at jeg savner å bli håndhølt på. Ja. Når jeg treffer en bransjekollega eller en skilde eller, ja.
3: For du skriver jo det også i, på mandag, altså make håndhilsing godt nok again. Forklar ja. Hvorfor du vil ha det tilbake og hvorfor det er bra.
9: Ja, altså jeg liker håndtrykket i sin natur. Jeg synes at det å, altså når jeg ble liksom gammel nok til å begynne å hilse på folk, så følte jeg meg voksen og synes det var veldig behagelig måte å hilse på folk på. Selvfølgelig må det være et fast og fint og ikke knipende håndtrykk. Og så er det bare noe med å se folk inn i øynene og si hei, hallo, presentere deg, eller hvis du treffer noen igjen, og si hei og takk for sist med et håndtrykk, ikke nødvendigvis en klem. Selv om man har håndhilst før. Og så er det jo hvis vi hadde bare gått rett på, hvis vi hadde bare etablert at vi klemmer ikke, med mindre vi liksom i familiebesøk eller i middagsbesøk til hverandre eller i selskap eller whatever, så hadde ikke oppstått denne forvirringen hele tiden. For jeg tror jo at folk klemmer fordi at de er redde for at håndtrykket skal oppleves litt sånn reservert, kanskje. At håndtrykket markerer en litt sånn det markerer en avstand, at du vil ikke bli for god venn med denne personen når du insisterer på et håndtrykk. Så da går du rett til klem for å være sikker på å fremstå vennlig og imøtekommende. Og der er det jeg mener at håndtrykket må bli godt nok. Jeg er vennlig og imøtekommende, selv om jeg bare vil ta deg i hånd.
3: Er det også et element av at sånn, når folk møtes til Arendalsuka eller på en hagefest, eller hva det måtte være, så er det ikke altså, de grensene mellom altså, de som kanskje er ikke konkurrenter, men at har ulike si, grader av makt i samfunnet, at de plutselig at alle skal bli så veldig glad i hverandre, altså den klemmifiseringen. Er det også et element av det, at vi må liksom holde litt på dem vi egentlig er, selv om vi møtes i festlig lag?
9: Ja, jeg synes jo det, at dette med å klemme hverandre hele tiden kan viske ut litt den formelle, bokstavlig talt armlengdes avstand mange av oss skal ha til hverandre, for ja, det skal ikke bli for litt sånn supperåd nede i Arendal som bare er for gode venner. Vi er jo hverandres kritikere, og særlig vi i pressen har jo det som jobb og ikke bli for altså vi skal være
3: holde litt avstand til ja, de vi kanskje skal intervjue.
9: Men en liten anekdote fra Arendal, bare for å for dette, det var i Arendalsuka for et par år siden, da hadde jeg vært der lenge og klemt og klemt og klemt og klemt, og hadde klemt folk, altså da skjønte jeg, åja vi klemmer, og så hadde jeg så traff jeg Ida Voldenbakke, sentralbanksjefen, vil si hun kan dette. Og jeg traff hun, jeg så hun liksom på lang avstand, og jeg hadde intervjuet hun noen måneder før og snakket med dem, og følte at vi var ble kjent og satt veldig pris på å møte henne igjen. Og så tenkte jeg sånn, shit, hva gjør vi nå? For det at hun har jo en voldsom autoritet, en veldig naturlig liksom. Og da var det at hun bare tok kontroll på situasjonen på god avstand, strakte frem hånden og sa hei, hei, så godt å se deg igjen. Og jeg kjente sånn, yes. Ida viser vei. Sånn skal det gjøres. Ja. Og da kjente jeg sånn inspirasjon til dette kom. Vi må bare, det må være godt nok å ta hverandre i hånden.
3: Og sitter det en ved siden av her som klør etter å få bli med i praten, og du ventet lenge, Torgeir Kolshus, sosialantropolog. Hva tenker du når du hører Rokkan beskrive? Altså først dette med at hun går litt sånn hardt ut før hun drar til Arendalsuka og sier her blir det ikke noe klemming, og så blir det litt klemming. Og, altså hva tenker du om det, om hele, ja, det som har skjedd?
10: Ja, da har du invitert til akkurat de der plagsomme kommentarene om, som går på metanivå, ja, her må vi bare holde i hånda, men ellers er jeg helt enig med Anne. Fordi, altså, når vi snakker om klemming, så det, dette går på et individuelt plan, ikke sant? Relasjon mellom to, men også hvordan vi går an å lese rommet. Og klemming er ett uttrykk blant mange. Vi har mange ulike repertoarer for å hilse. Hvis det skal liksom vokse litt sånn som brunsnegler all over, så ødelegger man noen av de finere nyansene som både går på forhandlingen mellom oss to, hva slags relasjon har vi egentlig, men også muligheten vi har på utsiden til å lese rommet. Så hvis man ser makta i det rommet, så er det mye enklere egentlig på en Arendalsuke hvor man noen, altså de som virkelig er nær og har et, kan si et fortrolighets kanskje direkte vennskapsforhold, at de klemmer og resten håndhilser eller bare sier hei på nikk. Altså nå begynner jo sommerhagefestsesongen på nytt for oss forskere, og det er liksom ISF-festen på neste uke, og så FAFO-festen på neste uke fredag, og der er det litt det samme. Altså man sender noen blikk hist og pist, og så er man liksom stående og snakker litt lengre med noen og titter litt over skulderen på andre, og så er det liksom håndhilsing, og så er det klemming, og det er absolutt liksom, den bevisstheten rundt rollen. Altså, jeg vil være der som delvis, som noen som kjenner ganske mange, men også som instituttleder, hva skal jeg velge å understreke da? Mm. Hvem er det som kommer mot meg for å diskutere kanskje mitt instituts økonomiske situasjon, som ikke er spesielt god, sånn som en nyhet som sprakk for sommeren? Oh, ja. Liksom, hvilken egenskap er det da samtalen skal starte? Og det er jo noen berømt, altså liksom, kanskje en aller beste, altså jeg bruker det i forelesning om rolle, fordi altså Trond Giske og Jens Stoltenberg klemmen, eller den til 50-årsdagen til Jens Stoltenberg som statsminister, og Trond Giske kommer åpenbart med et ønske om å vise hele pressekorpset og en del av dignitærer innenfor Arbeiderpartiet at her er det ingenting i disse ryktene om at nå er det en implisitt maktkamp, han driver ikke og spinner sitt spill, og det er helt tydelig at Jens Stoltenberg ikke ønsker å uttrykke at dette er et nært og fortrolig vennskapsforhold, og det blir en sånn en brystpumping i stedet som det heter på det, bryststanging i stedet for en klem, ikke sant? Foran hele offentligheten, og alle rykter om maktkamp blir egentlig bekreftet i det ene øyeblikket, og det er utrolig godt, ikke sant? Så dette her, disse mikroforhandlingene da, ikke sant, på, liksom på det minste samhandlingsnivå, nesten atomnivå hva samfunnsforskningen angår, de må synes, og hvis alt blir klemming, og så er liksom, mister vi noe av det repertoaret.
3: Ja, den seansen som du refererer til, det har vi har et klipp for det, det er ikke så lett å høre klemming da, men altså det er 20 år siden i 2006, så var det kanskje ikke like vanlig da, at dresskledde menn klemte hverandre, men det ble jo en sånn litt sånn awkward klemmeforsøk mellom da kulturminister daværende Trond Giske og statsminister Jens Stoltenberg. Vi kan jo høre litt her.
11: Det ble et ellevilt oppstyr da Jens Stoltenberg nekta å gi Trond Giske en bursdagsklem i fjor høst. Statsministeren var i New York for å overlevere en FN-rapport til Kofi Annan, da den store klemmedebatten eksploderte et par dager etterpå.
12: Vi klemmer de som det passer seg å klemme. Punktum.
11: For det er ikke gutteklemming Stoltenberg har et problem med, men en helt annen intimhandling, nemlig visking.
12: Men da jeg kom, så kom jeg inn, og da var det masse sånne der TV-lys, masse blitslamper, så jeg skulle ta Trond i hånda, og hadde ikke tenkt å klemme han. Og så lente han seg mot meg, så var jeg litt usikker om han skulle viske meg noe, eller ikke velkommen. Jeg skulle gi meg en klem, så det ble en litt sånn litt uklar situasjon der, om vi egentlig skulle snakke sammen og klemme hverandre. Så jeg vet ikke hva Trond hadde tenkt det, men det ble en sånn halvveis klem da.
3: Ja, TV2-bildene viste altså en statsminister som rygger litt når Giske strekker seg mot han. Det var ikke noe kinn som møttes. Der skal vi tro Stoltenberg på hans versjon av forklaringen på dette. Er det lenge siden?
10: Ja, altså, det er en god forklaring. Ja. Ikke en jeg ville kommet på sånn, sammen, veldig nærliggende, men når han sier det på den måten, jo, absolutt. Og så kompenserte du neste øyeblikk, da du traff hverandre, noen dager etterpå, så gjorde han et poeng ut av å klemme, og det er nesten like kleint, ikke sant? Så
3: det er jo... Husker du denne episoden her? Det var ikke det som har ligget der i 20 år? Og...
9: Nei, det er ikke sånn, jeg tenker ikke jævlig på det, men ja, det ringte en bjelle når jeg så på dette, og da så jeg det akkurat det klippet de visste nå, eller spilt av nå, og det er jo, altså det er så vondt, det er virkelig ubehagelig å se på, og jeg tror dette er mye av det folk prøver å unngå, altså, og det er typisk mellom menn, men jeg må også si at gjennom mellom det en liksom kjønnsakse her, og jeg mener ikke at jeg fornærmet egentlig, men det har skjedd mange ganger at vi kommer for eksempel en gruppe fra Dagens Næringsliv inn i et møte, eller så vi kan skilde møte, eller en kaffeprat med et selskap, eller en etat, eller whatever. Og så har jeg jo typisk kommunikasjonsansvarlig, det noen vi har snakket med før, gjerne også møtt i Arendal, kanskje drukket noen øl med, sant? Og da man plutselig kjent. Og så tas alle mine mannlige kollegaer i hånden, og de kjenner hverandre enda bedre, og sier hallo Bård, hallo Fritjof, og fra hei hei Terje. Og så kommer turen til meg, og da ser jeg at de blir litt rådvill.
3: Skal de klemme, eller skal de håndhelse?
9: Ja, jeg tror faktisk det de tviler mest på er om det vil bli rart å ta meg i hånden. At det å håndhilse da, og si sånn, hei, hei, Anne, takk for sist til meg også, det det som rart, at altså det håndhilsingen vi usikker på, og da går de for en klem, for de anser klemmen som tryggere enn håndtrykket, og det da jeg kjenner at dette, vi må ta det tilbake. Jeg blir ikke fornærmet av å bli hilset på akkurat sånn som kollegaene mine. Og jeg blir ikke fornærmet av en klem egentlig, men da får du klemme resten også.
3: Og da ble det altså et innlegg på mandag i din avis. Men altså, er det noe du har gått og tenkt på lenge, eller har det bygd seg opp, nå nevnte Kolshus her, sommerfestsesongen, altså har det bygd seg opp litt sånn fram mot Arendalsuka?
9: Ja, altså det har bygd seg opp i Arendalsukene de siste årene. Ja. Og generelt på sånne fester, ja, for dette er jo, og jeg må bare si, altså, det er en del av problemet. Jeg klemmer i øst og vest, fordi jeg også bare har på en måte akseptert og adoptert denne kutymen med klemming, og jeg vil bare også at vi skal ha det hyggelig sammen, og ikke lage noe tvil om det. Og da, jeg tar meg i det av og til at jeg liksom bare går rett på en klem, og så kjenner jeg mens jeg klemmer på, så tenker jeg sånn, hæ? Hva gjør jeg på? Kjenner jeg, vet hva? Er dette en klemmeperson? Og så tenker jeg egentlig at vedkommende jeg da har klemt, kanskje tenker det samme, hvorfor klemmer hun meg? Vi kjenner hverandre ikke. Så her må vi bare på et eller annet punkt si, nå slutter vi.
3: Hvordan havner vi her, Kolshus?
10: Jeg synes dette superfascinerende. En av de kollegene som Anna ramset opp er en nær venn av meg. Vi er barn, fadere for hverandres barn, men han er en dårlig klemmer. Og vi har forhandlet oss frem til en måte å ordne det på, som er sånn helt innenfor, jeg er en klemmer, det kan jeg stå frem.
3: Jeg glemte å spørre, jeg sa, du, ok, jeg så du så frem, kom ut av skapet som en
10: klemmer. Men man må jo også kjenne på altså, reaksjonen man får, eller så er man jo litt sånn, ikke akkurat antennene på plass, rett og slett. Så det er også i og for seg noe av det som er interessant ved disse små forhandlingene, at sånne ting dukker frem, eller dukker opp.
3: Men hva slags ordning er det dere to har da, når dere møtes?
10: Nei, da er det, altså vi gir, men han er også ganske, jeg er egentlig ganske høy, men han er veldig høy, så det er liksom også noe med det der, liksom det krasjer litt på flere måter, ja. Så vi blir en slags sånn, okay, nesten sånn skulderdom, vi jobber med sakene. Ja, vi jobber med sakene.
9: Ja, men altså det har kommet, jeg har fått en del forslag. Jeg har fått litt tilbakemeldinger på dette generelt, må jeg si. Og mange av de er sånn, ja, men vi kan gå for fist bump, eller vi kan gå for, jeg tar gjerne en high five. Nei, nei, nei. Vi skal ikke finne på mer tull og fjas. Vi skal tilbake til det som har vært generasjoner med trygg, høflig, respektfull, vennlig hilsing. Håndhilsingen, det ikke komplisert, folkens. Vi trenger ikke å finne på noe mer sånne spjåkete greier.
3: Nå var det dette klemmebonanza startet da, vil du si?
10: Dette er veldig, veldig tydelig generasjon X-ting, som er den generasjonen som ble voksne på 90-tallet, kan du si, og jeg tilhører veldig klart den. Og vi begynte med den klemmingen, og det var litt også, altså jeg ser på det som et lite frigjøringsprosjekt, der skiller Anne og jeg lag. Det var noe med det alle mulighetene, så det hadde inkludert det som du trekker fram, Anne, om kjønnsdimensjonen, at den var tydelig, at det var liksom sett på som det å være fysisk i kontakt med hverandre på en såpass intim måte, altså liksom med ansiktet så nær at du kan liksom du nesten puls, eller du får pusten i øret, det er veldig,
3: ja, det er jo to menn seksuelt ladet, ikke sant?
9: Det er hud mot hud,
10: ja, liksom. Hud mot hud, og kanskje også et anlegg til å viske noe, ikke sant? Fint å se deg, altså, så det er en veldig intim handling, og det ble en veldig intim handling, og det var nok et brudd med en del av den, altså vår foreldregenerasjon, da, generasjon X-foreldregenerasjon, hvor håndtrykket og liksom nesten liksom av med hatten først var akseptabel hilsing, nå karikerer jeg veldig, men det som er fint med håndtrykket og det som er viktig med håndtrykket, jeg også tenker at håndtrykket har vært sentralt i, for det er en måte å vise uttrykke fredsønske på, altså man bruker sverdhånda si, rett og slett, det rekker den fram, sier at jeg stiller meg forsvarsløs i møte med deg, men det gjorde man jo med likemenn, og det var veldig få likemenn I det, både i det gamle, altså I, da disse tingene kom til uttrykk, men også I nyere tid, altså Norge har ikke vært et egalitært samfunn I noe særlig, altså, roughly siden andre verdens, etter andre verdenskrig, kan man si. Før det så var det, man sto med lua I handa, ikke sant? Man nikket, man bukket, mens likemennene, de var ganske få. Så, de, det og, så du kan si at en del av demokratiseringen var nettopp knyttet til det at man kunne ta hverandre I handa, også som kvinne. Mm. Sant? Som kvinne og mann, at kjønnsdimensjonen det du og jeg, det ikke kvinne-mann som møtes, og det uttrykker vi også på den måten.
9: Ja. Mm.
10: Så det mange fine små mekanismer her, men når det at vi også, liksom, vi menn kan ta til oss klemmen og klemme kvinner og menn uavhengig av hverandre som en uttrykk for en nærmere vennskap det en annen ting, det var litt morsomt for Erling Rød Larsen satt der I studio jeg har kjent ham I 25 år men det kanskje 15 år siden vi traff hverandre sist, og vi kjente hverandre igjen og det var naturlig å håndhilse altså, jeg helt sikker på at Erling også en klemmer helt sikker, jeg hadde spurt deg, men helt sikker på det men akkurat der var det sånn ingen tvil ikke sant, og det sånn da driver vi ikke med noen forhandling, det bare helt klart, dette entydig, men så det alle de gråsonene, og det det som så fascinerende ved det å være menneske, ikke sant? De gråsonene ikke overalt, for det har vært veldig mentalt slitsomt, men de mange nok steder til at man liksom hele tiden, man har prosjektet seg oss I møte med resten av verden, pågående, nydelige ting, altså.
9: Hvis det hadde satt en gammel veninne av meg her, som jeg ikke har sett på 15 år, som jeg ble glad for å se, hadde vi håndhelt på hverandre vi da? Eller hadde vi klemt? Eller liksom, hadde det vært naturlig å si «Ei, så lenge siden godt å se deg», akkurat sånn som du gjorde med din kamerat? Det tror jeg nesten ikke. Jeg tror faktisk at alternativet til håndhils da, eller klem, eller alternativet til klem, ville vært å måtte bare stå litt på avstand og nikke veldig vennlig til hverandre.
3: Så for å klargjøre, hva hadde du gjort? Du hadde...
9: Så jeg hadde, før mandag,
3: så hadde jeg sikkert bare, artikken,
9: før jeg bare tenkte at her, vi får klemme for sikkerhets skyld, så ikke hun skal mistenke at jeg liksom, tar avstand, vil markere en avstand til henne. Og jeg tror at hvis jeg hadde strukket frem hånd, så hadde jeg vært rett for at hun skulle tenke, yes, hva var det så oppisende hun var blitt da? Ja. Råflott, skal gå rundt og hånd, helt hello. Men så da tror jeg kanskje,

0: om det er noen klemmere. Før vi kommer til resultatet der, Kolsus, hvilken strategi ville du valgt hvis du skulle dratt ned på Arendalsuka nå de siste dagene når det gjelder dette med, altså hvilke valg har man? Vi har nevnt både klemming og håndhilsing og nikking.
1: Ja, det noe med, altså når man går folk i møte, det der det skjer, ikke sant? Så det kanskje, hvis vi ses nå, dette blir veldig off på sparket, men å stoppe lite stykke fra og markere liksom, vi kjenner hverandre med nikke, og det som litt interessant når man snakker om intimitet og fortrolighet og sånn, altså et blikk som møtes, det jo i mange tilfeller veldig mye mer intimt enn to kinn som sånn, møtes. Så, og da kan man si at liksom håndtrykket med et fast håndtrykk, som jeg foretrekker, ja, med et blikk som møter hverandre og holdes fast i par-tre sekunder, det kanskje den nye klemmen var liksom var intimsfære angår.
2: Vi kan bare håpe.
0: Hva tenker du om den du nevnte Ida Wollen Bakke her, som jo veldig inne i fokus i dag med ny, altså uendret rente og sånn. Tenker du at Rokkan løste den bra, eller hva din
1: tanke? Veldig bra, og også Ida Wollen Bakke løste det jo veldig bra. Ja, sant? Og det jeg snakker om...
2: Hun fylte den tvilen, hun føyste den til side med sin utsakte.
1: Absolutt, og det noe med det, altså, det dreier seg om rolleforståelse i veldig stor grad. Altså, hvem er vi hvor, ikke sant? Noen sammenhenger, og det spesielt for journalister, så har man jo kontakter og vennskap som glir over og inn i hverandre, men i en profesjonell, i en jobbsituasjon hvor man skal, liksom, for eksempel en gruppe fra DN som skal møte kommunikasjonsrådgiver i en eller annen sammenheng, jeg kan ikke tenke helt hva det skulle være, men også, så er det åpenbart, her må vi skille Clinton fra veten, altså hva hører hjemme hvor, og den situasjonen.
0: Men hvis det alkohol inn i bildet,
1: ja, så der dukker nye gråsor opp igjen, og det det som kanskje kjent her med Arendalsuka i det hele tatt, at hele, så den drikkes ikke fra tidlig om morgenen til sent på kveld, men alt flytende, ikke sant? Vennskap, bekjentskap, arrangement, det formelle og det uformelle, det glir inn i hverandre og blir en sånn, altså rett og slett en suppe, som gjør behovet for den typen småforhandlinger enda større.
0: Og at man da ikke klarer å på en måte være klar, tenkt igjennom hele den uka, når det sånn, det ja, har vel
2: så
0: en slags forståelse.
2: Så derfor bestemte jeg meg litt på forhånd. Ja. Ja. Men dette, tenker vi kan teste, for det jeg tenkte meg på, en av de her festene du nevnte neste uke, da det sommerfest i liksom, forskerbransjen. Og nå har vi suttet her en god stund og pratet. Nydelig. Vi har på en måte funnet, jeg synes du virker veldig trivelig. Så når vi møtes der, og plutselig ser, og jeg kjenner ikke så mange der, så du vil jo være en av folk.
1: Veldig bra.
2: Oi, oi, oi, der jo han, herregud, hei! Det skal, den relasjonen vi har nå laget i på 30 minutter, det skal ofte ikke mer til enn at det ville gitt utslag i en klemme neste uke på en sommerfest.
0: Veldig, da har vi jo slag
2: det. Så da får vi se hvordan vi skal løse det.
1: Dette kjempebra. Og jeg tror faktisk også, hvis det slik at du ikke kjenner mange der, så kan faktisk den klemmen være, for da vil jeg gjerne stå i en sirkel med andre folk, som du ikke kjenner kanskje, og da kan den klemmen være inngangsbilletten til en samtidig hvor jeg introduserer deg, ikke sant? Ja. Så det koster deg litt, men gevinsten jo
2: uendelig mye. Men hvis vi bare håndhilser, kanskje du tror det er med Therese. Nei, da blir det ingen mingle
0: hjelp. Dette må vi få en rapport om for å vite hva som skjer. Rokkan også skrev om klemming nå denne uka, men det med ubehag rundt hilsing er langt fra noe nytt. Vi skal avslutte her med et lite klipp fra en tv-serie på 90-tallet hvor hovedpersonen sliter med litt av det samme.
3: Hi, Jerry.
4: Hi, Mary. Listen, I've decided I can't kiss hello anymore. I'm sorry, it's nothing personal. It just makes me a little uncomfortable and I can't do it. I'm sorry.
3: Hi, Jerry.
4: Hey, Louise, I was just telling Mary how I'm not going to be doing the kiss hello thing anymore. I'm sorry, I just can't do it. It's nothing personal. It's just that I'm not really able to do it and I'm sorry. Thank you for your cooperation.
0: Ja, dette var fra Seinfeld-episoden The Kiss Hello fra 1995, hvor da Jerry Seinfeld kreperer av at alle i blokket hans begynner å kysse hallo til hverandre. Avslutningsvis, hvordan var det å høre dette klippet forresten, Kolsus?
1: Det veldig gjenkjennelig, rett og slett. Og det er jeg også tenkt på. Det er et referanspunkt. Altså det er liksom De Lillos og Seinfeld, de har uttrykt alt som finnes av vår tidligere Bærumsgutters følelsesrepertoar. Så det som ikke er der, det kan ikke vi føle på.
0: Er det da greit, tenker dere, å gå hardt ut fra nå av å si man trenger ikke å skrive et innlegg om de i aviser, men å være litt sånn, jeg drikker ikke eller jeg klemmer ikke, altså kan man, er det valid
2: altså,
0: å si det?
2: Etter pandemien, så kom, da var du ikke lov å klemme, og så fikk vi jo beskjed om at nå kan vi klemme igjen, og da lå det liksom sånn implicit i luften at sånn, alle skulle være så vanvittig glad for at vi kunne gå og klemme hverandre igjen, og det var jeg helt sånn

0: ukritisk. Ja, nei, gud, så flott, vi får vel klemme da. Og så traff jeg en god venninne i en bursdag, og jeg var sånn, hei, hei, Ingvild, og strakk ut armene i møtekommende. Og så løftet hun sine armer, og så la hun de, når vi kom i møte, så la hun de forsiktig på skuldrene mine, og holdt meg igjen i det jeg skulle til å gå inn i klemmen. Og så sa hun, hei, supergodt å se deg. Jeg har rett og slett sluttet å klemme. Og det var så det elegant, galt. Det var så lett, det var så enkelt. Så helt, det kan man ty til.
1: Helt nydelig, dette må vi snakke mer om en annen gang. Anne Rokkan, kommentator i Dagens Næringsliv. Tusen takk for at du kom, Torgeir Krolshus, instituttleder ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Vi spurte altså deg som hører på om du en klemmer. Der ble det et lite flertall på nei.
0: Yes.
1: Som, altså, liten overvekt på nei, jeg vil ikke, eller jeg ikke en klemmer.
2: Dette er Ekko i NRK P2.
1: Og da skal vi fra klemming til deg, Torkel Jemtru, og Abels tårn. I morgen så er det fredag. Du er klar. Hva har dere på gang nå etter ferien, Torkel?
3: Jo, nå er det jo studieoppstart, så da skulle man jo tenke seg at det var en god anledning til å klemme på alle de nye studentene. Men det skal vi ikke gjøre. Vi skal heller klemme på forskere fra Havforskningsinstituttet og Polarinstituttet, for det er en svær polarforskningskonferanse pågående i Oslo nå, så vi har samlet et knippe da med veldig gode polarforskere som skal svare på spørsmål om alt som har med is og Antarktis, og gjøre særlig Antarktis da, for det er det denne konferansen handler om.
1: Er det noe mer som skjer hos dere på fredag mellom 9 og 10?
3: Ja, det jo det da. Vi må jo svare på noen konkrete spørsmål også. Så har vi et veldig godt spørsmål som vi skal forske en god del, bruke mye tid på, tenker jeg. Det det at over hele antarktiske kontinentet så det flere tusen, altså det i snitt 2000 meter med is. Og under der så finnes det visst nok enkelte innsjøer, lommer av vann oppe på fastlandet. Og finnes det liv der? Det det spennende spørsmålet. Og det helt annerledes enn andre livsformer som har utviklet seg på jorda? Har forskerne borret seg gjennom, og hva har de i så fall funnet? Det skal vi få svar på i morgen.
1: I Abelstårn fra klokka 9.03. Jeg glemte å spørre, Torgeir Torkel, du en klemmer?
3: En litt motvillig klemmer.
1: Ja, ok.
3: Tilbakeholden.
1: Jeg lov det å tilbakeholden klemmer. Vi som har laget dagens ekko, det en fin liten gjeng bestående av Olav Tessem Viedtvang, Beate Riese, produsent, har vært Tor Henry Bjor. I studio så hørte du meg, Sven Ole Engelsvold. Vi håper du får en fin dag videre med P2.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 11.
1: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,25%.
0: Ida Woldenbakke har som ventet ikke endret styringsrenta til Norges Bank, som påvirker renta som vi nordmenn får på våre lån og innskudd. Sentralbanksjefen overrasket ingen, ifølge reporter Trond Lydersen.
2: Den kommer dog etter at hun på forrige rentemøte varslet at det kunne bli en økning. Men i mellomtiden så har vi sett at prisutviklingen i Norge har pekt i en retning som gjorde at de fleste trodde hun ville holde igjen. Prisveksten den begynte å komme nedover. Vi hadde en årsprisvekst på de siste SSB-tallene som viste 3%. Hvis man tok den underliggende inflasjonen, så var den 2,7, og man så egentlig at denne prisveksten, som jo Ida Woldenbakke hele tiden har sagt, er den vi skal få bukt med, den var i ferd med å komme ned og var lavere enn det hun forutså der. Og da konkluderte man ganske greit med at ok, da kommer hun antagelig til å holde igjen på den renteøkningen hun kanskje sa ville komme.
0: Det skapes fortsatt få nye jobber her i landet, sier Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år ble det 24 700 flere jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Jobbveksten i Norge har vært omkring 1% eller mindre i snart 3 år, mens den før koronapandemien lå mellom 1,5 og 2%. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide under et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun tror handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU eller ikke. Søreide sa EU har fokus helt andre steder, og at stadig færre områder omfattes av EØS-avtalen. Island har snart folkeavstemning om de skal forhandle om EU-medlemskap. Og partene i lønnsoppgjøret for ansatte på flyplassene er enige, og dermed blir det ingen streik blant bakkemannskaper og de som jobber bak skranken. Et pilotprosjekt skal gjøre det enklere å kartlegge planter og naturtyper. Målet er å hjelpe norske politikere i utbyggingssaker. Hanif Kavosi og de andre forskerne ved Universitetet i Bergen gjør detaljerte undersøkelser av plantelivet på 200 punkter i kommunen.
3: Vi kan ikke gå og kartlegge hver eneste kvadratcentimeter, så vi er nødt til å belage oss på modeller. For at disse modellene skal stemme best mulig overens, så må vi gjøre bakkesannheter, altså vi må gjøre stikkprøver eller teste ut disse modellene. Dette er det arbeidet her er ment til å være med på. Så vårt verktøy er ment til å kunne bidra til politikere og andre beslutningstagere med å gjøre bedre beslutninger basert på mer kunnskap.
0: Sa Hanif Kavosi ved Universitetet i Bergen. Jeg heter Jon Brannes.
4: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest i Trondheim.
5: Mange visste, ingen gjorde noe. Frykt, skam og tette band mellom folk i bygdene gjorde at de omfattende overgrepene i Tysfjord var en hemmelighet alt for lenge. Det er nå 10 år siden en av landets mest alvorlige og omfattende overgrepssaker. Nå møtes på Vestfront-møtet en av jentene som ble misbrukt den gangen, og journalisten som avdekket Tysfjord-saken. Varmt velkommen til Marion Anne Mjena og takk. Harald Amdal. Aller først, Marion, som jeg sier, mange visste, det var ingen som stanset overgrepet i Tysfjord. Hvorfor ikke?
6: Jeg tror nok at det finnes ingen en enkel forklaring på det. Jeg tror man kan se på det fra mange perspektiv. Men jeg tror vi kan trekke inn det med følelsen av skam, frykt, ukultur, lite og tett samfunn, og historisk mistillit til myndighetene.
5: Ja. Dette skal vi dykke ned i etter hvert, Marian. Men Harald, hvor omfattende ble den såkalte Tysfjord-saken til slutt?
7: Etter at VG publiserte artikkelen i over mange sider i VG Helg i 2016, juni 2016, så politiet satt i gang en storstilt politietterforskning mandagen etterpå. Det var jo en lørdag. Og halvannet år etterpå så kom politiet med en rapport der de da hadde opprettet 151 straffesaker om seksuelle overgrep i Tysfjord. 82 offre, 92 mistenkte, og gikk helt tilbake til 1953 da.
5: Et massivt sakskompleks, som det I dag 10 år siden det ble avdekket. Og temaet for årets Olavsfest altså sanning. Og sanningen blir jo ikke mindre om den blir holden skjult, og den blir ikke borte. Men prisen for å snakke sant kan bli høy. Som vi hørte, mer enn 80 personer var utsett for seksuelle overgrep over flere tiår I en kommune med rundt 2000 innbyggere. Og dette også helt nord I Nordland fylke. Det sør for Narvik og med grense mot Sverige, sånn geografisk. Men Marion, kan ikke du ta oss inn til Tysfjorden I Nordland og beskrive bygdene rundt, samfunnet og folka som lever der?
6: Ja, Tysfjorden som kommune I seg selv opphevet, men vi jo omringet da av nydelig natur, hav, fjell, godt samhold I befolkningen, vil si mest på en positiv måte. Vi har en samisk kultur til å være stolt av. Og alle, det bor mange fantastiske mennesker I Tysfjord, vil jeg si.
5: For dette jo et kraftsenter, jeg hadde sagt kanskje det eneste kraftsenteret for lulesamene og det lulesamiske språket.
6: Det det. Vi har Aranda som lulesamisk nasjonalt kompetansesenter. Ja.
5: Og så det også et sterkt religiøst miljø med menigheter som tilhører læstadianismen. Ja. Hvor framtredende denne gruppa I samfunnet?
6: Den har jo hatt en stor, og har fremdeles en stor betydning for mange I samfunnet, og har stått sterkt I lokalmiljøet. Det har jo vært sånn at selv om man ikke læstadianere, så man velkommen inn og kan delta på læstadianske forsamlinger, som jeg selv personlig også har gjort. Men de har også vært en viktig del for den samiske befolkningen I forhold til språk og kultur.
5: Ja. Og der vokste du opp med mor og to brødre. Hvor tid I ditt liv var det at du ble en del av denne mørke fortellingen?
6: Jeg var 6 år.
5: 6?
6: 6 år første gangen jeg ble en del av denne historien.
5: Du hadde ikke engang, ja, du hadde altså akkurat begynt I første klasse da.
6: Ja.
5: Hvem var det som visste hva du var utsatt for?
6: Det var svært få. Jeg tror vel jeg tør å si at det var ingen. Det var aldri noe man snakket om. Man satt vel heller igjen med en følelse av skam og skyldfølelse. Og man var ikke blitt lært til at overgrep eller sånne tunge, vanskelige ting, det snakker man ikke om, dessverre.
5: Hva gjorde det med deg, Marion, at du ble bærende på denne hemmeligheten alene så lenge?
6: Det har jo påvirket meg på ulike måter. Som vanskelig å egentlig kanskje gå inn på nå I dag. Men jeg ville absolutt vært foruten det, ja.
5: Har du tenkt på hva som kunne ha skjedd hvis noen flere, eller hvis de riktige personene visste hva du hadde opplevd?
6: Jeg tror det utrolig viktig å tørre å prate om det, og at det har hjulpet veldig mye, og det å tørre å fortelle til andre, enten det nære voksne eller ja, kanskje ute I skole eller ja.
5: Du var 6 år da det skjedde, en liten jente, et lite barn. med det begrensede apparatet et barn på 6 år har for å ta inn disse tingene. Tenkte du, Marianne, at du var den eneste I verden som hadde blitt utsatt for dette, eller, eller forstod du etter hvert at du var en av mange?
6: Nei, helt klart at man tror at man den eneste I verden, og det kanskje også det som gjør det så vanskelig å prate om det. For det jo en ting som man ikke prater om. Det som vanskelig, og det som skambelagt. Man tenker jo kanskje at det sånn det skal være. Man har jo ikke lært at det der ikke greit, det der ikke lov, det alvorlig. At det ikke sånn det skal være.
5: Men jeg spør kanskje dumt nå, men, hvorfor kjente du på skam når du tross alt bare var en liten jente?
6: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror I størst grad så satt jeg igjen med den følelsen at det var min feil at det skjedde.
5: Harald Amdal, du var masterstudent på journalistutdanningen I Volda, og du skulle skrive særemne sammen med en medstudent som heter Kenneth Hetta, som jo hadde en samisk bakgrunn som jeg vil anta kom godt med, men jeg lurer på hvorfor valgte dere to, som da, du var I alle fall I slutten av 20-årene, hvorfor valgte du å gå inn I akkurat en så blytung materie som det her? Mm.
7: Når vi satt I Volda, meg og Kenneth, vi hadde jobbet noen år I riksdekkende media, både meg og Kenneth. Jeg var, som du sa, I slutten av 20 år, men jeg var veldig ambisiøs. Altså, når jeg snakket på min egen, jeg var, nå skal vi lage noen store greier. For vi skulle lage et sånt undersøkende journalistikkprosjekt. Det kunne være om glansbilder, altså knappenåler, eller, altså, you name, altså, det var alle muligheter. Men jeg var for min egen, jeg var så klar på at nå skal vi skal lage noe skikkelig greier. Og så hadde vi og Kenneth, skal vi samarbeide? Ja, ja. Vi skal samarbeide, så satte vi oss ned I kantinen på høgskolen I Volda og så begynte å dodle og kaste ideer. Så sa jeg jo det som vi nettopp nevnte nå da til Kenneth og så nevnte jeg, for da var det var en del overgrep I den katolske kirken som var oppe I mediebildet på den tiden, og jeg nevnte det til Kenneth, og så sier Kenneth at han, som en samisk journalist fra Kautokeino, så sier han at han har en som fortelt til han at det pågår og har pågått overgrep I Tysfjord, og at der det en utfordring knyttet til det da. Og så sier ja, men da kan vi jo gjøre det da. Ja, så var vi, ja, da går vi jo etterforsk, eller da går vi og gjør en undersøkelse. Stemmer det? Det et stort omfang i Tysfjord? Så det var på en måte, altså det var starten. Og da skulle vi levere et eksamensprodukt, 15 studiepoeng på den der mastergraden, som på senhøsten da, for nå vi jo da I 2014, månedsskiftet juli-august 2014. Mm.
5: Og så drar dere til Tysfjord etter å ha gjort en del forundersøkelser, fått noen kilder på telefon. Hva det som møter deg når du kommer til dette bygdesamfunnet langs fjorden?
7: Det korte svaret skepsis, skepsis, skepsis, skepsis. Men altså, fordi det ikke, altså, for min egen del, altså, kunnskapsnivået var heller labert. Altså, jeg visste jo ikke hvor Tysfjord lå engang. Men det klart, jeg hadde veldig respekt for seksuelle overgrep, hva det kan gjøre med mennesker, men veldig lite kunnskap. Og så det klart, det å begynne å møte folk, ta noen telefoner, altså, fordi det jo et aspekt der som viktig, og det jo det at det var ikke sånn at det var ikke noe ting I noen medier om at det kan ha vært en del overgrep I Tysfjord, altså for det var det. Det var en del enkeltsaker tilbake i 2007 og vi skulle jo da finne, og der ble det da synset om et overgrepsomfang I flere av de mediesakene, så vår oppgave var jo det finnes, altså det et veldig stort omfang eller det ikke det? Mm. Men da har du jo en del personer og kontakter som de mediesakene peker mot og så det klart at da begynner selvfølgelig skarrer og for Sauda I Rogaland, fordi jeg skulle ta den der. Jeg skulle jo ta den der, for delt av det, jeg skulle på en måte ta mye av den der muntlige praten, og det klart at, ja, hei du, sant? Men det klart, altså, jeg gjorde jo noen refleksjoner I forkant, altså, hvordan rart det ikke å få en sånn plutselig telefon? Sånn at for en måte, jeg forsøkte å komme det litt sånn I forhold til, ja, hei, altså, I alle fall respekterer folk, har du noen minutter? Ja, Harald Amedal jobber med, sammen med Kenneth Hetta, jobber med et prosjekt her, og jeg, litt sånn type formuleringer, at jeg skjønner kanskje at dette her høres rart ut, å få en sånn type telefonsamtale. Altså, jeg tror at det på en måte kommer litt sånt, ha en litt sånn tilnærming, kan ha en noe å si for en eventuell senere tillitsbygging da.
5: Mm. Fordi vi som har jobbet journalistisk inn I mot samiske miljøer, spesielt når det gjelder såpass sensitive temaer som kultur, ukultur og seksuelle overgrep, vi vet jo at det et veldig dårlig utgangspunkt å være norsk og komme enten fra Sauda eller Førde. Og tro at den skal få folk til å åpne seg.
7: Ja.
5: Så hvordan greier dere det?
7: Nei, men jeg tenker også det viktig å si at dette her var et, for min del, så ble det, jeg håper å si, hele livet mitt. Men jeg via alt, all min oppmerksomhet, via jeg det her prosjektet. Sånn at vi jobbet jo I flere måneder, 2,5 måneder før folk begynte å fortelle.
5: Mm.
7: Og det klart at dag, natt, altså morgen, kveld, altså vi gjorde meg tilgjengelig så til de grader utover det som jeg håper å si, normalt eller vanlig. Men altså det klart, altså jeg har tro på det der at når du, for hvis se for deg da at du har en blir møtt med mye skepsis, men at det altså I en første kontakt.
5: Mm.
7: Men allikevel så kan det være en såpass tone der at det ikke unaturlig at det kan bli en samtale nummer to.
5: Mm.
7: Og en samtale nummer tre og fire. Og på en måte, jeg har veldig tro på den der også, men så tenker jeg at jeg tror at vi plutselig fikk masse tillit, nei, overhovedet ikke, men vi forsøkte å være ærlige på intensjonene våre. Altså, hva vil vi med dette her? Ja, altså, jeg må være helt ærlig på det, som jeg sa. Altså, vi skulle lage noe stort.
5: Og det greide dere jo.
7: Ja, det greide vi. Men vi skulle også, det var mange folk som hadde behov for hjelp, hvis det var et stort omfang her.
5: Marion, det var jo ikke det at ikke noen hadde prøvd å rope et varsko, for som Harald inne på. I 2007 så var det en del saker oppe, og det var til og med et foreldrepar som skrev brev til daværende statsminister Jens Stoltenberg, og ba regjeringen om å gripe inn.
8: Mm.
5: Og det skjedde jo ikke så mye, de fikk jo et svarbrev fra departement som viste til at dette var kommunens sitt ansvar, men kan du som kjenner samfunnet, som kjenner den samiske kulturen og på en måte bygdedyret da, i Tysfjord, kan du forklare hva som skjer når det kommer en ikke bare en søring, men en nordmann inn og begynner å grave I liksom, det aller mørkeste I denne bygda?
8: Det skal sies at det ble også varslet I 93-94 av to samiske menn om problematikken hvor ingenting ble gjort ute I Dagbladet.
5: Mm.
8: Men ja, jeg ser for meg at det ble møtt med skeptisk. Man har jo prøvd å varsle, men ingen har lyttet. Og så kommer det en enkel person inn og genuint interessert I hva det som skjer? Hva det for noe det her? Og villig til å høre plutselig. Så, men samtidig så var mange klar på at nå det på tide å ta tak I det her, og få det løftet frem. Og jeg tror nok mange var også glad for de journaliststudentene som ville undersøke akkurat det her.
5: Ja. Harald, var det noen som prøvde å hindre dere?
7: Ja, ja. Masse.
5: På hva måte?
7: Nei, altså, at, hva det dere vil med det her? Hvorfor? Hvorfor skal du og dere begynne å blande dere inn i det her? Dette her har ikke du noen kunnskaper om. Det hadde jo vedkommende helt rett i den forstand at jeg var jo helt ny. Altså, i den, altså kunnskap om Tysfjord, samisk kompetanse, det var jo startet med lite kunnskap, for å si det sånn. Men det var jo massiv, massiv, massiv motstand. Mm.
5: Marion, du var inne på det helt i starten, det som handler om den grunnleggende mistrua som en i mange samiske miljøer har til de norske institusjonene, strukturene, hjelpeapparatet, myndigheter. Og dette går altså langt tilbake til fornorskingstida og sitter djupt enda.
8: Ja, det gjør det. Det har jo over 100 år har man blitt møtt med norske myndigheter hvor de prøver å ta fra samisk språk, samisk kultur, samisk identitet. Og det skaper jo da en mistillit til at noen ville ta tak i det her. Og vi synes jo det vanskelig å prate om ting som vanskelig også med tanke på at fornorskningen, jeg har jo ikke vært en del av det selv, men jeg selv kan kjenne på det nå i dag. Mine beste foreldre har jo vært en del av den fornorskningsprosessen, blant annet, som nå i dag ikke vil ha brukt lang tid på å tørre å se på seg selv som same. Og jeg personlig har jo selv måttet jobbe med å ta tak i min identitet. Det tok lang tid før jeg selv torde å fortelle ute i det store samfunnet at jeg samisk. Så ja, jeg tror jeg datt ut av spørsmålet.
5: Det går bra.
4: Dette Vestfrontmøte fra kulturfestivalen Olavsfest i Trondheim.
5: Harald, vi skal tilbake til høsten 2014, altså knappe 2 år før alle hadde hørt om Tysfjord-saken. Du intervjuet da en kvinne som forteller at hun hadde blitt utsatt for overgrep og voldtekt i ungdomsåra, og at dette har preget hele livet henne. Så vet jeg at du hadde snakket mye og lenge og mange ganger med denne kvinnen. Hva mer var det hun fortalte deg om måten dette hadde preget henne på?
7: Hun sa at hun hadde mistet all verdi som menneske. Hun sa at det har ødelagt livet mitt. Hun sa mye, jeg snakket jo som du nevnte veldig mye med hun, men jeg merket jo hvor preget hun var av det her. Så det er jo altså sånn altså Tysfjord-saken, den altså sånn, vi snakker om så mange mennesker som sliter med å komme seg opp av senga om morgenen, om angst, depresjoner, posttraumatisk stresslidelse. Så dette her høsten 2014 fikk jeg så mange historier som var så der folk fortalte om hvor enormt vanskelig de hadde det. Den samtalen du refererer, eller den kvinnen du refererer til her, var en av de som satte ord på hva dette her handler om for de nå. Mm.
5: Og den samtalen hadde du jo mange år etter de opplevingene, og hun beskriver jo et traume som også handler om at overgriperne ler, og de er flere, og de ler og ser ut til å more seg midt oppi i dette groteske overgrepet.
7: Ja, hun sa hun ble voldtatt etter tur, så det var etter hun hadde gått og lagt seg, så Var det flere i det samme huset, sa hun, og så etter du hadde lagt seg, så var det noen som snakket seg inn på nattestid da, og så holdt du ene hun fast, mens den andre forgrep seg. Og så bytta de roller, sa hun, og de lo mens det pågikk. Og den ene personen hadde gjort det samme ved flere anledninger i etterkant, da, sa hun.
5: Så noen måneder etter at du har denne praten med henne, så kommer vi til januar 2015, og da får du vite at denne kvinnen har tatt sitt eget liv. Hva tenkte du da?
7: Det var veldig vanskelig. Det som var at det her skjedde jo, ok, liksom, at fordi dette her, vi holdt på høsten 2014, og i november, midten av november 2014, det her da et par måneder før hun tar livet sitt, så går vi til VG. Meg og Kenneth går til VG, og på en måte, for nå, strategien vår var veldig klar, nå skal de menneskene her få hjelp, og ingen, det her ser jo ikke ut som jeg har fått så veldig mye hjelp til nå, så nå vil vi få publisert det her i et riksdekkende medie. Jeg hadde jobbet i VG tidligere, og håpte at VG ville ta den saken. Så når hun da tar livet sitt, så var hun fullstendig klar over at vi hadde gått til VG, forsøkt å selge det inn, var veldig åpen og ærlig med hun på det, sammen med de andre de seks andre som var en del av materialet som ville, sa seg villige til å stå frem i VG. Men når hun da tar livet sitt, så har ikke på VG bestemt seg for hva de skal gjøre. Så hennes sterke ønske var å få belyst det her i VG. Hvor tid kommer det i VG? Og det kunne ikke jeg love jo noe om. Men jeg kunne love jo at jeg skulle gjøre alt, at vi skulle gjøre alt i vår makt for å få det her publisert, og vi kom aldri til å gi oss, og det hadde jeg aldri gjort. Vi hadde aldri gitt oss før det her hadde kommet fram. Men det er et aspekt her, og det er det at vi var to personer som gjorde en journalistisk undersøkelse, og vi hadde ingen organisasjon i ryggen, sånn at vi koblet på hjelpeapparatet, altså SANKS, det heter da en samisk kompetansesenter, sånn at de vi snakket med kunne da få hjelp, og jeg var veldig tydelig på, altså med SANKS var jeg veldig tydelig, nå må dere snakke med folk, men helt avslutningsvis så bare, vi gjorde en risikovurdering, meg og Kenneth, at det virvles opp en del ting her. Vi har ikke full kontroll, men vi var likevel, altså kan noen ta livet sitt, hva er konsekvenser av det, men vi valgte å fortsette da, på grunn av at vi mente at det er så viktig da.
5: Marion, kvinner vi snakker om her, det er jo din mor.
9: Det er det.
5: Anne Malene Paulsen.
9: Ja.
5: Som tok sitt liv i 2015 i en alder av 48 år. Hva visste du om det hun hadde fortalt Harald Amdal?
9: Ingenting. Jeg husker ikke på hvordan tidspunkt jeg fikk vite at hun var del av denne VG-saken. Men jeg visste ingenting om det før etterpå. Hun fortalte ingenting til meg eller familie, at hun var en del av, av denne VG-saken, Tysfjord-saken.
5: Hadde du ingen, jeg hadde nær sagt, ingen hønsj eller en følelse av at det som hadde skjedd deg, også hadde skjedd din mor? Var det helt fjernt for deg?
9: Ja, det har faktisk vært helt fjernt. Ingen som visste om det, jeg visste ikke om det før like før hun tar livet sitt. Men hun sa det jo ikke selv. Hun sa bare at nå er det noe stort som kommer til å publiseres, det skal stikkes hull I en byll, som hun selv sa. Det skulle løftes et lokk vekk fra Tysfjord, som beskrev det. Mm. Men jeg skjønte jo da, for jeg selv var jo en del av denne Tysfjord-saken, så jeg skjønte jo da hva hun mente.
5: Ja, og da var det for sent å ta den praten.
9: Da var det for sent å ta den praten, for hennes historie fikk jeg ikke lest før VG publiserte det. Og det var første gangen jeg ja, fikk vite hva det som har skjedd med henne som barn.
5: Vi sitter på en utescene utenfor Nidarosdomen, og det øsepøs regner på plastiktak over oss, så det blir litt mye lyd rundt her. Sitter med Marion fra Tysfjord, som forteller om morsi, som tok liv av seg, og først etterpå skjønte du, Marion, at hun hadde blitt utsatt for overgrep som preget henne hele livet. Men det var jo ikke noe hemmelighet I familien at hun hadde til dels store psykiske vansker og gikk I behandling for det, men dere hadde jo en forklaring på det også.
9: Ja, jeg har jo mistet to brødre I tragiske ulykker. Og alle har jo trodd, også jeg da har jo trodd, at det det som har vært årsaken til at mamma har slitt psykisk I alle år. Hun har jo slitt psykisk så lenge jeg kan huske. Det ingen som har på en måte visst at det hun opplevde som barn, eller at hun opplevde overgrep som barn, og at det har ødelagt livet hennes, at det har preget livet hennes. Men I ettertid så har jeg fått vite at mamma har jo allerede I ungdomsårene for første gang prøvd å ville ja, ta selvmord. Og ja.
5: Falt det noen brikker på plass når du kunne lese hva hun hadde fortalt, Harald? Og når du fikk snakke med han selv?
9: Ja, absolutt. Det falt mange brikker på plass. Det var egentlig litt godt også å få vite det, fordi at hun har vokst opp med en mor som har slitt hardt psykisk, og vite årsaken til det har på en måte gitt en forståelse for det livet jeg har fått, og mine søsken har fått, og vis bare ja, hvor mye overgrep på en ødelegget liv.
5: Mm. Men mor, de visste jo åpenbart da heller ikke hva du hadde vært utsatt for.
9: Nei, vi pratet aldri om det. Jeg fortalte aldri om det. Og hun vet en dag ikke det. Nei.
5: Men hva tenker du, Marion, om at, at overgrep og misbruk nærmest går I arv I dere tilfeller da? Oh. Det jo en litt spesiell historie.
9: Det jo det, og det viser jo at overgrep har jo skjedd I generasjoner. Og det viser jo bare at det jo ingen som har tort å snakke om det heller, kan man ha opplevd, hverken min mor eller jeg. Og det veldig trist, for jeg tror at hadde vi hatt den åpenheten og klart å få bort det skamme som man sitter med, etter noe sånt, så kan det jo være at hun kanskje hadde levd noe I dag.
5: Ja, du tenker det?
9: Det har jeg tenkt på mange ganger, ja.
5: Men hvordan kjennes det da at hun som så gjerne ville at henne historie skulle komme ut, at hun ikke fikk oppleve at sanningen kom for en dag, ikke bare for henne del, men for hele samfunnet?
9: Jeg synes jo det veldig trist at hun mamma aldri fikk oppleve det, ja, det som kalles Tysfjord-saken. Jeg tror nok at hun kanskje hadde suttet litt styrka I ettertid. Og det kan jeg kanskje, ja, kan jeg snakke om personlige erfaringer, hvor jeg kjenner at jeg har en tid før og etter om Marian, etter at jeg har tort å snakke om og fortelle min historie, så føler jeg meg mye sterkere nå I dag enn hva jeg gjorde før. Det har vært tøft, og det har vært tøft å stå I det, men til syvende og sist har jeg kommet styrka ut av det. Og som han Harald sa, så var det veldig viktig for mamma å belyse denne saken og få det opp og frem I lyset. Og da var det veldig viktig for meg å ta denne
8: kampen hennes videre, så har jeg jobbet veldig mye med det her I ettertid, med det her tema, og det med å tørre å snakke om ting som vanskelig.
5: Men du har jo blitt nærmest ansiktet utad. Du har vært den som har tørt å fronte, og som har stilt opp og fortalt både om det og dine egne historier. Hvor, skal vi si, hvor mye hjelp har dette vært for andre som som også har gjennomgått ting som likner på det du har opplevd? Hva tilbakemeldinger har du fått selv?
8: Når denne saken kom ut da, så ble man jo kontaktet fra nord til sør, fra andre land, naboland, at det her ikke noe særegent med den plassen, eller særskilt der, for de kan kjenne seg igjen I mye av det som kommet frem. Og jeg tenker at hvis min historie, eller mammas historie, kan hjelpe et menneske ute der, så det så viktig å fortelle. Mm.
5: Men dette jo åpenbart en spesiell sak, fordi det så mange som involvert, både når det gjelder overgrepsoffer og antall gjerningsmenn. Og så det et lite bygdesamfunn. Det har en veldig sterk samisk komponent, og den har den religiøse komponenten med, med læstadianer-menighetene. Men hvis vi klarer å se vekk fra alt som spesielt ved denne saken, Harald, det også noen fellesnemnere her som har overføringsverdi til andre norske småsamfunn, bygder og rurale strøk?
7: Så, jeg jo fra Sauda. Liten plass.
5: Det du og Bjørn Eidsvåg som ja. Derfra.
7: Ja. Ja. Og ja, 4600 innbyggere. Jeg snakket rett før jeg skulle på, jeg snakket litt med pappa da, som har vært leder I barnevernet I Sauda. Han var veldig tydelig på det at det har sin pris relasjonsmessig. Han har også vært politiker så, og sagt noe om hvordan vanskelig det å være regelstyrt og ikke relasjonsstyrt når det små forhold. Alle kjenner alle. Ja. Så at det har overføringsverdi, at det, ja, at det, ja. Sauda jo en av mange plasser I Norge der det små kår, kan man si. Mm.
5: Marion, du har jo også bodd andre plasser enn I Tysfjord. Hva tenker du om på en måte gyldigheten I denne historien, slik at det ikke det bare blir en helt særegen historie om Tysfjord? På hva måte angår denne oss andre som hverken læstadianere eller samer eller for den skyld nordlendinger?
8: nei, så jeg tenker at små samfunn, alle kjenner alle, det vanskelig hvis tanta til bestekompisen jobber I barnevernet, man har kanskje litt ja, tettere samhold enn ute I storsamfunnet, det vanskelig å varsle.
5: Det viste seg jo at det var jo nesten umulig, for selv de som varslet kom jo ingen vei, heller ikke hos statsministeren.
8: Ja.
5: Mm. Harald, når du nå ser tilbake på Tysfjord-saken som smalt voldsomt på mange, mange sider I VG-helg I juni for 10 år siden, hvordan vil du på en måte beskrive den effekten som den plutselige eksponeringen fikk? For det var ganske massivt. Det var 11 mennesker som fortalte si historier over mange sider. Ta oss inn I de dagene da dere publiserte dette.
7: Ja, nei, da var det... Det var en... Altså det jeg kjente mest på, når det virkelig ble fokus på det her, det var det at nå var det ingen vei tilbake. Jeg merket at det hadde en enorm gjennomslagskraft. Det andre mediehus begynte å koble seg på. Politiet hoppet jo på meg en gang, altså i den forstand at man satt i gang en storstilt politietterforskning. Det var ikke mulig lenger å gjemme seg for noen av de som burde og skulle og måtte ta ansvar. Og det var jo hele, det var jo derfor vi gikk til VG, for det vi skulle. Fordi nå må folk få hjelp. Så det var fantastisk. Og det var det som ja, det gledet meg enormt. Og så var jeg også litt bekymret for det blir mye fokus. Og det er sårbare mennesker her som plutselig opplever noe vanvittig trykk. Sånn at jeg var på hjelpeapparatet. Og på en måte prøvde å snakke med de involverte. På en måte, ivare på en måte å finne hvordan er dette her, hvordan virker dette her. For jeg hadde jo sett alt for mye, alt for lenge. Av folk som ikke hadde fått den hjelp de trengte da, og så smeller det.
4: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
5: Og jeg sitter på scenen utenfor Nidarosdomen sammen med Marion Anne Mena, som opplevde overgrep I Tysfjord, og Harald Amdal, som var journaliststudenten, som sammen med sin medstudent gravde opp de mørke hemmelighetene fra Tysfjord, som altså kom på trykk I VG over mange sider for 10 år siden. Hva husker du, Marion, fra de dagene der? Jeg har lest at det var kø utenfor butikken, med folk som skulle inn og kjøpe papiraviser, for det heldt en på med den gang, å kjøpe papiraviser. Ja. Hva husker du selv?
8: Nei, jeg husker jo at I forkant av før de her dagene, før, uken før, så var det jo folk som visste at det kom noe, men de visste ikke helt hva. Det var mye redsel, spenning, og når det kom ut, det kom jo som et stort sjokk på mange. Det ble rett og slett sorg i bygda, stor sorg I samfunnet når alt det kom frem. Mange var negative til det, men de aller fleste var positive og veldig glad for denne artikkelen som kom ut da. Jeg personlig måtte rømme bygda den helga. Det var for tøft å skulle stå I det, være der I egen hjembygd og ja og jeg kjenner jeg blir litt rørt når jeg snakker om det for det har preget meg veldig mye på godt og ondt da det har vært veldig mye negativt snakk mot meg direkte som har påvirket meg veldig mye og som var veldig tøft I en periode. Ja.
5: Fordi nå det jo noen mennesker, riktig nok ganske mange, som har begått overgrep og som har misbrukt. Og noen har visst, ikke alle. Og så det jo en, skal vi si, en balansegang da, Marion, å fortelle disse historiene og liksom vise til samisk kultur, religiøs sekt. Men en kan jo ikke gjøre et helt samfunn ansvarlig for det et titals menn har drevet på med. Hvordan synes du at det slo ut? Var det de for folk ble sinte på deg fordi det råket bygda?
8: Ja. Og fordi at folk var redde for at vi stigmatiserte det samiske. Vi har allerede vært I den fornorskningen som har vært veldig tøff. Og jeg tror mange av befolkningen havnet dit igjen og ble livredd for at vi igjen skulle på en måte ja, stigmatisere det samiske. Som absolutt overhovedet ikke har vært noen intensjon. Og det viser Det jo samene selv som ber om hjelp og ønsker hjelp. Og ja.
5: Harald Amdal, det jo nødvendig å avsløre urett og overgrep I et samfunn, samtidig som medien også må vokte seg for å skal vi si, forklare alt da utifra etnisitet, religion og minoritetsperspektiv. Hva refleksjoner hadde dere I samarbeid med VG rundt dette her? Hvorvidt dere skulle liksom forklare dette som en samisk fenomen eller at det var på grunn av den religiøse sekta og deres mekanismer?
7: Ja, jeg kan I hvert fall si såpass at det internt I VG, på ledelsesnivå I VG, var de veldig opptatt av det der, det spørsmålet der. Og det klart det at når vi tar det skritt og går til VG, så det VG og dets redaktører som blir ansvarlig for det som blir publisert I VG. Og sånn det. Men det brukte de mye tid på, og jeg var jo ikke med I sluttfasen av arbeidet inn, altså når VG altså, skulle publisere dette her, og kan du bare tenke deg hvordan ettergått meg og Kenneth ble av ja, redaktører og ansvarlige I VG-huset I forhold til hva det her for noe, hva det vi får her, stemmer det, det riktig, kan vi gå god for det, så VG hadde jo behov for å gjøre også egne undersøkelser knyttet til det her og mente jo da åpenbart at det her kan vi stå for og i det produktet som kom ut I VG Helg da, juni 2016 så går det ikke I dybden på hvorfor skjedde dette her men det blir satt I en kontekst av blant annet fornorskningsprosess lestadiansk perspektiv altså et perspektiv her og VG mente helt åpenbart at det her kan vi som mediehus stå for publisere det med de eventuelle konsekvenser, altså nå vet man jo ettertid hvordan det, altså sant du har jo sagt det Marion at det var flere som tenkte altså ja, skal Tysfjord nå få et overgrepsstempel, var redd for det før det kom ut og hvis jeg har forstått det rett så det jo oppfatter jo mange at Tysfjord har fått det overgrepsstempelet.
8: Ja, spesielt I starten, men I ettertid så det jo også veldig mange fra andre plasser som sier at vi må se på Tysfjord som et forbilde, som tort å ta tak I det her, for det her ikke noe særlig for det samiske. Jeg vil heller si at jeg tror vi har I Tysfjord at vi har havnet kanskje I en sånn ukultur, fordi at det får lov til å fortsette I generasjoner. Det normaliseres på en måte. Ingen som ja, da tør å gjøre noe med det, at det bare blir den... Det ikke noe samisk I seg selv, men det rett og slett en ukultur for... Ja.
5: Ja. Og så har den jo også et valg når den har opplevd det du har opplevd, å bli misbrukt som et lite barn. Du mistet modet, hun tok liv av seg du mener at det var på grunn av ting hun hadde opplevd som liknet på de historiene, men du kunne jo ha valgt å holde munn og fortsette med at ingen fikk vite men etter at dette har stått I VG og du jo ikke en del av på en måte VGs fortelling her men du velger da å stå frem på et foredrag du skal holde og fortelle ting nøyaktig som de ja. Og dette havner også I sosiale medier, og da skjer det store ting sånn. Hva det, Marion?
8: Ja, det var jo I forkant av VG-saken. Her var da I april, hvor jeg ble spurt om å delta på et seminar som handlet om blant annet fornorskning og psykisk helse. Fordi at alle, det her var da I egen hjembygd. Alle visste jo til at mamma har slitt psykisk I alle år, og ville at jeg skulle prate om det mine erfaringer rundt det og sånne ting jeg ble jo spurt kvelden før da og takket ja og så går jeg hjem sitt og tenker for meg selv ja, alle vil at jeg skal prate om mammas psykiske uhelse da så jeg sånn, hva viktig å få frem I det her for alle tror at det handler om mine brødres bortgang. Men Nei, så kjente jeg det var viktig å få løftet det frem i eget samfunn, at overgrepene hun opplevde der som barn ødela livet hennes. Det påvirket mitt og mine søsken liv, sine liv. Og før mamma dør, så var hun selv veldig opptatt av at hun ville løfte denne saken opp og frem i lyset, og da var det veldig viktig for meg å ta det videre. Og ferdig på seminaret, det ble jo da filmet, og på kvelden der så legger jeg meg i seng og ser gjennom denne videoen og tenker at det her er så viktig, det er så viktig å prate om det, at jeg er nødt til å publisere det uten å tenke konsekvenser, hvis jeg skal si det på den måten. Og jeg gjorde det, sett telefon på lydløs, legger meg og sover og våkner dagen etterpå, sjekker telefon og får bam rett i ansiktet mitt, hva jeg da har gjort. For jeg var kontaktet av utallig mange medier, det var så mange privatpersoner som hadde skrevet direkte til meg, både på vanlig melding og messenger, og sa at så bra, Maran, at du tar opp det her. For sånn har jeg også det. Jeg kjenner meg igjen. Ja. Og så velger jeg jo da selv å stå frem i VG og bli en del av det med ansikt. Mm. For jeg kjemper for åpenhet og snakker hvor viktig det er med åpenhet og tør å snakke om blant annet overgrep. Og da følte jeg at det var rett for meg å stå frem da og fortelle at sånn er det. Dette er min historie. Det er min sannhet. Og ingen kan komme og fortelle at det at det ikke er sant.
5: Og så flytter du på et tidspunkt fra Tysfjord. Du blir hestebonde i Troms.
8: Ja, sauebonde.
5: Ja, sauebonde med hest da. Det er vel kanskje rettere å si. Leve landlig og fint

0: og venner som han vokste opp med og ja, og velger på et tidspunkt å flytte tilbake. Noe som var veldig tøft i starten. Jeg begynte å leve med frykt og angst, og jeg visste ikke helt hvor jeg hadde folk, fordi at jeg hadde fått skylda for det som hadde skjedd. Og det var ja, veldig vanskelig å stå i det. Og jeg tenkte at det her kan jo ikke få lov til å ta over livet mitt. Jeg må jo leve, og hva kan jeg gjøre? Så da jobbet jo selv da, på skole og hadde sommerferie og spør på butikken, har dere en jobb til meg? For jeg tenkte, hvor kan jeg eksponere meg mest mulig? Jo, det var på butikken i egen bygd, som nesten det eneste samlingspunktet. Og det måtte jeg gjøre for å berge meg selv og kunne klare å... Ja.
1: Så du tar sommerjobb på den eneste butikken i bygda og sitter der bak kassen, jeg hadde nær sagt med armene i kors,
0: ja.
1: Og ser deg det angår rett i øynene.
0: Ja.
1: Hvordan klarte du det?
0: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror jeg bare... Ja. Det et godt spørsmål. Jeg har ingen svar på det. Det bare skjedde... Ja. Men det var vanskelig å stå i det på butikken. Men jeg klarte det, og det var viktig for meg å face it at jeg er her. Jeg er ikke redd. Det hjalp meg til å komme over det, at jeg klarte å leve trygt igjen i samfunnet. At jeg følte meg trygg.
1: Du plasserte skammen der den hørte hjemme?
0: Jeg plasserte skammen der den hørte hjemme.
1: Harald, akkurat dette med skam, når en som journalist møter mennesker som har vært utsett for... ting som Marion, mor hennes og andre, så er det jo ofte, vil jeg tro du også har opplevd, at den skammen som folk kjenner på, den eier deg så inderlig vel selv. Selv om det er helt uforskyldt i dette. Hva er dine erfaringer fra dette etter Tysfjordarbeidet?
2: Nei, det... Det... Altså, vårt prosjekt var et journalistisk prosjekt, og så valgte jeg til dels å gå ut av den journalistrollen innimellom, fordi her var det altså, en tradisjonell journalist kan jo stille spørsmål i intervjuer, altså, hvis det er tid for det, og kritiske spørsmål og alt det der, men her var det mange folk som ikke hadde fått hjelp, som trengte noen å snakke med, sånn at jeg prøvde jo etter beste evne, uten noe medisinsk faglig kompetanse, å være en støttespiller, og på en måte lytte, og på en måte er det noe å koble på hjelpeapparat, men at den skammen var så sterk for så mange, ja, det kan jeg virkelig skrive under på, for det fikk jeg jo definitivt kjenne på da.
1: Nå har det gått 10 år siden en av de store, store overgrepssakene som vi lærte å kjenne som Tysfjordsaken. Hva kan vi si om Tysfjordsamfunnet i dag, Marion? Tysfjord kommune eksisterer ikke, men samfunnet der eksisterer.
0: Jeg vil si at vi har kommet mye mer styrka ut av det. Det var tøft i starten, men det har skjedd mange ting på mange plan i ulike sektorer. Det er mer fokus på det. Det er flere som har tort å åpne seg. Det er flere som har tort å fortelle sin historie. Og det tenker jeg bidrar da til større terskel for å tørre å utføre flere overgrep. Jeg tror jo likevel man har en lang vei å gå. Når Tysfjordsaken kom ut, var bare starten av arbeidet, og jeg føler jo at vi er jo ikke enda i målstreken. Man må kontinuerlig jobbe. Men i alt så har jeg det veldig fint i Tysfjord nå i dag, og trives der. Ja.
1: Men nå har Tysfjord kommune blitt delt mellom Narvik og Hamar.

0: Hamarøy, den delen du kommer fra til ja. Hamarøy, så når folk spør deg da, hvor du fra, Marianne, hva svarer du da?
1: Hamarøy.
0: Ja, du gjør det.
1: Jeg gjør det.
0: Fordi det lettere, eller fordi kommunen faktisk heter det?
1: Jeg tror det mest fordi at kommunen det navnet på kommunen. Men jeg kan også si at fra tidligere Tysfjord. Ja. Og jeg føler ingen skam for det heller. Skam over det.
0: Og så har du tatt utdanning som spesialpedagog. Du jobber nå i barnehage i Hamarøy kommune. Og dermed så har jo du gått inn i en rolle med et ansvar for å følge med, observere og slå alarm hvis det skulle være nødvendig. Hvordan kjenner du på å få den rollen for andres barn på alder, med din alder, da du opplevde overgrep?
1: Nei, det jo veldig vanskelig, men likevel, og det fremdeles vanskelig små samfunn, eller i et lite samfunn, synes jeg, for at alle kjenner alle, og alle vet hvem alle, men vi nødt til å tørre å åpne øynene for urett. Og i det yrket som jeg har, så det også utrolig viktig med den kompetansen, at alle som jobber med barn og unge innehar en kompetanse for å kunne se, og kunne jobbe med forebygging, ikke minst. Og kunne tørre å ta tak i det, ja.
0: Og du har den mest dyrekjøpte kompetansen en kan ha.
1: Det dine ord. Ja.
0: Det mine ord. Tusen takk skal du ha, Marion Anne Mjena. Tusen også takk, Harald Amdal, for at dere kom og tok oss med tilbake til Tysfjord 10 år etter. Vestfrontmøtet et samarbeid mellom NRK og Olavsfest. Ole Jan Larsen eksekutivprodusent. Marius Hol ekstern redaktør i NRK. Jeg heter Håkon Haugsbø. Takk for oss.
2: Her NRK Nyheter. Klokka 12. Politiet i Oslo har pågrepet flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg i går. Flere menn ble alvorlig skadet da de ble holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Dette framstår som en isolert hendelse som ikke knyttet til kjente konfliktlinjer mellom kriminelle nettverk, sier politiet i dag. De ber andre som har hatt med hendelsen å gjøre om å melde seg. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide under et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun tror handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU eller ikke. Søreide sa EU har fokus helt andre steder, og at stadig færre områder omfattes av EØS-avtalen. Island har snart folkeavstemning om de skal forhandle om EU-medlemskap. Norges Bank lar styringsrenta stå uendret på 4,25%, og selv om det var som ventet, må vi være forberedt på at renta kan bli satt opp senere i høst, sier seniorøkonom og rentestrateg Sara Midtgaard i banken Nordea.
3: Det betyr jo at det kan se ut til at det blir en renteheving til, at siste renteheving ikke bak, og så kommer mest sannsynlig en heving til, ja, kanskje i år allerede, så det viktig for norske husholdninger å planlegge for det, og ikke minst også planlegge for at det ikke gitt at renten kommer så veldig mer ned med det første.
2: Og fra bank til forsikring, for opp til en tredel av alle mellom 18 og 29 år, har ikke forsikring eller vet ikke om de har det. Det viser tall fra forsikringsselskapene samme uke som flere unge flyttet for å begynne på universiteter og høyskoler, og Nora Glørsen i Forbrukerrådet advarer.
4: Man må gidde å ta den jobben det er, snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. Og studenter har ofte ikke så god råd, og du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt. Hvilken dekning har du, og hvilken må du kjøpe?
2: Og den ferske studenten Erlend Røssevold Millestveit sier han vil ta forbrukerjuristen på ordet.
5: Jeg er nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler noe.
2: I EM i svømming er Norge klare for finale på 4x100 meter fri for menn. Stafettlaget ble nummer 6 i sitt kvalifiseringsheat, men hadde den 7. beste tida totalt. Sander Sørensen, Elias Refsti, Jakob Harlem og Bjørnar Laskerud svømmer finale i Paris i kveld. Og i EM i friidrett Sander Skotheim på en foreløpig tredjeplass i tikamp etter fem øvelser. Han vant sitt hit på 110 meter hekk, fortere med da raskere tid enn noen gang tidligere denne sesongen. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: Kalkutta i India, 1948. Byen våkner sakte til liv. Den tunge luften av støv og røkelse siv inn gjennom vinduene i det lille kapellet og legger seg som et slør over rommet. En kvinne sitter på kne foran krucifixet. Hun har vært der siden før soloppgang, men blikket tomt. Hendene hennes foldet. Hun prøver å be, men ordene kommer ikke ut. Det pleide å være så enkelt å be, og kjenne på Gud sitt nærvær. Nå er det som om himmelen er lukket for henne, som om Gud har snudd seg vekk. Hun kvisker noen ord, men stemmen dirrer, og stillheten som følger er så djup at det nesten gjør vondt. Hun kjenner skammen over å tvile, hun som har viet livet sitt til trua, som hver dag løfter dørene fra gatene, trøster de forlatte, men som nå selv føler seg forlatt. Likevel blir mor Teresa sittende. Ikke fordi hun kjenner Gud hos seg, men fordi hun nekter å gi opp truet.
7: Dette er historien om mor Teresa. Den hellige kvinnen som forlot alt for å tjene Gud, og som endte opp som en av det 20. århundrets mest beundret og mest omdiskuterte skikkelser.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når den nesten 40 år gamle mor Teresa ber til Gud uten å få svar, kjenner hun at den sterke troen begynner å rakne litt i kantene. Hun som har viet hele livet sitt til Gud, opplever plutselig bare stillhet. I personlige brev beskriver hun det som å leve i et mørke, et sted der Gud ikke svarer, og at troen glipper mellom fingrene. Likevel sier hun ingenting til noen. Hun holder det for seg selv, og fortsetter som om ingenting har skjedd. Hun bor i Calcutta, dagens Kolkata, i India. Her har hun startet sitt eget arbeid med å hjelpe fattige og syke. Hun finner døende på fortauene, hjelper de inn, vasker sår, gir mat og ber med de. For mange er hun selve symbolet på nestekjærlighet. En kvinne som lever ut troen i praksis. Men ikke alle er enige. Noen mener at hun ikke gir folk det de faktisk trenger, som medisiner og behandling, og at til henne kommer folk for å dø, ikke for å bli friske. Likevel står hun der hver eneste dag, midt i den indiske varmen, midt i støyen, midt i tvilen, og gjør jobben sin. Men livet startet langt vekke fra denne folketette byen. Hun er faktisk født tusenvis av mil unna, i et land og i et hjem som ser helt annerledes ut enn dette, og med et helt annet navn enn mor Teresa. Og det er nok få som kunne forestille seg at denne lille, spinkle jenta en dag skulle ende opp i slummen i Calcutta som en av verdens mest kjente kvinner og vinner av Nobels fredspris. Vi tar det fra begynnelsen. En sommerdag i 1910, den 26. august, kommer en liten brunøyd jente til verden, mer spesifikt i Skopje, i datidens osmanske rike. Hun døpes Agnes, og er det tredje barnet til Nikola og Dranafile Boyaciu. Agnes er en lubben og blid liten jente, og familien kaller henne helst for mellomnavnet hennes, Gonja, som betyr blomsterknopp på albansk. Og troen, den står sterkt i familien.
2: Så vokste hun opp i en katolsk familie. De var altså i utgangspunktet veldig fromme katolikker. Hun var veldig knyttet til kirken og til Jesus og til Gud.
1: Dette er Oddvar Moi, katolsk prest ved St. Olav Domkirkemenighet i Oslo.
2: Allerede i ungdomsårene så avla hun på en måte for seg selv ved det hellige løfter om å alltid adlyde det Jesus ba henne om å gjøre.
1: Agnes kjenner tidlig et sterkt bånd til Gud. Som bare barnet bestemmer seg for å lytte til Jesus og gjøre det hun føler han ber henne om. På sine eldre dager skal hun skrive et brev hvor hun forteller at hun allerede som femåring blir i bønn fylt av det hun kaller kjærlighet til sjelene, en dyp kjærlighet til menneskene som skal følge henne resten av livet. Og hjemme legger familien godt til rette for nettopp det. Hos de står døra alltid åpen for folk som trenger mat, klær eller et sted å hvile. Agnes ser hvordan mora hjelper de syke og svake, både hjemme og ute i gatene, og hun blir ofte med for å stelle sår og dele ut mat. Familien bor rett ved den katolske kirken, og menighetslivet preger hverdagen. Moren, Dranafile, tar barna til morgenmesse, mens faren, Nikola, driver flere virksomheter og sitter i byrådet. Han er forretningsmann og importør, og familien har derfor romsligere økonomi enn mange andre i byen. Agnes ser veldig opp til faren sin, som sørger for at også døtrene får skolegang, noe som er uvanlig på denne tida. En ganske moderne familie, med andre ord. Men utenfor det trygge hjemmet er det uro. Etter at ungturkerne tok makten i 1908, forsøkte de å samle det osmanske riket under ett språk og én kultur. For familien, som er albansk, er hverdagen derfor utrygg. Språket, troen og kulturen deres er under press, og mange kjemper for retten til å være albanske. Og når grensene blir tegnet på nytt etter Første verdenskrig, havner Albania midt i stormaktspolitikken. Faren Nikola engasjerer seg i kampen for albansk selvstendighet. I 1919 reiser han til Beograd for å delta på en politisk middag, men når han vender hjem til Skopje, har han plutselig blitt alvorlig syk.
0: Skopje, 1919. Kvelden har lagt seg over huset. 8 år gamle Agnes ser på mens more vandrer urolig frem og tilbake ved sengen til faren. Der ligger familiens bauta, bleik og svak, og roper av intense magesmerter. More skjønner at noe gale og sender Agnes av gårde for å hente sognepresten. Hun springer først til prestegården, men får høre at presten ute, så hun skynder seg videre til jernbanestasjonen. Der får hun øve på en fremmed prest hun aldri har sett før. Hun forklarer gråtende at faren hennes er fryktelig syk, og at presten må bli med henne. Hjemme stiller hun seg tett inntil more, mens presten finner frem den siste olja. Men så kommer faren til bevissthet, og forteller at han har blitt forgiftet av politiske motstandere. I all hast får familien frakta faren til sykehuset. Kanskje det kan redde han likevel. På sykehuset blir faren operert neste morgen, men kroppen klarer til slutt ikke mer. Og dagen etter dør han. Den samme kvelden dett more på kne, og Agnes setter seg ved siden av henne. Hun faller hendene og ber sånn som hun alltid har gjort. Men denne gangen føles bønnene tyngre, fylt av savn og stillhet.
1: Agnes er 8 år gammel når faren dør brått, og familien sitter igjen i dyp sorg. Dødsfallet er et stort sjokk, og det tar ikke lang tid før det går rykter om at han har blitt forgiftet av politiske motstandere. Dødsfallet kan jo nesten ikke være tilfeldig, for kort tid etter blir familien forfulgt når jugoslaviske styrker tar kontroll over området. Under begravelsen til faren samles en stor folkemengde for å hedre han som en rettskaffen og respektert mann. Men for familien skal livet bare bli enda tyngre. Forretningsforbindelsene til faren beslaglegger alle eiendelene hans, og til slutt står de igjen med bare huset de bor i. Agnes sin trygge tilværelse er snudd helt på hodet.
2: De mistet en del inntekter, selvsagt, og hun ble veldig knyttet til sin mor.
1: Savnet etter faren er stort, men heldigvis har Agnes fortsatt moren sin. Hun som nå må gjøre sitt beste for å forsørge barna alene. Årene etter farens død er tøffe for Agnes sin familie, men de klarer å holde seg flytende. Mora får jobb som syerske og selger broderier og tekstiler, mens Agnes engasjerer seg mer og mer i menigheten og troen. På den katolske skolen hjelper hun klassekamerater som trenger ekstra undervisning. Hun elsker å undervise. På klasseturer har hun alltid med seg en liten notatbok full av dikt som hun leser høyt fra. Hun er flink til å skrive, og får til og med publisert et par artikler i lokalaviser. Men skribent er ikke det hun vil bli. Agnes har ingen planer om å dyrke seg selv eller talentene sine. Nei, hun kjenner at livet hennes skal brukes til noe større. I flere år har Agnes båret på en visshet om at det er Gud hun skal vie livet sitt til, og at hun en dag skal reise ut i verden for å misjonere kristendommen til andre. Hun ønsker å bruke livet sitt i tjeneste der behovet er størst, og hun vet at mange barn i India lever i stor fattigdom. Hun drømmer om å undervise, men for å gjøre det i India må hun først lære engelsk. Så, når hun fyller 18 år, reiser hun til Irland. Loretto-søstrene er en katolsk kvinneorden som driver skoler, flere av de i India. Og det er nettopp dit Agnes vil. Eller Mary Teresa, som vi nå snart må kalle henne.
0: Rathfarnham, utenfor Dublin, høsten 1928. Klokkene ringer gjennom morgentåka. Inne i det lille kirkerommet sitter unge novisene på rekka, kledd i enkle hvite kjoler. Agnes har hendene i fanget, og fingrene dirrer svagt. Hun kjenner beina hvile på det kalde steingolvet, men hjertet hennes hamrer varmt i brystet. Hun har ventet på dette øyeblikket. På alteret brenner stearinlys, og et lavt kor av stemme fyller rommet. Når navnet hennes er ropt opp, reiser hun seg. Hun går sakte fram, kneler foran overhodet for søsterordenen, og kjenner tyngden av blikkene rundt seg. Et lett regn av vievatten treffer pannene, og så reiser hun seg og får et nytt navn. Søster Marie Teresa. Et navn hun selv har valgt etter den hellige Therese av Lisieux. Hun kjenner en strøm av glede, for nå er livet forandret for alltid. En av søstrene legger det mørkeblå sløret over hovedet henne. Stoffet lukter av røkelse og lin. Og i dag hun folder hendene, vet hun at hun aldri skal vende tilbake til det gamle livet.
1: Agnes har skiftet navn til Mary Teresa, og forbereder seg på å bli misjonær. Her er dagene fulle av bønn, studier og arbeid, og hun faller inn i en rytme. En rytme hun kjenner at hun virkelig trives i. Hun savner jo familien hjemme, men vet samtidig at hun er på riktig vei. Fra nå av vil hun tjene Gud, og Gud alene. Men tida i Irland er kort. Etter få måneder får Mary Teresa beskjed om at hun er klar for å dra til India.
2: Da begynte hun da å arbeide i India på disse skolene de hadde. De hadde jenteskoler. Det var ikke for de fattigste, men det var for altså indiske familier. Det var altså katolske skoler som jenter av alle religioner kunne melde seg inn, og der underviste hun.
1: Mary Teresa bruker dagene på undervisning og bønn, og blir skikkelig glad i elevene sine. Etter noen år blir hun til og med rektor på en av skolene. Hun er et naturtalent, og sjeldent god med mennesker. Men samtidig gjør livet utenfor klosteret sterkt inntrykk. Fattigdommen i Calcutta er overveldende, og behovet for hjelp vil ingen ende ta. Men Mary Teresa får ikke lov til å hjelpe dem. Ikke ennå.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
1: I 1937, når Mary Teresa er 27 år gammel, bestemmer hun seg for å avlegge et evig løfte til Loretto-ordenen. Å avlegge et evig løfte i katolisismen betyr at du lover å vie hele livet ditt til Gud og til ordenen du tilhører.
2: Det ble veldig høytidlig å avlegge sine evige løfter. Nesten som en prestordinasjon. Altså, høytidlighetsgraden er nok så lik da biskopen kommer og tar imot løftene.
1: I flere år har hun vært novise og prøvd ut kallet sitt, som er blitt formet gjennom bønn, arbeid og fellesskap. Nå venter en høytidlig seremoni der hun skal binde seg til tjeneste for resten av livet. Når det evige løftet avlegges, får hun en ring som tegn på forpliktelsen. Og det blir tydelig for både henne selv og søstrene at dette er ikke bare et livsvalg, men et livslangt løfte hun aldri skal bryte. Og kanskje viktigst av alt, nå får hun et nytt navn. Navnet vi alle skal kjenne henne ved. Mor Teresa. Men så, uten forvarsel, skjer det noe som skal ryste mor Teresa helt inn til hjertet. Noe som får henne til å tvile på om hun virkelig skal få bli en Loretto-søster for alltid. Det er en sterk og uventet opplevelse som truer med å snu opp ned på alt som er kjent.
0: Toget mellom Calcutta og Darjeeling, 10. september 1946. Nattemørket ligger tett rundt toget. Vinduet er bare en svart flate med svake speilbilder av ansikt som duver i takt med skinnene. Mor Teresa sitter alene i setet sitt med hendene folder rundt rosenkransen i fanget. Hun er på vei til fjellene for å hvile og trekke seg tilbake noen dager. Men inni henne det alt annet enn stille. Bilder av Kalkutta slipper ikke taket. De trange gatene, kroppene som ligger langs fortauet, ungene som tigger utenfor skoleporten. Toget reiser videre oppover mot Darjeeling. Lyden av hjul mot skinnet blir som et jevnt bakteppe, og i denne rytmen skjer det noe hun ikke helt kan forklare. Hun kjenner plutselig at Gud snakker til henne, sterkere enn noen gang før. Det er som om hun får et nytt kall, inni det kallet hun allerede har. Han forteller henne at hun ikke lenger bare skal undervise bak klosterets murer, men gå ut til de som bor på gata, til de aller fattigste, de som trenger henne mest. Tanken er både skremmende og tydelig på en gang. I setet sitt på toget vet mor Teresa hva hun nå må gjøre. Hun må bryte løftet sitt.
1: I det mørke togvinduet aner mor Teresa konturene av et valg som er større enn henne selv. Hvis hun følger dette kallet, kan det bety at hun må forlate det trygge livet hun har i ordenen, gå ut av skolen, ut av klosteret, og inn i en hverdag hun ikke vet hvordan ser ut. Hun må bryte det evige løftet. Men hun vet bare én ting. Hvis dette virkelig er Gud som snakker til henne, så kan hun ikke lukke øyrene.
2: Og på toget så fikk hun altså dette kallet. Og det følte hun altså en direkte tiltale fra Jesus om å gjøre dette for ham. Og så hadde hun tidligere mange ganger lovet at hun absolutt alltid skulle være lydig. Det var liksom helt sånn kjempesentralt for hennes åndelighet at hun skulle alltid være lydig når hun følte at hun ble kalt til noe. Så det ble på en måte avgjørende for henne at hun skulle gjøre noe helt annet, og da skulle hun bryte ut der hun var og starte et helt nytt arbeid for de aller, aller fattigste og utestengte og de aller sykeste og døende og så videre.
1: For mor Teresa er ikke Gud en fjern kraft som hun håper legger merke til henne innimellom. Hun snakker med han hele tiden. I klasserommet, i trappa, på bussen. Helt naturlig, som med en nær venn. Og hun føler han svarer. Det er derfor hun tar kallet på toget så alvorlig. Det kjennes ut som en klar beskjed fra noen hun stoler ordentlig på.
2: Å holde fokus på en indre bønn med Gud, med Jesus, det krever en del mer enn å bare si noe med ord, ikke sant? Mor Teresa var den typen som hadde et veldig dypt indre liv og på en måte samtalte med Gud på en måte som er vanskelig å forstå nesten.
1: Og kanskje nettopp derfor skal det gjøre ekstra vondt senere, når hun plutselig ikke kjenner den samme nærheten lenger.
2: Når vi da kommer til det som skjedde senere, at hun følte et mørke, så må man se det på bakgrunn av at hun hadde et intenst, intimt forhold til Gud og til Jesus, og hun fikk respons, følte hun.
1: Men la oss komme tilbake til det. Akkurat nå er hun 100% sikker på at Gud har gitt henne en ny oppgave, og at de to er på bølgelengde. Problemet er bare at hun ikke kan gå ut døra hos Loretto-søstrene og gjør akkurat sånn som hun vil. Hun har jo, tross alt, lovet evig lydighet til Loretto-ordenen. Skal hun følge dette nye kallet sitt, må hun be om tillatelse til å forlate det trygge livet hun kjenner.
2: Det gikk nok så greit, de kjente henne jo godt, og de trodde at hun hadde fått et ekte kall fra Gud. Så det ble godkjent, og så måtte hun snakke med erkebiskopen av Kalkutta og få hans tillatelse, og han var også nok så raskt med på banen. Og så var det forskjellige prosedyrer. Hun måtte altså frigjøres, få lov å gå ut av den orden hun var med i.
1: Når mor Teresa forlater Loretto-søstrene i 1948, står hun plutselig helt på egne bein. Og selv om hun får lov til å forlate søstrene, får hun ikke ta med seg noen ting som helst fra klosteret. Alt som gjorde livet forutsigbart, blir igjen innenfor murene.
2: Så var det vel en dag i desember, 21. desember 48, da gikk hun altså ut i slummen med disse indiske klærne, og uten 5 flate øre, og uten noen som kunne hjelpe henne.
1: Dagen hun har ventet på er endelig her. Mor Teresa er 38 år gammel når hun legger vekk klosterdrakten. Nå skal ta steget videre ut i det ukjente. Alt for å hjelpe de som trenger henne som mest. Dette er starten på det ekte kallet.
0: Calcutta, 21. desember 1948. Hun står foran porten med hendene foldet rundt en liten veske. Bak henne ligger årene som lærer, følelsen av trygghet og stillhet. Foran henne venter en by full av trengende mennesker. Hun har tatt av seg klosterdrakten og kledd seg i en enkel hvit bomullssari med blåkant. Den samme typen kvinner i slummen bruker. Stoffet føles uvant mot huden. Hun trekker pusten djupt, åpner porten og går ut alene. Gatene er bråkete og trange, fylt av røyk, støv og lukten av søt te. Mennesket haster forbi, noen ser på, andre later som hun ikke finnes. Hun går uten mål, men med visshet. En plass der fremme i slummen venter de hun skal hjelpe. Så ser hun plutselig en mann som ligger alene på bakken. Hun stopper og setter seg på kne ved siden av ham. Hun snakker forsiktig med ham og begynner å vaske sårene hans med vatten hun har tatt med. Rundt henne dundrer byen videre, men inni henne er alt stille. Dette er det hun er meint for.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: I det mor Teresa trer ut i slummen, er livet hennes forandret for alltid. Og når hun trer ut porten, står hun der med kun klærne hun har på kroppen, og kallet hun prøver å følge. Det eneste som er 100% sikkert, er at livet nå kommer til å bli mye mindre komfortabelt enn det hun er vant til.
2: Men når hun gikk ut helt for seg selv, så hadde hun ingenting. Ikke dette apparatet bak seg. Ingenting hadde hun bak seg. Så det var veldig dristig. Helt utrolig drøstig å bare gjøre dette her.
1: I løpet av det neste året vil hovedpersonen vår være nødt til å tigge etter mat og medisinsk utstyr. Alt for å hjelpe de fattige. Hun prøver å hjelpe så godt hun klarer, men føler på ensomhet. Og fristelsen til å vende tilbake til det trygge livet i klosteret er stor. Og det er nå vi er tilbake der historien vår startet. Plutselig opplever mor Teresa å miste kontakten med Gud. Han som hun tidligere har opplevd som en nær og stabil kraft, svarer henne ikke lenger når hun ber.
2: Det som er på en måte et viktig tema for henne, det er dette mørket hun opplevde, og det var jo hennes lidelse da, at hun ikke følte respons fra Gud.
1: I brevene hun senere skriver til sine overordnede, forteller hun at hun ber, men ikke kjenner noe lenger. Hun prøver å finne ro i bønn og i arbeidet, men den nærheten som alltid har fulgt henne, er vekke. Hun vet ikke hvorfor, og hun har ikke opplevd noe lignende tidligere.
2: For mor Teresa så kom jo dette som et sjokk da. Jeg tror ikke hun var forberedt på dette i det hele tatt. Det plutselig skulle denne intense nærheten av Gud, der hun på en måte ble ledet veldig tydelig til å gjøre forskjellige ting, plutselig ble den borte. Og så var det år etter år, og denne nærheten kom ikke tilbake. Det hadde hun nok ikke forventet, og selvsagt ikke ønsket.
1: Det som gjør dette ekstra krevende, er at det ikke går over. Denne stillheten hun kjenner på, den varer i nesten resten av livet hennes. Hun har korte øyeblikk innimellom, der hun opplever et lite snev av den gamle kontakten, men den blir fort vekk igjen. Resten av tiden er Gud helt taus for henne. Hun deler heller ikke den opplevelsen med noen, men bærer på fortvilelsen alene. Kanskje fordi det er for skamfullt for henne. Kanskje hun er redd for at andre skal tvile. Det vi heldigvis vet, er at hun ikke lar mørket stoppe henne. Hun gjør likevel arbeidet sitt hver eneste dag resten av livet, i tro om at det er det Gud ønsker av henne.
2: Jeg tror i hvert fall hun ville på en måte ikke legge en byrde på andre mennesker. Altså, hun pleide å gå rundt og smile og være positiv og oppmuntrende og så videre, selv om hun inni seg kjente på dette mørket.
1: Selv uten den nære kontakten med Gud, fortsetter mor Teresa arbeidet. og sammen med arkebiskopen I Kalkutta prøver hun å få etablert en ny orden, slik at flere kan slutte seg til arbeidet hennes. Men først trenger hun regler om å vite hvilke løfter som skal avlegges, og hvordan misjonærene skal leve og hjelpe. Alt må vurderes av kirken for å faktisk kunne bli en egen orden. Og det tar lang tid. Det går nesten 2 år fra å forlate Loretto-søstrene. Men til slutt faller alt på plass. I 1950 blir Missionaries of Charity formelt godkjent som en egen orden. Det betyr at hun nå ikke går ut som en enkelt person I slummen, men som grunnleggeren av en ny kongregasjon. Hun står fortsatt uten alle bekvemmelighetene hun hadde hos Loretto-søstrene, men nå har hun I det minste et offisielt mandat og en retning å følge. Og hun skal ikke gjøre det alene, for etter hvert får Missionaries of Charity flere søstre, og ordenen blir til slutt et hjem for kvinner som vil gjøre det samme som henne. Leve enkelt, hjelpe de fattigste, og se hvert enkelt menneske uavhengig av religion og bakgrunn. I 1952 åpner hun det første hjemmet for døende. Der får mennesker som ellers ville blitt liggende ute, et sted å være. Mat, stell, ro og noen som bryr seg om dem.
2: De døende hadde man da samlet, man hadde på en måte sovesaler og steder for de døende. De kunne komme og dø en verdig død, på en måte I forhold til å dø uten noe hjelp, så fikk de komme der og oppleve kjærlighet og trøst og hjelp.
1: Senere åpner et hjem for mennesker med sykdommen lepra, også kalt spedalskhet. I 1955 åpner også et barnehjem for barn som foreldreløse eller forlatt.
2: Man skulle alltid møte hvert eneste menneske som man møtte Jesus selv, altså med kjærlighet og omsorg. Det veldig viktig. Og så tok man imot alle barn som kastet ut på gata, de tok man imot. Så disse barna, de fikk man da plassert I familier som ville adoptere dem da, I stedet.
1: Gjennom hele 50-tallet foregår arbeidet hovedsakelig I Kalkutta og områdene rundt. Og søstrene lever ekstremt enkelt. De deler rom, mat og klær, og bruker dagene ute I slummen og på sykehus hos døende. I 1965 åpner ordenen sitt første søsterhus utenfor landet I Venezuela. Etter det fortsetter Missionaries of Charity å spre seg til flere verdensdeler. Mor Teresa begynner virkelig å få internasjonal oppmerksomhet, både fra kirken og fra større organisasjoner. Og mottar flere priser og hedersutmerkelser. Arbeidet hennes blir stadig mer synlig, og omsorgen hun utøver inspirerer mennesker verden over. Men alt tross alt ikke positivt. For etter hvert som hun blir mer synlig internasjonalt, kommer også kritikken. Noen mener at hjemmene hennes ikke gir folk den helsehjelpen de faktisk trenger. At det blir et sted mennesker kommer for å dø. Mennesker som egentlig burde fått medisinsk hjelp for å bli friske. Mor Teresa svarer at Missionaries of Charity aldri har vært meint som et sykehus.
2: Det var ikke egentlig deres fokus. Det var på en måte mer å gi nestekjærlighet og hjelp og omsorg og kjærlighet. Det var et par av disse bøkene som skrevet som sånn veldig negative, og det virker som de på jakt etter å finne noe alvorlig kritiserende for.
1: Søstrene ikke medisinsk utdannet. De gir bare det de faktisk kan gi. Mat, stell, nærvær og et sted å være for mennesker som ellers ville vært alene. Men kritikken skal bare øke når mor Teresa selv blir syk senere I livet. Hun får problemer med hjertet og mottar profesjonell medisinsk behandling.
2: Så fikk hun god medisinsk hjelp, og det blir også kritisert, for det var ikke alle de fattigste som fikk det.
1: Dette får enkelte kritikere til å se rødt. Hvorfor benytter hun seg av medisinsk behandling? Hun som mener andre syke bare skal lene seg på Gud. Nei, det ikke bare enkelt å være mor Teresa. Det har gått over 20 år siden hun flyttet hjemmefra for å hjelpe de trengende. Like lenge har hun kanskje ventet på å se familien sin igjen. Men etter andre verdenskrig flyttet moren og søsknene til Albania. Der ble de ofre for et hardt kommunistisk regime som gjorde religion forbudt, og som så på mor Teresa som en trussel. Regimet nekte henne innreise i Albania, og hun vil faktisk aldri få se moren sin igjen. Hva hun tenker om det, har hun aldri sagt høyt, men det er rimelig å anta at det er tungt. Men dette er, som vi vet nå, en kvinne som er fullt forpliktet til kallet fra Gud. Mer enn familie. Hun er forberedt på å leve resten av livet sitt i Guds tjeneste.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
1: I årene som kommer, vokser Missionaries of Charity i raskt tempo. Flere søstre kommer til, og orden ekspanderer ut i verden. Og da starter mor Teresa å reise jorda rundt, møte statsledere, organisasjoner og mennesker som lever i krig og fattigdom. Når mor Teresa er i 60-årene på 1970-tallet, har hun blitt en av de mest kjente humanitære skikkelsene i verden. Utad ser livet hennes mer vellykket ut enn noen gang. Men inni seg står hun fortsatt i den samme stillheten med Gud. Hun fortsetter likevel, for det har hun lovet seg selv og Gud. Og jobben hun gjør blir satt stor pris på av den mektigste figuren i katolisismen, nemlig pave Johannes Paul den andre.
2: De fikk altså en tett relasjon, og han ble veldig... Ja, han opplevde henne som en veldig tydelig og viktig åndelig person, så de ble ganske nære, på en måte følelsesmessig da.
1: Pave Johannes Paul den andre og mor Teresa får etter hvert et nært og varmt vennskap. Og kanskje er han en av de få hun tør å fortelle om sine åndelige vansker til. Begge er dypt opptatt av menneskelivets verdi, og det binder de sammen fra første stund. Etter at han blir pave i 1978, møtes de jevnlig. Han besøker henne i Kalkutta, hun besøker han i Roma, og tonen mellom de er alltid den samme. Respektfull, hengiven, og med en følelse av at de forstår hverandre på et nivå som går litt dypere enn bare jobb. Brevene de sender hverandre viser det samme. Han skriver til henne med en varme som pavene ikke nødvendigvis er kjent for, og hun svarer med en takknemlighet som virker helt ekte. Når paven kommer på besøk til Missionaries of Charity i Kalkutta, kaller hun det «den lykkeligste dagen i mitt liv». Det sier litt om hvor viktig han faktisk er for henne. Og det er flere kjente mennesker mor Teresa skal bli viktig for.
2: Jeg tror man kan si at nesten alle som møtte henne, også for noen få kritikere, de ble veldig truffet av henne. Jeg tenker på tre, det er altså Nancy og Ronald Reagan. De opplevde henne flere ganger, og prinsesse Diana av England var jo også knyttet til henne. Det var mange mennesker som opplevde henne som en sånn strålende personlighet.
1: Men selv om hun får nære vennskap og møter mennesker som beundrer henne, er ikke mor Teresa på jakt etter kjærlighet i romantisk forstand. Nei, det livet der har hun valgt vekk. Hun skal ikke gifte seg, ikke få barn eller bygge sin egen familie. Hele poenget med kallet hennes er jo at hun skal være tilgjengelig for Gud og for de som hun hjelper, uten noen forpliktelser som drar henne i andre retninger.
2: Man skal fokusere på en måte bare på Gud og på kirkens arbeid og ikke ha familie og barn. Når man har familie og barn, så er det jo visse begrensninger. Og som det står i etter Paulus sine brev, når man da er gift, så har man sin ektefelle og setter på første plass og sine barn, familie. Hvis man da velger å ikke gifte seg, så kan man fokusere enda tydeligere på Gud, og det har noen valgt da.
1: Det er helt standard prosedyre at nonner forblir ugift, og vi vet lite om hvor stort dette offeret føles for mor Teresa. Men det er ingen tvil om at det var rett valg karrieremessig. For snart skal hun også få en beskjed som skyver arbeidet hennes enda lenger frem i verdens søkelys. Nå vil til og med folk som aldri har hørt om henne før få med seg hvem mor Teresa er. For hun skal få en anerkjennelse som få mennesker opplever i løpet av livet. En pris som tar henne opp på den største scenen av de alle.
0: Oslo, 10. desember 1979. Applausen stillner da den lille kvinnen reiser seg. Den hvite sarien med blå kant skiller seg ut mot den dress- og kjolekledde forsamlingen. Hun går rolig opp midtgangen i Oslo rådhus, mens alles blikk følger henne. På første rad sitter den norske kongen, diplomater og journalister fra hele verden. Men hun virker helt uberørt. Hun når scenen og snur seg til full applaus. Mor Teresa skal ta imot Nobels fredspris for sitt arbeid blant de fattigste i Kalkutta. Hun bøyer hodet kort og sier at prisen er et tegn på at verden fortsatt bryr seg om de som har minst, og at den virkelige trusselen mot fred er likegyldigheten vi viser hverandre. Stemmen er rolig, men ordene er kraftfulle og treffer som slag mot publikum. Når applausen bryter løs igjen, står hun stille et øyeblikk og lukker øynene. Hun tenker på kvinnene i slummen, på ungene hun holdt i armene, og på søstrene som venter hjemme. I kveld skal hun ikke på bankett, nei, men tilbake til rommet der hun bor, for å be og håpe på å få svar.
1: Å motta Nobels fredspris er en enorm prestisje. Mor Teresa er en av svært få kvinner som har fått den, og hun er den eneste nonnen i historien som har mottatt prisen. Det løfter henne fra å være kjent i kirkelige og humanitære kretser, til å bli et navn hele verden vet om.
2: Offisielt så sa Nobelkomiteen, for sitt utrettelige arbeid med å hjelpe de fattige og lidende menneskene i Kalkutta, India, prisen anerkjente hennes unselfish service og måten hun dedikerte livet til å tjene de aller mest trengende, inkludert de syke, hjemløse og foreldreløse.
1: Men hun mottar ikke bare applaus den dagen. Midt i takketalen sier hun noe som får mange til å sperre opp øynene. Hun bruker anledningen til å advare sterkt mot abort. For henne handler omsorg ikke bare om å ta vare på mennesker som lever, men også de som enda ikke er født. Det er et synspunkt som skaper reaksjoner, og mange opplever det som provoserende at hun sier det nå, i verdens viktigste fredsrom.
2: Men så var den altså full av henvisninger til Gud, som vel ikke så vanlig i Nobels takketale. Og så var det dette med abort som hun nevnte både 3 og 4 ganger, hvor forferdelig det var at man tok liv av ufødte barn, som nok en hel del mennesker ikke likte. Men altså, hun fokuserte på de fattigste, og så var han jo en veldig tydelig kristen, da han satt og snakket om Gud, hadde de vel også forventet da. Men jeg tror ikke de var så fornøyde med kjempekraftig kritikken av abort.
1: Reaksjonene kommer raskt. Noen mener hun står opp for livet på en konsekvent og kompromissløs måte. Andre synes hun misbruker verdens viktigste fredspris til å fremme et konservativt synspunkt. Men for mor Teresa er dette helt enkelt. Hun skiller ikke mellom et barn hun holder i armene og et barn som enda ikke er født. Troen hennes avgjør hva omsorg betyr, og hun nekter å justere budskapet sitt. Etter prisutdelingen fortsetter 69 år gamle mor Teresa å reise, tale og jobbe, men nå begynner kroppen å si ifra. Hun blir eldre, jobber like hardt som før, og nekter å trappe ned. Hun har alltid meint at hun skal jobbe helt til hun ikke klarer mer. Men nå er det ikke viljen som stopper henne. Det er hjertet. Og det skjer ikke hjemme i Kalkutta, men langt unna, i Vatikanets marmorhaller.
0: Roma, høsten 1983. Sollyset faller skrått inn gjennom vinduene i Vatikanets marmorhaller. Mor Teresa går rolig ved siden av pave Johannes Paul den andre, omgitt av prester og rådgivere som snakker lavt om nye prosjekt. Hun kommet til Roma for å møte paven og diskutere arbeidet til Missionaries of Charity, hvordan ordenen kan bli utvidet til nye land og hjelpe enda flere. Paven imponert over den evige entusiasmen hennes og kommer med egne forslag. Mor Teresa lytter oppmerksomt, nikker, men ansiktet bleikt. Hun kjenner hjertet slå raskere enn vanlig, prøver å skjule det bak det milde smilet. Men plutselig kjenner hun et stikk i brystet. Hun tar et lite skritt bakover og legger hånda på hjertet. Først legger ingen andre merke til det. Paven fortsetter å snakke, men når hun mister balansen snur han seg. To søstre skynder seg fram og støtter hun opp. De skjønner at noe er alvorlig galt, og fører hun raskt ut gjennom en sidegang, vekk fra den sjokkerte paven. I korridoren blir hun stående et øyeblikk og prøver å trekke pusten. Hun prøver å si at det går bra, men smerten slipper ikke taket. Mor Teresa har et hjerteinfarkt.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Heldigvis overlever mor Teresa. Men det er som om kroppen hennes har bestemt seg for å kjøre sitt eget løp. Hun blir lagt inn til medisinsk behandling, noe kritikerne elsker å påpeke. Mor Teresa får nøyaktig den type medisinske tjenester som Missionaries of Charity ikke tilbyr de syke i sine hjem. Men selv om mor Teresa kommer seg på beina igjen, er det tydelig at kroppen hennes ikke spiller på lag lenger. I 1989 får hun et nytt hjerteinfarkt, og legene setter inn en pacemaker for å holde hjertet i gang. Det kjøper henne tid, men ikke krefter. De neste årene er preget av stadig flere helseproblemer. Hun får lungebetennelse, faller og brekker kragebeinet, og legges inn flere ganger med hjerte- og pustevansker. Hver gang hun skrives ut, vender hun tilbake til arbeidet sitt. Ikke fordi hun trosser legene, men fordi det å hjelpe andre er det hun har gjort hele livet. Det er det hun kan. Søstrene rundt henne begynner å se en annen side av mor Teresa. Hun er ikke lenger den utrettelige kraften som kunne gå milevis gjennom Calcutta uten pause. Hun blir eldre, hun blir svagere, og sykdommene slipper ikke taket. Likevel fortsetter hun, så langt kroppen lar henne. I 1996 kollapser hun igjen, denne gangen i Calcutta, og legene gjør det klart at hjertet hennes ikke klarer mer. Mor Teresa er nå 86 år gammel, og kroppen hennes tåler rett og slett ikke det livet hun har levd så lenge. Da skjer det som markerer et ekte skifte. Hun legger fra seg lederrollen i Missionaries of Charity. Hun overlater ansvaret til søstrene som har gått ved hennes side i flere tiår. For første gang siden hun gikk ut av porten i 1948, blir hun stående stille. Og det er nå alle rundt henne forstår det de lenge har fryktet. Det nærmer seg slutten. Mor Teresa dør hjemme på rommet sitt i Calcutta. 5. september 1997 er hun borte, 87 år gammel.
2: Hun døde der blant søstrene, og blant de nærmeste søstrene rundt seg. Det var ikke noe spesielt med hennes død. Og hun hadde vært veldig syk mot slutten, og hun var altså 87 år gammel, så det var vel ikke noe dramatikk over den da.
1: Nyheten om at mor Teresa er død sprer seg raskt, og reaksjonene lar ikke vente på seg. Ledende politikere, religiøse ledere, TV-ankere, naboer, barn, frivillige og mennesker hun aldri har møtt uttrykker sorg. Avisene kaller henne en av verdens viktigste humanitære stemmer. Begravelsen finner sted i Calcutta, og det er ikke en liten og intim affære. Gatene fylles av mennesker som vil ta farvel.
2: India, de hadde arrangert en statsbegravelse og betalte alt for henne da. Men det var jo 100 000 av mennesker som da strømmet til da, for hun var altså så kjent og akseptert. Og det var, de fleste var jo ikke kristne, ikke sant? Det var bare blitt slik at alle, eller nesten alle, så på det hun gjorde som helt ekstraordinært flott.
1: Ja, hun var helt ekstraordinær. Og kanskje derfor får mange sjokk når det blir kjent noen år senere at mor Teresa i nesten hele sitt voksne liv levde med et mørke og uten personlig kontakt med Gud.
2: Når dette kom fram etter år 2000, da de hadde undersøkt hennes liv så grundig, så kom det fram en drøss av brev til erkebiskopen av Calcutta og noen andre nære venner som hun skriver tydelig om sitt mørke. Men det virker som at ingen, heller ikke fleste søstrene hennes, visste noe om dette.
1: Men det gjør ikke at folk vender seg bort. Tvert imot. For mange blir dette en bekreftelse på at hun ikke bare var en idealisert skikkelse, men et menneske av kjøtt og blod, som fortsatte å gjøre godt, til og med når hun ikke følte noen nærhet fra Gud. Det at hun likevel sto stødig i troen, gjør henne for mange enda mer imponerende. Det er derfor mange ønsker henne helliggjort. Å bli helliggjort betyr i praksis at kirken anerkjenner at en person har levd så nær Gud at vedkommende nå regnes som en helgen som troende kan be om forbønn fra. Spesielt pave Johannes Paul 2., som jo kjente henne godt, mener at mor Teresas liv fortjener den høyeste anerkjennelsen kirken kan gi. Men i den katolske kirken må det gå en viss tid før man i det hele tatt kan starte prosessen. Tradisjonelt er det 5 år.
2: Så sa pave Johannes Paul, som fortsatt var pave, denne karantenetiden før man begynner på prosessen, den satt han til side, og så begynte de tidlig å undersøke hvordan hun hadde levd.
1: Prosessen er omfattende. Hele livet hennes blir gransket fra start til slutt. Ikke bare hva hun gjorde, men hvordan hun tenkte, snakket, ba og behandlet andre mennesker. Vitner blir intervjuet, brev blir lest, hendelser vurdert. Det første steget handler om å avgjøre om hun levde et liv som utmerket seg åndelig og moralsk.
2: Da må man ha levd et ekstraordinært liv. Dette undersøkte man grundig. Så skrev man tusenvis av sider, og så ble det godkjent. Da blir man såkalt ærverdig. Det er det første steget. Det må godkjennes. Undersøkelsene må godkjennes. Hun har levd et helt spesielt åndelig, godt åndelig liv. Så kreves det før man kan bli saligkåret et under.
1: I den katolske kirken betyr et under at noe skjer som ikke kan forklares medisinsk, og at det skjer etter bønn om hjelp fra personen som undersøkes for å bli helliggjort. Et under skal være

0: at en stor kreftsvulst forsvinner uten at leftsvulst forsvinner uten at legene finner en forklaring. Familien hennes hadde bedt til mor Teresa om hjelp. Og så skjer det enda et mirakel.
1: Brasil, desember 2008. De kalde lampene henger som måner over den sterile operasjonssalen. Alt er klart. Instrumentene ligger glinsende på brettene. Anestesilegen står med hendene foldet, og kirurgens blikk er alvorlig. På operasjonsbenken ligger Marsilio og vrir seg i smerte. Han har fått påvist 8 byller på hjernen. Nå skal han opereres, selv om sjansene for overlevelse er små. Men i frykt for døden har han bedt til den ene personen han tror kan svare han. Mor Teresa. Så skjer miraklet. Smertene forsvinner plutselig før operasjonen begynner. Marsilio blunker mot lyset og kjenner fred. En merkelig gjennomstrømmende ro som ikke gir mening. Hvor er smerten? Hvor er den kvelende trykkbølgen i skallen? Legene ser forvirret på hverandre. Har han det bedre? Marsilio nikker bare, mens legene utsetter operasjonen. Og allerede neste dag har byllene på hjernen minsket i størrelse med 70% helt av seg selv. Etter 3 dager er alt vekke. Det er et mirakel som bare en person kan takkes for. Marsilio lukker øynene og kvisker. Takk, mor Teresa.
0: Det som skjer med brasilianske Marsilio er som sagt et mirakel. Også han og de rundt han hadde bedt om mor Teresas helbredelse. Men dette gjør ikke mor Teresa til en helgen sånn med det første. Først må undrene undersøkes av et eget medisinsk råd i den katolske kirken.
2: Det må være slik at noen har vært syke, og man går inn i de medisinske journalene og finner ut at de har vært syke, og så må man komme så langt at man har erklært at personen har blitt frisk, kan man ikke forstå eller forklare medisinsk. Da blir det erklært for å være et under.
0: Begge tilfellene blir undersøkt i detalj, og begge blir godkjent. Og med det blir mor Teresa først saligkåret, og så helligkåret. Når siste steget er i boks, blir navnet hennes skrevet inn i den katolske helgenkalenderen. Ikke som mor Teresa, men som den hun nå er. Den hellige Teresa av Calcutta. Hva var egentlig det spesielle med mor Teresa? Denne lille kvinnen fra Skopje, som endte opp som en av verdens mest kjente religiøse skikkelser.
2: Hennes utstråling, hennes mot, hun våget å gjøre noe helt unikt. Det var jo ingen europeiske navne som hadde kledd seg indisk og gått rett ut i slummen for å hjelpe. De hadde alltid et apparat bak seg, men det gjorde hun, gikk bare rett ut og ikke redd et sekund. Hun var altså en helt enestående person, en veldig modig person som gjorde noe helt annet enn andre.
0: Og det er kanskje det som gjør historien hennes så fascinerende. Hun gikk bare ut døra og gjorde det hun mente Gud ba henne om, tross all motstand. Hun sto i tvilen, i trettheten, i kritikken og i et mørke ingen visste om, men hun fortsatte likevel. For mor Teresa var ikke tro en tankeøvelse, men et godt stykke arbeid. Det lukta svette, såpe, sår og gatevarme. Man kan mene mye om metodene hennes, og det gjør folk fortsatt. Men det er vanskelig å komme utenom at hun endrer hvordan verden ser på nestekjærlighet. Det er ikke uten grunn at det å bli kalt den rene mor Teresa er et stort kompliment. Hun viste at omsorg ikke trenger et stort budsjett for å være ekte, og at et liv kan være fullt av tvil og samtidig fullt av handling. Missionaries of Charity finnes nå på absolutt alle kontinenter, og hver gang en søster bøyer seg over et menneske som trenger hjelp, så er det mor Teresas arv som får bein å gå på. Hun begynte som Agnes, en ung jente med en idé om at Gud ville henne noe.

noe helt spesielt, og hun endte opp som den hellige Teresa av Calcutta, en av de mest innflytelsesrike personene I moderne religiøs historie. Ikke fordi hun søkte storhet, men fordi hun aldri sluttet å se menneskene som ingen andre så. Og kanskje det nettopp det folk ber om når de tenner lys på dagen hennes. Evnen til å gjøre noe godt for et annet menneske, selv når man står I tvil.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Seth Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mannsviken Mo. Viktige kilder har vært Mor Teresa, De gode historiene av Leo Marsburg og Moder Teresa av Jim Gallagher. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: NRK Nyheter klokka 13. Lavere prisstigning i sommer har gjort Norges Bank litt mer usikre på renteheving fremover. Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie. Men folk må fortsatt forberede seg på at det kan bli høyere rente i løpet av høsten, sier hun.
2: Det er blitt mer usikkert nå, men det er slettes ikke sånn at den rentehevingen er avblåst. Så det vi tror er at prisveksten kommer til å komme opp igjen på rundt 3 da, fremover i tiden.
1: Anmeldelsen av oljefondets investeringer i Israel er henlagt, sier Kripos til Aftenposten. Det var Palestina-komiteen som anmeldte både Norges Bank og Finansdepartementet til politiet i januar. Bakgrunnen var at oljefondet eide deler av selskaper som tjener penger på Israels krig på Gazastripen, en krig norske myndigheter mener er i strid med folkeretten. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet på forhånd før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. Blant de som ble varslet var medlemmer av regjeringen, sier krimreporter i NRK Julia Kirsebom Thommessen.
3: PST sier at dette handler om deres rutine knyttet til varsling, og at det i enkelte tilfeller og i saker som kan få en viss medieoppmerksomhet, er naturlig for dem å varsle ulike departementer. I akkurat denne saken så sier Espen Barth Eide selv i avhør at han ble varslet på grunn av siktedes knytning til Arbeiderpartiet, fordi de satt i samme styre, i samme lokallag i AP.
4: Men hvorfor kommer de frem først nå?
3: NRK fikk innsyn i store deler av denne etterforskningen nylig. Saken ble jo henlagt i januar i år, så vi har gått gjennom tusenvis av dokumenter med beviser og da også avhør av blant annet Barth Eide, venstreleder Guri Melby, forsker Tormod Heier, toppdiplomat Morten Wetland og andre profilerte personer i Norge.
1: Forsvareren til mannen reagerer. Marius Didriksson peker på at politiet skal være uavhengig av politiske myndigheter. Intervjuer var Ugo Fermariello. 22% av norske velgere tror mange eller nesten alle norske politikere er involvert i korrupsjon. Det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror at noen politikere er korrupte, mens 46% tror at ingen eller bare få av politikerne er involvert i korrupsjon. Gruppa som har minst tillit til politikerne har også mindre tillit til det offentlige, og de har større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er NRK P2.
6: Oi, oi, oi, hold på hatten, det var Slayer.
7: Nei, det var det ikke. Jeg vet ikke hva som ble spilt før her nå, men velkommen til Trygdekontoret. Jeg heter Thomas Seltzer. Før vi setter i gang nå, så har jeg bare lyst til å snakke litt grann om noe som har skjedd over flere episoder. Det er ikke ofte jeg hører på disse episodene selv, men jeg hørte på en episode forleden, og da hørte jeg at det var masse sånn, i min mikrofon så var det masse sånn gurglelyder, og pusting, en surklete pusting, tenker jeg. Er dette bare vanlig mannekropp 56 år, som er i ferd med å liksom seile inn i solnedgangen på en ikke så veldig verdig måte, eller er det noe mer? Og da kom jeg på at ja, det er faktisk noe mer. Jeg prøvde å gå ned i vekt ved å ta sånn Ozempic-sprøyte. Funket ikke. Og så leste jeg at den gamle operadivan Maria Callas på 40-50-tallet, hun og hennes veninner, når de skulle gå ned I vekt, så spiste de bendelormegg. Og det har da altså jeg også gjort. Jeg har avlet fram en slags alfa-bendelorm, som jeg kaller for Benjamin formelt, altså Benny. Og han veldig ofte langt opp I halsen min, og driver sånn, og skal titte. Han veldig nysgjerrig, og han liksom, en artig type på mange måter, men det var han dere hørte, så det var ikke meg, det var en annen organisme da, som bor I kroppen min, som en bendelorm, sånn feit, svær og glinsende bendelorm, og som lager også en del lyd. Da. Så han gjør, han gjør en kjempejobb, men det høres dessverre litt for godt på sånne mikrofoner, sånn var ikke på Maria Callas sin tid, men Hennes barnebarn Freddy Callas derimot, han, så der har det jo en annen teknologi, men jeg vet ikke om han har bendelorm, det vet jeg ikke. Men I hvert fall, jeg sammen med bendelormen Benny ønsker velkommen til denne ukens Tryggkontor, hvor vi I dag skal snakke om true crime, ikke bare true crime, men altså, det true crime fra veldig lenge siden, nemlig et drap som skjedde I året 1432. Da fant man mannen til en dame som het Gudrun, altså mannen hennes ble funnet død, og drapet fikk store konsekvenser for hele lokalsamfunnet. Dagens gjest har dykket dypt ned I kildene for å prøve å finne ut hva som egentlig skjedde. Han forfatter og historiker med doktorgrad, som da har jobbet mye med formidling av middelalderhistorie på Nasjonalbiblioteket. Han også programleder på historiepodcastene som heter Strid og Dømt. Velkommen til Trygvekontoret, Ole Albert Rønning Nordby.
8: Tusen takk. Det en ære å være her.
7: Du, det veldig godt å ha deg. Du har skrevet en bok, en slags krimfortelling, som heter Mord, og den handler om et drap som ble begått for 600 år siden. Føler du ikke at du kanskje må bare la det gå? Hvorfor er du opphengt I et drap som skjedde for så lenge siden?
8: Det en veldig, veldig morsom sak, og så holdt jeg på med å lagde podcastserie for Nasjonalbiblioteket som handlet om rettsaker fra middelalderen, og så fant jeg den her da, så tenkte jeg sånn, dette var en veldig morsom historie, og den veldig god, og jeg sparte den da, så vi lagde ikke podcast om den, og så sparte jeg den til å skrive bok om den. Så jeg synes den veldig spennende, og litt som vi skal komme inn på, så den unik, altså den veldig spesiell I samtiden, og en sånn fantastisk mulighet til å liksom leve seg inn I helt ekte mennesker som levde for veldig lenge siden, men som ligner ganske mye på oss, egentlig da.
7: Ikke sant. Mm. Fortell bare kort, hva var det som skjedde på Ringsaker I 1432?
8: Ja, da vi på Ringsaker, som du sier, så vi liksom I Mjøstraktene, og så vi på en sånn storgård som heter Berg, som ligger oppe på en sånn høyde, veldig sånn prominent I landskapet på Ringsaker. Svær gård, ikke sant? Som vi ser for oss masse sånne små lafta trehus og loft over to etasjer, og det sånn flott. Mm. Og så på den gården, tror jeg da, så finner de like av bonden, altså han som driver gården. Det en slags sånn lokal storbonde.
7: Sjølveste
8: Sigurd, etter han Sigurd Jonsson, og han blir da funnet død. Og så det sånn at kona hans, Gudrun da, hun sier at han ble sparket ihjel av en hest. Mm. Så det en ulykke I utgangspunktet, sier Gudrun. Og så det noe som begynner å skje I lokalsamfunnet, så det begynner å gå litt sånn rykter og sladder, og så begynner folk å snakke. Litt, og så sier de at ja, kanskje de der sårene på kroppen til Sigurd, kanskje de ikke kommer fra en hest likevel, det ser ikke helt sånn ut. Mm. Og så etter hvert så skal jo Sigurd begraves, og da syns også folk I bygda at hun, Gudrun, hun som sier at det en hest, hun som gift med offeret da, hun ser ikke så veldig trist ut, hun sørger ikke noe særlig.
7: Det den glade enke.
8: Ja, hun ser ganske, ganske blid og fornøyd ut. Hun klagde ikke på gravbakken, står det I kildene da. Og dermed så får hun mistanken på seg, altså folk begynner å tenke at rett og slett hun som har drept ektemannen sin.
7: Og hva var disse sårene, altså hva sa forensics, en liten asiat som røyker sigaretter, som har doktorgrad, eller sånn som ofte på amerikanske filmer, ja. Men ja. Hva var det, hva var disse, hvordan var like tilbredt?
8: Jeg tror de skulle ha gitt mye for å ha en sånn Dexter-type der, men det har de ikke da, så de... Altså, det jeg tror jo at de ser på dette når Sigurd ligger på det vi kaller for likvake, for det veldig vanlig på den tiden her, at når noen døde så lå de I kirken, Og så brente man røkelse og holdt en messe over like, sånn at det skulle liksom gå fint i etterlivet da, ikke sant? Mm. Og da kunne folk komme og se, så da kunne folk se på like. Og vi vet jo ikke akkurat, det ikke sånn at dokumentene skriver akkurat hvordan disse sårene så ut, men det de sier at de ikke ligner på det de kaller for hesteverk. Altså det ligner ikke på noe en hest har gjort. Og da kan vi kan jo spekulere i sånn, det stikkskader, eller det sånn at de... rett og slett bare tenker at det er, kanskje er det et slag fra noe annet enn en hestehov, ikke sant? En øksehammer eller et eller annet. Stein, vi vet ikke, det vet vi rett og slett ikke. Men så vi må liksom, det liksom, når vi jobber med denne saken her, og med kilder fra middelalderen generelt, så må vi...
7: Ja, hvordan gjør dere det? Hva er det du ser på da?
8: Ja, da, altså, for å skrive den boka her da, som sånn 350 sider lang omtrent, så har jeg tatt utgangspunkt i to brev som ligger i Riksarkivet, og de cirka 300 ord til sammen, begge to. Så det liksom, man må dra liksom mest mulig ut av veldig, veldig, veldig lite kildemateriale. Og det man gjør da, at man må på en måte prøve å lese mellom linjene, ikke sant? Så når det står, bygda mente at såren ikke så ut som det var for en hest, så må man tenke, ok, hvorfor det? Sånn som vi gjorde nå, ikke sant? Så satt vi og spekulerte litt, kan det være det, kan det være det? Og så må man jo se på andre kilder fra samme tid da, ikke sant? Prøve å male ut konteksten, prøve å se, har vi andre brev fra området, har vi fortellinger eller krøniker eller sånt som skrevet om denne tiden fra andre steder? Som man prøver å male ut da. Men det jo veldig forskjellig fra å skrive liksom, historien om 2. verdenskrig eller om Oslo, denne forhandlingen i Oslo mellom palestinere og israelerne for eksempel, ikke sant? Som for å nevne et helt tilfellig eksempel. Så jo den jo helt annet, for du har enorme mengder med kilder, ikke sant? Og du drukner i dokumenter. Mens når vi jobber med middelalderen, så det helt motsatt. Vi har kjempelite, noen få ord, noen få linjer, og så må man liksom destillere mest mulig ut av det da.
7: Så i alle fall, like det er et eller annet mystisk med dødsårsak. Kona er da, enken er rett og slett ikke så veldig, er ikke lei seg nok.
8: Nei.
7: Hva skjer så?
8: Ja, da blir det kalt sammen til ting, og tinget er jo på en måte liksom domstolen i middelalderen. Så det vi vet da, at det kommer to herrer fra Oslo, som er liksom kongens utsendinger, de kommer fra lensherren i Oslo.
7: Er Kripos?
8: Ja, på en måte Kripos, det de som skal undersøke saken, så de sendt ut fra liksom kongens herre som sitter på Akershus slott da, og de heter Bjørn og Grim, og så møter de på ting utenfor Ringsaker kirke, så der møtes de, det kommer disse to kongsmennene, og så kommer Gudrun da, hun kommer selv fra gården sin, og så det da seks herrer fra bygda som vi kaller for lagrette menn, og de på en måte... Det er litt sånn teknisk ord, men de på en måte bygdas elite, liksom. De er storbønnene, blant dem så har vi en fyr som heter Torstein Gunnarsson, og han liksom den rikeste fyren på hele Ringsaker. Han har sånn svært gods, som han eier masse gårder rundt omkring i området der, og stammer liksom fra en ridder og en fyr som har vært i kontakt med paven og sånn, så han liksom skikkelig, skikkelig staslig fyr. Og de skal på en måte føre bygda sak, så det de seks lagrette mennene, de skal på en måte presentere hva det bygda mener om dette. Og nå har vi jo snakket litt om hva bygda mener, så de kommer på tinget, og så sier de da til disse kongsmennene som der, at ja, dere skal nå undersøke saken, og så står det da i kilden at disse kongsmennene, de vil vite om noen vil forsvare Gudrun. Det noen i bygda som vil på en måte tale hennes sak da? Og så sier lagrettemennene at nei, det det ikke. Vi sikre på at hun skyldig, og vi har 24 vittner fra bygda. Så det 24 vittner der også.
7: Som og dette her da åpent lende, altså ja. Hele bygda det utendørs, og de sitter utendørs. Altså dette spectator sport.
8: Jeg tror det altså.
7: Og så kommer Gudrun opp da, og du ser at hun ikke noe trellekjæring akkurat. Nei. Hun da, hvor gammel var hun omtrent på den tiden? Vet vi noe om hvordan hun så ut, hvor gammel hun var?
8: Ja, vi vet, egentlig så vet vi ikke så mye om det. Jeg prøver å spekulere litt i boka, men kanskje er sånn 40-50 år. Det kan det enda vi kan si basert på at det mulig hun har noen barn som nevnt i andre brev. Det litt usikkert, men det kan hende. Så jeg tror nok ikke det så unaturlig å tenke at hun en middelalderende dame. Hun er jo gift, eller var det i hvert fall, frem til veldig nylig, så hun har liksom tildekket hår. Det var helt vanlig på den tiden her. Så er det sånn hvitt sånn todelin, som vi kaller det, som dekker til hårene, så har hun nok en eller annen type lang drakt i ull antagelig. Kan være...
7: En serk?
8: Ja. Som går til anklene og ut på armene.
7: Og smykker og...
8: Smykker og det hele. Og det veldig vanlig på den tiden her. Altså, dette ikke sånne Monty Python-karikaturer, disse menneskene. De har farger på klærne, de har smykker, har de ikke gull og sølv og edelstener, det kan det hende Gudrun har, for hun kommer fra en stor gård, så har de imitasjon, da har de glass glassmykker med sånn farge på og sånn. Så det er helt vanlig.
7: Da kommer hun også oppover mot tinget der, og hun kommer ikke alene.
8: Nei, jeg tror nok hun kommer sammen med tjenestefolkene sine, fordi en gård, og særlig disse storgårdene som ligger langs Mjøsa da, som vi har vært inne på, de er jo bedrifter, ikke sant? De er ikke
7: det er små landsbyer nesten.
8: De er små landsbyer, altså det kan bo flere titals mennesker på en sånn gård. Mm. Og det er tjenestefolk, det er mulig, altså det er utvidet familie hvis gårdsfolk har ansvar for de. Det kan være sesongarbeidere, det kan være fattige som bor der i periodevis.
7: Søskenbarn, det er veldig vanlig, det er en veldig vanlig slektning å ha i Mjøsområdet, et søskenbarn
8: ja. Ja, ikke sant?
7: Eller mange søskenbarn
8: ja. Mm. Nei, så jeg tror vi må se for oss at hun kommer med et lite følge altså, av folk som er på gården
7: vet vi altså det var alvorlige konsekvenser for de som drepte nær familie på den tiden her hva kunne skje med dem?
8: Straffen som står i loven, og når jeg sier loven da, så er det den loven som gjelder, det er den vi kaller for Magnus Lagabøtes landslov, som ble innført i 1274, som er liksom den første sånn riksdekkende loven i hele Norge. Og den gjelder fortsatt på Gudruns tid. Og i den så står det at hvis du dreper nære slektinger da, så er du fredløs, altså du mister lovens beskyttelse, betyr det da. Så loven gir jo liksom folk fred, og fred er jo en slags sånn rettighet. Du har en rett til å ikke bli krenka, ikke sant? Ikke bli slått, eller bitt, eller klort, eller skjært, eller kastet på sjøen og sånn. Mm. Og det garanterer loven deg. Kongen garanterer deg den sikkerheten. Men den kan også trekkes tilbake. Så det er ikke en menneskerett, liksom. Kongen kan si, nå mister du den freden.
7: Og da kan bare hvem som helst bare, som ser deg gå nedover bort etter grusvegen, da kan du bare slå deg med liksom en stubbe eller en klump på et eller annet slag.
8: Ja. Altså. Ja. Du er ikke beskyttet av loven. Loven gjelder ikke for deg. Folk kan drepe deg og ta tingene dine og gjøre hva de vil, egentlig. Mm.
7: Og dette er i alt, var likestilling i strafferetten på den tiden, eller?
8: Både kvinner og menn kan bli fredløse, det er ikke noe veien for det. Det som har skjedd da i senmiddelalderen, altså liksom fra, sånn, ja, fra den tiden her frem mot 1500-tallet, det er jo at den klassiske fredløsheten, som er sånn at du på en måte lever utenfor samfunnet hvis du klarer å overleve, da, ikke sant? Den går mer og mer over til å bli liksom en offentlig henrettelse. Så kongen får mer og mer ansvar for å liksom ta livet av de fredløse, rett og slett. Da.
7: Ja.
8: Så det som skjer er at...
7: Det er for å unngå liksom Ronja Røverdatter-tilstander.
8: Ja, ja, faktisk, ikke sant? Så kongen tar på en måte større og større ansvar for at når noen blir dømt fredløse, ja, så tar vi livet av de samtidig, henger de antagelig da. Sånn halshugging og sånn blir liksom vanlig utover på 1500-tallet etter hvert. Men henging er nok risikoen her altså.
7: Mm.
8: Ja.
7: Og dette her er altså, du nevner også en annen sak, det er et annet drapsak på samme tid,
8: ja.
7: Som du bruker som kontrast til denne historien her.
8: Ja, for det er jo litt viktig, fordi nå snakker vi om den saken til Gudrun, og grunnen til at jeg har skrevet bok om akkurat den saken er jo fordi den er innmari spesiell, den er innmari sær, den passer ikke inn egentlig i middelalderens på en måte rammer for hvordan et drap skjer da. Fordi vi har ganske mye kilder til drapsaker i Norge, det er masse dokumenter.
7: Og det var den var utypisk, den Gudrun-saken.
8: Ja, den er kjemperar, og grunnen til det er at når drap skjer i Norge, så, eller i hvert fall de som syns i kildene, da, så er det sånn at de nesten alltid, for det første så er det menn som dreper menn, det er på en måte et poeng. For det andre så skjer det liksom typisk sånn i fylla, man fornærmer hverandre. Dette er en tid hvor folk alltid har tilgang på kniv eller øks, ikke sant? Mm. Og så sitter folk og drikker masse øl, blir veldig, veldig hårsåret. Dette er jo en æreskultur, ikke sant? Så altså hvis du er mann, og for så vidt kvinne også, men særlig hvis du er mann, så har du et ansvar for å forsvare din og familiens ære. Ikke sant? Så hvis noen sier et eller annet stykke til deg, så må du reagere på det. Og da kan du reagere med vold. Mm. Og det fører veldig ofte til drap. Og det som skjer da, og dette er veldig typisk, folk drikker seg drita, krangler, dreper hverandre. Og det som skjer da, det er at du skal lyse drapet, som det står i loven. Altså, du skal kunngjøre at du har drept noen. Du skal gå til nærmeste gård, eller den bortenfor der, eller den bortenfor der, og så skal du si, jeg var der på den gården, og jeg drepte den og den, Olav eller Sigurd eller et eller annet.
7: Hvorfor det?
8: Grunnen til at du skal gjøre det er fordi at hvis du kunngjør drapet, og sier at dette har jeg ansvar for, dette vil jeg ta på min kappe, liksom. Her vil jeg stå ansvarlig, så kan du slippe unna med bot i stedet for fredeløshet.
7: Okay.
8: Så det er en sånn veldig tydelig insentivstruktur som sier at tar du ansvar, så slipper du unna med pengebot. Mm. Og det er en veldig sånn, litt sånn fremmed måte å tenke på for oss, men middelalderens på en måte, syn på drap er litt sånn at det kan skje den beste. Liksom, det kan skje. plötsligt så dreper
7: du någon. Vem är vi till att döma? Ja, liksom jag drepte själv fettern min på Santalsaften i fjor
8: og... Ja, men helt på äkta så det är lite sån de tänker. Och så länge du på något sätt liksom står för det då. Så kan du slippa undan det med både äran i behåll och med liv i behåll.
7: Ja. Men apropå syskonbarn och fetter, alltså är det blodhevn på denna tiden eller har man grejer att liksom lovreglera sig bort det? Alltså hvis jag dreper dig så må familjen din drepa någon i familjen min eller mig, alltså den där ändlösa spiralen som det där skapade var det effekt på den tiden eller?
8: Jag tror jag måste säga ja och nej. Det är där fortsatt. Det är ingen tvivel om det. Och så har liksom kongen då i Norge har liksom försökt över en period på 200-300 år och på något sätt pröva att få bukt med detta.
7: För det är inte speciellt bärkraftigt i ett små samfund.
8: Nej, det är också det, ikvant. Och därför har man lagt en struktur och detta är på något sätt kongens plan, ikvant. Det är att han säger att hvis vi gör sån att när du dreper någon och du säger att du har gjort det, så lager vi en sån process, en byråkratisk process, hvor du drar först till kongen, hvis du är drapsmann då. Och jag skrev en av de sakerna jag nämnde så skrev jeg en fyr som heter Halvar och han har drept en nabo som han har varit i strid med i ett år omtrent. Och så har de möttes typiskt då i ett sånt lag hvor folk har druckit och sånt, ikke sant? Och så har de slåss då och Halvar har drept den fyren som heter Jon. Och det Halvar må göra då är att han må resa till Oslo till kanslern i Oslo och så må han få det som heter ett gridsbrev. Och det är på detta är liksom kongens lösning på detta blodhevnproblemet. För det kongen säger då är att här är ett brev och i det brevet så står det att du har kongens beskyttelse så länge du är med på att göra upp för dig. Och då kan liksom ingen hävna sig på dig då, i vart fall inte i teorin, sant? För då har du inte bara förnärmat den personen, men du har förnärmat kongen också. Och då startar hela den här efterforskningen, ikke sant? Så då sender kongen ut sina folk för att efterforska vem är det som har vad som har skett här och ofta så ender det med att kongen säger okej, här har det skett ett drap, men den som har drept någon, den har gjort det på något det har inte varit någon vond vilja eller liksom det har man har gjort så gott man kan. Och därför så måste du betala en bot till kongen. Du måste betala en ersättning till kongen för att du har drept en av kongens undersåtter, som betalar skatt och sånt, ikke sant? Och så måste du betala ersättning till den arvingen till den du har drept. Och denna Halvar då som jag skriver om, han gör allt detta. Han går igenom hela den processen. Han reiser till Oslo, han får gridsbrev, kongens folk kommer och så undersöker de och så finner du ut att Halvar han är en ärefull man och han kommer till att göra upp för sig. Och så må Halvar betala en gigantisk bot riktigt nog. Han må betala hela ge bort hela gården sin. Han äger en svär gård som han må ge ifrån sig. Men då har han gjort upp för sig. Och då är han på något sätt tillbaka i det goda sällskapet, även om han är drapsman också. Så det är en tid utan fängsel, ikke sant? Det finns inte någon statsmakt som kan spärra dig inne i många år. Det finns inte någon politi som vi tänker på politi, ikke sant? Man må ha måter att lösa konflikter på som inte kräver att staten liksom blandar sig in hela tiden. Du måste ha andra lösningar
7: och som heller inte skapar spiraler som bara halva bygda må alltså ta liv av andra halva bygda. Men den där Halvarsaken, hur ser du för dig den i kontrast mot Gudrun-saken?
8: Den är en kontrast både för den sker i offentligheten. Så den sker det är vittner till stede hela vägen. Halvar han kan när han ska förklara vad som har skett så har han vittne på allt som har skett. Han har vittne på alla förnärmelsen som har skett ett helt år tillbaka och han kan hela tiden liksom dokumentera att han har varit en ärefull man som har gjort sitt bästa för att denna konflikten inte skulle bli för gärlig. Och det att han drepte den fyren det var egentligen bara ett uheld på slutet.
7: Men Skudrun-saken där är mystik och
8: ingen vittner. Ingen vet vad som har skett. Ryktena får gå, det är bara mystik, ikke sant? Så det är det ena. Den ena saken sker i offentlighet och fördi den sker i offentlighet så kan den också följa disse vanliga drapsprocedurerna. Så den kan gå igenom alla disse stegen som kongen har planlagt för att undgå liksom disse blodhevnspiralen och sånt, ikke sant? Gudrun-saken, det den funkar inte sån för Gudrun tar ju inte ansvar för detta drapet. Det är ingen som lyser detta drapet på sig eller kunde göra att jag drept någon, ikke sant? Så den passar inte in i den byråkratiska processen heller. Och för det tredje så är Gudrun kvinna, ikke sant? Jag nämnde att i de flesta drapsaker så är det män som dreper män. Och medeltiden har ett sånt ganska tydligt bilde av kvinnor. Kvinnor dreper inte folk sånt som män. Och nu tänker jag på liksom detta är ett bilde vi har från litteraturen och från liksom populärkulturen egentligen i medeltiden. Och då tänker jag sån Arthur-romanser och ridderromanser och men också liksom sagor och sånt som ger ett väldigt tydligt bilde av att kvinnor när kvinnor dreper någon så gör de det i hemlighet. de driver med trolldom, de driver med gift, de driver og konspirerer og heller gift I ørene på menn, så at menn kan drepe noen for dem. De liksom, de har ikke den der æren som menn har på samme måte, de oppfører seg ikke på samme måte, de dreper ikke på samme måte. Og derfor så lurer jeg litt på, og det kan jeg ikke vite helt sikkert da, men jeg lurer litt på om det at ingen tok på seg ansvaret for Sigurd, drapet på Sigurd, og det førte til at folk begynte å tenke at kanskje det Gudrun. Fordi, ok, her det et mord, her det noe hemmelig, her det noe liksom, som har skjedd utenfor offentlighetens lys. Ok, kanskje det en kvinne da.
7: Det noe kjæringaktig.
8: Ja, nettopp, rett og slett altså.
7: Og det har jo også med fysisk styrke å gjøre, altså, ja. Som min eminente gamle norsk lektor Hilde Seiersted sa, hun sa at liksom mest kvinnefrigjørende som har skjedd jo oppfinnelsen av sin håndvåpne. Ja, ja, mest frigjørende. Ja, ja, ja. Altså det at en liten dame bare kan skyte en stor fyr og bare drepe en stor rugg av ja. En mann I løpet av et sekund.
8: Ja.
7: For du ser jo de drapsmetodene du nevner, ikke sant? Forgiftning og ja. Liksom mystikk og kanskje noen hekserier og, eller at ja. Noen dør blir drept I søvne eller et eller annet. Ja. Ikke sant? Det jo egentlig bare drapsmetoder ja. For fysisk svakere mennesker.
8: Nettopp, nettopp. Mm. Og jeg tror jo også at liksom, for å følge det sporet, at også litt sånn vi ser kanskje litt sånn tegn til at denne bygda synes at dette har vært sånn, det ganske ubehagelig at dette, hvis Gudrun har drept ektemannen sin da, så det sånn ja, hva skal alle de andre ekte mennene rundt omkring på Ringsaker tenke da, ikke sant? Ja. Kan vi sove trygt om natta? Hva det som har skjedd nå liksom? Vi, hva, altså det setter liksom et støkk I bygda litt
7: da. Creepy.
8: Ja, det ja.
7: Mm. Og da, står man da og fører sin egen sak for, altså bare forklar, Gudrun kommer opp på dette på tinghøyden der
8: ja.
7: Og der sitter da dette rådet med bygdas mektigste menn og så det et par sendebud fra Oslo sånne Kripos eller sånne
8: ja.
7: Skal vi si, hvordan så den rettsprosessen ut?
8: Ja, det jo et slags sånn, det jo et offentlig møte utendørs. Det en stor gruppe folk som samler seg, og så må vi vet veldig, egentlig veldig lite om hvordan sånne bygdeting fungerte, men vi må se for oss at de står sånn at de kan se hverandre, da, ikke sant, og høre hverandre.
7: Mm.
8: Og så det jo ikke noen advokater på den tiden her. Det jo ikke, det finnes ikke noe, du kan ikke få en universitetsutdannet Jon Christian Elden til å komme og forsvare deg, det går ikke
7: altså, an. Altså sakfører, altså det fantes ikke?
8: Det fantes ikke, så du fører din egen sak. Alle fører sine egne saker. Mm. Så Gudrun, hun har stått ganske alene, så det noe jeg synes det liksom mest sånn slående med den saken, liksom hvordan hun står der helt alene, og hele poenget med den prosessen å understreke at hun står helt alene. Mm. Her har liksom bygdeliten...
7: Men hva mener du med det?
8: Nei, altså, hun har ingen, og...
7: Dette en iscenesettelse av hennes ja. Maktesløshet,
8: jeg tror,
7: eller noe sånt?
8: Jeg tror det, altså, ja, fordi i første brevet fra denne rettssaken, da, som ligger i Riksarkivet, der står det jo at, ja, nei, nå har vi 6 lagrettemenn, 6 bygdehøvdinger, ikke sant? Vi har funnet 24 vittner, og de 24 vittnene, de kan vittne på at hele Ringsaker, hele bygda, enige om at hun skyldig.
7: Mm. Og de vittnene?
8: Ja.
7: For du sier, det var ingen som så drapet? Hva det de ja. Da har bevittnet?
8: Ja, det et godt poeng. De vittner jo på hennes status I bygda, ikke sant?
7: Og karakter?
8: De bygger, ja, ja, og de vittner på hva det vi mener om henne. Hva det vi tenker om denne dama egentlig? Og det utrolig viktig I middelalderen, da, fordi vi, igjen så må vi huske at dette en tid uten Kripos egentlig, ikke sant? Selv om kongen sender sine folk, så kan jo ikke de... dra til åsted og sjekke om det fingeravtrykk og DNA-spor og sånn, ikke sant? Det
7: går på en æreskultur så jo æren, ja. Din egen ære jo det jo kapitalen din.
8: Det det du har, ikke sant? Det æren, det tror folk på det du sier.
7: Mm.
8: Det sånn at du har troverdighet og respekt? Og de 24 menneskene vittner på, det at vi tror ikke på henne. Hun har ikke troverdighet og respekt. Og dessuten så det sånn at det som middelalderen kaller for fama da, eller liksom fama det på en måte den statusen du har I samfunnet, men det også det sånn folk snakker om deg.
7: Mm.
8: Det liksom,
7: det ikke liksom fame.
8: Jo, men ja, det litt det, ikke sant? Det kommer fra samme ord.
7: Infamous, ja. Altså no, ja, du
8: mm. Hvordan det folk snakker om deg? Hva det folk tenker
7: fama,
8: om deg?
7: Fama, det ord? Det der det kommer fra?
8: Det kommer derfra, det kommer derfra.
7: Hva betyr det på latin, sa du?
8: Det kommer fra en sånn gresk gudinne som heter Feme, som på en måte guden for, ja, for rykter og for fortellinger og, liksom, og sånn da.
7: Tilfeldigvis hun en kvinne.
8: Ja, ja, ikke sant? Ja, sånn tenkte man jo I middelalderen.
7: Ja, ikke sant? For dette jo da sladder. Ja. Hvor viktig var sladder, ikke bare I drapsaker, men altså på sladder var vel datiden, skal vi si, internett? Altså, var det den rollen der? Fortell litt om det.
8: Ja, det sykt viktig, fordi... retten fungerer jo sånn på den tiden her, at hvis du anklager noen for noe, så må de motbevise det. Og det jo derfor Gudrun står der helt alene, ikke sant? Bygda sier, du skyldig, Gudrun må motbevise det. Kongen kommer og spør, det noen her som vil tale hennes sak? Det noen som vil hjelpe henne med å motbevise det? Og bygda sier nei. Så, og poenget med det jo også at i en sånn, for en sånn anklage da, for at når noen anklages for en sånn forbrytelse, så kan det at folk snakker om deg negativt, kan være grunn til å anklage deg. Så hvis du har et dårlig rykte, hvis folk snakker om for eksempel at du har vært utro med en mann, eller at du har drept noen, sånn som i det tilfellet her, så kan det være grunn nok til å starte en rettsprosess mot deg. Og det det som har skjedd i tilfellet mot Gudrun. Det at bygda har sladret om henne, har ført til at hun står der på tinget. Så det sladderen som har ført henne dit, egentlig. Og det at hun har dette dårlige ryktet, hun har dårlig fama, som man ville sagt i middelalderen.
7: Vet vi hva Gudrun sa? Hva sa hun?
8: Hun holdt for det første på sin uskyld. Det helt tydelig. Hun sier at hun ikke har gjort det. Og så sier hun jo at det hesten da. Så hun veldig sånn, hun holder på sin historie, og det også noe sånn slående med den saken, at hun kunne jo gitt seg på en måte, ikke sant? Hun kunne jo, det har vi jo masse eksempler på, at folk gir seg under det presset, og til og med innrømmer ting de ikke har gjort, ikke sant?
7: Det så veldig med under hekseprosessene.
8: Absolutt. Men det gjør hun ikke. Hun gir seg ikke. Og gitt at bygdesladdere og bygdas mening om henne er som den da, så hun egentlig skyldig, så lenge hun ikke kan motbevise det. Og for å motbevise det, så må hun sverge ed. Og hun må ha mennesker, hun må ha allierte som kan sverge sammen med henne. Og for å motbevise en sånn drapsanklage på 1400-tallet, så må du ha 11 andre kvinner da, som kan sverge sammen med deg. Og det har hun ikke, og det vet vi at hun ikke har, fordi i det brevet så står det, nei, hele bygda mot henne. Hun har ikke de allierte.
7: Og så blir hun dømt.
8: Og da blir hun dømt. Og så skjer det noe rart da.
7: Så skjer det noe rart. Fortell om det.
8: Ja. Det er liksom nesten hele grunnen til at jeg skrev denne boka, fordi jeg synes det så utrolig fascinerende, fordi reglene i loven og rettsprosessen i middelalderen tilsier at nå hun dømt. Nå hun skyldig. Altså hun har møtt en anklage, hun har ikke klart å motbevise den, hun burde vært skyldig, og det burde alle vært enige om, for det sånn reglene men så det ikke det som skjer, for det noen som ikke liksom klarer å trekke på avtrekkeren helt, det noen som tviler litt og tenker at ok, dette litt guffent, og det som står da at disse to kongsmennene, Bjørn og Grim, de sier at ja, ok, du dømt, men du skal få litt tid på deg, du skal få noen uker og måneder på å prøve å finne litt mer bevis. Så det noen her som har tenkt at dette her holder ikke, selv om det egentlig etter liksom alt jeg har lært, da, som når jeg drev og skrev doktorgrad om dette, så lærte jeg at liksom, dette var sånn det var. Rettsprosessen var sånn, kunne du ikke motbevise det, fiks ferdig, saken ute av verden, du fredløs.
7: Så var det noen nyanser eller noen slingringsmodeller likevel?
8: Ja, det akkurat det, det nyanser der. For dem så det ikke så lett som vi kanskje tenker at de trodde det var. Så de liksom, de har syntes det har vært litt guffent de også.
7: Er den guffen, det ubehaget rundt dette her, at man tenker at dette det ikke helt riktig for seg, har det også noe å gjøre med at hun tross alt husfrue på bygda størst? Altså hun en veldig mektig person.
8: Ja, jeg tror det. Altså det også noe med at hun enke, tror jeg. Og liksom konger på den tiden her, når de blir konger, så skal de sverge en sånn kroningsed, og da sverger de alltid at de skal beskytte enker og foreldreløse. Det liksom en formular. Som går helt tilbake til Bibelen, egentlig.
7: Så, og med tanke på forventet levealder på den tiden, så må vi jo anta at Gudrun var faktisk begge deler.
8: Ja, helt sikkert. Da tenker de sånn, ok, skal vi henge hun her, liksom? Enke etter en storbonde på Ringsaker, det riktig? Skal vi bare gjøre det, sånn helt uten videre? Tror jeg de har tenkt, da.
7: For det bryter med naturlig orden.
8: Ja, rett og slett.
7: Har dommen, den første dommen som ble avsagt der, da, har den konkretisert hvordan hun skal da, hun dømmes til døden, og det skal da fullbyrdes da på sånn og sånn måte?
8: Nei, det står ikke noe om. Det står at hun dømmes utlegd, altså hun blir fredløs.
7: Ok.
8: Men med dette forbeholdet da. Du blir fredløs, men ikke helt ennå. Du kan få litt tid på deg. Så det et sånt forbehold der. Men utlegg betyr jo da, liksom vi var inne på i dag, sant? Det kan bety at hun mister sine rettigheter om å flykte ut i skogen, men mest sannsynlig på den tiden her, så betyr det at kongens menn tar henne med til galgen da, og henger henne. Og den galgen, den rett i nærheten der. Ja, det kan man nesten se fra tingstedet.
7: Ja.
8: Jeg har vært der.
7: Og, det tre?
8: Ja, det en haug som ligger ute på et jorde, den der fortsatt. Nå den sånn overgrodd med trær og sånn da. Men det ligger rett ved en gård der. Så den har de nesten sett. Og det jo sånn slående å tenke på at liksom de har stått der med denne husfrua, da, denne, ikke sant, som, som du sa, som det strider litt mot, mot samfunnsordenen at hun skal være her og henges der borte. Der henger man jo tyver og sånn, ikke sant? Det er jo de laveste av de lave, så skal hun, nei, det må nok ha vært litt sånn...
7: Og da hang de like av dingla mens skjæra og kråka drev og hakka på dem og sånn?
8: Ja, det tror jeg.
7: Ok, men så skjer det noe, og det er at 9 måneder etter at Sigurd har blitt gravlagt, så graver de opp liken.
8: Ja.
7: Dette er jo helt sånn moderne opplegg, det.
8: Ja, det er det. Jeg nevnte innledningsvis at vi har 2 brev fra den saken. Mm. Det første, det er skrevet på det første tingmøtet som vi har snakket om nå, i 1432. Og det andre, det er skrevet 9 måneder senere, på et tingmøte som er på samme sted, men i 1433, da, i februar. Og da er det noen lagrettemenn igjen da, disse her bygdehøvdingene. Nå er det ikke 6, men nå er det 12. Det er mange. Mm. Og det tyder på at det har vært viktig å på en måte etablere en slags sånn lokal konsensus her. Mm. Så de er 12 menn, og de skriver da at de har vært og gravd opp Sigurd. Mm. Og jeg tror jo at Sigurd har vært gravlagt på gården, fordi det er en sto en kirke der, det vet vi på Berg, det var ikke så uvanlig på sånne skikkelig svære gårder hadde ofte sin egen kirke og jeg spekulerer også om man kan være begravd i gulvet altså under gulvet i kirken det var også ganske vanlig for bønder som bodde på sånne gårder med gårdskirker da. Og da har de rett og slett dratt dit altså, og så har de løftet plankene til side og så har de gravd han opp vi vet ikke, kan hende han lå i en kiste kan hende han bare begravd i et sånt likesvøpe og så har de tatt han opp altså. Og det er ganske det er liksom spesielt som du sier så er det jo en sånn det er jo en sånn rettsmedisinsk undersøkelse egentlig og det er et veldig, veldig, veldig tidlig eksempel på det, jeg tror ikke vi har noe tidligere eksempel i Norge som ikke er fra sånn sagalitteratur og sånt som er litt annerledes. Og spørsmålet vi skal ta stilling til det er jo da om er disse sårene på kroppen er det hest eller menneske ikke sant? For Gudrun har jo da hele tiden sagt nei det var en hest som gjorde det og så ser de på sårene og så sier de nei det er en menneske som har drept ham og så klarer de det? Jeg vet ikke. Det er nei, liksom ikke sånn jeg sitter og lurer på da. Og det er jo på en måte noe av det som egentlig, det sier egentlig en del om saken også, er disse 12 mennene da, er det sånn at de klarer å se på et lik som har ligget begravet i jorda i 9 måneder, at sårene er fra en hestehov og ikke en øks for eksempel? Jeg vet ikke.
7: Nei.
8: For hvis de ikke vet det da, da blir det jo plutselig veldig interessant, fordi hvis det er umulig å se, ja, da er det jo bestemt seg på forhånd, da. Da er det bare sånn, da var dette bare en formalitet.
7: Bare en formalitet. Hun blir i hvert fall dømt på nytt, da.
8: Hun blir dømt på nytt.
7: Og hva er det, blir det spekulert i? Vet vi noe om motivene som man tror hun eventuelt ville hadde? Eller hva er det folk sier?
8: Ja, det vet vi ikke. Det eneste vi vet, og det er ikke ingenting, altså. Det eneste vi vet er denne lille fliken med informasjon om at hun ikke sørget i begravelsen, hvis det er sant da. Og da kan man jo begynne å spekulere, og så kan man jo sammenligne, og det er jo litt det jeg i boka, så spekulerer jeg en del i dette, og tenker sånn, ja, hva vet vi om andre ting da? Hva vet vi om andre steder? For eksempel i England så har vi masse kilder fra middelalderen, og engelskmennene elsket jo å skrive ting ned, og har bevart det veldig godt. De har ikke hatt noe så mye revolusjoner og sånt, hvor ting blir borte og brenner opp.
7: Ja, ja.
8: Så der har vi masse kilder, og der er det jo også gjort ganske sånn grundige analyser av hvorfor når folk dreper ektefellene sine, hvorfor gjør de det? Og det kan være økonomiske problemer, kan være økonomiske motiver. Gudrun er jo som gift kvinne, så er det jo Sigurd som kontrollerer hennes eiendom, sant? Hvis hun har noe eiendom selv. Og som enke så vil hun jo stå mye friere, så det er jo, kan jo være et motiv. Og så er det jo sånn at middelalderens ekteskap er egentlig uoppløselig. Sånn at hvis du er støkk med en potensielt voldelig ektemann, da, og det vet vi at kunne skje på den tiden her, så er du egentlig, sitter du helt umulig i det. Fordi hvis du er gift, etter kirkens forståelse, så er du, da er det en kontrakt med Gud. Den kan ikke oppløses. Du kan annullere et ekteskap, det vil si at du kan argumentere for at det blir inngått på feil grunnlag, for eksempel at det er for nært beslektet, eller at du ikke har samtykket på tilstrekkelig vis og sånn. Men det er ganske vanskelig å argumentere for. Eller så kan du be om separasjon, men det kan du bare få hvis du er i livsfare. Altså hvis det er fare for at mannen din dreper deg, da kan du få separasjon. Men hvis det er bare sånn at han slår deg, så er det sånn, ja, tøff lakk, det må du deal med. Og vi har jo eksempler fra litt senere sånne skilsmissedomstoler fra etter reformasjonen da, når det blir lov å skille seg, så har vi jo kvinner som kommer til kirken og sier sånn, mannen min driver og tar kveltak på meg og truer meg på livet foran barna våre og tvinger meg ut på jordet for å jobbe mens jeg høygravid. Mm. Og så sier kirken sånn, ja det var jo trist, men du må få prøve å være litt, en litt bedre kone og liksom, dere må jo legge vekt på den ekteskapelige kjærligheten og kjærligheten til Gud, og så går dette seg til, sier kirken. Mm. Så sånn kunne det være, og sånn kan det jo ha vært for Gudrun nå, ikke sant? Hun kan jo ha vært støkk med et sånt monster som var helt grusom mot henne i år etter år etter år etter år, det vet vi ikke.
7: Så hva skjer konkret med Gudrun nå? Hun blir erklært fredløs. Hvor ender hennes historie?
8: Jeg lurer på om det kan være to alternativer da. Mm. Så det ene er jo at hun blir tatt med til denne galgehaugen som ligger en drøy kilometer fra tingstedet. Da er det i så fall bygda lager et menne som tar henne med dit og henger henne. Det kan hende. Og det vil jo være en utrolig sånn et utrolig fall da for en kvinne i hennes stand og hennes posisjon. Men alternativet er jo at hun ikke blir i Ringsaker, at hun rømmer. Og det var kjempevanlig i middelalderen, i en tid igjen uten politi, uten fengsler, ikke sant? Så kan du faktisk rømme fra rettsprosesser. Og det gjør folk hele tiden. Og derfor så liker jeg, altså jeg er jo litt på Gudruns lag her da, må jeg innrømme, men jeg liker jo å tenke at hun stikker av. At hun drar til Oslo for eksempel, hopper på et skip som skal til Tyskland, og så forsvinner hun ut av historien da.
7: Mm. Du, Ole Albert, vi har en korrespondent ute i Follo, som er i likhet med oss, veldig fascinert av middelalderen. Han mener han kan se likheter med sitt eget liv i dag, og det å leve på denne tida her. Trygdebeiste.
9: Det selvfølgelig skal jeg si deg en ting. Det å være middelalderende mann i 2026, det er faen meg litt som å leve i middelalderen på 1400-tallet, altså. Du er basically fredløs, du får ikke gjort noe med lukta, du drikker mjød til alle måltider, og det er umulig å se for seg at livet skal bli noe særlig bedre.
7: Historiker Ole Albert Rønning Nordby, hvordan var det å leve i Norge på denne tida, altså på 1400-tallet?
8: Altså, det jeg alltid har sagt til studenter og elever og sånn, når man stiller spørsmål, er sånn, man må alltid kvalifisere det med for hvem. For hvem er det å leve, hvordan er det å leve for hvem? Fordi dette er jo et utrolig sånn lagdelt samfunn, sant? Det er mye mer forskjell på folk i middelalderen enn det er nå. Mm. Så det å være, hvis du er Sigurd Jonsson da, som er storbonde på Ringsaker, så er livet på 1400-tallet i Norge innmari bra, egentlig. Mm. Fordi,
7: det er litt som å være Sigurd Vongraven i dag.
8: ja, ikke sant, med vingård og det hele. Ja, nei. Ja, vin hadde man ikke så mye, vinranker hadde man ikke så mye av i Norge, men ikke sant? Han bor på en svær gård, han har masse folk som jobber for seg, han trenger nesten ikke løfte en finger, han betaler litt grann i leie til biskopen, ikke så mye, og han kan kjøpe liksom nye handelsvarer som nå kommer inn fra Tyskland, ikke sant? Han kan kjøpe vin i Hamar, han kan kjøpe verktøy og håndverksprodukter og klær, og vi vet jo at disse rike bønder i Norge, de kunne kjøpe litt grann silke, litt grann pels, de kjøpte smykker, altså de har det ganske bra. Og noe av det har med svartedauden å gjøre også, at det har blitt mye fetere å leve i Norge etter at det ble mye mindre folk. Men for andre så er det jo noe helt annet. Altså hvis du er jordløs da, hvis du er handicappet for eksempel, hvis du ikke kan jobbe, hvis du ikke eier noe, altså da er du en byrde da for lokalsamfunnet ditt, ikke sant? Da må noen betale for deg. Og det finnes jo liksom regler i lovene for hvordan skal man deale med folk som ikke kan ta vare på seg selv. Jo, de skal flyttes fra gård til gård, og så skal de som har gårder må liksom fø på dem etter tur da.
7: Var det bo på legd? Var det det?
8: Ja,
7: merkelig ord, altså.
8: Men det er ikke noe gøy, sant? Det er ikke noe særlig. Og så har du over Sigurd sitt skikt, ikke sant, så har du den aller øverste eliten, og de er jo, de bader jo penger. Så vi har jo fra omtrent den samme tiden her, så har vi jo en sånn der inventarliste, som det kalles, en sånn eiendomsregister for en av erkebiskoppen i Nidaros. Mm. Og han er jo stinn, altså han har liksom puter brodert med sitt eget våpenskjold, og han har tapeter som Sankt Sunniva og Sankt Olav er brodert på, han har ringer og elfenben og musikkinstrumenter, altså
7: han akkurat som Jesus sa det skulle være.
10: Ja, nettopp, ikke sant? Ja.
7: Dette det jo et tungt og mørkt bakteppe i denne tiden her, altså 1400-tallet, og det var jo det som skjedde, det som kom til Norge i 1349, ja, nemlig pesten, svartedauden.
10: Ja.
7: På hvilken måte endret svartedauden Norge?
8: Det veldig korte og enkle svar på det, det at Norge går fra å ha en befolkning på cirka en halv million kanskje, til å mot slutten av 1400-tallet så det 150 000 mennesker i Norge.
7: Wow.
8: Så det veldig, veldig, veldig stor nedgang i folketallet.
7: Mm.
8: Men det jo litt sånn abstrakt måte å svare på det på. Sant? For å svare litt mer sånn konkret så vil jeg si at vi må huske på at hvis man rik i middelalderen, så man rik fordi man eier jord. Så nå har vi snakket om dette med leie og sånt, ikke sant? Du rik fordi du eier jord som noen jobber på, og så betaler de deg en andel av overskuddet fra den jorda.
7: Mm.
8: Og det som skjer når svartedauden kommer, det at alle de som jobber på jorda, og gjør at eiendommene til de rike verdt noe, de forsvinner. Eller i hvert fall veldig mange av de forsvinner.
7: Mm.
8: Og det betyr jo at du får en enorm forskyvning i maktforholdet i samfunnet, fordi de som jobber, de plutselig mange færre enn de var. Og før så har det jo vært sånn at folk har måttet konkurrere om jord, fordi det har vært lite jord, det har vært mye folk, lite jord. Mm. Nå det helt motsatt. Det lite folk og veldig mye ledig jord. Og her kommer jo liksom Ødegårder og dette, ikke sant? Hvis man har lest det der om Jostedalsrypa og alt dette, ikke sant?
7: Ja, altså navnet Ødegård stammer jo fra da, altså man, folk gikk bare rundt i et nærmest tomt land, og så var det bare å bosette seg på en gård som lå øde.
8: Ja, fordi folk flytter jo fra, ikke sant? I middelalderen, når folketallet har økt, så har folk måttet dyrke opp dårligere og dårligere jord, ikke sant? For å få muligheten for å overleve, rett og slett. Og så når plutselig så det en halvparten av menneskene igjen, så kan du jo flytte fra de dårlige stedene da, og så kan du slå deg ned på de bra stedene, og så kan du si til biskoppen eller kongen eller hvem som eier den jorda, ja, jeg kan godt bo her, men da skal jeg betale en fjerdedel av leia. Og hvis ikke du sier ja til det, så bare går jeg til neste ledige sted.
7: Så var svartedauden på en måte, var det en sosial revolusjon?
8: Ja, det en enorm sosial utjevning.
7: Mm.
8: Og dette det jo den historikeren som heter Walter Scheidel, som har skrevet om at liksom, det utjevning av sosiale og økonomiske ulikheter skjer nesten aldri historisk, men det skjer i forbindelse med store kriger og store epidemier. Fordi da skjer det sånne voldelige... Sånne
7: altså, det fullstendig game changer.
8: Det en game changer.
7: Kanskje ikke kriget, men epidemien også rammer jo både høyt og lavt.
8: Den rammer høyt og lavt.
7: Så det
8: Men det liksom også, den rammer jo økonomisk, så rammer den nesten bare høyt. Det liksom også et poeng her, da. At det plutselig så sitter liksom kirken og kongen, som har hatt en enorm andel av inntektene sine fra jordleie, sitter her og må sånn, shit, hva gjør vi nå? Vi tjener nesten ingenting av det vi gjorde før.
7: Måtte adelen ut og ploge og pelle stein, og ikke poteter på den tiden, men altså måtte de ut og jobbe manuelt?
8: Ja, en del av de måtte det, og det vi ser jo at det ganske mange som faller fra aristokratiet, liksom, fra adelen, og ned i, og de blir storbønder.
7: Mm.
8: Og så det mange som liksom kommer opp og sånn, men det vi ser jo at både kongen og kirken må gjøre en ganske stor sånn omjustering av hvordan de styrer. Så kongen går jo fra å ha masse sånne lokale sysselmenn, som det heter, som sitter rundt omkring i bygden og styrer, til å ha noen få, fordi det er ikke økonomisk grunnlag for å ha så mange lenger.
7: Mm.
8: Men et viktig poeng da jo at når jeg snakker om dette nå, så hører jeg at det høres litt sånn ut som at liksom dette skjer av seg selv, ikke sant? At svartedauden kommer, og så får folk mer frihet og mer penger, og sånn det ikke nødvendigvis, fordi dette ser vi ser jo den samme prosessen i Europa, men det jo faktisk en kamp som bøndene må ta også. Og kongemakt og kirke og sånn prøver jo å innføre regler, innføre tvang, som sier at vi skal ha like mye som vi hadde før, vi skal få like stor utbytte som de hadde før.
7: Ble det snakk om å gjeninnføre slaveri, eller altså var det sånn for å fange, altså menneskelig arbeidskraft var den viktigste kapitalen, når den enten bare dør, eller folk bare stikker av, og så tar over en gård i dalen ved siden av, altså var det noen sånne kjipe tvangsgreier som ble innført noen steder?
8: Ja. Det det, og da må vi til Europa, fordi etter svartedauden så oppstår det et sånt skille i Europa mellom på en måte, Vest- og Nord-Europa, hvor svartedauden fører til at bøndene blir mer frie, og I Østeuropa så fører det til at bøndene blir mindre frie, fordi, fordi adelen og kongemakten ettersett, som du sier, bruker vold og innfører mye strengere sånn det vi kaller livegenskap, eller serfdom da heter det på engelsk, hvor bøndene ettersett er bundet til jorda.
7: Altså jordbundet slaveri, trelldom.
8: Ja, ja, og de, er på en måte, de kan ikke flytte på seg som de vil, de er eid av jordeieren på en måte. Og det betyr jo at, at Østeuropa, Polen, det som skal bli Ukraina og sånn etter hvert, blir jo utrolig produktive jordbruksområder hvor adelen kan tjene seg søkkerike på å eksportere vete til Vesteuropa fordi de betaler nesten ikke for arbeidskraften, ikke sant?
7: Jeg så en t-skjort en gang, jeg tror det var The Onion satirenettstedet som lager en bilde av en pyramide og så står det slavery gets shit done.
8: Så, ja. Ja. Ja, det det jo tilfellet her da, på en måte. Mens i Vesteuropa så jo det som skjer at bøndene gjør jo opprør, ikke sant? Så, så i England så har du et bondeopprør på slutten av 1300-tallet, det bondeopprør i Frankrike, det jo et svært bondeopprør i Tyskland på 1500-tallet, og det, de blir jo slått ned voldelig, men det betyr jo også at kongemakten og adelen blir sånn, shit, vi kan ikke gjøre hva vi vil her.
7: Og det betyr... Noen av de opprørene var ganske kjent, og det var jo på en måte ideene som oppstod, som kom ut av disse opprørene, som selv om det ble slått ned, var jo det som leder da fram til, til liksom ideer, sånn som man da så det gjenspeilet i amerikanske og franske revolusjoner og sånt, som var veldig mye sånn røtter i, de, i den perioden her, stemmer ikke det?
8: Jo, det ganske sånn, i disse europeiske bondeopprørene så det noen sånne gjenspeilet, gjenklang av noe ganske sånn progressivt da. Og så i England for eksempel så brukte man jo slagordet when Adam delved and Eve span who was then the gentleman, altså i Edens hage hvem var adelsmenn da?
7: Der måtte alle jobbe, begge måtte jobbe.
8: Ja, ikke sant? Og hvor man ønsket egentlig å avskaffe hele adelen og si at ja, vi kan godt ha en konge som bestemmer over oss, men vi vil være direkte undersåtter under kongen, vi vil ikke ha den adelen imellom som de vil herse med oss. Men forskjellen her med Norge er jo at i Norge så jo bøndene frie, altså i betydningen at de kongens direkte undersåtter. Det finnes ikke noe adel i Norge som kan dømme i rettsaker mellom bøndene, eller som kan bestemme om bøndene kan flytte eller ikke og sånn. Det finnes aristokrati i Norge som eier jord, men de eier bare jord, og de har bare rett på leieinntekter fra jord.
7: De eier ikke menneskene.
8: De eier ikke menneskene, og det betyr jo også at eller i Norge så har man jo heller ikke noe sånn, kongen har ikke nok tvangsmakt til å holde bøndene på plass eller til å tvinge ut de samme utbytte som man har hatt før, så det betyr jo at i Norge så blir det bare sånn at bøndene betaler halvparten eller en fjerdedel av leia som de har gjort før, så de blir bare mye, mye rikere. Og livet som bonde i Norge på 1400-tallet ganske fett, altså.
7: Men det var jo også da dette med at veldig stor del av befolkningen bare døde hen i et stort langstrakt land hvor det vanskelig å komme fram og det dårlig infrastruktur og så videre. Er det dette som gjør som fører til at kongen i Danmark rett og slett bare tar altså at danskene tar over Norge? Var det ikke nødvendigvis all veldedighet, men det var et eller annet med at det norske samfunnet kollapset såpass i såpass stor grad?
8: Ja, det er litt sånn komplisert og veldig omdiskutert blant historikere da, så jeg skal være litt sånn forsiktig med å uttale meg veldig sånn bastant om det, men det som kanskje skjer da er jo at eliten, ikke sant, aristokratiet, de som på en måte har vært de som har styrt riket, ikke sant, og da er det, da snakker
7: embedsstanden,
8: vi embedsstanden, ikke sant, adelsfolk og de høyeste kirkemenn og sånn, når de tjener kjempe mye mindre, så blir de avhengig av inntekter fra kongen for å holde på sin status. Og det som skjer på slutten av 1300-tallet, men egentlig også har skjedd tidligere på 1300-tallet, det jo at Norge går inn i union, ikke sant? Og det har jo å gjøre med sånn dynastisk tilfeldighet, egentlig. At det norske kongehuset har gifta seg inn i det svenske kongehuset og det danske kongehuset, og plutselig så er arvingen til den norske tronen en danske eller en svenske. På 1400-tallet så er det en fyr som er konge i Norge, som heter Erik av Pommern, og han er liksom konge over hele Kalmarunionen. Så han konge i Sverige og Danmark og Norge på en gang.
7: Men han sitter i Køben?
8: Han i Køben, eller så er han noen kriger på Jylland, som det han holder på med.
7: Men hvem var som var konge? Jeg vet jo ingenting, men altså når dette berømte skipet seilte inn i Bergen i 1349, hvem var det som var konge i Norge da? Var det og satt vedkommende på Akershus festning i Oslo, eller var det...
8: Da var det en fyr som het Magnus Eriksson, og han tilhørte et dynasti som i utgangspunktet var svensk, men som styrte både Sverige og Norge. Og Magnus Eriksson, han var veldig mye i Norge. Så den første unionen som kommer i 1319, når på en måte den gamle norske sverigheten dør ut, så er det Magnus Eriksson som blir konge, men Han mye I Norge, og han har et eget, sånn, det vi kaller et riksråd, eller et eget styre I Norge. Så Norge veldig selvstendig I den unionen med Sverige på 1300-tallet. Men når vi kommer inn på 1400-tallet, og med Kalmarunionen, da, som hele Skandinavia, så det en mye mer sånn sentralisert union. Så der det, kongen har liksom flyttet hele styringsapparatet ut av Norge, og har det med seg I stedet. Det litt sånn teknisk, men det en

0: folk som de har vokst opp med, eller som de har rundt seg. Mm. Og da blir det mye dansker som styrer i Norge da. Mm. Og da er det sånn at for dette norske aristokratiet, som først har mistet alle inntektene sine på grunn av svartedauden, så mister de også inntektene sine fordi kongen begynner å utnevne dansker til å styre i Norge i stedet.
1: Og da den og da, beskatningen det de tar ut, det forsvinner da altså til København.
0: Den går til København. Mm. Og så og blir brukt til å krige om og med tyskere om Jylland, ikke sant? Mm. Og så og det som skjer da er jo at det skiktet i Norge som har en interesse av å ha en egen kongemakt, altså eliten, mm. de blir borte. Altså de blir storbønder, de forsvinner ut av den liksom det topparistokratiet. Mm. Og på 1500-tallet så er det jo en konge som heter Kristian den andre, som driver og forhandler med det norske riksrådet, da, så en slags sånn regjering som sitter i Norge, og sier at i Norge så har de jo ikke noe adel igjen. Det er jo ikke noe adel der. Og det er litt sånn satt på spissen og sikkert en overdrivelse, da. For vi vet jo det var litt adel i Norge. Mm. Men hvis du sammenligner med Danmark, ikke sant, som er flatt som en pannekake, hvor du har store gods, og de driver jo å kontrollere bøndene sine og sånn, mm. så er det klart at det norske aristokratiet er fattig i forhold. Da. Og de har vært helt avhengig av å ha nærhet til kongen for å kunne beholde sin posisjon. Når de mister nærheten til kongen, så forsvinner de hen. Og da forsvinner til slutt det norske riket som... eller det forsvinner ikke da, men det blir del av, blir styrt av Danmark, styrt av den danske kongen.
1: Men det er jo... Man tenker at, ok, pesten kom 1349, og så herjet den, og så feida den ut. Men den feida, den kom jo tilbake igjen. Fortell om det.
0: Ja, pesten kommer, altså pesten er ikke en ting. Vi tenker at liksom det kommer chip til Børgen 1349, og så strøk alle befolkningen med, og det var det. Men pesten kommer jo tilbake og tilbake og tilbake og tilbake, og pesten blir jo endemisk i Europa. Så den fortsetter jo, det kommer jo pest.
1: Hva betyr det, endemisk?
0: Altså den er der hele tiden, og den bryter ut innimellom, litt som influensa, ikke sant? Eller covid, eller hva det måtte være. Mm. Så det kommer pestepidemier til Norge med sånn 10-15 års mellomrom.
1: Så pesten var da en naturlig del av, ja. Av dette. Det må ha vært ganske kjipt, for altså kommer en ny bølge, du vet ikke om, er dette en stor en?
0: Ja, nettopp.
1: Igjen? Eller nettopp. Er dette bare liksom influensa?
0: Ja, og det er jo litt sånn, når vi snakker om det nå, så er jo sånn, og det, ikke sant, jeg snakker om det som, det er fett å være bonde i Norge på 1400-tallet, og du kan kjøpe mer, du kan spise mer kjøtt, og du kan kjøpe håndverksprodukter og alt sånt. Og det er jo sant, men du betaler jo faktisk en pris for det da, og den prisen er jo at plutselig så dør alle unga dine. Eller liksom, plutselig så blir hele nabogården utradert av pest, og så er du livredd for at den skal komme og ta deg.
1: Altså du sier prisen for å være
0: rik, sant?
1: For å være, leve i da liksom globalisert handelskultur.
0: Ja. Og prisen for at du nå, at det er færre mennesker, ikke sant? Så du betaler mindre i leie til jordeieren. Ja, det gjør du nok, men prisen for det er jo at det dør folk hele tiden, da.
1: Ja, i den der post-pest-tida som vi nå snakker om, Ole Albert, det er jo i denne tiden da Gudrun lever, som du skriver om i boka. Mord heter for øvrig boka. Føler du at du liksom blir kjent med Gudrun?
0: Ja, litt, men det er liksom mest fordi jeg må på en måte prøve å leve meg så mye inn i henne da. Så jeg har jo sittet og skrivet denne boka i godt over et år, og liksom har jo hele tiden tenkt på hva er det hun tenker nå, hva er det hun føler nå, hva er det... Altså, jeg blir jo kjent med henne på den måten, tror jeg, men det er jo et sånn enormt gap da, av tid og uvisshet og tvil som skiller oss, hvor jeg egentlig ikke kan vite så mye om henne. Så jeg blir litt kjent med henne, og så er det utrolig mye jeg ikke vet. Da. Og det har jo litt i felles med de som levde sammen med henne, som også tvilte mye på om hun var skyldig eller ikke skyldig.
1: Vi snakker om mulig utkomme av hennes liv. Altså, la oss lage to scenarier. Det ene er at hun greier å rømme.
0: Ja.
1: Det andre er at hun bare blir slått ihjel liksom, utenfor kjerka nede i bakken. Mm. Det er som hun rømte.
0: Ja.
1: Hva ville kunne skjedd med henne?
0: Nei, da tror jeg vi må se for oss at hun reiser til Oslo, og der er jo disse skipene som vi snakket om i forbindelse med pesten, ikke sant? Alle disse som har med seg handelsvarer fra utlandet, og som tar med seg fra Norge, så tar de med seg pelsverk og smør og fisk og sånn. Mm. Kanskje hopper hun på et av de skipene, kanskje har hun med seg noen smykker som hun kan selge for å få råd til overfarten, og så blir hun med til Rostock eller Lübeck eller en av disse handelsbyene som ligger langs Østersjøen og ved Danmark, og så derfra så er det jo egentlig alle muligheter å åpne da. Vi kan se for oss at hun, men hun har jo ikke med seg det hun som har gitt henne livet hun har hatt så langt, hun har jo ikke med seg nettverk og anerkjennelse og eiendom, sant? Så hun må jo, plutselig så er hun jo avhengig av seg selv, hun må jobbe med noe, hun må bruke hendene sine, hun må gjøre et eller annet. Og det må ha vært en stor overgang og veldig vanskelig, men det er jo bedre enn å dø da, skulle man tro.
1: Kan det være at hun grunnla Red Light District I Amsterdam, eller?
0: Det

0: ikke umulig. Det er, var jo en reell overlevelsesmekanisme for veldig mange på den tiden.
1: Ole Albert Rønning Nordby, historiker, forfatter og podcastvert av podcastene Strid og Dømt. Tusen takk for at du kom og delte av din enorme kunnskap. Det utrolig, veldig, veldig, veldig, veldig spennende epoke, altså. Så takk for det.
0: Selv takk, det var kjempegøy.
1: Takk til dere som var med å lage Trygdekontoret, Hilde Vollen, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, gjerne om andre drap som har skjedd for 800 år siden, så kan du sende oss en melding inne i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da skal dere bare være og bestå. Stay trygda.
2: Du hører NRK P2.
3: NRK Nyheter klokka 14. Antallet sivile som ble drept i Ukraina i juli er det høyeste siden de første månedene av den russiske invasjonen. Det viser tall fra FN ifølge nyhetsbyrået AFP. Minst 437 sivile ble drept og flere enn 2600 skadd i Ukraina i forrige måned. Denne uka kom FNs generalsekretær med krav om at både Russland og Ukraina stopper angrepene på sivile. Og fem mennesker ble drept i russisk okkupert Ukraina mens de forsøkte å desarmere en eksplosiv gjenstand i dag. Det opplyser russiske myndigheter. Fire eksperter og en sikkerhetsvakt mistet livet da en gjenstand som lå igjen etter et ukrainsk droneangrep eksploderte i Sevastopol på Krimhalvøya. Norges Bank holder styringsrenta på 4,25%, men sier at faren for renteøkning i høst ikke er over. Trolig vil rentene holde seg ganske høye fremover, sier sentralbanksjef Ida Vollen Bakke.
4: Etter hvert når prisveksten kommer ned, ja da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og i våre siste prognoser så er det ut i 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene, som alltid er usikre, og jeg tror det viktigste budskapet er at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang i årene fremover. Så folk må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivået fra 10 år før pandemien.
3: Ja, det sa Ida Vollen Bakke. Det blir ingen streik på norske flyplasser siden partene ble enige om en avtale for ansatte inn blant annet bagasjehåndtering og innsjekk. Hans Magnus Kleppa, som hovedtillitsvalgt i Parat SAS personalklubb, sier det har vært en tøff mekling.
5: Det er ingen tvil om at vi en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en streik, men så ble det reddet inn, og det tror jeg vi alle skal være fornøyd med.
6: Hva var det som løste seg på slutten?
5: Det er jo alltid pengene. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke i kjøpekraft som er ganske utrolig i norsk arbeidsliv siden 2000. Og utrolig viktig at vi på en måte klarer å snu litt av den trenden.
3: Intervjuer var Petter Grimnes. Norges landslagsmålvakt i fotball vil ha endringer i reglene for sosiale medier. Ørjan Nyland fikk mye oppmerksomhet etter gode kamper i VM, blant annet i form av falske kontoer i hans navn på Instagram. En slik konto hyllet Brasil-laget som Norge slo ut og hadde på det meste 170 000 følgere over hele verden. Nyland sier at det skulle vært vanskeligere å opprette slike profiler, og at det skulle vært krav til identifikasjon. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: Dette er NRK P2.
2: Min favorittmusikk. Einar Selviks musikk har urgamle toner og budskap. Den spilles på instrumenter man ikke får kjøpt i butikken, og han bygger mange av dem selv etter flere tusen år gamle forbilder. Einar og bandet Vardruna har suksess over hele verden med sin helt spesielle sjanger, som i lydbildet slekter på klassisk musikk, som vi får høre i Einars spilleliste. Velkommen til min favorittmusikk, Einar Selvik.
8: Tusen hjertelig takk.
2: Musiker, instrumentbygger, komponist
8: Ostring eller hausing?
9: Strengt tatt hausing, men ostring fungerer det også. Stril.
8: Du fra Osterøy, men...
9: Men nærmere bestemt haus.
8: Ja. Flere merkelapper? Skald?
9: Ja,
8: det litt stort ord?
9: Ja, det litt... Det en tung bør å bære, på en måte. Så jeg vet ikke. Det må i så fall være i... Jeg tenker sånne titler, det ikke noe man skal gi seg selv, men noe man i form av funksjon blir tildelt. Så, you tell me.
8: Du forteller historier, i hvert fall. Mm. Har du vært ute i naturen i dag?
9: Ja, det har jeg.
8: Har du vært i skogen eller ved sjøen?
9: Skogen i dag. En kort tur fordi jeg skulle hit.
8: Når vi sitter her, så er det sen formiddag. Hvordan var det i skogen da?
9: Det var veldig stilt og fint. Det har jo nylig vært fullmåne, så månen var utrolig sterk og vakker i morgentimene. Frost, helt nydelig.
8: Må du ut i naturen hver morgen?
9: Altså, jeg har jo en hund, så den hjelper meg. Men svaret vel egentlig ja, jeg må jo det. Men dørstokken gjelder jo for meg som man gjør for alle andre mennesker. Så da har jeg en hund som hjelper meg. Heldigvis.
8: Du har med en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke. Og først så ligger det et stykke fra Mozarts Requiem. Hva er det ved det som tiltaler deg?
9: Ja, nei, altså bare ved å tenke på Mozart Requiem så får jeg gåsehud. Jeg tror rett og slett det er det vakreste musikkstykket som noensinne er skrevet i min bok. Jeg tror hvis jeg skulle noensinne måtte grine på kommando eller noe sånt, så tror jeg ville brukt det. Det er noe med det er så sterk og rent musikalsk også, så er det så imponerende håndverk. Jeg liker ting som jeg liker elementer i musikk hvor du aldri helt forstår hvor en ting begynner og hvor en slutter, og det synes jeg Mozart gjør på en veldig kraftfull og genial måte, flere steder i hans Requiem.

0: Einar Selvik Vålesbå med Vardruna, Bergen Filharmoniske Orkester, Edvard Grieg Kor og Edvard Garner dirigent. Det var din stemme?
1: Ja, og mitt lyrespill.
0: Mens musikken gikk her så sa du at vi hører noen spor av ting som du liker å gjenskape. Hva var det?
1: Nei, jeg liker jo litt ute i låten, altså, jeg liker å lage ting som høres ut som troll som går. og kanskje det er, jeg vet ikke, det er en ting som beveger meg og inspirerer meg veldig, det å gå. Altså, det er mitt viktigste redskap når jeg skriver musikk selv, det å gå. En ting er jo måten det frigjør sinnet på. Men jeg er jo en gammel trommis. Og alle trommiser vet at en trommis forbannelse er at du hele tiden har rytmer som går inn i deg. Og de blir jo gjerne forsterket når du går. Så jeg vet ikke, det er en sammenheng.
0: Det går ikke nødvendigvis i 4/4-takt?
1: Nei. Nei, jeg liker skjeve takter, polyrytmikk, så da er det jo ting som foregår på innsiden som gjerne går imot det beina gjør.
0: Da passer det å gå på ujevnt underlag, da?
1: Ja, jeg foretrekker det. Skog og mark, den har det iboende.
0: Dette var altså Vardruna sammen med Filharmonien i Bergen, og det din spilleliste vi hører min favorittmusikk. Du snakket om lyra, som vi hørte litt grann av, kopi av et historisk instrument. Hvor mange instrumenter har du?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg har aldri talt, men det ganske mange. En ting at jeg har litt sånn jeg ser rare instrumenter, så har jeg en trang til å anskaffe de. Det er noe det ene, og selvfølgelig research til jobben min. Men også så trenger jeg ulike varianter, særlig når jeg skal spille live, og det ikke er tid til å stemme om, så må jeg gjerne ha ulike instrumenter som er stemt ulike. Det kan være ulike strenger jeg vil ha. I studio så liker jeg jo gjerne å bruke, sånn som på strykeinstrumentene, så liker jeg å bruke strenger som er lagd av hestetagl, altså hestehår, som er tvinnet. Men det er jo veldig upraktisk når du skal spille konsert utendørs, for det er jo ekstremt følsomt for vær og vind og temperatur og sånt. Så da må jeg ha noen varianter som er mer egnet til de forholdene. Sant? Så sum summarum så blir det ganske mange instrumenter.
0: Hvor mange av dem har du bygget selv?
1: Nei, det har jeg heller ikke tall på. Når jeg begynte å jobbe med Vardruna, så altså, det var jo veldig mye mer obskurt enn det er nå. Nå er det en stor interesse rundt mange av disse instrumentene. Det finnes mange som bygger dem. Mens når jeg begynte med dette for 25 år siden, så var det jo bare en håndfull. Og da var det jo enten så måtte jeg bygge det selv, eller så måtte jeg få noen til å bygge det for meg.
0: Vi skal snakke litt mer om letingen etter gamle kilder etter at vi har hørt fra Romeo og Julie av Prokofjev. Her er det også tunge steg.
1: Utvilsomt så er det er noe veldig trolsk og veldig sånn nordisk ved følelsen i det, synes jeg. Jeg kan huske når jeg hørte det som barn også, at det var det som slo meg. Jeg ble veldig overrasket når jeg hørte at det var Romeo og Julie det kom fra.

0: Einar Selvik, dette, det var ikke troll som gikk, men det kunne ha vært det.
1: Ja, det mener jeg bestemt. Det kunne nesten vært krig.
0: Og det var altså fra Romeo og Julie av Prokofjev. Vi var inne på det før vi hørte dette, at du leter i gamle kilder etter gamle instrumenter og gamle temaer. Hvor finner du de elementene som du tar med inn i musikken din?
1: Først må jeg si at det er jo en viktig del av det jeg gjør, fordi med Vardruna så har aldri... Det har aldri vært et mål å prøve å liksom gjenskape musikk fra en eller annen spesifikk tidsperiode, men heller å stå på trygg grunn før man går inn i den kreative prosessen, så at det har rot fra et eller annet vi vet om, musikken herfra. Og da er det jo, det er ulike ting, det er, arkeologien er jo selvfølgelig en ting, og litterære, eldre litterære kilder og beskrivelser. Instrumentene er en viktig bit av det, altså deres tonalitet, begrensninger og så videre. Enkeltinstrumenter kan vi jo nærmest snakke om en levende tradisjon som går tilbake til bronsealder. Og det er selvfølgelig fragmentert, og det er mange ting vi ikke vet. Men jeg tenker, mitt perspektiv er å forsøke å få et veldig bredt overblikk over det puslespillet, sånn at jeg ikke stirrer bare på en av brikkene. Og selvfølgelig vår egen folkemusikk, tradisjonsmusikk, enkelt av de greiene har jo åpenbare trekk til noe som er enda eldre.
0: I teksten som følger med et par av albumene til Vardruna, så har du en slags disclaimer. Du kommer eventuelle kritikere i forkjøpet med å si at jeg prøver ikke å tolke runer fra alle kanter. Det er en måte å bruke dem på og se dem på. Hvilke diskusjoner blir du invitert inn i som, fra folk som vil være uenige eller har feiloppfatninger av hva du driver med?
1: Nei, altså, jeg tror nok helt i begynnelsen så ble jeg nok møtt med mye skepsis, både fra musikkdelen og fra på en måte den akademiske leiren, fordi... Kanskje litt sånn forutinntatt, fordi kanskje de trodde jeg prøvde å gjenskape vikingmusikk eller bronsealdermusikk, eller kanskje de trodde jeg prøvde å lage en musikalsk doktoravhandling om runer. Men så skjønner man jo fort at det er ikke det jeg gjør, og det er vel derfor jeg har følt behovet for å være tydelig om de tingene også. Og da har jo bildet endret seg, både i akademiske sammenhenger også, så har jo mine perspektiver blitt ønsket velkommen i stor grad, og jeg har fått lov til å...
0: Du har forelest på universiteter?
1: Ja da, det har jeg gjort, og blir stadig vekk invitert til å gjøre det. Har blant annet vært på Oxford University et par ganger, og forelest sammen med noen av verdens fremste eksperter på norrøn poesi i framføringsform og sånne ting. Så nei, det er på en måte, jeg vet ikke, jeg vil ikke si at det er en forfengelighet å ville bli tatt på alvor, men det er jo sant, på en måte. Jeg har forsøkt å tilnærme meg disse tingene.
0: Du er seriøs selv?
1: Ja, jeg prøver å ikke på en måte klatre i trær som ikke har røtter. Og da må man jo gjøre grundig forarbeid. Samtidig så er det jo kunst jeg driver med, og jeg snakker til et samtidspublikum. hvis jeg skulle ha lagd autentisk musikk, sånn som jeg tror selv det ville vært, så tror jeg ikke den moderne lytteren hadde vært tålmodig nok til det. Altså man trenger en samtidsbro for at det skal snakke til oss i dag. Det er en annen tid vi lever i. Kulturen vår er helt annerledes. Behovene våre er helt annerledes.
0: Du har tatt med deg bulgarsk folkemusikk, som ble en hit for vel 30 år siden. Hva er dette for noe?
1: Ja, det er jo rett og slett tradisjonell korsang fra Bulgaria, som er uendelig kraftfullt og vakkert, og har en tonalitet som som jeg synes er veldig både utfordrende og sterk, men også en sangmåte. Det er som at de synger som på samme måte som barn bare synger rett ut, uten å liksom jåle til stemmen. Så er det på en måte som at disse sangerne gjør det samme også, bare at de gjør det perfekt, med perfeksjon og intensjon.

0: Men han Selvik, hvorfor tror du akkurat denne musikken, som er egentlig veldig sånn spesifikk bulgarsk folkemusikk, hvorfor tror du at den slo så an da det ble gitt ut på plate på 90-tallet?
1: Nei, det ligger jo en veldig inderlighet i uttrykket. Altså, musikk, det er få ting her på denne planeten som har en større evne til å bære mening. Og jeg tror innenfor musikk så tror jeg det er få ting som gjør det mer kraftfullt enn stemmer, flere stemmer på en gang. Og så tror jeg det er jo, altså, det er jo natur som skaper kultur.
0: Hvor viktig er naturen for kunsten som du og Vardruna lager?
1: Nei, det er helt essensielt. Jeg vet at mange gjerne tror at musikken vår, at det handler om vikinger og sånt, men det er feil. Det gjør det ikke. Jeg skjønner forvirringen siden musikken vår har blitt brukt i Vikings, TV-serien og så videre. Jeg forstår koblingen, men samtidig så hvis man går inn i det lyriske universet og hva som inspirerer, så handler det jo om natur. Det handler om vårt forhold til natur. Naturen i seg selv, selvfølgelig. Så det er helt ingen natur, ingen Vardruna.
0: Har du et religiøst forhold til naturen?
1: Altså, religiøst, det vil jo hvis du tenker spirituelt, så vil jeg nok kanskje si det. Altså, jeg ser jo på, jeg har jo et forhold til omgivelsene mine, som noe som er større enn meg selv, som jeg er en del av. Jeg har nok et, hva skal man si, animistisk livssyn eller syn på omgivelsene mine.
0: Hva legger du i det?
1: Nei, det legger jo jeg på en måte. Det trenger ikke være så høyt svevende nødvendigvis. Det er nok tanken om at naturen er hellig i ordets opprinnelige betydning, altså hel. Den er komplett. Og at det er noe noe jeg er en bit av. Så å kalle det religiøst vil jeg ikke, for det jeg vet ikke, det har noen bilder ved seg som og en form for regelsett og sånt, så på den måten så
0: du holder deg ikke med guder?
1: Jeg ville aldri brukt et sånt språk. Og jeg har jo ikke et behov for å navngi ting heller, eller for å ha bestemt meg for en sannhet. Fordi jeg møter verden på den måten med et perspektiv og en følelse om at han prøver å fortelle noe til meg. Når jeg går i skogen, så går jeg med sansene åpent.
0: Tror du publikummet deres søker åndelige opplevelser på Vardruna-konserter?
1: Jeg tror noen gjør det. For noen så, for det er klart vi snakker jo om ting i deler av tematikken vår som helt klart er knyttet til spirituelle tradisjoner og livssyn, men de trenger ikke å være det.
0: Arvo Pärt står på spillelisten til Einar Selvik. Hva gir den musikken deg?
1: Stillhet på en måte, og ro. I hvert fall stykket jeg har valgt, det er som stillhet satt i toner, og ja, som et regnvær, eller jeg vet ikke, det kan være mange ulike bilder, men på en eller annen måte så tror jeg det er en slags stillhet og ro i det.

0: Einar Selvik, du musiker og komponist I bandet Vardruna, også spillkomponist og filmkomponist. Du har komponert for spillet Assassin's Creed og serien Vikings. Hva har de to musikkfeltene felles?
1: Det jo... Du skal jo forholde deg til... til et annet element til den visuelle biten det vel det da at felles I et spill så må du jo tenke litt annerledes fordi det interaktivt
0: altså, historien kan gå flere veier
1: ja, og så kan så må musikken tåle å være der en stund så det en annen, ja, det litt andre ting du må ha I bakhodet når du lager det og det klart, det var jo når jeg skulle jobbe med spill så var jo første hjemmeleksen jeg fikk var jo å spille for virkelig å forstå ja, formatet og oppgaven
0: Har du gamer selv?
1: Nei, det har jeg ikke tid til men jeg har jo spilt I barndommen dataspill og sånt men Så det var jo litt gøy å kunne besøke den delen av meg selv. Så det var litt, jeg hadde mora meg litt når jeg sa til ungen at hysta barn, pappa på jobb. Når jeg satt og gjennomførte disse 25 timene som jeg var pålagt.
0: Fikk du med deg noe håndverksmessig som du kan bruke som komponist I fremtiden?
1: Ja, absolutt. Altså både med Vikings og med Assassin's Creed Valhalla, så lærte jeg jo utrolig mye. Det var en bratt læringskurve fra å ja, fordi du må jobbe med et helt annet tempo. Altså, i den verden så jo deadline helst I går, på en måte. Du må jobbe mer instinktivt, skyte mer fra hoften, fordi du ikke har tid til å dvele ved ting og legge det vekk og ta det opp igjen. Sånn som jeg vanligvis liker å jobbe, da.
0: Kan ikke nørde så mye som du vanligvis gjør?
1: Nei, nettopp. Må gå på instinkt. Det det ene, og det andre jo at det jo kunden som bestemmer til syvende og sist så du må på en måte også legge vekk den biten av det eierskapet på en måte
0: Hvordan det å se film og høre filmmusikk etter at du har drevet med det selv?
1: Nei, det jo et litt annet blikk fordi man kan enklere tenke seg frem til hva komponisten har tenkt og så ja, blir det jo kanskje jeg blir enda mer kritisk enn jeg var før når jeg synes noe ja, det jo det utrolig mange klisjéer innen filmmusikk og de må være så ærlige og innrømme at jeg ikke liker jeg kan nesten bli litt provosert men det jo ofte det skal også sies at det ofte ikke komponistene selv som vil ha de klisjéene men de som sitter og tar avgjørelsene de har en tendens til å undervurdere publikummet sitt
0: Hva vil den kritiske filmkomponisten si om det vi skal høre her av Ennio Morricone?
1: Modig og litt sånn frekt det noe med og aller helst skulle man jo hatt bildene når man hører dette fordi åpningen av denne filmen er modig det en lang åpningssekvens med en hest eller hestevogn som nærmer seg veldig sakte
0: Det fra The Hateful Eight.
1: Ja. Yeah.

0: Nei, nå ser vi ikke. Det var noen sånne trommishender som gikk litt i luften her.
1: Ja, ja, det, det jo, det en sånn interessant mix av nok en gang trampende troll, men her i litt mer sånn

0: er NRK Nyheter klokka 15. Lederen for det britiske ytre-høyrepartiet Reform ber om ny tillit fra valgkretsen sin i dag. Det suppleringsvalg i Clacton i England, og Nigel Farage har uortodoks kamp om plassen i parlamentet.
1: My name's Count Binface. Intergalactic space warrior, leader of the recyclones from planet Sigma.
2: Jeg heter Greve Søppelkassefjes, intergalaktisk romkriger og leder for resikulonene og demokratisk deltidspolitiker her på jorda. Greve Søppelkassefjes høyrepopulisten Nigel Farages største motstander I valget om en plass I det britiske parlamentet I dag.
3: Og det jo en satiriker som heter Jonathan Harvey som har vært denne Count Binface I noen år nå og stilt opp I flere valg.
2: Sier Erik Mustad, dosent I britisk politikk ved Universitetet I Agder.
3: Nigel Farage, lederen for Reform UK, under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
2: Til tross for dette han soleklar favoritt til å vinne. De etablerte britiske partiene stiller ikke til valg I det hele tatt.
0: Sa reporter Tora Alfsdotter Vassnes. Det gledelig at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy. Det var begrunnelsen til sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, da Norges Bank I dag gjorde kjent at styringsrenta blir stående på 4,25%. I sommer har inflasjonen vært lavere enn ventet, men den fortsatt høyere enn det Norges Bank jobber for. Deres styringsrente påvirker renta som nordmenn får av bankene på lån og innskudd. Tallet på sivile som ble drept I Ukraina I juli det høyeste siden de første månedene av den russiske invasjonen. Det viser tall fra FN ifølge nyhetsbyrået AFP. Minst 437 sivile ble drept og flere enn 2600 skadet I Ukraina forrige måned. Denne uka kom FNs generalsekretær med krav om at både Russland og Ukraina stopper angrepene på sivile. I EM I friidretts Henriette Jæger klar for finale på 400 meter etter å ha vunnet sin semifinale for om lag en time siden.
4: Jeg brente ikke så veldig mye, altså. Jeg tror jeg god for mer, eller jeg vet jeg god for mer. Så det å få det ut på lørdag.
5: Men du gjorde som mora di sa, bruke minst mulig krefter, vinne, var det det du gjorde?
4: Ja, det var det. Det vanskelig på 400. Du vet ikke helt hvordan du ligger an før du kommer ut andre sving. Men jeg synes jeg løste det ganske greit. Ja, jeg fornøyd.
0: Sa Henriette Jæger til Harald Tingnes. Josefine Tomine Aks hadde ikke klaff I sin semifinale og ble slått ut. På 200 meter for menn satte Kenny Tijani Ajayi personlig rekord og kom til semifinale, mens Andreas Ofstad Kulseng ble slått ut. Og Sander Skotheim på tredjeplass I tikampen etter 7 øvelser. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: Dette NRK P2.
7: Velkommen til Studio 2, hvor vi sammen prøver å bli litt klokere på det som skjer I verden akkurat nå.
8: Øya-festivalen åpnet I går med The Cure, et band som har holdt på I nesten 50 år. Og I dag så står 68 år gamle Nick Cave på scenen foran et publikum der mange kunne vært barnebarn hans. Og I Studio 2 så spør vi om Gen Z har stjålet musikksmaken til foreldrene sine.
7: Og om kort tid så får vi besøk av en av Norges mest anerkjente fotografer I den internasjonale kunstverden, Torbjørn. Rødland. Han tar ofte bilder av ting og øyeblikk som ved første øyekast virker gjenkjennelig, men på et millisekund så ser du at det noe uventet eller litt sånn rart, noe som litt urovekkende, som får hjernen vår til å jobbe videre for å prøve å forstå.
8: Nå Rødland aktuell her I Norge med ny utstilling og bok.
7: Du lytter til Studio 2 med Penny Wayne, Claire Kemba og Jeanette Plato. Og først så skal det handle om gamle travere på konsertscener.
8: Har tenåringen din hjemme plutselig begynt å høre på Fleetwood Mac, Eminem og Kate Bush? Ja, da skal du ikke bli alt for smikret av. Det ikke sikkert de har arvet den gode musikksmaken fra deg. Pia Skjevik, musikkjournalist I NRK og tenåringsmamma. Det som skjer med musikksmaken til de unge om dagen, og hvorfor går de tilbake I musikkhistorien?
9: Altså nå vil jeg først anerkjenne at du nesten kalte meg musikkgeni.
8: Det utrolig. For meg du det, Pia.
9: Takk, vi må bare starte der. Du, jeg jeg vet ikke om dette nødvendigvis en så utrolig ny ting, men det kan tenkes at den mye større nå enn den har vært tidligere. For da vi var unge, så var det en eller to i klassen, kanskje, som hørte på litt sånn gammel, skranglete gitarrock. Mens nå det på en måte, det strømlinjeformede å være annerledes. Hvis du skjønner hva jeg mener, tenker jeg litt grann. Og så det nok også det nok også en kombinasjon med det at nåløyet for å gjøre suksess med musikk blitt så mye smalere enn det var, og det gjør jo igjen at artister gir ut mer og mer polert musikk, på en måte. Og vi ser jo på Dagny, hun har jo nå gitt ut et album hvor hun sier at nå gjør jeg endelig det virkelig har drømt om, og da tenkte jeg sånn, selvfølgelig, for du må ha tjent nok til at du vet at du trygg før du kan være helt fri, sånn som dagens musikkbransje men sånn var det ikke før.
8: Sånn var det ikke før, men hva det disse unge faktisk hører på? Hvilke gamle artister og låter det som populære?
9: Nei, altså det jo en kombinasjon av mange ting. Hjemme hos meg så kan jeg støtte og stadig bli sjokkert av at jeg hører The Cure fra andre etasje på en måte. Men jeg tror også at mye av låtene som både har inspirert musikk som spilles i dag, men som også brukes på liksom, altså TikTok jo det samme for ungdom i dag som det som TV-reklamer var for oss. Ikke sant? Det der Ving-reisereklamene med Billy Paul og sånn, det ble jo liksom de låtene som vi ble kjent med som egentlig var fra en annen generasjon, og det opplever jeg kanskje at TikTok har blitt for den unge generasjonen i dag da.
8: Mm. Men det går jo fortere på TikTok, for plutselig så det jo en låt som med i en tv-serie, sånn som Running Up That Hill og Kate Bush. Plutselig så skjer jo det, så går jo litt fortere enn det gjorde før med reklamene.
9: Hun tjente $1 million i uka på strømming da Stranger Things kom. Altså det helt utrolig, og en låt 0,05 cent eller noe sånt. Nei, men jeg tror det også handler om hvordan algoritmen til Spotify så utrolig spisset for at vi skal tilbringe mest mulig tid i appen, sånn at du skal ikke høre mange låtene før den vet bedre enn deg hva det du har lyst til å høre på som neste låt, og på den måten så får du jo servert 50 versjoner av en låt du i utgangspunktet synes var gøy fordi du hørte den på Stranger Things, for eksempel.
8: Spotifys algoritmer skal vi snakke litt mer om straks, men vi skal høre fra en mann som mener at han har svaret på hvorfor Nick Cave, som spiller på Øya i dag, som 68 år, laget musikk i snart 50 år, treffer folk som kunne vært barna hans. Her får du Espen Omdal fra musikkprogrammet Transmisjon.
10: Han treffer følelser veldig dypt i oss, og han validerer følelser hos unge mennesker som de kanskje ikke helt har oppdaget at de har ennå. De som 15-16 år i dag hører Boys Don't Cry, og så tenker de, dette meg. Så det er full Boys Don't Cry overalt på TikTok, og 13-14-åringer og 16-17-åringer synes at dette handler jo om meg.
8: Er du enig med kollegaen din Espen Omdal, Pia?
9: Ja, jeg det, og jeg tenker sånn, det så fint at han sier det også, fordi det jeg satt og tenkte på i forhold til hvertfall Nick Cave, jo det at det jo, altså, i en verden som blir på en måte trangere og trangere og trangere med incels og ensomhetsepidemien og så videre, så han noe så sjelden som en ærlig og følsom mann. Det det liksom ikke, som ikke har noe problem med å skrive om de store og vanskelige følelsene sine. Og det tror jeg jo tiltrekkende for en oppvoksende generasjon som på en måte hver og enkelt sitt eget mediehus da, og må alltid være 10 av 10, fordi de blir observert, og hvis du ikke altså de blir snikfilmet, altså de lever jo, ungdommen i dag lever jo en slags form for Big Brother-tilværelse, så det klart det å se noen som på en måte liksom bare utrolig åpen og ærlig om følelser, sikkert mange av de har, tenker jeg at det en del av mange suksesskriterier for akkurat han.
8: Ja. Så den gamle musikken dekker et behov de unge har i dag.
9: Ja.
8: Altså Spotify, du var innom om dette med algoritmen, de har analysert lyttedataene sine og ser at Gen Z og Gen Alpha oppdager stadig mer musikk fra tidligere generasjoner. Det algoritmen som rett og slett har visket ut skille mellom vår musikk og deres musikk?
9: Ja, det Altså, når du sier det sånn, det er vanskelig å si det imot på en måte, fordi det er jo også sånn, jeg ser jo stadig vekk at søsterkanal PN, hvor jeg jobber, så er det som oftest de som er på min alder og eldre som ønsker seg Staceman, og de som er unge vil gjerne høre noe fra, altså de vil gjerne ha Terry Jacks på en måte med Seasons in the Sun, for den er så koselig. Sånn at de tror på en måte det, men så handler det vel også alltid, eller handler kanskje litt om at vi alltid liksom strekker oss litt mot det som er for langt unna til egentlig å kunne holde rundt, sånn at vi som er på en måte på vei mot middagshøyden, vi vil veldig gjerne være unge og friske, og de unge gleder seg til å bli voksne og intellektuelle.
8: Vi var jo innom Kate Bush da, men hva er det som egentlig skal til for at en 30 eller 40 år gammel låt plutselig eksploderer og blir en hit igjen? Vi har jo snakket om tv-serier.
9: Altså, det er jo ikke så mye som skal til i år. Jeg føler at vi så et veldig godt eksempel på det med det bitte lille sosiale medieklippet av Herrelandslaget, som danset til Petra Marklund, som rett og slett ga henne en Kate Bush-effekt med det som for henne var en gammel låt. Plutselig står hun foran liksom 30.000 på Ullevål stadion og spiller den, og den kommer helt på toppen av de norske strømlistene i alle fall. Så det er, liksom, det er bare noen sekunder som treffer riktig som skal til, rett og slett.
8: Ja, og det er gøy at du er innom det, for det er jo ikke sånn at det, når, altså, fotballlandslaget, når de var i USA, så drev du og kjøpte Pokémon-kort og sånn. Fordi denne generasjonen nøyer seg ikke bare med å høre på gammel musikk. De har begynt å altså, kjøpe den også. USA har CD-salget økt med 16% i første halvår i år.
9: Jeg orker ikke å høre om det. Jeg ga bort hele min CD-samling.
8: Ja, fortsett. Nå kan du angre. Ja. Hvorfor vil den mest digitale generasjonen i historien plutselig ha CD-er og gamle kameraer og sånne ting?
9: Altså, jeg tror vi som mennesker alltid vil ha det som på en måte er litt sånn eksklusivt, ikke sant? Og så er det interessant at de fotballgutta, for en ting de har til felles, i alle fall de fleste av de som var i USA, er jo at de har en rimelig god økonomi. Og da er det selvfølgelig, ikke sant? Altså, det som er analogt, det som er taktilt, altså ting vi kan ta på, det er på en måte den nye luksusen. Altså, jeg tror på en måte at om et par år så ser vi på det å være offline, for eksempel ikke å være på sosiale medier og ha veldig lav skjermtid, det er liksom den nye hytta på Sørlandet, på en måte. Altså, ja.
8: Altså, vi var jo innom det. Du er ikke bare musikkjournalist eller geni for meg da. Du er også tenåringsmamma, så ser du disse tendensene hjemme også. Kommer den gamle CD-kolleksjonen inn igjen?
9: Altså, jeg tør ikke å fortelle dem at jeg har hatt en ganske omfattende CD-kolleksjon en gang, for da kommer jeg til å få høre det. Men de er jo veldig opptatt av, sånne ting som sånn kassett. Hva er det? Billie Eilish for eksempel har jo gitt ut musikk i flere platter, altså flere utgivelser, hvor hun da har brukt kassett som format. Men så er det også interessant, fordi noen ganger når jeg føler at jeg har barna mine, hvis du skjønner, at liksom sånn, nå sitter vi og snakker om musikk, og de sier artister som jeg vet de har hørt masse på i oppveksten, fordi jeg har satt det på, og så sier jeg sånn, åh, men har dere hørt på Nick Drake? Det er så fantastisk, og moren hans var sånn uoppdaget geni, så er det bare sånn, åh gud, mamma, skjerp deg. Så jeg tror ikke de gjør det, jeg tror ikke de bevisst søker etter våre ting, og jo mer vi åpner for å si sånn, ja, og dette er fantastisk, jo mer mister vi dem, tror jeg.
8: Men det er jo noe med 90-2000-tallet, er liksom det de har valgt seg ut nå, 80-tallet. Hvorfor er det akkurat det?
9: Vet du hva? Hvis jeg hadde kunnet vite det, så hadde jeg fortalt deg det. Jeg forstår det ikke. Jeg var nylig i en sånn thrift shop som var Y2K spesiell. Altså, den driver bare med Y2K-ting. Sammen med datteren min, som, altså, hun var sånn, alt er så fint, og jeg fikk helt tubetopp PTSD. Sånn at jeg tror på en måte det er et eller annet med det at vi søker jo alltid tilbake. Vi gikk jo i slengbukser på en måte på 80-90-tallet, og det er jo en sånn syklus hvor men jeg føler kanskje at det er mer omfattende, altså det er bredere nå. Det er alt skal, musikken skal være, klærne skal være, alt skal være Y2K, solbrillene, hvorav det kanskje ikke alltid har kommet så mange ting fra et 10 år samtidig da, som det gjør nå.
7: Jeg må hoppe inn her, fordi jeg leste New York Times hadde en sak om at også nettsider nå har blitt Y2K-stil, så de har gått tilbake til fonten og fargene, og dette er både i Kina og i USA, så ser de denne trenden overalt, Y2K.
8: Y2K. Altså, jeg merker jo, når vi sitter her, så er det jo liksom lett å høres litt sånn bitter og smålig ut. Det er for nesten det jeg var ut til store søster som mente at jeg hadde stjert stilen deres med slengbukser og sånn. Men er det liksom bare en naturlig gang, liksom? Naturlig del av kulturlivets gang?
9: Altså, det er jo på en måte som emosjonell thrifting, da. Det er jo sånn, man går på en bruktbutikk, og så finner man et eller annet som noen andre er helt ferdig med, og så blåser man et nytt liv i det. Og det er jo litt det jeg føler at ungdommen gjør i dag med de tingene som vi har blitt ferdig med, da, på en eller annen slags måte, som for eksempel da denne Y2K-moten, og ikke minst all musikken.
8: Mm. Må dra det tilbake til musikken her helt til slutt, men hva gjør dette med dagens artister da? Blir det ikke til at de konkurrerer med hele musikkhistorien?
9: Jo, det gjør det jo, og på en måte så kan man jo si, altså man kan jo si at det har artister alltid gjort, men jeg tror det er så vanskelig å slå gjennom nå. I utgangspunktet, det er så mange tusen låter som blir sluppet hver eneste dag, sånn at jeg tror den konkurransen har de på en måte egentlig mest med sin egen autentisitet, tror jeg.
8: Men Pia Skjevik, musikkgeni, og spåkone, hvis du skal spå fremtiden, hvem blir de neste som står opp fra de døde?
9: Ok, på en andre plass så velger jeg meg Atomic Kitten. På tredje plass, Sugar Babes, og trommevirvel. Nei, vi tar bobleren først. Bobleren for de utrolig gode research-tenåringene der ute. Cape, som hadde en låt, ikke sant? Cape, TikTok, Goes the Clock Again. Og på første plass, det er bare en solklar. Altså, det var dronningene av 90-tallet. Det må være Spice Girls.
8: Pia Skjevik, tusen takk for at du kom. Vi har sett deg inn i fremtiden. Den høres tydeligvis ut som 1996. Her er Spice Girls med. Wannabe.

0: Spice Girls store hit fra 1996, dette var Wannabe.
1: En hotdog med stripete tannpasta på i stedet for ketchup. To hestebein med tennissokker, blandet sammen med to menneskebein og en vridning i kroppen og vinkel som forvirrer hjernen vår, som prøver og prøver å forstå hvem som er hvem i bildet. Fotograf Torbjørn Rørland tar bilder som er vakre, lekne og litt urovekkende kanskje. Og som en av de mest anerkjente norske fotografene i den internasjonale kunstverdenen, så er han innkjøpt av de største museene og samlingene her hjemme og ute i verden. I dag så skal han ha åpning av ny utstilling og boksignering her i Oslo, før han flyr ut i verden igjen. Torbjørn Rørland, velkommen til Studio 2.
2: Mange takk.
1: Vanligvis så bor du i New York, men i dag så er det en litt sånn travel ettermiddag og kveld foran deg, for du skal altså først på en boksignering hos Torpedo, og så skal du på utstillingsåpning på Galleri Standard. Og hvis vi begynner med utstillingen da, som åpner i dag, hva kan du si om bildene som du viser der?
2: Denne gangen så er det faktisk en to-person utstilling, så jeg er sammen med den danske kunstneren Nina Beyer, som har spredt noen veldig lave potteplanter rundt omkring på gulvet i forskjellige områder. Så blir det en ny måte for meg jeg har veggene for meg selv, men så blir det interessant for meg å se det sammen med disse potteplantene. Så det er 7 fotografier. Så sammen med blomstene så finnes det kanskje en flik av et tema som går på forfall og gjenfødelse, men det som kanskje bildene, de 7 bildene mine presse på, for det er vel først og fremst å få lesningen av fotografi vekk fra en sånn bokstavforståelse, en sånn bokstavtolkning som på en måte er fienden i min verden.
1: Ja, hvordan det?
2: Problemet med bokstavtolken er at den måtte se vekk fra at verden er et sånn fantastisk reisverk av metaforer og symboler, og gjerne vil presse lesningen mot en mer sånn reportasje eller dokumentarisk forståelse av fotografiet.
1: Så du vil at det skal være litt friere?
2: Ja, jeg tror bare at det gjenspeiler meg sånn som jeg ser verden. Jeg er jo veldig fascinert av skuespillere, fordi at det ikke går an å trekke et klart skille mellom skuespilleren som person og rollefiguren. De er liksom vevd sammen. Og jeg tror det er det samme med egentlig alt som finnes i den konkrete verden, at når vi har et eller annet foran oss, enten det er en stor stein eller et eple eller en sigar, så forholder vi oss til det individuelle objektet, men samtidig så er det jo masse fortellinger som knytter seg an til disse objektene, som på en måte, vi bærer med oss fra barndommen, fra bildebøker, fra historier, fra på en måte, jeg tror at vi
1: slags arkiv som vi har inne i oss.
2: Ja, og at vi oppfatter de to siden av objektet samtidig i en slags sånn vev der det er vanskelig å skille det ene fra det andre.
1: Ja, og det bringer meg til, fordi på nettsiden til Galleri Standard da, så står det følgende. Det står når Rørland blir spurt hva et bilde består av, svarer han lag på lag med persepsjon og identifikasjon. Si litt mer om hva du mener om det, ikke sant? Ja, ja. Det er det du er inne på nå, ikke sant? Ja. For jeg leste persepsjon da, for jeg tok liksom, ok, hva er det som egentlig ligger i det ordet der? Og det handler jo om den der hjernen som jeg snakket om i introen, ikke sant? For det er det som skjer med meg, hvertfall når jeg ser på bildene dine, at jeg kjenner at, først jeg tenker, det bildet skjønte jeg, det var noe jeg kjente igjen, det bildearkivet, du nevnte nå XD, ikke sant? Ja. Som jeg har naturlig inni meg, for jeg setter som noe som ligner litt, tror jeg. Og så er det et eller annet du gjør i bildet som bare vrir litt på det, så etter et sånn millisekund så begynner hjernen min å jobbe, fordi jeg prøver å få det på plass. Det er det du er på jakt etter, ikke sant?
2: Jeg ønsker å vise deg noe som du allerede har et forhold til, men vise liksom et annet aspekt ved det, eller vise det til deg på en ny måte.
1: Du startet som avistegner. Hvordan tror du det påvirker blikket ditt?
2: Det er jo sikkert viktig, fordi at jeg har den der dragningen mot at bildet skal kanskje bety noe annet enn en sånn direkte lesning, kommer jo fra kanskje de tegningene som jeg gjorde. Men der ble jeg jo presset inn i et slags språk som jeg oppfatter som ganske dødt, med sånne, den type sånn politisk kommentar, metaforer. Så det var noe som jeg begynte med, eller som jeg visste jeg skulle gjøre helt fra jeg var 6 år, og 10 år senere så gjorde jeg det på litt sånn lokalt nivå i Rogalands Avis, og så utviklet jeg meg liksom ut av den rollen, og de tegningene jeg gjorde når jeg nærmte meg 20 år var mindre egnet på desken. De gjorde ikke jobben så effektivt. Så da skiftet jeg fokus fra tegning til fotografi, som jeg også hadde gjort, fordi at jeg hadde en... Fordi min far på den tiden var ganske sånn... aktiv hobbyfotograf.
1: Ja. Vi må over til boka som du skal ha boksignering av i dag. Dim Revelations heter den. Du gir den ut med Objektiv Press. Og det er en dagbok fra 2013, hvor du blant annet skriver om det bildet som jeg beskrev i starten med en hotdog med stripete tannpasta. Så skriver du på den ene siden der, som det står, så står det Yesterday was a Sunday. I got up early and put striped toothpaste on a frankfurter in a wheat bun right here on the floor. Photographing it on black cardboard in the morning sun, I felt this slightly dizzying and by now recognizable combination of excitement, confusion and control. Two negatives exposed. Og det, der sier du jo at du gjenkjenner en eller annen følelse av at sånn, der var det noe som skjedde. Kan ikke du forklare litt hvordan disse tekstene kanskje har gitt deg noe innsikt da, i hva du er på jakt etter når du lager bilder?
2: Ja, det er jo hvis en spillefilm er litt som en roman, så kan man jo se at et fotografi er litt som et dikt, og det er jo noen av disse tekstene som er ganske rene dikt. Og dermed litt sånn konkurrerende uttrykksform, men den som du leste der er jo mer med som forsøk å både beskrive prosessen av å lage et bilde, både sånn ytre sett, men også hva som foregår indre sett, og det er jo ikke så mange tanker nødvendigvis som, eller det å tenke og forstå hva jeg gjør er veldig lite viktig i den situasjonen. Det kommer jeg til på et senere tidspunkt, der jeg har også en slags sånn behov for å se og analysere. Men når jeg gjør bilder, så er det bare veldig, veldig intuitivt. Så de fleste inskripsjonene, ja, som sagt, er et forsøk på bare å spinne noen ord som løper etter den prosessen og forsøker å finne ut av hva det som skjer.
1: Men hva skjedde med deg da i løpet av prosessen? For i starten av boka så skriver du at du tok med feil kameraer, og så kan du liksom bruke tekst, skriver du. Blir det på en måte en ny måte å skape bilder på da, gjennom tekst?
2: Nei, det blir jo ikke det, bortsett for de to, eller de eksemplene på liksom diktsjangeren. Det var jo ikke en feil med det med kameraene, det var bare at jeg hadde ikke prioritert, jeg hadde tatt en liten sånn pause, en liten juleferie som var litt forlenget fordi at jeg skulle åpne utstilling i København tidlig neste år. Det blir bare en annen måte å forsøke å gjøre noe meningsfullt, men det føles ikke fullt så meningsfullt som å lage bilder, men det er likevel en del av prosessen. Jeg publiserte en tekst som et setning om fotografi noen år tidligere, og responsen på den teksten fikk meg til å forstå at det var folk der ute som var interessert i å lese det jeg skrev om mitt forhold til fotografi.
1: Men gjorde noe, det å bruke så mye tid på tekst kontra det å ta bilder, gjorde det noe med deg som fotograf?
2: Nei, det fikk meg kanskje til å gå med på kino enn vanlig. Hvis jeg ikke visste hva jeg helst skulle skrive om en dag, så gikk jeg igjen og så en film, for det var et eller annet input som jeg kunne forholde
1: meg til. Uventet resultat gikk med på kino. Ja. Ok, hvis vi tar tak i noe som er i tiden nå, ikke sant? Da du begynte og da du slo gjennom som fotograf, blant annet med den serien som Nasjonalmuseet har kjøpt inn fra deg, hvor du vandrer rundt med en Rema 1000-pose i skogen. Et bilde som mange kan kjenne igjen, en ung mann på vei et eller annet sted med en Rema 1000-pose fylt med noe. Ikke sant? Og det er typisk det at du tar noe av det litt gjenkjennelige som du sa. Men nå er hele hverdagen vår har blitt så annerledes fra det den var da du slo gjennom. Alle tar bilder av alt nå, hele tiden. Tenåringsdatteren min beveger seg ikke et skritt uten at hun har tatt bilder av et eller annet og sendt det en venninne. Så hvordan inspirerer det deg som fotograf? Hva er det du tar tak i da, det gjenkjennelige?
2: Det har kanskje merkelig nok ikke så stor innvirkning på det jeg gjør. På 90-tallet, før folk begynte å konstruere og laste opp fotoalbum-lignende bildesamlinger på nett, enten det var Facebook eller senere Instagram, så pleide jeg, når jeg var hjemme hos folk, å spørre om å få se fotoalbumen, for jeg var veldig interessert i den estetikken og de valgene og de bildene som folk hadde. Samtidig så var jeg jo opptatt av sånn nisjemagasiner som jeg kjøpte på Narvesen, enten det er magasiner om kroppsbygging eller baking eller motorsykler. Sånn at jeg var både sulten på type estetikk som ikke var den som en hadde sett liksom innenfor kunstverdenen. Og trakk dermed som inspirasjon fra begge de to leirene. Og det som har skjedd kanskje siden det er jo at de to har kollapset og blitt en og samme ting.
1: Mm.
2: De som kanskje før leste motorsykkelblader, kanskje nå følger de en eller annen motorsykkelentusiast på Instagram eller TikTok som vil presentere kanskje innhold som er en blanding av det som var i magasinet jeg kjøpte på Narvesen og det som var i fotoalbumet han hadde hjemme før. Så jeg var jo mer liksom lamma av den der veldige mengden bilder når jeg var tenåring, men nå så har jeg jo presentert en ganske stor gruppe bilder og satt navnet mitt på den, og da har jeg en plattform som jeg kan liksom jobbe fra, så jeg er mindre følsom da i forhold til de tingene som skjer som du snakker om, men jeg er interessert i det og følger med og ja.
1: Hva tenker du om hvordan det påvirker kunstfotoets rolle da, når det er så mange bilder overalt?
2: Det er litt vanskelig å se hva slags rolle det har. Det er tydelig at feltet er i en endring. Jeg tror at det er veldig mye som er i endring akkurat nå, og at den historien må skrives litt sånn i etterkant.
1: Mm.
2: Men om det at mange lager bilder fører til en sånn devaluering av media, at det, en kan jo se det sånn, på samme måte som om liksom gull mister verdi hvis det drypper fra skyene, men jeg tenker at en kan litt så godt se det som at det er flere og flere mennesker som går rundt med en slags sånn fotografisk stemme i lommen, og det at den har en stemme burde ikke gjøre en mindre interessert i å lytte til andre stemmer, enten det er du som snakker nå på P2, eller det er en vokalist, eller...
1: Mm.
2: Så det der er litt sånn uklart for meg, men det er jo andre moment, andre ting som kanskje fører til at fotografi er en litt sånn merkelig posisjon i kunstlivet nå, men det der, de her tingene vil alltid svinge litt.
1: Mm. Da sier vi tusen takk, fotograf Torbjørn Rødland, som også har åpning i dag på Galleri Standard i Oslo og boksignering hos Torpedo.
0: Du lytter til Studio 2 med Jeanette Plato og Penny Wayne Claire Kemba. Det blir stadig vanskeligere å holde på seerne når kortvideoer på mobilen tar over. Derfor tar Disney et uventet grep og slår seg sammen med TikTok. Er dette en smart måte å overleve på, eller vanner du ut sine egne ikoniske figurer?
1: Nå blir det podcast, Penny.
0: Det blir det. Vi skal høre første episode av podcasten Glimtkoden. Det skal handle om hvordan klubben finner en ny metode for å bli best etter mange år med middelmådighet.
3: I en liten by på en liten stadion taper hjemmelaget nok en fotballkamp. Sentralt på banen har de en spiller som ikke takler press.
4: Akkurat på banen så manifesterte seg jo som mer smerte og frustrasjon og sinne.
3: De bestemte seg for å ansette en vraka trener fra Bergen.
5: Fikk ikke nesten sparken, jeg tror vi kan si at jeg fikk sparken.
3: Ingen har tro på at Bodø/Glimt skal vinne noe.
6: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
3: I en verden der resultat er det eneste som teller, må de skrote gamle sannheter for å knekke vinnerkoden.
7: På den tiden så hang det vinnervilje i garderoben vår. Og da ble vi bare enige om at det skrapet vi ned.
3: Dette er historien om de middelmådige fra nord som nådde toppen i Europa. Men hvordan gjorde de det? Du hører på Glimtkoden, første av tre episoder. Våres måte. Jeg heter Ola Helnes.

0: Når løvet på trærne i Bodø ramler av, så sier vi at høsten gul. Det ment som noen trøstende ord etter en dårlig vårsesong for Bodø-Glimt. De spiller i gult fra topp til tå. Og når sommeren endelig over, så skal det altså ordne seg. Og laget skal i hvert fall berge plassen i Eliteserien. Og kanskje har det vært noen gode høstsesonger et og annet år. Det er stort sett de over 60 som snakker om det her. Uansett virker disse ordene helt fjern i 2016. Det er lite som fungerer for Glimt. De fortsetter tapsrekka, selv når alle trærne har gitt opp og står naken igjen.
1: Rosenborg har best kontroll sånn at her på Lerkendal, men fortsatt så står det 0-0, og det er håp for Bodø-Glimt.
0: Mange hadde trua på Glimt. Klubben fyller 100 år, og det må jo gi spillerne en ekstra motivasjon. Feire litt ute på banen også, med mange skåringer liksom. Men det er akkurat som de ikke får det ut, og trenerne innrømmer at de ikke klarer å få spillerne sine til å levere på gressmatta. Spesielt kanskje Ulrik Saltnes, som spiller på midtbanen.
2: Problemet mitt, som jeg sikkert har hatt hele store deler av oppveksten, og som på en måte bare akselerert i den tida der, da, det er jo det at det ligger jo et stress inni meg, som jeg ikke klarer å håndtere.
0: Han bor hos en kompis og sover under trappa opp til andre etasje. På dagtid er han på Aspmyra stadion og trener. Han er god på det, ingen trener mer enn han. Men når han slipper ut på banen i en kamp, så blir det for mye.
2: Akkurat på fotballbanen så manifesterte det seg jo som mer smerte og frustrasjon og sinne. Så kjenner man jo også at man har jo, ikke bare har man ikke utviklet, det blir jo egentlig bare det fra 18 år blir jo bare dårligere.
0: Han lurer på om han har fått Crohns, en ganske alvorlig mage- og tarmsykdom, men han kjenner ikke seg selv så veldig godt, så det kan godt være noe helt annet.
2: Det kunne være ukesvis med oppkast og diaré og helt slått ut, så da var det masse mislykka utredninger da. Ja, da ender man jo på sykehuset, det er jo ikke normalt å ligge og spy et par uker, unge menn gjør jo som regel ikke det.
0: Samtidig i Bergen er treneren i Åsane kommet på kant med ledelsen i klubben. Selv om Kjetil Knudsen er godt likt av spillerne, og de har gjort det ganske godt i nest øverste divisjon. Åsane er den irriterende lillebroren som plager storebror Brann, og som innimellom slår dem på banen. Men nå har altså styrelederen fått nok av Kjetil Knudsen og gir han sparken.
1: Og da Tommy Skjermen skal snart blåse i fløyta. Det gjør han der! Og da er Bodø-Glimt i første divisjon! Laget ifra Bodø! De detter om her på gressmata!
0: Det går som frykta når jubileumsåret går mot slutten. Glimt rykker ned, og Ulrik Saltnes har bestemt seg for at det er nok med toppfotball nå. Han går til daglig leder og forteller at han slutter i Glimt. Han vil heller studere økonomi i København.
2: Det var jo en sorg på et vis. Det er jo noe man har offret veldig mye på. Andre var jo det miljøet og egentlig alle drømmene man bært på. Man følte man hadde veldig mye uforløst som lå der da. Men det ble jo overskygget, tror jeg, av lettelsen også, at yes, nå er det liksom ferdig, nå skal det ordentlige livet begynne, nå er det liksom sosa rundt her nå er det liksom folkehøyskoleårene over, nå skal jeg bli voksen og gleder meg veldig mye til nye livet på en måte, det lå så mye muligheter foran meg, så jeg var i godt humør.
0: Problemet er at studiet ikke startet for om et halvt år, og en jobb må han jo ha i mellomtiden.
2: Men tenkte vel at det er vel bedre å spille fotball frem til sommeren for å livnære seg enn å ta seg en vanlig jobb.
0: Kjetil Knudsen kan også gå tilbake til sin vanlige jobb som lærer. Men så ringde en telefon fra Bodø med et tilbud han ikke takket nei til. Flytt 150 mil fra familien sin i Bergen og opp til Nord-Norge. Kanskje er det en god match. En nysparket trener til en klubb som akkurat har rykket ned. Kjetil Knudsen startet i jobben som assistenttrener i januar 2017 og begynner å stille krav til Ulrik Saltnes og resten av laget.
3: Du
2: Han kom inn og tok mye plass. Og det husker jeg var irriterende. Liksom, hold noe kjæft, liksom. Her kommer det en assistenttrener fra Bergen, liksom, bare drit i det, liksom.
0: Selv om Knudsen er så å si blind på et øye etter å ha blitt sparket i hodet på fotballbanen, så ser han at Ulrik er spesiell.
2: Den personen som var i Glimt frem til Kjetil kom, har vært her veldig lenge. Laget seg et bilde av meg, hvem jeg var, hva jeg kunne, hva jeg ikke kunne, og hva jeg kunne få til. Jeg tror kanskje jeg på mange vis akseptert litt den rollen de så i meg da. Så kommer det jo inn igjen fra utsida som begynner å fortelle meg litt andre ting enn det jeg på en måte har hørt i alle år da. Han begynner liksom å mene at ja, du er veldig god på det og det, og så tror jeg du kan bli veldig god på det her og det her og det her. Og det er sånn, det, han ser dårlig, men han så med. Det gjør han.
0: Noe er i ferd med å skje i hodet til han Ulrik Saltnes, men fortsatt er han ikke så godt kjent med seg selv.
2: Ja, jeg trodde jo på en måte ikke helt på han da, men samtidig så var det noe som skjedde, og det så jo jeg også. Med minimal innsats, med minimalt fokus, så blir jeg jo bedre. Jeg spiller jo veldig mye bedre fotball her, hva jeg så foregår.
0: Noen få hundre meter fra Aspmyra stadion letter F-16 jagerfly med etterbrenneren på. Håvard Zakariasen bor i det her bråket, og en ettermiddag i 2017 har han en kjenning på kaffe. Eller kanskje mer en kjenning av en kjenning.
3: Det hele startet med den retningen der er egentlig hjemme hos meg, der vi har besøk av søskenbarnet til min kone, og han er jagerpilot.
0: Han er en del av trenerteamet i Glimt, og har lenge tenkt på hva de kan gjøre for å få noe mer ut av spillerne. Noe mer enn den oppvisningen de hadde året før.
3: Og så spør han liksom bare rett ut av det blå liksom, om de har noen type mentaltrening inne på skvadronen.
0: Kanskje kan en med greie på mental trening og som kan prate for seg gjøre noe med det som surrer i hodene til spillerne og holde dem tilbake.
3: Jeg vet jo ikke helt hva det går i da, men han synes at det var veldig bra og at det hadde fått fotfeste hos pilotene da.
0: Han satte opp et møte mellom trenerteamet og den mentale treneren som har gjort det så godt med pilotene.
4: Så da kom jeg til Aspmyra, det var vel andre gang jeg var på Aspmyra på 20 år.
0: Selv om Bjørn Mannsverk er en av Norges mest erfarne jagerflypiloter og har sluppet bomber over terrorregimet til Muammar Gaddafi i Libya, så er han ikke så tøff når han kommer med sitt budskap.
4: Jeg var ganske nervøs, det må jeg si, for jeg hadde jo ikke oppsøkt det her, og jeg så på det som en liten utfordring.
0: Kanskje kan budskapet slå skjevt ut i spillergruppa og gjøre situasjonen verre.
4: Det er jo litt stigma, det var i hvert fall en liten stigma rundt det. Jeg koblet gjerne til mental helse, da, dårlig mental helse. Så han var jo redd for at du kom drastende med noe som da triggeret den her motstanden, sånn at garderoben lukket seg. Kanskje ikke bare i en kortere periode, men en hel sesong, to sesonger, kanskje tre sesonger før kunne komme med noe nytt.
0: Planen er å snakke med en og en spiller, og det som kan komme ut av en sånn samtale er ikke nødvendigvis bra for klubben.
4: Og det kan jo godt hende at den spilleren slutter å spille fotball når den snakker med meg, for at jeg på en måte må være ærlig hva jeg mener kan være en bra løsning for den spilleren. Så hvis du har det så jævlig som fotballspiller, så vil jeg kanskje anbefale deg å slutte. Men den risikoen må Bodø Glimt ta.
0: Men Mannsverk sitt tankegods når hjem. Kanskje spesielt for én person.
4: Responsen var bra. De var nysgjerrig, veldig hyggelig. Og så husker jeg veldig godt, når vi var ferdige da, så var det en kar som kom og tok et godt tak på skuldra mi, og så sa han, det her har jeg virkelig trua på. Og da måtte jeg spørre hvem det var da, og da fikk jeg høre at det var Kjetil Knudsen, ny assistenttrener i Bodø Glimt.
0: Ulrik Saltnes klarer fortsatt ikke spille noe særlig bra i starten på sesongen 2017. Fremdeles er han bestemt på å flytte fra byen og klubben.
4: Håvard valgte jo da, som sagt, de jeg skulle snakke med, og så ga han meg litt sånn bakgrunn for hvem jeg er der. Og da fortalte han om denne karen fra Brønnøysund da, veldig god på trening, veldig talentfull, men at han sleit med å få det ut i kamp. De få gangene han fikk lov å spille kamp, så holdt han en halv kamp, og så ble han satt ut på grunn av magesmerter. Han sa jo også at han var jo sjekket, som jeg bruker å si, bokstavlig talt i huet og ræva, uten at de hadde funnet noe medisinsk. Så det var jo nærliggende å tenke at det var noe psykisk da.
5: Når du kan litt om et tema, så tror du kan veldig mye, og jeg kunne kanskje litt om meg selv og trodde jeg kunne alt. En slags falsk trygghet om at man hadde de fleste svarene og var trygg på hvem man var, men så var man kanskje ikke det. Han begynner å liksom grave og grave og grave og gir seg ikke da.
4: Altså jeg måtte jo spørre han, er ikke fotball store drømmen din da? Jo, det er det jo. Så da må vi finne ut hvorfor har du det så vondt når du lever ut drømmen din? Når begynte du å få vondt? Og vi måtte jo gå mange, mange år tilbake, sannsynligvis tidlig i 10-årene, hvor han pushet seg selv. Han stilte høye krav, men han kjente jo også at stresset etter hvert ga utslag i kroppslig signal.
5: Og når vi begynner å åpne litt sånn døra, og jeg er nysgjerrig og på en måte litt med på leken, så begynner det å gå veldig fort.
0: Det er langt fra noen mirakelkur de to kommer frem til. De blir enige om at det motsatte av det han har lært til nå er en god vei å gå.
4: Kan ikke bare gi litt faen. Go with the flow. Kos deg de siste månedene. Bare ta bort alt presset. Kos deg med fotballen, og så går du videre med studiene. Og det husker han var liksom bare sånn, ja, det var en god plan. Og så slo jo hans autopilot inn, som er sånn, ok, hvis jeg tar bort presset, så kommer jeg jo ikke til å prestere. Ikke sant? Han var vant til at det var det jeg må gønne på, da blir det prestasjon. Du har jo ikke prøvd det her, du har jo ikke prøvd å ta bort presset og se konsekvensene av det, men hva er konsekvensen, hva er risikoen med å prøve noe annet nå? Kan du ærlig talt få mindre spilletid? Eller kan du få sparken? Ikke sant? Og det var jo nei, nei. Altså han hadde jo tatt de valgene allerede.
5: Det blir en sånn enorm lettelse. Hver eneste gang du går på banen, så er det bare så lett.
0: Selv om alle har sett han før, så er det en ny nummer 14 på Bodø-Glimt denne sommeren. Selv om kroppen er den samme, så oppfører den seg annerledes.
5: Det er sånn at det bare forsvinner på dagen, men det er liksom, du kjenner at ting blir bedre. Og det er så motiverende, ikke sant? Og sånn en lettelse. Du har ingenting å tape, og du bare durer på. Jeg føler meg veldig fri.
0: Det blir scoring i neste kamp han får spill.
5: Her er det bare å kjøre på. Her er det ingenting igjen.
0: Det blir nattsus i neste også. Og i neste, og i neste, og i neste, og i neste.
6: Ulrikke Saltnes kan score her nå. Setter ballen i mål for... Yes.
0: I 7 kamper på rad skårer Ulrik Saltnes. Kjetil Knudsen og Bjørn Mansverk bidrar i denne snuoperasjonen.
7: Jeg synes spillerne responderer bra på en tøff bortekamp med der nervene blir utfordret.
0: Men en til person kommer inn i livet nå og blir den aller viktigste.
5: Og så i tillegg møter jeg jo da mora til mine barn da, i samme område. Og det er jo plutselig at å fære til København virker jo veldig tåpelig det. Det her er verdens fineste plass. Til slutt så blir det jo åpenbart for alle at jeg skal spille fotball igjen. Hvor mye penger mener du burde ha i neste kontrakt, eller det som vårt tema etter hvert. Startet som hjemløs, bokstavlig talt. Så under trappa til en kompis til å rykke opp da, til litt senere.

0: Det er rart med det. Når skuldrene har senket seg og selvtilliten stiger, så skjer alt på en gang.
1: Han var på en måte ikke noen jeg hadde møtt før.
0: Caroline Hansen er Ulrik sin nye store interesse.
1: Det første han stiller meg, det er bare, hvordan er det å være revisor? Og jeg sa, ok, der var vi liksom. Så man bør jo føle seg veldig sett med en gang da.
2: Mange av oss har jo vært nyforelsket før, og da blir man jo litt, man blir litt gæren, man får litt skylapper, så liksom bare tanken på å komme seg ut for Bodø kommune var jo plutselig separasjonssaks.
1: Jeg kjenner jo ikke Ulrik hvordan han var før han møtte meg og før han møtte Kjetil, men han sier jo at han var totalt annerledes. Han har jo fortalt hvordan han på en måte har åpnet seg mer for mennesker. Jeg fikk jo ikke opplevd den Ulrik sånn som han var før. Hvis jeg hadde møtt ham på det tidspunktet, så hadde det neppe blitt oss.
0: Glimt ble ikke mestret som denne supporteren hevda i den sure sangen sin. Dette er Glimt i et nøtteskall. Dette er det beste hjemmepublikummet egentlig kan håpe på. Litt fyrverkeri som egentlig bare markerer normal. Et opprykk fordi de allerede hadde rykket ned. Men de synger uansett om å ta seriegull. Det er jo lov å drømme, men det er ingen som tror på det, selv i opprykksrusen. Og nedturen, like sikkert som gravitasjon, den kommer når motstanderne igjen er Rosenborg, Molde og Brann. Året etter i Eliteserien ligger laget på nedrykksplass igjen.
3: Bodø-Glimt sto med null mål og null poeng på de fire siste kampene før bortekampen mot Kristiansund.
0: Alt er som det skal være, og alltid har vært.
2: Alle forventet jo at vi skulle være helt der nede. Vi forventet jo at vi skulle være helt der nede, og jeg var superfornøyd. Jeg tror de fleste også synes det var en artig ting å være med på. Det var ikke noe sånn, dårlig stemning da.
0: Glimt kjempet i bunn hele sesongen, men i 2018 er faktisk høsten gul. I hvert fall gulaktig.
4: Og så er det Bodø Glimt som tar ledelsen på Lerkendal etter 70 minutter, og det er Ulrik Saltnes som banker den ballen bak Arild.
0: For målet i siste runde mot Rosenborg gir Glimt det ene poenget laget trenger for å sikre plassen i Eliteserien. Saltnes er nå en av kapteinene på laget, en leder ute på banen. Lagkammeratene har sett utviklingen hans og vil hive seg på den samme reisa. Flere og flere snakker med mentaltreneren. Det knekkes noen koder, sakte men sikkert. Men det er ikke alltid så lett å se løsningene når de ligger åpent i dagen.
2: Altså, når vi rykker opp, så vil jeg bare spille bra.
0: Spill bra, det høres banalt og idiotisk ut. Alle vil jo spille bra. Men det er ikke noen i klubben som har forfulgt denne tanken helt ut enda. Bare spill bra. Bare prester bra. Bare lær noe hver dag, bare utvikle seg. Og bare ikke tenk på stillingen, resultatet eller å se på tabellen.
5: Ja, det her er sånn som jeg husker den sansen.
0: Håvard Zakariassen i trenerteamet har et tydelig vendepunkt brent inn i hukommelsen. En vinterdag rett før laget skal på treningsleir i Spania, møter han og mentaltrener Bjørn Mansverk spillerne på laget. Som alle andre lag så snakker de om hva de skal få til den kommende sesongen.
5: Hvor man skal havne på tabellen, antall poeng, hvordan skal det se ut hjemme, borte, bla bla bla. Alle disse tingene som man stort sett kunne kaste i bingen etter en måned eller to av sesongen.
0: Disse tankene kommer i veien for Ulrik Saltnes, hvis ideen er å bli bedre og løsrive seg fra resultat og press.
2: Fordi du har også kjent på den der målsetningsmøta og alt det her, så du har jo suttet der og kjent litt på sånn, ja, det er jo, whatever, liksom, det er jo fint det, men det er ingen som vet hva som kommer til å skje.
0: Det åpenbare spørsmålet må stilles, og kanskje kreves det litt mot for å si det høyt.
5: Jeg tror Ulrik er veldig en sterk lead på dette da, at hvis det er sånn her vi skal tenke, hvorfor i all verden skal vi sette oss alle disse målene da?
0: Et litt døsig møte utvikler seg nå til å bli noe helt annet. Glimt sitt slagord er «Våres måte», altså ingen andre sin måte. Arbeidet med å finne sin identitet, hvem de er og hvem de ikke er, får nå fart.
5: Altså av og til sånne møter med spillerne, når det virkelig svinger der, så det ganske fascinerende, og en utrolig flott ting å få lov å være med på. Og det var et sånn type møte. Så jeg husker det da, så går jeg etter det møtet, litt sånn oppglødd, synes det her var utrolig spennende, og egentlig litt sånn annerledes i forhold til hele greia.
0: Nå skal flere få slippe dette resultatjaget som uansett ikke har ført noen vei. Og Kjetil Knudsen, som nå blitt hovedtrener, han trenger ingen overtalelse.
5: Så går jeg bort til Kjetil, som bor 150 meter fra stadion og på vei hjem til meg, så går jeg innom han og forteller han om det møtet. Så sier han, ja, det er jo helt logisk. Det, og vi forteller

0: Og det var det en ganske kul kul dag, synes jeg da, så jeg husker godt det at vi i garderoben til et fotballag og skrapa ned vinnervilje av veggen og erstatta det med puls.
1: Disse fire bokstavene PULS handler ikke om å vinne fotballkamper fra uke til uke. De handler om å se langt frem. Hvordan kan jeg prestere bedre og utvikle meg? Hvordan kan jeg gjøre laget bedre? Og ingen kommer noen gang i mål. Ingen blir ferdig med noe som helst. Ingen skal være fornøyd med seg selv selv om seieren i en kamp er i boks. Kun fokus på det du kan gjøre noe med. Prestasjon, utvikling, lojalitet og samhold. Det blir leveregler i Glimt. Tap eller vinn blir bare en konsekvens av PULS. Og det litt mye å ta inn alt på en gang.
2: Det var jo for så vidt en idé som ga mening. Og du tenkte sånn, ja, det gir mening når du hørte det. Litt rart, men det gir mening. Men sånn, det er ikke noe sånn umiddelbar sånn, det er jo ikke sånn det på en måte er. Men så begynner du jo faktisk prøve å jobbe etter den ideen, og prøve å trene etter den ideen, og prøve å evaluere etter den ideen, og det er jo da du merker at her er man virkelig inne på noe.
1: Men det syns ikke alltid når noen er inne på noe. Ingen i Medie-Norge ser det. De tipper Glimt nord og ned i 2019-sesongen. De skjønner ikke hva Glimt har på gang.
3: Ja, så har vi siste nytt fra Aspmyra stadion. Det er mål her, og det er 2-0 til Bodø-Glimt. En kraftprestasjon av Ulrik Saltnes, som blir satt opp av Marius Lode. Tar ned ballen.
1: Og nå er det ikke bare Ulrik Saltnes som spiller med lave skuldre. Når oppgaven er å bare gjøre sitt beste og akseptere tap eller vinn, er liksom alt litt lettere. Det er alltid noe å lære, uansett.
4: Her kommer Glimt rett ut for 16-meteren, prøver å spille innover i feltet, og så er det 2-0! Det er Saltnes som gjør det for hjemmelaget! Mannen med pannebåndet gliser 360 grader rundt skallen.
1: De gullkledde tar sølvmedalje i serien 2019.
2: Du opplever at du har brytt så mange barrierer nå at det skal ikke være mulig, liksom. Og du sitter der og tenker sånn, fy faen, her er det bare nytt, fordi det her får man aldri oppleve igjen, det her skal ikke være mulig.
5: Alle landets barnehager, skoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter stenges.
1: Det slites mye sofa i 2020 rundt om i landet på grunn av pandemien. Men ingen er så mye på beina som Bodø-Glimt-spillerne. Kanskje mer enn konkurrentene.
2: Det var lettbent, ja. Jeg tror vi tok veldig mange på senga med måten vi spilte på, og måten vi forberedte oss på kamp på, og måten vi trente på, tror jeg var annerledes fra mange andre lag.
1: De har satt sammen en angrepsrekke som bøtta inn mål. Hele laget tror på metoden nå. En perfekt storm venter alle motstandere.
6: Det blir jo fryktelig pinlig til slutt, og ja, vi går opp i liminga.
1: Mentaltreneren har hjulpet Glimt til å lære seg å prate sammen. Før var det en monolog fra trenerteamet til spillerne. Nå hjelper spillerne hverandre til å bli bedre.
7: I et miljø der du kanskje gir din konkurrenten den fordelen du har, da har vi kommet langt. Så det var også en stor dag, synes jeg, i reisen her, når vi kom dit. At vi begynte å dele våre fordeler med hverandre fordi vi tenkte på laget.
1: Laget vinner alle kampene på Aspmyra i 2020, skårer over 100 mål og tar 83 av mulige 90 poeng. Drømmen til supporterne går i oppfyllelse. Laget deres er Nord-Norges første seriemester og setter rekorder som kommer til å stå i 100 år. Det er et godstog som ikke stopper for noe, i hvert fall ikke i Norge.
8: Please don't call me arrogant because what I'm saying is true.
1: Men det finnes en større scene ute i Europa, med mektige klubber og nådeløse personligheter.
8: I think I'm a special one.
1: Hva skjer når Glimt skal bryne seg på rike toppklubber og enorme pengesummer står på spill?
9: Jeg føler faktisk at det jeg har vært med på, det er et overgrep.
1: Du har hørt første av tre episoder om Glimt-koden, laget av meg, Ola Helnes, med hjelp fra Petter Strøm. Kjetil Saugestad er produsent, og Vibeke Madsen er redaktør.
10: NRK Nyheter klokka 16. Norges Bank holdt styringsrenta på 4,25% i dag, men kan sette den opp i september.

0: november. Sindre Heierdal økonomikommentator I E24. Han var ikke overrasket over at renta ikke settes opp nå.
1: Det særlig fordi prisen I Norge løper litt mindre raskt. Det fortsatt en prisvekst I Norge som over Norges Banks mål, men både I juni og juli så steg prisene mindre heftig enn det rentesetterne hadde ventet seg. Og derfor holder de styringsrenten I ro nå og kjøper seg tid til det viktige rentemøtet I september. Da kan de også fordøye noen nye prisveksttall først.
0: Venstre mener staten må legge til rette for 30 000 boliger for unge I og rundt de største byene. Det sa partileder Guro Melby til NTB I Arendal I dag. Partiet mener pengene bør tas fra det som I dag brukes på krisepakker. Planen at det offentlige skal skaffe tomter og at private skal bygge. En person fløyet til sykehus med kritiske skader etter en motorsykkelulykke I Enebakk I Akershus. Ingen andre kjøretøyer var innblandet. Veien var en periode stengt I begge felt, men det nå passering I et felt på stedet. En person død og flere skadd etter en eksplosjon ved Storhavn og Europort I Rotterdam I Nederland. Vedlikeholdsarbeidere arbeidet på flere rørledninger da eksplosjonen skjedde. Romania har stengt ned den andre og siste reaktoren ved landets eneste kjernekraftverk. Årsaken den lave vannstanden I elva Donau.
2: I formiddag ble Tjernobyls andre og siste reaktor stengt ned, sa Christian Busoi, statssekretær ved Romanias energidepartement, til pressen. Årsaken at det for lite vann I Donau til å kjøle ned reaktorene. Kjernekraftverket står for en femtedel av Romanias elektrisitet. I et forsøk på å sikre driften ble deler av elveleie I forrige uke sprengt vekk. Vannstanden I Donau ventet å forbli lav I tiden fremover. Vindkraft, mer import og kullkraft skal erstatte strømmen fra kjernekraftverket, sa statssekretæren.
0: Og det ikke kjent når kraftverket vil komme I drift igjen, utenriksreporter Vilde Skorpen Vika. Flere av Sander Skottheims rivaler hoppet over feil høyde I stavkonkurransen I tikamp I EM I dag. Fem mann måtte hoppe om igjen. Skottheim var ikke blant dem som ble rammet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette Studio 2 I NRK P2.
4: Velkommen tilbake til Studio 2 I dag med Jeanette Plato og Penny Wayne Claire Kemba.
5: Plutselig I fjor så satt alle og skulle ha meninger om oljefondet, renta og sløsing I offentlig sektor. Dette skiltes to bøker av siviløkonom og ex-McKinsey-topp Martin Beck-Holte. Nå kommer motbøkene.
4: Skuespiller og rockestjerne Jared Leto anklages for seksuelt overgrep mot flere kvinner, hvor to av dem skal ha vært mindreårig. Det skal vi høre mer om I podcasten Oppdatert om litt, men først til den nye avtalen mellom Disney og TikTok.
5: Ja, de etablerte mediegigantene må tenke nytt for å henge med I konkurransen om folks tid. For når en hel generasjon heller sveiper gjennom 10 sekunders mobilvideoer enn å sette seg ned foran TV-en og se film, så må de som en gang var giganter nesten kunne gjøre hva som helst. De må ta noen radikale grep for å holde på seerne. Nå inngår Disney en global avtale med TikTok. Brukere får lage kortvideoer med mange av de mest kjente karakterene til Disney, og det hele skal vises I Disney Plus-appen. Dette et genialt trekk for å overleve I dagens marked, eller gambler Disney nå med kontroll over egne karakterer og identitet?
6: Miska, muska, mikke, mus!
7: No, I am your father.
5: Ja, Der hørte vi fra Avengers, Star Wars og Mickey Mouse, bare noen av karakterene fra Disney-universet som TikTokere nå altså skal få leke seg med. Og Alexander Slotten, teknologijournalist her i NRK. Disney selv mener at denne avtalen banebrytende. Hvorfor denne avtalen interessant for deg som teknologijournalist?
8: Det veldig interessant å se at de endelig kanskje tar på alvor det faktum at folk i den aldersgruppen her primært sett ser på video på telefonen. Og det å be folk om å snu telefonen på siden for å se en hel film på den lille skjermen der, det funker ikke. Så nå vil de at folk skal bruke Disney Plus-appen, akkurat sånn som de bruker TikTok eller Instagram Reels, og da er de helt nødt til å ha innhold som passer i den ruten det faktisk blir konsumert i.
5: Mm. Og for de oss som ikke er teknologijournalister og interessert i dette, men rett og slett er vanlige seere, dette sier også noe om hva vi kan forvente som seere fremover?
8: Ja, det kommer til å bli mer fokus på vertikale videoer fremover, det er jeg helt sikker på. Vi kommer til å gå mer og mer vekk fra den store skjermen i stuen og mer inn i håndflaten, ser det ut som. Mm. Og da kommer de store gigantene, og det har de allerede begynt med, til å produsere hele tv-serier, hele filmer i det formatet. Og man ser allerede på TikTok nå at folk kutter jo opp hele spillefilmer i små bolker, og bare viser de ett minutt av gangen på TikTok, fordi folk heller vil konsumere det på den måten enn å sette det på Netflix. Mm.
5: Det er store endringer på gang, og vi har også med oss kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad. Inge Merete, hva sier denne nye avtalen med TikTok om utfordringene som Disney og alle andre studioer som Disney, da, som har vært sånne giganter opp igjennom, og nå står de overfor noen kjempeutfordringer?
9: Altså, Disney har jo et bankvel fullt av gull, og det skaper jo enorme muligheter, og så skaper det enorme utfordringer. For du kan si at i den litt sånn flimrende mediehverdagen som er nå, hvor alle har på en måte en historie å fortelle, så har Disney noe av det beste du kan ha. De har nemlig universer og karakterer som er kjent fra før. Altså hele det koblet vi hørte her, ikke sant? Av kjente stemmer og skikkelser. Alle Disney-prinsessene, Mickey, Donald, Star Wars, Avengers, Toy Story, ikke sant? Alle de Pixar-titlene kan bare tenke seg. Og dette er universet folk har et forhold til hele sitt liv. De elsker det, de vil ha flere runder med det, de vil vise det til sine barn. Så dette er helt topp, ikke sant? Å sitte på noe sånt som allerede har et innebygget publikum. Problemet er at når du har noe sånt, så er du livredd for at det skal bli utdatert, at tiden skal løpe fra deg, at det skal størkne i formater som folk ikke går til lenger, rett og slett. Og derfor ser du at Disney har gjort en sånn enorm helomvending, for det er, altså 20 år siden er det vel, at Disney var helt brutalt drakoniske når det gjaldt å hegne om disse skikkelsene som de hadde rettigheter til. Det er jo en ganske berømt sak fra 2006, der Disney nektet et foreldrepar å bruke deres versjon av LeBron på gravstein til sitt dødfødte barn. Fordi de sa at dette bryter med våre, altså det er copyright, ikke sant? Som de ikke ville finne seg i, at ble brutt på noe som helst måte. Og nå ser du da dette, at de tenker at dette går ikke å bare være avsendere lenger. Her må man rett og slett ha en utveksling, folk må få være med å skape med, og det er åpenbart at de er overbevist om at dette kommer til å dø eller bli akterutseilt hvis ikke de legger om i retning av en slik modell.
5: Og hvis vi skal forstå litt av dette nye da, hvordan det kommer til å se ut, Alexander Slotten, altså vi vet ikke nøyaktig når dette kommer til USA, vi vet at det er ganske snart, vi vet heller ikke når det utvides til andre land, men vi vet at det kommer. Men vi vet litt om hvordan det skal se ut, kan ikke du forklare hva vi vet?
8: Jo, altså de er jo veldig redd for at disse figurene skal misbrukes eller brukes i kontekst der de ikke er fornøyd med selv. Så det kommer fremdeles til å være veldig mye kontroll på hvem som kan på en måte opt inn og få tilgang på dette velvet. Det blir ikke sånn at alle TikTok-brukere plutselig kan få tilgang på alt av Disney-materialet. Det er alle kan søke, og så er det en liten gjeng hos Disney som velger ut, og da er det antageligvis de som er mest sympatiske, mest fans, som analyserer filmene på en litt sånn positiv måte, som blir valgt ut. Og blant de så er det de som har aller mest fans og som er mest aktive, som da blir toppprodusenter av sånt innhold, og de er det som da blir vist på Disney+.
5: Så det er nøye kuratert.
8: Absolutt, de gir ikke slipp på dette her, den kontrollen som de er så opptatt av.
5: Nei, men hvordan er det kommet til å liksom se ut da? Hvor langt er det snakk om? Eller hvordan vil jeg merke det den dagen dette kommer til Norge og jeg går inn i Disney Plus-appen?
8: Jeg tror det vil framstå litt som TikTok hvis du har algoritmen til en veldig ung person, hvor du veksler mellom Disney innhold som de selv produserer, som de allerede gjør. Små trailere, små snutter fra universene deres som kan få folk til å trykke seg videre inn på hele filmen eller hele tv-serien. Og så vil det da bli isbedd her, engasjerte innholdsskapere som produserer ting på sin egen måte, hvor det vil antagelig se ut veldig likt som Instagram Reels eller da TikTok, med mennesker som står rett opp og ned og presenterer sitt perspektiv, anbefaler ting med genuin entusiasme, og forteller dette på en måte som ikke framstår som liksom markedsføring eller salg eller en plakat, men mer autentisk.
5: Mm.
9: Jeg synes jo også dette innebærer visse risikoer, for nå er det jo snakk om her at det vil bli mer av denne vertikale historiefortellingen, men det er jo en grunn til at vi har hatt telefoner i mange, mange år uten at det helt har slått igjennom, og det er fordi at selv om vi går med disse vertikale telefonene i hånd hele tiden, så opplever vi ikke verden sånn. Verden opplever vi med at vi ser fra side til side, ikke sant? Den fremstår for oss ganske annerledes. Det er en grunn til at det ikke er vertikale kinofilmer helt ennå. Og det man kan lure på er at er det noe i kraften av det som har knyttet publikum til Disney, eller til Pixar for den saks skyld, ikke sant? Disse meddrivende eventyrene der de bygger opp til sånne store følelsesutladninger når det kommer en seier eller en gjenforening. Vil den følelsen overleve i et sånt format, et mindre format, et kortere format, vil det binde deg til skikkelsene like mye?
5: Men her er det vel først og fremst tenkt som en måte å dra deg inn i det universet, ikke sant? Er det ikke det, Alexander? Du skal liksom begynne med å se det vertikale, men så håpe at du blir så interessert av det, at du er villig til å snu telefonen, eller se den som film på TV.
8: Ja, TikTok hadde gjort en undersøkelse som man må jo ta med en klippe salt, men hvor de sier at en av to som bruker TikTok har som et resultat av det sett en film eller tv-serie på grunn av anbefalinger fra TikTok. Og man ser jo det samme med BookTok, ikke sant? Folk som, bøker som blir populært fordi det er populært på TikTok.
5: Mm.
8: Så jeg tror optimalt sett så vil de jo at folk skal gå videre på Disney Plus og se, kanskje streame til TV-en hele filmen eller hele TV-scenen og sånn. Jeg tviler liksom på at når du blir gammel og ser tilbake igjen, så har du et sånt nostalgisk bilde av liksom en TikTok-video hvor noen sitter og snakker sånn. Så det er jo kjemperisikabelt, og det bærer jo litt preg av desperasjon. Dette kommer jo rett etter at en avtale gikk i vasken med OpenAI, hvor de bare skulle gi deres AI-verktøy fri tilgang på alle disse figurene til å lage AI-generert innhold med dem. Så det virker jo som om de virkelig er ute og leter på alle mulige måter med lys og lykter, etter måter å nå den utrolig vanskelige Generation Alpha, altså den generasjonen under Gen Z som er liksom i, ja.
5: Hva var det som gikk galt med OpenAI-avtalen med Disney da?
8: Det er verktøyet som heter Sora, som er deres videotjeneste som genererer AI-video, ble rett og slett lagt ned. Jeg tror det kostet utrolig mye penger å generere disse videoene, og de fant ingen måte å tjene penger på det på. Det var ingen som ville scrolle gjennom en AI-feed med AI-videoer, man kan jo kanskje forstå litt hvorfor. Så da røk avtalen i det dragsuget, og da snudde Disney total usving og tenkte det vi må fokusere på er tvert imot ekte mennesker, genuin entusiasme, folk som sitter der og elsker liksom Disney og sprer sin liksom, smittsomme entusiasme for Disney-merkevaren.
5: Mennesker vant.
8: Det kan man si, ja.
5: Men Inger Merete, før vi snakker litt mer om dette her, kan ikke du fortelle oss, minne oss litt på hvor store Disney har vært, altså posisjonen Disney har hatt opp igjennom?
9: Altså, Disneys posisjon har jo vært, altså den har jo gått i bølgedaller som alt annet, men jevnt over tenker jeg at det går an å si at de har hatt en unik posisjon i omtrent 100 år i popkulturen, altså som kommer fra, du har først skikkelsene Donald og Mikke og dette, og så kommer jo selvfølgelig den første animerte helaftens spillefilmen Snehvit og de syv dvergene i 1937, som ikke lignet noen hadde sett før, og gjennom store deler av det 20. århundre så var jo Disney de som skapte sånne meddrivende verdener på kino som rett og slett ga deg en detaljrikdom, en omhu som du bare ikke fant noen steder, altså du kom for liksom å bli oppslukt av Askepott med feen som tryller sånn at hun får kjolen sin, eller tornehekkene som vokser rundt torneroser, eller disse klassiske prinsessefilmene da, som alt som står igjen fra 50-tallet. Og så får de en ordentlig dupp på 70-tallet. Da har Walt Disney, altså det vil si han meldte seg jo litt ut på et punkt, for han ble mest opptatt av Disney World og sånn i årene før han døde, og så er det folk som tar over som ikke er så engasjert i historiefortellingen, og du ser at altså, det er ingen som husker så mange av 70-tallsfilmene til Disney. Og så tar man tak igjen sent på 80-tallet med da filmen som igjen erobrer hele verden, nemlig Den lille havfruen. Og som setter i gang altså en perlesnor, først den, så Aladdin, så Skjønnheten og Udyr år etter det, så Løvenes konge, altså alt dette er sånne, jeg husker i hvert fall sånne masse sånne frysninger, bare jeg nesten snakker om det, for jeg husker hvordan det var å se det, og jeg var jo ikke barn engang, jeg var jo tenåring, men helt sånne filmer som bare satt som spiker, ikke sant? Men de har jo da lært på mange måter at dette ikke en posisjon de kan ta for gitt, ikke sant? Hvis de ikke lager ting som bra nok, hvis de ikke skjøtter denne skatten de har på en god måte, så forsvinner publikum og går til andre. Det andre som vil ha denne tronen. Og de har jo en utfordring bare det, at veldig mange av disse prinsesseskikkelsene for eksempel, altså min datter på 5 kjenner igjen dem alle sammen, men hun kjenner jo igjen de tegnede versjonene, det de pusher. Det ikke prinsessene slik de fremstår i de live action versjonene de har laget de senere årene, og du kan se at de levende versjonene av Askepott, av Aladdin, av alt dette her, og Løvenes konge, de tjener masse penger der og da, for igjen, de en IP folk har et forhold til, alle tar med seg barna sine, men de blir ikke stående på samme måte. Det fremdeles de tegnede originalene som folk tenker den ordentlige da, den ekte. Og hvis disse karakterene først og fremst forbundet med spillefilmer, som kjempebra, men som du jo merker litt gamle, hvis du ser Askepott, dette smerter meg å si, for jeg elsker den filmen, men den litt gammel. Prinsen en dott, han bare står rett opp og ned, han setter ikke skoen på foten hennes engang, liksom. Han gidder ingenting. Så vil du merke at tiden har gått da, ikke sant? Så hvordan oppdatere dette, og fremdeles gjøre slik at det føles som det samme? Der har du jo nøtta da, som du strever med å kne.
10: Og Alexander, noe her også vel at de skal prøve å få folk til å gå inn og se Disney-filmer da i Disney+. Og det handler vel litt også om å få dem faktisk til å gjøre det, ikke bare lete og lete, for vi går alle sammen inn i den der appen, og så skal vi bestemme oss for hva vi skal se. Og det kan jo ta en evighet hvis alle skal bli enige seg mellom hva man skal velge å se. Det var litt av formålet her.
8: Ja, man spiser jo popcornet før man har bestemt seg for hvilken film man skal se. Sant? Folk sitter jo i kanskje en time inne i menyene, og så får man bare en total sånn, paralyse av all valgfriheten. Så det denne generasjonen Alfa har vokst opp med, jo nettopp det at algoritmen velger på deres vegne. Og det viser seg jo nå å være den optimale egentlig, brukeropplevelsen av at dersom det plutselig kommer noe i den sveipen som du kunne tenke deg å fordype deg i, da gjør du det. Men det å sitte og lete gjennom menyer inne i Netflix eller inne i Disney+, og lete opp og ned og ikke helt vite hva det du ser plakaten til og sånn, det tror jeg rett og slett en litt utdatert måte å få tak i eller finne innhold på. Så sånn sett så jo dette bare en annen måte, et annet brukergrensesnitt for å få tilgang på disse ordentlige Disney-filmene eller tv-seriene som de kommer til å fortsette å produsere i stor skala.
10: Men en ting hva Disney får ut av dette her. Hva får TikTok ut av dette?
8: TikTok får jo da tilgang på dette her, som du sier da, gullgruven av karakterer og verdener og universer som utrolig mange har et kjempesterkt forhold til, uten å havne i de problemene med at videoer som folk har brukt masse tid på blir tatt ned på grunn av kopirettighetshensyn. Veldig mange som skaper innhold på både YouTube og TikTok og alle disse kanalene her, lever jo i konstant frykt for at disse videoene plutselig bare ryker, fordi et eller annet klipp de har brukt har fått en copyright strike, og plutselig så blir hele kanalen slagt ned. Så det å gi disse folkene en trygghet i at de kan fortsette å produsere sånt innhold på TikTok, og at TikTok dermed blir en plattform hvor folk kan se Disney-innhold, det tror jeg en win-win for begge de.
10: Men gamler de litt med gullet sitt da, helt kort til slutt her nå? Fordi gullet de har jo ønsket å beholde kontroll over disse figurene fordi de ville ivareta hva slags karakterer det var. Nå kan de miste kontroll.
8: Det kan definitivt handle litt mellom to stoler når du har lyst på kontroll, så du velger ut folk som kanskje litt sånn litt for glad i Disney, det bærer litt preg av markedsføring likevel, og du ikke vil ha det ordentlig frislippet, så du får ikke den morsomme liksom, meme-kulturen med på laget. Så de må enten slippe opp helt, eller så må de bare droppe det, mitt inntrykk da.
10: Hva tenker du, Inge, med dette?
9: Jeg tenker også det, og du kan si at noe av grunnen til at Disney har holdt så hardt på copyrighten sin, det jo at de har vært en garantist for kvalitet. Det så mye rart der ute, kom til oss, så vet du at dette laget av folk som ekstremt gode i sitt fag, det historier som konstruert, ikke sant, brukt masse tid på det. Ja, det alle Disney-filmene som så gode, men det har på en måte vært det de har markedsført seg som hele veien. Og når de nå åpner døren til liksom en sånt skranglete anarki nesten da, så mister de jo også, altså selv om det en kuratering, så må man jo likevel si at de mister kvalitetskontrollen, fordi en TikToker som sitter der ute vil ikke kunne komponere et bilde på den måten en Disney, håndplukket Disney-animatør kan, så at de begynner å assosiere Disney med noe annet, det en åpenbar far her.
10: Vi må dessverre avslutte. Minuttene går, jeg ser dårlig mer å si, Alexander, vi får invitere deg igjen. Tusen takk, Alexander Sløttel, teknologijournalist, og Inge Merete Hobbelstad, kulturkommentator.
11: Musikk Du hører på Studio 2 med Jeanette Plato og Penny Wayne Claire Kemba. Vi er her sammen med deg frem til klokken 18.00, og vi skal blant annet snakke om bøkene til Martin Beck-Holte, som i fjor satte fyr på debatten om renta, oljefondet og offentlig sløsing. Nå kommer motbøkene, og NRKs anmelder Ola Heggedal, han har lest dem. Og så skal vi til Marokko, der kong Mohammed den 6. feiret 27 år på tronen, samtidig som marokkanske emigranter la på svøm mot den spanske eksklaven Ceuta. Motbøker og blått blod litt senere i Studio 2, altså.
10: Men nå skal vi få podcasten oppdatert. Dagens episode følger Jared Letos reise fra hans store gjennombrudd som skuespiller i serien My So-Called Life på 90-tallet, frem til karrierens høydepunkt med Oscar-statuetten i hånden. Nå han i hardt vær etter at BBC publiserte en dokumentar hvor hele 10 kvinner står frem og forteller om sine forstyrrende opplevelser med Lito. What if
12: I wanted to break? I over 3 tiår har Jared Leto briljert både på film og på musikkscenen. Men nå glansbildet om den suksessfulle stjerna i ferd med å krakelere.
13: An exclusive BBC investigation has revealed new allegations of criminal sexual conduct by the Hollywood actor Jared Leto.
12: Hva han skal ha gjort? Og kan dette bety slutten på karrieren hans? Hør på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
14: Dette året det har vært svært innholdsrikt år så langt for den Oscar-belønna skuespilleren Jared Leto, som både har promotert sin nyeste film, Master of the Universe, og sluppet nyheten om en stor og omfattende turné med rockebandet sitt 30 Seconds to Mars neste år. Men alt det her det har havnet i skyggen av en rykende fersk BBC-dokumentar som setter artisten i et helt nytt lys, og som kan snu opp ned på karrieren hans.
12: Egil Trones Kristiansen, du journalist her oppdatert, og du har fulgt med på denne saken. Men historien om Jared Leto, den begynner først på 90-tallet. Foran et grått metallskap står Angela, en 17-åring med rødt hår til skuldrene, og ser i smug mot fyren med olajakke og stramt skinnhalsbånd som står litt lenger ned i gangen. Han heter Jordan Catalano, og de to har lenge hatt et forhold i smug. Det bare det. Angela skikkelig nerd og dritforelsket. Jordan veldig kul og har prøvd å holde romansen hemmelig. Men denne dagen så skjer det noe. For med ett så går Jordan mot Angela. Før han, foran alle de andre elevene, ser henne dypt inn i øynene og sier ordene som senere skal gjøre at episoden av serien My So-Called Life fra 1994 blir kåret til en av tidenes beste.
15: Can we

0: Og i det Jordan tar hånda til Angela, og med det for første gang anerkjenner forholdet dem imellom, så det ikke bare tenåringsjenter verden over som smelter. For Jordan, spilt av Jared Leto, skal med rollen i tv-serien Angela, som den heter på norsk, bli en skikkelig superstjerneegel.
1: Ja, for den amerikanske ungdomsdramaserien den sprer seg rundt i Amerika og Europa som en farsott. Ansiktet til han Jared Leto, det begynner straks å pryde soveromsveggene til flust av unge jenter som nå får drømmen om at akkurat de kan være den jenta som får den kjekke drømmeprinsen med det brune silkehåret og de blå øynene. Og det her jo kjempebra fra en Jared Leto som bare for noen få år siden flyttet opp til andre skyer av landet, nettopp til Los Angeles, for å forfølge skuespillerdrømmen sin.
0: Og det skal vise seg at karrieren til ungpikeidolet Jared Leto bare så vidt har begynt.
1: De neste årene så får han flere storfilmer å spille i, sammen med andre superkjente filmstjerner i Hollywood. Og folk de kan se ham på kinolærrette i store kommende kultklassikere som American Psycho og Fight Club.
2: Hello, Halber Stram. Nice tie. I want you to be happy. So I got your brand new TV set. It's gonna be delivered in a couple of days.
0: Og en av grunnene til at han blir lagt merke til, ikke bare fordi han kom gjennom skjermen. Han får også trykte på seg for å være en skuespiller som går inn i alle roller med nebb og klør.
1: Ja, han virker til å være ekstremt dedikert. Og det skal virkelig vise når han får en av hovedrollene i filmen Requiem for a Dream. For da tyrer han til drastiske tiltak for å tilnærme seg rollen som en heroinavhengig ung mann. Han sulter seg selv til rollen for å bli tynn og for å se ut som en rusavhengig, endrer dialekten sin som han beholder både på og utenfor sett, og tyr til og med til gatene i New York for å oppleve selv hvordan det var en hjemløs mann.
0: Men det jo ikke bare som skuespiller han ble kjent for å virkelig dedikere seg til rollen.
1: Nei, for han Jared Leto, han en mann med flere talenter. Og sammen med broren sin så har han holdt på med et lite bandprosjekt på siden. Så når bandet 30 Seconds to Mars legger ut på turné med sitt aller første album, så det tydelig at han Jared Leto, han går all in. For selv om mange var skeptisk til at en skuespiller som nå skal prøve seg som rockestjerne, så blir mottakelsen kjempebra. Og anmelderne de skjønner for alvor at de har med en seriøs kunstner som ikke har kommet hit for å leke.
0: Året 2010, og foran 16 000 publikummere Jared Leto som i transe. Med en stor lommelykt i hånda og knall turkist hår hopper han rundt på scenen.

De neste årene så skal han fortsette å gjøre stor suksess, både på filmscenen og på konsertscenen. Mens bandet legger ut på en verdensturné der de setter verdensrekord for den lengste konsertturnéen I historien og selger hele 15 millioner album, så begynner han også samtidig å kaper stadig større roller.

0: Og hans største rolle, det skal komme I 2013, når han får birollen som en transperson I den prisvinnende filmen Dallas Buyers Club.
1: Jared spiller Rayen, som en transkvinne med HIV. Og igjen så går han helt inn I rollen. Han går kraftig ned I vekt, og han sminkes helt annerledes. Og også privat fortsetter han å være I karakter.
2: Hei, hei, hei!
3: Jesus fucking Christ, you fucking idiot.
4: I've been looking for you, Lone Star.
3: Now I could have killed you.
0: Det ingen tvil om at han med på å spille seg inn I filmhistorien. Når flere av filmene hans blir kritikerrost og vinner flust av priser. Men han selv har aldri vunnet en eneste pris.
1: Helt til høsten 2014. Da blir han nominert til bransjens gjeveste pris, nemlig Oscar. Konkurrerende mot fire andre menn I mørke dresser, skiller Jared Leto seg ut på vanlig vis, der han sitter spent I sin snøhvite dress.
5: And the Oscar goes to Jared Leto.
6: This is for the 36 million people who have lost the battle to AIDS, and to those of you out there who have ever felt injustice because of who you are or who you love, tonight I stand here in front of the world with you and for you. Thank you so much.
0: Nå ser det ut til å gå så bra som det bare kan gå for han Jared Leto. Men ikke lenge etter så skal det begynne å svi rykter I bransjen. Når han får æren av å spille den anerkjente rollen som superskurken The Joker I 2016, så blir han beskyldt for å gjøre de andre skuespillerne utilpass.
1: I de tabloide kjendismagasinene som følger Hollywood tett, går det rykter om at han sender brukte kondomer, en død gris og en rotte til noen av skuespillerkollegaene sine.
7: He did some bad things, Jared Leto did. He gave some really horrific gifts. He had a henchman who would come into the rehearsal room, and the henchman came in with a dead pig and plopped it on the table.
0: Men de her ryktene, det skal bare være starten, for det skal bli langt, langt verre.
1: De neste årene spiller Jared Leto I filmer som Blade Runner, House of Gucci, han kom med et nytt album, og han klatrer opp Empire State Building. Men samtidig så begynner det å svirre rykter om at han ikke alltid har vært så hyggelig mot unge kvinner på tomannshånd. I en utgave av magasinet Airmail kan man sommeren 2025 lese at artisten og skuespilleren gjennom flere år har bygd en slags kult rundt seg selv. Ikke bare det, I saken anklager 9 kvinner Jared Leto for upassende oppførsel, og flere av dem var mindreårige da de ble sjekket opp av den langt eldre og etablerte skuespilleren. En av dem forteller at hun som 16-åring ble sjekket opp av den da 33-årige skuespilleren utenfor en kafé I LA. Han skal deretter ha ringt henne flere ganger I løpet av samme natt og stilt henne spørsmål om sex. Felles for dem alle at de beskriver oppførselen hans som skremmende og uakseptabel. Selv nekter han for alt. Men anklagene virker ikke lede noen vei. Og lenge det stille. Men det Jared Leto ikke vet, at noen har jobbet I kulissene.
0: Ja, for det første sommeren 2026 at anklagen mot han når et klimaks når BBC publiserer deres aller nyeste dokumentar om det de kaller for Hollywoods best bevarte mørke hemmelighet.
1: For I stedet for å legge historien fra seg og slå seg til ro med forklaringen til Jared Leto om at ingenting skal ha skjedd, velger de å grave dypere. Gjennom årene skal de snakke med flere kvinner som mener Jared Leto skal ha forgrepet seg på dem.
5: His band was having a concert. I was with another girl and we were backstage. I was 17. He had sent an acquaintance of his and he told me, you know, Jared's seen you from wherever he is over there and he was interested in getting your number.
0: Han får I alt 10 anklager mot seg, der 4 av de her straffbare handlinger.
8: I was 17.
5: 17.
9: As a 14-year-old girl with a little crush on him, I was very excited to see Jared Leto.
8: I think that was the first time I ever met a celebrity. Oh my God, do you know who that is? That's Jared Leto.
0: 4 av kvinnene de anklagene for kriminelle seksuelle handlinger når de var tenåringer. Dette blant annet et seksuelt overgrep mot en 17-åring og trusler om overgrep på et hotellrom av en 19-åring. En tredje kvinne forteller at hun hadde sex med stjerner når hun var 17 år og under den seksuelle lavalderen i California, noe som regnes som et seksuelt overgrep mot mindreårige. Og I dokumentaren forteller hun selv hva hun mener skal ha skjedd.
10: And how old were you this time?
11: I was 16 at the time, and he was 42. He did email me, and then very quickly it turns into this whole like sexual thing on the phone, saying all these like things that you shouldn't say to a child.
0: BBC har flere ganger prøvd å få en kommentar fra Jared Leto selv før saken ble publisert, men han har nektet å svare dem. Etter at saken har kommet ut, så har han I ettertid avvist alle anklagene gjennom sine representanter, og han sier at han aldri har utsatt noen for seksuelle overgrep, og at anklagene helt og fullstendig falske.
1: Inge Merete Hobbelstad, du kulturkommentator her I NRK. Hva vet vi om hvorvidt det kan være noe hold I anklagene?
12: Problemet med MeToo-historier, det jo at seksuelle overtramp av denne typen ofte finner sted, eller ikke finner sted, I rom der det bare to mennesker til stede, og at det derfor veldig ofte snakk om ord mot ord. Det journalistikken rundt MeToo lærte oss I pressen, det jo at det går likevel an å undersøke nærmere. Det går an å se om historien man blir fortalt faktisk sannsynlig eller ikke. Det grep man kan gjøre, men de krever vilje og de krever ressurser. Det innebærer for eksempel at man får snakke med mennesker rundt disse kvinnene som sier at noen har gått over grenser overfor dem. Man kan høre om de har hørt lignende historier, om de har sagt noen slike ting til andre. Man kan be om å få psykologer løst fra taushetsplikten, man kan be om å se gamle tekstmeldinger, høre om historien har blitt fortalt før, prøve slik sett å sikre seg mot at dette ikke historier som blir fortalt på denne måten bare her og nå. Og gjøre den typen ting som gjør at man kan med større eller mindre sikkerhet fastslå at dette var historien også slik den ble opplevd av personen omtrent rundt tidspunktet da den skjedde. I tilfelle Jared Leto så sier BBC at de har gjort nettopp dette. Imidlertid det verdt å huske på at det fremdeles vil være en usikkerhet rundt ting som skjedd mellom to mennesker, og at disse historiene uhyre vanskelig både å bevise og motbevise.
1: Hva vil skje med Jared Leto nå?
12: Denne saken har jo allerede fått konsekvenser for Jared Leto. Han har jo mistet en rolle I en profilert film allerede, fordi denne saken har blitt blåst opp såpass stort. Og der kan du si at det også noe I utgangspunktet utfordrende ved saker som dette, for det jo fremdeles bare snakk om anklager mot Jared Leto, men allerede det noen her som ser på ham som skuespiller og tenker som så, at det vil være en for stor belastning å ha ham knyttet til dette filmprosjektet. Kanskje ser de for seg promoarbeide, røde løpere, intervjuer, og der det vil være en slik sak fra den virkelige verden og fra livet hans utenfor filmen som kommer til å overskygge dette, og der det kommer til å bli spørsmål om dette som kommer til å ta oppmerksomheten fra filmen, og som bestemmer at det ikke risikoen verdt når det så mye penger som står på spill.
13: Og det var altså oppdatert, og du finner flere episoder av oppdatert I appen NRK Radio.
14: Altså, I studio I dag så sitter det to ganske hundegjerne damer, vil jeg si, med hver sin krøllete bisk hjemme.
13: Yep.
14: Og jeg en av de som liksom har tenkt at min hund skjønner ganske mye.
13: Ja.
14: Du så?
13: Ja, jeg tenker det, men hva tenker du at din hund skjønner da?
14: At han skjønner når jeg irritert, når jeg lei meg, og ikke minst at han ser helt nøyaktig når jeg egentlig har tenkt å gå ut, selv om jeg prøver å late som ingenting.
13: Gjenkjenner jeg. Du føler at han leser det rett og slett, ikke sant?
14: Ja, jeg gjør det. Altså, og nå viser det at jeg kanskje, altså jeg ikke bare en sånn hundeier som har konstruert et helt indre følelsesliv for hunden min. For forskere ved universitetet I Wien har faktisk, sett inn I hundehjernen mens hundene ser på menneskeansikter, og allerede her så begynner jeg å undre litt, fordi hvordan får du en hund til å ligge helt stille I en hjerneskanner?
13: Altså min hund hadde blånekta, for å si det sånn. Jeg vet ikke, det narkose jeg snakker om her, eller?
14: Nei, fordi greia jo at de må jo kunne lese hva de tenker, sånn. Så de må jo være våkne.
13: Ja.
14: Så jeg tenker godbit. Eller veldig mange godbiter.
13: Veldig mange godbiter hvis du skulle fått min hund til å gjøre det der, men ok.
14: Så dette I hvert fall 12 veldig godt trente familiehunder som frivillig og våkne har ligget I en MR-maskin og sett på bilder av fremmede mennesker som glade, sinte, redde eller triste.
13: Og fremmede mennesker også, ja.
14: Ja, og når hunden fikk se et glad menneskeansikt skjedde det noe ganske spesielt, for et område I hjernen som blant annet knyttet til belønning, det ble aktivert.
13: Ja, så de liker rett og slett at vi smiler.
14: Ja, forskerne mener at det tyder på at et glad menneske faktisk har en positiv verdi for hunden, og det alt til og med ansiktene til helt fremmede mennesker.
13: Har du noen gang smilt til en hund og tenkt han likte meg da, Penny?
14: Ja, jeg gjør det hele tiden. Hva med deg da?
13: Jo, altså jeg tenker jo at jeg får nok en sånn høy kosete stemme samtidig som jeg smiler. Så jeg litt usikker på om det bare da smilet som gjør at det, eller om det går sånn, åh, hei, nei, og så får jeg sånn teit stemme.
14: Det jo fort gjort når man ser en veldig søt hund. Ja. Men det interessante her, altså for du får faktisk litt vitenskapelig ryggdekning, det litt da, for det jo kun 12 hunder vi snakker om, men det interessante at hunder, de reagerte likt på alle de negative følelsene.
13: Så de ser faktisk forskjell på om vi sure eller lei oss også, eller?
14: Ja, de skilte mellom frykt, sinne og tristhet. Så det ser sånn ut, forskerne mener at dette det første hjernebaserte beviset på at hunder kan skille mellom bestemte negative ansiktsuttrykk hos mennesker. Og det betyr ikke nødvendigvis at hunden ser på deg og tenker sånn, å nei, hun trist for livet ikke ble helt slik hun hadde forestilt seg, hun ikke fikk...
13: De har ikke sånn dype tanker og refleksjoner, tenker
14: nei,
13: du?
14: Nei, nei. Så det ikke sånn, ja, det ikke ikke så dypt, men den registrerer at dette ansiktet betyr noe annet enn det sint ansiktet.
13: Men det synes ikke jeg så overraskende som hunde eier. Altså, jeg har jo da en hund som leser meg ganske så lett. Jeg gjenkjenner det du sier, at jeg prøver å skjule at jeg skal på tur, så skjønner han det. Og I tillegg så humper hun på beinet mitt når jeg klemmer andre. Det litt slitsomt. Hver gang jeg skal gi noen andre en klem, og det gjør jeg søtte sånn hjemme til barn eller til mannen min, da skal hun humpe I vei på beinet mitt. Som en slags klem. Hun skal være med på klemmen. Og her for litt siden så var det en litt opphetet diskusjon hjemme, med litt sånn høyere stemmer. Pleier ikke egentlig å ha så mye av det, men det var en litt heftig diskusjon. Og da knurret hun og bjeffet hun. Det likte hun ikke, rett og slett, at vi hadde høyere stemmer. Så jeg tenker at det ikke så overraskende, tenkte ikke en hjerneskanner for meg for å si at hunder kan lese hvordan vi har det.
14: Nei, jeg litt enig, og du har jo rett, for det også noe av forklaringen forskerne peker på. Gjennom tusenvis av år tett på mennesker så har hunder utviklet en sånn imponerende evne til å lese signalene våre, og nå vil forskerne finne ut mer om hvordan de setter sammen ansiktuttrykk, kroppsspråk, tonefall og lukt, for ute I den virkelige verden så det jo ikke sånn at hunder får bare et stillbilde av ansiktet ditt.
13: Nei.
14: De får jo med hele deg.
13: Nettopp.
14: Og med det, en låt til ære for våre firbente. Her Florence and the Machine med The Dog Days Are Over.

0: Dog days are over, Florence and the Machine.
1: I fjor fikk Martin Beck-Holte mange nordmenn til å diskutere hvordan vi egentlig forvalter rikdommen vår med boka Landet som ble for rikt. Nå kommer vårt like land, skrevet av blant andre tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen. Og så den handler om norsk økonomi, men først og fremst om å forklare hvordan den faktisk fungerer. Og resultatet blitt en svært god innføring I samfunnsøkonomi. Det mener vår bokanmelder Ola Hegdal. Velkommen, Ola.
2: Takk, takk.
1: Hva handler denne boka om?
2: Den boka handler om altså den økonomiske tilstanden i Norge omtrent nå. Og hovedbudskapet I boka at det egentlig ikke står så aller verste, og I alle fall mye bedre enn liksom den store forfallshistorien som Martin Beck-Holte skisserte i sin bok. Og forfatterne av denne nye boka mener da at det mange ganske store fordeler med å ha et digert oljefond fullt av penger, altså som det da 20 000 milliarder nå I dag. Og det det jo egentlig ikke så vanskelig å tro på.
1: Mm. Men hvem forfatterne? Hvem de som står bak boka?
2: Ja, det jo Øystein Olsen da, som et viktig navn I norsk økonomi. Han eks-sentralbanksjef og utdannet samfunnsøkonom fra Blindern. Og I tillegg så det Eivind Thomassen, historiker med liksom politikk og økonomi som spesialfelt.
1: Stemmer det at Olsen også har en litt sånn mer personlig agenda I det her, mer enn bare samfunnsøkonomisk uenighet?
2: Ja, det ting som tyder på det. Altså, I en av bøkene sine så har Holte kalt Olsen for svak, altså han var en svak sentralbanksjef. Han stod for nullrentepolitikk, og Olsen var liksom en del av problemet. Så det lite sånn personlig, ikke vendetta akkurat, men det liten sånn, han vil ta igjen litt, ja, tror jeg.
1: Litt sånn hevnebok over det hele.
2: Det nesten litt grann, men altså, det tar jo ikke av det her, det blir jo ikke stygt. Det jo økonomer, og det veldig siviliserte og ordentlige mennesker stort sett, så det bare en sånn liten undertone som viser seg nå da.
1: Men om du skal oppsummere noen av hovedinnvendingene til Olsen og Thomassen, hva de?
2: Altså gullalderen, som Martin Beck-Holt definerte, den var da mellom 1991 og 2013. Det var liksom gullalderen I norsk økonomi, og den forsvinner i historiefortellingen til Olsen og Thomassen. Her viser de frem at Norge har hatt en stabil velstandsutvikling fra egentlig starten av 1800-tallet, og spesielt etter krigen, altså etter 1945. Og det velstandsutvikling som ikke har kommet på grunn av enkelte geniale gründere og innovatører, sånn som Holte gjerne liker å hevde. Men det sånn en bred utvikling med mange mennesker og mange forskningsmiljøer, og så statlige inngrep som har bidratt til denne utviklingen. Og Olsen og Thomassen, de vil heller ikke være med på at det liksom oljefondets skyld, at vi skal ha blitt late og ineffektive, at vi har gått fra å være vikinger til å bli veikinger, som Holte har påstått. Det heller oljefondet som har klart å holde liksom de store summene bort fra politikerne og bort fra samfunnet, og dermed har vi unngått en økonomi som hadde vært helt dominert av oljemilliarder. Og det har da fungert nøyaktig etter det som var hensikten, som var å unngå hollandsk syke, som det ble kalt, altså et skrekkscenario som oppkalt etter effekten som petroleumsbonansen hadde på Nederlands økonomi på 70-tallet, med oppblåste offentlige utgifter.
1: Altså denne debatten, den har jo rast I avisene det siste året, og disse bøkene jo på sett og vis en oppsummering av den debatten som har vært, og holdt allerede svart kritikerne sine, disse samfunnsøkonomene. Ja. Hva det han kaller dem?
2: Han kaller dem panglosser.
1: Ja.
2: Det är lite sån igen väldigt sån kreativt retoriskt grepp I en ekonomidebatt syns jag. Det här är hämtat från Candide till Voltaire. Husläraren till Candide, han heter Pangloss eller Pangloss. Han är prototypen på en livsfjärn intellektuell, en filosof som påstår att vi bor I den bästa av alla möjliga världen. Och för Holte så är samhällsekonomer tillsvarande lite såna naiva, optimistiska människor som inte ser problemen och bara tvihåller på att allt är helt orden och här är det ingen problem. Så det här är lite sån artig med den typen retorisk inslag I ekonomidiskussionen syns jag och Thomasen och Olsen de tar faktiskt upp tråden och svarar ganska gott så det är jag syns det är ganska underhållande med diskussionen här faktiskt. I tillegg til at det opplysende og pedagogisk.
1: Ja, for pleier bøker om samfunnsøkonomi å være morsomme?
2: Ikke, så den jo ikke kjempemorsom, men den har visse underholdende trekk, og jeg tror at Olsen og Thomasen har skjønt at for å vinne denne debatten mot retorikeren Holte, som en historieforteller og som overdriver ganske friskt når han først vil, så må de må ta I litt og ta igjen med samme våpen på en måte.
1: Kan vi si at dette samfunnsøkonomenes eller panglosenes revansj?
2: Ja, på en måte så det det, fordi Olsen som sagt, han samfunnsøkonom, og den andre boka som også har kommet ut, det har kommet ut to motbøker nå til Holte, den redaktøren der han heter Ali Esbati, han også samfunnsøkonom, og der også det flere samfunnsøkonomer som tungt inn I, som med å skrive bidrag til denne boka. Så du kan kanskje se på det her som en slags, de to bøkene som en slags dobbelt svingslag tilbake mot Holte.
1: La oss snakke litt om den andre boka, For rikt for hvem, den utgitt på Respublika. Dette mer en artikkelsamling med mange forskjellige forfattere, ikke sant?
2: Ja, det en ganske variert bok. Det en slags samling av forskjellige artikler, og ganske variert og egentlig ganske sprikende, alt fra forsvar for status quo, altså alt går bra, vi har gjort det godt Norge, det bare fortsetter som før, til litt mer sånn, ja, ikke utopiske akkurat, men litt mer radikale forslag til forandring da. Det her utifra det man kan kalle et sentrums venstre perspektiv i politikken, tydelig forsvar for offentlig sektor, for velferdsstaten og så videre. LO inne med et forsvar for frontfagsmodellen og så videre. Så her det mye, mye forskjellig, men igjen, en interessant bok hvis man har lyst til å sette seg inn I forskjellige måter å tenke om økonomi og samfunn på.
1: Mm. Men har motstanderne til Holte noe godt å si om bøkene hans, så gir de ham rett I noe som helst?
2: Altså, det virker som en veldig massiv kritikk det her da. Det jo helt tydelig at de ute etter å rette opp det de mener feil med Holte. Men jeg tror enkelt av forslaget til Holte, tror jeg kanskje en del av samfunnsøkonomene egentlig enige I. Og Holte beskyldes jo innom miljøen for å angripe velferdsstaten, men det ikke sikkert at han egentlig gjør det. Og det flere her som påpeker at velferdsstaten jo faktisk avhengig av tillit I befolkningen, og at vi skjønner at vi får mer igjen for de pengene som vi betaler inn til det enn det vi hadde fått hvis vi hadde vært nødt til å ordne, tatt oss av helseforsikring og sånne ting, og betalt det av vår egen lomme, for eksempel. Så det helt tydelig at altså, kritikken Holte vil nok ikke forsvinne, og fokuset på offentlig sektor og sløsing og skattenivå og sånne ting, det kommer nok til å være med oss en stund til. Og dessuten så tror jeg at samfunnsøkonomene egentlig ganske fornøyd over å få denne sjansen, altså den muligheten til å drive på med litt voksenopplæring og forklare oss alle om, om økonomi og renta og velferdsstat og hvordan ting egentlig henger sammen. Og uten den litt sånn høyrøstede og provoserende Martin Beckholte, så hadde de nok aldri fått den muligheten. Mm.
1: Men hvis vi skal snakke om bøkene, hva syns du om det? Hvilke vil du anbefale?
2: Altså, det er jo, Beckholte ga ut to bøker, og så kommer de to motbøkene, så det her er jo totalt fire bøker, hvis man vil ha full pakke med samfunnsøkonomi. Det er kanskje litt i mestelaget for de fleste, men jeg vil si, hvis du skal lese bare en bok, så start med Olsen og Thomassen, Vårt rike land, så vil du få både gjengitt en del av

0: er ved å lese disse fire bøkene.
1: Så dette er en trygg bok for de som kanskje er litt ferske og kan ønske seg en litt underholdende samfunnsøkonomisk innføring?
0: Ja, altså, jeg vet ikke hvor mange underholdende samfunnsøkonomiske innføringer det finnes. Du bør jo ha litt interesse for feltet og diskusjonen, tenker jeg. Men du skjønner i hvert fall atskillig mer av å lese disse bøkene.
1: Tusen takk skal du ha, litteraturkritiker Ola Hegdal. Vi har snakket om boka Vårt rike land av Øystein Olsen og Eivind Thommessen, og om Forrikt for hvem av Ali Esbati og flere andre forfattere. Hele denne doble bokanmeldelsen finner du på nettsidene våre nrk.no/anmeldelser.
2: Nå skal vi ha litt musikk. Nick Cave er jo aktuell på Øya-festivalen, som vi hørte i starten av Studio 2 i dag. Nå skal vi få en låt fra ham, Where the Wild Roses Grow, Nick Cave and the Bad Seeds og Kylie Minogue.

0: Her hørte vi altså Nick Cave, som aktuell på øya, sammen med Kylie Minogue. Hun kommer dessverre ikke til øya. Du lytter til Studio 2, vi tilbake, men aller først så kommer det litt nyheter her på NRK P2.
1: NRK Nyheter klokka 17. Etter snart 3 år med streik avbryter svenske IF Metall streiken mot Tesla. Årsaken at Tesla har kjøpt ut alle IF sine streikende fagforeningsmedlemmer i selskapet. Streiken varte i 3 år, men de streikende oppnådde lite, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: Tesla må sies å være vinneren av denne streiken her. Det hjalp ikke å gå til megling. Tesla sa nei, nei og atter nei. Det var ingen mulighet til å komme videre, og når da etter hvert også medlemmene begynte å bli lei av å streike, og Tesla maktet å kjøpe ut av de siste streikene ved å gi de sluttpakker, så var det ikke noe mer å streike for, og det vil si at

0: svenske arbeidere på Teslas fabrikker her i Sverige, de får ingen tariffavtale. Det må ses på som et nederlag for svensk fagforening og IF Metall.
1: To menn i 30-årene er pågrepet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo onsdag kveld. De to er siktet for grov frihetsberøvelse i fellesskap, opplyser politiet. Det er snakk om flere fornærmede som er voksne menn. De skal ha blitt utsatt for vold og holdt tilbake mot sin vilje. Politiet oppfordrer andre som har tilknytning til hendelsen om å melde seg. I Polen er en russisk borger pågrepet for forsøk på å drepe en ukrainsk-amerikansk statsborger. Den polske statsministeren kaller det et forsøk på en henrettelse og antyder at Russland står bak. I juni ble en Putin-kritisk russisk kunstner skutt og drept i byen Bialypolska, øst i Polen. En mann er pågrepet mistenkt for det drapet. Russland har tidligere benektet at de gjennomfører slike drap i Europa. Anmeldelsen av oljefondets investeringer i Israel er henlagt, det sier Kripos til Aftenposten. Det var Palestina-komiteen som anmeldte både Norges Bank og Finansdepartementet til politiet i januar i år. Bakgrunnen var at oljefondet eide deler av selskaper som tjener penger på Israels krig på Gaza-stripen. En krig norske myndigheter mener er i strid med folkeretten. Kripos vil ikke si noe om vurderingene bak beslutningen om å henlegge saken. En arrangørtabbe gjorde at flere av Sander Skottheims rivaler hoppet over feil høyde i stavkonkurransen i tikampen i EM, som fortsatt pågår. Fem mann gikk for å ta seg over 4,80, da lista i virkeligheten lå på 4,70, da feilen ble oppdaget forsinket til gjennomføringen i Birmingham. Skottheim var ikke direkte berørt, sier trener Eirik Rød.
2: Nei, han jo egentlig bare forvirret. Han har prøvd å holde seg litt unna, så vet ikke helt hva som skjer. Men mest bare irritert for at han har måttet vente en time fra forrige hopp. Det uprofesjonelt, det absolutt.
1: Konkurransen fortsetter. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette Studio 2 i NRK P2.
4: Velkommen tilbake til Studio 2 med Jeanette Plato og Penny Wayne Claire Kemba.
5: Det torsdag, og straks tid for vår faste spalte om de kongelige. I dag skal det handle om Marokkos konge, Mohammed den 6. Hvorfor ble det fokus på ham i forbindelse med migrantkrisen i Ceuta?
4: Gründer Donna Castrati har innført mensperm for sine ansatte, og mener flere bør følge etter. Regjeringen sier dog nei til en egen ordning, men hvor stort problemet med menstruasjonsplager i arbeidslivet? Og fri egentlig løsningen? Mer om det senere her i Studio 2.
5: Nå det altså tid for vår faste spalte Blått blod. Rykter om at grensa mot den spanske eksklaven Ceuta på nordspissen av Afrika var åpen, fikk over 70 000 mennesker fra nabolandet Marokko til å strømme inn over grensa. Mange kom svømmende mot strendene. Samtidig var Marokkos mektige konge Mohammed den 6. travelt opptatt med å markere at han har sittet på tronen i 27 år. Det handler om et omstritt kongehus med makt i vår kongelige torsdagsspalte.
3: Blått blod i Studio 2.
5: Og med disse flotte tonene markerer vi sesongpremiere for Blått blod i Studio 2. Og vi sier velkommen til deg, Ole Jørgen Skulsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator. Begynner med, Ole Jørgen, hvordan har sommeren vært når det gjelder kongestoff?
6: Sommeren min har vært preget av det kongelige til de grader, for jeg har jo måttet følge med på fotball-VM selvfølgelig, og alt kongehuset vårt har tatt del i der, og det er jo ikke bare det norske kongehuset, det er jo andre kongehus også, både i Belgia, Spania og det britiske kongehuset har måttet tatt del i det, og så har jeg jo sittet rundt om på Riksarkivet og lest i arkivmaterialet tilhørende konger. Så nå begynner jeg snart å forstå kong Christian X av Danmarks håndskrift.
5: Ikke verst. Vi har også med Einar Lislangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Hvordan har din sommer vært, Einar? Du ganske opptatt av det royale du også, så jeg tipper det har vært litt royalt I løpet av sommeren.
7: Ja, også på ferie så jeg opptatt av royale ting. Jeg har for eksempel da vært I England og vært på turistomvisning på Sandringham House I Norfolk I sommer, som også Kong Charles sitt landsted der ute I Norfolk, og det har vært spennende å besøke. Anbefales, og I hvert fall åpent på sommerstid.
5: Men nå skal det handle om en annen og kanskje litt mindre kjent kongefamilie, nemlig kongefamilien I Marokko med kong Mohammed den 6. I spissen. Og Einar, hvorfor har kongen fått oppmerksomhet I forbindelse med flyktningssituasjonen I Ceuta for et par uker siden?
7: Ja, altså Marokko var jo tungt involvert da, selvfølgelig som naboland til Ceuta, og så jo kongen på en måte personifiseringen av landet, kan man jo kanskje si. Og så samtidig så har det vært spekulasjoner rundt årsaken til flyktningsstrømmen. Altså det ser ut til å handle om feilinformasjon I sosiale medier, men det jo også vært noen som har spekulert I om den marokkanske staten har vært involvert, det benekter de selv. Også har også noen spekulert I om at det at kongen feiret trondagen, altså feiringen av tronbestigelsen I 1999, med masse militær og sikkerhet til stede den 31. Juli, gjorde at grensa var mindre bevokta enn den pleier å være. Det jo også spekulasjoner, men det gjorde I hvert fall at vi I Studio 2 ble nysgjerrige da, på hvem denne kongen og vi tenkte vi kunne høre et klipp fra talen han holdt på den store trondagen for å få et inntrykk av denne mannen.
8: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلاء النهار
7: Ja, litt fra den marokkanske kongens tale på trondagen der altså, på arabisk, iført en knallgul kappe med en sånn rød hatt, en fes, og tjukke hornbriller. Så snakker han altså varmt om landets industri, og hvor viktig det med stabilitet I Marokko I turbulente tider, blant annet, har vi fått oversatt.
5: Det var altså kongens stemme, og Ole Jørgen, si litt mer, hvem Marokkos kong Mohammed den 6.?
6: Nei, kong Mohammed den 6. Jo den nåværende kongen av Marokko, og da det den I en lang rekke av monarker fra den familien han selv tilhører, altså dynastiet Alawi, hvis jeg husker riktig, som har da regjert Marokko sånn, I det store og det hele siden midten av 1600-tallet, så det jo et gammelt dynasti, et av de eldste I verden, sånn sett, som fortsatt regjerer, og han regjerer jo da I et semikonstitusjonelt monarki, som betyr at kongen besitter en god del makt i møte med da både rettssystemet og parlamentet.
5: Einar, har du noe å legge til her?
7: Ja, altså, jeg leste også at franske kolonister i Marokko var de som trakk opp grensene til dagens land, da, sent på 1800-tallet, og det bygde altså opp under autoriteten til den daværende sultanen, som etter hvert ble konge. Og det gjorde også at folka rundt sultanen, kalt Maxen, ble et slags moderne byråkrati, som I dag fungerer som landets og kongens styringsapparat. Da. Og så innførte de trondagen på 30-tallet, så de også en del av historien I Marokko.
5: Og Ole Jørgen, hvilke flere medlemmer det I den marokkanske kongefamilien?
6: I motsetning til mange andre kongefamilier, så det har jo ikke den marokkanske kongen noen dronning, for han ble skilt for noen år siden. Jeg mener det var I 2018, noe som selvfølgelig var ganske spesielt I et konservativt land som Marokko. Hun var jo også en vanlig dame, som også skapte furore da han giftet seg. Men det jo også da en enkedronning, hvis jeg husker riktig, og da noen søstre av kongen, som representerer en del ute i verden. Verden. Hans ene søster var representant for Marokko under Kong Charles' kroning. Og så har han jo da en sønn som representerte Marokko under Jacques Chiracs begravelse. Så det er flere medlemmer her som mer ute og reiser enn det Mohammed den 6. Utifra det jeg har forstått, på grunn av hans litt dårlige helse, da, så kanskje kan reflektere det litt svake stemmen vi hørte på opptaket tidligere I dag.
5: Og hvor stor makt har Kong Mohammed den 6.?
6: Han er jo en av monarkene i verden som faktisk besitter en god del makt, nettopp fordi at det er et sånn semi-konstitusjonelt monarki, og den omtales jo i denne demokratiindeksen som et hybridregime. Altså, i demokratiindeksen så måler man jo da altså hvordan et demokrati fungerer på en skala fra 1 til 10, med da ganske mange desimaler også. Og på denne listen så ligger Marokko rundt midt på treet. Så de ligger under under det som heter et halvveis demokrati og de fulle demokratiene. Men da må vi huske på at selv Italia blir beskrevet som et halvveis demokrati, eller flawed democracy, da, som det heter på den indeksen. Og han har da kontroll over både hæren, han har en god del religiøs autoritet, og han har kontroll over rettsvesenet, altså og domstolene, da. Men parlamentet skal i praksis være folkevalgt.
5: Og Einar, hvor populær er han blant folket?
7: Ja, så det finnes visst noen meningsmålinger da, som tyder på at han er ganske populær, at han gjør det greit på meningsmålingene, men så siden vi har skjønt at det ikke er et helt fullgodt demokrati dette, da, så kan man jo selvfølgelig lure på hva man sier hvis en meningsmålingsperson ringer og spør hva du syns om kongen, fordi det er jo ganske dårlig pressefrihet, for eksempel, i landet. Det er ikke lov å kritisere kongen, og vi har også hørt at i forbindelse med ungdom protesten i fjor, så ble altså da 1400 demonstranter kastet i fengsel i Marokko. Og de har også sikkerhetsstyrker som er kjent for å forfølge opposisjonelle, og blant annet da bruker beskyldninger om utroskap og lignende ulovlige ting som pressmiddel, i hvert fall ifølge The Economist. Så det er jo noen ting å utsette da på friheten i Marokko som under kong Mohammeds ledelse.
5: Ole Jørgen, er det sånn at dette er en kongefamilie med mye penger og eiendom?
6: Ja, da sier du det forsiktig, for å si det mildt, for disse besitter en god del penger. De har vel en formue på nesten 50 milliarder kroner, hvis jeg husker riktig, altså at det er dollarmilliardærer, rett og slett. Ja. Så de har ganske store verdier fra gammelt av, og er jo da nærmest en sånn hovedbankfamilie i Marokko.
5: Nettopp. Og hvordan er det med skandalerne knyttet til kong Mohammed den sjette?
6: Nei, det er jo selvfølgelig en god del skandaler når du får en konge som har vært en litt sånn jetset kronprins og likte å oppholde seg mer i Frankrike enn den likte å være i Marokko. Han kjøpte et palass i Paris av den saudiske kongefamilien for noen år siden, og det var jo 80 millioner euro, sånn for sikkerhets skyld. Så han er jo vant til å være litt i de franske områdene. Og der skal han ha vært god venn med en voldsdømt kickbokser, som da fikk ganske mye oppmerksomhet i Marokko, og som ble spesielt misbeligget av den konservative eliten der, da, denne marsken som ble nevnt tidligere av Einar.
7: Ja, og det er jo, han tok dem også med seg hjem til Marokko, disse tre brødrene med kickbokser og MMA-utøvere, som da fikk en sentral rolle, rett og slett, i hans hoff, og de har også rykte på seg for at de kan få gjøre akkurat det de har lyst til, som skaper en ganske stor splittelse, ja, mellom han og de andre øvrighetspersonene og personer med makt i landet.
5: Ja, og hvordan er det med de andre kongelige, Einar, altså europeiske kongelige, reiser ofte på besøk til hverandre, treffes i bursdager og lignende, de er en fin liten gjeng. Hvordan er det med de marokkanske kongelige, er de med denne vennegjengen?
7: Nei, ikke helt på samme måte som Belgia og Nederland og Norge og sånt der, i hvert fall. I hvert fall ikke kongen, for han virker ikke som han er så veldig glad i å dra på sånt på kongelige events i utlandet. Han har riktignok planlagt et statsbesøk til den tidligere kolonimakten Frankrike da, i løpet av høsten. Det har vært under planlegging lenge, og han er jo ofte der på private besøk også, som Ole Jørgen var inne på. Søsteren hans var jo i kong Charles sin kroning, som Ole Jørgen sa, og de har også fått statsbesøk da, fra blant annet den spanske kongen i 2019, og prins Harry, hertugen av Sussex, har også vært der. Så det er kanskje mer sånne diplomatiske treff da, med andre kongen en veldig nært vennskap, sånn ja. Som vi heller ser i Europa.
5: Ja, nettopp. Og Ole Jørgen, 30. juli feiret altså Mohammed den sjette 27 år på tronen. Hvordan styrte han i starten av sin regjeringstid på 2000-tallet?
6: Som med alle andre kronprinsesser som blir konge, så har man jo gjerne et ønske og et håp om at de skal reformere en del. Og det trodde man jo også med Mohammed den sjette, men det kom ikke helt i stand slik man hadde sett for seg, spesielt ikke ungdommen i Marokko, men han møtte på en måte protestene etter den arabiske våren i 2011 med en god del konstitusjonelle reformer, men i hovedsak så sørget bare de reformene for å konsolidere kongemakten hans, og den endret jo ikke noe på den stillingen kongen har i den marokkanske grunnloven.
5: Unnskyld,
7: Einar. Jeg skal bare si også at han ble også kjent for at han for eksempel ofte gikk i t-skjorte. Så han var jo sånn sett ansett som en litt mer uformell monark da enn sin far for eksempel. Så det bidro kanskje til et slags håp om forandring og reformer i landet.
5: Ja. Men Ole Jørgen, kan vi dermed si at det marokkanske kongehuset er ganske annerledes enn de konstitusjonelle kosemonarkiene vi har kjent med her hjemme?
6: Jeg vil så absolutt si det at i det marokkanske monarkiet så ligger det mye mer faktisk makt og nedskrevet makt enn det det gjør i Norge, Sverige og Danmark for eksempel.
5: Og hva slags fremtid tror du at det marokkanske monarkiet har?
6: Nei, den vil jeg anta går inn i fremtiden, den som alle andre monarkier, i hvert fall når han har en ganske høy oppslutning, uansett om man tror på de spørreundersøkelsene eller ei.
7: Og han har jo også en kronprins da, som en sønn altså, som vel 23 år eller noe, som ser frisk og rask ut på bildet i hvert fall, så man kan jo håpe at det er et fremtid for monarki da.
6: Og denne sønnen har jo allerede begynt å ta noen lederstillinger innad i hæren, så sånn sett så har han vel kontroll over det som gjelder.
5: Akkurat. Hvordan er det, Ole Jørgen, er dette et kongehus som du kommer til å fortsette å følge med på?
6: Jeg skal i hvert fall prøve å følge med 30. juli hvert år fra nå og se hvordan denne kongsdagsseremonien foregår.
7: Det er ganske fargerike og artige ting, så har jeg sett på YouTube i hvert fall, og det dukker jo opp på radaren min nå også da, etter dette i de siste løpet av de siste ukene. Og så har jeg tenkt på at når man der er opptatt av å følge med på vår hjemlige konstitusjonelle kongehus, så er det kanskje viktig å minne seg selv også på at det stammer jo fra autoritære og ikke fullt så hyggelige tradisjoner som lever videre i en del kongehus andre steder i verden.
5: Ja, det er fint å ta med seg. Da sier vi takk, Einar Lie-Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast, og takk Ole Jørgen Skulsrud Hansen, historiker og TV 2s kongehuskommentator.
3: Dette er Studio 2 i NRK P2.
5: Mensen kommer omtrent en gang i måneden. For noen går den nesten ubemerket forbi, for andre så kan det bety så sterke smerter og blødninger at det vanskelig å komme seg gjennom en vanlig arbeidsdag. Det kan være vanskelig å si til sjefen, ja, mensen, jeg blir hjemme i dag. Gründer Donna Castrati mener arbeidslivet må bli bedre på å møte dette. I sin egen bedrift har hun innført det hun kaller mensperm, og mener flere bør gjøre det samme. Men trenger mensen egentlig en egen ordning, og er fri løsningen? Donna, du er med oss i Studio 2 i dag. Velkommen.
9: Tusen takk.
5: For deg så begynte jo ikke dette som en diskusjon om arbeidslivspolitikk. Du begynte med at du selv fikk store menstruasjonsplager. Hva var det som skjedde?
9: Ja, det er riktig. Jeg har to barn, så etter min andre fødsel så endret også kroppen seg ganske betraktelig, og deretter også mensen. Så jeg hadde da en episode hvor jeg kjørte bil på E6 og måtte stoppe inn på sideveien fordi jeg hadde sterke blødninger og smerter. Og ringte til legevakten fordi jeg var litt usikker, det var litt nytt for meg også, så var jeg ikke helt sikker på hva jeg skulle gjøre egentlig, og så sier da hun dama i andre enden at det er ikke så ille som det ser ut, mest sannsynlig, så bare stopp bilen litt og slapp av litt, og så kan du dra hjem og ta en Paracet. Og så prøvde jeg å forklare at jeg har jo da på det tidspunktet hatt mensen i 15 år, og det er ikke lite. Og ble igjen møtt med at jeg da overdriver, og det skal egentlig ikke være et problem. Så jeg da bestemmer meg for å ta en taxi til legevakta selv. Og så når jeg kommer dit, så finner jeg ut at jeg har da mistet 800 ml blod på en dag. Og da ble det jo blodoverføring og litt andre type ting etter hvert, og så utviklet jeg også anemi som følge av det, som gjør også at jeg får ikke tar opp jern og må få jern intravenøst hvert år nå. Så det litt sånn det startet for min egen del da.
10: Hvordan var det å skulle fungere i en vanlig arbeidshverdag når du hadde dette som bakteppe?
9: Jeg tror nok sånn opprinnelig så føltes det litt sånn forbigående, fordi man tenker jo at kollektivt så har vi jo lært å bagatellisere mensen litt, og det skal ikke være noe problem. Det var litt dramatisk der og da, men så på en måte gikk det jo over, og så kom det jo nye syklus, og da ble det jo kraftige smerter og blødninger igjen. Og da merket jeg nok at det er ikke bare å fungere, men for meg som ikke er helsepersonell, så er det vanskelig å vite, er det noe annet som påvirker det? Er det bare mensen? Hva er det for noe? Så utover tiden så har det nok på en måte vært mer behov for tilrettelegging av min egen arbeidshverdag, som har vært også litt grunnmuren for det vi gjør i dag. Da.
10: Mm. Var det vanskelig å være åpen om det på det tidspunktet, når disse plagene begynte?
9: Jeg har jo vært gründer noen år, da, så jeg har jo vært heldig nok som ikke har hatt en arbeidsgiver på det tidspunktet å forholde meg til. Men det er vanskelig, det er definitivt veldig vanskelig å være åpen om det som kvinne, særlig hvis du har jobber i en arbeidsplass hvor det er mange og begge kjønn etc., så er jo det er jo ikke noe man snakker om.
10: Og hvordan gikk du da fra din egen erfaring til å tenke at du skulle innføre mensperm i din bedrift?
9: Ja, det er jo ikke noe originalt vi har funnet opp, det er jo andre som gjør det. Så for oss så startet det litt sånn helt low-key rundt et lunsjbord, hvor vi snakket litt om mensen, for vi er jo kvinner, og alle rundt bordet hadde mensen. Så begynte det litt sånn med at vi bare syntes at det bør være greit å ikke jobbe, egentlig, når man har det som verst. Og vi vet jo også selv at vi presterer veldig mye bedre, ofte etter uken etter mensen. Så det var egentlig bare en litt sånn løs og ledig samtale om at vi burde bare ha det sånn, og det har vi muligheten til. Så det var litt der vi, uten å egentlig nødvendigvis innføre det på papir og sånne ting, på det tidspunktet, så bare praktiserte det litt sånn enkelt.
10: Mm. Og hvordan mensperm funker hos dere skal vi komme tilbake til. Med oss har vi også Helene Hjelmevik, professor og forsker ved Høgskolen Kristiania. Hvor vanlig er det Donna beskriver at menstruasjonsplager faktisk går utover arbeidsevnen?
11: Heia. Jo, det er ganske vanlig. I hvert fall når vi ser på ikke bare symptomer under menstruasjon, men også symptomer før menstruasjon, så er det omtrent 40% av kvinner i reproduktiv alder da, som opplever at symptomene går utover livskvalitet og funksjonsevne, blant annet på jobb.
10: Mm. Og hva vet vi om konsekvensene for arbeidslivet, og ikke minst den enkelte?
11: Vi vet litt om det, men egentlig alt for lite. Altså det er jo både økonomiske konsekvenser. I en studie fra USA for eksempel har funnet at PMS, altså eller menstruasjonsrelaterte plager, forklarer omtrent halvparten av kjønnsforskjell i sykefravær. Så det er klart det har økonomiske konsekvenser, men selvfølgelig også på den enkelte kvinne har det store konsekvenser, når man ikke kan fungere på jobb skikkelig hele tiden. Da. Mm.
10: Det er jo store tall du er innom der i forskningen fra USA. Er det grunn til å tro at det er likt her hjemme?
11: Ja, det er egentlig grunn til å tro det. Altså i våre data så oppgir nå, da har vi bare spurt kvinner i Norge, altså alle som vil svare på en spørreundersøkelse, så oppgir de omtrent en dag i måneden da, i gjennomsnitt sykefravær. Altså per måned.
10: Mm. Donna Castrati, dette er altså dette problemet du mener en egen mensperm kan være med på å løse. Hvordan fungerer den hos dere?
9: Ja, hos oss så den egentlig bare veldig enkel. Man sender en melding om at man ikke kan dykke opp i jobb, fordi man har altså, smerter. Eller, altså, vi har ikke noe behov for noen dokumentasjon eller noe sånn. Den jo bygget veldig mye på tillit. Så da slipper man å komme, uansett hva man måtte ha på kalenderen den dagen. Og så når den personen tilbake, så tar han jo bare igjen det som på en måte hun slapp. Og så er det jo viktig å påpeke her at ja, det er altså kostnader knyttet til det, men det er ikke noe større kostnad for meg som arbeidsgiver å ha denne ordningen, fordi den lønnen får de og skulle fått uansett. Så det er bare at det egentlig kun øker effektivitet og sterkere lojalitet, mener jeg å ha sett da.
5: Hva er det du har sett helt konkret da?
9: Nei, egentlig bare at man blir jo litt mer lojal til arbeidsplassen og kanskje føler på et litt større ansvar og tar mer ansvar også. Og det kan jo helt klart være andre grunner til det også, men vi har jo snakket om det, og særlig etter at dette på en måte ble et tema her sånn, så er vi jo kollektivt enige om at det har styrket arbeidsplassen vår, og oss som team, og ikke minst noe flere bør tenke på å innføre.
5: Men hva er det en ansatt hos deg med mensperm får, som man ikke allerede ville fått gjennom en vanlig egenmelding? Hva er forskjellen?
9: De slipper jo å komme på jobb og jobbe på halv kapasitet. Så det er jo det at de får en tillit til å sitte og være hjemme uten å jobbe, og får forståelse for det. Og få lov å få fri med betalt den dagen, eller de dagene.
5: Men det ville man vel jo også fått med en egenmelding?
9: Det ville man, men så er jo egenmeldingen også laget kanskje for litt mer sånn akutte type ting, også ved å bruke, mener jeg, en sånn egenmelding. For det første, så det første feilen der er at vi har 4 egenmeldinger i året. Du har 12 syklus. Og for det andre så går du også glipp av andre type helseutfordringer da. Hvis du har hodepinne en dag knyttet til noe annet, eller du brekker beinet, eller hva enn det skulle vært da, som på en måte ofte en sånn type egenmelding ville dekket, så er det så dumt å bruke det på mensen når man har mulighet til å potensielt innføre noe som kun er på mensen, og mensen er jo syklig, så den er jo regelmessig, og vi kan planlegge for det også.
5: Arbeidsminister Kjersti Stenseng er jo blant dem som mener at vi ikke trenger en egen ordning. Hun sier at systemet allerede tar høyde for dette. Altså, har du menstruasjonsplager som reduserer arbeidsevnen? Er du syk og kan bruke egenmelding eller sykmelding? Hvorfor holder ikke det?
9: Det er jo litt det jeg sa. Altså, hun har nok veldig rett i at systemet er godt nok det som systemet er designet for. Og det er tilfeldig sykdom som en influensa eller en vond rygg eller hva det skulle vært. Men egenmelding er ikke bygget for en syklisk og forutsigbar ting som mensen, og som rammer halvparten av befolkningen hver eneste måned gjennom hele deres aktive arbeidsliv. Så ja, når vi ser også at det har jo vært litt blandet tilbakemeldinger her, og var også flere som mente at det, særlig innenfor helsevesen for eksempel, så har man jo 2/3 kvinner, og hva skjer hvis alle disse kvinner er hjemme på mensperm samtidig, hvis de er synkronisert på mensen, så ser vi også at her er det mye av dette her er bygget på tillit, og særlig der hvor det er mest kvinner, så er det bare hvert fall viktig å planlegge for det som er mest forutsigbart, og det er en sånn mensperm, mener jeg da.
5: Helene Hjelmevik, det er jo mange som lever med andre tilbakevendende plager, som migrene for eksempel. Er det sånn at menstruasjon trenger sin egen permisjonsendring, ordning?
11: Det er et litt vanskelig spørsmål, tror jeg. Men jeg tror det bør gjøres en endring, men hva det bør være, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg tror det er veldig lurt det som Donna gjør, da. Fordi at det skaper en trygghet og en forutsigbarhet for arbeidstakerne. Det kan være at de faktisk blir i jobben i stedet for å bytte jobb. Men ellers så, ja, hva var det du spurte om igjen da?
10: Det var om du trengte en egen permisjonsordning sett opp mot andre tilbakevendende plager som migrene for eksempel.
11: Altså, det er lettere å gå til legen med, hvis man har en diagnose på migrene enn å gå til legen og si at man har menstruasjonssmerter. Altså det er mer tabu, det blir tatt mindre seriøst. Altså det blir normalisert på en måte da.
10: Mm.
11: Det er mange som har, som, ja, det sitter litt langt inne og så sykemelder på grunn av menstruasjonssyklusen. Det betyr ikke at det ikke bør gjøres. Men det virker som at, sånn som vi ser i dataene våre da, det er at det virker som at kvinnene selv tviler på om dette er en god nok grunn til å være borte fra jobben. Selv om symptomene er så sterke at de absolutt burde være borte fra jobben.
10: Mm.
11: Men det er noe med det at det er så normalisert. Det er bare syklusen. Ja. Men allikevel så er det så sterke symptomer.
10: Mm. Donna, du var jo inne på det i stad. Ideen om mensenperm er jo ikke ny. Japan har hatt en lovfestet rett til menstruasjonsfri helt siden 1947, og i 2023 så ble Spania det første landet i Europa med en nasjonal ordning for menstruasjonsrelatert sykefravær. Helene, hvordan er det disse ordningene er utformet?
11: Jeg vet ikke så mye om den i Japan. Den i Spania, den er ganske ny. Og der er det ganske strenge kriterier da. Så vidt jeg har forstått, så må man ha en endometriose-diagnose.
10: Mm.
11: For å kunne bruke den ordningen.
10: Men blir den brukt da?
11: Den er blitt brukt mye mindre enn forventet. Altså det, man var jo redd for at ordningen kom til å bli misbrukt. Det er den i hvert fall ikke blitt. Jeg har ikke nøyaktige tall på dette her, men jeg har lest at den er blitt lite brukt.
10: Mm, vet vi noe om hvorfor?
11: Ja, altså for det første så er det jo veldig spesifikke kriterier.
10: Mm.
11: Det er mange som ikke har endometriose, men som allikevel har plager. Det kan være psykiske plager, det kan være andre fysiske plager som oppstår før menstruasjon eller under menstruasjon. Og i tillegg så er i hvert fall en teori at man er redd for, altså mange er redd for å miste muligheter på jobben, eller bli diskriminert på jobben, hvis de bruker den ordningen.
10: Ja, for det er et paradoks her at den ordningen som skal hjelpe kvinner samtidig kan skape enda mer stigma rundt menstruasjon på jobb. Donna, bekymrer det deg?
12: Ja, jeg tror det er en veldig reell ting, og det er noe å ta på alvor det, men det betyr ikke at det ikke skjer i dag allerede, dessverre, med eller uten en mensperm.
10: Mm.
12: Så tror jeg, litt sånn som Helene påpeker også, at det er kollektivt i hele verden på en måte en sånn forståelse av at vi ikke skal snakke høyt om mensen, vi skal ikke ta våre egne plager på alvor. Det er jo i hvert fall et veldig godt eksempel på, særlig da også det mest triste også her, var at det var en kvinne i andre enden som på en måte ba meg bare ta en parasett og slappe av. Så jeg tror på en måte den stigmatisering og at man kan møte, eller at det kan slå tilbake, det tror jeg absolutt vi skal være forberedt på, og det i seg selv er jo noe å ta på alvor, at vi i tillegg til liksom at vi har en syklus, og det er ikke tilrettelagt på noen måte, og vi lever i 2026, så skal vi i tillegg da ta hensyn til at vi kan bli stigmatisert mer, så jeg tenker at her må vi også stille noen til ansvar, da, og ikke bare på en måte, ikke sant? Her er det kvinner som må gjennomgå alt, og har gjort det i mange år, og så er det vi som igjen må ta ansvar og passe på at ikke vi blir vurdert feil da, i en jobbsituasjon.
10: Mm. Helt kort til slutt, Anna, hvis vi skal peke på en ting norske arbeidsplasser kunne gjort bedre allerede i dag, da, for ansatte med store menstruasjonsplager, hva ville det vært?
12: Altså, nå har jo vi kalt det mensperm, men jeg tror at det ikke trenger å være noe veldig stort eller dyrt, men at man kan bare starte med å gjøre det trygt å si fra, uten at man må da begrunne eller ha en diagnose eller bygge skam rundt det. og se litt på sin egen bemanning og med tanke på at hvis man har mange kvinner da, som faktisk menstruerer, og tør spørre de ansatte de faktisk gjelder, i stedet for å da anta på deres vegne at dagens løsning de har med egenmeldinger, sykemeldinger eller andre ting som de har på arbeidsplassen er godt nok.
5: Mm. Helt til slutt og kort til deg, Helene. I din forskning sier kvinner noe om hvilke løsninger de selv ønsker seg, de som du har snakket med?
11: Ja, altså det er blant annet fleksitid og hjemmekontor, eller muligheten til å lukke døren i hvert fall på kontoret da, skjerming på en måte da, som er, ja, det er i hvert fall blitt nevnt av flere som mulige tiltak. Det er nok veldig individuelt etter hvilke symptomer man har da.
5: Så mange forslag til løsninger der. Tusen takk for at dere var med oss, gründer Donna Castrati og professor Helene Hjelmevik. Takk skal dere ha.
13: Øya-festivalen åpnet i går med The Cure, et band som har holdt på i nesten 50 år. I dag står 68 år gamle Nick Cave på scenen foran et publikum der mange kunne vært barnebarnet hans.
5: Har Gen Z, eller de unge, rett og slett stjålet musikksmaken til foreldrene sine?
13: Det spør vi om, og det kommer mer om dette her litt senere i Studio 2, men altså Penny. Jeg lurer på, har du noen gang sittet i bilen eller på bussen, nikket litt med hodet til en skikkelig bra låt på Spotify, lagt den rett inn i favorittlista di, og så oppdaget i ettertid at artisten overhodet ikke eksisterer?
5: Nei, jeg tror ikke det, eller hvordan i alle dager skal jeg visst det?
13: Jo, altså, greia er at dette skjedde med meg før sommeren. Jeg oppdaget en låt av en artist som kaller seg Sienna Rose, og låta synes jeg var ganske bra. Og så begynte jeg å grave litt i det, og oppdaget at selv om Sienna Rose hadde Instagram-konto med videoer av henne, vakker dame, så har hun ikke holdt konserter, og det er skrevet flere artikler om at hun mest sannsynlig er KI-generert.
5: Men møtte ikke du deg selv litt i døra der, Jeanette? Fordi jeg vet at du mener at det er veldig viktig at det er ekte musikk. Ekte mennesker som lager ekte musikk.
13: Jep, så jeg møtte meg selv ganske så bra i døra der, for der hadde jeg nikket i vei og syntes at denne låta var ganske bra. Jeg tenker jo at liksom, en ting er å bruke KI som hjelpemiddel, det gjør vi jo alle sammen etter hvert, men jeg er imot at musikere erstattes av KI, rett og slett. Men så var det den der Sienna Rose da, jeg synes låta var fin, og da begynte det å kverne litt i toppen, ikke sant? Altså, gjør det egentlig noe? Så lenge jeg liker musikken, skal jeg nå liksom fjerne henne, eller jeg måtte ta et lite standpunkt.
5: Ja, det er godt og selektivt spørsmål, men ja. Det må jo bli utrolig vanskelig for ekte artister å nå igjennom hvis algoritmene drukner oss i robotmusikk, da, hvis vi kan kalle det det.
13: Ja, nettopp. Fordi greia er at dette har også Spotify sett, så nå har de annonsert at de tar et skikkelig grep. Fra nå av, kommer om kort tid, så skal all KI-generert musikk merkes tydelig med at den er laget av KI, og så fjernes den KI-genererte musikken fra anbefalingsalgoritmene, med mindre du som bruker går aktivt inn i innstillingene dine da, og sier at du ønsker å få anbefalt KI-musikk.
5: Så på standardinnstillingene, altså det blir at du skjermes for AI-låtene, det er jo ganske ryddig.
13: Ja, det er det. Og tillit er jo noe av det viktigste her ifølge Spotify, at vi som brukere ikke skal føle oss lurt, ikke sant? Slik som jeg gjorde med Sienna Rose. Men jeg skal kunne stole på Spotify, at det de presenterer som en artist, er en artist. Og så må vi også kunne stole på at vi får bra musikk fra Spotify, ikke sant? Spotify kjemper nå mot at plattformen deres flommes, det flommer over av KI-generert musikk. Rundt halvparten av all ny musikk på strømmetjenester anslås nå å være KI-generert, det er helt vilt. Spotify sier de slettet 75 millioner KI-låter i fjor, og det var bare i fjor, ikke sant? Så, og noe av det, som denne Sienna Rose-låta, er jo bra da, men utrolig mye av det er sånn ganske passe skråstrek dårlig.
5: Ja, jeg har hørt noe av det, og det er ganske dårlig, men det er helt ville mengder musikk det. Man snakker om. Men det jeg har hørt er at det oftere og oftere er svindelselskaper som bruker musikkgenerator til å pumpe ut sånn enorme mängder låter, att det är de som står bak mycket av det här.
13: Ja, och grunden till det, de pumpar ut en massa, ikke sant? Mm. Och grejen är att Spotify, de betalar royalties för varje ensa avspelning. Ah. Det handlar inte om hur länge du hör på låta. Så när den då dyker upp i feeden genom någon algoritmer, ikke sant? Mm. Hvor ikke Spotify har catchet att det är KI-generert, så vill de få royalties utbetalt. Och det blir ganska mycket när dessa sällskapen då bara pumpar ut mängder av låter. Och det är ju ett problem självklart för Spotify för då börjar de plötsligt ge oss musik som inte är bra, som vi inte vill ha. Och det värsta är att nu dessa sällskapen, svindelsällskapen har börjat att bruka falska botter, alltså slags dataprogrammer då, som spelar KI-låtarna för att generera royalties. Så KI-svindelsällskap har först börjat laga musik som de pumpar ut och så har de botter som spelar då alltså för att få Spotify då till att betala royalties. Det betyder att du och jag får tillbud om dålig musik medan äkta artister drunknar i så kallat KI-slopp då som det kallas. Och då mister ju Spotify det goda förhållandet till både oss som lyssnare och artisterna, inte minst.
14: Men Jeanette, vad gjorde du med Sienna Rose?
13: Tillbaka till Sienna Rose. Jag fjärnade henne. Jag gjorde faktiskt det. Ja, det kändes liksom fel när jag visste att hon var laget för att lura mig. Hon blev presenterad som en levande artist. Och det likte jag inte. Likte inte att följa mig lurt. Så jag vet inte, KI, vad tänker du då, Penny? Ville du hört på det visst du visste att det var KI-musik? Exakt, den är lite vansklig.
14: Den är lite vansklig. Samtidigt så har jag haft någon sån där KI-låter på hjärnan sista tiden.
13: Ja, inte sant? Det är vanskligt att stå emot. Någon av dem har börjat bli bra. Vad tänker du som lytter till oss då? Kanske du också har någon mening om detta här? Vill du slippa KI-musik i anbefalingarna dina? Eller bryr du dig inte så länge låten är god? Kan gärna sända in din mening i appen NRK Radio, bara sök upp Studio 2. Här är låten A Couple of Minutes till den äkta artisten Olivia Dean, som många menar att Sienna Rose prövde att kopiera.

0: Det var altså Olivia Dean, A Couple Minutes, deilig låt som også laget av en ekte person.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Har Gen Z, altså de unge, rett og slett stjålet musikksmaken til foreldrene sine? Og hvorfor er den mest digitale generasjonen i historien hekta på CD de ikke kan spille av? Vi har spurt musikkjournalist i NRK, Pia Skjevik, om akkurat dette, og her får du svaret hennes.
3: Du, jeg vet ikke om dette nødvendigvis er en så utrolig ny ting, men det kan tenkes at den er mye større nå enn den har vært tidligere. For da vi var unge, så var det en eller to i klassen, kanskje, som hørte på litt sånn gammel, skranglete gitarrock. Mens nå er det på en måte, det strømlinjeformede er å være annerledes. Hvis du skjønner hva jeg mener, tenker jeg litt grann. Og så er det nok også det er nok også en kombinasjon med det at nåløyet for å gjøre suksess med musikk er blitt så mye smalere enn det det var, og det gjør jo igjen at artister gir ut mer og mer polert musikk på en måte, og vi ser jo på Dagny, hun har jo nå gitt ut et album hvor hun sier at nå gjør jeg endelig det virkelig har drømt om, og da tenkte jeg sånn, selvfølgelig, for du må ha tjent nok til at du vet at du er trygg før du kan være helt fri, sånn som dagens musikkbransje er, men sånn var det ikke før.
2: Sånn var det ikke før, men hva er det disse unge faktisk hører på? Hvilke gamle artister og låter er det som er populære?
3: Nei, altså det er jo en kombinasjon av mange ting. Hjemme hos meg så kan jeg støtte og stadig bli sjokkert av at jeg hører The Cure fra andre etasje på en måte. Men jeg tror også at mye av låtene som både har inspirert musikk som spilles i dag, men som også brukes på liksom, altså TikTok er jo det samme for ungdom i dag som det som TV-reklamer var for oss. Ikke sant? Det der Ving-reisereklamene med Billy Paul og sånn, det ble jo liksom de låtene som vi ble kjent med som egentlig var fra en annen generasjon, og det opplever jeg kanskje at TikTok har blitt for den unge generasjonen i dag da.
2: Mm. Men det går jo fortere på TikTok, for plutselig så er det jo en låt som er med i en TV-serie, sånn som Running Up the Hill og Kate Bush. Plutselig så skjer jo det, så går jo litt fortere enn det gjorde før med reklamene.
3: Hun tjente $1 million i uka på strømming da Stranger Things kom. Altså det er helt utrolig, og en låt er 0,05 cent eller noe sånt. Nei, men jeg tror det også handler om hvordan algoritmen til Spotify er så utrolig spisset for at vi skal tilbringe mest mulig tid i appen, sånn at du skal ikke høre mange låtene før den vet bedre enn deg hva det er du har lyst til å høre på som neste låt, og på den måten så får du jo servert 50 versjoner av en låt du i utgangspunktet synes var gøy fordi du hørte den på Stranger Things, for eksempel.
2: Spotifys algoritmer skal vi snakke litt mer om straks, men vi skal høre fra en mann som mener at han har svaret på hvorfor Nick Cave, som spiller på Øya i dag, som er 68 år, laget musikk i snart 50 år, treffer folk som kunne vært barna hans. Her får du Espen Omdal fra musikkprogrammet Transmisjon.
4: Han treffer følelser veldig dypt i oss, og han validerer følelser hos unge mennesker som de kanskje ikke helt har oppdaget at de har ennå. De som er 15-16 år i dag hører Boys Don't Cry, og så tenker de, dette er meg. Så er det full Boys Don't Cry overalt på TikTok, og 13-14-åringer og 16-17-åringer synes at dette er liksom, dette handler jo om meg.
2: Er du enig med kollegaen din, Espen Omdal, Pia?
3: Ja, jeg er det, og jeg tenker sånn, det er så fint at han sier det også, fordi det jeg satt og tenkte på i forhold til, i hvert fall Nick Cave, er jo det at det er jo, altså, i en verden som blir på en måte trangere og trangere og trangere med incels og ensomhetsepidemien og så videre, så er han noe så sjelden som en ærlig og følsom mann. Det er det liksom ikke, som ikke har noe problem med å skrive om de store og vanskelige følelsene sine. Og det tror jeg jo tiltrekkende for en oppvoksende generasjon som på en måte hver og enkelt sitt eget mediehus da. Og må alltid være 10 av 10, fordi de blir observert, og hvis du ikke altså de blir snikfilmet, altså de lever jo, ungdommen i dag lever jo en slags form for Big Brother-tilværelse, så det klart det å se noen som på en måte liksom bare utrolig åpen og ærlig om følelser, sikkert mange av de har, tenker jeg at det en del av. Mm. Mange suksesskriterier for akkurat han.
2: Ja. Så den gamle musikken dekker et behov de unge har i dag.
3: Yeah.
2: Altså Spotify, du var innom om dette med algoritmen. De har analysert lyttedataene sine og ser at Gen Z og Gen Alpha oppdager stadig mer musikk fra tidligere generasjoner. Er det algoritmen som rett og slett har visket ut skille mellom vår musikk og deres musikk?
3: Ja, det... Altså, når du sier det sånn, det er vanskelig å si det imot på en måte, fordi det er jo også sånn, jeg ser jo stadig vekk at søsterkanal PN, hvor jeg jobber, så er det som oftest de som er på min alder og eldre som ønsker seg Staceman, og de som er unge vil gjerne høre noe fra, altså de vil gjerne ha Terry Jacks på en måte med Season Sin The Sun, for den er så koselig. Sånn at de tror på en måte det, men så handler det vel også alt eller handler kanskje litt om at vi alltid liksom strekker oss litt mot det som er for langt unna til egentlig å kunne holde rundt, sånn at vi som er på en måte på vei mot middagshøyden, vi vil veldig gjerne være unge og friske, og de unge gleder seg til å bli voksne og intellektuelle.
2: Vi var jo innom Kate Bush da, men hva det som egentlig skal til for at en 30 eller 40 år gammel låt plutselig eksploderer og blir en hit igjen? Vi har jo snakket om tv-serier.
3: Altså det er jo ikke så mye som skal til i år, og jeg føler at vi så et veldig godt eksempel på det med det bitte lille sosiale medieklippet av Herrelandslaget som danset til Petra Marklund, som rett og slett ga henne en Kate Bush-effekt med det som for henne var en gammel låt. Plutselig står hun foran liksom 30.000 på Ullevål stadion og spiller den, og den kommer helt på toppen av de norske strømlistene i alle fall, så det er liksom, det er bare noen sekunder som treffer riktig som skal til, rett og slett.
2: Ja, og det er gøy at du er innom det, for det er jo ikke sånn at fotballlandslaget, når de var i USA, så drev de og kjøpte Pokémon-kort og sånn. Fordi denne generasjonen nøyer seg ikke bare med å høre på gammel musikk. De har begynt å kjøpe den også. USA har CD-salget økt med 16% i første halvår i år.
3: Jeg orker ikke å høre om det. Jeg ga bort hele min CD-samling. Ja,
2: nå kan du angre. Ja. Hvorfor vil den mest digitale generasjonen i historien plutselig ha CD-er og gamle kameraer og sånne ting?
3: Altså, jeg tror vi som mennesker alltid vil ha det som på en måte er litt sånn eksklusivt, ikke sant? Og så er det interessant at de fotballgutta, for en ting de har til felles, i alle fall de fleste av de som var i USA, er jo at de har en rimelig god økonomi. Og da er det selvfølgelig, ikke sant? Altså, det som er analogt, det som er taktilt, altså ting vi kan ta på, det er på en måte den nye luksusen. Altså, jeg tror på en måte at om et par år så ser vi på det å være offline, for eksempel ikke å være på sosiale medier og ha veldig lav skjermtid, det er liksom den nye hytta på Sørlandet, på en måte. Altså, ja.
2: Altså, vi var jo innom det. Du er ikke bare musikkjournalist, eller geni for meg da. Du er også tenåringsmamma, så ser du disse tendensene hjemme også. Kommer den gamle CD-kolleksjonen inn igjen?
3: Altså, jeg tør ikke å fortelle dem at jeg har hatt en ganske omfattende CD-kolleksjon en gang, for da kommer jeg til å få høre det. Men de er jo veldig opptatt av, sånne ting som sånn kassett. Hva er det? Billie Eilish for eksempel har jo gitt ut musikk i flere platter, altså flere utgivelser, hvor hun da har brukt kassett som format. Men så er det også interessant, fordi noen ganger når jeg føler at jeg har barna mine, hvis du skjønner, at liksom sånn, nå sitter vi og snakker om musikk, og de sier artister som jeg vet de har hørt masse på i oppveksten, fordi jeg har satt det på, og så sier jeg sånn, åh, men har dere hørt på Nick Drake? Det er så fantastisk, og moren hans var sånn uoppdaget geni, så er det bare sånn, åh gud, mamma, skjerp deg. Så jeg tror ikke de gjør det, jeg tror ikke de bevisst søker etter våre ting, og jo mer vi åpner for å si sånn, ja, og dette er fantastisk, jo mer mister vi dem, tror jeg.
2: Mm. Men det er jo noe med 90-2000-tallet, er liksom det de har valgt seg ut nå, 80-tallet. Hvorfor er det akkurat det?
3: Vet du hva? Hvis jeg hadde kunnet vite, så hadde jeg fortalt deg det. Jeg forstår det ikke. Jeg var nylig i en sånn thrift shop som var Y2K spesiell. Altså, den driver bare med Y2K-ting. Sammen med datteren min, som, altså, hun var sånn, alt er så fint, og jeg fikk helt tubetopp PTSD. Sånn at jeg tror på en måte det er et eller annet med det at vi jo alltid, vi søker jo alltid tilbake. Vi gikk jo i slengbukser på en måte på 80-90-tallet, og det er jo en sånn syklus hvor men jeg føler kanskje at det er mer omfattende, altså det er bredere nå. Det er alt skal, musikken skal være, klærne skal være, alt skal være Y2K, solbrillene, hvorav det kanskje ikke alltid har kommet så mange ting fra et tiår samtidig da, som det gjør nå.
0: Oh ja, jeg må hoppe inn her, fordi jeg leste New York Times hadde en sak om at også nettsider nå har blitt Y2K-stil, så de har gått tilbake til fonten og fargene, og dette er både i Kina og i USA, så ser de denne trenden overalt, Y2K.
2: Y2K, altså jeg merker jo når vi sitter her så er det jo liksom lett å høres litt sånn bitter og smålig ut, det er for nesten

0: musikken.
1: Må vi dra det tilbake til musikken her helt til slutt, men hva gjør dette med dagens artister da? Blir det ikke til at de konkurrerer med hele musikkhistorien?
0: Jo, det gjør det jo, og på en måte så kan man jo si, altså man kan jo si at det har artister alltid gjort, men jeg tror det er så vanskelig å slå gjennom nå. I utgangspunktet, det er så mange tusen låter som blir sluppet hver eneste dag, sånn at jeg tror den konkurransen har de på en måte egentlig mest med sin egen autentisitet, tror jeg.
1: Men Pia Skjevik, ja. Musikkgeni, hvis, og spåkone, hvis du skal spå fremtiden, hvem blir de neste som står opp fra de døde?
0: Ok, på en andre plass så velger jeg meg Atomic Kitten. På tredje plass, Sugar Babes og Trommevirvel. Nei, vi tar Bobleren først. Bobleren for de utrolig gode research-tenåringene der ute. Cape, som hadde en låt, ikke sant? Cape, TikTok, Goes the Clock Again. Og på første plass, det er bare en solklar. Altså, det var dronningen av 90-tallet. Det må være Spice Girls.
1: Pia Skjevik, tusen takk for at du kom. Vi har sett deg inn i fremtiden. Den høres tydeligvis ut som 1996. Her er...
2: Podcaster fra NRK Nyhetsmorgen.
3: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive i hvem de slipper inn.
2: Ekko.
4: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
5: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet. Hvordan har statsgjelder til USA vokst seg så enormt?
2: Oppdatert.
6: Xi Jinping i ferd med å danne en ny verdensorden?
7: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
6: Han som trekker i trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
2: Urix.
8: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
2: Hør podcastene i appen NRK Radio.
1: Studio 2 går mot slutten for i dag, men vi tilbake i morgen, og da det fredag, og det betyr at det tid for platedate. Da får vi besøk av programledere Selda Ekis og Martin Beier Olsen, en litt sånn uventet duo.
9: Ja, altså de programledere i et nytt spill som heter Bluff, hvor det ikke handler om om hvor smart du faktisk men hvor godt du overbeviser de andre. Så vi får se hva de har med seg av historier mens de deler sine utvalgte låter og historier i platedate, for det tydelig at det kan bli mye bløff, rett og slett.
1: Det blir gøy å se. Vi som har laget dagens sending og takker for oss, det Silje Ese Haugen, Einar Li Slangsvold, produsent var Kadra Yusuf, og vaktsjef, det var Hilde Bjørnskau, og i studio, Jeanette Plato og Penny Wayne Claire Kemba. Tusen hjertelig takk for at du hørte på.
9: Nå det bare bli her, og så blir det Dagsnytt 18.

0: Høyre angriper Fremskrittspartiet som angriper Arbeiderpartiet som overser Høyre. De tre partilederne barker straks sammen.
1: Det er blitt 50% flere elever på privateide grunnskoler. Dårlig nytt, mener Rødt, mens KrF jubler for valgfriheten.
0: USAs president Donald Trump måtte bli smugglet ut av Air Force One-flyet etter attentattrusler, og akkurat det bildet godter nok Iran seg over, tror USA-ekspert.
1: Og om bare noen timer møtes partilederne til debatt her i Arendal. Hva er vi mest spent på? Hvem er vi mest spent på? Vi spør og får svar. Håper vi i hvert fall.
0: Ja, og med det ønsker vi velkommen til tredje sending fra Arendal, nærmere bestemt vårt flytende studio i Pollen.
1: Med Espen Aas og Sigrid Solund.
0: Og da er det klart for politikken, sa han. Det er jo en dag der altså alle de tre, ikke alle de tre, men alle lederne for stortingspartiene skal møtes til debatt her i Arendal.
1: Ja, det skjer her på NRK. I en verdenssituasjon preget av krig, av økt

0: spenning, både økonomisk og sikkerhetsmessig usikkerhet.
1: Men veldig få rentekutt, så som vi har spurt om noen ganger før statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet. Norges Bank lot renta stå uendret I dag igjen. Hvordan går det med rentekuttene, synes du?
2: Nei, jeg synes det var interessant at de var så tydelige som de var på det I dag. Noen hadde jo fryktet at renta skulle gå opp. Det kom prisstigningssalg som viser at prisstigningen mindre enn de hadde antatt. Og det bra. Jeg tror det noe av det viktigste vi kan gjøre I politikken nå med ansvarlighet å sørge for at grunnlaget for at rentene kan gå ned blir lagt. Vi snakker jo mange om enkeltposter og pris på en liter det og en liter det, men vi har 2 millioner nordmenn med boliglån, og for dem så økning I renta veldig alvorlig. Så for meg som statsminister så det god nyhet at de ikke økte, og at vi fortsetter innsatsen for at prisene kommer ned.
1: Så vi ser hvordan det om 6 uker.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide, du skal ha din første partilederdebatt I kveld, og I forkant av det har du vært veldig tydelig på at nå må det være slutt på Alskens krisepakker, og blant annet rettet skyts mot Fremskrittspartiet. Hva synes du om FRP's måte å håndtere sånne vanskelige økonomiske situasjoner på?
3: Først og fremst har jeg lyst til å si at det statsministeren sier om renta jeg helt enig I, men han sa jo før valget I 2025
0: okay, at vi enten... Det var ikke det jeg spurte om.
3: Ja, men jeg kommer til det. At vi enten kunne få skattekutt for de få med Høyre, eller rentekutt for alle med Arbeiderpartiet. Og de har jo levert renteheving for alle. Og det noe som jeg tror vi bare må være obs på fremover også. Det kommer til, sannsynligvis, å komme flere renteøkninger som har veldig stor innvirkning på folks økonomi.
0: Og det henger sammen med det jeg spør om da, antar jeg.
3: Ja, det gjør det. Og det nettopp derfor vi har vært veldig klare på fra Høyres side, både at det ikke grunnlag nå for å videreføre kuttet av avgifter på drivstoff, og det også derfor jeg har sagt at vi må slutte å drive med den politikken som vi har lagt oss til I mange år og fra alle partier I Norge, nemlig at vi skal løse langsiktige utfordringer med løpende krisepakker, og det en veldig kortsiktig politikk, og noe av det som utfordringen nå jo nettopp at mange av statens utgifter, og stadig flere av statens utgifter, betales med oljepenger, og det legger også press på renta.
1: Mm. FRP-leder Sylvi Listhaug, hva det Ine Eriksen Søreide ikke forstår?
4: Det hun kritiserer en krisepakke som hun selv la frem. For Fremskrittspartiet så var ikke det en krisepakke. For Fremskrittspartiet så ønsker vi lavere skatter og avgifter. Og vi mener at folk skal sitte igjen med mer av egne penger. Det viktigere enn noen gang I en urolig verden, som vi ikke kan styre. Men det vi kan styre avgiftene.
1: Men hvis du både skal få fullføre det også, men hvis du både skal kutte I avgifter og I skattelette, hvor kommer alle pengene fra?
4: Ja, vi ønsker å kutte utgifter og sette tæring etter næring. På Støres vakt så har Norge brukt over 600 milliard kroner mer. Vi ser at det har sløst vekk masse penger på grønne industriprosjekt. Her I Arendal har du Morrow som har fått milliardbeløp. Vi ser at man sløst vekk på innvandring, på bistand, som der man blitt tatt med buksene ned, bokstavlig talt. Og vi ser også et byråkrati som eser ut. Og poenget at det som Høyre kaller uansvarlig politikk, det den samme politikken som Høyres søsterparti I Sverige fører. De har halvert matmomsen, de har redusert drivstoffavgiftene, de har fått ned inflasjonen, de har fått ned rentene, okay. Mens vi sliter med høy rente. Og denne høsten kan det bli enda verre, fordi at det mange sier at matprisene kan øke, drivstoffprisene vil øke med nesten 5 kroner liter om vi ikke viderefører det.
0: Ok, men bare, vi må få Søreide på det. Hva feil i det Listhaug sier da?
3: Vi mener jo veldig bestemt at den langsiktige politikken må lages gjennom ordinære budsjetter, og på samme måte som det var grunnlag for å kutte avgiftene I mars, fordi oljeprisen var ekstraordinært høy, og pumpeprisen var ekstraordinært høy, så det ikke grunnlag for det I dag. Og grunnen til at vi sier det så tydelig jo også at vi ønsker en annen politikk enn regjeringen, nemlig skatteletter for folk og bedrifter som monner. Da vil folk være bedre I stand til å håndtere svingninger I priser som vi vet kommer til å komme fremover, og bedriftene vil være bedre I stand til å lage robust trygge arbeidsplasser.
0: Men som du selv sier, dere var med på den avgiftskuttet tidligere I år. Dere var med på oljeskattepakka, som dere vel senere sa var for raus. Dere vil også ha en strømstøtteordning. Hvilken troverdighet har dere når dere sier at nå tiden ute for alle sånne type tiltak?
3: Det som forskjellen på avgiftskutt og skattekutt at skattekutt treffer alle på ulike måter. Og det gjør også strømstøtten. Mens avgiftslettelsene treffer jo de gruppene som politikerne til enhver tid mener skal få litt billigere literpris eller litt billigere mat. Jeg mener at det en uklok politikk I lengden. Det bedre med breie skatteletter som treffer alle, og det bedre med breie skatteletter som også gjør at vi får en robust økonomi, og at vi får robuste bedrifter, og vi får flere folk I jobb.
4: Drivstoff.
1: Ja, øyeblikk, så har jeg større først.
2: Nei, men altså, Ine Eriksen Søreide får til å høre ut som at skattelette et stort fond, et annet fond vi kan tappe fra. Nå det flere tittals milliarder kroner I skattekutt. Det må tas fra et sted. Og det resulterer stort sett da I kutt I velferd, eller at de skal bruke mer oljepenger. Det dårlig for renta. Vi har lagt vekt på å komme med tiltak som vi treffer alle. Norges pris på strøm, som disse stemte imot, det treffer alle som strømkunder.
1: Men skal det fortsette også etter nyttårsaften?
2: Ja, det skal fortsette. Vi har sagt frem til 2029, for så svingende strømpriser, det treffer folks økonomi. Du har fått billigere barnehager, du har fått gratis SFO, du har fått ordninger som treffsikre. Men det som poenget her at fra mars så kom det altså vedtak om å kutte I disse avgiftene 48 timer uten utredning, uten gjennomgang. Vel, det vedtaket står til 1. september, så nå blir jo det avviklet 1. september. Og vi må møte de utfordringene som kom kjørende inn til Arendal I dag, så altså prisen på diesel 18 kroner og på bensin 16 kroner. Da skal ikke vi bruke milliarder av kroner av penger på det. Gjør vi det, tar oljepenger til det, øker presset på renta, og det det verste som kan skje for familien.
0: Jeg skal høre med liste her, for du sier jo at du hadde en lang liste I sted av hva dere vil kutte. I tillegg så sier du at dere vil ha mer velferd, og I tillegg så skal man slanke staten, eller kritisere de andre her for å bruke for mye penger. Hvordan henger det sammen?
4: Det viser vi hvert eneste år I vårt alternative budsjett, at vi kutter I innvandring, vi kutter på klimabudsjetter, vi kutter på byråkrati, og
1: Men
4: vi sørger for å prioritere det viktigste.
1: Men ingen partier får jo vedtatt sitt alternative budsjett, for alle må jo ha flertall, og politikken som du kritiserer han for jo resultat av mange partier som enige, ja. Og hvis du statsminister fra 2029 for eksempel, så må jo du også søke flertall med Høyre og kanskje enda to partier, så det jo ikke gitt at du får til det.
4: Jeg tror alle ser hvorfor det viktig at Fremskrittspartiet blir sterkt. Fordi vi må få ned både skatte og avgifte. Ellers så tar man jo med en hånd og gi med en annen hånd.
1: Men det det Høyre sier, hvorfor ikke det nok?
4: Nettopp, og det en politikk som vi ikke støtter. Så det sånn at, hva uansvarlig politikk? Altså, Støre beskyldte Fremskrittspartiet for å være uansvarlig når vi sa, vi må få en makspris på strøm. Det sa vi I 2021. Nei, det kunne vi ikke gjøre, for det ville føre til at det der rike fikk sitte igjen med meg, det var de som ville få fordel av det. Det kunne ikke man gjøre, for det var umulig å få til. Og vips, I 2025 så kom plutselig det. Nå det uansvarlig å gjøre noe med drivstoffavgift. 16 kroner literen. Ja, hvis du ser på drivstoffappen nå, så det ikke langt herifra 25 kroner literen. Hvis du øker det med nesten 5, så nærmer det seg 30. Og det ikke riktig som Høyre-leder sier, fordi at oljeprisen nede, så blir priserne så lav. Raffinerikapasiteten lavere. I juni så ble det laget diesel og bensin og drivstoff for 6 millioner tønne olje mindre, og det slår inn I denne prisen. Og så synes jeg bare for å si
0: det. Jeg tror at samarbeid antagelig da, så det hvordan ser det ut?
4: Vi må få komme med.
0: Ja, nei, vent litt, kan ikke hun få svare først på det du sier da?
1: Vi tar en ting av gangen,
3: jeg tror det veldig klokt. For det første så har jo vi sagt at skulle drivstoffprisen igjen bli veldig høye, så vi selvfølgelig beredt på å diskutere tiltak, men ingen vet I dag hvordan drivstoffprisen og oljeprisen ser ut om to uker eller om to måneder. Men det som utfordringen med resonemanget til Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre at han tenker som at en krone må ha vært innom et offentlig budsjett for å være velferd. Sannheten jo den at det mulig å få til skatteletter. Han har smørt budsjettene I samarbeid med sine partnere med nærmere 50 milliarder kroner. Det hadde vært mulig å bruke på rause skatteletter som gjorde at folk satt igjen med mer av egne penger. Dessuten så har de altså tatt inn cirka 150 milliarder mer I skatt. Det nye skatter, det tilbakevirkende skatter, det høyere skatter og det midlertidige skatter. Og det gjør jo at de bedriftene som I dag sliter, de sliter jo mest på grunn av de dårlige rammevilkårene som bedriftene har, og som gjør at det ikke noe forutsigbarhet, og at de ikke kan ansette folk som de gjerne vil.
1: Og den kritikken kommer igjen og igjen, Støre.
2: Altså, nå det jo slik at oljepenger bruker altså dere, alle partiene, omtrent akkurat det samme som det regjeringen foreslår, så der vi på en måte på samme beite, og vi skal også bruke av oljepengene. Spørsmålet hvordan vi bruker på dem, og fordeling til hvem. Det nye I år, Efter at Ine Eriksen har Søreide reist et halvt år, har hun kommet tilbake nå, og så har hun på en måte tenkt på politikken. Og det nye er jo egentlig det gamle, det er skattekutt som er svaret. Men det nye er at nå er det ikke bare om å redusere formuesskatten, hele formuesskatten skal vekk. Og da er vi igjen til over til det vi snakket om her da vi sto og diskuterte i fjor i valgkampen. Da er det slik at det kommer til å gå til de som har aller mest. Det blir en skjev profil, det blir en dårlig fordeling, og det er vi imot. Det er helt klart det. Velferd, vi tror på politikk som skal bidra til fordele velferd på en god måte. Vi har ikke økt skatt til bedriftene. De betaler 22% i selskapsskatt. Men poenget er at formuesskatt er ikke på bedrifter, det er på personer, og det kommer vi til å være. Nå har vi en skattediskusjon i en skattekommisjon, men dere har jo sagt at dere er villige til å kutte i formuesskatten ved å øke selskapsskatten som 200 norske bedrifter, 1000 bedrifter betaler. Det er en dårlig politikk for bedriftene våre, som vi er mot.
0: Ja, Lista, du skulle få komme, så får du svare etter en utfordring her.
4: Men først har jeg lyst til å si, vi bruker like mye. Nei, Fremskrittspartiet bruker mindre oljepenger enn Arbeiderpartiet. Men vi bruker det annerledes. Vi sørger for skikkelige skatte- og avgiftslettelser, sånn at folk og bedrifter får sitte med mer av egne penger, og at ikke politikerne skal sitte og dele ut like mye, blant annet til batterifabrikker og havvind og andre ting.
0: Okay, så
4: og så
0: må jeg få lov
4: til å si, for jeg er jo helt enig med Ine i at vi gjerne skulle fått til skattelette. Men sannheten er at nå er det ikke flertall for det. Vi får ikke flertall for det. Men vi kan få flertall for avgiftskutt på drivstoff. Det står på Høyre. Så i stedet for bare å si nei da til alt, kanskje være med da på å sikre bedriftene i distrikta. Og jeg kan ikke begripe den lytteturnéen. Er det det du har fått vite? Ja, vi ønsker høyere drivstoffavgifter. Det trenger vi nå. Det nekter jeg å tro. Fordi at det er i distrikta folk bor og er avhengig av bilen, og de ønsker ikke å få en økning på priserne på nesten 5 okay. kroner literen, som betyr priser opp imot 30 kroner på det verste.
0: Hva er det dere hørte så redde?
5: Ja, altså, vi har jo tatt våre beslutninger ut fra hvordan den politiske situasjonen er. Det tror jeg alle partier i større eller mindre grad gjør. Og for oss har det vært viktig å undersøke at situasjonen er en annen i dag enn det den var. Skulle den igjen bli uhåndterlig, så vil vi være med å diskutere tiltak. Poenget med formuesskatten er jo at den straffer norsk eierskap. Og formuesskatten er altså doblet i løpet av denne regjeringsperioden. Det betyr at norske bedrifter har dårligere rammevilkår enn sine nærmeste konkurrenter i våre naboland, hvor det ikke er formuesskatt. Og det betyr også at en utenlandsk eier som har en fabrikk på den ene veien, han betaler ikke formuesskatt, mens en norsk eier med fabrikk over gata betaler formuesskatt. Det er en fryktelig dårlig løsning for industrivekst i Norge, for gründere, og for alle som har lyst til å skape noe som kan være med på denne fremtiden i Norge.
1: Men når det er så mye opptatthet av skatt, så vil jeg si, er det så klokt å da stille seg på sidelinjen og ikke være med og arbeide frem et skatteforlik hvor du kanskje kunne fått mer gjennomslag enn at du nå må sitte og se på de andre partiene snakke sammen, og så stemme over det de kommer gjennom med i Stortinget.
4: Ja, nå er det jo sånn at vi sa nei til å sitte i en skattekommisjon som ikke har som ambisjon å få kraftig ned skatte- og avgiftslettelsene. Vi har jo sagt ja til å sette oss ned og forhandle om skatt. Og der venter vi jo på at regjeringen skal komme tilbake med en sak til Stortinget.
1: Men hvorfor er det ikke bra å sitte i den? Du påvirker uansett mer enn du har på utsiden.
4: Den som ingen ville ha gjort, den setter ned en kommisjon, er ikke det et eller annet sånt det heter. Og vi mener det var vekkastet tid. Vi ønsker å sette oss ned og forhandle nå. Og vi må gjøre noe for bedriftene. Og jeg har bare lyst til å si, nå er vi gjennom en sommer med VM. Alle heier på våre idrettshelter. Venstre siden jublet over at disse som er blitt dyrket fram som enere av vinnere, som har blitt plukket ut på et landslag, gjør det så bra. Kan ikke dere begynne å heie også på gründere, på verdiskapere, på de som bidrar i dette samfunnet i stedet for å sørge for dårlige rammevilkår, sier at mange flytter fra dette samfunnet. Vi må også heie på deg.
2: Jeg heier på dem hver dag. Jeg heier på læreren, jeg heier på sykepleieren, jeg heier på de som jobber rundt om i Norge og går på jobb. Og jeg heier på det at i Norge så har vi den laveste arbeidsledigheten, 2,1%. I Sverige, som du trekker frem, har altså dobbelt. Men jeg tror vi får da interessant debatt. Disse skattekuttene skal tas fra et sted. Og det er så snakk om titals milliarder. Jeg tror at når vi skal møte morgendagens utfordring på teknologi, så er det de private som investerer, setter kursen, men fellesskapet stiller opp. Denne Morrow-fabrikken, batterifabrikken, får vi se hvordan det går med den. Men Fremskrittspartiet satt jo i gang bevilgningene til den. Din mann her fra Aust-Agder maste på regjeringen med å komme i gang. Når det så går dårlig, så hoppet Syvelis av. Vi har ikke bevilget penger til havvind. Vi har stilt i utsikt at vi kan bevilge penger til støtte å komme i gang med den teknologien. Reis rundt denne kysten og si det at fellesskapet skal ikke stille opp på noe med denne nye teknologien. Det kommer til å gå utover
6: arbetsplatser och utöver teknologi och kommer att vara helt i strid med fortellingen om Norge som modern energination.
1: Okej, okay, vi sätter förlöpig streck där och det har ju en hel partiledardebatt senare idag, men om 16 dagar så har Island folkeavstämning om att genoppta EU-förhandlingarna. Gör de det och därefter blir medlem så består EFTA av kun to land, Norge och Liechtenstein. Sistnämnda har lite över 40 000 innbyggare. Ine Eriksen Søreide, du sa i morges till Dagens Næringslivs politiske redaktör följande: blir Island med i EU, är det inte nå EUS igen? Betyder det att en eventuell borgerlig regering från 2029 må få satt igång en ny folkavstämning om EU-medlemskap?
5: Vi borde ju sätta igång debatten om norsk EU-medlemskap mycket tidigare än det, och jag skulle ju gärna önska att regeringen också hade en plan för hur vi ska hantera både det som sker på Island 29 august, men också det som sker efterpå. Och jag tror alla kan vara eniga om att EØS-avtalen nå är mer utilstrekkelig, men også viktigere enn før, rett og slett for det er det vi har, men det dekker stadig færre samarbeidsområder. Og det gjør jo at det blir mye vanskeligere for oss å ivareta norske interesser på en god måte. Og det hjelpes jo ikke av at vi har en regjering nå som ikke er så opptatt av å gjennomføre våre egne forpliktelser. Det er også et bidrag i negativ retning at flere partier på Stortinget, Fremskrittspartiet inkludert, bidrar til å undergrave EØS-avtalen. Så paradokset er jo at jo mer man hogger løs på EØS-avtalen politisk, jo nærmere rykker et EU-medlemskap for Norge, for det er det som skal til for å kunne håndtere og ivareta våre interesser.
0: Hva er planen, Støre?
2: Jeg bare skal si at da EØS-avtalen ble fremforhandlet, så var det 11 EU-land og 7 EFTA-land. Det var det da EØS-avtalen kom. Nå er det 27 EU-land, og vi er disse tre som er i EØS, og EØS-avtalen fungerer bra for oss. Vi har adgang til Europa.
0: Men hva får du si da, hvis Island blir medlem?
2: Jo, nei, det får vi nå se da. Sverige gikk inn...
0: Er det sånn du skal angripe? Sverige, det får vi se, og så tar vi det derfra.
2: Sverige gikk inn i EU, Finland gikk inn i EU. Det fikk den påvirkningen på Norge som du husker fra 1994. Jeg synes det er litt uansvarlig å stå her og være partileder og si det at hvis Island skulle stemme ja, nå skal de først stemme om de skal søke, så er EØS-avtalen ikke verdt noe. At det signalet går fra norsk politikk til de som sitter i Brussel, at det er den tilliten vi har, jeg skal love deg. Hvis Island ender med å si ja, og vi er der vi er i dag, så kommer vi til å holde fast ved den EØS-avtalen. Vi får ta vår debatt. Vi må jo ikke snakke ned den avtalen som tross alt er kjernen i vårt forhold for våre arbeidsplasser, våre studenter, våre forskere, og som er grunnlaget for alle de andre avtalene vi får med EU. Jeg synes det er uansvarlig å snakke den avtalen med.
1: Så de vil ikke presse Arbeiderpartiet noe nærmere å snakke om EU, for eksempel i partiprogrammet? Der, den formuleringen dere har i dag, den holder selv om Island skulle bli med.
2: Ja, nå skal vi se. Jeg tror ikke det kommer til å endres. Det er ikke folk på Island som avgjør det, men jeg merker meg jo i fiskeridelen av Norge at de er veldig opptatt av hvor det kommer til å ende, så får det påvirke debatten vår.
5: Dette er veldig klassisk fra Støre og fra Arbeiderpartiet. Når de får politiske utfordringer, så er alle andre uansvarlige når de fremmer forslag om det. Jeg forholder meg til realitetene i Europa, realitetene i EU. Og det er jo ikke sånn at vi alene kan sitte i Norge og bestemme hvordan EØS-avtalen skal utvikles videre, rett og slett fordi den har på mange måter oppnådd det den kunne oppnå, og den har utfordringer i dag. Og jeg skulle jo ønske at regjeringen og Arbeiderpartiet hadde mindre berøringsangst med EU-spørsmålet. Høyre er et klart ja-parti. Vi er for norsk EU-medlemskap. Og det vi ser foran oss nå krever noe annet enn å vente og se. Dette kommer til å treffe oss ganske hardt i august og fremover. Og nesten uansett hva Island gjør, så kan det komme til å endre rammebetingelsene for norsk næringsliv, for norsk sikkerhet, og alt det andre vi samarbeider med EU.
2: Men du er jo støttehjul for henne.
1: Ja, og nå skal
2: det er hun du skal i regjering med, hvis du får flertall. Og hva skal du få henne med på?
1: Jeg har tenkt å spørre henne om det, Jonas Gahr Støre. Ja, Sylvi Listhaug, må man ta mer tak i en EU-debatt dersom islendingene blir EU-medlem, eller er det fortsatt hei til EØS og nei til EU?
4: Nei, altså Fremskrittspartiet sier ja til EØS-avtalen. Vi mener det er helt nødvendig for norske bedrifter å ha tilgang til det europeiske markedet.
0: Dere har jo sagt vi at dere vil reforhandle EØS-avtalen. Hvorfor skal EU gidde det når det er Norge og Liechtenstein igjen?
4: Vi ønsker ideelt sett å reforhandle den delen som betyr at vi må sende velferdsgode ut av landet til personer som ikke bor her. Vi mener det er urimelig, og vi mener det burde stoppes. Men så har vi vært veldig tydelige på at vi kommer ikke til å gjøre skjer noe som setter EØS-avtalen I fare. Og så vil jeg bare si...
0: Men vil det, altså nye og kreve nye forhandlinger, hvis det setter EØS-avtalen I fare, så vil dere ha det likevel?
4: Nei, fordi vi vil ikke sette EØS-avtalen I fare, fordi det viktig med markedsavgang. Og så vil jeg bare si, hvorfor I all verden skal Norge gå inn I EU? Altså at EU vil ha Norge med, det forstår vi. Vi et land som har ressurser som de drømmer om å kunne påvirke. Olje, gass, mineraler, vi fiskeri.
1: Men industrien som innenfor olje, gass, fiskeri, mange av velgerne dine også langs Vestlandet, hvor det mange FRP-velgere, jo også mye mer vennlig stilt til EU enn det du sier.
4: Altså, Fremskrittspartiet sier at Norge ikke bør gå inn, og jeg husker jo veldig godt tilbake til 94-debatten da. Det var en svartmaling fra det samme partiet her på hvor galt det kom til å gå hvis ikke ble medlem. Fakta jo at Norge greit seg fantastisk godt.
1: Men det har ikke også 40 000 Liechtensteinere.
4: Ja, men et annet land som greit seg veldig bra Schweiz. Det også et land som står utenfor EU. Det vi ser at EU gjør å føre en energi og klimapolitikk, ser at det taper konkurransekraft mot Kina og USA, som ser at industrien flagger ut, som ser at det rett og slett bidrar til at økonomien blir dårligere, at folk sitter med mindre, og det mener jeg at det noe ikke vi bør delta i.
1: Men du trenger ikke å bruke tid på dette da, åpenbart, Søre.
7: Men altså, dette her jo også veldig klassisk, ikke sant? Vi har en diskusjon om EU I 2026 I Norge, som først og fremst dreier seg om 1994. Det helt uinteressant. Det vi burde snakke om hva som skjer I EU og med norske interesser de neste 10-15 årene, og legge en plan for hvordan vi best skal kunne ivareta norske interesser. Det å se for seg som flere partier på Stortinget gjør, inkludert flere av samarbeidspartiene til Arbeiderpartiet, en alenegang som gjør at vi blir stående på utsida av viktige samarbeidsinitiativer, og det gjør oss mye, mye mer sårbare. Ferrolegeringssaken tror jeg bare starten på det vi kan komme til å se.
0: Alle vil si noe, men Edop, tror jeg dere blir sure hvis jeg stiller flere spørsmål, for dere skal jo løpe av gårde.
2: Jeg skal håndtere mine samarbeidspartnere, og vi I regjering, vi fører med bredt flertall I Stortinget, en politikk som tar vare på EØS-avtalen. Vi styrker samarbeidet på sikkerhet. Vi et land som viktig for Europa. Og så tenker jeg, det norske forhold som skal avgjøre hvilke valg vi tar. Ikke hva de stemmer på Island. Vi skal følge med hva som skjer I landene rundt oss. Det store EU skal gang med nå, det utvidelse av EU sørover mot Balkan. Veldig krevende operasjon. Vi får følge med på det også. Men vi må tilbake hit. Hva tjener Norge? Hva skal vi bruke kreftene våre på? Hvordan skal vi være et samlet land I en tid hvor vi også utsatt for veldig krevende sikkerhetspolitikk? Da tror jeg vi skal være veldig varsom med å nå gå inn I en polariserende og splittende debatt som trekker oss I ulike retninger.
0: Dere følger med. Vi skal følge med litt senere når dere skal møtes igjen I partiet.
1: Det var en time og et kvarter til, så nå må dere gå.
0: Ja, takk skal dere ha.
1: Det lignet kanskje allermest på en scene fra en filmthriller for den amerikanske president Donald Trump, da han ble smuglet ut av det opprinnelige Air Force One-flyet I en catering-container og videre over til et militærfly.
0: Den oppsiktsvekkende historien fra NATO-toppmøtet I Tyrkia ble avslørt av amerikanske medier denne uka. Forsker, USA-ekspert, kaller vi det da, Sofie Høgestøl fra Universitetet I Oslo. Trump har selv også bekreftet denne historien, men hva slags inntrykk får vi nå da av forholdet mellom USA og Iran nå?
8: Det på mange måter ikke overraskende, for at Trumps historie med Iran, det går tilbake til da han drepte en iransk general I 2020, som oppholdt seg I Irak, og etter det så vet vi at Iran og miljøet rundt Iran har hatt lyst til å prøve å ta hevn på Trump personlig. Så Trump har vært klar en stund over at det har vært I forskjellige iranske forsøk da, på skadene. Det som forskjellig nå selvfølgelig jo at media få vite det som det har gjort. Og så har man disse bildene av den, altså antagelig den bilen han ble kjørt til mellom flyene av. Så det blir mye nærere enn det sånne type forsøk har blitt før da.
0: Men det også kommet kritikk mot at han da satte andre mennesker I fare.
8: Ja, altså det jo noen som tenker at de som skulle fly på det flyet som han angivelig var på, de var jo fortsatt I fare. Samtidig så må jeg jo si at jeg tror at de som jobber så tett på Trump, de nok ganske klar over den risikoen det å jobbe så tett på en amerikansk president I den sikkerhetspolitiske verden vi lever I nå.
1: Men symbolikken her, altså vi kan jo gå enda lenger tilbake I historien, helt til 79 og revolusjonen I Iran, storming av amerikansk ambassaden. Dette jo propagandabilder for det iranske regimet gjennom mange år, men liksom bildene av en amerikansk president som må flykte. Hva verdien?
8: jeg tror verdien for Iran jo kjempestor, for Trump har jo vekslet de siste månedene mellom å si at han utslo alt av Irans militære på 24 timer, og at de militært ruinert, og at han har vunnet krigen. Og det at han da flere måneder innen denne konflikten med Iran en stasjon hvor han må smugles ut i en sånn catering-bil, det jo bilder som både det iranske regimet kommer til å bruke, men også det lands kritikere innenrikspolitisk.
9: Skjønt, det ser jo ikke så fantastisk ut bildene fra Iran heller etter mye iransk, amerikansk bombing.
8: Nei, og det som interessant her jo at det har kommet en ny bok om Trump sin første periode, Regime Change, og der har man jo skrevet om at Trump har opplevd disse truslene fra Iran ganske personlig, så det viser jo liksom hvor personlig denne konflikten har blitt.
0: Men det jo, de klarte jo å drepe den øverste lederen i Iran, amerikanerne. For oss det jo helt utenkelig at vi skulle drepe lederen i Tyskland eller Tjekkia eller hvor som helst, eller motsatt. Hvorfor dette på en måte en akseptert handling når det gjelder Iran og USA?
8: Jeg tror Iran ville sagt at nå prøver vi å svare ut et amerikansk angrep på oss. De tok ut vår toppleder, da prøver vi å gå etter deres toppleder, men det klart at fra sånn hvordan man ideelt sett skulle ønske at verdenssamfunnet skulle fungere, så skal det jo ikke være sånn, og vanligvis så det jo slik at du som statsleder har immunitet fra andre lands domstoler, fra deres altså politi og så videre.
9: Når en amerikansk president, verdens mektigste og mest bevoktede mann, også likevel må rømme, hva forteller det om trusselsituasjonen for USAs president?
8: Det et godt spørsmål. Altså, det jo noen spørsmål om det egentlig var så akutt, om det egentlig var behov for å gjemme han på denne måten. Men det sier litt om at noen vurderte dette som reelt nok at han måtte gjøre det. Og det sier også litt om den riggen som rundt Trump nå, for Trump har jo tross alt blitt utsatt for veldig mange attentatforsøk de siste to årene. Og det jo mange som mener nå at han holder seg mer i det hvite hus enn han gjorde i sin første presidentperiode, fordi at sikkerheten rundt han har blitt så skjerpet.
0: Og hva slags reaksjoner kommet da i etterkant av det som skjedde?
8: Det jo hele spektret fra de som mener at her har USA kanskje blitt lurt til å tro at denne trusselen var mye mer nærtstående enn det den var av Israel. De liksom skal ha kommet med tips om denne situasjonen til amerikansk etterretning. Til de som mener at dette gir et sånt unikt innblikk i at Trump under personlig angrep fra fiender både internt i USA, men også eksternt i USA.
9: Mm. Vi får se hvordan det spiller videre, det som kunne se som var en film, men som var altså virkelighet. Takk skal du ha, Sofie Høgstøl.
0: Personer mistet livet i trafikken i løpet av de første 7 månedene i år. Det 8 flere mennesker enn på samme tid i fjor, og vi må 10 år tilbake for å finne flere drepte i trafikken mellom januar og juli.
9: Og må vi da tåle flere inngripende tiltak? Det skal vi diskutere ganske snart, men først Runar Karlsen, fagdirektør i politidirektoratet og tidligere sjef for utrykningspolitiet, eller UP, som vi da liker å si. Vi jo vant til at dødstallene varierer fra år til år. Hvor bekymringsfull da disse tallene vi ser nå?
10: Det riktig det du sier. Altså, i det lange perspektivet så gjør det Norge det svært godt med hensyn til trafikksikkerheten. Vi faktisk best land i Europa. Men det viktig at myndighetene kontrollerer at veitrafikkloven følges. Fordi det nemlig kjøreadferden som årsak til de fleste alvorlige ulykkene, ikke selve kjøretøyet. Og da det sånn at politiet kommer til å fortsette kontrollaktiviteten. Vi har sagt i denne nasjonale tiltaksplanen at vi skal opprettholde aktiviteten de neste 4 årene.
9: Og hva betyr det konkret? For det jo ikke, altså det jo noen grupper som utmerker seg alltid i disse tallene, og folk vet jo allerede hva det men la oss bare gå inn i det og hvordan dere møter det.
10: Ja, det jo, politiet har fokus på rus og fart. Det jo for høy fart, kjøring i rus, som forårsaker de fleste alvorlige ulykkene sammen med uoppmerksomhet. Så vi har jo faktisk måltall på politidistriktenes patruller og UPs patruller for å opprettholde aktiviteten. Så det viktig også å si at man kan ikke hvile seg på at myndighetene skal kontrollere trafikken. Det oss som trafikanter som sitter med nøkkelen, for det fortsatt store valg å gjøre som trafikant. Og særlig risikopersoner tar dårlige valg. Og da må vi nok regne med at det fortsatt vil være mange alvorlige ulykker.
0: Men den økningen vi ser der, hva kan forklare den?
10: Det er veldig vanskelig å forklare en økning på en måned eller to. Vi ser trafikksikkerhetsinnsatsen over lengre perspektiv. Og jeg tror det er viktig at vi fortsetter med den strategien og de prioriteringene som er lagt i det nasjonale arbeidet. Et arbeid som ledes av Statens vegvesen på glimrende måte, hvor vi alle aktørene har våre tiltak, politiet har sine tiltak. Det er kontroll for å forebygge ulykker, og det er god straffesaksbehandling, riktig reaksjon når lovbruddet har skjedd, og det kommer vi til å fortsette med.
0: Vi skal snakke litt om tiltak. Bård Morten Johansen, du er fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk. Du kaller dette alarmerende og sier det er et tungt politisk ansvar. Hva er det politikerne burde gjøre her?
11: Det er klart at på vei mot det felles målet vi har satt oss i for Norge med null drepte hardt skadde, så er det behov for en del kanskje inngripende tiltak som begrenser den enkeltes frihet. Det er upopulært, og mye av det må skje via politiske beslutninger. Noe av det er etter vår mening litt lavthengende frukt.
1: Og det har, for eksempel?
11: Som for eksempel det å hindre dem som har høy gjentakelsesfare, unge førere som til stadighet kjører for fort, også etter at de har mistet førerkortet en gang. Så finnes det tiltak der med atferdsregistrator i bilen, sammen med et godt veiledningsprogram. I tillegg så har vi muligheter gjennom kjøretøyteknologien for øvrig, og det er masse der som er på gang og som kommer med årene.
1: Blant annet begrensning da, fart, ikke sant?
11: ISA, som vi kaller det, altså intelligent fartsassistanse, som i dag er et frivillig redskap i mange kjøretøy. Og der kan kanskje Norge være sterkere på banen også i forhold til Europa og verden for øvrig. Og vi har også anledning til å gjøre en del særregler i Norge, slik at kjøretøyet bestemmer farten i forhold til fartsgrensa.
1: Men statsregulert fart på bilen din, det er jo ganske inngripende da, selv om åpenbart målet er noe bra.
11: Det er svært inngripende, og selvfølgelig må det være gjennomarbeid, et system som gir den nødvendige slakken og rom for vurdering i et tilfelle, men det må ikke være mye. Og det vi snakker om er også at det må skjes i forhold til de fartsgrensene som er satt opp for å berge liv. Altså, vi skal jo kunne vurdere det selv. Bilkjøring, motorsykkelkjøring og så videre, en selvregulerende oppgave, men det er klart at når kjøretøyet har muligheten til å gjøre det for oss, så kan det støtte oss på den måten.
0: Jone Blikra, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Er dere med på mer inngripende tiltak?
12: Ja, absolutt. Dette her som vi gjør nå viser jo egentlig vårt slags system vi har. Politiet sitter jo med fakta. Statens vegvesen analyserer fakta, så har vi gode råd fra Trygg Trafikk, og så er det opp til oss å finne ut av, ok, må man inn med lovregulerende tiltak og endre noe for å nå det felles målet? Og det er klart, i alle disse vurderingene så må vi, som Trygg Trafikk her sier, er det for inngripende? Hvordan kan vi komme til målet ved eventuelt å gjøre det på noe annen måte? Og derfor har vi innført en rekke tiltak allerede, og vi skal vurdere nye.
1: Ja, men så inngripende som at man setter da for eksempel en maksgrense, altså moderne biler sier jo veldig ifra i dag, og det går vel snart ikke an å slå deg heller at du er rå fartsgrensen, men kan man innføre en fartssperre, for eksempel, som Trygg Trafikk? Vil du som arbeiderpartipolitiker tenke at det er en grei inngripende i folk sier?
12: Jeg er skeptisk til det. Altså, en ting er også at ved en fartssperre, altså noen ganger trenger du faktisk for å få en trygg forbikjøring, kanskje kjøre litt fortere for å komme forbi, for å gjøre en trygg forbikjøring. Og så er det noe med å ha den type sperre, så vet vi at de som vil allikevel bryter loven, så finnes det mulighet for å heve den sperren. Vi kjenner alle til trimming av mopeder, så ikke sant? Det er mulig også å unnvike det. Så jeg er litt usikker på en sånn nasjonal sperre er det riktige, men de skal vurdere det. Men poenget er at mange av de som påfører at folk mister livet i trafikken, også at de selv mister liv, er risiko. De tar en risiko selv, og da må vi gjøre noe med årsakene.
0: Jeg får en Johansen på det. Er det for inngripende?
11: Så Det är faktiskt sånn att vi har behov för den hjälpen hvis vi ska nå de ambitiösa målen vi har satt oss I Norge. Och det är det som gör det så krävande. Och det var nettopp det som var utgångspunkten för Nordvision då den kom runt årtusenskiftet att vi må regne med att ta ordentligt kraftiga tak. Och här är ett av dem och det ligger ju klart I kjøretøyene. Det är bara att ta det I bruk. Och det tar så många år att få skifta ut kjøretøyparken att nu må vi göra det fordi att om 10 år så vill det likevel var bare en del av kjøretøyene som har det.
0: Hva skal dere med den nullvisjonen hvis dere ikke villige til å gjøre de tiltakene, eller innføre de tiltakene som skal til for å nå den?
12: Ja, så jeg prøvde å si I sted, det iverksatt en rekke tiltak allerede. Det ene at tollvesenet nå har fått muligheten til å ruskontrollere bilister. Vi har innført forbud mot sidesittende seter, altså typisk russebussseter. Det innført andre typer begrensninger. Og så vi villige til å vurdere ut fra de gode rådene vi får, om vi skal ha ytterligere tiltak. Men vi har også et ansvar for å sørge for at ikke tiltaket blir på en slik måte, at folk føler at dette et overgrep.
9: Mm. Et annet tiltak som vel også snakkes om jo ansvarliggjøring av bileiere for et tiltak du kan gjøre, eller et veldig vanlig at du fratar folk førekort, men som Borti var inne på, så betyr ikke det at folk slutter å kjøre. Så hvis jeg eier en bil som noen da uten førekort kjører veldig fort med, hva slags ansvar burde jeg ha?
11: Ja, eller om du eier en bil som du låner bort til en som har førekort, og så kjører han det dobbelte av fartsgrensa, så blir det inndragning av det kjøretøyet. Sånn det I Danmark, under visse forutsetninger selvfølgelig.
0: Ja, hva slags forutsetninger det? For dette kan jo sikkert høres litt urettferdig ut for en del lytter å se det.
11: Ja, det at du har så kraftige lovbruk som medfører så fantastisk høy risiko. Det gjør at du faktisk fjerner muligheten for å gjenta det lovbruddet, og det svir så gærlig at det faktisk går ut over andre rundt deg.
0: Men hvorfor skal, hvis Espen låner ut, nå har jeg ikke nok førekort, da kjører jeg ikke så veldig fort, men til meg, og jeg bryter fartsgrensen og kjører alt for fort, hvorfor skal det gå ut over Espen?
11: Nei, fordi at han har lånt bort bilen sin til deg.
0: Han kunne jo ikke vite hvor fort jeg ville kjøre.
11: Nei, men likevel sant, så må det gå inn I den samtalen før utlånet av det kjøretøyet. Og her snakker vi ofte om kompis til kompis, venninne til venninne, far, sønn, far, datter og så videre. Datter kan like gjerne gjøre det, men det jo stort sett vi snakker om med unge menn. Det jo sånn, og det ser vi også I statistikken. Mm.
9: Det jo preventive som poenget her Blikra, men kan for inngripende forhold likevel da virke mot sin hensikt som her med den type ansvarlig?
12: Altså, vårt ansvar å sørge for at dette blir forstått og akseptert I befolkningen, så vi har den avveiningen hele tiden. Det med beslag av bil etter visse vilkår, da skal det være veldig mye, så vurderer vi faktisk å innføre det. Vi har allerede mulighet I dagens lovverk å beslaglegge bil. Regelverket litt krongelig, så vi prøver å gjøre det enklere. Det skjer ikke så ofte. Men igjen, dette må være forstått blant befolkningen, og det må være føles at dette riktig, men vi må innføre tiltak. Som sagt, vi har gjort det, og vi vurderer nå 2-3 nye tiltak.
0: Få en deg til slutt, da, Runar Karlsen. Hva sier du? Hva de beste tiltakene, mest treffsikre?
10: Jeg tror vi skal fortsette med den strategien for politiets del, så kommer vi til å fortsette å ha fokus på ruspåvirket kjøring som forårsaker 30% av dødsulykkene og fart. Og vi har fått ned farten. Fra 2006 var det bare 45% som overholdt fartsgrensene. I år så det bort mot 62%, så våre manuelle fartskontroller, automatisk trafikkontroll, det gir altså resultater som vi bare fortsetter på de gode prioriteringene vi har. Men så må vi også se møte de gode forslagene som kommer, og vi har jo I denne saken dere diskuterer nå, så har jo vi sendt et høringssvar og støttet det lovforslaget.
9: Takk skal dere alle sammen. Runar Karlsen fra politiet, Bård Morten Johansen, fagsjef for trafikksikkerhet I Trygg Trafikk, og Jone Blikra, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og så skal jeg prøve å ikke se for meg deg råkjøre med min bil etterhvert.
0: Bare vent.

0: friskoler eller kall det friskoler. Faktum at disse tilbudene utenom det offentlige blir stadig mer brukt og stadig mer populære.
1: Ja, for de siste 10 årene så har antallet elever ved grunnskoler som ikke drives av kommunene økt med 50%.
0: Fortsatt det bare 5% av elevene i grunnskolen som går på disse skolene, men du likevel bekymret, Hege Banholt. Du stortingsrepresentant fra Rødt. Hva du bekymret for?
2: Fellesskolen, altså den skolen som det store flertallet av ungene våre går i, er kanskje bærebjelken i det norske velferdssamfunnet. Vi trenger at de offentlige midlene skal gå til å styrke den for å sikre at man har små grupper, at man har god lærertetthet, at man har det utstyr man trenger. Og hver gang man flytter penger ut av fellesskolen og inn i privatskolen, ja, så blir det mindre igjen til det som det store flertallet bruker.
0: Men hvorfor skal skolen beholde det når eleven flytter?
2: Ja, det jo nettopp det som problemet da, at man tar pengene som ellers ville gått til fellesskapet og flytter det over i privatskolen, som ikke en tilgjengelig tilbud for alle. Veldig mange av disse skolene koster ganske mye. Vi ser jo også noen steder, særlig på videregående nivå, at det rett og slett fortrenger det offentlige tilbudet. Altså en dårlig kommuneøkonomi har ført til at man har tatt ned vifta, hvorpå de private vokser frem.
1: Men alternativet jo ofte at ikke det noen skole der i hele tatt. Da. Men Joel Listebø, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, du ønsker jo denne utviklingen tvert imot velkommen. Men hvorfor mindre offentlig skole nå du vil ønske velkommen?
3: Det ikke seg selv et mål, men jeg mener det udelt positivt at flere elever både får muligheten til å velge å gå ved en friskole, og også tar den muligheten. Det fordi at jeg mener at vi trenger et utdanningsmangfold, det gjør at norsk skole blir bedre totalt sett. Og så det også viktig for å gi foreldre muligheten til å kunne velge utdanning for sine barn. Jeg mener det at har vi ikke mange nok friskoler og god nok tilgang på friskoler for at elever skal kunne velge det, så blir det å snakke om utdanningsfrihet i Norge som å snakke om demokrati i en ettpartistat. Det i praksis ikke mulig hvis ikke du har det rommet å kunne ta og velge den typen alternativ.
1: Men det betyr jo også at du mener noe ikke der i den offentlige skolen, siden du mener det viktig med et alternativ, samtidig som jo læreplaner og annet åpner opp for mye mer mangfold i dag enn i hvert fall jeg på skolen.
3: Det handler om at skoler ulike, og elever ulike, og jeg tenker at det å ha ulike pedagogiske tilnærminger og ulik livssynsbasert inngang i skolehverdagen en god ting. Jeg tenker at vi trenger det rommet, den muligheten. Så det jo sånn at Rødt og Venstresiden prøver alltid å snakke om fellesskolen som et begrep hvor friskolene utelates. Det mener jeg ganske grovt, for det sånn at skolen skal være samfunnets viktigste fellesarena, men friskolene må jo være en del av det fellesskapet. Det skal være et likeverdig alternativ som den offentlige skolen. Sånn, sånn bør det være i dag, og vi mener at vi trenger flere av dem.
0: Nyholdt.
2: Ja, og du prøver jo å dreie alle diskusjoner til å handle om det du kaller friskole, som jeg kaller private skoler. Og det ikke sånn at hvis du må betale for at barna dine skal gå der, så det et likeverdig tilbud. Jeg ønsker også at det skal være mangfold i skoletilbudet til ungene våre, og det tror jeg vi best sikrer gjennom fellesskolen. Det har en utrolig høy verdi at ungene våre møtes i klasserommet, at man møtes på tvers av ulik klassebakgrunn, på tvers av ulike egentlig alt for å si det sånn, og at man lærer mye det samme, at det finnes noen verdier.
0: Ja, men gjør det med liksom hele fellesskapet som land, at noen går på de skolene, andre går på de andre skolene, og at man ikke møter det samme.
3: Altså, nå det sånn at man går også på ulike offentlige skoler, og de skolene kan også være ulikt. Altså, en skole i seg selv betyr jo at du jo segregerende i sin natur i den form at du går på ulike skoler, men vi tror at vi trenger de alternativene nettopp fordi at vi bør ha et mangfold. Og så det jo sånn at vi som politikere kan jo gjerne ta beslutninger på et systemnivå, men det som Rødt alt for ofte glemmer, og i deres marxistiske tenkning alt for lite ivaretatt, det jo at det jo ikke vi som politikere som eier barna, det jo foreldrene som må ta beslutningene om barna sine liv og barna sin utdanning. Og det jo et prinsipp hentet fra menneskerettighetene, og det setter vi i KrF høyt.
0: Hva med de som ikke passer inn i den offentlige skolen, som vil ha et annet pedagogisk alternativ, for eksempel?
2: Jeg må jo bare si at jeg vet ikke om det spesielt marxistisk å tenke at det Stortinget som skal diskutere og legge de store samfunnsmessige linjene, men ok, vi kan godt gjøre det til en ideologisk kamp også, hvis det interessant.
0: Ellers kan vi
2: svare
0: på det.
2: Men det finnes altså selvfølgelig barn som har behov for andre ting, og som ønsker seg noe annet, og jeg hører argumentene dine. Og vi har også sagt at, la oss nå si at det er en helt alternativ pedagogisk retning, da, Montessori, Steinerskole og så videre og så videre. Det er noe annet enn at du er en...
0: De kan, ja, men at de kan du er en, fortsatt få støtte.
2: Ordinær skole som har på en måte... kristendom på toppen, for eksempel. Da.
0: Ja, men, og det er, men vil du ha Montessori og Steinerskoler?
2: Jeg har sagt at Rødt er ikke imot det, nei. Absolutt ikke, så, men, vi de mener, det, men vi mener at det viktigste er at vi styrker fellesskolen.
1: Ja, men ønsker, hvor er grensen da? Handler det om hvis det da for eksempel er en religiøs overbygning på skolen, så er det et problem, men det er greit da når det pedagogiske tilbudet ikke er så langt unna, nødvendigvis, som på en Steiner eller Montessori skole?
2: Ja, altså grensen går jo når det fortrenger det offentlige, og så er det jo også sånn som ble sagt at
1: men
2: det er
1: ganske... Men det gjør jo det også ved Montessori skoler noen steder.
2: Ja, og det er utrolig mange Montessori skoler som har kommet for eksempel i distriktene, fordi at man på grunn av dårlig økonomi har lagt ned det offentlige tilbudet på samme måte som at elevene og foreldrene i Lom ønsket seg ikke først og fremst en kristen skole, de ønsket seg den offentlige videregående skolen som ble lagt ned, men nærskoleprinsippet var så viktig at de valgte en annen løsning. Det er mange av de private skolene vi har rundt omkring i landet i dag, som dessverre har måttet blitt bygd opp fordi man har lagt ned det offentlige tilbudet. Men vi skal ikke kimse av eksempler som for eksempel Fredrikstad, hvor 40% av elevene går på privat videregående skole, da er det rett og slett ganske skjevt og ja. Fortrenger det offentlige tilbudet.
0: Går det en grense et sted, Ystebø, for hvor mange elever som kan gå på private skoler eller friskoler uten at det ødelegger også for den offentlige skolen?
3: Det mener jeg faktisk at det ikke gjør, fordi vi er langt derifra. Og
0: jo, men er det, hypotetisk sett da, synes du det finnes ingen øvre grense for hvor mange som kan gå på disse skolene?
3: Nei, jeg ser ikke noe grunn til å sette en sånn øvre grense, og jeg og hele friskolebevegelsen begynner å bli ganske lei av å høre venstresiden sin dommedagsprofetier om dette, for det er jo sånn i Norge at litt over 5% av norske elever velger å gå sin skolegang ved en friskole. Og da snakkes som om friskolen utarmer den offentlige skolen, det mener jeg faktisk er litt useriøst. Vi kan se for eksempel til land hvor det kanskje er en realitet, det skremmebildet som blir tegnet om 40% andel for eksempel. Ta Nederland, der over halvparten elevene går sin skolegang ved en friskole. Det er hverken en dårlig skole eller en usosial skole. Og så er det sånn at jeg mener at vi politikere må være veldig bevisst på at vi forvalter skattebetalernes penger. Og elever som går sin skolegang ved en friskole er like mye verdt som elever som går på en offentlig skole, og foreldrene deres betaler like mye skatt som foreldre som sender sine barn til en offentlig skole. Så jeg mener at det handler om friheten til å kunne velge. Det er et grunnleggende prinsipp, hentet fra menneskerettighetene, og jeg tror det Rødt var opptatt av de rettighetene.
1: Kort til slutt.
2: Vi er altså opptatt av at vi skal bruke fellesskapets midler lurt, og at vi skal bruke de godt, og da må det gå til det store flertallet, og da må det også gå til skoler som for eksempel prioriterer gode arbeids- og lønnsforhold for sine ansatte, og som ikke bedriver streikebryteri, som den private kristne grunnskolen i Bergen.
1: Ok, og hvem kommer derfra? Ja, vi stopper der, så får dere diskutere friskoler og privatskoler og marxisme og hva dere vil på vei ut. Hegvon Nyholt fra Rødt, Jo Listebø fra Kristelig Folkeparti. Pennen din ligger der også. Ja, ha det.

0: Ja, om under en times tid så skal også partilederne forsøke å overbevise TV-seerne om at de har den beste politikken, og det kommer de jo til å gjøre med fynd og klem som vanlig.
1: Og på målingene så ligger fløypartiene godt an. Fremskrittspartiet nå dobbelt så store som Høyre og enda litt til. Men hva viktig for velgerne? Johannes Berg, du forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og har analysert valget fra i fjor i boka Konflikt og mobilisering som kom ut i dag. Og hvilke tendenser ser dere der for velgemønstre hos nordmenn?
2: Ja, altså, vi ser jo flere tendenser. Vi har skrevet en bok på over 500 sider, så det selvsagt mye å rapportere, men et hovedfunn det at vi ser en ideologisk høyrebølge blant norske velgere. Så vi vet jo at velgerne går til FRP, men av og til så er det ikke sikkert at befolkningen skifter holdninger til for eksempel økonomisk politikk eller til skattepolitikk eller innvandringspolitikk, men det har de altså gjort. Så vi ser en klar velgerne mer, ligger lenger til høyre når det gjelder syn på økonomisk politikk. De er mer kritisk til innvandring, og de er mer kritisk til klima- og miljøpolitikk.
1: Så når du sier ideologisk, så betyr det at det er en helhet der, en helhetstenking hos velgerne, så at det handler ikke bare om en sak som de der stemmer på?
2: Det er akkurat det som er tilfellet, og av og til skifter jo velgerne på grunn av regjeringsslitage eller liksom andre ting, men det er noe mer grunnleggende på en måte, et skifte som har skjedd, som kom til uttrykk i 2025 da, ved fjorårets valg. Det førte også til en mobilisering av mange velgere. Altså, vi vet jo at valgdeltagelsen økte i 2025. Mange av de velgerne gikk til Fremskrittspartiet. Så FRP bidro til å mobilisere velgere som tidligere har sittet hjemme. Og det strider jo kanskje litt mot en sånn populær oppfatning at det er partiene på venstresiden som vinner når det flere stemmer. Men i dette tilfellet var det FRP.
0: Men det er jo litt sant også, fordi overraskende nok, hvis man ser det over noen år, så har jo partiet Rødt ytterst på venstresiden også styrket seg så veldig. Er det en polariserende tendens da blant velgerne vi ser, at man fjerner seg lenger fra hverandre?
2: Ja, det er helt riktig, og vi kaller jo boka konflikt og mobilisering, og det er mer konflikt og det man kan kalle polarisering blant norske velgere. Forskjellen mellom de ulike partienes velgere er større enn de har vært tidligere, og det er et høyere konfliktnivå. Men det fører også til noe positivt, nemlig at folk blir engasjerte og er mer tilbøyelige til å stemme. Så det er liksom demokratiets natur. Det er konflikten som man kanskje ikke vil ha for mye av, fører til noe positivt.
1: Men det høres ut som om det var høyresiden som vant valget, og det var det jo faktisk ikke, så hva skjedde der?
2: Godt poeng, så FRP gikk jo mer frem enn noen andre, så de var sånn sett en vinner, men Arbeiderpartiet beholdt regjeringsmakten, og det gjorde de nok i stor grad på grunn av utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk og trygg styring som Arbeiderpartiet sto for.
0: Så der går velgerne mer mot venstre?
2: Så velgerne blir mer opptatt av, kanskje det er kanskje ikke et så ideologisk spørsmål, de er mer opptatt av kompetanse når det gjelder styring av utenrikspolitikken og sikkerhetspolitikken. Og der har skårer Arbeiderpartiet veldig godt, og det er jo første gangen siden den kalde krigen egentlig at den typen saker er høyt på dagsordenen blant norske velgere.
1: Du snakket om polarisering, og da er det mange som tenker på valgkamp i sosiale medier, som jo ofte blir beskyldt for å nøre opp under akkurat det, men dere har også sammenlignet det med, skal vi si, mer tradisjonell valgkamp. Hva fant dere da?
2: Ja, vi har gjort noe helt nytt og sammenlignet innholdet både i tradisjonelle medier og i sosiale medier. Altså det interessante er jo at forskjellene er ikke så store når vi ser på politiske saker som blir dekt. Det er for eksempel noe mer innvandringsdebatt i sosiale medier, men det store bildet er at forskjellene er mindre enn hva man kunne forvente. Men det er nok større polarisering, mer konflikt i sosiale medier.
1: Jeg tror vi skal få inn to gjester til, så kan du bli stående, Johannes Berg, hvis Lars Nehru Sand og
0: Frøken Brandsen fra VG, som har en hyggelig på siden her på flotten. For det er nå denne partilederdebatten som vi står her og maser om, som vi venter på.
1: Ja, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK. Vi hørte hva velgerne var opptatt av forrige gang. Sikkerhet, politikk og økonomi. Er det der partilederne må treffe i kveld også, tror du?
3: Ja, det er jo det, fordi det er de økonomisakene er jo fortsatt veldig nær lommeboka og privatøkonomien til folk, som vi også hørte i starten av sendingen. Og når det gjelder den internasjonale politikken, så er det jo en del ting som fortsatt slår innover landet vårt av konsekvenser av internasjonal uro i sommer også, for eksempel gjennom migrasjonspolitikken.
0: Fra Gudbrandsen, politisk redaktør I VG, det jo en debutant, så I hvert fall som leder I kveld, og vi har, du så han jo I aksjon her, og hun har vært I mange studier nå den siste uken. Hva forventer du av den nye høyrelederen og hennes evne til å skulle ta det politiske rommet?
4: Jeg vet ikke om jeg forventer så mye, men, altså hun, men hun en erfaren politiker, så hun hun kommer jo ikke inn I dette her som en som helt fersking, men jeg tror partiet hennes forventer ganske mye og veldig nervøse for at, hvordan dette her skal gå.
0: For det står mye på spill for et parti som ligger så lavt på meningsmålingene sammenlignet med noen år tilbake.
4: Ja, de ligger lavt på målingene, og konkurrenten på borgerlig side, Fremskrittspartiet, jo nå dobbelt så store. Og nå har de kjørt denne strategien at de har reist rundt på denne lytteturnéen, og det klart når de nå ferdig eller nesten ferdig med den turnéen, så forventer jo nå partiet at de skal ut og være tydelige, klare og liksom ha noe å melde da. Så hvis ikke hun leverer på debatten I kveld, så tror jeg det rett og slett en del som blir litt skuffet og usikre.
1: Det tydeligste hun kanskje har sagt, Lars Nehru, jo dette kritikken mot Fremskrittspartiet og uansvarlig pengebruk og så tiltakspakker og så videre. Hvordan vurderer du det? Hvordan hun legger seg mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, hvor hun retter skytse?
3: Men det jo det som blir interessant å se I dag, om hun klarer å definere det rommet som viser at Høyre seg selv, ikke Arbeiderpartiet, ikke FRP. Det en brodd mot begge de to partiene, men også hvor interessant den posisjonen vil være I dagens politiske landskap. Fordi som det nettopp gjort rede for her så, av professor Berg, så det jo et velgerlandskap som har beveget seg, og det må Høyre også ta hensyn til.
1: Ja, professor Berg, hvor viktig disse debattene for velgerne? Nå vi jo riktig nok ikke et valgår, men hvor mye har de å si?
2: Det har nok en del å si, altså velgerne følger med og de har jo stor interesse. Det klart det betyr nok mer I en valgkamp enn det gjør nå når det et år til neste valg, men det med på å danne et bilde av partiet og særlig dette med Høyre som kanskje tar et slags strategisk valg. De har mistet velgere både til Arbeiderpartiet og til Fremskrittspartiet. Hvilke av de velgerne de forsøker å vinne tilbake nok av interesse for de velgerne da I hvert fall.
0: Og Gudbrandsen, vi ser jo da som vi nevnt at de bruser litt med føra og for Fremskrittspartiet gjør for så vidt også det samme for Arbeiderpartiet, men I din avis I dag så poengterer jo Arbeiderpartiet at de har jo tenkt å liksom ignorere Høyre og heller konsentrere seg om Fremskrittspartiet, så kan lille Høyre bli litt uvesentlig når de debatterer, at spørsmålene egentlig litt utenfor der partiet står?
4: Ja, det det en overhengende fare for, men nå hørte vi det jo I starten av programmet nå, og da synes jeg jo at Søreide klarte å hisse opp Støre ganske godt. Merker hun snakker jo mye og hardt om skatt, litt I lyset av det at velgerne har beveget seg til høyre, så virker det som skatt liksom ny honningen for Ine Eriksen Søreide. Mm.
0: Så fyrte det seg veldig opp også, morsomt nok, om EU-spørsmål, som for så vidt helt dødt I begge blokken, uansett hvordan du prøver å sette dem sammen for tiden, Lars Nehru Sand. Hvordan tolker du det?
3: Jeg synes det spennende, også fordi det vil være vanskelig uansett hvordan regjering man har, men jeg synes Søreide med dagens uttalelser om at EØS-avtalen vil være å anses som død uansett på lengre sikt, det gjør jo at også Høyre må lete etter konkrete svar I europapolitikken, også spisse sin holdning til hva som må skje I norsk politikk på sikt, og hvis de skal erter Arbeiderpartiet med at det vanskelig på Arbeiderpartiets landsmøte, så må man jo også huske på, som ble tydelig I dag, at mellom Høyre og FRP det ikke noe enklere.

0: Ja, i dagens politiske klima, mens det AP og Høyre som sliter med å nå gjennom med sitt forsvar av det bestående og de systemene som er, enten det er snakk om skattepolitikken eller avgiftspolitikken eller migrasjonspolitikken. Mm.
1: Og innimellom der så er det et lite venstre, det er et veldig lite SV sammenlignet med Rødt på målingene for tiden. Nå er det jo ikke et valgår, men de må jo mobilisere sine velgere på nytt. Hvor lett er det i landskapet hvor debatten kanskje går litt andre steder enn der de liker å være?
2: Nei, jeg synes egentlig at de partiene du nevner der er i en verre posisjon enn Høyre. Fordi Høyre har i hvert fall en unnskyldning. De har akkurat gjort et partilederbytte etter 20 år. De er i en prosess, ikke sant? Og der er det håp om at de kan lykkes bedre. De andre partiene du nevner, de er ikke den situasjonen. SV plages jo for eksempel av intern uenighet, og de blir skvist mellom Rødt og Arbeiderpartiet. Så jeg synes så det er tøft nå, tror jeg, inn mot kommunevalget.
3: Ja, til slutt, Johannes Berge, det er ett år til kommunevalg, tre år til stortingsvalg. Hvor lang tid er det egentlig i politikken?
4: Ja, det er jo egentlig veldig lang tid i politikken. Det vet vi jo i løpet av 2025, så skjedde det endringer i regjeringen som egentlig avgjorde valget samme år, og som endret situasjonen veldig. Så det er lang tid, men det er klart, FRP og borgerlig side ligger godt an, og det er også en fordel for, særlig for Fremskrittspartiet, å være i opposisjon. Så hvis de hadde vært i posisjon, så kunne det kanskje endringene har vært større, men de ligger i hvert fall meget godt an.
1: Vi gleder oss, det er stadig nærmere. Takk skal du ha, Johannes Berg, Lars Nehru Sand og Frøy Gudbrandsen, og vi rekker ikke å si all verden mer enn det vi gjelder.
3: Nei, takk Hanne Sofie Økland Andresen og Elie Kirkebø som styrte sendingen i havn.
1: Ja, og Sigrid Solund og Espen Aas takker for følge og ses i litt mer gyngende omgivelser etter hvert.
5: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
6: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer er ganske selektive i hvem de slipper inn.
5: Ekko.
7: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
8: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
9: Hvordan har statsgjelder til USA vokst seg så enormt?
5: Oppdatert.
10: Er Xi Jinping i ferd med å danne en ny verdensorden?
11: Det er et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
10: Han som trekker i trådene er en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
5: Urix.
12: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet er å utrydde sykdommen.
5: Hør podcastene i appen NRK Radio.
13: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Etter snart tre år med streik avbryter svenske IF Metall streiken med Tesla. Årsaken er at Tesla har kjøpt ut alle av IF sine streikende fagforeningsmedlemmer i selskapet. Streiken varte i tre år, men de streikende oppnådde lite, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
14: Tesla må sies å være vinneren av denne streiken her. Det hjalp ikke å gå til megling. Tesla sa nei, nei og atter nei. Det var ingen mulighet til å komme videre, og når da etter hvert også medlemmene begynte å bli lei av å streike, og Tesla maktet å kjøpe ut av de siste streikene ved å gi de sluttpakker, så var det ikke noe mer å streike for, og det vil si at svenske arbeidere på Teslas fabrikker her i Sverige, de får ingen tariffavtale. Det må ses på som et nederlag for svensk fagforening og IF Metall.
13: Påtalemakten i Sverige ber om to veker videre varetekt for kapteinen på det norske skipet som var involvert i dødsulykka med en fritidsbåt i Kjørn i juli. Kapteinen på skipet, en russisk mann i 50-åra, er siktet for aktløs drap. Den svenske losen som var ombord er siktet for aktløs drap og aktløse til sjøs, men er ikke varetektsfengslet. Begge nekter straffskyld. I Italia har det vært en eksplosjon på en ammunisjonsfabrikk nær Roma, ifølge nyhetsbyrået AFP. Flere brandmannskap er på staden. Hendinger skal ha skjedd i det som blir omtalt som krutpresseavdelinger. Det israelske selskapet Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision, det stadfester ESC til NRK. Selskapet med produksjonsfasiliteter i Israel har vært hovedsponsor av songkonkurransen i seks år. EEC skriver at de takksomme for støtta og setter stor pris på

0: samarbeidet. Tross navnet ble Moroccan Oil startet i Tel Aviv i Israel i 2003. Og om litt det klart for den årlige partileierdebatten i Arendal, hvordan de norske politikerne hanterer kriser blant tema de blir utfordret på, fortell programleier Nina Oving.
1: Hvordan møter de dem her i landet? Altså, vi snakker jo om tollsatsene til Trump, om Iran-krigen, og politikerne har jo allerede en dieselavgift som de skal ta vekk. Så spørs det da om hva som skjer, hvem går for de ulike. Norges pris ved nyttår, skal de fortsette med den? Hvor høyt er innslaget på dem? Hvor mye skal vi betale selv? Noen snakker om at matmomsen må ned. Dette skal de snakke om i sendingen.
0: For Ina Eriksen Søreide det hennes første partileierdebatt som Høyre-leier. Du kan se debatten etter Dagsrevyen klokka 19.40 på NRK 1. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
2: Calcutta i India, 1948. Byen våkner sakte til liv. Den tunge luften av støv og røkelse siv inn gjennom vinduene i det lille kapellet og legger seg som et slør over rommet. En kvinne sitter på kne foran krucifixet. Hun har vært der siden før soloppgang, men blikket tomt. Hendene hennes foldet. Hun prøver å be, men ordene kommer ikke ut. Det pleide å være så enkelt å be, og kjenne på Guds nærvær. Nå det som om himmelen lukket for henne, som om Gud har snudd seg vekk. Og kvisker noen ord, men stemmen dirrer, og stillheten som følger så djup at det nesten gjør vondt. Hun kjenner skammen over å tvile, hun som har viet livet sitt til trua, som hver dag løfter dørene fra gatene, trøster de forlatte, men som nå selv føler seg forlatt. Likevel blir mor Teresa sittende. Ikke fordi hun kjenner Gud hos seg, men fordi hun nekter å gi opp trua.
3: Dette historien om mor Teresa. Den hellige kvinnen som forlot alt for å tjene Gud, og som endte opp som en av det 20. århundrets mest beundret og mest omdiskuterte skikkelser.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når den nesten 40 år gamle mor Teresa ber til Gud uten å få svar, kjenner hun at den sterke troen begynner å rakne litt i kantene. Hun som har viet hele livet sitt til Gud, opplever plutselig bare stillhet. I personlige brev beskriver hun det som å leve i et mørke, et sted der Gud ikke svarer, og at troen glipper mellom fingrene. Likevel sier hun ingenting til noen. Hun holder det for seg selv, og fortsetter som om ingenting har skjedd. Hun bor i Calcutta, dagens Kolkata, i India. Her har hun startet sitt eget arbeid med å hjelpe fattige og syke. Hun finner døende på fortauene, hjelper de inn, vasker sår, gir mat og ber med de. For mange er hun selve symbolet på nestekjærlighet. En kvinne som lever ut troen i praksis. Men ikke alle er enige. Noen mener at hun ikke gir folk det de faktisk trenger, som medisiner og behandling, og at til henne kommer folk for å dø, ikke for å bli friske. Likevel står hun der hver eneste dag, midt i den indiske varmen, midt i støyen, midt i tvilen, og gjør jobben sin. Men livet startet langt vekke fra denne folketette byen. Hun er faktisk født tusenvis av mil unna, i et land og i et hjem som ser helt annerledes ut enn dette, og med et helt annet navn enn mor Teresa. Og det er nok få som kunne forestille seg at denne lille, spinkle jenta en dag skulle ende opp i slummen i Calcutta, som en av verdens mest kjente kvinner, og vinner av Nobels fredspris. Vi tar det fra begynnelsen. En sommerdag i 1910, den 26. august, kommer en liten brunøyd jente til verden. Mer spesifikt i Skopje, i datidens osmanske rike. Hun døpes Agnes, og er det tredje barnet til Nikola og Dranafile Boyaciu. Agnes er en lubben og blid liderjenta, og familien kaller henne helst for mellomnavnet hennes, Gonja, som betyr blomsterknopp på albansk. Og troen, den står sterkt i familien.
2: Så vokste hun opp i en katolsk familie. De var altså i utgangspunktet veldig fromme katolikker. Hun var veldig knyttet til kirken og til Jesus og til Gud.
1: Dette er Oddvar Moi, katolsk prest ved St. Olav Domkirkemenighet i Oslo.
2: Allerede i ungdomsårene så avla hun på en måte for seg selv veldig hellige løfter om å alltid adlyde det Jesus ba henne om å gjøre.
1: Agnes kjenner tidlig et sterkt bånd til Gud. Som bare barnet bestemmer seg for å lytte til Jesus og gjøre det hun føler han ber henne om. På sine eldre dager skal hun skrive et brev hvor hun forteller at hun allerede som femåring blir i bønn fylt av det hun kaller kjærlighet til sjelene, en dyp kjærlighet til menneskene som skal følge henne resten av livet. Og hjemme legger familien godt til rette for nettopp det. Hos de står døra alltid åpen for folk som trenger mat, klær eller et sted å hvile. Agnes ser hvordan mora hjelper de syke og svage, både hjemme og ute i gatene, og hun blir ofte med for å stelle sår og dele ut mat. Familien bor rett ved den katolske kirken, og menighetslivet preger hverdagen. Moren, Dranafile, tar barna til morgenmesse, mens faren, Nikola, driver flere virksomheter og sitter i byrådet. Han er forretningsmann og importør, og familien har derfor romsligere økonomi enn mange andre i byen. Agnes ser veldig opp til faren sin, som sørger for at også døtrene får skolegang, noe som er uvanlig på denne tida. En ganske moderne familie, med andre ord. Men utenfor det trygge hjemmet er det uro. Etter at ungturkerne tok makten i 1908, forsøkte de å samle det osmanske riket under ett språk og én kultur. For familien, som er albansk, er hverdagen derfor utrygg. Språket, troen og kulturen deres er under press, og mange kjemper for retten til å være albanske. Og når grensene blir tegnet på nytt etter Første verdenskrig, havner Albania midt i stormaktspolitikken. Faren Nikola engasjerer seg i kampen for albansk selvstendighet. I 1919 reiser han til Beograd for å delta på en politisk middag, men når han vender hjem til Skopje, har han plutselig blitt alvorlig syk.
0: Skopje, 1919. Kvelden har lagt seg over huset. 8 år gamle Agnes ser på mens moren vandrer urolig frem og tilbake ved sengen til faren. Der ligger familiens bauta, bleik og svak, og roper av intense magesmerter. Moren skjønner at noe gale og sender Agnes av gårde for å hente sognepresten. Hun springer først til prestegården, men får høre at presten er ute, så hun skynder seg videre til jernbanestasjonen. Der får hun øye på en fremmed prest hun aldri har sett før. Hun forklarer gråtende at faren hennes er fryktelig syk, og at presten må bli med henne. Hjemme stiller hun seg tett inntil moren, mens presten finner frem den siste oljen. Men så kommer faren til bevissthet og forteller at han har blitt forgiftet av politiske motstandere. I all hast får familien frakta faren til sykehuset. Kanskje det kan redde han likevel. På sykehuset blir faren operert neste morgen, men kroppen klarer til slutt ikke mer. Og dagen etter dør han. Den samme kvelden detter moren på kne, og Agnes setter seg ved siden av henne. Hun folder hendene og ber sånn som hun alltid har gjort. Men denne gangen føles bønnene tyngre. Fylt av savn og stillhet.
1: Agnes er 8 år gammel når faren dør brått, og familien sitter igjen i dyp sorg. Dødsfallet er et stort sjokk, og det tar ikke lang tid før det går rykter om at han har blitt forgiftet av politiske motstandere. Dødsfallet kan jo nesten ikke være tilfeldig, for kort tid etter blir familien forfulgt når jugoslaviske styrker tar kontroll over området. Under begravelsen til faren samles en stor folkemengde for å hedre han som en rettskaffen og respektert mann. Men for familien skal livet bare bli enda tyngre. Forretningsforbindelsene til faren beslaglegger alle eiendelene hans, og til slutt står de igjen med bare huset de bor i. Agnes sin trygge tilværelse er snudd helt på hodet.
2: De mistet en del inntekter, selvsagt, og hun ble veldig knyttet til sin mor.
1: Savnet etter faren er stort, men heldigvis har Agnes fortsatt moren sin. Hun som nå må gjøre sitt beste for å forsørge barna alene. Årene etter faren sin død er tøffe for Agnes sin familie. Men de klarer å holde seg flytende. Mora får jobb som syerske og selger broderier og tekstiler, mens Agnes engasjerer seg mer og mer i menigheten og troen. På den katolske skolen hjelper hun klassekamerater som trenger ekstra undervisning. Hun elsker å undervise. På klasseturer har hun alltid med seg en liten notatbok full av dikt som hun leser høyt fra. Hun er flink til å skrive, og får til og med publisert et par artikler i lokalaviser. Men skribent er ikke det hun vil bli. Agnes har ingen planer om å dyrke seg selv eller talentene sine. Nei, hun kjenner at livet hennes skal brukes til noe større. I flere år har Agnes båret på en visshet om at det er Gud hun skal vie livet sitt til, og at hun en dag skal reise ut i verden for å misjonere kristendommen til andre. Hun ønsker å bruke livet sitt i tjeneste der behovet er størst, og hun vet at mange barn i India lever i stor fattigdom. Hun drømmer om å undervise, men for å gjøre det i India må hun først lære engelsk. Så, når hun fyller 18 år, reiser hun til Irland. Loreto-søstrene er en katolsk kvinneorden som driver skoler, flere av de i India. Og det er nettopp dit Agnes vil. Eller Mary Teresa, som vi nå snart må kalle henne.
0: Rathfarnham, utenfor Dublin, høsten 1928. Klokkene ringer gjennom morgentåka. Inne i det lille kirkerommet sitter de unge novisene på rekka, kledd i enkle hvite kjoler. Agnes har hendene i fanget, og fingrene dirrer svagt. Hun kjenner beina hvile på det kalde steingolvet, men hjertet hennes hamrer varmt i brystet. Hun har ventet på dette øyeblikket. På alteret brenner stearinlys, og et lavt kor av stemme fyller rommet. Når navnet hennes er ropt opp, reiser hun seg. Hun går sakte fram, kneler foran overhodet for søsterordenen, og kjenner tyngden av blikkene rundt seg. Et lett regn av vievatten treffer pannene, og så reiser hun seg og får et nytt navn. Søster Marie Teresa. Et navn hun selv har valgt etter den hellige Therese av Lisieux. Hun kjenner en strøm av glede, for nå er livet forandret for alltid. En av søstrene legger det mørkeblå sløret over hovedet henne. Stoffet lukter av røkelse og lin, og i dag hun folder hendene, vet hun at hun aldri skal vende tilbake til det gamle livet.
1: Agnes har skiftet navn til Mary Teresa, og forbereder seg på å bli misjonær. Her er dagene fulle av bønn, studier og arbeid, og hun faller inn i en rytme. En rytme hun kjenner at hun virkelig trives i. Hun savner jo familien hjemme, men vet samtidig at hun er på riktig vei. Fra nå av vil hun tjene Gud, og Gud alene. Men tida i Irland er kort. Etter få måneder får Mary Teresa beskjed om at hun er klar for å dra til India.
2: Da begynte hun da å arbeide i India på disse skolene de hadde. De hadde jenteskoler. Det var ikke for de fattigste, men det var for altså indiske familier. Det var altså katolske skoler som jenter av alle religioner kunne melde seg inn, og der underviste hun.
1: Mary Teresa bruker dagene på undervisning og bønn, og blir skikkelig glad i elevene sine. Etter noen år blir hun til og med rektor på en av skolene. Hun er et naturtalent, og sjeldent god med mennesker. Men samtidig gjør livet utenfor klosteret sterkt inntrykk. Fattigdommen i Calcutta er overveldende, og behovet for hjelp vil ingen ende ta. Men Mary Teresa får ikke lov til å hjelpe dem. Ikke ennå.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
1: I 1937, når Mary Teresa er 27 år gammel, bestemmer hun seg for å avlegge et evig løfte til Loretto-ordenen. Å avlegge et evig løfte i katolisismen betyr at du lover å vie hele livet ditt til Gud og til ordenen du tilhører.
2: Det ble veldig høytidlig å avlegge sine evige løfter. Nesten som en prestordinasjon. Det ligger i, altså, høytidlighetsgraden er nok så lik da biskopen kommer og tar imot løftene.
1: I flere år har hun vært novise og prøvd ut kallet sitt, som er blitt formet gjennom bønn, arbeid og fellesskap. Nå venter en høytidlig seremoni der hun skal binde seg til tjeneste for resten av livet. Når det evige løftet avlegges, får hun en ring som tegn på forpliktelsen. Og det blir tydelig for både henne selv og søstrene at dette er ikke bare et livsvalg, men et livslangt løfte hun aldri skal bryte. Og kanskje viktigst av alt, nå får hun et nytt navn. Navnet vi alle skal kjenne henne ved. Mor Teresa. Men så, uten forvarsel, skjer det noe som skal ryste mor Teresa helt inn til hjertet. Noe som får henne til å tvile på om hun virkelig skal forbli en Loretto-søster for alltid. Det er en sterk og uventet opplevelse som truer med å snu opp ned på alt som er kjent.
0: Toget mellom Calcutta og Darjeeling, 10. september 1946. Nattemørket ligger tett rundt toget. Vinduet er bare en svart flate med svake speilbilder av ansikt som duver i takt med skinnene. Mor Teresa sitter alene i setet sitt med hendene folder rundt rosenkransen i fanget. Hun er på vei til fjellene for å hvile og trekke seg tilbake noen dager. Men inni henne er det alt annet enn stille. Bilder av Kalkutta slipper ikke taket. De trange gatene, kroppene som ligger langs fortauet, ungene som tigger utenfor skoleporten. Toget reiser videre oppover mot Darjeeling. Lyden av hjul mot skinnet blir som et jevnt bakteppe, og i denne rytmen skjer det noe hun ikke helt kan forklare. Hun kjenner plutselig at Gud snakker til henne, sterkere enn noen gang før. Det er som om hun får et nytt kall, inni det kallet hun allerede har. Han forteller henne at hun ikke lenger bare skal undervise bak klosterets murer, men gå ut til de som bor på gata, til de aller fattigste, de som trenger henne mest. Tanken er både skremmende og tydelig på en gang. I setet sitt på toget vet mor Teresa hva hun nå må gjøre. Hun må bryte løftet sitt.
1: I det mørke togvinduet aner mor Teresa konturene av et valg som er større enn henne selv. Hvis hun følger dette kallet, kan det bety at hun må forlate det trygge livet hun har i ordenen, gå ut av skolen, ut av klosteret, og inn i en hverdag hun ikke vet hvordan ser ut. Hun må bryte det evige løftet. Men hun vet bare én ting. Hvis dette virkelig er Gud som snakker til henne, så kan hun ikke lukke ørene.
2: Og på toget så fikk hun altså dette kallet. Og det følte hun altså en direkte tiltale fra Jesus om å gjøre dette for ham. Og så hadde hun tidligere mange ganger lovet at hun absolutt alltid skulle være lydig. Det var liksom helt sånn kjempesentralt for hennes åndelighet at hun skulle alltid være lydig når hun følte at hun ble kalt til noe. Så det ble på en måte avgjørende for henne at hun skulle gjøre noe helt annet, og da skulle hun bryte ut der hun var og starte et helt nytt arbeid for de aller, aller fattigste og utestengte og de aller sykeste og døende og så videre.
1: For mor Teresa er ikke Gud en fjern kraft som hun håper legger merke til henne innimellom. Hun snakker med han hele tiden. I klasserommet, i trappa, på bussen. Helt naturlig, som med en nær venn. Og hun føler han svarer. Det er derfor hun tar kallet på toget så alvorlig. Det kjennes ut som en klar beskjed fra noen hun stoler ordentlig på.
2: Å holde fokus på en indre bønn med Gud, med Jesus, det krever en del mer enn å bare si noe med ord, ikke sant? Mor Teresa var den typen som hadde et veldig dypt indre liv og måtte samtale med Gud på en måte som er vanskelig å forstå nesten.
1: Og kanskje nettopp derfor skal det gjøre ekstra vondt senere, når hun plutselig ikke kjenner den samme nærheten lenger.
2: Når vi da kommer til det som skjedde senere, at hun følte et mørke, så må man se det på bakgrunn av at hun hadde et intenst, intimt forhold til Gud og til Jesus, og hun fikk respons, følte hun.
1: Men la oss komme tilbake til det. Akkurat nå er hun 100% sikker på at Gud har gitt henne en ny oppgave, og at de to er på bølgelengde. Problemet er bare at hun ikke kan gå ut døra hos Loretto-søstrene og gjøre akkurat sånn som hun vil. Hun har jo, tross alt, lovet evig lydighet til Loretto-ordenen. Skal hun følge dette nye kallet sitt, må hun be om tillatelse til å forlate det trygge livet hun kjenner.
2: Det gikk nok så greit, de kjente henne jo godt. Og de trodde at hun hadde fått et ekte kall fra Gud. Så det ble godkjent, og så måtte hun snakke med erkebiskopen av Kalkutta og få hans tillatelse. Han var også nok så raskt med på banen, og så var det forskjellige prosedyrer. Hun måtte altså frigjøres, få lov å gå ut av den orden hun var med i.
1: Når mor Teresa forlater Loretto-søstrene i 1948, står hun plutselig helt på egne bein. Og selv om hun får lov til å forlate søstrene, får hun ikke ta med seg noen ting som helst fra klosteret. Alt som gjorde livet forutsigbart, blir igjen innenfor murene.
2: Så var det vel en dag i desember, 21. desember 48, da gikk hun altså ut i slummen med disse indiske klærne, og uten 5 flate ører, og uten noen som kunne hjelpe henne.
1: Dagen hun har ventet på er endelig her. Mor Teresa er 38 år gammel når hun legger vekk klosterdrakten. Nå skal ta steget videre ut i det ukjente. Alt for å hjelpe de som trenger henne som mest. Dette er starten på det ekte kallet.
0: Calcutta, 21. desember 1948. Hun står foran porten med hendene foldet rundt en liten veske. Bak henne ligger Orma som lærer, følelsen av trygghet og stillhet. Foran henne venter en by full av trengende mennesker. Hun har tatt av seg klosterdrakten og kledd seg i en enkel, hvit bomullssari med blåkant. Den samme typen kvinner i slummen bruker. Stoffet føles uvant mot huden. Hun trekker pusten djupt, åpner porten og går ut alene. Gatene er bråkete og trange, fylt av røyk, støv og lukten av søt te. Mennesker haster forbi, noen ser på, andre later som hun ikke finnes. Hun går uten mål, men med visshet. En plass der framme i slummen venter de hun skal hjelpe. Så ser hun plutselig en mann som ligger alene på bakken. Hun stopper og setter seg på kne ved siden av ham. Hun snakker forsiktig med ham og begynner å vaske sårene hans med vatten hun har tatt med. Rundt henne dundrer byen videre. Men inni henne er alt stille. Dette er det hun er meint for.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: I det mor Teresa trer ut i slummen, er livet hennes forandret for alltid. Og når hun trer ut porten, står hun der med kun klærne hun har på kroppen og kallet hun prøver å følge. Det eneste som er 100% sikkert, er at livet nå kommer til å bli mye mindre komfortabelt enn det hun er vant til.
2: Men når hun gikk ut helt for seg selv, så hadde hun ingenting. Ikke dette apparatet bak seg. Ingenting hadde hun bak seg. Så det var veldig dristig. Helt utrolig dristig å bare gjøre dette her.
1: I løpet av det neste året vil hovedpersonen vår være nødt til å tigge etter mat og medisinsk utstyr. Alt for å hjelpe de fattige. Hun prøver å hjelpe så godt hun klarer, men føler på ensomhet. Og fristelsen til å vende tilbake til det trygge livet i klosteret er stor. Og det er nå vi er tilbake der historien vår startet. Plutselig opplever mor Teresa å miste kontakten med Gud. Han som hun tidligere har opplevd som en nær og stabil kraft, svarer henne ikke lenger når hun ber.
2: Det som er på en måte et viktig tema for henne, det er dette mørket hun opplevde, og det var jo hennes lidelse da, at hun ikke følte respons fra Gud.
1: I brevene hun senere skriver til sine overordnede, forteller hun at hun ber, men ikke kjenner noe lenger. Hun prøver å finne ro i bønn og i arbeidet, men den nærheten som alltid har fulgt henne, er vekke. Hun vet ikke hvorfor, og hun har ikke opplevd noe lignende tidligere.
2: For mot Teresa så kom jo dette som et sjokk da. Jeg tror ikke hun var forberedt på dette i det hele tatt. Det plutselig skulle denne intense nærheten av Gud, der hun på en måte ble ledet veldig tydelig til å gjøre forskjellige ting, plutselig ble den borte. Og så var det år etter år, denne nærheten kom ikke tilbake. Det hadde hun nok ikke forventet, og selvsagt ikke ønsket.
1: Det som gjør dette ekstra krevende, er at det ikke går over. Denne stillheten hun kjenner på, den varer i nesten resten av livet hennes. Hun har korte øyeblikk innimellom, der hun opplever et lite snev av den gamle kontakten, men den blir fort vekk igjen. Resten av tiden er Gud helt taus for henne. Hun deler heller ikke den opplevelsen med noen, men bærer på fortvilelsen alene. Kanskje fordi det er for skamfullt for henne. Kanskje hun er redd for at andre skal tvile. Det vi heldigvis vet, er at hun ikke lar mørket stoppe henne. Hun gjør likevel arbeidet sitt hver eneste dag resten av livet, i tro om at det er det Gud ønsker av henne.
2: Jeg tror hvorfor hun ville på en måte ikke legge en byrde på andre mennesker. Altså, hun pleide å gå rundt og smile og være positiv og oppmuntrende og så videre, selv om hun inni seg kjente på dette mørket.
1: Selv uten den nære kontakten med Gud, fortsetter mor Teresa arbeidet. og sammen med arkebiskopen i Kalkutta prøver hun å få etablert en ny orden, slik at flere kan slutte seg til arbeidet hennes. Men først trenger hun regler om å vite hvilke løfter som skal avlegges, og hvordan misjonærene skal leve og hjelpe. Alt må vurderes av kirken for å faktisk kunne bli en egen orden. Og det tar lang tid. Det går nesten 2 år fra hun forlater Loretto-søstrene. Men til slutt faller alt på plass. I 1950 blir Missionaries of Charity formelt godkjent som en egen orden. Det betyr at hun nå ikke går ut som en enkelt person i slummen, men som grunnleggeren av en ny kongregasjon. Hun står fortsatt uten alle bekvemmelighetene hun hadde hos Loretto-søstrene, men nå har hun i det minste et offisielt mandat og en retning å følge. Og hun skal ikke gjøre det alene, for etter hvert får Missionaries of Charity flere søstre, og ordenen blir til slutt et hjem for kvinner som vil gjøre det samme som henne. Leve enkelt, hjelpe de fattigste, og se hvert enkelt menneske uavhengig av religion og bakgrunn. I 1952 åpner hun det første hjemmet for døende. Der får mennesker som ellers ville blitt liggende ute, et sted å være. Mat, stell, ro og noen som bryr seg om dem.
2: De døende hadde man da samlet, man hadde på en måte sovesaler og steder for de døende. De kunne komme og dø en verdig død, på en måte i forhold til å dø uten noe hjelp, så fikk de komme der og oppleve kjærlighet og trøst og hjelp.
1: Senere åpner et hjem for mennesker med sykdommen lepra, også kalt spedalskhet. I 1955 åpner også et barnehjem for barn som foreldreløse eller forlatt.
2: Man skulle alltid møte hvert eneste menneske som man møtte Jesus selv, altså med kjærlighet og omsorg. Det er veldig viktig. Og så tok man imot alle barn som ble kastet ut på gata, de tok man imot. Så disse barna, de fikk man da plassert i familier som ville adoptere dem da, i stedet.
1: Gjennom hele 50-tallet foregår arbeidet hovedsakelig i Kalkutta og områdene rundt. Og søstrene lever ekstremt enkelt. De deler rom, mat og klær, og bruke dagene ute i slummen og på sykehus hos døende. I 1965 åpner ordenen sitt første søsterhus utenfor landet i Venezuela. Etter det fortsetter Missionaries of Charity å spre seg til flere verdensdeler. Mor Teresa begynner virkelig å få internasjonal oppmerksomhet, både fra kirken og fra større organisasjoner, og mottar flere priser og hedersutmerkelser. Arbeidet hennes blir stadig mer synlig, og omsorgen hun utøver inspirerer mennesker verden over. Men alt er tross alt ikke positivt. For etter hvert som hun blir mer synlig internasjonalt, kommer også kritikken. Noen mener at hjemmene hennes ikke gir folk den helsehjelpen de faktisk trenger. At det blir et sted mennesker kommer for å dø. Mennesker som egentlig burde fått medisinsk hjelp for å bli friske. Mor Teresa svarer at Missionaries of Charity aldri har vært meint som et sykehus.
2: Det var ikke egentlig deres fokus. Det var på en måte mer å gi nestekjærlighet og hjelp og omsorg og kjærlighet. Det var et par av disse bøkene som er skrevet som er sånn veldig negative, og det virker som de er på jakt etter å finne noe alvorlig og kritiserende for.
1: Søstrene er ikke medisinsk utdannet. De gir bare det de faktisk kan gi. Mat, stell, nærvær og et sted å være for mennesker som ellers ville vært alene. Men kritikken skal bare øke når mor Teresa selv blir syk senere i livet. Hun får problemer med hjertet og mottar profesjonell medisinsk behandling.
2: Så fikk hun god medisinsk hjelp, og det blir også kritisert, for det var ikke alle de fattigste som fikk det.
1: Dette får enkelte kritikere til å se rødt. Hvorfor benytter hun seg av medisinsk behandling? Hun som mener andre syke bare skal lene seg på Gud. Nei, det er ikke bare enkelt å være mor Teresa. Det har gått over 20 år siden hun flyttet hjemmefra for å hjelpe de trengende. Like lenge har hun kanskje ventet på å se familien sin igjen. Men etter 2. verdenskrig flyttet moren og søsknene til Albania. Der ble de offre for et hardt kommunistisk regime som gjorde religion forbudt, og som så på mor Teresa som en trussel. Regimet nekte henne innreise i Albania, og hun vil faktisk aldri få se moren sin igjen. Hva hun tenker om det, har hun aldri sagt høyt, men det er rimelig å anta at det er tungt. Men dette er, som vi vet nå, en kvinne som er fullt forpliktet til kallet fra Gud. Mer enn familie. Hun er forberedt på å leve resten av livet sitt i Guds tjeneste.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
1: I årene som kommer, vokser Missionaries of Charity i raskt tempo. Flere søstre kommer til, og orden ekspanderer ut i verden. Og da starter mor Teresa å reise jorda rundt, møter statsledere, organisasjoner og mennesker som lever i krig og fattigdom. Når mor Teresa er i 60-årene på 1970-tallet, har hun blitt en av de mest kjente humanitære skikkelsene i verden. Utad ser livet hennes mer vellykka ut enn noen gang. Men inni seg står hun fortsatt i den samme stillheten med Gud. Hun fortsetter likevel, for det har hun lovet seg selv og Gud. Og jobben hun gjør blir satt stor pris på av den mektigste figuren i katolisismen, nemlig pave Johannes Paul den andre.
2: De fikk altså en tett relasjon, og han ble veldig, ja, han opplevde henne som en veldig tydelig og viktig åndelig person, så de ble ganske nære på en måte følelsesmessig da.
1: Pave Johannes Paul den andre og mor Teresa får etter hvert et nært og varmt vennskap. Og kanskje er han en av de få hun tør å fortelle om sine åndelige vansker til. Begge er dypt opptatt av menneskelivets verdi, og det binder de sammen fra første stund. Etter at han blir pave i 1978, møtes de jevnlig. Han besøker henne i Calcutta, hun besøker han i Roma, og tonen mellom de er alltid den samme. Respektfull, hengiven, og med en følelse av at de forstår hverandre på et nivå som går litt dypere enn bare jobb. Brevene de sender hverandre viser det samme. Han skriver til henne med en varme som pavene ikke nødvendigvis er kjent for, og hun svarer med en takknemlighet som virker helt ekte. Når paven kommer på besøk til Missionaries of Charity i Calcutta, kaller hun det «den lykkeligste dagen i mitt liv». Det sier litt om hvor viktig han faktisk er for henne. Og det er flere kjente mennesker mor Teresa skal bli viktig for.
2: Jeg tror man kan si at nesten alle som møtte henne, også for noen få kritikere, de ble veldig truffet av henne. Jeg tenker på tre, det er altså Nancy og Ronald Reagan. De opplevde henne flere ganger, og prinsesse Diana av England var jo også knyttet til henne. Det var mange mennesker som opplevde henne som en sånn strålende personlighet.
1: Men selv om hun får nære vennskap og møter mennesker som beundrer henne, er ikke mor Teresa på jakt etter kjærlighet i romantisk forstand. Nei, det livet der har hun valgt vekk. Hun skal ikke gifte seg, ikke få barn eller bygge sin egen familie. Hele poenget med kallet hennes er jo at hun skal være tilgjengelig for Gud og for de som hun hjelper, uten noen forpliktelser som drar henne i andre retninger.
2: Man skal fokusere på en måte bare på Gud og på kirkens arbeid og ikke ha familie og barn. Når man har familie og barn, så er det jo visse begrensninger. Og som det står i etter Paulus sine brev, når man da er gift, så har man sin ektefelle og setter på første plass og sine barn, familie. Hvis man da velger å ikke gifte seg, så kan man fokusere enda tydeligere på Gud, og det har noen valgt da.
1: Det er helt standard prosedyre at nonner forblir ugift, og vi vet lite om hvor stort dette offeret føles for mor Teresa. Men det er ingen tvil om at det var rett valg karrieremessig. For snart skal hun også få en beskjed som skyver arbeidet hennes enda lenger frem i verdens søkelys. Nå vil til og med folk som aldri har hørt om henne før få med seg hvem mor Teresa er. For hun skal få en anerkjennelse som få mennesker opplever i løpet av livet. En pris som tar henne opp på den største scenen av de alle.
0: Oslo, 10. desember 1979. Applausen stilner da den lille kvinna reiser seg. Den hvite sarien med blå kant skiller seg ut mot den dress- og kjolekledde forsamlingen. Hun går rolig opp midtgangen i Oslo rådhus, mens alles blikk følger henne. På første rad sitter den norske kongen, diplomater og journalister fra hele verden. Men hun virker helt uberørt. Hun når scenen og snur seg til full applaus. Mor Teresa skal ta imot Nobels fredspris for sitt arbeid blant de fattigste i Kalkutta. Hun bøyer hodet kort og sier at prisen er et tegn på at verden fortsatt bryr seg om de som har minst, og at den virkelige trusselen mot fred er likegyldigheten med vise hverandre. Stemmen er rolig, men ordene er kraftfulle og treffer som slag mot publikum. Når applausen bryter løs igjen, står hun stille et øyeblikk og lukker øynene. Hun tenker på kvinnene i slummen, på ungene hun holdt i armene, og på søstrene som venter hjemme. I kveld skal hun ikke på bankett, nei, men tilbake til rommet der hun bor, for å be og håpe på å få svar.
1: Å motta Nobels fredspris er en enorm prestisje. Mor Teresa er en av svært få kvinner som har fått den, og hun er den eneste nonnen i historien som har mottatt prisen. Det løfter henne fra å være kjent i kirkelige og humanitære kretser til å bli et navn hele verden vet om.
2: Offisielt så sa Nobelkomiteen for sitt utrettelige arbeid med å hjelpe de fattige og lidende menneskene i Kalkutta, India. Prisen anerkjente hennes unselfish service og måten hun dedikerte livet til å tjene de aller mest trengende, inkludert de syke, hjemløse og foreldreløse.
1: Men hun mottar ikke bare applaus den dagen. Midt i takktalen sier hun noe som får mange til å sperre opp øynene. Hun bruker anledningen til å advare sterkt mot abort. For henne handler omsorg ikke bare om å ta vare på mennesker som lever, men også de som enda ikke er født. Det er et synspunkt som skaper reaksjoner, og mange opplever det som provoserende at hun sier det nå, i verdens viktigste fredsrom.
2: Men så var den altså full av henvisninger til Gud, som vel ikke så vanlig i Nobels takketale. Og så var det dette med abort som hun nevnte både 3 og 4 ganger, hvor forferdelig det var at man tok livet av ufødte barn, som nok en hel del mennesker ikke likte. Men altså, hun fokuserte på de fattigste, og så var han jo en veldig tydelig kristen da, at å snakke om Gud hadde de vel også forventet da. Men jeg tror ikke de var så fornøyde med den kjempekraftige kritikken av abort.
1: Reaksjonene kommer raskt. Noen mener hun står opp for livet på en konsekvent og kompromissløs måte. Andre synes hun misbruker verdens viktigste fredspris til å fremme et konservativt synspunkt. Men for mor Teresa er dette helt enkelt. Hun skiller ikke mellom et barn hun holder i armene og et barn som enda ikke er født. Troen hennes avgjør hva omsorg betyr, og hun nekter å justere budskapet sitt. Etter prisutdelingen fortsetter 69 år gamle mor Teresa å reise, tale og jobbe, men nå begynner kroppen å si ifra. Hun blir eldre, jobber like hardt som før, og nekter å trappe ned. Hun har alltid meint at hun skal jobbe helt til hun ikke klarer mer. Men nå er det ikke viljen som stopper henne. Det er hjertet. Og det skjer ikke hjemme i Kalkutta, men langt unna, i Vatikanets marmorhaller.
0: Roma, høsten 1983. Sollyset faller skrått inn gjennom vinduene i Vatikanets marmorhaller. Mor Teresa går rolig ved siden av pave Johannes Paul II, omgitt av prester og rådgivere som snakker lavt om nye prosjekt. Hun er kommet til Roma for å møte paven og diskutere arbeidet til Missionaries of Charity, hvordan ordenen kan bli utvidet til nye land og hjelpe enda flere. Paven er imponert over den evige entusiasmen hennes og kommer med egne forslag. Mor Teresa lytter oppmerksomt, nikker, men ansiktet er bleikt. Hun kjenner hjertet slå raskere enn vanlig, prøver å skjule det bak det milde smilet. Men plutselig kjenner hun et stikk i brystet. Hun tar et lite skritt bakover og legger hånda på hjertet. Først legger ingen andre merke til det. Paven fortsetter å snakke, men når hun mister balansen snur han seg. To søstre skynder seg fram og støtter hun opp. De skjønner at noe er alvorlig galt, og fører hun raskt ut gjennom en sidegang, vekk fra den sjokkerte paven. I korridoren blir hun stående et øyeblikk og prøver å trekke pusten. Hun prøver å si at det går bra, men smerten slipper ikke taket. Mor Teresa har et hjerteinfarkt.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Heldigvis overlever mor Teresa. Men det er som om kroppen hennes har bestemt seg for å kjøre sitt eget løp. Hun blir lagt inn til medisinsk behandling, noe kritikerne elsker å påpeke. Mor Teresa får nøyaktig den type medisinske tjenester som Missionaries of Charity ikke tilbyr de syke i sine hjem. Men selv om mor Teresa kommer seg på beina igjen, er det tydelig at kroppen hennes ikke spiller på lag lenger. I 1989 får hun et nytt hjerteinfarkt, og legene setter inn en pacemaker for å holde hjertet i gang. Det kjøper henne tid, men ikke krefter. De neste årene er preget av stadig flere helseproblemer. Hun får lungebetennelse, faller og brekker kragebeinet, og legges inn flere ganger med hjerte- og pustevansker. Hver gang hun skrives ut, vender hun tilbake til arbeidet sitt. Ikke fordi hun trosser legene, men fordi det å hjelpe andre er det hun har gjort hele livet. Det er det hun kan. Søstrene rundt henne begynner å se en annen side av mor Teresa. Hun er ikke lenger den utrettelige kraften som kunne gå milevis gjennom Calcutta uten pause. Hun blir eldre, hun blir svagere, og sykdommene slipper ikke taket. Likevel fortsetter hun, så langt kroppen lar henne. I 1996 kollapser hun igjen, denne gangen i Calcutta, og legene gjør det klart at hjertet hennes ikke klarer mer. Mor Teresa er nå 86 år gammel, og kroppen hennes tåler rett og slett ikke det livet hun har levd så lenge. Da skjer det som markerer et ekte skifte. Hun legger fra seg lederrollen i Missionaries of Charity. Hun overlater ansvaret til søstrene som har gått ved hennes side i flere tiår. For første gang siden hun gikk ut av porten i 1948, blir hun stående stille. Og det er nå alle rundt henne forstår det de lenge har fryktet. Det nærmer seg slutten. Mor Teresa dør hjemme på rommet sitt i Calcutta. 5. september 1997 er hun borte, 87 år gammel.
2: Hun døde der blant søstrene, og blant de nærmeste søstrene rundt seg. Det var ikke noe spesielt med hennes død. Og hun hadde vært veldig syk mot slutten, og hun var altså 87 år gammel, så det var vel ikke noe dramatikk over den der.
1: Nyheten om at mor Teresa er død sprer seg raskt, og reaksjonene lar ikke vente på seg. Ledende politikere, religiøse ledere, TV-ankere, naboer, barn, frivillige og mennesker hun aldri har møtt, uttrykker sorg. Avisene kaller henne en av verdens viktigste humanitære stemmer. Begravelsen finner sted i Calcutta, og det er ikke en liten og intim affære. Gatene fylles av mennesker som vil ta farvel.
2: India, de hadde arrangert en statsbegravelse og betalte alt for henne da. Men det var jo 100 000 av mennesker som da strømmet til da, for hun var altså så kjent og akseptert. Og det var, de fleste var jo ikke kristne, ikke sant? Men det var bare blitt slik at alle, eller nesten alle, så på det hun gjorde som helt ekstraordinært flott.
1: Ja, hun var helt ekstraordinær. Og kanskje derfor får mange sjokk når det blir kjent noen år senere at mor Teresa i nesten hele sitt voksne liv levde med et mørke og uten personlig kontakt med Gud.
2: Når dette kom fram etter år 2000, da de hadde undersøkt hennes liv så grundig, så kom det frem en drøss av brev til erkebiskopen av Calcutta og noen andre nære venner som hun skriver tydelig om sitt mørke. Men det virker som at ingen, heller ikke fleste søstrene hennes, visste noe om dette.
1: Men det gjør ikke at folk vender seg bort. Tvert imot. For mange blir dette en bekreftelse på at hun ikke bare var en idealisert skikkelse, men et menneske av kjøtt og blod, som fortsatte å gjøre godt, til og med når hun ikke følte noen nærhet fra Gud. Det at hun likevel sto stødig i troen, gjør henne for mange enda mer imponerende. Det er derfor mange ønsker henne helliggjort. Å bli helliggjort betyr i praksis at kirken anerkjenner at en person har levd så nær Gud at vedkommende nå regnes som en helgen som troende kan be om forbønn fra. Spesielt pave Johannes Paul den andre, som jo kjente henne godt, mener at mor Teresas liv fortjener den høyeste anerkjennelsen kirken kan gi. Men i den katolske kirken må det gå en viss tid før man i det hele tatt kan starte prosessen. Tradisjonelt er det 5 år.
2: Så sa pave Johannes Paul, som fortsatt var pave, denne karantenetiden før man begynner på prosessen, den satt han til side, og så begynte de tidlig å undersøke hvordan hun hadde levd.
1: Prosessen er omfattende. Hele livet hennes blir gransket fra start til slutt. Ikke bare hva hun gjorde, men hvordan hun tenkte, snakket, ba og behandlet andre mennesker. Vitner blir intervjuet, brev blir lest, hendelser vurdert. Det første steget handler om å avgjøre om hun levde et liv som utmerket seg åndelig og moralsk.
2: Da må man ha levd et ekstraordinært liv. Dette undersøkte man grundig. Så skrev man tusenvis av sider, og så ble det godkjent. Da blir man såkalt ærverdig. Det er det første steget, det må godkjennes, undersøkelsene må godkjennes, om hun har levd et helt spesielt åndelig, godt åndelig liv. Så kreves det før man kan bli saligkåret et under.
1: I den katolske kirken betyr et under at noe skjer som ikke kan forklares medisinsk, og at det skjer etter bønn om hjelp fra personen som undersøkes for å bli helliggjort. Et under skal være etterprøvbart. Det må være dokumentasjon. Det holder med andre ord ikke bare med følelser eller historier.
2: Kirken sier da på en måte høytidlig, vi vet at denne personen har kommet til himmelen og i Guds nærhet, og derfor kan denne personen også be for oss. Så når, etter at mor Teresa døde, så begynte nok noen allerede å be til henne om hjelp. Fordi de trodde at, selv om det ikke var erklært noe, så trodde de jo hun hadde kommet til himmelen.
1: Og så skjer det som bare kan betegnes som et mirakel. En indisk kvinne opplever at en stor kreftsvulst forsvinner uten at legene finner en forklaring. Familien hennes hadde bedt til mor Teresa om hjelp. Og så skjer det enda et mirakel.
0: Brasil, desember 2008. De kalde lampene henger som måner over den sterile operasjonssalen. Alt er klart. Instrumentene ligger glinsende på brettene. Anestesilegen står med hendene foldet, og kirurgens blikk er alvorlig. På operasjonsbenken ligger Marsilio og vrir seg i smerte. Han har fått påvist 8 byller på hjernen. Nå skal han opereres, selv om sjansene for overlevelse er små. Men i frykt for døden har han bedt til den ene personen han tror kan svare han. Mor Teresa. Så skjer miraklet. Smertene forsvinner plutselig før operasjonen begynner. Marsilio blunker mot lyset og kjenner fred. en merkelig gjennomstrømmende ro, som ikke gir mening. Hvor er smerten? Hvor er den kvelende trykkbølgen i skallen? Legene ser forvirret på hverandre. Har han det bedre? Marsilio nikker bare, mens legene utsetter operasjonen. Og allerede neste dag har billene på hjernen minsket i størrelse med 70% helt av seg selv. Etter 3 dager er alt vekke. Det er et mirakel som bare en person kan takkes for. Marsilio lukker øynene og kviskrer: takk, mor Teresa.
1: Det som skjer med brasilianske Marsilio er som sagt et mirakel. Også han og de rundt han hadde bedt om mor Teresas helbredelse. Men dette gjør ikke mor Teresa til en helgen sånn med det første. Først må undrene undersøkes av et eget medisinsk råd i den katolske kirken.
2: Det må være slik at noen har vært syke, og man går inn i de medisinske journalene og finner ut at de har vært syke, og så må man komme så langt at man har erklært at personen har blitt frisk, kan man ikke forstå eller forklare medisinsk. Da blir det erklært for å være et under.
1: Begge tilfellene blir undersøkt i detalj, og begge blir godkjent. Og med det blir mor Teresa først saligkåret, og så helligkåret. Når siste steget er i boks, blir navnet hennes skrevet inn i den katolske helgenkalenderen. Ikke som mor Teresa, men som den hun nå er. Den hellige Teresa av Calcutta. Hva var egentlig det spesielle med mor Teresa, denne lille kvinnen fra Skopje, som endte opp som en av verdens mest kjente religiøse skikkelser?
2: Hennes utstråling, hennes mot, den våget å gjøre noe helt unikt. Det var jo ingen europeiske navne som hadde kledd seg indisk og gått rett ut i slømmen for å hjelpe. De hadde alltid et apparat bak seg, men det gjorde hun, gikk bare rett ut og var ikke redd et sekund. Hun var altså en helt enestående person, en veldig modig person som gjorde noe helt annet enn

om metodene hennes, og det gjør folk fortsatt. Men det vanskelig å komme utenom at hun endrer hvordan verden ser på nestekjærlighet. Det ikke uten grunn at det å bli kalt den rene mor Teresa et stort kompliment. Hun viste at omsorg ikke trenger et stort budsjett for å være ekte, og at et liv kan være fullt av tvil og samtidig fullt av handling. Missionaries of Charity finnes nå på absolutt alle kontinenter, og hver gang en søster bøyer seg over et menneske som trenger hjelp, så det mor Teresas arv som får bein å gå på. Hun begynte som Agnes, en ung jente med en idé om at Gud ville henne noe helt spesielt, og hun endte opp som den hellige Teresa av Calcutta, en av de mest innflytelsesrike personene i moderne religiøs historie. Ikke fordi hun søkte storhet, men fordi hun aldri sluttet å se menneskene som ingen andre så. Og kanskje det nettopp det folk ber om når de tenner lys på dagen hennes. Evnen til å gjøre noe godt for et annet menneske, selv når man står i tvil.

0: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Seth Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mannsviken Mo. Viktige kilder har vært Mor Teresa, De gode historiene av Leo Marsburg og Moder Teresa av Jim Gallagher. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 åra. Senterpartilederen frir nå til Høyre for å få vraka øken i CO2-avgifter fram mot 2035. Dette kan bli nok en krevende sak for rødgrønn side, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det kan det bli, fordi de klimapolitiske målsetningene på lang sikt da, frem mot 2035, og avhengig av ulike lønnsoppgjør og mange ting, men de krasjer jo med en del ting som handler om den personlige økonomien til norske husstander. Og når klimapolitikken griper inn av gode grunner i folks økonomi, så er det en motsetning som også griper inn i politikken og forholdene mellom miljøpartiene og de mer partiene på rødgrønn side som har andre prioriteringer.
1: Om du vil høre mer om dette og andre politiske temaer, kan du følge årets første partileierdebatt på NRK 1 akkurat nå. I Sør-England har et passasjertog sporet av og velta nær Lewes stasjon. Bilete fra staden viser flere vogner som ligger på siden med redningsarbeidere og andre stående opp på toget. Så langt er det ikke meldt om skadde personer. Og vi heller oss i Storbritannia, for lederen for det britiske ytre høyre partiet Reform ber om ny tillit fra valgkretsen sin i dag. Det er suppleringsvalg i Clacton i England, og Nigel Farage har en uortodoks kamp om plassen i parlamentet.
3: My name's Count Binface. Intergalactic space warrior, leader of the recyclons from planet Sigma.
4: Jeg heter Greve Søppelkassefjes, intergalaktisk romkriger og leder for resikulonene og demokratisk deltidspolitiker her på jorda. Greve Søppelkassefjes er høyrepopulisten Nigel Farages største motstander i valget om en plass i det britiske parlamentet i dag.
5: Og det er jo en satiriker som heter Jonathan Harvey, som har vært denne Count Binface i noen år nå og stilt opp i flere valg.
4: Sier Erik Mustad, dosent i britisk politikk ved Universitetet i Agder.
5: Nigel Farage, lederen for Reform UK, er under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
4: Til tross for dette er han soleklar favoritt til å vinne. De etablerte britiske partiene stiller ikke til valg i det hele tatt.
1: Så

0: borte er Tora Alfsdotter Vassnes. Og til sist en god kornsesong I vente for norske bønder. Produksjonen av kveite og havre spesielt ventet å øke med omlag 20% ifølge prognosen. Totalt ligger produksjonen an til å ende på 13% over snittet for de siste 5 årene. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
1: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest I Trondheim.
2: Mange visste, ingen gjorde noe. Frykt, skam og tette band mellom folk I bygdene gjorde at de omfattende overgrepene I Tysfjord var en hemmelighet alt for lenge. Det nå 10 år siden en av landets mest alvorlige og omfattende overgrepssaker. Nå møtes på Vestfrontmøtet en av jentene som ble misbrukt den gangen, og journalisten som avdekket Tysfjord-saken. Varmt velkommen til Marion Anne Mjena og Takk. Harald Amdahl. Aller først, Marion, som jeg sier, mange visste, det var ingen som stanset overgrepet I Tysfjord. Hvorfor ikke?
3: Jeg tror nok at det finnes ingen en enkel forklaring på det. Jeg tror man kan se på det ja, fra mange perspektiv. Men jeg tror vi kan trekke inn det med følelsen av skam, frykt, ukultur, lite og tett samfunn, og ja, historisk mistillit til myndighetene.
2: Ja. Dette skal vi dykke ned I etter hvert, Marion. Men Harald, hvor omfattende ble den såkalte Tysfjord-saken til slutt?
4: Etter at VG publiserte artikkelen I over mange sider I VG Helg I 2016, juni 2016, så satt politiet satt I gang en storstilt politietterforskning mandagen etterpå. Det var jo en lørdag. Og halvannet år etterpå så kom politiet med en rapport der de da hadde opprettet 151 straffesaker om seksuelle overgrep I Tysfjord. 82 offre, 92 mistenkte, og gikk helt tilbake til 1953 da.
2: Et massivt sakskompleks. Som det I dag 10 år siden det ble avdekket. Og temaet for årets Olavsfest altså sanning. Og sanningen blir jo ikke mindre om den blir holden skjult, og den blir ikke borte. Men prisen for å snakke sant kan bli høy. Som vi hørte, mer enn 80 personer var utsett for seksuelle overgrep over flere 10 år I en kommune med rundt 2000 innbyggere. Og dette også helt nord I Nordland fylke. Det sør for Narvik og med grense mot Sverige, sånn geografisk. Men Marion, kan ikke du ta oss inn til Tysfjorden I Nordland og beskrive bygdene rundt, samfunnet og folka som lever der?
3: Ja, Tysfjorden som kommune I seg selv opphevet, men vi omringet da av nydelig natur, hav, fjell, godt samhold I befolkningen, vil si mest på en positiv måte. Vi har en samisk kultur til å være stolt av. Det bor mange fantastiske mennesker I Tysfjord, vil jeg si.
2: For dette jo et kraftsenter, jeg hadde sagt kanskje det eneste kraftsenteret for lulesamene og det lulesamiske språket.
3: Det det. Vi har Aranda, som lulesamisk nasjonalt kompetansesenter. Ja.
2: Og så det også et sterkt religiøst miljø med menigheter som tilhører læstadianismen. Ja. Hvor framtredende denne gruppa I samfunnet?
3: Den har jo hatt en stor, og har fremdeles en stor betydning for mange I samfunnet, og har stått sterkt I lokalmiljøet. Det har jo vært sånn at selv om man ikke læstadianere, så man velkommen inn og kan delta på lestatianske forsamlinger, som jeg selv personlig også har gjort. Men det har også vært en viktig del for den samiske befolkningen I forhold til språk og kultur.
2: Ja. Og der vokste du opp med mor og to brødre. Hvor tid I ditt liv var det at du ble en del av denne mørke fortellingen?
3: Jeg var 6 år. Seks år første gangen jeg ble en del av denne historien.
2: Du hadde ikke engang, ja, du hadde altså akkurat begynt I første klasse da.
3: Ja.
2: Hvem var det som visste hva du var utsatt for?
3: Det var svært få. Jeg tror vel jeg tør å si at det var ingen. Det var aldri noe man snakket om. Man satt vel heller igjen med en følelse av skam og skyldfølelse. Og man var ikke blitt lært til at overgrep eller sånne tunge, vanskelige ting, det snakket man ikke om. Dessverre.
2: Hva gjorde det med deg, Marion, at du ble bærende på denne hemmeligheten alene så lenge?
3: Det har jo påvirket meg på ulike måter. Som vanskelig å egentlig kanskje gå inn på nå I dag. Men jeg ville absolutt vært foruten det. Ja.
2: Har du tenkt på hva som kunne ha skjedd hvis noen flere, eller hvis de riktige personene visste hva du hadde opplevd?
3: Jeg tror det utrolig viktig å tørre å prate om det, og at det har hjulpet veldig mye. Og det å tørre å fortelle til andre, enten det nære voksne, eller... Ja. Kanskje ute I skole, eller, ja.
2: Du var 6 år da det skjedde, en liten jente, et lite barn, med det begrensede apparatet et barn på 6 år har for å ta inn disse tingene. Tenkte du, Marion, at du var den eneste I verden som hadde blitt utsatt for dette, eller forstod du etter hvert at du var en av mange?
3: Nei, helt klart at man tror at man den eneste I verden, og det kanskje også det som gjør det så vanskelig å prate om det. For det jo en ting som man ikke prater om. Det som vanskelig, og det som skambelagt. Man tenker jo kanskje at det sånn det skal være. Man har jo ikke lært at det der ikke greit, det der ikke lov, det alvorlig. At det ikke sånn det skal være.
2: Men jeg spør kanskje dumt nå, men hvorfor kjente du på skam når du tross alt bare var en liten jente?
3: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror I størst grad så satt jeg igjen med den følelsen at det var min feil at det skjedde.
2: Harald Amdal, du var masterstudent på journalistutdanningen I Volda, og du skulle skrive særemne sammen med en medstudent som heter Kenneth Hetta, som jo hadde en samisk bakgrunn som jeg vil anta kom godt med. Men jeg lurer på hvorfor valgte dere to, som da, du var I alle fall I slutten av 20-årene, hvorfor valgte du å gå inn I akkurat en så blytung materie som det her?
4: Når vi satt I Volda, meg og Kenneth, vi hadde jobbet noen år I riksdekkende medier, både meg og Kenneth. Jeg var, som du sa, I slutten av 20 år, men jeg var veldig ambisiøs. Altså, når jeg snakket på min egen, jeg var, nå skal vi lage noen store greier. For vi skulle lage et sånn undersøkende journalistikkprosjekt. Det kunne være om glansbilder, altså knappenåler, eller, altså, you name, altså det var... Alle muligheter. Men jeg var, for min egen, jeg var så klar på at nå skal vi skal lage noen skikkelige greier. Og så hadde vi, og Kenneth, skal vi samarbeide? Ja, ja. Vi skal samarbeide, og så satte vi oss ned I kantinen på Høgskolen I Volda, og så begynte å dodle og kaste ideer. Så sa jeg jo det som vi nettopp nevnte nå da, til Kenneth, og så så nevnte jeg, for da var det var en del overgrep I den katolske kirken som var oppe I mediebildet på den tiden, og jeg nevnte det til Kenneth, og så sier Kenneth at han, som en samisk journalist fra Kautokeino, så sier han at han har en som fortelt til han at det pågår og har pågått overgrep I Tysfjord, og at der det en utfordring knyttet til det da. Og så sier ja, men da kan vi jo gjøre det da. Ja, så var vi, ja, da går vi jo etterforsk, eller da går vi jo gjøre en undersøkelse. Stemmer det? Det et stort omfang i Tysfjord? Så det var på en måte, altså det var starten, og da skulle vi levere et eksamensprodukt, 15 studiepoeng på den der mastergraden, som på senhøsten da, for nå vi jo da I 2014, månedsskiftet juli-august 2014. Mm.
2: Og så drar dere til Tysfjord, etter å ha gjort en del forundersøkelser, fått noen kilder på telefon. Hva det som møter deg når du kommer til dette bygdesamfunnet langs fjorden?
4: Det korte svaret skepsis, skepsis, skepsis, skepsis. Men altså, fordi det ikke, altså, for min egen del, altså, kunnskapsnivået var heller labert. Altså, jeg visste jo ikke hvor Tysfjord lå engang. Men det klart, jeg hadde veldig respekt for seksuelle overgrep, hva det kan gjøre med mennesker, men veldig lite kunnskap. Og så det klart, det å begynne å møte folk, ta noen telefoner, altså, fordi det jo et aspekt der som viktig, og det jo det at det var ikke sånn at det var ikke noe ting I noen medier om at det kan ha vært en del overgrep I Tysfjord. Altså, for det var det. Det var en del enkeltsaker tilbake I 2007. Og vi skulle jo da finne, og der ble det da synsa om et overgrepsomfang I flere av de mediesakene. Så vår oppgave var jo det. Det et veldig stort omfang, eller det ikke det?
2: Mm.
4: Men da har du jo en del personer og kontakter som de mediesakene peker mot. Og så det klart at da begynner Så får de skarrer og får sauda I Rogaland,
2: fordi jeg skulle ta den der.
4: Jeg skulle jo ta den der, for delt der, jeg skulle på en måte ta mye av den der muntlige praten. Og det klart at, ja, hei du, men det klart, altså, jeg gjorde jo noen refleksjoner I forkant. Altså, hvor rart det ikke å få en sånn plutselig telefon? Sånn at for en måte, jeg forsøkte å komme det litt sånn I forhold til, ja hei, altså, I alle fall respekterer folk, har du noen minutter? Ja, Harald Amedal jobber med, sammen med Kenneth Hetta, jobber med et prosjekt her, og jeg, litt sånn type formuleringer, at jeg skjønner kanskje at dette her høres rart ut, å få en sånn type telefonsamtale. Altså, jeg tror at det på en måte kommer litt sånt, ha en litt sånn tilnærming, kan ha en noe å si for en eventuell senere tillitsbygging da.
2: Mm. Fordi vi som har jobbet journalistisk inn I mot samiske miljøer, spesielt når det gjelder såpass sensitive temaer som kultur, ukultur og seksuelle overgrep, vi vet jo at det et veldig dårlig utgangspunkt å være norsk og komme enten fra Sauda eller Førde. Og tro at den skal få folk til å åpne seg.
4: Ja.
2: Så hvordan greier dere det?
4: Nei, men jeg tenker også det viktig å si at dette her var et, for min del, så ble det, jeg holdt på å si hele livet mitt, men jeg via all min oppmerksomhet, via jeg det her prosjektet. Sånn at vi jobbet jo I flere måneder, 2,5 måneder før folk begynte å fortelle.
2: Mm.
4: Og det klart at dag, natt, altså morgen, kveld, altså vi gjorde meg tilgjengelig, så til de grader utover det som jeg håper å si, normalt eller vanlig. Men altså det klart, altså jeg har tro på det der at når du, for hvis se for deg da at du har en, blir møtt med mye skepsis, men at det altså I en første kontakt.
2: Mm.
4: Men allikevel så kan det være en såpass tone der at det ikke unaturlig at det kan bli en samtale nummer to.
2: Mm.
4: Og en samtale nummer tre og fire. Og Og på en måte, jeg har veldig tro på den der. Også, men så tenker jeg at jeg tror at vi plutselig fikk masse tillit. Nei, overhovedet ikke. Men vi forsøkte å være ærlige på intensjonene våre. Altså, hva vil vi med dette her? Ja, altså, jeg må være helt ærlig på det, som jeg sa. Altså, vi skulle lage noe stort.
2: Mm. Og det greide dere jo.
4: Ja, det greide vi. Men vi skulle også, det var mange folk som hadde behov for hjelp, hvis det var et stort omfang her.
2: Marion, det var jo ikke det at ikke noen hadde prøvd å rope et varsko, for som Harald inne på, i 2007 så var det en del saker oppe, og det var til og med et foreldrepar som skrev brev til dåværende statsminister Jens Stoltenberg, og ba regjeringen om å gripe inn. Mm. Og det skjedde jo ikke så mye, de fikk jo et svarbrev fra departement som viste til at dette var kommunens sitt ansvar. Men kan du som kjenner samfunnet, som kjenner den samiske kulturen og på en måte bygdedyret i Tysfjord, kan du forklare hva som skjer når det kommer en ikke bare en søring, men en nordmann inn og begynner å grave i liksom det aller mørkeste i denne bygda?
3: Det skal sies at det ble også varslet i 93-94 av to samiske menn om problematikken hvor ingenting ble gjort ute i Dagbladet. Mm. Men ja, jeg ser for meg at det ble møtt med skeptisk. Man har jo prøvd å varsle, men ingen har lyttet. Og så kommer det en enkel person inn og er genuint interessert i hva er det som skjer? Hva er det for noe det her? Og er villig til å høre. Plutselig. Så, men samtidig så var mange klar på at nå det på tide å ta tak i det her og få det løftet frem, og jeg tror nok mange var også glad for de journaliststudentene som ville undersøke akkurat det her.
2: Ja. Harald, var det noen som prøvde å hindre dere?
4: Ja, masse.
2: På hva måte?
4: Nei, altså, hva er det dere vil med det her? Hvorfor skal du og dere begynne å blande dere inn i det her? Dette her har ikke du noen kunnskaper om. Det hadde jo vedkommende helt rett i den forstand at jeg var jo helt ny. Altså, kunnskap om Tysfjord, samisk kompetanse, det var jo startet med lite kunnskap, for å si det sånn, men det var jo massiv motstand. Mm.
2: Marion, du var inne på det helt i starten, det som handler om den grunnleggende mistrua som en i mange samiske miljø har til det norske, til de norske institusjonene, strukturene, hjelpeapparat, myndigheter. Og dette går altså langt tilbake til fornorskingstida og sitter djupt enda.
3: Ja, det gjør det. Det har jo over 100 år har blitt møtt med norske myndigheter hvor de prøver å ta fra samisk språk, samisk kultur, samisk identitet. Og det skaper jo da en mistillit til at noen ville ta tak i det her. Og vi synes jo det er vanskelig å prate om ting som er vanskelig, også med tanke på at den fornorskningen, jeg har jo ikke vært en del av det selv, men jeg selv kan kjenne på den nå i dag. Mine beste foreldre har jo vært en del av den fornorskningsprosessen, blant annet, som nå i dag ikke vil, har tatt brukt lang tid på å tørre å se på seg selv som same. Og jeg personlig har jo selv måttet jobbe med å ta tak i min identitet. Det tok lang tid før jeg selv torde å fortelle ute i det store samfunnet at jeg er samisk. Mm. Så ja, jeg tror jeg datt ut av spørsmålet.
2: Det går bra.
1: Dette er Vestfrontmøte fra kulturfestivalen Olavsfest i Trondheim.
2: Harald, vi skal tilbake til høsten 2014, altså knappe to år før alle hadde hørt om Tysfjord-saken. Du intervjuet da en kvinne som forteller at hun hadde blitt utsatt for overgrep og voldtekt I ungdomsåra, og at dette har preget hele livet henne. Så vet jeg at du hadde snakket mye og lenge og mange ganger med denne kvinnen. Hva mer var det hun fortalte deg om måten dette hadde preget henne på?
4: Hun sa at hun hadde mistet all verdi som menneske. Hun sa at det har ødelagt livet mitt. Hun sa mye, jeg snakket jo som du nevnte veldig mye med hun, men jeg merket jo hvor preget hun var av det her. Så det jo altså sånn altså Tysfjord-saken den altså sånn, vi snakker om så mange mennesker som sliter med å komme seg opp av senga om morgenen, om angst depresjoner, posttraumatisk stresslidelse. Så dette her høsten 2014 fikk jeg så mange historier som var så der folk fortalte om hvor enormt vanskelig de hadde det. Den samtalen du refererer eller den kvinnen du refererer til her var en av de som satte ord på hva dette her handler om for de nå.
2: Mm. Og den samtalen hadde du jo mange år etter de opplevingene, og hun beskriver jo et traume som også handler om at overgriperne ler, og de flere, og de ler og ser ut til å more seg midt oppi I dette groteske overgrepet.
4: Ja, hun sa hun ble voldtatt etter tur, så det var etter hun hadde gått og lagt seg, så var det flere I det samme huset sa hun, og så etter da hadde lagt seg så var det noen som snakket seg inn på nattestid da, og så holdt hun ene hun fast mens den andre forgrep seg og så bytta de roller sa hun, og de lo mens det pågikk og den ene personen hadde gjort det samme ved flere anledninger I etterkant da, sa hun.
2: Så noen måneder etter at du har denne praten med henne, så kommer vi til januar 2015, og da får du vite at denne kvinnen har tatt sitt eget liv. Hva tenkte du da?
4: Det var veldig vanskelig. Det som var at det her skjedde jo, ok, altså fordi dette her, vi holdt på høsten 2014, og I november, midten av november 2014, det her da et par måneder før hun tar livet sitt, så går vi til VG. Meg og Kenneth går til VG, og på en måte, for nå, strategien vår var veldig klar, nå skal de menneskene her få hjelp, og ingen, det her ser jo ikke ut som jeg har fått så veldig mye hjelp til nå, så nå vil vi få publisert det her I et riksdekkende medie, jeg hadde jobbet I VG tidligere. Og håpte at VG ville ta den saken. Så når hun da tar livet sitt, så var hun fullstendig klar over at vi hadde gått til VG, forsøkt å selge det inn, var veldig åpen og ærlig med hun på det, sammen med de andre de seks andre som var en del av materialet som ville, sa seg villige til å stå frem I VG. Men når hun da tar livet sitt, så har ikke på VG bestemt seg for hva de skal gjøre. Så hennes sterke ønske var å få belyst det her I VG. Hvor tid kommer de i VG? Og det kunne ikke jeg love jo noe om. Men jeg kunne love jo at jeg skulle gjøre alt, at vi skulle gjøre alt I vår makt for å få det her. Publisert, og vi kom aldri til å gi oss, og det hadde jeg aldri gjort. Vi hadde aldri gitt oss før det her hadde kommet fram. Men det et aspekt her, og det det at vi var to personer som gjorde en journalistisk undersøkelse. Og vi hadde ingen organisasjon i ryggen, sånn at vi koblet på hjelpeapparatet, altså SANKS, det heter da en samisk kompetansesenter, sånn at de vi snakket med kunne da få hjelp, og jeg var veldig tydelig på, altså med SANKS var jeg veldig tydelig, nå må dere snakke med folk, men helt avslutningsvis så bare vi gjorde en risikovurdering meg og Kenneth at det virvles opp en del ting her vi har ikke full kontroll men vi var likevel altså kan noen ta livet sitt hva konsekvenser av det men vi valgte å fortsette da på grunn av at vi mente at det er så viktig da
2: Marion, kvinner vi snakker om her det jo din mor
5: det det
2: Anne Malene Paulsen
5: ja.
2: Som tok sitt liv i 2015 i en alder av 48 år hva visste du om det hun hadde fortalt Harald Amdal?
5: Ingenting jeg husker ikke på hvordan tidspunkt jeg fikk vite at hun var del av denne VG-saken men jeg visste ingenting om det før etterpå. Hun fortalte ingenting til meg eller familie at hun var en del av, av denne VG-saken, Tysfjord-saken.
2: Hadde du ingen, jeg hadde nær sagt, ingen hønsj eller en følelse av at det som hadde skjedd deg også hadde skjedd din mor? Var det helt fjernt for deg?
5: Ja, det har faktisk vært helt fjernt. Ingen som visste om det. Jeg visste ikke om det før, like før hun tar livet sitt. Men hun sa det jo ikke selv. Hun sa bare at nå er det noe stort som kommer til å publiseres. Det skal stikkes hold i en byll, som hun selv sa. Det skulle løftes et lokk vekk fra Tysfjord, som beskrev det. Mm. Men jeg skjønte jo da, for jeg selv var jo en del av denne Tysfjord-saken, så jeg skjønte jo da hva hun mente.
2: Ja, og da var det for sent å ta den praten?
5: Da var det for sent å ta den praten, for hennes historie fikk jeg ikke lest før VG publiserte det. Og det var første gangen jeg fikk vite hva det som har skjedd med henne som barn.
2: Vi sitter på en utescene utenfor Nidarosdomen, og det øsepøsregner på plastiktak over oss, så det blir litt mye lyd rundt her. Sitter med Marion fra Tysfjord, som forteller om morsi, som tok liv av seg, og først etterpå skjønte du, Marion, at hun hadde blitt utsatt for overgrep som preget henne hele livet. Men det var jo ikke noe hemmelighet i familien at hun hadde til dels store psykiske vansker og gikk i behandling for det, men dere hadde jo en forklaring på det også.
5: Ja, jeg har jo mistet to brødre i tragiske ulykker. Og alle har jo trodd, også jeg da har jo trodd at det det som har vært årsaken til at mamma har slitt psykisk i alle år. Hun har jo slitt psykisk så lenge jeg kan huske. Det ingen som har på en måte visst at det hun opplevde som barn, eller at hun har opplevd overgrep som barn, og at det har ødelagt livet hennes, at det har preget livet hennes. Men i ettertid så har jeg fått vite at mamma har jo allerede i ungdomsårene for første gang prøvd å ville ta selvmord. Og
2: Falt det noen brikker på plass når du kunne lese hva hun hadde fortalt, Harald? Og når du fikk snakke med han selv?
5: Ja, absolutt. Det falt mange brikker på plass. Det var egentlig litt godt også å få vite det, fordi at hun har vokst opp med en mor som har slitt hardt psykisk, og vite årsaken til det har på en måte gitt en forståelse for det livet jeg har fått, og mine søsken har fått. Og vise bare ja, hvor mye overgrep kan ødelegge et liv.
2: Mm. Men mor, de visste jo åpenbart da heller ikke hva du hadde vært utsatt for.
5: Nei, vi pratet aldri om det, jeg fortalte aldri om det, og hun vet en dag ikke det. Nei.
2: Men hva tenker du, Marion, om at, at overgrep og misbruk nærmest går i arv i dere tilfeller da? Det jo en litt spesiell historie.
5: Det jo det, og det viser jo at overgrep har jo skjedd i generasjoner. Og det viser jo bare at det jo ingen som har tort å snakke om det heller, kan man ha opplevd, hverken min mor eller jeg. Og det veldig trist, for jeg tror at hadde vi hatt den åpenheten og klart å få bort den, det skamme som man sitter med etter noe sånt, så kan det jo være at hun kanskje hadde levd noe i dag.
2: Ja, du tenker det.
5: Det har jeg tenkt på mange ganger, ja.
2: Men hvordan kjennes det da at hun som så gjerne ville at hennes historie skulle komme ut, at hun ikke fikk oppleve at sanningen kom for en dag, ikke bare for hennes del, men for hele samfunnet?
5: Jeg synes jo det veldig trist at hun mamma aldri fikk oppleve det, ja, det som kalles tidsårsaken. Jeg tror nok at hun kanskje hadde suttet litt styrka i ettertid. Og det kan jeg kanskje, ja, kan jeg snakke om personlige erfaringer, hvor jeg kjenner at jeg har en tid før og etter om Marian, etter at jeg har tort å snakke om og fortelle min historie, så føler jeg meg mye sterkere nå i dag enn hva jeg gjorde før. Det har vært tøft, og det har vært tøft å stå i det, men til syvende og sist har jeg kommet styrka ut av det. Og som han Harald sa, så var det veldig viktig for mamma å belyse denne saken og få det opp og frem i lyset. Og da var det veldig viktig for meg å ta denne kampen hennes videre. Så har jeg jobbet veldig mye med det her i ettertid, med det her temaet, og det må tørre å snakke om ting som vanskelig.
2: Men du har jo blitt nærmest ansiktet utad. Du har vært den som har tørt å fronte og som har stilt opp og fortalt både om det og dine egne historier. Hvor, skal vi si, hvor mye hjelp har dette vært for andre som, som også har gjennomgått ting som likner på det du har opplevd? Hva tilbakemeldinger har du fått selv?
5: Når denne saken kom ut, da, så ble man jo kontaktet fra nord til sør, fra andre land, naboland, at det her er ikke noe særegent med den plassen, eller særskilt der, for de kan kjenne seg igjen i mye av det som er kommet frem. Og jeg tenker at hvis min historie, eller mammas historie, kan hjelpe et menneske ute der, så er det så viktig å fortelle. Mm.
2: Men dette er jo åpenbart en spesiell sak, fordi det er så mange som er involvert, både når det gjelder overgrepsoffer og antall gjerningsmenn. Og så er det et lite bygdesamfunn. Det har en veldig sterk samisk komponent, og den har den religiøse komponenten med læstadianermenighetene. Men hvis vi klarer å se vekk fra alt som er spesielt ved denne saken, Harald, er det også noen fellesnevnere her som har overføringsverdi til andre norske små samfunn, bygder og rurale strøk?
4: Så, jeg er jo fra Sauda, liten plass.
2: Det er du og Bjørn Eidsvåg som er ja. Derfra.
4: Ja, ja. Og ja, 4600 innbyggere. Jeg snakket rett før jeg skulle på, jeg snakket litt sånn med pappa da, som har vært leder i barnevernet i Sauda. Han var veldig tydelig på det at det har sin pris relasjonsmessig. Han har også vært politiker så, og sagt om hvordan vanskelig det er å være regelstyrt og ikke relasjonsstyrt når det er små forhold. Alle kjenner alle. Ja. Så, så, så att det har överföringsvärde att ja att ja Sauda är ju en av många platser I Norge där det små kår kan man säga. Mm.
2: Marion, du har ju också bott andra platser än I Tysfjord. Vad tänker du om på något sätt gyldigheten I denne historia slik at det ikke det bare blir en helt særegen historie om Tysfjord. På hva måte angår denne oss andre som hverken lestadianere eller samer eller for den skulde nordlendinger?
5: jeg tenker at små samfunn alle kjenner alle, det vanskelig hvis tanta til bestekompisen jobber I barnevernet, man har kanskje litt ja, tettere samhold enn ute I storsamfunnet. Det vanskelig å varsle.
2: Det viste seg jo at det var jo nesten umulig, for selv de som varslet kom jo ingen vei, heller ikke hos statsministeren.
5: Ja.
2: Mm. Harald, når du nå ser tilbake på Tysfjord-saken som smalt voldsomt på mange, mange sider I VG-helg I juni for 10 år siden, hvordan vil du på en måte beskrive den effekten som den plutselige eksponeringen fikk? For det var ganske massivt. Det var 11 mennesker som fortalte si historier over mange sider. Ta oss inn I de dagene da dere publiserte dette.
4: Ja, nei, da var det... Det var en... altså, det jeg kjente mest på, når det virkelig ble fokus på det her, det var det at... nå var det ingen vei tilbake. Du merket det. Det hadde en enorm gjennomslagskraft. Det andre mediehus begynte å koble seg på. Politiet hoppet jo på meg en gang. Altså I den forstand at man satt I gang en storstilt politietterforskning. Det var ikke mulig lenger å gjemme seg for noen av de som burde og skulle og måtte ta ansvar. Og det var jo hele... det var jo derfor vi gikk til VG. Det var det vi skulle. Fordi nå må folk få hjelp. Så det var fantastisk. Og det var det som ja, det gledet meg enormt. Og så var jeg også litt bekymret for det blir mye fokus. Og det sårbare mennesker her som plutselig opplever noe vanvittig trykk. Sånn at jeg var på hjelpeapparatet. Og på en måte prøvde å snakke med de involverte. På en måte, I vare på en måte å finne hvordan er dette her, hvordan virker dette her. For jeg hadde jo sett alt for mye, alt for lenge. Av folk som ikke hadde fått den hjelp de trengte da, og så smelte det.
1: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
2: Og jeg sitter på scenen utenfor Nidarosdomen sammen med Marion Anne Mjena som opplevde overgrep I Tysfjord og Harald Amdal som var journaliststudenten som sammen med sin medstudent gravde opp de mørke hemmelighetene fra Tysfjord som altså kom på trykk I VG over mange sider for 10 år siden. Hva husker du Marion fra de dagene der? Jeg har lest at det var kø utenfor butikken med folk som skulle inn og kjøpe papiraviser, for det heldt den på med den gang, å kjøpe papiraviser.
5: Ja.
2: Hva husker du selv?
5: Nei, jeg husker jo at I forkant av før de her dagene, før, ukene før, så var det jo folk som visste at det kom noe, men de visste ikke helt hva. Det var mye redsel, spenning, og når det kom ut, det kom jo som et stort sjokk på mange, Det ble rett og slett sorg I, det ble sorg I bygda. Stor sorg I samfunnet når alt det kom frem. Mange var negativ til det, men de aller fleste var positiv og veldig glad for denne artikeln som kom ut da. Jeg personlig måtte rømme bygda den helga. Det var for tøft å skulle stå I det, være der I egen hjembygd og ja og jeg kjenner jeg blir litt rørt når jeg snakker om det for det har preget meg veldig mye på godt og ondt da det har vært veldig mye negativt snakk mot meg direkte som har påvirket meg veldig mye og som var veldig tøft I en periode. Ja.
2: Fordi nå det jo noen mennesker, riktig nok ganske mange, som har begått overgrep og som har misbrukt. Og noen har visst, ikke alle. Og så det jo en, skal vi si, en balansegang da, Marian, å fortelle disse historiene og liksom vise til samisk kultur, religiøs sekt. Men en kan jo ikke gjøre et helt samfunn ansvarlig for det et titals menn har drevet på med. Hvordan synes du at det slo ut? Var det de for folk ble sinte på deg fordi det råket bygda?
5: Ja, og fordi at folk var redde for at vi stigmatiserte det samiske. Vi har allerede vært I den fornorskningen som har vært veldig tøff. Og jeg tror mange av befolkningen havnet dit igjen og ble livredd. Livredd for at vi igjen skulle på en måte ja, stigmatisere det samiske. Som absolutt overhovedet ikke har vært noen intensjon. Og det viser det jo samene selv som ber om hjelp og ønsker hjelp og ja
2: Harald Amdal, det jo nødvendig å avsløre urett og overgrep I et samfunn, samstundet som mediene også må vokte seg for å, skal vi si, forklare alt da utifra etnisitet religion og minoritetsperspektiv. Hva refleksjoner hadde dere I samarbeid med VG rundt dette her? Hvorvidt dere skulle liksom forklare dette som et samisk fenomen, eller at det var på grunn av den religiøse sekta og deres mekanismer?
4: Ja, det kan jeg I hvert fall si såpass at det internt I VG, på ledelsesnivå I VG, var de veldig opptatt av det der, det spørsmålet der. Og det klart det at når vi tar det skritt og går til VG, så det VG og dets redaktører som blir ansvarlig for det som blir publisert I VG. Og sånn det. Men det brukte de mye tid på. Og jeg var jo ikke med I sluttfasen av arbeidet, altså når VG altså, skulle publisere dette her. Og kan du bare tenke deg hvordan ettergått meg og Kenneth ble av ja, redaktører og ansvarlige I VG-huset I forhold til hva det her for noe? Hva det vi får her? Stemmer det? Det riktig? Kan vi gå god for det? Så VG hadde jo behov for å gjøre egne undersøkelser knyttet til det her. Og man mente jo da åpenbart at det her kan vi stå for. I det produktet som kom ut I VG Helg da, juni 2016, så går det ikke I dybden på hvorfor skjedde dette her, men det blir satt I en kontekst av blant annet fornorskningsprosess, læstadiansk perspektiv, altså et perspektiv her, og VG mente helt åpenbart at det her kan vi som mediehus stå for publisere det med de eventuelle konsekvenser altså nå vet man jo ettertid hvordan det sant? Du har jo sagt Marion at det var flere som tenkte altså jeg skal Tysfjord nå få et overgrepsstempel var redd for det før det kom ut og hvis jeg har forstått det rett så det jo oppfatter jo mange at Tysfjord har fått det overgrepsstempelet
5: Ja, spesielt I starten, men I ettertid så det jo også veldig mange fra andre plasser som sier at vi må se på Tysfjord som som et forbilde, som torde å ta tak I det her, for det her ikke noe særegent for det samiske. Jeg vil heller si at jeg tror vi har I Tysfjord at, at vi har havnet kanskje I en sånn ukultur, fordi at det får lov til å fortsette I generasjoner. Det normaliseres på en måte. Det ingen som ja, da tør å gjøre noe med det. At det bare blir den... Det ikke noe samisk I seg selv, men det rett og slett en ukultur for... Ja.
2: Ja. Og så har den jo også et valg når den har opplevd det du har opplevd å bli misbrukt som et lite barn. Mm. Du mistet mor din, hun tok liv av seg. Du mener at det var på grunn av ting hun hadde opplevd som liknet på de historiene. Men du kunne jo ha valgt å holde munn og fortsette med at ingen fikk vite. Men etter at dette har stått I VG, og du jo ikke en del av på en måte VGs fortelling her, men du velger da å stå frem på et foredrag du skal holde og fortelle ting nøyaktig som de ja. Og dette havner også I sosiale medier og da skjer det store ting sånn. Hva det Marion?
5: Ja, det var jo I forkant av VG-saken. Her var da I april hvor jeg ble spurt om å delta på, en, på et seminar som handlet om blant annet fornorskning og psykisk helse. Fordi at alle det her var da I egen hjembygd. Alle visste jo til at mamma har slitt psykisk I alle år og ville at jeg skulle prate om det. Mine erfaringer rundt det og sånne ting. Jeg ble jo spurt kvelden før da og takket ja. Og så går jeg hjem sitt og tenker for meg selv. Ja, alle vil at jeg skal prate om mammas psykiske uhelse da. Så jeg sånn, hva viktig å få frem I det her? For alle tror at det handler om mine brødres bortgang. Mm. Men nei, så kjente jeg det var viktig å få løftet det frem I eget samfunn, at overgrepene hun opplevde der som barn ødela livet hennes. Det påvirket mitt og mine søskens liv, sine liv. Før mamma dør, så var hun selv veldig opptatt av at hun ville løfte denne saken opp og frem I lyset, og da var det veldig viktig for meg å ta det videre. Og ferdig på seminaret, det ble jo da filmet, og på kvelden der så legger jeg meg I seng og ser igjennom denne videoen og tenker at det her så viktig, det så viktig å prate om det, at jeg nødt til å publisere det uten å tenke konsekvenser, hvis jeg skal si det på den måten. Og jeg gjorde det, sett telefon på lydløs, legger meg og sov og våkner dagen etterpå, sjekker telefon og får bam rett I ansiktet mitt, hva det har gjort? For jeg var kontaktet av utallig mange medier, det var så mange privatpersoner som hadde skrevet direkte til meg, både på vanlig melding og messenger. Og sa at så bra morgen at du tar opp det her for sånn har jeg også det jeg kjenner meg igjen ja og så velger jeg jo da selv å stå frem I VG og bli en del av det med ansikt for jeg kjemper for åpenhet og snakker hvor viktig det med hvor viktig det med åpenhet og tør å snakke om ja, blant annet overgrep Og da følte jeg at det var rett for meg å stå frem da og fortelle at sånn det. Dette min historie. Det min sannhet. Og ingen kan komme og fortelle at det ja, at det ikke sant.
2: Og så flyttet du på et tidspunkt fra Tysfjord. Du ja. Blir hestebonde I Troms.
5: Ja, sauebonde.
2: Ja, sauebonde med hester. Det vel kanskje rettere ja. Å si. Leve landlig og fint langt ifra den mørke fortiden I Tysfjord. Og så velger du på et tidspunkt å flytte tilbake til heimbygda. Og det er jo ikke bare lett, forstår jeg. Hva vurderinger gjør du før du reise hjem igjen og slå deg ned der?
5: Nei, i ettertid av denne tidsforsaken så hadde jeg fast bestemt også sagt ut I media at jeg kom aldri til å flytte hjem igjen. Men så kommer man til et punkt I livet hvor man kjenner man savner nær familie og ha dem rundt seg og venner som man vokste opp med og, ja, og velger på et tidspunkt å flytte tilbake. Noe som var veldig tøft I starten. Jeg begynte å leve med frykt og angst og jeg visste ikke helt hvor jeg hadde folk fordi at jeg hadde fått skylda for det som hadde skjedd. Og det var ja, veldig vanskelig å stå I det. Og jeg tenkte at det her kan jo ikke få lov til å ta over livet mitt. Jeg må jo leve, og hva kan jeg gjøre? Så da jobbet jo selv da, på skole og hadde sommerferie. Og spør på butikken, har dere en jobb til meg? For jeg tenkte, hvor kan jeg eksponere meg mest mulig? Jo, det var på butikken I egen bygd, som nesten det eneste samlingspunktet. Og det måtte jeg gjøre for å berge meg selv og kunne klare å... Ja.
2: Så du tar sommerjobb på den eneste butikken I bygda og sitter der bak kassen, jeg hadde nær sagt med armene I kors.
5: Ja.
2: Og ser deg det angår rett I øynene.
5: Ja.
2: Hvordan klarte du det?
5: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror jeg bare... Ja. Det et godt spørsmål. Jeg har ingen svar på det. Bare skjedde... Ja. Men det var vanskelig å stå I det på butikken. Men jeg klarte det, og det var viktig for meg å face it at jeg her. Mm. Jeg ikke redd. Det hjalp meg til å komme over det at jeg klarte å leve trygt igjen I samfunnet at jeg følte meg trygg
2: du plasserte skammen der den hørte hjemme
5: jeg plasserte skammen der den hørte hjemme
2: Harald, akkurat dette med skam når en som journalist møter mennesker som har vært utsett for ting som Marion, mor hennar og andre, så det jo ofte, vil jeg tro du også har opplevd, at den skammen som folk kjenner på, den eier deg så inderlig vel selv. Selv om det helt uforskyldt I dette. Hva dine erfaringer fra dette etter Tysfjordarbeidet?
6: Nei, det altså, vårt prosjekt var et journalistisk prosjekt og så valgte jeg til dels å gå ut av den journalistrollen innimellom fordi her var det altså, en tradisjonell journalist kan jo stille spørsmål I intervjuer og hvis det tid for det og kritiske spørsmål og alt det der men her var det mange folk som ikke hadde fått hjelp, som trengte noen å snakke med. Sånn at jeg prøvde jo etter beste evne, uten noe medisinsk faglig kompetanse, å være en støttespiller, og på en måte lytte, og på en måte det noe å koble på hjelpeapparat. Men at den skammen var så sterk for så mange, Ja, det kan jeg virkelig skrive under på, for det fikk jeg jo definitivt kjenne på da.
2: Nå har det gått 10 år siden en av de store, store overgrepssakene som vi lærte å kjenne som Tysfjordsaken. Hva kan vi si om Tysfjordsamfunnet I dag, Marion? Tysfjord kommune eksisterer ikke, men samfunnet der eksisterer.
5: Jeg vil si at vi kommet mye mer styrket ut av det. Det var tøft I starten, men det har skjedd mange ting på mange plan I ulike sektorer. Det mer fokus på det. Det flere som har tort å åpne seg. Det flere som har tort å fortelle sin historie. Og det tenker jeg bidrar da til større terskel for å tørre å utføre flere overgrep. Jeg tror jo likevel man har en lang vei å gå. Når tidsforsaken kom ut, var bare starten av arbeidet, og jeg føler jo at vi jo ikke enda I målstreken. Man må kontinuerlig jobbe. Men

0: Men jeg kan også si at fra tidligere Tysfjord.
1: Ja.
0: Og jeg føler ingen skam for det heller. Skam over det.
1: Og så har du tatt utdanning som spesialpedagog. Du jobber nå i, i barnehage I Hamarøy kommune. Og dermed så har jo du gått inn i en rolle med et ansvar for å følge med, observere og slå alarm hvis det skulle være nødvendig. Hvordan kjenner du på å få den rollen for andres barn på alder, med din alder, da du opplevde overgrep?
0: Nei, det jo veldig vanskelig, men likevel, man, og det fremdeles vanskelig I små samfunn, eller I et lite samfunn, synes jeg, for at alle kjenner alle, og alle vet hvem alle men vi nødt til å tørre å åpne øynene for urett. Og I det yrket som jeg har, så det jo også utrolig viktig med den kompetansen, at alle som jobber med barn og unge innehar en kompetanse for å kunne se, ja, og kunne jobbe med forebygging, ikke minst. Og kunne du, tørre å ta tak I det. Ja.
1: Og du har den mest dyrekjøpte kompetansen en kan ha.
0: Det dine ord. ja.
1: Det mine ord. Tusen, tusen takk skal du ha, Marion Anne Mjena. Tusen også takk, Harald Amdal, for at dere kom og tok oss med tilbake til Tysfjord 10 år etter. Vestfrontmøtet et samarbeid mellom NRK og Olavsfest. Ole Jan Larsen eksekutivprodusent. Marius Hol ekstern redaktør I NRK. Jeg heter Håkon Haugsbø. Takk for oss.
2: Dette NRK Nyheter klokka 21. Vi kan ikke garantere at Norges pris holder seg på 50 øre frem til 2029. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under partileierdebatten I Arendal I kveld. På spørsmål om man kunne love at strømstøtteordningen ville bli værende på 50 øre pluss moms, sa Arbeiderpartileieren at prisen skal vurderes på nytt, og at det derfor ikke mulig å slå fast at prisen holder seg på dagens nivå hele perioden.
3: Strømstøtteordningen, den vi hadde frem til Norgespris kom, den gjelder. Den kan du velge. Det ditt valg om du vil bruke Norgespris. Og så har vi sagt hvert år, I lys av den energisituasjonen vi så skal vi lande på et tall. Det kommer ikke til å være veldig avvikt for det som I dag, men jeg tror vi må...
4: Hva ikke veldig avvikt da? Det 10 øre? Det 15 øre?
3: Nei, men jeg står ikke og sier 50 øre til 2029.
4: Hva strømstøtten på første
3: gang? Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt material I høst, I budsjettsammenheng, da kommer du til å få det anslaget, og det kommer fortsatt være en sikker, god ordning.
2: Intervjuet var Mats Rønning. I Colombia har tallet på døde etter jordskjelvet øket til 273 mennesker ifølge katastrofestyresmaktene I landet. 377 personer fremleis sakna. Flere byer vest I landet ble rammet av skjelvet som hadde en styrke på 7,4. En person sikta for grovt skadeverk etter en boligbrann I Østre Toten. Det var I går ettermiddag at det brann kraftig I en tomannsbolig I kommunen. Politiet skriver at opplysninger på staden har ført til at en person pågripen. Ingen skal ha blitt skadd I brannen. Riksdagen I Sverige vedtar å senke den kriminelle lågalderen til 14 år, melder SVT. Det innebærer at barn som har fylt 14 år kan bli dømt til fengsel for særlig grove lovbrott, som til dømes drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrott. Den svenske regjeringen ville egentlig ha 13 års grense, forteller Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
5: Dette så de at de ikke ville få flertall for I riksdagen, fordi noen av partiene, enkelte representanter der, ville nok ikke stemt for. Så fikk man I stedet med seg sosialdemokraterne på et annet forslag, et forslag på 14 år, og det går nå igjennom. Dette noe av det siste regjeringen gjør før det riksdagsvalg her I Sverige 13. September. Det var viktig for dem å få det igjennom. Det skal innføres fra 10. September, og det var nesten et hastevedtak å få det igjennom. Dette for å få bukt med den kriminaliteten som Sverige har vært ramt av, I mange, mange år.
2: Og til sist har vi med at Storbritannia opplever nå sin varmeste dag I år. 38,1 grader ble registrert I Vest-London ifølge landets meteorologiske institutt. Det 0,1 grader høyere enn førre rekord som ble sett I juni, men augustrekorden fra 2003 fremleis ikke slått, da nådde gradestokken 38,5 grader. NRK Nyheter, Kristin Manger.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
7: Velkommen tilbake til Studio 2 med Jeanette Plato.

0: Penny Wayne Claire Kevva.
1: Det torsdag, og straks tid for vår faste spalte om de kongelige. I dag skal det handle om Marokkos konge, Mohammed den sjette. Hvorfor ble det fokus på ham I forbindelse med migrantkrisen I Ceuta?
0: Gründer Donna Castrati har innført mensperm for sine ansatte og mener flere bør følge etter. Regjeringen sier dog nei til en egen ordning, men hvor stort problemet med menstruasjonsplager I arbeidslivet? Og fri egentlig løsningen? Mer om det senere her I Studio 2.
1: Nå det altså tid for vår faste spalte Blått blod. Rykter om at grensa mot den spanske eksklaven Ceuta på nordspissen av Afrika var åpen, fikk over 70 000 mennesker fra nabolandet Marokko til å strømme inn over grensa. Mange kom svømmende mot strendene, samtidig var Marokkos mektige konge Mohammed den sjette travelt opptatt med å markere at han har sittet på tronen I 27 år. Det handler om et omstritt kongehus med makt I vår kongelige torsdagsspalte.
2: Blått blod I Studio 2.
1: Og med disse flotte tonene markerer vi sesongpremiere for Blått blod I Studio 2. Og vi sier velkommen til deg, Ole Jørgen Skulsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator. Begynner med, Ole Jørgen, hvordan har sommeren vært når det gjelder kongestoff?
3: Sommeren min har vært preget av det kongelige til de grader, for jeg har jo måttet følge med på fotball-VM selvfølgelig, og alt kongehuset vårt har tatt del I der, og det jo ikke bare det norske kongehuset, det jo andre kongehus også, både I Belgia, Spania og det britiske kongehuset har måttet tatt del I det, og så har jeg jo sittet rundt om på Riksarkivet og lest I arkivmaterialet tilhørende konger. Så nå begynner jeg snart å forstå kong Christian den 10. Av Danmarks håndskrift.
1: Ikke verst, vi har også med Einar Lislangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Hvordan har din sommer vært, Einar? Du ganske opptatt av det royale du også, så jeg tipper det har vært litt royalt I løpet av sommeren.
4: Ja, også på ferie så jeg opptatt av royale ting. Jeg har for eksempel da vært I England og vært på turistomvisning på Sandringham House I Norfolk I sommer, som også kong Charles sitt landsted der ute I Norfolk, og det har vært spennende å besøke. Anbefales, og I hvert fall åpent på sommerstid.
1: Men nå skal det handle om en annen og kanskje litt mindre kjent kongefamilie, nemlig kongefamilien I Marokko med kong Mohammed den sjette I spissen. Og Einar, hvorfor har kongen fått oppmerksomhet I forbindelse med flyktningssituasjonen I Ceuta for et par uker siden?
4: Ja, altså Marokko var jo tungt involvert da, selvfølgelig som naboland til Ceuta, og så jo kongen på en måte personifiseringen av landet, kan man det kanskje si. Og så samtidig så har det vært spekulasjoner rundt årsaken til flyktningsstrømmen. Altså det ser ut til å handle om feilinformasjon I sosiale medier, men det jo også vært noen som har spekulert I om den marokkanske staten har vært involvert, det benekter de selv. Også har også noen spekulert I om at det at kongen feiret trondagen, altså feiringen av tronbestigelsen I 1999, med masse militær og sikkerhet til stede den 31. Juli, gjorde at grensa var mindre bevokta enn den pleier å være. Det jo også spekulasjoner, men det gjorde I hvert fall at vi I Studio 2 ble nysgjerrig da, på hvem denne kongen og vi tenkte vi kunne høre et klipp fra talene han holdt på den store trondagen for å få et inntrykk av denne mannen.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلائنا العرش
4: Ja, litt fra den marokkanske kongens tale på trondagen der altså, på arabisk, iført en knallgul kappe med en sånn rød hatt, en fes, og tjukke hornbriller. Så snakker han altså varmt om landets industri, og hvor viktig det med stabilitet I Marokko I turbulente tider, blant annet, har vi fått oversatt.
1: Det var altså kongens stemme, og Ole Jørgen, si litt mer, hvem Marokkos kong Mohammed den sjette?
3: Kong Mohammed den 6. Er jo den nåværende kongen av Marokko, og da er det den i en lang rekke av monarker fra den familien han selv tilhører, altså dynastiet Alawi, hvis jeg husker riktig, som har da regjert Marokko sånn, i det store og det hele siden midten av 1600-tallet, så det er jo et gammelt dynasti, et av de eldste i verden sånn sett, som fortsatt regjerer, og han regjerer jo da i et semikonstitusjonelt monarki, som betyr at kongen besitter en god del makt i møte med da både rettssystemet og parlamentet.
1: Einar, har du noe å legge til her?
4: Ja, altså, jeg leste også at franske kolonister i Marokko var de som trakk opp grensene til dagens land da, sent på 1800-tallet, og det bygde altså opp under autoriteten til den daværende sultanen, som etter hvert ble konge. Og det gjorde også at folka rundt sultanen, kalt Maxen, ble et slags moderne byråkrati som i dag fungerer som landets og kongens styringsapparat. Da. Og så innførte de trondagen på 30-tallet, så de også en del av historien i Marokko.
1: Og Ole Jørgen, hvilke flere medlemmer er det i den marokkanske kongefamilien?
3: I motsetning til mange andre kongefamilier, så det har jo ikke den marokkanske kongen noen dronning, for han ble skilt for noen år siden. Jeg mener det var i 2018, noe som selvfølgelig var ganske spesielt i et konservativt land som Marokko. Hun var jo også en vanlig dame, som også skapte furore da han giftet seg. Men det er jo også da en enkedronning, hvis jeg husker riktig, og da noen søstre av kongen, som representerer en del ute i verden. Hans ene søster var representant for Marokko under kong Charles' kroning. Og så har han jo da en sønn som representerte Marokko under Jacques Chiracs begravelse. Så det er flere medlemmer her som er mer ute og reiser enn det Mohammed den 6. er, utifra det jeg har forstått, på grunn av hans litt dårlige helse, da, så kanskje kan reflektere det litt svake stemmen vi hørte på opptaket tidligere i dag.
1: Og hvor stor makt har kong Mohammed den 6.?
3: Han er jo en av monarkene i verden som faktisk besitter en god del makt, nettopp fordi at det er et sånt semi-konstitusjonelt monarki, og den omtales jo i denne demokratiindeksen som et hybridregime. Altså i demokratiindeksen så måler man jo da altså hvordan et demokrati fungerer på en skala fra 1 til 10, med da ganske mange desimaler også. Og på denne listen så ligger Marokko rundt midt på treet. Så de ligger under det som heter et halvveis demokrati og de fulle demokratiene. Men da må vi huske på at selv Italia blir beskrevet som et halvveis demokrati, eller flawed democracy, da, som det heter på den indeksen. Og han har da kontroll over både hæren, han har en god del religiøs autoritet, og han har kontroll over rettsvesenet, altså og domstolene, da. Men parlamentet skal i praksis være folkevalgt.
1: Og Einar, hvor populær er han blant folket?
4: Ja, så det finnes visst noen meningsmålinger da, som tyder på at han er ganske populær, at han gjør det greit på meningsmålingene, men så siden vi har skjønt at det ikke er et helt fullgodt demokrati dette, da, så kan man jo selvfølgelig lure på hva man sier hvis en meningsmålingsperson ringer og spør hva du syns om kongen, fordi det er jo ganske dårlig pressefrihet, for eksempel, i landet. Det er ikke lov å kritisere kongen, og vi har også hørt at i forbindelse med ungdom protesten i fjor, så ble altså da 1400 demonstranter kastet i fengsel i Marokko, og de har også sikkerhetsstyrker som er kjent for å forfølge opposisjonelle, og blant annet da bruker beskyldninger om utroskap og lignende ulovlige ting som pressmiddel, i hvert fall ifølge The Economist. Så det er jo noen ting å utsette da på friheten i Marokko som under kong Mohammeds ledelse.
1: Ole Jørgen, er det sånn at dette er en kongefamilie med mye penger og eiendom?
3: Ja, da sier du det forsiktig, for å si det mildt, for disse besitter en god del penger. De har vel en formue på nesten 50 milliarder kroner, hvis jeg husker riktig, altså at det er dollarmilliardærer, rett og slett. Ja. Så de har ganske store verdier fra gammelt av, og er jo da nærmest en sånn hovedbankfamilie i Marokko.
1: Nettopp. Og hvordan er det med skandaler da, knyttet til kong Mohammed den 6.?
3: Nei, det jo selvfølgelig en god del skandaler når du får en konge som har vært en litt sånn jetset kronprins og likte å oppholde seg mer i Frankrike enn den likte å være i Marokko. Han kjøpte et palass i Paris av den saudiske kongefamilien for noen år siden, og det var jo 80 millioner euro, sånn for sikkerhets skyld. Så han jo vant til å være litt i de franske områdene. Og der skal han ha vært god venn med en voldsdømt kickbokser, som da fikk ganske mye oppmerksomhet i Marokko, og som ble spesielt misbeligget av den konservative eliten der, da, denne marsken som ble nevnt tidligere av Einar.
4: Ja, og det jo, han tok dem også med seg hjem til Marokko, disse tre brødrene med kickbokser og MMA-utøvere, som da fikk en sentral rolle, rett og slett, i hans hoff, og de har jo også rykte på seg for at de kan få gjøre akkurat det de har lyst til, som skaper en ganske stor splittelse mellom han og de andre øvrighetspersonene og personer med makt i landet.
1: Ja, og hvordan er det med de andre kongelige, Einar, altså europeiske kongelige, reiser ofte på besøk til hverandre, treffes i bursdager og lignende, de en fin liten gjeng. Hvordan er det med de marokkanske kongelige, de med i denne vennegjengen?
4: Nei, ikke helt på samme måte som Belgia og Nederland og Norge og sånt der i hvert fall. I hvert fall ikke kongen, for han ikke som han så veldig glad i å dra på sånn på kongelige events i utlandet. Han har riktig nok planlagt et statsbesøk til den tidligere kolonimakten Frankrike da i løpet av høsten. Det har vært under planlegging lenge, og han jo ofte der på private besøk også, som Ole Jørgen var inne på. Og så søsteren hans var jo i kong Charles sin kroning, som Ole Jørgen sa, og de har også fått statsbesøk da fra blant annet den spanske kongen i 2019, og prins Harry, hertugen av Sussex, har også vært der, så det kanskje mer sånne diplomatiske treff da med andre kongelige enn veldig nært vennskap, sånn som vi heller ser i Europa.
1: Ja, nettopp. Og Ole Jørgen, 30. juli feiret altså Mohammed den 6. 27 år på tronen. Hvordan styrte han i starten av sin regjeringstid på 2000-tallet?
3: Som med alle andre kronprinsesser som blir konge, så har man jo gjerne et ønske og et håp om at de skal reformere en del. Og det trodde man jo også med Mohammed den 6., men det kom ikke helt i stand slik man hadde sett for seg, spesielt ikke ungdommen i Marokko, men han møtte på en måte protestene etter den arabiske våren i 2011 med en god del konstitusjonelle reformer, men i hovedsak så sørget bare de reformene for å konsolidere kongemakten hans, og den endret jo ikke noe på den stillingen kongen har i den marokkanske grunnloven.
1: Unnskyld,
4: Einar. Jeg skal bare si også at han ble også kjent for at han for eksempel ofte gikk i t-skjorte. Så han var jo sånn sett ansett som en litt mer uformell monark da enn sin far for eksempel. Så det bidro kanskje til et slags håp om forandring og reformer i landet.
1: Ja. Men Ole Jørgen, kan vi dermed si at det marokkanske kongehuset er ganske annerledes enn de konstitusjonelle kosemonarkiene vi har kjent med her hjemme?
3: Jeg vil så absolutt si det at i det marokkanske monarkiet så ligger det mye mer faktisk makt og nedskrevet makt enn det gjør i Norge, Sverige og Danmark for eksempel.
1: Og hva slags fremtid tror du at det marokkanske monarkiet har?
3: Nei, den vil jeg anta går inn i fremtiden, den som alle andre monarkier, i hvert fall når han har en ganske høy oppslutning, uansett om man tror på de spørreundersøkelsene eller ei.
4: Og han har jo også en kronprins da, som en sønn altså, som vel 23 år eller noe, som ser frisk og rask ut på bildet hvertfall, så man kan jo håpe at det er et fremtid for monarkiet da.
3: Og denne sønnen har jo allerede begynt å ta noen lederstillinger innad i hæren, så sånn sett så har han vel kontroll over det som gjelder.
1: Akkurat. Hvordan er det, Ole Jørgen, er dette et kongehus som du kommer til å fortsette å følge med på?
3: Jeg skal i hvert fall prøve å følge med 30. juli hvert år fra nå og se hvordan denne kongsdagsseremonien foregår.
4: Det ganske fargerik og artig ting, så har jeg sett på YouTube i hvert fall, og det dukker jo opp på radaren min også da, etter dette i de siste løpet av de siste ukene. Og så har jeg tenkt på at når man der er opptatt av å følge med på vår hjemlige konstitusjonelle kongehus, så er det kanskje viktig å minne seg selv også på at det stammer jo fra autoritære og ikke fullt så hyggelige tradisjoner som lever videre i en del kongehus andre steder i verden.
1: Ja, det fint å ta med seg. Da sier vi takk, Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Og takk Ole Jørgen Skulsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator.
2: Dette er Studio 2 i NRK P2.
0: Mensen kommer omtrent en gang i måneden. For noen går den nesten ubemerket forbi, for andre så kan det bety så sterke smerter og blødninger at det vanskelig å komme seg gjennom en vanlig arbeidsdag. Det kan være vanskelig å si til sjefen, ja, mensen, jeg blir hjemme i dag. Gründer Donna Castrati mener arbeidslivet må bli bedre på å møte dette. I sin egen bedrift har hun innført det hun kaller mensperm, og mener flere bør gjøre det samme. Men trenger mensen egentlig en egen ordning, og er fri løsningen? Donna, du med oss i Studio 2 i dag. Velkommen.
6: Tusen takk.
0: For deg så begynte jo ikke dette som en diskusjon om arbeidslivspolitikk. Det begynte med at du selv fikk store menstruasjonsplager. Hva var det som skjedde?
6: Ja, det riktig. Jeg har to barn, så etter min andre fødsel så endret også kroppen seg ganske betraktelig, og deretter også mensen. Så jeg hadde da en episode hvor jeg kjørte bil på E6 og måtte stoppe inn på sideveien, fordi jeg hadde sterke blødninger og smerter. Og ringte til legevakten, fordi jeg var litt usikker, det var litt nytt for meg også, så jeg var ikke helt sikker på hva jeg skulle gjøre egentlig. Og så sier da hun dama i andre enden at det er ikke så ille som det ser ut, mest sannsynlig, så bare stopp bilen litt og slapp av litt, og så kan du dra hjem og ta en Paracet. Og så prøvde jeg å forklare at jeg har jo da på det tidspunktet hatt mensen i 15 år, og det er ikke lite. Og ble igjen møtt med at jeg da overdriver, og det skal egentlig ikke være et problem. Så jeg da bestemmer meg for å ta en taxi til legevakta selv. Og så, når jeg kommer dit, så finner jeg ut at jeg har da mistet 800 ml blod på en dag. Og da ble det jo blodoverføring og litt andre type ting etter hvert, og så utviklet jeg også anemi som følge av det, som gjør også at jeg får ikke tar opp jern, og må få jern intravenøst hvert år nå. Så det er litt sånn det startet for min egen del.
0: Hvordan var det å skulle fungere i en vanlig arbeidshverdag når du hadde dette som bakteppe?
6: Jeg tror nok sånn opprinnelig så føles det litt sånn forbigående, fordi man tenker jo at kollektivt så har vi jo lært å bagatellisere mensen litt, og det skal ikke være noe problem. Det var litt dramatisk der og da, men så på en måte gikk det jo over, og så kom det jo nye syklus, og da ble det jo kraftige smerter og blødninger igjen. Og da merket jeg nok at det er ikke bare å fungere, men for meg som ikke er helsepersonell, så er det vanskelig å vite, er det noe annet som påvirker det? Er det bare mensen? Hva er det for noe? Så utover tiden så har det nok på en måte vært mer behov for tilrettelegging av min egen arbeidshverdag, som har vært også litt grunnmuren for det vi gjør i dag. Da.
0: Mm. Var det vanskelig å være åpen om det på det tidspunktet, når disse plagene begynte?
6: Jeg har jo vært gründer noen år, da, så jeg har jo vært heldig nok som ikke har hatt en arbeidsgiver på det tidspunktet å forholde meg til. Men det er vanskelig, det er definitivt veldig vanskelig å være åpen om det som kvinne, særlig hvis du jobber i en arbeidsplass hvor det er mange, og begge kjønn, etc., så er jo det er jo ikke noe man snakker om. Mm.
0: Og hvordan gikk du da fra din egen erfaring til å tenke at du skulle innføre mensperm i din bedrift?
6: Ja, det er jo ikke noe originalt vi har funnet opp, det er jo andre som gjør det. Så for oss så startet det litt sånn helt low-key rundt et lunsjbord, hvor vi snakket litt om mensen, for vi er jo kvinner, og alle rundt bordet hadde mensen. Så begynte det litt sånn med at vi bare syntes at det bør være greit å ikke jobbe, egentlig, når man har det som verst. Og vi vet jo også selv at vi presterer veldig mye bedre, ofte uken etter mensen. Så det var egentlig bare en litt sånn løs og ledig samtale om at vi burde bare ha det sånn, og det har vi muligheten til. Så det var litt der vi, uten å egentlig nødvendigvis innføre det på papir og sånne ting, på det tidspunktet, så bare praktiserte det litt sånn enkelt.
1: Mm. Og hvordan mensperm funker hos dere skal vi komme tilbake til. Med oss har vi også Helene Hjelmevik, professor og forsker ved Høgskolen Kristiania. Hvor vanlig er det Donna beskriver at menstruasjonsplager faktisk går utover arbeidsevnen?
7: Heia, jo det er ganske vanlig, i hvert fall når vi ser på ikke bare symptomer under menstruasjon, men også symptomer før menstruasjon, så er det omtrent 40% av kvinner i reproduktiv alder da, som opplever at symptomene går utover livskvalitet og funksjonsevne, blant annet på jobb.
1: Og hva vet vi om konsekvensene for arbeidslivet, og ikke minst den enkelte?
7: Vi vet litt om det, men egentlig alt for lite. Altså det er jo både økonomiske konsekvenser. I en studie fra USA for eksempel, viser at, eller har funnet at, at PMS, altså eller menstruasjonsrelaterte plager, forklarer omtrent halvparten av kjønnsforskjell i sykefravær. Så det er klart det har økonomiske konsekvenser, men selvfølgelig også på den enkelte kvinne har det store konsekvenser, når man ikke kan fungere på jobb skikkelig hele tiden. Da.
1: Det er jo store tall du er innom der i forskningen fra USA. Er det grunn til å tro at det er likt her hjemme?
7: Ja, det er egentlig grunn til å tro det. Altså i våre data så oppgir nå, da har vi bare spurt kvinner i Norge, altså alle som vil svare på en spørreundersøkelse, så oppgir de omtrent en dag i måneden da, i gjennomsnitt sykefravær. Altså per måned. Mm.
1: Donna Castrati? Dette er altså dette problemet du mener en egen mensperm kan være med på å løse. Hvordan fungerer den hos dere?
6: Ja, hos oss så er den egentlig bare veldig enkel. Man sender en melding om at man ikke kan dukke opp i jobb, fordi man har altså smerter. Altså, vi har ikke noe behov for noen dokumentasjon eller noe sånn. Den er jo bygget veldig mye på tillit. Så da slipper man å komme, uansett hva man måtte ha på kalenderen den dagen. Og så når den personen er tilbake, så tar han jo bare igjen det som på en måte hun slapp. Og så er det jo viktig å påpeke her at ja, det er altså kostnader knyttet til det, men det er ikke noe større kostnad for meg som arbeidsgiver å ha denne ordningen, fordi den lønnen får de og skulle fått uansett. Så det er bare at det egentlig kun øker effektivitet og sterkere lojalitet, mener jeg å ha sett da.
1: Hva er det du har sett helt konkret da?
6: Nei, egentlig bare at man blir jo litt mer lojal til arbeidsplassen og kanskje føler på et litt større ansvar og tar mer ansvar også. Og det kan jo helt klart være andre grunner til det også, men vi har jo snakket om det, og særlig etter at dette på en måte ble et tema her sånn, så er vi jo kollektivt enige om at det har styrket arbeidsplassen vår og oss som team, og ikke minst noe flere bør tenke på å innføre.
1: Men hva er det en ansatt hos deg med mensperm får som man ikke allerede ville fått gjennom en vanlig egenmelding? Hva er forskjellen?
6: De slipper jo å komme på jobb og jobbe på halv kapasitet. Så det er jo det at de får en tillit til å sitte og være hjemme uten å jobbe, og får forståelse for det, og får lov å få fri med betalt den dagen, eller de dagene.
1: Men det ville man vel jo også fått med en egenmelding?
6: Det ville man, men så er jo egenmeldingen også laget kanskje for litt mer sånn akutte type ting, også ved å bruke, mener jeg, en sånn egenmelding. For det første, så det første feilen der er at vi har 4 egenmeldinger i året. Du har 12 syklus. Og for det andre så går du også glipp av andre type helseutfordringer. Hvis du har hodepinne en dag knyttet til noe annet, eller du brekker beinet, eller hva enn det skulle vært, da, som på en måte ofte en sånn type egenmelding ville dekket, så er det så dumt å bruke det på mensen når man har mulighet til å potensielt innføre noe som kun er på mensen, og mensen er jo syklisk, så den er jo regelmessig, og vi kan planlegge for det også. Mm.
1: Arbeidsminister Kjersti Stenseng jo blant dem som mener at vi ikke trenger en egen ordning. Hun sier at systemet allerede tar høyde for dette. Altså, har du menstruasjonsplager som reduserer arbeidsevnen? Er du syk og kan bruke egenmelding eller sykmelding? Hvorfor holder ikke det?
6: Det jo litt det jeg sa. Altså, hun har nok veldig rett i at systemet godt nok det som systemet designet for. Og det tilfeldig sykdom som en influensa eller en vond rygg eller hva det skulle vært. Men egenmelding ikke bygget for en syklisk og forutsigbar ting som mensen, og som rammer halvparten av befolkningen hver eneste måned gjennom hele deres aktive arbeidsliv. Så ja, når vi ser også at det har jo vært litt blandet tilbakemeldinger her, og var også flere som mente at det, særlig innenfor helsevesen for eksempel, så har man jo 2/3 kvinner, og hva skjer hvis alle disse kvinnene hjemme på mensperm samtidig, hvis de synkronisert på mensen, så ser vi også at her det... Mye av dette her bygget på tillit, og særlig der hvor det mest kvinner, så det bare hvert fall viktig å planlegge for det som mest forutsigbart, og det en sånn mensperm, mener jeg da.
1: Mm. Helene Hjelmevik, det jo mange som lever med andre tilbakevendende plager, som migrene for eksempel. Det sånn at menstruasjon trenger sin egen permisjonsendring, ordning?
7: Det et litt vanskelig spørsmål, tror jeg. Men jeg tror det bør gjøres en endring, men hva det bør være, det jeg ikke helt sikker på. Jeg tror det veldig lurt det som Donna gjør, da. Fordi at det skaper en trygghet og en forutsigbarhet for arbeidstakerne. Det kan være at de faktisk blir i jobben i stedet for å bytte jobb. Men ellers så ja, hva var det du spurte om igjen da?
1: Det var om du trengte en egen permisjonsordning sett opp mot andre tilbakevendende plager som migrene for eksempel.
7: Altså, det er lettere å gå til legen hvis man har en diagnose på migrene enn å gå til legen og si at man har menstruasjonssmerter. Altså det er mer tabu, det blir tatt mindre seriøst, altså det blir normalisert på en måte da. Det mange som ja, det sitter litt langt inne og så sykemelder på grunn av menstruasjonssyklusen. Det betyr ikke at det ikke bør gjøres, men det virker som at, sånn som vi ser i dataene våre da, det virker som at kvinner selv tviler på om dette en god nok grunn til å være borte fra jobben. Selv om symptomene så sterke at de absolutt burde være borte fra jobben. Men det noe med det at det så normalisert. Det bare syklusen. Ja. Men allikevel så det så sterke symptomer.
1: Donna, du var jo inne på det i stad. Ideen om mensenperm jo ikke ny. Japan har hatt en lovfestet rett til menstruasjonsfri helt siden 1947, og i 2023 så ble Spania det første landet i Europa med en nasjonal ordning for menstruasjonsrelatert sykefravær. Helene, hvordan disse ordningene utformet?
7: Jeg vet ikke så mye om den i Japan. Den i Spania, den ganske ny. Og der det ganske strenge kriterier, da. Så vidt jeg har forstått, så må man ha en endometriose-diagnose. For å kunne bruke den ordningen.
1: Men blir den brukt, da?
7: Den blitt brukt mye mindre enn forventet. Altså, man var jo redd for at ordningen kom til å bli misbrukt. Det den i hvert fall ikke blitt. Jeg har ikke nøyaktig tall på dette her, men jeg har lest at den blitt lite brukt.
1: Vet vi noe om hvorfor?
7: Ja, altså for det første så det jo veldig spesifikke kriterier. Det mange som ikke har endometriose, men som allikevel har plager. Det kan være psykiske plager, det kan være andre fysiske plager som oppstår før menstruasjon eller under menstruasjon. Og i tillegg så i hvert fall en teori at man er redd for, altså mange er redd for å miste muligheter på jobben, eller bli diskriminert på jobben, hvis de bruker den ordningen.
1: Ja, for det et paradoks her at den ordningen som skal hjelpe kvinner samtidig kan skape enda mer stigma rundt menstruasjon på jobb. Donna, bekymrer det deg?
6: Ja, jeg tror det en veldig reell ting, og det noe å ta på alvor det, men det betyr ikke at det ikke skjer i dag allerede, dessverre, med eller uten en mensperm. Mm. Så tror jeg, litt sånn som Helene påpeker også, at det kollektivt i hele verden, på en måte en sånn forståelse av at vi ikke skal snakke høyt om mensen, vi skal ikke ta våre egne plager på alvor. Det jo i hvert fall et veldig godt eksempel på, særlig da også, det mest triste også her, var at det var en kvinne i andre enden, som på en måte ba meg bare ta en parasett og slappe av. Så jeg tror på en måte den stigmatisering og at man kan møte, eller at det kan slå tilbake, det tror jeg absolutt vi skal være forberedt på, og det i seg selv jo noe å ta på alvor, at vi i tillegg til liksom at vi har en syklus, og det ikke tilrettelagt på noen måte, og vi lever i 2026, så skal vi i tillegg da ta hensyn til at vi kan bli stigmatisert mer. Så jeg tenker at her må vi også stille noen til ansvar, da, og ikke bare på en måte, ikke sant? Her det kvinner som må gjennomgå alt, og har gjort det i mange år, og så det vi som igjen må ta ansvar og passe på at ikke vi blir vurdert feil da, i en jobbsituasjon.
1: Mm. Helt kort til slutt, Anna, hvis du skal peke på en ting norske arbeidsplasser kunne gjort bedre allerede i dag, da, for ansatte med store menstruasjonsplager, hva ville det vært?
6: Altså, nå har jo vi kalt det mensperm, men jeg tror at det ikke trenger å være noe veldig stort eller dyrt, men at man kan bare starte med å gjøre det trygt å sitte fra, uten at man må da begrunne eller ha en diagnose eller bygge skam rundt det. Og se litt på sin egen bemanning, og med tanke på at hvis man har mange kvinner da, som faktisk menstruerer, og tør spørre de ansatte det faktisk gjelder, i stedet for å da anta på deres vegne at dagens løsning de har med egenmeldinger, sykemeldinger eller andre ting som de har på arbeidsplassen er godt nok.
1: Mm. Men helt, helt til slutt og kort til deg, Helene. I din forskning sier kvinner noe om hvilke løsninger de selv ønsker seg, de som du har snakket med?
7: Ja, altså det blant annet fleksitid, og hjemmekontor, eller muligheten til å lukke døren i hvert fall på kontoret da, skjerming på en måte da, som ja, det i hvert fall blitt nevnt av flere som mulige tiltak. Men det nok veldig individuelt etter hvilke symptomer man har da.
1: Så mange forslag til løsninger der. Tusen takk for at dere var med oss, gründer Donna Castrati og professor Helene Hjelmevik. Takk skal dere ha.
8: Øya-festivalen åpnet i går med The Cure, et band som har holdt på i nesten 50 år. I dag står 68 år gamle Nick Cave på scenen foran et publikum der mange kunne vært barnebarnet hans.
1: Har Gen Z, eller de unge, rett og slett stjålet musikksmaken til foreldrene sine?
8: Det spør vi om, og det kommer mer om dette her litt senere i Studio 2, men altså Penny. Jeg lurer på, har du noen gang sittet i bilen eller på bussen, nikket litt med hodet til en skikkelig bra låt på Spotify, lagt den rett inn i favorittlista di, og så oppdaget i ettertid at artisten overhovedet ikke eksisterer?
1: Nei, jeg tror ikke det, eller hvordan i alle dager skal jeg visse det?
8: Jo, jeg sa greia at dette skjedde med meg før sommeren. Jeg oppdaget en låt av en artist som kaller seg Sienna Rose, og låta synes jeg var ganske bra. Og så begynte jeg å grave litt i det, og oppdaget at selv om Sienna Rose hadde Instagram-konto med videoer av henne, vakker dame, så har hun ikke holdt konserter, og det er skrevet flere artikler om at hun mest sannsynlig KI-generert.
1: Men møtte ikke du deg selv litt i døra der, Jeanette? Fordi jeg vet at du mener at det veldig viktig at det ekte musikk. Ekte mennesker som lager ekte musikk.
8: Jep, så jeg møtte meg selv ganske så bra i døra der, for der hadde jeg nikket i vei og syntes at denne låta var ganske bra. Jeg tenker jo at liksom, en ting å bruke KI som hjelpemiddel, det gjør vi jo alle sammen etter hvert, men jeg imot at musikere erstatter kjendis av KI, rett og slett. Men så var det den der Sienna Rose da, jeg synes låta var fin. Og da begynte det å kverne litt i toppen, ikke sant? Altså, gjør det egentlig noe? Så lenge jeg liker musikken, skal jeg nå liksom fjerne henne? Eller jeg måtte ta et lite standpunkt.
9: Ja, det godt og selektivt spørsmål, men ja. Det må jo bli utrolig vanskelig for ekte artister å nå igjennom hvis algoritmene drukner oss i robotmusikk, da, hvis du kan kalle det det.
8: Ja, nettopp. Fordi greia er at dette har også Spotify sett, så nå har de annonsert at de tar et skikkelig grep. Fra nå av, kommer om kort tid, så skal all KI-generert musikk merkes tydelig med at den laget av KI, og så fjernes den KI-genererte musikken fra anbefalingsalgoritmene. Med mindre du som bruker går aktivt inn i innstillingene dine og sier at du ønsker å få anbefalt KI-musikk.
9: Så på standardinnstillingene, altså det blir at du skjermes for AI-låtene, det jo ganske ryddig.
8: Ja, det det. Og tillit er jo noe av det viktigste her ifølge Spotify, at vi som brukere ikke skal føle oss lurt, ikke sant? Slik som jeg gjorde med Sienna Rose. Men jeg skal kunne stole på Spotify, at det de presenterer som en artist, er en artist. Og så må vi også kunne stole på at vi får bra musikk fra Spotify, ikke sant? Spotify kjemper nå mot at plattformen deres flommes, det flommer over av KI-generert musikk. Rundt halvparten av all ny musikk på strømmetjenester anslås nå å være KI-generert, det helt vilt. Spotify sier de slettet 75 millioner KI-låter i fjor, og det var bare i fjor, ikke sant? Så, og noe av det, som denne Sienna Rose-låta, er jo bra da, men utrolig mye av det er sånn ganske passe skråstrek dårlig.
9: Ja, jeg har hørt noe av det, og det er ganske dårlig, men det er helt ville mengder musikk det. Man snakker om. Men det jeg har hørt er at det oftere og oftere er svindelselskaper som bruker musikkgenerator til å pumpe ut sånn enorme mengder låter, at det er de som står bak mye av det her.
8: Ja, og grunnen til det, de pumper ut en masse, ikke sant? Mm. Og greia er at Spotify, de betaler royalties for hver eneste avspilling. Ah. Det handler ikke om hvor lenge du hører på låta.
9: Nei.
8: Så når den da dukker opp i feeden din gjennom noen algoritmer, ikke sant? Mm. Hvor ikke Spotify catchet at det er KI-generert, så vil de få royalties utbetalt. Og det blir ganske mye når disse selskapene da bare pumper ut mengder av låter. Og det er jo et problem selvfølgelig for Spotify, for da begynner de plutselig å gi oss musikk som ikke er bra, som ikke vi vil ha. Og det verste er at nå disse selskapene, svindelselskapene, har begynt å bruke falske botter, altså slags dataprogrammer da, som spiller av KI-låtene for å generere royalties. Så KI-svindelselskap har først begynt å lage musikk som de pumper ut, og så har de botter som spiller da, alt sammen for å få Spotify da til å betale royalties. Det betyr at du og jeg får tilbud om dårlig musikk, mens ekte artister drukner i såkalt KI-slopp da, som det kalles. Og da mister jo Spotify det gode forholdet til både oss og, som lyttere, og artistene, ikke minst.
9: Men Jeanette, hva gjorde du med Sienna Rose?
8: Tilbake til Sienna Rose. Jeg fjernet henne. Jeg gjorde faktisk det. Ja, det føltes liksom feil når jeg visste at hun var laget for å lure meg. Hun ble presentert som en levende artist. Og det likte jeg ikke. Likte ikke å føle meg lurt. Så jeg vet ikke, hva tenker du da, Penny? Ville du hørt på det hvis du visste at det var KI-musikk? Ikke sant? Den er litt vanskelig.
9: Den er litt vanskelig. Samtidig så har jeg hatt noen sånne KI-låter på hjernen siste tida.
8: Ja, ikke sant? Det er
9: vanskelig å stå imot.
8: Noen av dem har begynt å bli bra. Hva tenker du som lytter til oss da? Kanskje du også har noen meninger om dette her? Vil du slippe KI-musikk i anbefalingene dine? Eller bryr du deg ikke så lenge låta er god? Kan gjerne sende inn din mening i appen NRK Radio. Bare søk opp Studio 2. Her er låta A Couple of Minutes til den ekte artisten Olivia Dean, som mange mener at Sienna Rose prøvde å kopiere.

0: Det var altså Olivia Dean, Couple Minutes, deilig låt som også laget av en ekte person.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Har Gen Z, altså de unge, rett og slett stjålet musikksmaken til foreldrene sine? Og hvorfor er den mest digitale generasjonen i historien hekta på CD-er de ikke kan spille av? Vi har spurt musikkjournalist i NRK, Pia Skjevik, om akkurat dette, og her får du svaret hennes.
3: Du, jeg vet ikke om dette nødvendigvis er en så utrolig ny ting, men det kan tenkes at den er mye større nå enn den har vært tidligere. For da vi var unge, så var det en eller to i klassen, kanskje, som hørte på litt sånn gammel, skranglete gitarrock. Mens nå er det på en måte, det strømlinjeformede er å være annerledes. Hvis du skjønner hva jeg mener, tenker jeg litt grann. Og så er det nok også det er nok også en kombinasjon med det at nåløyet for å gjøre suksess med musikk er blitt så mye smalere enn det var, og det gjør jo igjen at artister gir ut mer og mer polert musikk på en måte, og vi ser jo på Dagny, hun har jo nå gitt ut et album hvor hun sier at nå gjør jeg endelig det virkelig har drømt om, og da tenkte jeg sånn, selvfølgelig, for du må ha tjent nok til at du vet at du er trygg før du kan være helt fri, sånn som dagens musikkbransje er, men sånn var det ikke før.
2: Sånn var det ikke før, men hva er det disse unge faktisk hører på? Hvilke gamle artister og låter er det som er populære?
3: Nei, altså det er jo en kombinasjon av mange ting. Hjemme hos meg så kan jeg støtte og stadig bli sjokkert av at jeg hører The Cure fra andre etasje på en måte. Men jeg tror også at mye av låtene som både har inspirert musikk som spilles i dag, men som også brukes på liksom, altså TikTok er jo det samme for ungdom i dag som det som TV-reklamer var for oss. Ikke sant? Det der Ving-reisereklamene med Billy Paul og sånn, det ble jo liksom de låtene som vi ble kjent med, som egentlig var fra en annen generasjon, og det opplever jeg kanskje at TikTok har blitt for den unge generasjonen i dag da.
2: Mm. Men det går jo fortere på TikTok, for plutselig så er det jo en låt som er med i en TV-serie, sånn som Running Up the Hill og Kate Bush. Plutselig så skjer jo det, så går jo litt fortere enn det gjorde før med reklamene.
3: Hun tjente $1 million i uka på strømming da Stranger Things kom. Altså det er helt utrolig, og en låt er 0,05 cent eller noe sånt. Nei, men jeg tror det også handler om hvordan algoritmen til Spotify er så utrolig spisset for at vi skal tilbringe mest mulig tid i appen, sånn at du skal ikke høre mange låtene før den vet bedre enn deg hva det er du har lyst til å høre på som neste låt, og på den måten så får du jo servert 50 versjoner av en låt du i utgangspunktet synes var gøy fordi du hørte den på Stranger Things, for eksempel.
2: Spotifys algoritmer skal vi snakke litt mer om straks, men vi skal høre fra en mann som mener at han har svaret på hvorfor Nick Cave, som spiller på Øya i dag, som er 68 år, laget musikk i snart 50 år, treffer folk som kunne vært barna hans. Her får du Espen Omdal fra musikkprogrammet Transmisjon.
4: Han treffer følelser veldig dypt i oss, og han validerer følelser hos unge mennesker som de kanskje ikke helt har oppdaget at de har ennå. Som er 15-16 år i dag, hører Boys Don't Cry, og så tenker de, dette er meg. Så er det full Boys Don't Cry overalt på TikTok, og 13-14-åringer og 16-17-åringer synes at dette er liksom, dette handler jo om meg.
2: Er du enig med kollegaen din Espen Omdal, Pia?
3: Ja, jeg er det, og jeg tenker sånn, det er så fint at han sier det også, fordi det jeg satt og tenkte på i forhold til hvertfall Nick Cave, er jo det at det er jo, altså, i en verden som blir på en måte trangere og trangere og trangere med incels og ensomhetsepidemien og så videre, så er han noe så sjelden som en ærlig og følsom mann. Det er det liksom ikke, som ikke har noe problem med å skrive om de store og vanskelige følelsene sine. Og det tror jeg jo er tiltrekkende for en oppvoksende generasjon som på en måte, hver og enkelt er sitt eget mediehus da, og må alltid være 10 av 10, fordi de blir observert, og hvis du ikke er, altså de blir snikfilmet, altså de lever jo, ungdommen i dag lever jo en slags form for Big Brother-tilværelse, så det er klart det å se noen som på en måte er liksom bare utrolig åpen og ærlig om følelser, sikkert mange av de har, tenker jeg at det er en del av. Mange suksesskriterier for akkurat han.
2: Ja, så den gamle musikken dekker et behov de unge har i dag.
3: Yeah.
2: Altså Spotify, du var innom om dette med algoritmen. De har analysert lyttedataene sine og ser at Gen Z og Gen Alpha oppdager stadig mer musikk fra tidligere generasjoner. Er det algoritmen som rett og slett har visket ut skille mellom vår musikk og deres musikk?
3: Ja, det... Altså, når du sier det sånn, det er vanskelig å si det imot på en måte, fordi det er jo også sånn, jeg ser jo stadig vekk at søsterkanal PN, hvor jeg jobber, så er det som oftest de som er på min alder og eldre som ønsker seg Staceman, og de som er unge vil gjerne høre noe fra, altså de vil gjerne ha Terry Jacks på en måte med Seasons in the Sun, for den er så koselig. Sånn at jeg tror på en måte det, men så handler det vel også alltid, eller handler kanskje litt om at vi alltid liksom strekker oss litt mot det som er for langt unna til egentlig å kunne holde rundt, sånn at vi som er på en måte på vei mot middagshøyden, vi vil veldig gjerne være unge og friske, og de unge gleder seg til å bli voksne og intellektuelle.
2: Vi var jo innom Kate Bush da, men hva er det som egentlig skal til for at en 30 eller 40 år gammel låt plutselig eksploderer og blir en hit igjen? Vi har snakket om tv-serier.
3: Altså det er jo ikke så mye som skal til i år. Jeg føler at vi så et veldig godt eksempel på det med det bitte lille sosiale medieklippet av Herrelandslaget som danset til Petra Marklund, som rett og slett ga henne en Kate Bush-effekt med det som for henne var en gammel låt. Plutselig står hun foran liksom 30.000 på Ullevål stadion og spiller den, og den kommer helt på toppen av de norske strømlistene i alle fall, så det er, liksom, det er bare noen sekunder som treffer riktig som skal til, rett og slett.
2: Ja, og det er gøy at du er innom det, for det er jo ikke sånn at det, når, altså, fotballlandslaget, når de var i USA, så drev de og kjøpte Pokémon-kort og sånn. Fordi denne generasjonen nøyer seg ikke bare med å høre på gammel musikk. De har begynt å altså, kjøpe den også. USA har CD-salget økt med 16% i første halvår i år.
3: Jeg orker ikke å høre om det. Jeg ga bort hele min CD-samling.
2: Ja, fortsett. Nå kan du angre. Ja. Hvorfor vil den mest digitale generasjonen i historien plutselig ha CD-er og gamle kameraer og sånne ting?
3: Altså, jeg tror vi som mennesker alltid vil ha det som på en måte er litt sånn eksklusivt, ikke sant? Og så er det interessant at de fotballgutta, for en ting de har til felles, i alle fall de fleste av de som var i USA, er jo at de har en rimelig god økonomi. Og da er det selvfølgelig, ikke sant? Altså, det som er analogt, det som er taktilt, altså ting vi kan ta på, det er på en måte den nye luksusen. Altså, jeg tror på en måte at om et par år så ser vi på det å være offline, for eksempel ikke å være på sosiale medier og ha veldig lav skjermtid, det er liksom den nye hytta på Sørlandet, på en måte. Altså, ja.
2: Altså, vi var jo innom det. Du er ikke bare musikkjournalist eller geni for meg, da. Du er også tenåringsmamma, så ser du disse tendensene hjemme også. Kommer den gamle CD-kolleksjonen inn igjen?
3: Altså, jeg tør ikke å fortelle dem at jeg har hatt en ganske omfattende CD-kolleksjon en gang, for da kommer jeg til å få høre det. Men de er jo veldig opptatt av, sånne ting som sånn kassett. Hva er det? Billie Eilish for eksempel har jo gitt ut musikk i flere platter, altså flere utgivelser, hvor hun da har brukt kassett som format. Men så er det også interessant, fordi noen ganger når jeg føler at jeg har barna mine, hvis du skjønner, at liksom sånn, nå sitter vi og snakker om musikk, og de sier artister som jeg vet de har hørt masse på i oppveksten, fordi jeg har satt det på, og så sier jeg sånn, åh, men har dere hørt på Nick Drake, det er så fantastisk, og moren hans var sånn uoppdaget geni, så er det bare sånn, åh gud mamma, skjerp deg. Så jeg tror ikke de gjør det, jeg tror ikke de bevisst søker etter våre ting, og jo mer vi åpner for å si sånn, ja, og dette er fantastisk, jo mer mister vi dem, tror jeg.
2: Men det er jo noe med 90-2000-tallet, er liksom det de har valgt seg ut nå, 80-tallet. Hvorfor er det akkurat det?
3: Vet du hva? Hvis jeg hadde kunnet vite det, så hadde jeg fortalt deg det. Jeg forstår det ikke. Jeg var nylig i en sånn thrift shop som var Y2K spesiell. Altså, den driver bare med Y2K-ting. Sammen med datteren min, som, altså, hun var sånn, alt er så fint, og jeg fikk helt tubetopp PTSD. Sånn at jeg tror på en måte det et eller annet med det at vi jo alltid, vi søker jo alltid tilbake. Vi gikk jo i slengbukser på en måte på 80-90-tallet, og det jo en sånn syklus hvor men jeg føler kanskje at det mer omfattende, altså det bredere nå. Det alt skal, musikken skal være, klærne skal være, alt skal være Y2K, solbrillene, hvorav det kanskje ikke alltid har kommet så mange ting fra et 10 år samtidig da, som det gjør nå.
0: Her, fordi jeg leste New York Times hadde en sak om at også nettsider nå har blitt Y2K-stil, så de har gått tilbake til fonten og fargene, og dette både i Kina og i USA, så ser de denne trenden overalt, Y2K.
2: Y2K, altså jeg merker jo når vi sitter her så er det jo liksom lett å høres litt sånn bitter og smålig ut. Det for nesten déjà vu til store søster som mente at jeg hadde stjert stilen deres med slengbukser og sånn. Men er det liksom bare en naturlig gang, liksom? Naturlig del av kulturlivets gang?
3: Altså det jo på en måte som emosjonell thrifting da. Det jo sånn man går på en bruktbutikk og så finner man et eller annet som noen andre helt ferdig med, og så blåser man et nytt liv i det, og det jo litt det jeg føler at ungdommen gjør i dag med de tingene som vi har blitt ferdig med da, på en eller annen slags måte, som for eksempel da denne Y2K-moten, og ikke minst all musikken.
2: Må dra det tilbake til musikken her helt til slutt, men hva gjør dette med dagens artister da? Blir det ikke til at de konkurrerer med hele musikkhistorien?
3: Jo, det gjør det jo, og på en måte så kan man jo si, altså man kan jo si at det har artister alltid gjort, men jeg tror det så vanskelig å slå gjennom nå. I utgangspunktet, det så mange tusen låter som blir sluppet hver eneste dag, sånn at jeg tror den konkurransen har de på en måte egentlig mest med sin egen autentisitet, tror jeg.
2: Men Pia Skjevik, ja. Musikkgeni, og spåkone, hvis du skal spå fremtiden, hvem blir de neste som står opp fra de døde?
3: Ok, på en andre plass så velger jeg meg Atomic Kitten. På tredje plass, Sugar Babes og trommevirvel. Nei, vi tar bobleren først. Bobleren for de utrolig gode research-tenåringene der ute. Cape, som hadde en låt, ikke sant? Cape, TikTok, Goes the Clock Again. Og på første plass, det bare en solklar. Altså, det var dronningen av 90-tallet. Det må være Spice Girls.
2: Pia Skjevik, tusen takk for at du kom. Vi har sett deg inn i fremtiden. Den høres tydeligvis ut som 1996. Her
1: podcaster fra NRK Nyhetsmorgen.
5: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive i hvem de slipper inn.
1: Ekko.
6: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
7: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet. Hvordan har statsgjelda til USA vokst seg så enorm?
1: Opp

Sist vi snakket sammen i Trumps USA, så var det tilløp til gode intensjoner, det var glimt av håp, en liten eim av fredspipe der I de ferne, og lysere tider med et fotball-VM godt I gang. Men mens vi lå på stranda og fulgte med på fotball-VM, så tok ikke Donald Trump ferie. Krig med Irak fortsatte en trua skipstrafikk gjennom Hormuz. Tollkrigen blussa opp igjen.

0: Igjen, og konfliktene på hjemmebane vokser seg større. Matprisene i USA har blitt så høye at folk nesten ikke klarer mer. Og oppslutningen rundt presidenten og fra de som stemte på han falt som en stein. Begynner det for alvor å rakne for Donald Trump nå? Velkommen til Trumps USA. Ja, nå det en måned siden vi tok en debrief, enda lengre kanskje til og med, en recap, en psykologitime, bedrev krisehåndtering, man kan kalle det hva som helst av alt som skjer i og rundt Trump og hans administrasjon. Og nå vi altså klare igjen med en ny runde, sommeren over, høsten står foran oss, Eirik Løkke tilbake igjen og på plass fra tankesmien Civita. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Har du blitt noe klokere på den amerikanske presidenten i løpet av sommeren?
1: Ja, altså, det jo lite. Altså, han jo uforutsigbar, og det jo for så vidt forutsigbart at han det. Han har jo ikke endret seg veldig gjennom sommeren, han har jo bare blitt en sterkere karakter av den personen han allerede var.
0: Ok. Og så sier vi velkommen til Jette Kristensen, for alltinget, tidligere politiker. Et varmt velkommen til deg fra selveste epicenteret i disse dager, nemlig Arendal og Arendals uka. Blant de, hva det, 2000 sesjonene der med debatter og foredrag, så det vel litt Trump på sporet der også, kanskje, Jette?
2: Absolutt. Hans kollektive ran om oppmerksomhet foregår også i Arendal, og jeg må innrømme at jeg tog meg selv og tenkte at overskriften på veldig mange arrangementer jeg med på, som dreier seg om geopolitikk, handler jo egentlig om hvordan skal norske selskaper, næringsliv, organisasjoner og politikk forholde seg til denne uforutsigbarheten. Mm. Og hvis man tenker på oppmerksomhet og refleksjon som valuta, så tenk på alt det man kunne fått til hvis man hadde brukt tid og energi og intellektuell kapasitet på noe annet enn å intellektualisere denne mannen.
0: Ja, men det jo på en måte det vi skal gjøre nå igjen da, i denne neste lille timen med Trumps USA med dere to, og vi altså i gang igjen. Du som der ute, vi vil gjerne ha innspill, spørsmål fra deg som hører på til de to ekspertene våre. Send det inn nå allerede i appen NRK Radio, søk opp Ekko og send meldingsknappen. Ja, og da, som jeg var inne på i starten her, da vi tok sommerferie, så var det avtale på plass mellom USA og Iran. Det var forholdsvis rolig, Hormuz var åpent, VM var i gang og sola skinte og alt det der. Men hvor lenge var Adam i paradis?
3: I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. We right now, we're in a very good position.
0: Ja da, det var Trump det i kjent stil intervjuet på flyplassen for en dag siden, var det vel. USA har nå vært i konflikt med Iran i rundt et halvt år, og Trump forsøker da å finne en vei ut, samtidig som han truer Iran svært hardt. 3. august sa Trump at decapitation ligger og venter dersom ja, landet ikke inngår en avtale, og Iran på sin side advarte Gulfstatene om at olje- og militærinstallasjoner kan bli angrepet dersom USA fortsetter seg til bare rulle og går, og det ser ikke ut som det skal ta noen slutt. En berg- og dalbane og i sommer. Hvordan har det vært å følge med på dette for deg, Løkke, nå i sommer?
1: Altså, det har jo vært, som du sier, altså det er en ting er hva Trump sier, altså nå var det jo en uke siden han sa det var siste sjanse, altså det går jo ikke an å ta denne mannens ord på alvor, det må bare se hva som og du har jo kommet i den absurde situasjonen at presidenten i USA snakker veldig mye tull, og det må man bare forholde seg til. Og så ser man jo at det som man advarte mot også i sendingene her i NRK, var jo at ja, det gjenstår å se om den avtalen kommer til å holde. Det masse skjær i sjøen. Du har X-faktoren med Israel. Og det var jo det som skjedde. Dette ikke lett. Og så når du i tillegg har en president Trump som ikke aner hva han holder på med, ikke aner hva han har havnet seg eller greid å få USA inni, og ikke vet hvordan han skal komme ut, så er det dessverre ikke noe som det en veldig klart bilde på at dette kommer til å avsluttes veldig fort.
0: Hva sånn som du ser det, Jette, hvis du kan si det så klinisk, hva statusen nå på denne krigen og konflikten?
2: Den akkurat den samme som den var når Donald Trump slapp den første bomben I Iran I juni I fjor. Helt målløs, helt uforutsigbar. Og det jo det som gjør at når denne krigen ikke et mål, så det veldig enkelt, det bare Donald Trump som kan si når det målet nådd. I starten så prøvde de seg jo på 4 begrunnelser for denne krigen, 5, som de har gått tilbake på. Det gjør jo at det bare han som kan si at nå målet nådd, når det nærmer seg en avtale, når det snart ferdig. Det eneste indikasjonene på at de avtalene finnes, at Donald Trump har sagt at de skal på trappene når det passer han, eller når det passer hans utvalgte næringspolitiske interesser, og det kan gagne deg. Og det jo kjennetegnet for hans forvaltning av presidentembetet, at enhver beslutning måles opp mot hvorvidt det kan gi han enten økt politisk makt eller økt velstand eller profitt. Og mange, det en annen ting som skjedde I sommer at mange som har lest en bok av regimeskifte, eller regime change, som kom I sommer, og der blir jo, han referert til at han blir spurt om hva betyr America first, altså vi kommer sikkert inn på det, men hele denne krigen I Iran har jo også utløst en borgerkrig I hans egen bevegelse, fordi hans løfte til deg var jo at han ikke skulle starte noen flere kriger, ikke sant? Og da blir han spurt om dette, hvordan henger denne vedvarende, endeløse krigen som du satte I gang I Midtøsten med America First, nemlig at man liksom ikke skulle blande seg inn I noen andre lands anliggender. Så sier han, America First, det var det jeg som kom på, derfor det jeg som bestemmer hva det betyr. Kort oppsummert, fortsatt utforutsigbart, fortsatt kun Donald Trump som vet hva reglene og derfor bare han som kan følge det.
0: Som Jette sier, han har på en måte regien her, Donald Trump. Hvorfor har det likevel vært så mye fram og tilbake hvis det han som sitter og styrer her?
2: Fordi han undervurdert Iran. Han trodde på ordentlig at denne krigen skulle være veldig kort, og de få konkrete målene han hadde satt seg skulle oppnås veldig, veldig fort. Men det viser jo bare at hans etterretning svak, hans forståelse av militære kapasiteter elendig, og det lover jo ikke godt, hverken for Iran, Midtøsten, verden for øvrig, eller hans egen oppslutning.
1: Ja, og altså, godeste Donald Trump, han jo et glittrende eksempel på det tidligere stortingspresident Carl Joachim Hamburg en gang I tiden sa at det står enhver fritt til å meddele den forvirring som hersker hans indre, og det gjør Trump stadig vekk og hele tiden, og da får du denne berg- og dalbanen med at folk rett og slett ikke kan ta det han sier på alvor, du må vente og se. Og vi skal jo huske på at det jo, holdt på å si, enda verre enn det Jette sier, fordi at Hormuzstredet, det det jo Trump som har skapt, og det jo på sett og vis et mye sterkere våpen for Iran enn en atomvåpen noen gang kunne vært. Og dette noe som alle amerikanske presidenter har blitt advart mot, det potensielle her, men nå har det blitt materialisert, og det har synliggjort for hele verden at Iran har et våpen som de kan bruke, og som rett og slett USA ikke kan prosessere, avskrekke eller bruke nok makt på å hindre. Så Trump har demonstrert amerikansk svakhet for hele verden, og det kommer til å ha implikasjoner veldig lenge, og han vet ikke hvordan han skal komme seg ut av det, for han kan ikke bare, eller Trump jo troen til å gjøre hva som helst, men hvis han avslutter og mister all ansikt, og Iran vinner på alle kanter, selv om Trump sier at han vinner, så vil det rett og slett svekke USA så mye at det vanskelig å gjøre det også.
2: Man blir... Jeg må bare si en ting til om Hormuzstredet, det vanskelig å slippe dette temaet, men bare for å understreke Løkkes poeng her, så hvordan startet sommeren? Sommeren startet med NATO-toppmøte I Ankara, som for det første var mye kortere enn det som ellers for å sørge for at han gadd å befinne seg der, lenge nok. Og Donald Trump sa jo på forhånd at eneste grunnen han valgte å delta på møtet var fordi at det var hos hans venn Erdogan i Tyrkia. De har vel omtrent samme forhold til demokrati, begge to. Og før det møtet så var det jo knyttet stor usikkerhet til hva han kom til å gjøre eller si, fordi han har jo utrustet Iran med et våpen som Løkke var inne på, nemlig Hormuzstredet, og uttrykte en klar forventning om at NATO-allierte skulle komme og hjelpe han med å åpne det stredet. Og NATO-traktaten, det ingenting I NATO-traktaten som sier at allierte er forpliktet til å komme og bidra I en krig man har initiert til å starte selv. Sånn at det jo ikke bare den militære kapasiteten han ikke har med seg, men det heller sånn en også veldig manglende forståelse av hva internasjonale samarbeid han deltar I egentlig innebærer.
0: Sier altså du, Jette Kristensen, Eirik Løkke, hvor mye tid tror du vi kommer til å bruke på Iran-krigen denne høsten her I Trumps USA?
1: Jeg tror vi kommer til å bruke en god del tid. Det har jo noe med seg at etter hvert så blir jo ting mer eller mindre normalisert. Det jo bare sånn menneskelig natur fungerer når ting varer lenge nok, og du ikke får noen nye overskrifter og så videre, men dette jo et kontinuerlig problem, og så kan man jo si at for verdensøkonomien og for resten av verden og Europa så kunne man jo frykte at det hadde hatt enda sterkere konsekvenser, men det vil jo føre til konsekvenser over tid med tanke på hvor mye prosent av verdens olje som går gjennom, eller gikk gjennom omstredet, og når reservene brukes opp, så ble det et enda større problem, og det har allerede materialisert seg I høyere priser rundt omkring I verden, også I USA, så dette kommer vi antageligvis til å snakke om direkte og indirekte på flere måter denne høsten.
0: Så nevnte du et visst NATO-toppmøte der, og det skal vi tilbake til litt senere I Trumps USA, men da med en litt annen twist, nemlig transporten fram og tilbake der, og men per nå så forlater vi da Iran, og så sier vi at Rasmus han har skrevet en melding til oss hvor han skriver, når første episode av Trumps USA? Når dere begynner på den igjen? Og det Rasmus, det nå vi I gang og vil du gjøre som Rasmus og komme med et spørsmål hva det måtte være send det inn til oss, vi I hvert fall på plass og vi tilbake igjen gå inn I NRK radioappen, finn Ekko og send meldingsknappen, og nå skal vi videre til en liten sånn breaking news som tikket inn I går. For Caroline Leavitt slutter som pressesekretær I Det Hvite Hus for å tilbringe mer tid med barna. Det I hvert fall den offisielle forklaringen. 28-åringen da den yngste som har hatt denne jobben, og hun kjent som en iherdig forsvarer av president Trump.
4: Of course the president supports peaceful protests. What a stupid question. Raquel. It's one of the many reasons that the American people re-elected this president, because of his frankness. And he calls out fake news when he sees it. He gets frustrated with reporters when you lie about him, when you spread fake news about him and his administration. But he also is the most transparent president in history. And he gives all of you in this room, as you all know, unprecedented access.
0: Det var Leavitt I kjent stil. Kort oppsummert så sier hun her, altså selvfølgelig støtte han, altså som fredelige protester. Han ble gjenvalgt fordi han sier det som det og slå ned på løgner fra mediene. Samtidig han den mest åpne og tilgjengelige presidenten I historien. Eirik Løkke, hvem og har Caroline Leavitt vært?
1: Hun har vært en veldig viktig støttespiller og pressetalskvinne for Trump. Hun jo en konservativ maga. Hun jo I tillegg ung og pen. Hun veldig, veldig godt likt av maga-fansen. Bare I hennes appearance og hennes vilje til å forsvare Trump I et og alt. Og jeg må si at til tross for at alt tøve hun lirer av seg, så jeg imponert over måten hun gjør det på. Altså, vi skal huske på at dette ble ikke lett for Trump å erstatte. Altså, Leavitt har denne evnen til å forstå Trump og Trumps DNA. Altså, det vil være overdrivet å snakke om sånn der disiplin I budskap, altså budskapsdisciplin, det eksisterer ikke med Trump, for det skifter fra et minutt til det annet, men hun har en sånn unik evne til å forstå hva han vil ha, og hvordan det Så dette ble vanskelig for Trump å erstatte.
0: Han var jo raskt ut med å gi en god CV rett etter at nyheten ble kjent med at hun har vært veldig viktig for han. Hva tror du, Gjette, at hun har betydd, og hvor vanskelig blir det å finne en ny?
2: Hun har betydd veldig mye, og en ting at hun evnen til å kognitivt forstå en uforståelig mann, men hun også retorisk veldig sterk. Og klare å fortelle disse historiene som vi nå har fått høre utrolig fort, og snur narrativet til en mager fortelling utrolig kjapt, nærmest uansett hvor klokt og stringent spørsmål er. Så det å erstatte henne blir veldig vanskelig. Jeg tror egentlig ikke at det er noe dramatikk I denne avgangen. Hadde det vært det, så ville ikke ville Donald Trump sikkert konsentrere seg mer om å kaste henne under bussen, sånn som han har gjort med dissidenter, og hun heller ikke slammer med noen dører. Men det å ha den jobben som hun har hatt, den slitsom. Den intens. Så fordelen med barn jo mange, men det også en veldig praktisk unnskyldning når man utslitt av å lyve for at det internasjonalt pressekorps. Men hvem han velger nå, det blir veldig interessant. Det blir et strategisk valg fram mot mellomvalget også, fordi som vi har vært inne på, og sikkert kom inn på senere, så det jo borgerkrig I hans egen bevegelse. Hvem det som blir hans neste? Hvem det som skal styre, eller forsøke å styre en slags form for retning fram mot valget som kommer nå og videre? Fordi altså, når du skal håndtere en situasjon der krigsministeren prioriterer å innsette en testosteronundersøkelse i militæret for alle soldater der for å vurdere deres egnethet, så er det klart at det illustrerer desperasjonen til administrasjonen, og da blir hvem som skal forvalte de budskapene enda viktigere.
0: Mm. Og det har hun også taklet ganske greit. Nå har jeg klart å si navnet hennes på tre forskjellige måter. Leave it. Og hun altså kjent for å ha en direkte stil, som vi har hørt eksempel på her. Skal vi høre et lite klipp til for å minnes denne pressesekretæren som altså nå går av. Her kommer med en liten salve til media som hun da ikke så fornøyd med.
4: Because you're a left-wing hack, you're not a reporter, you're posing in this room as a journalist, and it's so clear by the premise of your question. And you and the people in the media who have such biases but fake, like you're a journalist, you shouldn't even be sitting in that seat.
0: Ja, jeg tror de fleste skjønte litt sånn hva det gikk I. Der Levitt skal holde på til slutten av august. Hva slags, altså bør etterfølgeren følge litt sånn samme, I samme tralten, tenker dere?
1: Altså, sett fra Trump sitt ståsted, så bør jo vedkommende, enten det blir hun eller han for, holdt på å si, for alle andre, for demokratiet, så bør hun, eller han eller hun, den det blir absolutt ikke oppføre seg sånn, men det jo to forskjellige ting. Vi skal jo også huske på at Karen Levitt skal jo fortsette som en ekstern rådgiver da, ifølge Trump.
0: Så det blir ikke noen bok enda om min tid?
1: Nei, det kan jo godt være at de tar noen telefoner. Han gir jo telefonnummer til veldig mange som han har sånn outsides råd. Men du hører jo veldig mye av Trumps stil her da.
0: Mm.
1: Altså når Trump selv står til «You're not a reporter», bla bla bla, left
0: wing. Det nesten som hører
1: ja, Donald. Ja, du ser jo det. Da. Hun har en sånn egen evne til å formidle dette. Og det jo også... Også hun, I likhet med Pete Hegseth og veldig mange, for ikke å si alle, I Trumps kabinett nå, de snakker til et publikum av én. Ikke velgerne I USA, ikke det republikanske partiet, men til Donald Trump. Og det hører vi jo ofte at Levitt også gjør. Og det blir jo også viktig for den neste personen som skal inn her, at du forstår at du har Trumps tillit, og det betyr at du må snakke sånn som han liker.
0: Vi forlater pressesekretæren der og giver løs på det siste om sikkerheten til mannen, the man in question, Donald Trump. Han the man in question hver uke her I Trumps hus, altså det var kanskje litt sånn smør på flesk. Dette jo en veldig betent og giftig konflikt, og Trump har, altså nå skal vi tilbake til Iran-konflikten, og som en konsekvens av det så rapporteres det at Trump har blitt mer og mer paranoid med henhold til egen sikkerhet, og et visst flybytte har fått mye oppmerksomhet I de store internasjonale mediene de siste dagene.
5: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
6: Why did they want you to do that?
5: I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
0: Ja, det var Trump igjen intervjuet på flyplassen, mye ute og farter. Her var det altså en forklaring på hvorfor han bytta fly etter et NATO-toppmøte I Tyrkia. Han var en sånn ordentlig sånn covert operation, hvor han ble smuglet fra det ene til et litt mindre fly. Ja, hva var det som skjedde her, Løkke? Du har sikkert sett videoen og lest om dette.
1: Ja, det var jo det en konflikt med Iran, og Secret Service med flere mente at det var en trussel fra Iran, som jo lett å tenke seg et tilfelle i den krigssituasjonen. Vi skal huske på at USA og Trump har jo tatt ut lederskapet i Iran, så når USA gjør på den måten, så er det ikke noe rart om også andre nasjoner og stater vil gjengjelde på samme måten. Så sikkerheten her er ekstremt viktig. Han gikk inn på Air Force One, ble smyglet ut bak døren, eller hvor det var, gjennom kjøkkenområdet. Eller,
0: han var i en sånn matbil.
1: Ja, ja. Det var skikkelig sånn Hollywood-stil hvordan man kom ut og kom inn på et militært fly. Og så teknisk sett så vil jo da det flyet som presidenten oppholder seg på til enhver tid være Air Force One. Så da bytter de jo det, men det store flyet, det som man tenker på Air Force One, fløy da videre uten presidenten, mens han var i et militær fly. Rett og slett fordi at Secret Service i denne situasjonen ikke vil ta noen som helst risiko. De har noen stygge blemmer, blant annet det som skjedde i Butler, Pennsylvania, i valgkampen 2024, var skikkelig elendig.
0: Ja, altså det drapsforsøket.
1: Drapsforsøket, ja, hvor han ble truffet i øret, ja. Trump, og du kunne se på forhånd at dette var et helt åpenbart mål. Du hadde folk som så personen gikk opp der, og hun som var leder av Secret Service, da måtte jo trekke seg, og det skulle bare mangle. Så her var sikkerhet i absolutt høysette, og de ville ikke ta noen sjanse, og det er jo det også Trump sier.
0: Så er det noen kritiske journalister som spør, ok, hvis det var en trussel mot flyet, hvorfor lot han alle de andre fly med det flyet, mens han selv tok et annet? Det kan man jo vurdere som et legitimt spørsmål.
1: Ja, men altså noen måtte jo være på det flyet sånn uansett, og de har jo massevis av forsvarsmekanismer der, ja. Men at man har presidenten i USA som er elevert til et ekstraordinært sikkerhetsnivå og har ekstraordinær beskyttelse, det synes, altså det er mye kritiserer Trump for, men akkurat det synes jeg er helt legitimt.
0: Som man sier selv i det klippet vi hørte igjen da fra en flyplass, I get a lot of threats. Aftenposten spør i dag, hva gjør det med Trump at så mange ønsker å drepe han? Hva tenker du, Jette, hvordan han forholder seg til alt dette her?
2: Altså det å være truet på livet er jo en veldig vanskelig situasjon for alle, også Donald Trump, og det er klart han har jo vært utsatt ikke bare for myntlige, men også helt konkrete trusler, sånn som vi var inne på. Så klart det går inn på en, og den situasjonen som vi har snakket om nå, det å lytte til sikkerhetsråd, det er ikke noe som man kan kritisere en president som har blitt forsøkt tatt liv av.
0: Men hvorfor får denne saken så mye oppmerksomhet? Det har vært store oppslag i CNN og BBC og rundt forbi de siste dagene om dette flybyttet, og liksom hva det sier om at det er beskrivende for situasjonen nå?
2: Ja, fordi at den er godt egnet for to ting. For begge leire, for å si det sånn, den er godt egnet for å illustrere at Donald Trump er en vedvarende trussel. Det er jo A, sant. B, det tjener han. Og hans oppslutning, og så må vi huske på at hva skjedde etter det øreangrepet, for å kalle det det, da var det jo raskt ute og også for å søke å tjene på dette politisk, og si at det var Guds ønske at han skulle leve videre. Så å skille mellom religion og den amerikanske presidenten blir jo svakere og svakere etter hvert som oppslutningen daler. Så det er det ene, og det andre er at det er jo den saken er jo godt egnet for de som ønsker å fortelle en historie om at Donald Trump setter Donald Trump først, og da setter de andre på et farligere fly, men det var ikke det som var situasjonen som Løkke godt beskrev her i sted.
0: Det blir i hvert fall vanskelig å skille den Gud-delen av det når han selv tweeter eller legger ut sånn bilder av seg selv som Gud midt i tumultene her. Så må vi ikke glemme denne middagen hvor det var en som løp inn og prøvde å komme frem til Trump og angripe der. Hva er sjansene for at noen kommer til å lykkes, tenker du, Løkke? Mulig å spekulere.
1: Ja, den er ikke lik null, og det er jo det som er utfordringen her. De trenger bare å lykkes én gang. Secret Service og sikkerheten og politiet må lykkes hver eneste gang. Og det gjør jo at det her er helt legitime hensyn, og jeg mener det var massevis av trusler mot Obama også. Obama har en personlighet hvor han litt mindre opptatt av å fremheve seg selv hele veien, på den måten som Trump gjør, men i valgkampen i 2008, også det faktum at han var den første svarte som ble president, massevis av sikkerhetshensyn, og måten blant annet vicepresidentkandidaten Sarah Palin snakker om det her, måten det økte jo også trusten, så noen også sier at det er tilfelle med Trump, at når man kaller han fascist og alle disse tingene, så øker det. Det som er veldig bekymringsfullt er jo at nå har en del sånn ytre venstre ekstremister, som jeg vil kalle den personen som prøvde på dette correspondent dinner, som var en del av. Hvis du ser på spørreundersøkelser, så har liksom ytre høyre dominert totalt med hvor legitimt det er å bruke vold. Men nå kommer ytre venstre etter, så du har liksom sånn reaksjonen fra ytre høyre for en sånn reaksjonen fra ytre venstre, som gjør at det her blir farlig, fordi at det senker terskelen og legitimiteten for å bruke vold og politisk vold i USA, og det er veldig farlig. Det kommer også til implikasjoner til etter Trump.
0: Men er det altså sånn at hver gang Trump da unngår å på en måte overleve et nytt attentatforsøk, eller at vi hører om disse truslene, altså kommer han godt ut av det, altså tjener han noe på det på en måte? På noe vis kan han få noe goodwill hos de som er motstandere når han klarer seg hele tiden?
2: Ja, målingen har jo vist det, og det har også vært nyttig overfor hans egen bevegelse, som påminner av hva er det som er viktig, hvem er lederen, hva er det beskytter, og ikke minst, hvem er det som er farlige. Det så man også etter det grusomme drapet på Charlie Kirk, sånn at jakten på en motstander og en organisert ytre trussel er jo også veldig nyttig for denne bevegelsen, fordi at den er i stor grad bygd på noe som skal forhindres i stedet for noe som skal skje.
1: Og så vil jeg bare få si, og dette er jo enig at det kan ha den effekten, i hvert fall på kort sikt. På lengre sikt så tror jeg det utjevner seg mer, men det er også ekstremt viktig på måten det demokratiske partiet og lederskapet i det demokratiske partiet har tatt avstand, fordømt dette hele tiden. Og Donald Trump er jo også motstander av politisk vold mot han selv. Problemet til Trump er at han all for ofte legitimerer politisk vold mot andre. Enten dette var mannen til Nancy Pelosi som ble angrepet, som han begynte å spøke rundt og snakket om en nasjonal dag for politivold, for å få bort kriminalitet, hyllningen av 6. januar 2021. Så i dette tilfellet så har du presidenten i USA, altså på høyresiden, som har et uavklart, jeg vil si nærmest legitimere politisk vold. Det samme er ikke tilfellet blant ledelsen i det demokratiske partiet. Du har noen folk på Twitter og en eller annen tulling her og en eller annen tulling der, men det er ikke sammenlignbart. Og det er ekstremt viktig å si disse tingene, for hadde det demokratiske partiet oppført seg sånn, så hadde det vært mye, mye farligere.
0: Er du enig Donald i det,
2: Trump, ja, Donald Trump er klar ved at han er avhengig av støtten til mennesker som utnytter, altså som bruker vold, og mener at det er legitimt virkemiddel. Han satte jo fri de som brukte vold som politisk virkemiddel under stormen av kongressen, når vi var innom Charlie Kirk tidligere, under minnesamonien for han, der enken sa at hun tilga den unge mannen som tok liv av mannen hennes, så i stedet for å bidra til å støtte opp under det budskapet og bidra til å ta ned polariseringen og ikke minst ta bort støtten til politisk vold, så bruker Donald Trump anledningen til å motsi enken til Charlie Kirk og si at han misliker alle meningsmotstanderne sine og ønsker de alt vondt. Så er det klart, og han vet hvem som støtter han. Han vet at han har ekstremist, altså voldelige støttespillere, som han ikke gjort noen ting for hverken ta avstand fra eller roe ned.
1: Nei, snarere tvert imot, han skulle jo ha dette fondet på 1776, altså nærmere 1,8 milliarder dollar, som skulle til og med betale dem for å storme kongressen, altså de hadde blitt utsatt for urimelig forfølgelse, fordi at ja, nei, hvorfor i all verden skulle politiet straffe forfølge folk som prøver å storme kongressen? De støtter jo Trump. Nå har jo det kom seg slik at nå som Todd Blanchett, som for øvrig er advokaten til Trump, som ble bekreftet som justisminister, har gitt skriftlig beskjed om at de ikke vil gå videre med det her. Men Trump sier litt mer utydelig, så ikke bare at han ikke tar avstand fra det. Han vil jo til og med betale det for bryderiet.
0: Og det var der vi havna med utgangspunktet I dette flybytte som skjedde litt tidligere I sommer og ikke minst også sikkerheten rundt den amerikanske presidenten. Og da vi sånn cirka halvveis I høsten, sier høsten, vi sitter litt langt inne I høsten, men altså etter sommeren, så I hvert fall første Trumps USA. Vi har fått inn noen spørsmål som har kommet inn da via NRK radioappen. Det kanskje ikke akkurat på de temaene som vi har vært innom så langt, så derfor har jeg holdt litt tilbake på det, men Trond for eksempel sier, det mye om Trumps ventehår, har han fått tupé? Jeg vet ikke om den passer kanskje ikke sånn nå, det noen kommentar på den?
1: Folk som jobber I hårbransjen kan si det mer enn, jeg synes hårene
0: folk ganske litt. Folk I hårbransjen?
1: ja, frisører, ja, eller hva, ja, du skal, ja. Hva som det korrekte tekniske.
0: Ingen poenget, som vil uttale
1: seg. Jeg synes at hårene ser ganske likt ut som det alltid har gjort,
0: jeg. Jeg tror du skulle si, jeg synes at hårene ser ganske fint, jeg trodde det du skulle si.
2: Altså, jeg husker ikke helt hvilken av de nyeste bøkene om Donald Trump, der denne hårsveisen veldig nøyaktig beskrevet, men det var I hvert fall ganske lærerikt, så måten han gjør det på at han drar opp håret på begge sidene, og så tar han hår bakfra, og på en måte legger det litt sånn rundt oppå for å skape en helhet rundt dette, og han farger det selv, ja.
0: Skape en helhet rundt det. Dette veldig bra. Dette må bli et fast punkt, håret til Trump. Anne Margrethe spør, kan vi få en kommentar om John Ossoff? Jeg synes han en uhyre dyktig politiker, skriver Anne. Forholdsvis nytt navn kanskje for noen, vil noen av dere slenge dere på det?
1: Ja, han den yngste senatoren, tror jeg, av å se om lytterne tar arrestering på det her, som representerer Georgia I senatet, og som veldig mange snakker om som en aktuell kandidat for 2028 for republikanerne. Han har imponert I hvert fall veldig mange når han har vært på disse høringene I senatet. Han veldig flink på the campaign trail, som de sier I USA, altså talen hans, og han en av de som bruker mest dette korrupsjonen I det hvite hus, og at han skal sette stopper for det. Så jeg skjønner godt at det også får blitt et navn som får stadig mer oppmerksomhet. Mm.
2: Han blitt kjent for å bruke Donald Trumps svakeste punkt mot han. Altså, Donald Trump har jo fortalt en historie om det demokratisk styrte USA som det motsatte det var, og på en annen måte enn det han gjør. Men det som var en av de viktigste, altså det som en veldig en viktig mobiliserende faktor og veldig konkret, jo nettopp korrupsjon, altså rettsstatsnedbygging, demokrati, erodering og så videre, litt sånn uangripelige, ikke helt fysiske ting, men korrupsjon veldig fysisk, lett å kjenne igjen, og det vanskelig å finne noen som for det. Og det jo det som hefter ved Donald Trumps administrasjon. Så han også kjent for å trykke akkurat der det gjør mest vondt, I stedet for å på en måte ha verdiladet taler, så han veldig konkret på svakhetene ved Donald Trumps styre, som det motsatte av det Donald Trump ønsker å fortelle historien om. Og han skiller seg også fra for eksempel Gavin Newsom, Gavin Newsom jo på en måte Donald Trump bare på den andre siden retorisk.
0: Altså Californias guvernør.
2: Ja, og så kommer kanskje inn på noen andre kandidater senere, men Ossoff jo en ikke veldig langt til venstre, han ikke moralsk, og så han også en fordel som virkelig demokraterne trenger, og det at han fokuserer på å bygge bevegelse, og bygge en organisasjon som skal gå ut og gjøre den jobben som Donald Trump sine folk har gjort, nemlig å få folk til å være for et prosjekt, ikke bare mot noe annet, og bygge bevegelse og get out the vote.
0: Mm. Da fikk du noen tanker og refleksjoner om John Ossoff fra denne ukas ekspertpanel, Anne. Tusen takk for at du sendte inn en melding. Hvis du har lyst til å gjøre det samme som Anne, så det bare å gå inn I NRK radioappen, finne Ekko og send meldingsknappen. Og vi skal da fra en, skal vi si, ny stjerne på politikerhimmelen, John Ossoff, til en annen. Musikk og han skal vi høre fra her.
7: But they understand that the only way that they think they can win is to drag us into the mud, to believe the worst about each other, to believe that what divides us is bigger than what unites us. They want us to think that the reason some of us ain't got is because other people got. But it turns out that the reason so many of us ain't got is because of the system that has corrupted our politics to take it away from us. And that is the thing that we are taking on now. That movement to get money out of politics, put money in your pocket, pass Medicare for all, it is a big movement.
0: Ja, dette var stemmen til Abdul El-Sayed etter at han da I delstaten Michigan nylig gikk seieren ut av kampen om å bli demokraternes kandidat til senatet I november. God svung over tallene der høres ut som. Hvem El-Sayed, Erik Løkke?
1: Han en demokratisk politiker som nå nominert som demokraternes kandidat for senatet I Michigan. Han har forholdsvis lang bakgrunn I Michigan-politikk. Hans foreldre har bakgrunn fra Midtøsten, Egypt tror jeg, hvis jeg ikke husker feil. Og I tillegg så han veldig flink. Går for å være veldig flink på The Campaign Trail. En tidligere rådgiver for Bill Clinton mente han hadde mye Bill Clinton over seg I måten han snakket. Og så blir han oppfattet, altså persepsjonen av han at han en del av denne progressive delen rundt Mamdani, han hadde støtte fra Mamdani, han hadde støtte fra Bernie Sanders, selv om han understrekte da, han kapitalist, ikke sosialist, men likevel så ble han oppfattet som en del av denne progressive bevegelsen. Han skal nå ut I et veldig viktig senatsvalg mot Mike Rogers fra republikanerne, som kan avgjøre hvem som får flertall I senatet.
0: Ja, hvorfor blir det så viktig da? Altså det fordi det avgjør det?
1: Ja, rett og slett hvem som skal få flertall I senatet.
0: Og så sies jo nå da med El-Sayed og disse nye, altså at man på demokratisk side lei av det gamle, man vil prøve noe nytt inn med de nye, hvis vi skal kalle det et opprør hos demokraterne. Hva handler det om, Jette, tror du?
2: Altså, vi har snakket mye om at det en borgerkrig internt I Maga, det det også nå I demokraterne. De på jakt etter et prosjekt, en retning. Skal de være progressive? Skal de være lengre til venstre enn midten? Skal de legge seg på Bernie Sanders-linjen, eller skal de være på Clinton-linjen? Hvem vi? Hvem skal vi hente støtte fra, og hvor skal vi gå? Nå, bare de siste dagene, så det jo også blitt meldt om at flere av de demokratiske representantene har aktivt meldt seg ut ifra en fraksjon I partiet som heter Democratic Socialists eller har tatt avstand fra det for der har det vokst fram en del kandidater som har kommet med uttalelser som vanskelig valgbare I USA. For eksempel at man skal slutte med Thanksgiving, og det jo ikke så veldig populært I USA, eller slutte med å ha politi I fengsel og så videre. Altså, alle disse eksemplene bare indikerer at når man står opp mot en motstander som så langt på ytterkanten som Donald Trump så vil det alltid vokse fram en annen ytterkant. Men det betyr nødvendigvis ikke at den andre ytterkanten hverken valgbar eller langsiktig eller å foretrekke. Sånn at I demokraterne så det noen som blir premiert av å være minst mulig Donald Trump, men i den øvelsen så kan man også havne ned på en uvalgbar og udemokratisk posisjon. Så den den balansen blir vanskelig. Og så det bare hvor går grensen? Altså, det å være mot for eksempel krigen I Iran, hvor ender det engasjementet I synet på Israel, og ikke minst de som bor der, uten å trekke det resonemanget for langt. Og der kan man jo bare gå til Tucker Carlson for eksempel for å finne eksempel. Blad på det, selv om han på den andre siden, men det finnes også I demokraterne. Så nå koger det greit I det demokratiske partiet, og det som hodebryet jo, en ting at Donald Trump vunnet to valg I USA, men demokraterne har også tapt mot han.
0: Ja, det er det de har. Men hvis det da, altså, nå har vi El Sayed her, og hvis det da blir flere holdt på å si, mer venstrevridde kandidater hos demokraterne inn mot valget, hvilke muligheter åpnes opp da eventuelt, eller ikke?
1: Ja, det åpner større muligheter for republikanerne til å til å gjøre det bra. Altså, jeg har sagt, altså, El Sayed, altså målingene, og det alltid vanskelig å måle på sånne delstats, det vanskelig for meningsmålingsbyråene, og det alle klar over. El Sayed så ut til å lede og gå mot en sånn seier med over 10% poeng. Det ble så vidt han greide å slå Hayley Stevens, som var da establishmentet moderata, så hun sitter i kongressen nå. Hun var for øvrig støttet fra AIPAC, som de som støtter Israel i USA, altså det amerikanere, men som støtter Israel med noe sånt som 300 millioner kroner. 300 millioner, en sånn. De skal bruke enda mer på Mike Rogers. Mm-hmm. Det begynner å snakke om absurde ting her. Så er mitt resonemang at jeg tror Hayley Stevens hadde hatt en bedre mulighet mot Rogers. Men det er ikke mulig at El Sayed, tross alt da, at til tross for interne konflikter i demokraterne, når vi nærmer oss november, så kommer de til å samle seg mot Trump, og så fortsette konflikt, borgerkrig, eller hva man vil kalle det, etterpå. Så det er ikke mulig at El Sayed vinner. Mitt poeng er bare at moderater vil ha et større sjans. Og nå gikk jo virkelig panikknappen i Wisconsin for et par dager siden, i går, hvor det ble klart at hun Francesca Hong, som er også en del av den demokratiske Socialist of America, og som blant annet ville avskaffe Thanksgiving og en del sånne andre gale Mathias standpunkter, tappte mot David Crowley, som tidligere hadde trukket seg fordi hun ledet med så mye. Så hva var det som skjedde her? Igjen var det vanskelig å måle tydeligvis. Det kan være at folk har endret mening. Det skjer fort i sånne delstatsvalg. Men jeg tror det var viktig da. For Wisconsin er kjempeviktig som vippestat, også opp mot 2028. Hvis du hadde fått en guvernør med Democratic Socialist of America, så hadde det ikke vært bra for de av oss som ønsker en annen retning i USA. Så denne konflikten her kom til å leve inn mot november og videre.
0: Det blir nok mer snakk om det utover høsten her i Trumps USA. Vi skal ta med et par spørsmål til som kanskje ikke handler om akkurat dette her, men vi tar det selvfølgelig likevel med. Arve har skrevet inn til oss nå for litt siden og sier at han har fulgt Maggie Haberman i mange år, altså New York Times korrespondent. Det er 10 år pluss, skriver han. Hva får dere ut av boken? Var det du som nevnte den boka i sted, Jette?
1: Regime Change.
0: Mm-hmm. Hva har dere fått ut? Hva fikk du ut av boka? Du sa det kanskje litt i sted, men du kan jo svare av en gang til. Da.
2: Altså, for så er jo dette et fantastisk journalistisk arbeid. Inntaket deres er våre enormt, og de klarer å fortelle en historie som beskriver denne administrasjonen veldig konkret, uten å gi det moralsk valør. Altså de beskriver liksom ikke hva som skjer underveis. Mange av disse amerikanske publikasjonene kommer jo forfatteren veldig nært fram og på en måte beskrive selv hvor ille ting er og så videre, men her bare står det nærmest sitatført hva som har skjedd eller hva han har sagt, eller hendelser som har funnet sted, blant annet at Donald Trump ble funnet i et rom i Det Hvite Hus, der han står og superlimer opp ting som ser ut som de er gull på veggen. Ikke sant? Altså, det er jo ganske
0: beskrivet. Du måtte stoppe opp litt og tenke på hva du sa. Ja. Mm-hmm.
2: Jeg sa at presidenten i USA brukte superlim for å lime ting som ser ut som det lagde gull på veggen sin. Ja. Sånne ting er jo underholdende, men det er også malende og beskrivende, og så er det også veldig interessant hvem han holder tett, holder nært seg, og hvem som er betrodd til han. Flere karakterer som han tidligere har latt som om ikke har vært nære, viser seg å fremdeles være nære rådgivere, og en del av sitater som er fine å bli minnet på, satt i sammenheng. Altså, vi husker jo de sitatene han kom med under valgkampen, altså hvor viktig det var for å vinne den, ikke nødvendigvis for å oppnå politisk makt, men for å holde seg utenfor fengsel. Mm. Og alle de rettssakene han sto i den prosessen, og det illustrerer jo hans politiske prosjekt og mål med det, som handler om makt og økonomisk vinning.
0: Rett og slett en bokanbefaling dette her i
1: Trumps USA. Det er ikke noen som har bedre kilder enn Maggie Haberman, som har skrevet denne boken sammen med Jonathan Swan. Og de fikk jo også en time sammen med presidenten når de skulle verifisere det. Og som det kommer frem, altså de hvite hus og Trump i mange tilfeller ville ikke, de tok ikke avstand og sa at dette var feil, de sa, nei, dette premisset var, og så videre. Og, så
0: det er de liker grunn, det godt da.
1: Det er god grunn til å tro på de tingene som står der. Det er ekstremt godt arbeid, og nesten på hver side så er det sånn, det som Jette sier, altså de beskriver fakta, og så greier du å gjøre, veldig raskt å gjøre deg opp din egen mening om hvor absurd dette er, det lime gull på veggen, eller når han har jo forhold til en del sånne ganske spesielle folk, sånn som for eksempel Laura Loomer, med noen sånn konspirasjonsteoretiker som har smisket seg inn til Trump, som da kommer inn og så har lagt sånn, dratt ut fra gudene vet hvor, at disse folkene er forrædere. Og så hører jo Trump på det her, sånn, hva gjør disse folkene her? Men de har jo vært gjennom det, type, altså det er bare tull. Men Trump hører på folk som kommer med bare tull. Og det er jo greit å bli minner på det av og til.
0: Han hører på de han liker og respekterer, kanskje. Og boka igjen, bare sånn når vi tar det.
1: Regime Change.
0: Regime Change, Maggie Haberman, og så var det en co-writer til det. Anbefalt da, fra dere to, sånn som jeg leser dere. Spørsmål her fra Jens. Det er noe helt annet igjen. Lenge siden Trump har snakket om Panama-kanalen. Har han lagt bort planene om å overta kanalen? Det vil vel i tilfelle være for utrolig til å være sant. Jens lurer på dette, hva vet vi? Jeg ser på deg, Løkke.
1: Ja, nei, altså, han snakket jo om det med en gang han kom inn, men han begynte jo å nærme fokus av Grønland. Grønland er litt større, det vil antageligvis se litt bedre ut for i hans eget hod, det var ettermelet. Panama-kanalen var liksom en idé han fikk, altså Panama er jo en veldig god alliert av USA, og båtene får gå gjennom det etter opplegget Hormuzstredet, så tror jeg han skal prøve å gjøre det enda verre. Så det Hormuzstredet var jo noe Trump har gitt og skapt, altså det meste det Trump tar i går jo ikke spesielt bra, men jeg ville vært mer bekymret for Grønland enn jeg er for Panama.
0: Ok, da var det svaret der, Jens.
2: Og jeg kan si en ting til Jens, at det er ingen, altså, det er ingenting som tilsier at når Trump er sluttet og ville ha ting eller områder, så lytterne kan jo selv gå inn på Google Maps hvis de vil, og skrive Gulf of America. Da kommer Mexico-gulfen opp som et funn, altså man er til og med klart å gjøre om
0: annektere kart, Google-funnet på en måte.
2: Uten at, ja. Så det står ikke på engasjementet.
0: Neida. Her kan alt skje. Vi tar med et spørsmål også fra Jon, som er noe litt annet igjen. Hvor gal må Trump bli for at hans egne ser seg nødt til å fjerne han? Kan de i det hele tatt fjerne han, Jette?
2: Det vil de ikke. Han er et utrolig... For, altså, mange i bevegelsen er jo med fordi de aktivt liker han. Andre ser på han som et veldig nyttig instrument for å få gjennom sine ønsker om enten egne posisjoner eller reduksjon av maktregulerende institusjoner.
0: For hvis du så, først er inne i varmen, så er han veldig god å ha på en måte for de som det gjelder?
2: Ja, altså han er jo veldig god å ha for alle som ønsker å berike seg selv, få posisjoner eller redusere amerikansk demokrati, i tillegg til at han er en figur som nyter stor oppslutning i det republikanske partiet, og selv om han går ned på meningsmålingene, han har vunnet to valg i USA av en grunn. Og Donald Trump har jo også en egen butikk, Trump Store, der selger han fortsatt keppen Trump was right about everything, den er det mange som går med.
1: Altså formelt så kan de jo fjerne han gjennom det 25. grunnlovstillegget, hvis de mener han blir for gal, men som Jette sier, det er nesten utenkelig at det skulle finne plass. Dette er lojalister som er plassert rundt Trump, så...
0: Jeg blir kjær på den butikken, hva antar han på den nettbutikken der? Er det bare det, eller er det mer?
2: Akkurat nå er det sommersalg, med masse ting du kan få fatt i. Det er gulfantrekk, det er kopp, bare kjørt, og her er det bare å slå seg løs.
0: Ole Gustav spør, begynner nærmere slutten her, men vi tar med dette her også. Takk for at du har sendt en melding, Ole Gustav. Skriver da, i et Substack-innlegg har økonomen Paul Krugman pekt på farene for nye bankkriser som følge av endringer i reguleringer av finanssektoren, blant annet måten kryptovaluta blir regulert på, og hvor mye risiko finansforetakene får anledning til å ta. Dette er det lite oppmerksomhet om. Hvorfor det, spør Ole Gustav?
1: Antageligvis fordi at det er veldig komplisert for veldig mange, inkludert undertegnede som sitter her, så jeg skal være litt forsiktig med å ytre sterke meninger om det. Krugman er jo tidligere Nobelprisvinner i økonomi, så det er sikkert mange, altså de systemiske riskene som er rundt der. Det som er interessant med krypto er jo noe at dette var Trump veldig imot, og så har han jo begynt å tjene masse penger på det.
0: Aha.
1: Og da er han litt mer for.
0: Han var først imot, og så gikk det ikke lang tid før han plutselig stod på sånn kryptokonferanse og talte varmt.
1: Masse millioner, for ikke å si milliarder av dollar, som kommer til Trump gjennom denne veien, og krypto er vanskeligere å regulere. Og det er mindre transparent rundt det, så dette er jo, passer jo Trump ypperlig av hans korrupsjon. Så ja, men det, til det systemiske risken, ja, gjerne mer oppmerksomhet rundt det, så skal jeg være forsiktig og si hvor mye, hvor mange poenger Krugman har.
0: Hva tenker du, Gjette, hvorfor får sånne slike endringer og dreininger for lite oppmerksomhet, i hvert fall hvis vi skal tro på det Ole Gustav sier?
2: Altså, Trumps politisering av markedet blir jo dekket, men det er så mange saker om hans politisering av markedet, for ikke snakke om toll, og konsekvensene det har hatt for det amerikanske markedet, og ikke minst amerikanske borgeres lommebok. Sånn at i skogen av alle negative ting som Donald Trump har påført amerikansk og global økonomi, så er det vanskelig å velge, men absolutt, dette her er en kjempeviktig sak som krever, som fortjener mer oppmerksomhet, fordi det illustrerer så godt at markedet også bare er et politisk virkemiddel for Donald Trump til å oppnå sine egne mål, og at de varierer.
0: Du nevnte det her i sted, Jette Kristensen, med å starte for Arendals uka, at populariteten til Trump, det går ikke så veldig bra der, og det skal vi videre til nå. Og man trenger jo ikke gå lenger enn å lese Dagbladets forside på mandag denne uka her. Verden har fått nok av Trump, flere velger Kina, og nå forbereder Donald Trump seg på valgnederlag. Og det kan jo, ja, det stemmer godt det med den popularitetskurven som vi hører på hjemmebane, og mer upopulær. Det daler og det daler. Hva er grunnen til det, Løkke?
1: Ja, to ting, eller en ting hovedsakelig, og det er økonomien. Veldig mange amerikanske velgere opplever ikke at Trump snakker sant når han sier at det er the greatest economy ever. De opplever at de betaler mer for drivstoff og bensin. De opplever at det er dyrere å gå i butikken, og mange av de stemte på Trump for at det skulle bli motsatt, og det har ikke skjedd. Samtidig så opplever de at Trump er opptatt av helt andre ting enn det ballsalen, reflecting pool i Washington D.C., og alle disse tingene som de er ikke opptatt av. Og så har du delvis også Iran-krigen, ikke direkte fordi at Iran-krigen som sådan er noe amerikaner er veldig opptatt av, men nettopp fordi implikasjonen er at ting blir dyrere for de, så det er hovedårsaken til at Trump taper terreng.
0: Nå tar vi jo litt sånn med ting som har skjedd i løpet av sommeren. Har ikke en domstol da stoppet den byggingen av den ballsalen per nå? Hva er siste nytt der egentlig?
1: Ja, altså de sa vel sånn at dette er jo også noe kongressen skal ha noe med å gjøre, så det går med tekniske ting rundt det prosessuelle, men Trump har jo allerede kommet langt. Han bulldoserte jo og gikk videre og ja.
0: Men mer og mer upopulær, og gjør det ikke bra da på disse ulike meningsmålingene. Han var raskt ute selv med litt av en melding som et motsvar på dette her. Jeg prøvde å printe den ut før vi gikk i studiet, men jeg fikk ikke plass til alt faktisk. Jeg sier kanskje litt mer om mine printferdigheter, men det er da mange knyttnever mot fake news media som da kommer med disse tallene. Det er selvfølgelig helt feil. Han skriver at han ramser opp alle tingene han har klart, og at han nyter stor respekt og har suksess over hele verden. Ikke tro på the crooked and corrupt, country destroying democrats, og så videre, og så videre. Har han gjort noe for å prøve å snu denne skuta, opplever du, Jette?
2: Ja, altså, det du refererte der er jo et forsøk på det, for i hans historiefortelling så finnes det jo ingenting som heter objektivitet. Det finnes ikke objektiv byråkrati, det finnes ikke objektiv presse, det finnes ikke objektiv forskere. Alt er politisert, fordi at sånn er det i hans verden. Og det gagner han å fortelle den type historie, fordi at det gjør at hans forsøk på å korrumpere disse institusjonene bare er å rekorrumpere noe på en måte, og prøve å stabilisere noe som allerede er destabilisert. Men dette her er nok et eksempel på ting vi vil se mye mer av. Han er mer desperat og vil på en måte skru opp volymen på de virkemidlene som han har brukt frem til nå. Så dette her blir jo ingen fredelig vei å gå frem mot november.
0: Men det med at det hele tiden har rapporteret som at populariteten er synkende, at det går liksom den veien, gjør det det lettere for andre han interagerer med, andre statsledere på en måte stå litt sånn mer rakrygget mot han, eller altså få noen implikasjoner på noe vis i politikken?
1: Ja, ja det, du først gjetter.
2: Nei, takk. Så ja, det tror jeg. Altså, hvis man ser på hva som skjedde frem mot NATO-toppmøtet nå, så er statsledere, internasjonale statsledere begynner å bli mett på å bli fortalt historier om seg selv som ikke stemmer. Og særlig også det med at Europa ikke tar ansvar for sin egen sikkerhet. Altså, de økonomiske prioriteringene som er blitt gjort innenfor forsvaret i Europa har økt betraktelig, og mange av de har også økt til fordel for amerikansk forsvarsindustri. Og det er bare ett eksempel på at nå begynner det på en måte å holde, og man har forsøkt lenge den smiske strategien som

0: strategisk eller taktisk, er upopulariteten til Trump. Det er noe som det iranske regimet bruker. De har tiden på sin side. Det har ikke Trump, og det gjør det også vanskeligere for USA og Trump å vinne krig i Iran. Så dette får absolutt betydning, og det kommer også til å prege Trump fremover.
1: Trumps USA er tilbake igjen neste uke her i Eko. Tusen takk til dere for denne gang. Jette Kristensen og Erik Løkke, takk også til dere som sendte inn spørsmål. Fortsett å sende det inn, og så er vi altså tilbake igjen på torsdag.
2: Tusen takk.
3: Dette NRK Nyheter klokka 23. Sander Skottheim gjorde jobben på den avsluttende 1500-meteren og ble bronsevinner i tikamp under friidretts-EM i Birmingham. Skottheim var svært nøyd med comebacket etter at han ble operert for et skadd leddbånd i januar.
4: Jeg glemmer hver gang før jeg går en tikamp. Hvor tungt det er å gå en tikamp? Nei, det er hver eneste muskel gjør vondt før den 1500-meteren, men jeg er så stolt av meg selv. Den medaljen jeg kriget jeg godt for. Det begynte å trene ordentlig for 3 måneder siden, og det er ikke mer enn 1 måned siden at jeg følte egentlig at det her kommer til å bli vanskelig å rekke, så jeg er så sykt fornøyd.
3: Tyske Leo Neugebauer tok gull, og landsmann Niklas Kaul tok sølv. Vi kan ikke garantere at Norges pris holder seg på 50 øre frem til 2029. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under partileierdebatten i Arendal i kveld. På spørsmål om han kunne love at strømstøtteordningen ville bli værende på 50 øre pluss moms, sa arbeiderpartileieren at prisen skal vurderes på nytt, og at det derfor ikke er mulig å slå fast at han holder seg på dagens nivå under hele perioden.
5: Strømstøtteordningen, den vi hadde frem til Norgespris kom, den gjelder. Den kan du velge. Det er ditt valg om du vil bruke Norgespris. Og så har vi sagt hvert år, i lys av den energisituasjonen vi er, så skal vi lande på et tall. Det kommer ikke til å være veldig avvik for det som er i dag, men jeg tror vi må følge.
6: Hva er ikke veldig avvik da? Er det 10 øre? Er det 15 øre? Jo,
5: nei, men jeg står ikke og sier 50 øre til 2029.
6: Hva er strømstøtten på første
5: gang? Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt materiale i høst, i budsjettsammenheng, da kommer du til å få det anslaget, og det kommer fortsatt være en sikker, god ordning.
3: Intervjuet var med Mats Rønning. I Polen er en russisk borger pågripen for forsøk på å drepe en ukrainsk-amerikansk statsborger. Den polske statsministeren kaller det et forsøk på en avretting og antyder at Russland står bak. I juni ble en Putin-kritisk russisk kunstner skutt og drept i byen Białe Podlaskie øst i Polen. En mann er pågripen og mistenkt for det drapet. Russland har tidligere nekta for at de gjennomfører slike drap i Europa. Og til sist, en person fikk et forelegg på 50 000 kroner for å forstyrre en isbjørn på Svalbard. På et fartøy i Lomfjorden oppdaget folk tidligere denne måneden en sovende isbjørn på land. En person ombord brukte hornene på skipet slik at bjørnen vakna og flyttet seg til en annen stad, opplyser sysselmeisteren. Personen har vedtatt og betalt bota. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
7: Dette er Ekko.
1: Det blir altså ingen endring på styringsrenta nå. Hva betyr det for deg og meg som enten har eller ønsker seg tak over hodet? Økonomene er på vei for å forklare. Dette er Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Ja da, som vi nettopp hørte på nyhetene, Norges Bank holder styringsrenta uendret på 4,25%. Og med det så sier jeg velkommen til Ekko Simen Markussen.
8: Ja, hei.
1: Du er direktør ved Frisch-senteret for samfunnsøkonomisk forskning. Var du overrasket over denne beslutningen som nå akkurat ble offentliggjort?
8: Nei, jeg var ikke overrasket over det. Jeg har inntrykk at den beslutningen var vel i tråd med det de fleste hadde forventet.
1: Mm-hmm.
8: Så dette, ja.
1: Hva hadde du blitt overrasket over?
8: Jeg hadde blitt mest overrasket over et kutt, tror jeg. Og så kanskje litt mindre overrasket hvis han ble hevet, men jeg trodde helt klart at det skulle holdes uendret, men dette, ja.
1: Ja.

0: Men hva gjør denne styringsrenta med økonomien til en forklare seg til en vanlig norsk husholdning akkurat nå, og at den da forblir uendret?
1: Altså det at den forblir uendret gjør jo på en måte ikke så mye, ikke sant? Så det kanskje lettest å tenke på hva skjer når renta heves, for eksempel. Og da er det sånn at norske husholdninger, de har ganske mye gjeld. De har vel, så vidt jeg vet, kanskje aller mest gjeld faktisk i hele liksom, OECD-området.
0: Ja.
1: Det har noe med at vi har en eierlinje å gjøre, og at det er lønnsomt å eie bolig. Det er mange forhold som ligger bak det. Det er ikke nødvendigvis noe sykdomstegn, ja. I det hele tatt, men det er noe sånn det er. Så det er mye gjeld. Og i tillegg så er det sånn at vi har i veldig stor grad flytende rente i Norge. Så det gjør at en renteendring, den slår jo da ganske hardt inn i husholdningsbudsjettet for ganske mange familier.
0: Mm.
1: Så aller hardest åpenbart da, for de som har lån til pipa, sant? Og for dem så kan dette være en ganske kraftig reduksjon i deres disponible inntekt da.
0: Mm. Uendret nå, som vi hørte, tør du å spå neste rentemøte opp eller ned eller uendret?
1: Altså, jeg føler at dette er vel kanskje mer
0: ærlingsbanen min,
1: dette er bare gjetninger fra en amatør. Jeg tror at renta kommer til å bli, vil gjette på at den blir holdt uendret, og at inflasjonen er på vei ned, og så får vi se. Hvis inflasjonen snur igjen, så vil den nok økes.
0: Og der sa du et navn, nemlig Erling, og det er ikke så at det er, for ved din side så sitter en som heter Erling, Røde Larsen til og med. Velkommen til deg også.
2: Takk skal du ha.
0: Du har jo nettopp kommentert rentebeslutningen på mobilen til jobben i banken først, altså du er sjeføkonom i Svedbank. Hva var det viktigste du nettopp sa til dine før du hoppet inn i studioet?
2: Jeg hadde jo forberedt dem på forhånd at vår holdning og min holdning har vært at det skulle være uendret, og så kom jeg med noen argumenter, nemlig det at det ser ut som om inflasjonen nå er på riktig vei, det ser ut som kronekursen er relativt sterk, det ser ut som arbeidsløsheten ikke er så gæren, så jeg hadde på en måte dem nok til å tenke at dette her ser ganske bra ut, denne spådommen, og så tikket den inn akkurat sånn som vi hadde forventet.
0: Ja.
2: Altså, de holder renten uendret.
0: Så du er fornøyd på en måte både med eget forarbeid og det som ble signalen her for Norges Bank?
2: Altså, det er jo sånn i denne bransjen jeg tilhører nå, at det er en vanskelig sport, ikke sant? Så man skal passe på å ikke ta alt for mye kredd når man får rett, fordi da kan man jo skulle ta masse ansvar når man tar feil, og så er det jo vanskelig å spå. Men det er jo ikke fritt for at man er jo fornøyd når man på en måte har tenkt riktig, og på en eller annen måte fått bekreftelse av det fra komiteen. Da. Men det er en vanskelig sport, så man må alltid ha liksom en eller annen form for ydmykhet til dette. Ikke sant? Det er jo mennesker som skal sette renten, og de vurderer ulike faktorer ulikt. Men Svedbank hadde altså sett dette for seg, og vi tenker dette er en god beslutning.
0: Ja. Tommel opp fra din bank, og du kommer også ganske rett fra Arendals uka.
2: Ja, jeg kjørte inn i garasjen sent i går kveld, og var, til tross for at jeg er av natur veldig utadvendt, og egentlig ganske ekstrovert, så var jeg ganske sliten av det. Det er 100 000 av mennesker der nede, og jeg var på både scener og bak scener, og under scener, over og ut på alle mulige middager. Veldig gøy, liksom demokratiets stanseplass, masse inntrykk, veldig gøy, men man blir veldig sliten av det.
0: Ja, ok, og så er det rett inn i studio her og rente offentliggjøring og alt mulig i dag, så det blir vel litt slitsomt i dag også, kanskje.
2: Alt for samfunnsøkonomien.
0: Ja, det er det. Men på Arendals uka så var jo da renter og boligpriser et kan vi si, hot tema. Hva gikk samtalen i hvis du skal rapportere der for alle som ikke har fått lov til
2: alle
0: å være?
2: Alle er jo interessert i bolig, og det er jo naturlig siden alle må bo et sted. Og så er det sånn nå at det norske boligmarkedet er litt grann i ubalanse. Egentlig burde jeg droppet ordet litt grann. Ikke sant? For vi har et eiemarked, og så har vi et leiemarked, og så har vi et nyboligmarked. Og så bygges det for få boliger, rett og slett. Så det var veldig mye snakk om dette. Hva skal til for å bygge? Jeg var på et arrangement sammen med kommunalministeren Skjæran, og for øvrig sendte alle de riktige signalene. Dette er vi på ballen på. Vi skjønner behovet. Men du kan si overordnet, da, så er det sånn i den norske økonomien nå, at vi har for lengst forlatt industriøkonomien, altså den økonomien hvor vi produserte ting som vi kunne ta og føle på, kunne holde det du hadde laget i hånda di. Nå er vi over kunnskapsøkonomien, hvor vi produserer mye av det som ikke du kan holde i hånda. Det er det akkurat det vi gjør akkurat her nå. Vi produserer en tjeneste som ikke kan holde seg, men forhåpentligvis lytterne liker. Og i den økonomien så ser det ut som om det er gunstig å ha folk ganske nær hverandre. Og hvis det riktig, jeg sier ikke at det riktig, men hvis det riktig, så ligger trolig en god del av de norske boligene, 2,7 millioner boliger, det ligger litt feil. Vi skal ha flere boliger i byene, og da må vi jo bygge. Og så viser det seg at ikke sant, det både dyrt å bygge, det dyrt med norske altså hoder og hender, det dyrt å importere materialer, og ikke minst så har vi en litt sånn selvpåført utfordring med det at vi har veldig mange reguleringer og gode intensjoner. Og det nok der ministeren skal begynne å kutte litt, da, eller i hvert fall kutte høres veldig dramatisk, men sanere litt. Da. Og det var nok mitt hovedinntrykk at dette her er noe politikerne på ballen med, heldigvis. Men det vanskelig, for det jo mange interesser. Tenk deg, alle ideer om lysforhold i Norge, om nye bygger, gode tanker. Så det en kryssende hensyn. Skal du legge vekt på lysforhold, eller skal du legge vekt på det at nå det folk i Voss som gjerne vil bo i Oslo? Og så det en prioriteringssak, da.
1: Det paradoksalt, på en måte, hvis det greit at jeg avbryter det.
0: Absolutt.
1: For det jo, ikke sant, man... Skal jeg si, hvis vi tenker tilbake til pandemien da, for eksempel, liksom, så ble det en voldsom oppsving i bruken av ulike former for sånn, skal jeg si, Zoom og Teams og digitale møter. Og det var veldig lett å tenke, og jeg tror også mange gjorde det, at i fremtiden så spiller det ikke noen rolle hvor vi bor. Da kan vi jo flytte ut av byen og bo på småbruk, og få liksom landlivets gleder og likevel jobbe i byen.
2: Ja.
1: Og så sier du på en måte at... I denne tjenesteøkonomien så er det faktisk viktigere at vi bor sammen, at det gir sentralisering i stedet. Det er jo i så fall
2: paradoks. Det er veldig morsomt, og jeg, nå bare iler jeg til, for her har jeg noen ting å si. Og jeg, kan jo, jeg er gammel nok til å, på en måte har jeg til og med vært sånn halvveis voksen på 90-tallet, og da var jeg i USA, bodde i USA, var på masse amerikanske konferanser, og da var holdningen, altså for 30 år siden, folkens, da var holdningen at nå trenger vi egentlig ikke lenger bo i byen, for nå har vi kommet noe som heter internett. Så nå kan alle bo i fjellene i Colorado og likevel jobbe i San Francisco. Og så skjedde jo ikke det, og så har man kommentert mye på rundt det, og det var min tanke nøyaktig for 3-4 år siden, 5 da, når vi begynte å snakke om at nå skal vi bo digitalt, og så tenkte jeg, ja, men har jeg ikke hørt dette før? Jo, jeg gjorde det for 30 år siden, mon tro om dette, men igjen på amerikanske konferanser, det blir sagt, nå skal vi bo og jobbe fjernt. Og det som jeg noterte meg på nok så tidlig stadium, da, det var at det fantes et eksperiment som var utført, ble rapportert i, så vidt jeg husker, Nature, hvor de hadde, så vidt jeg også husker, tar det fra hodet nå, samme oppgave til et team som satt fysisk, sånn som vi gjør nå, også et team som jobbet digitalt, og så skulle løse samme oppgaver. Og så viste det seg at det gunstigst å jobbe sammen.
0: Ja.
2: Fordi det noe med mennesker, vi kan se, nå ser jeg at du skjønner hva jeg
0: at
2: sier.
0: At du jobber fysisk sammen.
2: Jeg ser at Simon er enig med meg, eller, ikke sant? Ja. Man, det noe i den menneskelige samhandlingen i rommet, som enda ikke erstattbart, da. På digitale flatter. Men det kan hende, det kan bli det i fremtiden, vi ser jo for oss avatar og alt mulig, ikke sant? Men inntil vi der, så ser det ut som om at vi skal bo ganske nært, og boligmarkedet i Norge da karakterisert ved, eller kjennetegnet ved at det en kamp om disse boligene. Folk vil inn til byen.
0: Så hvordan kan vi løse dette på best mulig måte da? Altså du sier at kommunalministeren i Adal ja, er på ballen, og vi fikk snakke om det.
2: Det to ord, ja. Bygg mer.
0: Ja.
2: Og det jo egentlig veldig flåst av meg å si, fordi det veldig vanskelig. Og det som det mitt råd til på en måte politikerne der nede, kan jeg gjenta også her, jeg sa tid tek tomt, og så fikk jeg dem til og med til å gjenta det, i hvert fall publikum da. Og med tid så mener jeg saksbehandlingstid, den måned, den lang, og det koster penger for alle utbyggerne, ikke sant, som står og venter, de har investert, arkitekter, de er klare til å bygge, de har kjøpt tomten, de er ready to go, men så må de vente i mange år. Det andre er tech, altså den tekniske forskriften, det mange, mange gode tanker der, men det har blitt dyrt å oppføre en ny bolig i Norge. Og vi til og med den litt paradoksale situasjonen at vi et av verdens rikeste land, men vi har ikke råd til å bygge boliger til folk, ikke sant? Og det skyldes jo litt denne selvpåførte ideen om at vi skal ha mange kvalitet. Og jeg til og med avbryt meg selv, for det klart at dette gode tanker alle sammen, men det gjør det dyrt. Og det siste jeg sa var jo tomt. Nå må lokalpolitikerne over det ganske land på en måte hjelpe til med å få regulert fram tomter, sånn at det blir mange tilgjengelige tomter. Og hvis man får til de tre tingene, så har jeg prøvd å spå da, og så hvis man gjør det på sånn måte jeg hadde hatt lyst til, så kan du få redusert nyboligprisen per kvadratmeter med 20 000 kroner.
0: Ja.
1: Har du inntrykk av at denne her byggekrisen, eller boligmangelen, skal vi si, er det et internasjonalt fenomen? Altså, dette er, nå er jeg virkelig på kynisme, men i forrige uke var jeg på fjelltur, da møtte jeg en pensjonert amerikaner, han bodde litt sør for San Diego, og han hadde jobbet i Silicon Valley hele livet, og det var jo en artig type, men han sa at han klaget over akkurat det samme da, Og det var jo liksom i California.
2: Det er hele,
1: det, er det, det tok hele så lang tid, det var så mye regulering, det var så dyrt å bygge, det ble alt for lite boliger, fattige folk kom ikke inn i boligmarkedet. Det er så samme bilde da, ja, der borte.
2: Ja. Når jeg på internasjonale konferanser, så det akkurat dette man snakker om, og da kan jeg fortelle at det hyppigst brukte begrepet, det jo dette begrepet som det kalles NIMBY. Hva nå det? Jo, det går på stå for, det en amerikansk forkortelse som går på dette her, at noen politikere vil gjerne bygge et sted, eller utbygger og alt, og så sier naboene da, not in my backyard. Ja. Og så har dette til og med blitt kommentert som at det er litt utvannet, for det er for svagt, så det har vært forslag om at man skal erstatte det med et nytt begrep som var banana. Build absolutely nothing anywhere near anybody. Og det synes jeg veldig festlig, og det derfor jeg trekker det fram. Og Simen nevnte jo San Francisco. San Francisco er jo kanskje det fremste eksempelet på en måte good ideas gone bad, da. Fordi det er et fantastisk sted, men det har blitt et museum. Og guvernøren i California, Gavin Newsom, han var så fortvilet over dette, at han på amerikansk vis da, sa til San Francisco, dere skal bygge 8000 boliger innen 2030, og så amerikansk, hold dere fast, or else. Ja, ikke sant? Altså. Og med ordentlig piss. Ja, så han sa, vi skal gjøre ting, vi skal gjøre grep, og nå er de i gang da. Men det forklarer på en måte det at det som er greia, er at veldig mange mennesker liker den abstrakte ideen om at de skal bygge, men ingen liker egentlig at det skal skje i en egen by, eller i hvert fall ikke i sitt eget lokalområde. For hva skjer da? Jo, for det første er det støy, for andre så mister du egentlig egenkapital. Ikke sant? Boligen din kan bli mindre verdt hvis det bygges flere boliger der du bor. Og hvem vil nå det? Jeg mener at den vakreste setningen i det norske språk er noe sånt som dette her. Dette er bra for Norge, men dumt for meg. Jeg er likevel for.
0: Ja, nettopp.
2: Men den du hører den ikke ofte.
0: Der var det veldig mye, håper jeg, gøy og mye interessant. Altså, det Nimbit og banana og tid tek tomt og mye å lære. Så det Erling Rød Larsen, sjeføkonom i Swedbank, og Simen Markussen, forsker og direktør ved Frisch-senteret, som vi har samlet som en liten, sånn, skal vi si, en liten debrief da, etter den renteerklæringen fra Norges Bank. For å gå litt tilbake igjen til den dere to, nå har vi snakket kanskje mest om det å eie en bolig. Er det gode eller dårlige nyheter at renten forblir uendret for de som leier en bolig?
2: Skal jeg ta det, Simen? Ja, jeg begynner. Du må stoppe meg når jeg blir for ivrig. Jeg har jo det personlige svakheten. Men altså, det en god nyhet. Og hovedsakelig så det at de som utleiere, de har jo kostnader. Og deres kostnader knyttet til lån de har. Så når renta øker, så vil deres kostnader øke. Så det sånn i Norge at vi har jo regulert det sånn at de kan ikke bare heve prisene på leie hvor som helst, det der kontrakter og så videre ligger i bånd her, men hvis det inngås nye leiekontrakter, ikke sant, når det skal inngå et nytt leieforhold, så vil de selvfølgelig si, altså den som utleier vil se, oi, nå har mine kostnader økt, nå må jeg ta mer. Og på fagspråket da, så kalles dette jump rent, altså det vil si at typisk så vil en husleie få et gitt objekt, altså et hus eller bolig, den vil stige når du bytter det leieforhold. Og noen ganger kan det til og med da være ikke sant, en utleiers interesse å få byttet leieforhold, fordi da kan vedkommende ta høyere pris. Så kort sagt, uendret rente, bra for leietakerne.
0: Mm. Ok, og så har jeg forstått at prisen da for både å leie og eie bolig har økt mer enn andre priser, altså matvare, strømpriser, siste årene. Forklar hva det skyldes og hva det fører til.
2: Ja, nå jo jeg litt sånn litt flau her over at jeg snakker så mye og prøver å se litt på Simen, men siden jeg er så ivrig og tar ordet, så gjør jeg det. Altså, det jeg nevnte i sted, det at det en overgang fra industriøkonomien til kunnskapsøkonomien. Det betyr at folk ønsker å bo nok så sentralt, så det blir kamp om de plassene. Hvis det da ikke bygges nok, så blir det jo da en budrundekrig for de som i eiemarkedet. Det blir også kamp for de som i leiemarkedet, for du kan jo velge, ikke sant? Dette såkalt det vi på fagspråket kaller substitutter. Så veldig grovt kan du si at når en økonomi en omstillingsfase, og det ikke bygges nok, så vil det piple ut i både eiepriser og leiepriser.
1: Mm. Og det vil jo egentlig helt uavhengig av renta.
2: Ja, helt riktig.
1: Så dette på en måte en mekanisme som ligger bak, som ikke, egentlig ikke har med denne rentebeslutningen her.
0: Ja, så litt sånn overordnet, Simen Markussen, der, siden du kastet deg på der, altså du forsker jo på skatt. Hva vil du si overordnet skattene betyr for de som eier en bolig sammenlignet med de som leier?
1: Det er klart at skatt, altså det er noen grep i skattesystemet vårt som er veldig viktig for det vi kaller eierlinja, ikke sant? Det liksom ligger under det at så mange eier sin egen bolig i Norge. Og det dreier seg jo både om hvordan boligene skattlagt I formuesskatten for eksempel, og det dreier seg om fradrag for renter.
2: Mm.
1: Så I Norge så det jo på mange måter gunstigere da enn I mange andre land, ikke sant, å sitte med en relativt kostbar bolig og et høyt lån.
2: Mm.
1: Og det gjør jo da mange, veldig mange.
0: Så har vi hatt en sånn kultur for det, det liksom det vi vil.
1: Ja, men dette jo en villet politikk, ja, sant? Ja. Så dette går jo langt tilbake, og det dreier seg jo på mange måter om noe mye dypere enn økonomisk effektivitet, ikke sant? Det dreier seg på en måte om en form for myndiggjøring av vanlige folk.
2: Mm.
1: At man skal slippe å stå med lua I hånda til en, skal jeg si, utleier, og I stedet eie sitt eget hjem.
2: Mm.
1: Det har jo noe med verdighet å gjøre, ikke sant? Så det er en mye dypere ønske bak det. Så kan du si, kanskje har det gjort at vi investerer for mye I bolig? Mange vil mene det, at vi skulle hatt på en måte, et skatteregime som I større grad gjorde at vi investerte I næringsliv og produktiv kapital, ikke sant, enn i boliger. Men det er noe litt vakkert også som ligger bak denne selveierlinja, og som viktig å ikke helt glemme. Da.
0: Mm. Erling Rød-Larsen, du har jo forsket på boligulikhet og fulgt en stor gruppe boligeiere over mange år. Hvem kommer best og dårligst ut på boligmarkedet sånn som det fungerer I dag, vil du si?
2: Det helt klart de som kom seg veldig tidlig inn I Oslo-markedet. Altså, jeg skal ikke bruke mange tall, men jeg skal bruke noen tall da, sånn at lytteren får en viss følelse av hvilke pengesummer som involvert. Og det vi gjorde var at vi fulgte 77 000 boligeiere I ulike aldre gjennom 12 år. Og så beregnet vi boligverdier, og vi observerte boligverdier når de ble solgt og så videre, sånn at vi kunne på en måte ha full kontroll på tallet. Og det vi så da, altså nå det litt voksenopplæring her på radioen, men vi sammenlignet de som stod på 90%-tilen, hva nå en 90%-til? Det de menneskene som bedre enn 90%, men dårligere enn 10%. Altså de på en måte på 90, hvis du har en skala fra 0 til 100 da.
1: Mm-hmm. Men I hva? I inntekt?
2: Nå snakker vi om verdistigende på boligene.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Okay.
2: Så sammenligner vi da, hva verdistigende for de som bodde I Oslo, og hva de som bodde utenfor Oslo. Og tallet vi kom frem til, var de som var inne I Oslo, det var 3,4 millioner. Mens utenfor Oslo var 1,7 millioner. Med andre ord, dobbelt så stor verdistigning hvis du bodde inne I Oslo. Så det det ene funnet, ikke sant? Det om å gjøre å komme seg tidlig inn I Oslo. Det andre funnet, da gjorde vi det litt annerledes, da tok vi alle disse verdistigningene, så delte vi det inn I 20 grupper, og så sammenlignet vi den øverste gruppen da, med for eksempel gruppen I midten. Og da viste at den øverste gruppen, den hadde 3 ganger så høy verdistigning som den I midten.
1: Mm.
2: Så da lærer vi en ting til, det at det veldig store forskjell også mellom verdistigningene. Og dette her har jo blitt så rått I Norge at det nå vanskelig hvis du en arbeidstager utenfor Oslo, uten noe spesiell egenkapital, å komme seg inn I Oslo. Det vil I sin tur, altså på et eller annet tidspunkt, så begynner det ordentlig å påvirke arbeidslivet. Ikke sant? Det kommer til å komme en situasjon hvor veldig mange mennesker I Norge har fått en jobbtilbud. Og så vil si, nei, jeg må takke nei til dette, for jeg kommer meg ikke inn I det boligmarkedet der. Vi har foreløpig bare bittesmå tall på det I ordentlig data, så foreløpig det litt anekdoter, men det nok allerede å si at vi ser litt tendensene til dette nå, at det en forskjell mellom egentlig de storbyene da, og områdene rundt storbyene, eller utenfor storbyene.
0: Ja, for en som nå sitter og hører på dette I Kristiansund, som aldri har tenkt på å dra til Oslo, eller inn til en annen, altså Kristiansund by dag, men altså dra til de store byene, hvordan det du snakker om nå relevant for de?
2: Så la oss si dette Kari da, og la oss si Kari har noen utrolig skills på Python eller programmering, og så tenker hun at nå vil jeg egentlig få avkastning på dette, så jeg skal til et firma som gir meg et fett jobbtilbud I Oslo. Det første, det andre Kari må tenke på, det at her kan det bli vanskelig å komme inn på boligmarkedet med den egenkapitalen hun har. Hvis hun, la oss si hun 32 år da, og har kjøpt hus og har ting, så vil verdien av den boligen hun har, sammenlignet med lånet, være såpass beskjeden at hun vil trolig måtte leie eller kjøpe en 43 kvadratmeter til Oslo. Og hvis hun kommer da fra en 100 kvadratmeter, så det slett ikke sikkert at hun vil det. Det kan hende hun vil det, men jeg ville tippe at etter hvert så kommer Kari og like som Kari si, vet du hva, vi, I arbeidskontrakten så må vi forhandle litt også om dette her med bolig.
1: Mm.
2: Altså det tipper jeg kommer til å presse seg fram. Men vi ser jo foreløpig ikke det, men det det som på en måte vurderingen da. Og da jo det tap for Norge om Karis utnyttelse av Karis talent går til spille for landet vårt fordi hun må takke nei til veldig gunstige jobber. Det vi da sier at det blir en mismatch ikke sant, mellom ferdigheter og arbeidskraftens behov som gjør at, altså, vi jo opptatt av at landet vårt også skal ha en god match mellom de aller flinkeste eller største talentene, altså hvor de skal jobbe da. Mm. Og det kan koste landet vårt dyrt da. Mm.
0: Og så det jo en ting med, holdt på å si, hvis man da hvis man følger Kari her på 32, kanskje fra Kristiansund, som følger drømmen om å flytte til Oslo, eller Stavanger, eller Bergen, eller Trondheim, eller en, la oss si Oslo da, og så stiger jo de andre prisene hele tiden, og det blir for dyrt likevel, selv om det så greit ut i utgangspunktet overkommelig ut. Simen, du har sittet i utvalg som har sett på situasjoner hvor folk rett og slett ikke har råd lengre til å bo der de bor, enten de snakker om å leie eller eie. Hva kan du si om den situasjonen som kanskje en barnefamilie eller en Kari kommer i da?
1: Altså, hvis du... Hva skal jeg si? Vi har jo en velferdsstat som i utgangspunktet forsikrer oss veldig godt for inntektsbortfall. Men vi nok ikke like godt forsikret for liksom, kostnadsøkninger. Vi kan begynne der, og det vi snakker om her er jo veldig stor grad kostnadsøkninger, da. Så du sitter, la oss si at du har lånt til pipa, og så gikk renten opp fryktelig mye, og så har du veldig vanskelighet for å få det til å gå rundt, ikke sant?
0: Og kanskje Kari ikke var så god i Python likevel, som hun hadde fått høre fra den lokale sjefen okay. oppe der.
1: Det kan hende. Ja. Da må du nok liksom, i utgangspunktet først og fremst gå og høre med banken din om du kan få avdragsfrihet, eller du kan få skyve litt på lånene dine, du kan få noe hjelp. Har du lav nok inntekt, så kan du også få hjelp med bostøtte og sånne ting. Men du skal ha ganske lav inntekt for en familie for å kvalifisere for det. Er du i riktig nød, sant? Så vil jo velferdsstaten stille opp med sosialhjelp og hjelpe deg. Men velferdsstaten, NAV vil ikke stille opp med sosialhjelp og la deg beholde huset ditt.
0: Sant? Nei. Det blir en, du må snakkes litt.
1: Så, ja. her ligger det som et slags paradoks, da, for på en måte så kan du si, her tvinges du på en måte til, for å få hjelp, så tvinges du til å sette deg i en situasjon hvor du lever som en fattig. Du må selge alt du eier, du må kvitte deg, du har egentlig på en måte tenkt at det var lurt å kjøpe en bolig, og har hørt på Erling, ikke sant?
0: Mm. Ja. Også, det, man skal gjøre, ja.
1: Det er det du skal gjøre, mm. Også, men for å få hjelp så må du faktisk gå tilbake på det. Men, og det kan du si er dumt, men på den andre siden så er det også helt nødvendig, for klart, vi kan på en måte ikke ha en velferdsstat som går inn og måned etter måned, år etter år, lar deg på en måte leve i et for dyrt hus med et for høyt konsum og dekke mellomlegget. Da ville alle gjort det, det går ikke. Så det, her ligger det liksom noen problemer.
0: Nei, det luksusfellen, eller å ta noe grep med banken. Si Simen Vakkesen sier det, altså forsker og direktør ved Frischsenteret. Hva tenker du, Erling Rød Larsen, om det, om de bildene han gir oss her?
2: Simen er jo super, har alltid helt presis beskrivelser av ting, så jeg veldig imponert over dette, og fornøyd, og kan ikke supplere veldig mye. Men det jeg kan si er liksom, litt sånn filosofisk, da, fordi det ligger en dyp urettferdighet i bånden her, som jeg skulle ønske vi kunne gjøre noe med. Og det jeg mener er at noen av de som har gjort det best i Norge, med mest flaks, det er de som på en måte kjøpte bolig så si 92-93. Hvis du da var 25 da, og var ferdig utdannet og kjøpte, nå. Så har du hatt en enorm verdistigning på boligen din. Du har rett og slett blitt kjemperik på det. Mens hvis du er akkurat den samme personen, men bare født, ja, la oss si et par tiår senere da, så sliter du også nå til og med om å komme inn på boligmarkedet i det. Ikke så du står da, ja, la oss si Kari da, så akkurat kanskje med nød og neppe kommet inn i Kristiansund, vi tror fremdeles hun kjempeflink i Python, har egentlig lyst til å komme seg inn til enda større byer, men ser da bare at dette her er kjempevanskelig. Det hun må gjøre, er at hun må ta en ringerunde rundt, ikke bare til foreldrene sine, men til onkler og tanter og alt mulig. Se, kan dere hjelpe til med egenkapital her? Kan dere være medlåntakere? Kan dere være kausjonister? Kan dere kanskje gi noe forskudd på arv? Ikke sant? Alt må skramble rundt for å få dette til. Og dette her er særlig den urettferdigheten, og nå er jo økonomer ikke ofte, altså dette jo filosofene skal vite, ikke sant? Men det umulig å være filosofisk interessert og være økonom uten å tenke over at det ligger en dyp urettferdighetsbånd, som vi kan kalle en generasjonsurettferdighet. Og det var også det jeg fant i denne, eller vi, min medfatter jeg, fant i denne studien, at det var jo om å gjøre bare komme tidligst inn. Ikke sant? Å ha eid boligene lenge, og eie bolig lenge.
1: Etter krakket tidlig på 90-tallet.
2: Ja. Litt helt riktig, sånn 93. Jeg kjøpte min første bolig. Ja, jeg kjøpte min første bolig i 95, og det var jo selvfølgelig vanvittig prisstengning bare på den, bare på noen få år.
0: Helt kort til slutt, dere, hvis vi ser litt fremover, hvordan ser muligheten ut, altså gitt uendret styringsrente nå, og det større perspektivet, hvordan ser muligheten ut for de som er barn og unge i dag, når de skal etablere seg og bo et sted kort? Hva vil du svare, Simen?
1: På lang sikt, tenker du?
0: Ja.
1: Nei, det er som Erling sier, at det er jo krevende for mange å komme inn i boligmarkedet.
0: Kan det bli bedre?
1: Ja, det tror jeg kanskje. Nå gjøres det en del jobb med forskrifter og regler, og det forhåpentligvis vil bygges mer. Men jeg vil si slutt at jeg personlig tror ikke noe på en del sånne forestillinger om at vi skal bli liksom fattigere i fremtiden og sånn. Det tror ikke jeg noe på. Jeg tror kanskje vi kan komme i en situasjon hvor vi får offentlig fattigdom, offentlig sektor, kommer til å streve med å få budsjettene til å gå ihop. Det er noen naturlige forklaringer for det som vi ikke har tid til å ta nå, men at vi skal liksom gå i en situasjon hvor barna våre blir mye fattigere enn oss, det vet jeg ikke om jeg tror. Det tror ikke jeg noe på.
0: Er du like optimistisk, Erling Rød-Larsen?
2: Så jeg er jo optimist av natur, og det betyr at noen ganger så det som jeg i hodet mitt tenker er analyser, er egentlig bare håp som kommer innenfra. Og så jeg har et problem å skille på en måte min egen personlighet fra mine egne analyser. Men jeg har tro på fremtiden. Det fremste som alltid er på mine lepper nå, er jo kunstig intelligens. Men vi legger det til side, fordi det er så vanskelig å spå om anyway. Mm. Hvis vi holder oss til boligmarkedet, så har jeg troa på regjeringen, jeg har troa på det norske samfunnet. Det er et fornuftsbasert samfunn som noen ganger kommer litt sent på ballen, og vi er litt sent på ballen i boligmarkedet nå, men det tas grep, det er en på en måte kall det en bevissthet rundt det at det er viktig å få til bygging og håpet og analysene, og fremtiden står og faller nå på om det bygges nok.
0: Dette blir nok også veldig mye mer snakk om på mandag her, Eko, for da er det nemlig en helt egen spør, Eko, om leiemarkedet i Norge. Kanskje en av dere skal være med der. Det vet ikke jeg, men jeg sier i hvert fall tusen takk nå for at dere var med i denne runden. Erling Rød-Larsen, sjeføkonom i Swedbank, og Simen Markussen, forsker og direktør ved Frisch-senteret. Tusen takk for at dere kom.
2: Tusen takk.
1: Takk.
3: Simone de Beauvoir var en av 1900-tallets viktigste tenkere. I sin radikale søken etter frihet og sannhet ga hun blaffen i alle forestillinger om hva en kvinne burde være. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
4: Dette er Ekko i NRK P2.
0: Ja, se for deg at du på Arendalsuka akkurat nå. Det vrimler av mennesker i Sørlandsbyen om dagen. Det direktører, forskere, politikere og vanlige folk som svirrer mellom bodene. Og så det flere tusen foredrag og mye å holde på med. Mange kjenner hverandre, i hvert fall litt, eller har møttes en gang, kanskje. Og så støter dere på hverandre på bryggekanten der. Blikk møtes, og det noe kjent. Og så skjer det. Den som du møter ser deg i øynene, løfter raskt armene og legger de rundt deg og gir deg en klem. Det kan være fint, men alle er kanskje ikke like begeistret for den norske klemmekulturen. Og da cue jeg deg, journalist Anne Rokkan, i Dagens Næringsliv. Velkommen til Ekko. Du kommer rett fra så å si Arendalsuka.
5: Yep.
0: Ble det noen klemming?
5: Ja da, selv om jeg hadde jo da gått inn i denne Arendalsuka med en kommentar, kommentator i Dagens Næringsliv, og da på mandag stod den på trykk der som heter «Forklemme meg jeg». Og det var, jeg føler jeg visste hva jeg gjorde når jeg skrev denne til Arendalsuka, men prisen betaler selvfølgelig at alle jeg traff der nede, hvis folk leser Dagens Næringsliv, enten sa sånn, oi, oi, oi, oi, oi, nå må vi for Guds skyld ikke klemme, å, her kommer det, sant? Eller så, det var nesten det verste, så har de jo ikke lest det, men så har jeg da på en måte lovet meg selv at jeg skulle ikke klemme mer enn nødvendig denne uken, og da måtte jeg på mest mulig elegant vis prøve å avvise. Altså, dette var veldig komplisert, men det ble klemt de som klemmes bør, spør du meg.
0: Men ble det også litt sånn, du ble litt sånn, skal vi si, glad for at noen hadde lest, eller de som hadde lest artiklen, at du på en måte var tilbøyelig for en klem for, som en slags takk?
5: At jeg skal klemme alle leserne av Dagens Næringsliv, det tror jeg kanskje blir litt ambisiøst og ubehagelig for absolutt alle. Vi har faktisk leser i avisene.
0: Mer enn fem. Det var ikke så mye. Men gjengi da hovedbudskapet i denne kommentaren eller kronikken, eller det som du skrev på mandag.
5: Ja, altså mitt problem med klemming er todelt. Det ene gjelder klemmens natur, at jeg synes det ikke nødvendigvis dette med at en klem bare er så deilig og godt og flott er sant. Jeg klemmer også nære venner og familie og synes at det er ingen problem, men selv nære venner som er sånn og så klemmer vi å lenge, og så holder vi lenge, og så sier vi sånn og så er de gjerne sånn kanskje litt lavere men så står litt sånn krokbøyd, eller de er veldig høye, så står litt sånn skvist inn i et bryst, eller og så skal vi klemme, og jeg kjenner at jeg stivner mer og mer i en sånn klem, jeg nyter det ikke, altså jeg kan klemme min mann lenge, og mitt barn selvfølgelig, men det er veldig, veldig få, jeg kjenner at, at liksom adrenalinet synker, tvert imot så synes jeg at adrenalinet stiger underveis en sånn lang, god klem, og det andre problemet som er egentlig mer relevant for Arnoldsuka, er jo at jeg synes denne klemmingen, som er den litt sånn lettere, litt sånn enarmsklemmen, sant? Den har sneket seg veldig inn i profesjonelle relasjoner. Så du skal ikke ha truffet folk mange ganger, jeg kan kanskje bare snakke på telefon, at utelukkende profesjonelt, men godt forhold, så hilser man, særlig som kvinne har jeg inntrykk av, med en kjapp liten klem. Veldig ryddig, det jeg føler meg ikke liksom tafset på med disse klemmene. Det er bare det at jeg savner å bli håndhylt på. Ja. Når jeg treffer en bransjekollega eller en kilde eller, ja.
0: For du skriver jo det også på mandag, altså make håndhilsing godt nok again. Forklar hvorfor du vil ha det tilbake og hvorfor det er bra.
5: Ja, altså jeg liker håndtrykket i sin natur. Jeg synes at det å, altså når jeg ble liksom gammel nok til å begynne å hilse på folk, så følte jeg meg voksen og synes det var veldig behagelig måte å hilse på folk på. Selvfølgelig må det være et fast og fint og ikke knipende håndtrykk. Og så er det bare noe med å se folk inn i øynene og si hei, hallo, presentere deg. Eller hvis du treffer noen igjen, og si hei og takk for sist med et håndtrykk, ikke nødvendigvis en klem. Selv om man har håndhilst før. Og så er det jo hvis vi hadde bare gått rett på, hvis vi hadde bare etablert at vi klemmer ikke, med mindre vi er liksom i familiebesøk, eller i middagsbesøk til hverandre, eller i selskap, eller whatever, så hadde ikke det oppstått denne forvirringen hele tiden. For jeg tror jo at folk klemmer fordi at de er redde for at håndtrykket skal oppleves litt sånn reservert, kanskje. At håndtrykket markerer en litt sånn det markerer en avstand, at du vil ikke bli for god venn med denne personen når du insisterer på et håndtrykk. Så da går du rett til klem for å være sikker på å fremstå vennlig og imøtekommende. Og der er det jeg mener at håndtrykket må bli godt nok. Jeg er vennlig og imøtekommende, selv om jeg bare vil ta deg i hånd.
0: Er det også et element av at sånn, når folk møtes i Arendalsuka eller på en hagefest eller hva det måtte være, så er det ikke altså, de grensene mellom altså, de som kanskje er ikke konkurrenter, men at har ulike si, grader av makt og i samfunnet, at de plutselig at alle skal bli så veldig glad i hverandre, altså den klemmifiseringen. Er det også et element av det, at vi må liksom holde litt på dem vi egentlig er, selv om vi møtes i festlig lag?
5: Ja, jeg synes jo det, at dette med å klemme hverandre hele tiden kan viske ut litt den formelle, bokstavlig talt armlengdes avstand mange av oss skal ha til hverandre, for ja, det skal ikke bli for litt sånn supperåd nede i Arendal som bare er for gode venner. Vi er jo hverandres kritikere, og særlig vi i pressen har jo det som jobb å ikke bli for altså vi skal være
0: holde litt avstand til de vi kanskje skal intervjue.
5: Men en liten anekdote fra Arendal, bare for å for dette, det var i Arendalsuka for et par år siden, da hadde jeg vært der lenge og klemt og klemt og klemt og klemt, og hadde klemt folk, altså da skjønte jeg, åja vi klemmer, og så hadde jeg så traff jeg Ida Voldenbakke, sentralbanksjefen, vil si hun kan dette. Og jeg traff hun, jeg så hun liksom på lang avstand, og jeg hadde intervjuet hun noen måneder før, og snakket med dem, og hun følte at vi var blitt kjent og satt veldig pris på å møte henne igjen. Og så tenkte jeg sånn, oh shit, hva gjør vi nå? For det at hun har jo en voldsom autoritet, en veldig naturlig liksom. Og da var det at hun bare tok kontroll på situasjonen, på god avstand strakte frem hånden og sa hei, hei, så godt å se deg igjen. Og jeg kjente sånn, yes, Ida viser vei. Sånn skal det gjøres. Ja. Og da kjente jeg sånn inspirasjon til dette her kom. Vi må bare, det må være godt nok å ta hverandre i hånden.
0: Og sitter det en ved siden av her som klør etter å få bli med i praten, og du venter lenge, Torgeir Kolshus, sosialantropolog. Hva tenker du når du hører Rokkan beskrive? Altså først dette med at hun går litt sånn hardt ut før hun drar til Arendalsuka, sier her blir det ikke noe klemming, og så blir det litt klemming. Og, altså hva tenker du om det, om hele ja, det som har skjedd?
6: Ja, da har du invitert til akkurat de der plagsomme kommentarene om, som går på metanivå, ja her må vi bare holde i hånda. Men ellers er jeg helt enig med Anne. Fordi, altså når vi snakker om klemming, så sånn, dette går på et individuelt plan, ikke sant? Relasjoner, eller relasjon mellom to, men også hvordan vi går an å lese rommet. Og klemming er ett uttrykk blant mange. Vi har mange ulike repertoarer for å hilse. Hvis det skal liksom vokse litt sånn som brunsten eller all over, så ødelegger man noen av de finere nyansene som både går på forhandlingen mellom oss to, hva slags relasjon har vi egentlig, men også muligheten vi har på utsiden til å lese rommet. Så hvis man ser makta i det rommet, så er det mye enklere egentlig på en Arendalsuke hvor man noen, altså de som virkelig er nær og har et, kan si, et fortrolighets kanskje direkte vennskapsforhold, at de klemmer og resten håndhilser eller bare sier hei på nikk. Altså nå begynner jo sommerhagefestsesongen på nytt for oss forskere, og det er liksom ISF-festen på neste uke, og så FAFO-festen på neste uke fredag, og der er det litt det samme. Altså man sender noen blikk hist og pist, og så er man liksom stående og snakker litt lengre med noen og titter litt over skulderen på andre, og så er det liksom håndhilsing, og så er det klemming, og det er absolutt liksom, den bevisstheten rundt rollen. Altså, jeg vil være der som delvis, som noen som kjenner ganske mange, men også som instituttleder, hva skal jeg velge å understreke da? Mm. Hvem er det som kommer mot meg for å diskutere kanskje mitt instituts økonomiske situasjon, som ikke er spesielt god, sånn som en nyhet som sprakk for sommeren? Ja. Liksom, hvilken egenskap er det da samtalen skal starte? Og det er jo noen berømt, altså liksom, kanskje en aller beste, altså jeg bruker det i forelesning om rolle, fordi det, altså Trond Giske og Jens Stoltenberg klemmen, eller den 50-årsdagen til Jens Stoltenberg som statsminister, og Trond Giske kommer åpenbart med et ønske om å vise hele pressekorpset og en del av dignitærer innenfor Arbeiderpartiet at her er det ingenting i disse ryktene om at nå er det en implisitt maktkamp, han driver ikke og spinner sitt spill, og det er helt tydelig at Jens Stoltenberg ikke ønsker å uttrykke at dette er et nært og fortrolig vennskapsforhold, og det blir en sånn en brystpumping i stedet for det, altså, en bryststanging i stedet for en klem, ikke sant? Foran hele offentligheten, og alle rykter om maktkamp blir egentlig bekreftet i det ene øyeblikket, og det er utrolig godt, ikke sant? Så dette her, disse mikroforhandlingene da, ikke sant, på liksom på de minste samhandlingsnivå, nesten atomnivå hva samfunnsforskningen angår, de må synes, og hvis alt blir klemming, og så er liksom mister vi noe av det repertoaret.
0: Ja. Den seansen som du refererer til, det har vi har klippet for det. Det er ikke så lett å høre klemming da, men altså det er 20 år siden. I 2006 så var det kanskje ikke like vanlig da at dresskledde menn klemte hverandre, men det ble jo en sånn litt sånn awkward klemmeforsøk mellom da kulturminister daværende Trond Giske og statsminister Jens Stoltenberg. Vi kan høre litt her.
7: Det ble et ellevilt oppstyr da Jens Stoltenberg nekta å gi Trond Giske en bursdagsklem i fjor høst. Statsministeren var i New York for å overlevere en FN-rapport til Kofi Annan, da den store klemmedebatten eksploderte et par dager etterpå.
8: Vi klemmer de som det passer seg å klemme. Punktum.
7: For det er ikke gutteklemming Stoltenberg har et problem med, men en helt annen intimhandling, nemlig visking.
8: Men da jeg kom, så kom jeg inn, og da var det masse sånne der TV-lys, masse blitslamper, så jeg skulle ta Trond i hånda, og hadde ikke tenkt å klemme han. Og så lente han seg mot meg, så var jeg litt usikker om han skulle viske meg noe, eller ikke velkommen, enn han skulle gi meg en klem, så det ble en litt sånn, litt uklar situasjon der, om vi egentlig skulle snakke sammen og klemme han det, så jeg tror, jeg vet ikke hva Trond hadde tenkt det, men det ble en sånn halvveis klem da.
0: Ja, TV2-bildene viste altså en statsminister som rygger litt når Giske strekker seg mot han. Det var ikke noe kinn som møttes. Der skal vi tro Stoltenberg på hans versjon av forklaringen på dette. Var det lenge siden?
6: Ja, altså, det er en god forklaring. Ja. Ikke enn jeg ville kommet på sånn, ikke sammen, veldig nærliggende, men når han sier det på den måten, jo, absolutt. Og så kompenserte han neste øyeblikk, da de traff hverandre, noen dager etterpå, så gjorde han et poeng ut av å klemme, og det nesten like kleint, ikke sant? Så
0: husker, husker du denne episoden her? Det var ikke det som har ligget der i 20 år? Og...
5: Nei, det ikke sånn, det, jeg tenker ikke jævlig på det, men ja, det ringte en bjelle når jeg så på dette, og da så jeg det akkurat det klippet du visste nå, eller spilt av nå, og det er jo, altså det er så vondt, det er virkelig ubehagelig å se på, og jeg tror dette mye av det folk prøver å unngå altså, og det er typisk mellom menn, men jeg må også si at gjennom mellom, det er en sånn skjønnsakse her, og jeg mener ikke at jeg er fornærmet egentlig men det har skjedd mange ganger at vi kommer for eksempel en gruppe fra Dagens Næringsliv inn i et møte, la oss si vi en skildemøte, eller en kaffeprat med et selskap, eller en etat, eller whatever. Og så har jeg jo typisk kommunikasjonsansvarlig, det er noen vi har snakket med før, og gjerne også møtt i Arendal, kanskje drukket noen øl med, sant? Og da man plutselig kjent. Og så tas alle mine mannlige kollegaer i hånden, og de kjenner hverandre enda bedre, og sier hallo, Bård, hallo, Fritjof, og hei, hei, Terje. Og så kommer turen til meg, og da ser jeg at de blir litt rådvill.
0: Skal de klemme eller skal de holde
5: Ja, jeg tror faktisk det de tviler mest på er om det vil bli rart å ta meg i hånd at det å håndhilse da, og si sånn hei hei Anne, takk for sist til meg også, det er det som er rart at altså, det er håndhilsingen vi er usikre på og da går de for en klem for de anser klemmen som tryggere enn håndtrykket og det er da jeg kjenner at dette, vi må ta det tilbake jeg blir ikke fornærmet av å bli hilset på akkurat sånn som kollegaene mine og jeg blir ikke fornærmet av en klem egentlig Men da får du klemme restene også.
0: Og da ble det altså et innlegg på mandag i din avis. Men altså, er det noe du har gått og tenkt på lenge, eller har det bygd seg opp, nå nevnte Kolshus her, sommerfestsesongen, altså har det bygd seg opp litt sånn fram mot Arendalsuka?
5: Ja, altså det har bygd seg opp i Arendalsukene de siste årene. Ja. Og generelt på sånne fester, ja, for dette er jo, og jeg må bare si, altså, det er en del av problemet. Jeg klemmer i øst og vest, fordi jeg også bare har på en måte akseptert og adoptert denne kutymen med klemming. Og jeg vil bare også at vi skal ha det hyggelig sammen og ikke lage noe tvil om det. Og da, jeg tar meg i det av og til at jeg liksom bare går rett på en klem, og så kjenner jeg mens jeg klemmer på sånn, så tenker jeg sånn, hæ? Hva gjør jeg på? Kjenner jeg, vet du hva? Er dette en klemmeperson? Og så tenker jeg egentlig at vedkommende jeg da har klemt, kanskje tenker det samme, hvorfor klemmer hun meg? Vi kjenner hverandre ikke. Så her må vi bare på et eller annet punkt si, nå slutter vi.
0: Hvordan havner vi her, Kolshus?
6: Jeg synes dette superfascinerende. En av de kollegene som Anna ramset opp er en nær venn av meg. Vi er barn, fadere for hverandres barn, men han er en dårlig klemmer. Og vi har forhandlet oss frem til en måte å ordne det på, som er sånn helt innenfor, jeg er en klemmer, det kan jeg stå frem.
0: Jeg glemte å spørre deg, du, okay, så du står frem, kom ut av skapet
6: som en klemmer. Men man må jo også kjenne på altså, reaksjonen man får, eller så er man jo litt sånn, ikke akkurat antennene på plass, rett og slett. Så det er også i og for seg noe av det som er interessant ved disse små forhandlingene, at sånne ting dukker frem, eller dukker opp.
0: Men hva slags ordning er det dere to har da, når dere møtes?
6: Nei, da er det... Vi gir... Men han er også ganske... jeg er egentlig ganske høy, men han er veldig høy, så det er liksom også noe med det der. Liksom det krasjer litt på flere måter. Ja. Så vi blir en slags sånn... Okay, nesten sånn skulderdump. Vi jobber med sakene. Ja, vi jobber med sakene.
5: Ja, men... Altså det har kommet, jeg har fått en del forslag. Jeg har fått litt tilbakemeldinger på dette generelt, må jeg si. Og mange av de er sånn, ja, men vi kan gå for fist bump, eller vi kan gå for, jeg tar gjerne en high five. Nei, nei, nei. Vi skal ikke finne på mer tull og fjas. Vi skal tilbake til det som har vært generasjoner med trygg, høflig, respektfull, vennlig hilsing. Håndhilsingen, det er ikke komplisert, folkens. Vi trenger ikke å finne på noe mer sånne spjåkete greier.
0: Nå var det dette med klemmebonanza startet, da, vil du si?
6: Dette er veldig, veldig tydelig generasjon X-ting, som er den generasjonen som ble voksne på 90-tallet, kan du si, og jeg tilhører veldig klart den. Og vi begynte med den klemmingen, og det var litt også, altså jeg ser på det som et lite frigjøringsprosjekt, der skiller Anne og jeg lag. Fordi det var noe med det alle mulighetene, så det hadde inkludert det som du trekker fram, Anne, om kjønnsdimensjonen, at den var tydelig, at det var liksom sett på som det å være fysisk i kontakt med hverandre på en såpass intim måte, altså liksom med ansiktet så nær at du kan liksom du nesten puls, eller du får pusten i øret, det veldig,
0: ja, ja,
6: det
0: litt to menn, seksuelt ladet, ikke sant? Ja,
5: det hud mot hud,
6: ja, hud mot hud, og kanskje også et anlegg til å viske noe, ikke sant? Fint å se der, altså, så det en veldig intim handling, og det ble en veldig intim handling, og det var nok et brudd med en del av den, altså vår foreldregenerasjon, da, generasjon eksforeldregenerasjon, hvor håndtrykket og liksom nesten liksom av med hatten først var akseptabel hilsing, nå karikerer jeg veldig, men det som fint med håndtrykket, og det som viktig med håndtrykket, og så tenker jeg at håndtrykket har vært sentralt i, for det en måte å vise uttrykke fredsønske på, altså man bruker sverdhånda si, rett og slett, rekker den fram, sier at jeg stiller meg forsvarsløs i møte med deg, men det gjorde man jo med likemenn, og det var veldig få likemenn i det, både i det gamle altså i, da disse tingene kom til uttrykk, men også i nyere tid, altså Norge har ikke vært et egalitært samfunn i noe særlig, altså, roughly siden andre verdens, etter andre verdenskrig kan man si, før det så var det, man sto med lua i handa, ikke sant? Man nikket, man bukket, mens likemennene, de var ganske få, så det og så du kan si at en del av demokratiseringen var nettopp knyttet til det at man kunne ta hverandre i handa, også som kvinne, ikke sant? Som kvinne og mann, at kjønn dimensjonen er det du og jeg, det er ikke kvinne og mann som møtes, og det uttrykker vi også på den måten.
5: Ja.
6: Så det mange fine små mekanismer her, men når det at vi også, liksom vi menn kan ta til oss klemmen og klemme kvinner og menn uavhengig av hverandre, som en uttrykk for en nærmere vennskap, det en annen ting. Det var litt morsomt for Erling Rød Larsen satt her i studio. Jeg har kjent ham i 25 år, men det kanskje 15 år siden vi traff hverandre sist, og vi kjente hverandre igjen, og det var naturlig å håndhilse. Altså, jeg tror, selv om jeg helt sikker på at Erling også en klemmer, helt sikker, jeg hadde spurt deg, men helt sikker på det, men akkurat der var det sånn ingen tvil, ikke sant?
5: Ja.
6: Og det sånn, da driver vi ikke med noen forhandling, det bare helt klart, dette entydig. Men så det alle de gråsonene, og det det som så fascinerende ved det å være menneske, ikke sant? De gråsonene ikke overalt, for det har vært veldig mentalt slitsomt, men de mange nok steder til at man liksom, hele tiden man har prosjektet seg og i møte med resten av verden, pågående nydelige ting, altså.
5: Hvis det hadde satt en gammel veninne av meg her, som jeg ikke har sett på 15 år, som jeg ble glad for å se, hadde vi håndhilst på hverandre vi da? Eller hadde vi klemt? Eller liksom, hadde det vært naturlig å si «Ei, så lenge siden godt å se deg», akkurat sånn som du gjorde med din kamerat? Det tror jeg nesten ikke. Jeg tror faktisk at alternativet til håndhils da, eller klem, eller alternativet til klem, ville vært å måtte bare stå litt på avstand og nikke veldig vennlig til hverandre.
0: Så for å klargjøre, hva hadde du gjort? Du hadde...
5: Så jeg hadde, før mandag,
0: så hadde jeg sikkert bare, artikken,
5: bare tenkt at her, vi får klemme for sikkerhets skyld, så ikke hun skal mistenke at jeg liksom, vil markere en avstand til henne. Og jeg tror hvis jeg hadde strukket frem hånd, så hadde jeg vært rett for å skulle tenke, yes, det var så oppvisende hånd var blitt da, råflott skal gå under hånden, helt så hello. Men så da tror jeg kanskje at jeg hadde blitt stående liksom, på noen meters avstand og si sånn, nei, hei! Åh, hyggelig. Det jo så tåpelig.
0: Ja, det ikke alltid at det blir så veldig hyggelig, kanskje. Jeg glemte, altså vi har jo en meningsmåling som vi har lagt ut nå, hvor du som hører på praten her med Torgeir Kolshus og Anne Rokkan, kan gå inn og stemme da, og si om du er en klemmer, eller om du ikke er det. Hva du mest komfortabel med, og så skal vi lese opp det nå på slutten av denne praten, se hva håper det norske folk, men i hvert fall P2-lytterne, om det er noen klemmere. Før vi kommer til resultatet der, Kolshus, hvilken strategi ville du valgt hvis du skulle dratt ned på Arendalsuka nå de siste dagene, når det gjelder dette med, altså hvilke valg har man? Vi har nevnt både klemming og håndhilsing og nikking.
6: Ja, det noe med, altså når man går folk i møte, det der det skjer, ikke sant? Så det kanskje, hvis jeg nå, dette blir veldig off på sparket, men å stoppe lite stykke fra og markere liksom, vi kjenner hverandre med nikket, og det som litt interessant når man snakker om intimitet og fortrolighet og sånn, altså et blikk som møtes, det jo i mange tilfeller veldig mye mer intimt enn to kinn som
5: sånn,
6: møtes. Så, og da kan man si at liksom håndtrykket med et fast håndtrykk, som jeg foretrekker, med et blikk som møter hverandre, og holdes fast i et par sekunder, det kanskje den nye klemmen var liksom var intimsfære angår.
5: Vi kan bare håpe.
0: Ja. Hva tenker du om den du nevnte Ida Wollen Bakke her, som jo veldig inn i fokus I dag med ny, altså uendret rente og sånn. Tenker du at Rokkan løste den bra, eller hva din
6: tolkning? Veldig bra, og også Ida Wollen Bakke løste det jo veldig bra. Ja. Ikke sant? Og det jeg snakker om... Det,
5: hun fylte den tvilen, ja. Hun føyste den til side med
6: Absolutt.
5: Sin utsnakte
6: hånd. Og det noe med det, altså, det dreier seg om rolleforståelse I veldig stor grad. Mm. Altså, hvem vi hvor, ikke sant? Noen sammenhenger, og det spesielt for journalister, så har man jo kontakt takter og vennskap som glir over og inn I hverandre, men I en profesjonell, I en jobbsituasjon hvor man skal, liksom, for eksempel en gruppe fra DN som skal møte kommunikasjonsrådgiver I en eller annen sammenheng, jeg kan ikke tenke helt hva det skulle være, men altså, så er det åpenbart, her må vi skille Clinton fra veten, altså hva hører hjemme hvor, og den situasjonen
0: Men hvis det alkohol inn I bildet
6: og der dukker nye gråsor opp igjen, og det det som kanskje kjent her med andalsuka I det hele tatt at hele, så den drikkes ikke fra tidlig om morgen til sent på kveld men alt flytende, ikke sant vennskap, bekjentskap arrangement det formelle og det uformelle, det glir inn I hverandre og blir en sånn altså rett og slett en suppe som gjør behovet for den typen småforhandlinger enda større.
0: Og at man da ikke klarer på en måte være klar tenkt igjennom hele den uka når det sånn, det ja, har du vel
5: så
0: en slags forståelse.
5: Så derfor bestemte jeg meg litt på forhånd. Ja. Ja. Men dette tenker jeg vi kan teste. Mm. For det jeg tenkte meg på en av de her festene du nevnte neste uke, der det sommerfest I liksom, forskerbransjen. Og nå har vi suttet her en god stund og pratet. Nydelig. Vi har på en måte funnet jeg synes du virker veldig trivelig. Så når vi møtes der og plutselig ser, og jeg kjenner ikke så mange der, så du vil jo være en av få.
6: Veldig bra.
5: Oi, oi, oi, der Johan, herregud, hei! Det skal, den relasjonen vi har nå laget I på 30 minutter, det skal ofte ikke mer til enn at det ville gitt utslag I en klem neste uke på en sommerfest.
0: Veldig, da har vi jo sagt det.
5: Så da får vi se hvordan vi skal løse det.
6: Dette kjempebra. Og jeg tror faktisk også, hvis det slik at du ikke kjenner mange der, så kan faktisk den klemmen være, for da vil jeg gjerne stå I en sirkel med andre folk, som du ikke kjenner kanskje, og da kan den klemmen være inngangsbilletten til en, samtidig hvor jeg introduserer deg, ikke sant? Ja. Så det koster deg litt, men gevinsten jo
5: uendelig mye. Men hvis vi bare håndhilser, kanskje du introduserer meg til resten? Nei, da blir det ingen mingling igjen for deg.
0: Dette må vi få en rapport om, for å vite hva som skjer. Rokkan også skrev om klemming nå denne uka, men det med ubehag rundt hilsing langt fra noe nytt. Vi skal avslutte her med et lite klipp fra en tv-serie på 90-tallet, hvor hovedpersonen sliter med litt av det samme.
9: Hi, Jerry.
10: Hi, Mary. Listen, I decided I can't kiss hello anymore. I'm sorry, it's nothing personal. It just makes me a little uncomfortable, and I can't do it. I'm sorry.
9: Hi, Jerry.
10: Hey, Louise. I was just telling Mary how I'm not going to be doing the kiss hello thing anymore. I'm sorry. I just can't do it. It's nothing personal. It's just that I'm not really able to do it, and I'm sorry. Thank you for your cooperation.
0: Ja, dette var fra Seinfeld-episoden The Kiss Hello fra 1995, hvor da Jerry Seinfeld kreperer av at alle I blokket hans begynner å kysse hallo til hverandre. Avslutningsvis, hvordan var det å høre dette klippet forresten av Kolsøs?
6: Det veldig gjenkjennelig, rett og slett. Og det jeg har også tenkt på, det et referanspunkt. Altså det liksom Delillos og Seinfeld, de har uttrykt alt som finnes av vår tidligere Bærumsgutters følelsesrepertoar. Så det som ikke der, det kan ikke vi føle på.
0: Det da greit, tenker dere, å gå hardt ut fra nå av å si jeg ikke, man trenger ikke å skrive et innlegg om det I aviser, men å være litt sånn, jeg drikker ikke, eller jeg klemmer ikke, altså kan man, det valid altså, å si det?
5: Etter pandemien, så kom, da var du slå å klemme, og så fikk vi jo beskjed om at nå kan vi klemme igjen, og da lå det liksom så implicit I luften at sånn, alle skulle være så vanvittig glad for at vi kunne gå og klemme hverandre igjen. Og det var jeg helt sånn ukritisk. Ja, nei gud, så flott, vi får vel klemme da. Og så traff jeg en god venninne I en bursdag, og jeg var sånn, hei, Ingvild, og strakk ut armene I møtekommende. Og så løftet hun sine armer, og så la hun de, når vi kom I møte, så la hun de forsiktig på skuldrene mine, og holdt meg igjen I det jeg skulle til å gå inn I klemmen. Og så sa hun, hei, supergodt å se deg. Jeg har rett og slett sluttet å klemme. Og det var så det elegant, galt. Det var så lett, det var så enkelt. Så helt, det kan man ty til.
0: Helt nydelig. Dette må vi snakke mer om en annen gang. Anne Rokkan, kommentator I Dagens Næringsliv. Tusen takk for at du kom, Torgeir Kolshus, instituttleder ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet I Oslo. Vi spurte altså deg som hører på om du en klemmer. Der ble det et lite flertall på nei.
5: Yes.
0: Som altså, liten overvekt på nei, jeg vil ikke, eller jeg ikke en klemmer.
11: Dette Ekko I NRK P2.
0: Og da skal vi fra klemming til deg, Torkel Jemterud, og Abels tårn. I morgen er det fredag. Du er klar. Hva har dere på gang nå etter ferien, Torkel?
11: Jo, nå det jo studieoppstart, så da skulle man jo tenke seg at det var en god anledning til å klemme på alle de nye studentene. Men det skal vi ikke gjøre. Vi skal heller klemme på forskere fra Havforskningsinstituttet og Polarinstituttet, for det en svær polarforskningskonferanse pågående i Oslo nå, så vi har samlet et knipp da med veldig gode polarforskere som skal svare på spørsmål om alt som har med is og Antarktis å gjøre, særlig Antarktis da. For det det denne konferansen handler om.
0: Det noe mer som skjer hos dere på fredag mellom 9 og 10?
11: Ja, det jo det da. Vi må jo svare på noen konkrete spørsmål også. Så har vi et veldig godt spørsmål som vi skal forske en god del bruker mye tid på, tenker jeg, det det at det over hele antarktiske kontinentet så det flere tusen, altså det i snitt 2000 meter med is, og under der så finnes det visst nok enkelte innsjøer, lommer av vann oppe på fastlandet, og finnes det liv der? Det det spennende spørsmålet. Og det helt annerledes enn andre livsformer som har utviklet seg på jorda? Har forskerne borret seg gjennom, og hva har de så fall funnet?

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Ekstremvarmen fortsetter i Europa. Torsdag ble årets varmeste dag i Storbritannia med 38,1 varmegrader i Vest-London. Det opplyser det britiske meteorologiske instituttet. Meteorologene har sendt ut farevarsel om ekstremvarme for store deler av England, og i ettermiddag ble varslet utvidet og gjelde enda flere områder, skriver The Guardian. For første gang på nesten ett år var alle lederne av stortingspartiene samlet til den årlige debatten under Arendalsuka. Temaer som krisepakker og norsk økonomi skapte splid, for mens Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum blant dem som tar til ordet for at man må fortsette å kutte avgifter på drivstoff, mener nestleder i MDG Ingrid Liland at det feil medisin.
1: Allermest for norsk økonomi, for norske lommebøker, så må vi komme oss over fra fossil energi og over på fornybar energi. Og da Vedum sin politikk gammeldags og en bjørnetjeneste til folk.
2: Dere virker ikke akkurat som et samlet lag på venstre siden i dag.
3: Men det jo ulike partier. Altså, vi i Senterpartiet veldig bekymret for at avgifter rammer hardest de som har minst. Og det rammer hardest også mange av de stedene som ikke liksom i Oslo sentrum, så der har vi bare rett og slett ulike syn.
4: Det 1,8 millioner fossilbiler i Norge. Det selvsagt at vi ikke kan ha drivstoffpriser som gjør at folk ikke har råd til å kjøre bilen sin til jobb.
0: Det sa til slutt Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, og reporter var Eva Marie Bulai. Mange med store boliglån ble nok lettet etter Norges Banks beskjed i dag om at styringsrenten holdes uendret på 4,25%. Men økonom tror gleden blir kortvarig, for i sommer har prisveksten vært lavere enn ventet, men ligger fortsatt på 3%. Prisveksten må ytterligere ned for at Norges Bank vil lette på bremsen. Ifølge deres prognoser skjer det ut i 2027. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke kommenterer renten slik.
5: Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det at prisveksten fortsatt for høy.
6: Storebrand-økonomen på plass under Arendalsuka tror vi bare har fått en pause fra renteøkningene.
7: Selv om det ikke skulle heve i september med et svakere inflasjonstall eller andre ting som skulle tilsi det, så tror jeg de kommer til å bare utsette.
0: Det sa Olav Kjenn i Storebrand, og reporter var Kjartan Rørslett. Tre dødsdømte menn henrettes i tre ulike amerikanske delstater torsdag, det melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner, den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene i Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
8: Høyre angriper Fremskrittspartiet som angriper Arbeiderpartiet som overser Høyre. De tre partilederne barker straks sammen.
9: Det blitt 50% flere elever på privateide grunnskoler. Dårlig nytt, mener Rødt, mens KrF jubler for valgfriheten.
8: USAs president Donald Trump måtte bli smuglet ut av Air Force One-flyet etter attentattrusler, og akkurat det bildet godter nok Iran seg over, tror USA-ekspert.
9: Og om bare noen timer møtes partilederne til debatt her i Arendal. Hva vi mest spent på? Hvem vi mest spent på? Vi spør og får svar. Håper vi i hvert fall.
8: Ja, og med det ønsker vi velkommen til tredje sending fra Arendal, nærmere bestemt vårt flytende studio i Pollen.
9: Med Espen Aas og Sigrid Solund.
8: Og da det klart for politikken, sa han. Det jo en dag der altså alle lederne for stortingspartiene skal møtes til debatt her i Arendal.
9: Ja, det skjer her på NRK. I en verdenssituasjon preget av krig, av økt spenning, både økonomisk og sikkerhetsmessig usikkerhet.
8: Men veldig få rentekutt, så som vi har spurt om noen ganger før, statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet. Norges Bank lot renta stå uendret i dag igjen. Hvordan går det med rentekuttene, synes du?
10: Nei, jeg synes det var interessant at de var så tydelige som de var på det i dag. Noen hadde jo fryktet at renta skulle gå opp. Det kom prisstigningstall som viser at prisstigningen mindre enn de hadde antatt. Og det bra. Jeg tror det noe av det viktigste vi kan gjøre i politikken nå med ansvarlighet, å sørge for at grunnlaget for at rentene kan gå ned blir lagt.

0: Vi snakker jo mange om enkelposter og pris på en liter det og en liter det, men vi har 2 millioner nordmenn med boliglån, og for dem så økning I renta veldig alvorlig. Så for meg som statsminister så det god nyhet at de ikke økte, og at vi fortsetter innsatsen for at prisene kommer ned.
1: Så vi ser hvordan det om 6 uker.
2: Høyreleder Ine Eriksen Søreide, du skal ha din første partilederdebatt I kveld, og I forkant av det har du vært veldig tydelig på at nå må det være slutt på Alskens krisepakker, og blant annet rettet skyts mot Fremskrittspartiet. Hva synes du om FRP's måte å håndtere sånne vanskelige økonomiske situasjoner på?
3: Først og fremst har jeg lyst til å si at det statsministeren sier om renta jeg helt enig I, men han sa jo før valget I 2025
2: okay,
3: at vi enten,
2: det var ikke det jeg spurte om.
3: Ja, men jeg kommer til det, at vi enten kunne få skattekutt for de få med Høyre, eller rentekutt for alle med Arbeiderpartiet, og de har jo levert renteheving for alle, og det noe som jeg tror vi bare må være obs på fremover også. Det kommer til sannsynligvis å komme flere renteøkninger som har veldig stor innvirkning på folks økonomi.
2: Og det henger sammen med det jeg spør om da,
3: antar jeg. Ja, det gjør det, og det nettopp derfor vi har vært veldig klare på fra Høyres side både at det ikke grunnlag nå for å videreføre kuttet av avgifter på drivstoff, og det også derfor jeg har sagt at vi må slutte å drive med den politikken som vi har lagt oss til I mange år og fra alle partier I Norge, nemlig at vi skal løse langsiktige utfordringer med løpende krisepakker, og det en veldig kortsiktig politikk, og noe av det som utfordringen nå jo nettopp at mange av statens utgifter, og stadig flere av statens utgifter, betales med oljepenger, og det legger også press på renta.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug, hva det Ine Eriksen Søreide ikke forstår?
4: Det å kritisere en krisepakke som hun selv la fram. For Fremskrittspartiet så var ikke det en krisepakke. For Fremskrittspartiet så ønsker vi lavere skatter og avgifter. Og vi mener at folk skal sitte igjen med mer av egne penger. Det viktigere enn noen gang I en urolig verden som vi ikke kan styre. Men det vi kan styre avgiftene.
1: Men hvis du både skal få fulgt for det også, men hvis du både skal kutte I avgifter og I skattelette, hvor kommer alle pengene fra?
4: Ja, vi ønsker å kutte utgifter og sette tæring etter næring. På Støres vakt så har Norge brukt over 600 milliarder kroner mer. Vi ser at det har sløst vekk masse penger på grønne industriprosjekt. Her I Arendal har du Morrow som har fått milliardbeløp. Vi ser at man sløst vekk på innvandring, på bistand, som der man blitt tatt med buksene ned, bokstavlig talt. Og vi ser også et byråkrati som eser ut. Og poenget at det som Høyre kaller uansvarlig politikk, det den samme politikken som Høyres søsterparti I Sverige fører. De har halvert matmomsen, de har redusert drivstoffavgiftene, de har fått ned inflasjonen, de har fått ned rentene, okay. Mens vi sliter med høy rente. Og denne høsten kan det bli enda verre, fordi at det mange sier at matprisene kan øke, drivstoffprisene vil øke med nesten 5 kroner liter om vi ikke viderefører det.
2: Ok, men bare, vi må få Søreide på det. Hva er feil i det Listhaug sier da?
3: Vi mener jo veldig bestemt at den langsiktige politikken må lages gjennom ordinære budsjetter, og på samme måte som det var grunnlag for å kutte avgiftene I mars, fordi oljeprisen var ekstraordinært høy, og pumpeprisen var ekstraordinært høy, så det ikke grunnlag for det I dag. Og grunnen til at vi sier det så tydelig jo også at vi ønsker en annen politikk enn regjeringen, nemlig skatteletter for folk og bedrifter som monner. Da vil folk være bedre I stand til å håndtere svingninger I priser som vi vet kommer til å komme fremover, og bedriftene vil være bedre I stand til å lage robuste og trygge arbeidsplasser.
2: Du selv sier dere var med på den avgiftskuttet tidligere I år. Dere var med på oljeskattepakka, som dere vel senere sa var for raus. Dere vil også ha en strømstøtteordning. Hvilken troverdighet har dere når dere sier at nå tiden ute for alle sånne type tiltak?
3: Det som forskjellen på avgiftskutt og skattekutt at skattekutt treffer alle på ulike måter. Og det gjør også strømstøtten. Mens avgiftslettelsene treffer jo de gruppene som politikerne til enhver tid mener skal få litt billigere literpris eller litt billigere mat. Jeg mener at det en uklok politikk I lengden. Det bedre med breie skatteletter som treffer alle, og det bedre med breie skatteletter som også gjør at vi får en robust økonomi, og at vi får robuste bedrifter, og vi får flere folk I jobb.
4: Drivstoff.
1: Ja, øyeblikk så har jeg større først.
0: Nei, men altså, Ine Eriksen Søreide får til å høre ut som at skattelette et stort fond, et annet fond vi kan tappe fra. Nå det flere titals milliarder kroner I skattekutt. Det må tas fra et sted. Og det resulterer stort sett da I kutt I velferd, eller at de skal bruke mer oljepenger. Det dårlig for renta. Vi har lagt vekt på å komme med tiltak som vi treffer alle. Norges pris på strøm, som disse stemte imot, det treffer alle som strømkunder.
1: Men skal det fortsette også etter nyttårsaften?
0: Ja, det skal fortsette. fortsette. Vi har sagt frem til 2029, for så svingende strømpriser, det treffer folks økonomi. Du har fått billigere barnehager, du har fått gratis SFO, du har fått ordninger som er treffsikre. Men det som er poenget her, er at fra mars så kom det altså vedtak om å kutte i disse avgiftene 48 timer uten utredning, uten gjennomgang. Vel, det vedtaket står til 1. september, så nå blir jo det avviklet 1. september. Og vi må møte de utfordringene som er. Kom kjørende inn til Arendal i dag, så er altså prisen på diesel 18 kroner og på bensin 16 kroner. Da skal ikke vi bruke milliarder av kroner av penger på det. Gjør vi det, tar oljepenger til det, øker presset på renta, og det er det verste som kan skje for familien.
2: Jeg skal høre med liste her også, for du sier jo, du hadde en lang liste i sted av hva dere vil kutte. I tillegg så sier du at dere vil ha mer velferd, og i tillegg så skal man slanke staten, eller kritisere de andre her for å bruke for mye penger. Hvordan henger det sammen?
4: Det viser vi hvert eneste år i vårt alternative budsjett, at vi kutter i innvandring, vi kutter på klimabudsjetter, vi kutter på byråkrati, og vi sørger for å prioritere det viktigste.
1: Men ingen partier får jo vedtatt sitt alternative budsjett, for alle må jo ha flertall, og politikken som du kritiserer han for er jo resultat av mange partier som er enige, ja. Og hvis du er statsminister fra 2029 for eksempel, så må jo du også søke flertall med Høyre og kanskje enda to partier, så det er jo ikke gitt at du får til det.
4: Jeg tror alle ser hvorfor det er viktig at Fremskrittspartiet blir sterkt. Fordi vi må få ned både skatte og avgifter. Ellers så tar man jo med ei hand og gi med en annen hånd.
1: Men det er det Høyre sier, hvorfor er ikke det nok?
4: Nettopp, og det er en politikk som vi ikke støtter. Så er det sånn at, hva er uansvarlig politikk? Altså, Støre beskyldte Fremskrittspartiet for å være uansvarlig når vi sa, vi må få en makspris på strøm. Det sa vi i 2021. Nei, det kunne vi ikke gjøre, for det ville føre til at det der rike fikk sitte med meg. Det var de som ville få fordel av det. Det kunne ikke man gjøre, for det var umulig å få til. Og vips, i 2025 så kom plutselig det. Nå er det uansvarlig å gjøre noe med drivstoffavgiftene. 16 kroner literen. Ja, hvis du ser på drivstoffappen nå, så er det ikke langt herifra 25 kroner literen. Hvis du øker det med nesten 5, så nærmer det seg 30. Og det er ikke riktig som Høyre-leder sier, at fordi at oljeprisen er nede, så blir priserne så lav. Raffinerikapasiteten er lavere. I juni så ble det laget diesel og bensin og drivstoff for 6 millioner tønne olje mindre, og det slår inn i denne prisen. Og så synes jeg bare for å si det.
2: Dere skal tro at samarbeidet antagelig da, så
4: det,
2: hvordan ser det ut?
4: Få komme med.
2: Ja, nei, vent litt, kan ikke hun få svare først på det du sier da?
1: Vi tar en gang
3: jeg tror det er veldig klokt. For det første så har jo vi sagt at skulle drivstoffprisen igjen bli veldig høye, så er vi selvfølgelig beredt på å diskutere tiltak, men ingen vet i dag hvordan drivstoffprisen og oljeprisen ser ut om 2 uker eller om 2 måneder. Men det som er utfordringen med resonemanget til Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre, er at han tenker som at 1 krone må ha vært innom et offentlig budsjett for å være velferd. Sannheten er jo den at det er mulig å få til skatteletter. Han har smørt budsjettene i samarbeid med sine partnere med nærmere 50 milliarder kroner. Det hadde vært mulig å bruke på rause skatteletter som gjorde at folk satt igjen med mer av egne penger. Dessuten så har de altså tatt inn ca. 150 milliarder mer i skatt. Det er nye skatter, det er tilbakevirkende skatter, det er høyere skatter og det er midlertidige skatter. Og det gjør jo at de bedriftene som i dag sliter, de sliter jo mest på grunn av de dårlige rammevilkårene som bedriftene har, og som gjør at det ikke er noe forutsigbarhet og at de ikke kan ansette folk som de gjerne vil.
1: Og den kritikken kommer igjen og igjen, Støre.
0: Altså, nå er det jo slik at oljepenger bruker altså dere, alle partiene, omtrent akkurat det samme som det regjeringen foreslår, så der er vi på en måte på samme beite, og vi skal også bruke av oljepengene. Spørsmålet er hvordan vi bruker på dem, og fordeling til hvem. Det nye år, etter at Ine Eriksen har Sverre reist et halvt år, har hun kommet tilbake igjen nå, og så har hun på en måte tenkt på politikken. Og det nye er jo egentlig det gamle, det er skattekutt som er svaret. Men det nye er at når det ikke bare må redusere formuesskatten, hele formuesskatten skal vekk. Og da er vi igjen til over til det vi snakket om her, da vi sto og diskuterte i fjor i valgkampen. Da er det slik at det kommer til å gå til de som har aller mest. Det blir en skjev profil, det blir en dårlig fordeling, og det er vi imot. Det er helt klart det. Velferd, vi tror på politikk som skal bidra til å fordele velferd på en god måte. Vi har ikke økt skatt til bedriftene. De betaler 22% i selskapsskatt. Men poenget er at formuesskatt er ikke på bedrifter, det er på personer, og det kommer vi til å være. Nå har vi en skattediskusjon i en skattekommisjon, men dere har jo sagt at dere er villige til å kutte i formuesskatten ved å øke selskapsskatten som 200 norske bedrifter, 1000 bedrifter betaler. Det er en dårlig politikk for bedriftene våre, som vi er mot.
2: Ja, Lista, du skulle få komme, så får du svare etter en utfordring her.
4: Men først har jeg lyst til å si, vi bruker like mye. Nei, Fremskrittspartiet bruker mindre oljepenger enn Arbeiderpartiet. Men vi bruker det annerledes. Vi sørger for skikkelige skatte- og avgiftslettelser, sånn at folk og bedrifter får sitte med mer av egne penger, og at ikke politikerne skal sitte og dele ut like mye, blant annet til batterifabrikker og havvind og andre ting. Og så må jeg få lov til å si, for jeg er jo helt enig med Ine i at vi gjerne skulle fått til skattelette. Men sannheten er at nå er det ikke flertall for det. Vi får ikke flertall for det. Men vi kan få flertall for avgiftskutt på drivstoff. Det står på Høyre. Så i stedet for bare å si nei da til alt, kanskje være med da på å sikre bedriftene i distrikta. Og jeg kan ikke begripe den lytteturnéen. Er det det du fått vite? Ja, vi ønsker høyere drivstoffavgifter. Det trenger vi nå. Det nekter jeg å tro. Fordi at det er i distrikta folk bor og er avhengig av bilen, og de ønsker ikke å få en økning på priserne på nesten 5 kroner literen, som betyr priser opp imot 30 kroner på det verste.
2: Hva er det dere hørte, Sørade?
5: Ja, altså, vi har jo tatt våre beslutninger ut fra hvordan den politiske situasjonen er. Det tror jeg alle partier i større eller mindre grad gjør. Og for oss har det vært viktig å understreke at situasjonen er en annen i dag enn det den var. Skulle den igjen bli uhåndterlig, så vil vi være med å diskutere tiltak. Poenget med formuesskatten er jo at den straffer norsk eierskap. Og formuesskatten er altså doblet i løpet av denne regjeringsperioden. Det betyr at norske bedrifter har dårligere rammevilkår enn sine nærmeste konkurrenter i våre naboland, hvor det ikke er formuesskatt. Og det betyr også at en utenlandsk eier som har en fabrikk på den ene veien, han betaler ikke formuesskatt, mens en norsk eier med fabrikk over gata betaler formuesskatt. Det er en fryktelig dårlig løsning for industrivekst i Norge, for gründere og for alle som har lyst til å skape noe som kan være med på denne fremtiden i Norge.
1: Men når det er så mye opptatthet av skatt, så vil jeg si, er det så klokt å da stille seg på sidelinjen og ikke være med og arbeide frem et skatteforlik, hvor du kanskje kunne fått mer gjennomslag enn at du nå må sitte og se på de andre partiene snakke sammen, og så stemme over det de kommer gjennom med i Stortinget?
4: Ja, nå er det jo sånn at vi sier nei til å sitte i en skattekommisjon som ikke har som ambisjon å få kraftig ned skatte- og avgiftslettelsene. Vi har jo sagt ja til å sette oss ned og forhandle om skatt, og der venter vi jo på at regjeringen skal komme tilbake med en sak til Stortinget.
1: Men, hvorfor er det ikke bra å sitte i den? Du påvirker uansett mer enn du har på utsiden.
4: Den som ingen ville ha gjort, den setter ned en kommisjon, er ikke det et eller annet sånt det heter. Og vi mener det var vekkastet tid. Vi ønsker å sette oss ned og forhandle nå. Og vi må gjøre noe for bedriftene. Og jeg har bare lyst til å si, nå er vi gjennom en sommer med VM. Alle heier på våre idrettshelter. Venstre siden jubler over at disse som er blitt dyrket fram som enere, vinnere, som har blitt plukket ut på et landslag, gjør det så bra. Kan ikke dere begynne å heie også på gründere, på verdiskapere, på de som bidrar i dette samfunnet, i stedet for å sørge for dårlige rammevilkår, sier at mange flytter fra dette samfunnet. Vi må også heie på deg.
0: Jeg heier på dem hver dag. Jeg heier på læreren, jeg heier på sykepleieren, jeg heier på de som jobber rundt om i Norge og går på jobb. Og jeg heier på det at i Norge så har vi den laveste arbeidsledigheten, 2,1%. I Sverige, som du trekker frem, har altså dobbelt. Men jeg tror vi får da en interessant debatt. Disse skattekuttene skal tas fra et sted. Og det er så snakk om titalls milliarder. Jeg tror at når vi skal møte morgendagens utfordring på teknologi, så er det de private som investerer, setter kursen, men fellesskapet stiller opp. Denne Morrow-fabrikken, batterifabrikken, får vi se hvordan det går med den. Men Fremskrittspartiet satt jo i gang bevilgningene til den. Din mann her fra Aust-Agder maste på regjeringen med å komme i gang. Når det så går dårlig, så hopper Syvi Listhaug av. Vi har ikke bevilget penger til havvind. Vi har stilt i utsikt at vi kan bevilge penger til støtte å komme i gang med den teknologien. Reis rundt denne kysten og si det at fellesskapet skal ikke stille opp på noe med denne nye teknologien. Det kommer til å gå utover arbeidsplasser og utover teknologi, og kommer til å være helt i strid med fortellingen om Norge som moderne energinasjon.
1: Ok, vi setter foreløpig strekk der, og dere har jo en hel partilederdebatt senere i dag, men om 16 dager så har Island folkeavstemning om å gjenoppta EU-forhandlingene. Gjør de det, og deretter blir medlem, så består EFTA av kun to land, Norge og Liechtenstein. Sistnevnte har litt over 40 000 innbyggere. Ine Eriksen Søreide, du sa i morges til Dagens Næringslivs politiske redaktør følgende. Blir Island med i EU, er det ikke noe EØS igjen? Betyr det at en eventuell borgerlig regjering fra 2029 må få satt i gang en ny folkeavstemning om EU-medlemskap?
5: Vi burde jo sette i gang debatten om norsk EU-medlemskap mye tidligere enn det, og jeg skulle jo gjerne ønske at regjeringen også hadde en plan for hvordan vi skal håndtere både det som skjer på Island 29. august, men også det som skjer etterpå. Og jeg tror alle kan være enige om at EØS-avtalen nå er mer utilstrekkelig, men også viktigere enn før, rett og slett for det det vi har, men det dekker stadig færre samarbeidsområder. Og det gjør jo at det blir mye vanskeligere for oss å ivareta norske interesser på en god måte. Og det hjelpes jo ikke av at vi har en regjering nå som ikke er så opptatt av å gjennomføre våre egne forpliktelser. Det er også et bidrag i negativ retning at flere partier på Stortinget, Fremskrittspartiet inkludert, bidrar til å undergrave EØS-avtalen. Så paradokset er jo at jo mer man hogger løs på EØS-avtalen politisk, jo nærmere rykker et EU-medlemskap for Norge, for det er det som skal til for å kunne håndtere og ivareta våre interesser.
2: Hva er planen, Støre?
0: Jeg bare skal si at da EØS-avtalen ble fremforhandlet, så var det 11 EU-land og 7 EFTA-land. Det var det da EØS-avtalen kom. Nå er det 27 EU-land, og vi er disse tre som er i EØS, og EØS-avtalen fungerer bra for oss. Vi har adgang til Europa.
2: Men hva får du si da, hvis Island blir
0: medlem? Jo, nei, det får vi nå se da. Sverige gikk inn...
2: Er det sånn du skal angripe? Sverige, det får vi se, og så tar vi det derfra.
0: Sverige gikk inn i EU, Finland gikk inn i EU. Det fikk den påvirkningen på Norge, som du husker, fra 1994. Jeg synes det er litt uansvarlig å stå her og være partileder og si det at hvis Island skulle stemme ja, nå skal de først stemme om de skal søke, så er EU-avtalen ikke verdt noe. At det signalet går fra norsk politikk til de som sitter i Brussel, at det er den tilliten vi har, jeg skal love deg. Hvis Island ender med å si ja, og vi er der vi er i dag, så kommer vi til å holde fast ved den EØS-avtalen. Vi får ta vår debatt. Vi må jo ikke snakke ned den avtalen som tross alt er kjernen i vårt forhold for våre arbeidsplasser, våre studenter, våre forskere, og som er grunnlaget for alle de andre avtalene vi får med EU. Jeg synes det er uansvarlig å snakke den avtalen med.
1: Så det vil ikke presse Arbeiderpartiet noe nærmere å snakke om EU, for eksempel i partiprogrammet. Det er, den formuleringen dere har i dag, den holder selv om Island skulle bli med.
0: Ja, nå skal vi se. Jeg tror ikke det kommer til å endres. Det er ikke folk på Island som avgjør det, men jeg merker meg jo i fiskeri delen av Norge, at de er veldig opptatt av hvor det kommer til å ende, så får det påvirke debatten vår på best mulig måte.
5: Dette er veldig klassisk fra Støre og fra Arbeiderpartiet. Når de får politiske utfordringer, så er alle andre uansvarlige når de fremmer forslag om det. Jeg forholder meg til realitetene i Europa, realitetene i EU. Og det er jo ikke sånn at vi alene kan sitte i Norge og bestemme hvordan EØS-avtalen skal utvikles videre, rett og slett fordi den har på mange måter oppnå det den kunne oppnå, og den har utfordringer i dag. Og jeg skulle jo ønske at regjeringen og Arbeiderpartiet hadde mindre berøringsangst med EU-spørsmålet. Høyre er et klart ja-parti. Vi er for norsk EU-medlemskap. Og det vi ser foran oss nå krever noe annet enn å vente og se. Dette kommer til å treffe oss ganske hardt i august og fremover. Og nesten uansett hva Island gjør, så kan det komme til å endre rammebetingelsene for norsk næringsliv, for norsk sikkerhet, og alt det andre vi samarbeider med EU.
0: Men du er jo støttehjul for henne.
1: Ja, og nå skal
0: det er hun du skal i regjering med, hvis du får flertall. Og hva skal du få henne med på?
1: Jeg har tenkt å spørre henne om det, Jonas Gahr Støre. Ja, Sylvi Listhaug, må man ta mer tak i en EU-debatt dersom islendingene blir EU-medlem? Eller er det fortsatt hei til EØS og nei til EU?
4: Nei, altså Fremskrittspartiet sier ja til EØS-avtalen. Vi mener det er helt nødvendig for norske bedrifter å ha tilgang til det europeiske markedet.
2: Dere har jo sagt at dere vil reforhandle EØS-avtalen. Hvorfor skal EU gidde det når det er Norge og Liechtenstein igjen?
4: Vi ønsker ideelt sett å reforhandle den delen som betyr at vi må sende velferdsgode ut av landet til personer som ikke bor her. Vi mener det er urimelig, og vi mener det burde stoppes. Men så har vi vært veldig tydelige på at vi kommer ikke til å gjøre noe som setter EØS-avtalen i fare. Og så vil jeg bare si...
2: Men vil det, altså nye, å kreve nye forhandlinger, hvis det setter EØS-avtalen i fare, så vil dere ha det likevel?
4: Nei, fordi vi vil ikke sette EØS-avtalen i fare, fordi det er viktig med markedsavgang. Og så vil jeg bare si, hvorfor i all verden skal Norge gå inn i EU? Altså at EU vil ha Norge med, det forstår vi. Vi er et land som har ressurser som de drømmer om å kunne påvirke. Olje, gass, mineraler, vi er fiskeri...
1: Men industrien som er innenfor olje, gass, fiskeri, mange av velgerne dine, også langs Vestlandet, hvor det er mange FRP-velgere, er jo også mye mer vennligstilt til EU enn det du sier.
4: Altså, Fremskrittspartiet sier at Norge ikke bør gå inn, og jeg husker jo veldig godt tilbake til 94-debatten da. Det var en svartmaling fra det samme partiet her på hvor galt det kom til å gå hvis ikke ble medlem. Fakta er jo at Norge greit seg fantastisk godt.
1: Men det var ikke også 40 000 Liechtensteinere.
4: Ja, men et annet land som er greit seg veldig bra er Schweiz. Det er også et land som står utenfor EU. Det vi ser at EU gjør er å føre en energi- og klimapolitikk ser at de taper konkurransekraft mot Kina og USA, som ser at industrien flagger ut, som ser at de rett og slett bidrar til at økonomien blir dårligere, at folk sitter med mindre, og det mener jeg at det er noe ikke vi bør delta i.
1: Men du trenger ikke å bruke tid på dette da, åpenbart, Søren.
5: Men altså, dette her er jo også veldig klassisk, ikke sant? Vi har en diskussion om EU i 2026 i Norge som først og fremst dreier seg om 1994. Det er helt uinteressant. Det vi burde snakke om vad som sker i EU og med norske interesser de neste 10-15 årene og legge en plan for hvordan vi best skal kunne ivareta norske interesser. Det å se for sig som flere partier på Stortinget gjør, inkludert flere av samarbeidspartiene til Arbeiderpartiet, en alenegang som gjør at vi blir stående på utsida av viktige samarbeidsinitiativer, og det gjør oss mye, mye mer sårbare. Ferrolegeringssaken tror jeg bare er starten på det vi kan komme til å si.
2: Alle vil si noe, men Edda, tror jeg dere blir sure hvis vi stiller flere spørsmål, for dere skal jo løpe av gårde.
0: Jeg skal håndtere mine samarbeidspartnere, og vi i regjering, vi fører med bredt flertall i Stortinget, en politikk som tar vare på EØS-avtalen. Vi styrker samarbeidet på sikkerhet. Vi er et land som er viktig for Europa. Og så tenker jeg, det er norske forhold som skal avgjøre hvilke valg vi tar. Ikke hva de stemmer på Island. Vi skal følge med på hva som skjer i landene rundt oss. Det store EU skal gang med nå, det er utvidelse av EU sørover mot Balkan. Veldig krevende operasjon. Vi får følge med på det også. Men vi må tilbake hit. Hva tjener Norge? Hva skal vi bruke kreftene våre på? Hvordan skal vi være et samlet land i en tid hvor vi også er utsatt for veldig krevende sikkerhetspolitikk? Da tror jeg vi skal være veldig varsom med å nå gå inn i en polariserende og splittende debatt som trekker oss i ulike retninger.
2: Dere følger med. Vi skal følge med litt senere når dere skal møtes igjen i
1: partilederdebatt. Det er bare en time og et kvarter til, så nå må dere gå.
2: Ja, takk skal dere ha.
1: Det lignet kanskje allermest på en scene fra en filmthriller for den amerikanske president Donald Trump, da han ble smuglet ut av det opprinnelige Air Force One-flyet i en catering-container og videre over til et militærfly.
2: Den oppsiktsvekkende historien fra NATO-toppmøtet i Tyrkia ble avslørt av amerikanske medier denne uka. Forsker, USA-ekspert, kaller vi det da, Sofie Høgestøl fra Universitetet i Oslo. Trump har selv også bekreftet denne historien, men hva slags inntrykk får vi nå da av forholdet mellom USA og Iran nå?
6: Det er på mange måter ikke overraskende, for at Trumps historie med Iran, det går tilbake til da han drepte en iransk general i 2020, som oppholdt seg i Irak, og etter det så vet vi at Iran og miljøet rundt Iran har hatt lyst til å prøve å ta hevn på Trump personlig. Så Trump har vært klar en stund over at det har vært i forskjellige iranske forsøk da, på skadene. Det som er forskjellig nå selvfølgelig er jo at media får vite det som de har gjort, og så har man disse bildene av den, altså antagelig den bilen han ble kjørt til mellom flyene av. Så det blir mye nærere enn det sånne type forsøk har blitt før da.
2: Men det har også kommet kritikk mot at han da satte andre mennesker i fare.
6: Ja, altså det er jo noen som tenker at de som skulle fly på det flyet som han angivelig var på, de var jo fortsatt i fare. Samtidig så må jeg jo si at jeg tror at de som jobber så tett på Trump, de er nok ganske klar over den risikoen det er å jobbe så tett på en amerikansk president i den sikkerhetspolitiske verden vi lever i nå.
1: Men symbolikken her, altså vi kan jo gå enda lenger tilbake i historien, helt til 79 og revolusjonen i Iran, storming av amerikansk ambassaden. Dette er jo propagandabilder for det iranske regimet gjennom mange år, men liksom bildene av en amerikansk president som må flykte. Hva er verdien?
6: Jeg tror verdien for Iran er jo kjempestor, for Trump har jo vekslet de siste månedene mellom å si at han utslo alt av Irans militære på 24 timer, og at de er militært ruinert, og at han har vunnet krigen. Og det at han da flere måneder innen denne konflikten med Iran er en situasjon hvor han må smugles ut i en sånn catering-bil, det er jo bilder som både det iranske regimet kommer til å bruke, men også det lands kritikere innenrikspolitisk.
1: Skjønt, det ser jo ikke så fantastisk ut bildene fra Iran heller etter mye amerikansk bombing.
6: Nei, og det som er interessant er jo at det har kommet en ny bok om Trump sin første periode, Regime Change, og der har man jo skrevet om at Trump har opplevd disse truslene fra Iran ganske personlig, så det viser jo liksom hvor personlig denne konflikten har blitt.
2: Men det er jo, de klarte jo å drepe den øverste lederen i Iran, amerikanerne. For oss er det jo helt utenkelig at vi skulle drepe lederen i Tyskland eller Tsjekkia eller hvor som helst, eller motsatt. Hvorfor er dette på en måte en akseptert handling når det gäller Iran och USA?
6: Jag tror Iran ville sagt att nu prövar vi att svara ut ett amerikanskt angrepp på oss. De tog ut vår toppledare, då prövar vi gå att ta deras toppledare, men det är klart att från sånt hur man ideellt sett skulle önska att världssamfundet skulle fungera så skall det ju inte vara så vanligtvis. Så är det ju slik att du som statsledare har immunitet för andra lands domstolar, för deras min alltså politi och så vidare.
1: Når en amerikansk president, verdens mektigste og mest bevoktede mann, også likevel må rømme, hva forteller det om trusselsituasjonen for USAs president?
6: Det et godt spørsmål. Altså, det jo noen spørsmål om det egentlig var så akutt, om det egentlig var behov for å gjemme den på denne måten. Men det sier litt om at, at noen vurderte dette som reelt nok at de måtte gjøre det. Og det sier også litt om den riggen som rundt Trump nå, for Trump har jo tross alt blitt utsatt for veldig mange attentatforsøk de siste to årene. Og det jo mange som mener nå at han holder seg mer i det hvite hus enn han gjorde i sin første presidentperiode, fordi at sikkerheten rundt han har blitt så skjerpet.
2: Og hva slags reaksjoner kommet da i etterkant av det som skjedde?
6: Det jo hele spektret fra de som mener at her har USA kanskje blitt lurt til å tro at denne trusselen var mye mer nærtstående enn det den var av Israel, angivelig som skal ha kommet med tips om denne situasjonen til amerikansk etterretning, til de som mener at dette gir et sånt unikt innblikk i at Trump under personlig angrep fra fiender både internt i USA, men også eksternt i USA.
1: Mm. Vi får se hvordan det spiller videre, det som kunne se som var en film, men som var altså virkelighet. Takk skal du ha, Sofie Høgstøl.
2: Personer mistet livet i trafikken i løpet av de første 7 månedene i år. Det 8 flere mennesker enn på samme tid i fjor, og vi må 10 år tilbake for å finne flere drepte i trafikken mellom januar og juli.
1: Og må vi da tåle flere inngripende tiltak? Det skal vi diskutere ganske snart, men først Runar Karlsen, fagdirektør i politidirektoratet og tidligere sjef for utrykningspolitiet, eller UP, som vi da liker å si. Vi jo vant til at dødstallene varierer fra år til år. Hvor bekymringsfull da disse tallene vi ser nå?
7: Det riktig det du sier. Altså, i det lange perspektivet så gjør det Norge det svært godt med hensyn til trafikksikkerheten. Vi faktisk best land i Europa. Men det viktig at myndighetene kontrollerer at veitrafikkloven følges, fordi det nemlig kjøreadferden som årsak til de fleste alvorlige ulykkene, ikke selve kjøretøyet. Og da det sånn at politiet kommer til å fortsette kontrollaktiviteten. Vi har sagt i denne nasjonale tiltaksplanen at vi skal opprettholde aktiviteten de neste 4 årene.
1: Og hva betyr det konkret? For det jo ikke, altså det jo noen grupper som utmerker seg alltid i disse tallene, og folk vet jo allerede hva det men la oss bare gå inn i det og hvordan dere møter det.
7: Ja, det jo, politiet har fokus på rus og fart. Det jo for høy fart, kjøring i rus, som forårsaker de fleste alvorlige ulykkene sammen med uoppmerksomhet. Så vi har jo faktisk måltall på politidistriktenes patruller og UPs patruller for å opprettholde aktiviteten. Så det viktig også å si at man kan ikke hvile seg på at myndighetene skal kontrollere trafikken. Det oss som trafikanter som sitter med nøkkelen, for det fortsatt store valg å gjøre som trafikant. Og særlig risikopersoner tar dårlige valg, og da må vi nok regne med at det fortsatt vil være mange alvorlige ulykker.
2: Men denne økningen vi ser da, hva kan forklare den?
7: Det veldig vanskelig å forklare en økning på en måned eller to. Vi ser trafikksikkerhetsinnsatsen over lengre perspektiv, og jeg tror det viktig at vi fortsetter med den strategien og de prioriteringene som lagt i det nasjonale arbeidet. Et arbeid som ledes av Statens vegvesen på glimrende måte, hvor vi alle aktørene har våre tiltak, politiet har sine tiltak. Det kontroll for å forebygge ulykker, og det god straffesaksbehandling, riktig reaksjon når lovbruddet har skjedd. Og det kommer vi til å fortsette med.
2: Vi skal snakke litt om tiltak. Bård Morten Johansen, du fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk. Du kaller dette alarmerende og sier det et tungt politisk ansvar. Hva det politikerne burde gjøre her?
8: Det klart at på vei mot det felles målet vi har satt oss i for Norge med null drepte hardt skadde, så det behov for en del kanskje inngripende tiltak som begrenser den enkeltes frihet. Det upopulært, og mye av det må skje via politiske beslutninger. Noe av det etter vår mening litt lavthengende frukt.
1: Og for eksempel?
8: Som for eksempel det å hindre dem som har høy gjentakelsesfare, unge førere som til stadighet kjører for fort, også etter at de har mistet førekortet en gang. Så finnes det tiltak der med atferdsregistrator i bilen, sammen med et godt veiledningsprogram. I tillegg så har vi muligheter gjennom kjøretøyteknologien for øvrig, og det er masse der som på gang og som kommer med årene.
1: Blant annet begrensning da, fart, ikke sant?
8: ISA, som vi kaller det, altså intelligent fartsassistanse, som i dag et frivillig redskap i mange kjøretøy. Og der kan kanskje Norge være sterkere på banen også i forhold til Europa og verden for øvrig. Og vi har også anledning til å gjøre en del særregler i Norge, slik at kjøretøyet bestemmer farten i forhold til fartsgrensa.
1: Men statsregulert fart på bilen din, det jo ganske inngripende, da, selv om åpenbart målet noe bra?
8: Det svært inngripende, og selvfølgelig må det være gjennomarbeid et system som gir den nødvendige slakken og rom for vurdering i et tilfelle, men det må ikke være mye. Og det vi snakker om også at det må skjes i forhold til de fartsgrensene som er satt opp for å berge liv. Altså, vi skal jo kunne vurdere det selv. Bilkjøring, motorsykkelkjøring og så videre, en selvregulerende oppgave, men det klart at når kjøretøyet har muligheten til å gjøre det for oss, så kan det støtte oss på den måten.
2: Jone Blikra, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Dere med på mer inngripende tiltak?
9: Ja, absolutt. Dette her som vi gjør nå viser jo egentlig vårt slags system vi har. Politiet sitter jo med fakta. Statens vegvesen analyserer fakta, så har vi gode råd fra Trygg Trafikk, og så er det opp til oss å finne ut av, ok, må man inn med lovregulerende tiltak og endre noe for å nå det felles målet. Og det klart, i alle disse vurderingene så må vi, som Trygg Trafikk her sier, er det for inngripende? Hvordan kan vi komme til målet ved eventuelt å gjøre det på noe annen måte? Og derfor har vi innført en rekke tiltak allerede, og vi skal vurdere nye.
1: Ja, men så inngripende som at man setter da for eksempel en maksgrense, altså moderne biler sier jo veldig ifra i dag, og det går vel snart ikke an å slå deg heller at du er over fartsgrensen, men kan man innføre en fartssperre, for eksempel som Trygg Trafikk? Vil du som arbeiderpartipolitiker tenke at det er en grei inngripende i folket?
9: Jeg er skeptisk til det. Altså, en ting er også at ved en fartssperre, altså noen ganger trenger du faktisk for å få en trygg forbikjøring, kanskje kjøre litt fortere for å komme forbi, for å gjøre en trygg forbikjøring. Og så er det noe med å ha den type sperre, så vet vi at de som vil allikevel bryter loven, så finnes det mulighet for å heve den sperren. Vi kjenner alle til trimming av mopeder, så ikke sant, det er mulig også å unnvike det. Så jeg er litt usikker på en sånn nasjonal sperre er det riktige, men de skal vurdere det. Men poenget er at mange av de som påfører at folk mister livet i trafikken, også at de selv mister liv, er risiko. De tar en risiko selv, og da må vi gjøre noe med årsakene.
2: Jeg får en Johansen på det. Er det for inngripende?
8: Så det er faktisk sånn at vi har behov for den hjelpen hvis vi skal nå de ambisiøse målene vi har satt oss i Norge. Og det er det som gjør det så krevende. Og det var nettopp det som var utgangspunktet for Nullvisjonen da den kom rundt årtusenskiftet, at vi må regne med å ta ordentlig kraftige tak. Og her er ett av dem, og det ligger jo klart i kjøretøyene. Det er bare å ta det i bruk. Og det tar så mange år å få skiftet ut kjøretøyparken at nå må vi gjøre det, fordi at om 10 år så vil det likevel være bare en del av kjøretøyene som har det.
2: Hva skal dere med den nullvisjonen hvis dere ikke er villige til å gjøre de tiltakene eller innføre de tiltakene som skal til for å nå den?
9: Ja, så jeg prøvde å si i sted, det er iverksatt en rekke tiltak allerede. Det ene er at tollvesenet nå har fått muligheten til å ruskontrollere bilister. Vi har innført forbud mot sidesittende seter, altså typisk russebussseter. Det er innført andre typer begrensninger. Og så er vi villige til å vurdere ut fra de gode rådene vi får om vi skal ha ytterligere tiltak. Men vi har også et ansvar for å sørge for at ikke tiltaket blir på en slik måte at folk føler at dette er et overgrep.
1: Et annet tiltak som vel også snakkes om er jo ansvar gjøring av bileiere, for et tiltak du kan gjøre, eller et veldig vanlig er at du fratar folk førekort, men som politiet var inne på, så betyr ikke det at folk slutter å kjøre. Så hvis jeg eier en bil som noen da uten førekort kjører veldig fort med, hva slags ansvar blir det?
8: Ja, eller om du eier en bil som du låner bort til en som har førekort, og så kjører han det dobbelte av fartsgrensa, så blir det innragning av det kjøretøyet. Sånn er det i Danmark, under visse forutsetninger selvfølgelig.
2: Ja, hva slags forutsetninger er det? For det kan jo sikkert høres litt urettferdig ut for en del lytter å se
8: det. Ja, det at du har så kraftige lovbruk som medfører så fantastisk høy risiko. Det gjør at du faktisk fjerner muligheten for å gjenta det lovbruddet, og det svir så gærlig at det faktisk går ut over andre rundt deg.
2: Men hvorfor skal, hvis Espen låner ut, nå har jeg ikke nok førekort, da kjører jeg veldig fort, men til meg, og jeg bryter fartsgrensen og kjører alt for fort, hvorfor skal det gå ut over Espen?
8: Nei, fordi at han har lånt bort bilen sin til deg.
2: Han kunne jo ikke vite hvor fort jeg ville kjøre.
8: Nei, men likevel, sant, så må det da gå inn i den samtalen før utlånet av det kjøtøyet. Og her snakker vi ofte om kompis til kompis, venninne til venninne, far, sønn, far, datter og så videre. Datter kan like gjerne gjøre det, men det er jo stort sett vi snakker om er unge menn. Det er jo sånn, og det ser vi også i statistikken.
1: Mm. Det er jo det preventive som er poenget her Blikra, men kan for inngripende forhold likevel da virke mot sin hensikt, som her med den type ansvarlig?
9: Altså, vårt ansvar er å sørge for at dette blir forstått og akseptert i befolkningen, så vi har den avveiningen hele tiden. Det med beslag av bil etter visse vilkår, da skal det være veldig mye, så vurderer vi faktisk å innføre det. Vi har allerede mulighet i dagens lovverk å beslaglegge bil. Regelverket er litt kronglete, så vi prøver å gjøre det enklere. Det skjer ikke så ofte. Men igjen, dette må være forstått blant befolkningen, og det må være føles at dette er riktig, men vi må innføre tiltak. Som sagt, vi har gjort det, og vi vurderer nå 2-3 nye tiltak.
2: Få en deg til slutt, Runar Karlsen. Hva sier du? Hva de beste tiltakene mest treffsikre?
7: Jeg tror vi skal fortsette med den strategien for politiets del, så kommer vi til å fortsette å ha fokus på ruspåvirket kjøring som forårsaker 30% av alle dødsulykkene og fart. Og vi har fått ned farten. Fra 2006 så var det bare 45% som overholdt fartsgrensene. I år så er det bort mot 62%, så våre manuelle fartskontroller, automatisk trafikkontroll, det gir altså resultater som vi bare fortsetter på de gode prioriteringene vi har. Men så må vi også se i møte de gode forslaget som kommer, og vi har jo i denne saken dere diskuterer nå, så har jo vi sendt et høringssvar og støttet det lovforslaget.
1: Takk skal dere alle sammen. Runar Karlsen fra politiet, Bård Morten Johansen, fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, og Jone Blikra, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og så skal jeg prøve å ikke se for meg deg råkjøre med min bil etterhvert.
2: Bare vent.

0: skoler eller kall det friskoler. Faktum at disse tilbudene utenom det offentlige blir stadig mer brukt og stadig mer populære.
1: Ja, for de siste 10 årene så har antallet elever ved grunnskoler som ikke drives av kommunene økt med 50%.
0: Fortsatt det bare 5% av elevene i grunnskolen som går på disse skolene, men du likevel bekymret, Hege Banholt, du stortingsrepresentant fra Rødt. Hva du bekymret for?
2: Fellesskolen, altså den skolen som det store flertallet av ungene våre går i, er kanskje bærebjelken i det norske velferdssamfunnet. Vi trenger at de offentlige midlene skal gå til å styrke den for å sikre at man har små grupper, at man har god lærertetthet, at man har det utstyr man trenger. Og hver gang man flytter penger ut av fellesskolen og inn i privatskolen, ja, så blir det mindre igjen til det som det store flertallet bruker.
0: Men hvorfor skal skolen beholde det når eleven flytter?
2: Ja, det er jo nettopp det som er problemet da, at man tar pengene som ellers ville gått til fellesskapet og flytter det over i privatskolen, som ikke er en tilgjengelig tilbud for alle. Veldig mange av disse skolene koster ganske mye. Vi ser jo også noen steder, særlig på videregående nivå, at det rett og slett fortrenger det offentlige tilbudet. Altså en dårlig kommuneøkonomi har ført til at man har tatt ned vifta, hvorpå de private vokser frem.
1: Men alternativet jo ofte at det ikke er noen skole der i hele tatt. Men Jo Lystebø, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, du ønsker jo denne utviklingen tvert imot velkommen. Men hvorfor er mindre offentlig skole noe du vil ønske velkommen?
3: Det er ikke seg selv et mål, men jeg mener det er udelt positivt at flere elever både får muligheten til å velge å gå med en friskole, og også tar den muligheten. Det er fordi at jeg mener at vi trenger et utdanningsmangfold. Det gjør at norsk skole blir bedre totalt sett. Og så er det også viktig for å gi foreldre muligheten til å kunne velge utdanning for sine barn. Jeg mener det at har vi ikke mange nok friskoler og god nok tilgang på friskoler for at elever skal kunne velge det, så blir det å snakke om utdanningsfrihet i Norge som å snakke om demokrati i en ettpartist. Det er i praksis ikke mulig hvis ikke du har det rommet å kunne ta og velge den typen alternativ.
1: Men det betyr jo også at du mener noe ikke er der i den offentlige skolen, siden du mener det er viktig med et alternativ, samtidig som jo læreplaner og annet åpner opp for mye mer mangfold i dag enn i hvert fall jeg gikk på skolen.
3: Det handler om at skoler er ulike, og elever er ulike, og jeg tenker at det å ha ulike pedagogiske tilnærminger og ulik livssynsbasert inngang i skolehverdagen er en god ting. Jeg tenker at vi trenger det rommet, den muligheten. Og så er det jo sånn at Rødt og venstresiden prøver alltid å snakke om fellesskolen som et begrep hvor friskolen utelates. Det mener jeg er ganske grovt, for det er sånn at skolen skal være samfunnets viktigste fellesarena, men friskolene må jo være en del av det fellesskapet. Det skal være et likeverdig alternativ som den offentlige skolen. Sånn er det, sånn bør det være i dag, og vi mener at vi trenger flere av dem.
0: Helt.
2: Ja, og du prøver jo å dreie alle diskusjoner til å handle om det du kaller friskole, som jeg kaller private skoler. Og det ikke sånn at hvis du må betale for at barna dine skal gå der, så det et likeverdig tilbud. Jeg ønsker også at det skal være mangfold i skoletilbudet til ungene våre, og det tror jeg vi best sikrer gjennom fellesskolen. Det har en utrolig høy verdi at ungene våre møtes i klasserommet, at man møtes på tvers av ulik klassebakgrunn, på tvers av ulike, egentlig alt for å si det sånn, og at man lærer mye det samme. At det finnes noen verdier.
0: Ja, men gjør det med liksom hele fellesskapet som land, at noen går på de skolene, andre går på de andre skolene, og at man ikke møter det samme.
3: Altså, nå er det jo sånn at man går også på ulike offentlige skoler, og de skolene kan også være ulike. Altså, en skole i seg selv betyr jo at du er jo segregerende i sin natur i den formen at du går på ulike skoler. Men vi tror jo at vi trenger de alternativene nettopp, fordi at vi bør ha et mangfold. Og så er det jo sånn at vi som politikere kan jo gjerne ta beslutninger på et systemnivå. Men det som Rødt alt for ofte glemmer, og i deres marxistiske tenkning alt for lite er ivaretatt, det er jo at det er jo ikke vi som politikere som eier barna. Det er jo foreldrene som må ta beslutningene om barna sine liv og barna sin utdanning. Og det er jo et prinsipp hentet fra menneskerettighetene, og det setter vi i KrF høyt.
0: Hva med de som ikke passer inn i den offentlige skolen, som vil ha et annet pedagogisk alternativ, for eksempel?
2: Jeg må jo bare si at jeg vet ikke om det spesielt marxistisk å tenke at det Stortinget som skal diskutere og legge de store samfunnsmessige linjene, men ok, vi kan godt gjøre det til en ideologisk kamp også, hvis det interessant. Men det finnes altså selvfølgelig barn som har behov for andre ting, og som ønsker seg noe annet. Jeg hører argumentene dine, og vi har også sagt at, la oss nå si at det er en helt alternativ pedagogisk retning, da, Montessori Steinerskole og så videre og så videre. Det noe annet enn at
0: det
2: er
0: greit. De kan, ja, de kan få, fortsatt få støtte.
2: Ordinær skole som har på en måte kristendom på toppen, for eksempel da.
0: Ja, men, og det men vil du ha Montessori og Steiner-skoler?
2: Jeg har jo sagt at Rødt ikke imot det, nei. Absolutt ikke, men vi mener men vi mener at det viktigste at vi styrker fellesskolen.
1: Jo, men ønsker... hvor grensen da? Handler det om hvis det da for eksempel en religiøs overbygning på skolen, så det et problem, men det greit da når det pedagogiske tilbudet ikke så langt unna, nødvendigvis, som på en Steiner- eller Montessori-skole?
2: Ja, altså grensen går jo når det fortrenger det offentlige, og så det jo også sånn som ble sagt. At
1: men du gjør ganske... jo det også ved Montessori-skoler noen steder.
2: Ja, og det utrolig mange Montessori-skoler som har kommet for eksempel i distriktene, fordi at man på grunn av dårlig økonomi har lagt ned det offentlige tilbudet på samme måte som at elevene og foreldrene i Lom ønsket seg ikke først og fremst en kristen skole, de ønsket seg den offentlige videregående skolen som ble lagt ned, men nærskoleprinsippet var så viktig at de valgte en annen løsning. Det mange av de private skolene vi har rundt omkring i landet i dag, som dessverre har måttet blitt bygd opp fordi man har lagt ned det offentlige tilbudet. Men vi skal ikke kimse av eksempler som for eksempel Fredrikstad, hvor 40% av elevene går på privat videregående skole, da det rett og slett ganske skjevt og fortrenger det offentlige tilbudet.
0: Går det en grense et sted, Ystebø, for hvor mange elever som kan gå på private skoler eller friskoler uten at det ødelegger også for den offentlige skolen?
3: Det mener jeg faktisk at de ikke gjør, fordi vi langt derifra.
0: Og det, hypotetisk sett da, synes du det finnes ingen øvre grense for hvor mange som kan gå på disse skolene?
3: Nei, jeg ser ikke noen grunn til å sette en sånn øvre grense. Og jeg og hele friskolebevegelsen begynner å bli ganske lei av å høre venstresiden sine dommedagsprofetier om dette, for det jo sånn i Norge at litt over 5% av norske elever velger å gå sin skolegang ved en friskole. Og da snakkes som om friskolen utarmer den offentlige skolen, det mener jeg faktisk litt useriøst. Vi kan se for eksempel til land hvor det kanskje en realitet, det skremmebildet som vi tegnet om 40% andel for eksempel. Ta Nederland, der over halvparten elevene går sin skolegang ved en friskole. Det hverken en dårlig skole eller en usosial skole. Og så det sånn at jeg mener at vi politikere må være veldig bevisst på at vi forvalter skattebetalernes penger. Og elever som går sin skolegang ved en friskole er like mye verdt som elever som går på en offentlig skole, og foreldrene deres betaler like mye skatt som foreldre som sender sine barn til en offentlig skole. Så jeg mener at dette handler om friheten til å kunne velge. Det et grunnleggende prinsipp, hentet fra menneskerettighetene, og jeg trodde Rødt var opptatt av de rettighetene.
1: Kort til slutt.
2: Vi også opptatt av at vi skal bruke fellesskapets midler lurt, og at vi skal bruke de godt, og da må det gå til det store flertallet, og da må det også gå til skoler som for eksempel prioriterer gode arbeids- og lønnsforhold for sine ansatte, og som ikke bedriver streikebryteri, som den private kristne grunnskolen i Bergen gjør.
1: Ok, og hvem kommer derfra? Ja, vi stopper der. Så får dere diskutere friskoler og privatskoler og marxism og hva dere vil på vei ut. Hegge Bonnevold fra Rødt, Jo Listebø fra Kristelig Folkeparti. Pennen din ligger der også. Ja, ha det.

0: Ja, om under en times tid så skal også partilederne forsøke å overbevise TV-seerne om at de har den beste politikken, og det kommer de jo til å gjøre med fynd og klem som vanlig.
1: Og på målingene så ligger fløypartiene godt an. Fremskrittspartiet nå dobbelt så store som Høyre og enda litt til. Men hva er viktig for velgerne? Johannes Berg, du er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og har analysert valget fra i fjor i boka Konflikt og mobilisering som kom ut i dag. Og hvilke tendenser ser dere der for velgemønstre hos nordmenn?
2: Ja, altså, vi ser jo flere tendenser. Vi har skrevet en bok på over 500 sider, så det er selvsagt mye å rapportere. Men et hovedfunn er at vi ser en ideologisk høyrebølge blant norske velgere. Så vi vet jo at velgerne går til FRP, men av og til så er det ikke sikkert at befolkningen skifter holdninger til for eksempel økonomisk politikk, eller til skattepolitikk, eller innvandringspolitikk. Men det har de altså gjort. Så vi ser en klar, velgerne ligger lenger til høyre når det gjelder syn på økonomisk politikk. De er mer kritisk til innvandring. Og de er mer kritiske til klima- og miljøpolitikk.
1: Så når du sier ideologisk, så betyr det at det er en helhet der, en helhetstenking hos velgerne, så at det handler ikke bare om én sak som de der stemmer på?
2: Det er akkurat det som er tilfellet, og av og til skifter jo velgerne på grunn av regjeringsslitasje eller liksom andre ting, men det er noe mer grunnleggende på en måte, et skifte som har skjedd, som kom til uttrykk i 2025 da, ved fjorårets valg. Det førte også til en mobilisering av mange velgere, så vi vet jo at valgdeltakelse økte i 2025. Mange av de velgerne gikk til Fremskrittspartiet, så FRP bidro til å mobilisere velgere som tidligere har sittet hjemme, og det strider jo kanskje litt mot en sånn populær oppfatning at det er partiene på venstresiden som vinner når det flere stemmer, men i dette tilfellet var det FRP.
0: Men det er jo litt sant også, fordi overraskende nok, hvis man ser det over noen år, så har jo partiet Rødt ytterst på venstresiden også styrket seg så veldig. Er det en polariserende tendens da blant velgerne vi ser, at man fjerner seg lenger fra hverandre?
2: Ja, det er helt riktig, og vi kaller jo boka Konflikt og mobilisering, og det er mer konflikt og det man kan kalle polarisering blant norske velgere. Forskjellen mellom de ulike partienes velgere er større enn de har vært tidligere, og det er et høyere konfliktnivå. Men det fører også til noe positivt, nemlig at folk blir engasjerte og er mer tilbøyelige til å stemme. Så det er liksom demokratiets natur. Det er konflikten som man kanskje ikke vil ha for mye av, fører til noe positivt.
1: Men det høres ut som om det var høyresiden som vant valget, og det var det jo faktisk ikke. Så hva skjedde der?
2: Godt poeng. Så da, FRP gikk jo mer fram enn noen andre, så de var sånn sett en vinner, men Arbeiderpartiet beholdt regjeringsmakten, og det gjorde de nok i stor grad på grunn av utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk og trygg styring som Arbeiderpartiet sto for.
0: Så der går velgerne mer mot venstre?
2: Så velgerne blir mer opptatt av, kanskje det er kanskje ikke et så ideologisk spørsmål, de er mer opptatt av kompetanse når det gjelder styring av utenrikspolitikken og sikkerhetspolitikken. Og der har skårer Arbeiderpartiet veldig godt, og det er jo første gangen siden den kalde krigen egentlig at den typen saker er høyt på dagsordenen blant norske velgere.
1: Du snakket om polarisering, og da er det mange som tenker på valgkamp i sosiale medier, som jo ofte blir beskyldt for å nøre opp under akkurat det, men dere har også sammenlignet det med, skal vi si, mer tradisjonell valgkamp. Hva fant dere da?
2: Ja, vi har gjort noe helt nytt og sammenlignet innholdet både i tradisjonelle medier og i sosiale medier. Altså det interessante er jo at forskjellene er ikke så store når vi ser på politiske saker som blir dekt. Det er for eksempel noe mer innvandringsdebatt i sosiale medier, men det store bildet er at forskjellene er mindre enn hva man kunne forvente. Men det er nok større polarisering, mer konflikt i sosiale medier.
1: Jeg tror vi skal få inn to gjester til, så kan du bli stående, Johannes Berg, hvis Lars Nehru Sand og
0: Frøken Brandsen fra VG, som har hyggelig på å si her på
1: flotten.
0: For det er jo denne partilederdebatten som vi står her og maser om, som vi venter på.
1: Ja, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK. Vi hørte hva velgerne var opptatt av forrige gang, sikkerhet, politikk og økonomi. Er det der partilederne må treffe i kveld også, tror du?
3: Ja, det er jo det, fordi det er de økonomisakene er jo fortsatt veldig nær lommeboka og privatøkonomien til folk, som vi også hørte i starten av sendingen. Og når det gjelder den internasjonale politikken, så er det jo en del ting som fortsatt slår innover landet vårt av konsekvenser av internasjonal uro i sommer også, for eksempel gjennom migrasjonspolitikken.
0: Mm. Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i VG, det er jo en debutant, så i hvert fall som leder i kveld, og du så henne jo i aksjon her, og hun har vært i mange studier nå den siste uken. Hva forventer du av den nye høyrelederen og hennes evne til å skulle ta det politiske rommet?
1: Jeg vet ikke om jeg forventer så mye, men, altså, hun en erfaren politiker, så hun, hun kommer jo ikke inn I dette her som en som helt fersking, men jeg tror partiet hennes forventer ganske mye og veldig nervøse for at, hvordan dette her skal gå.
0: For det står mye på spill for et parti som ligger så lavt på meningsmålingene sammenlignet med noen år tilbake.
1: Ja, de ligger lavt på målingene, og konkurrenten på borgerlig side, Fremskrittspartiet, jo nå dobbelt så store. Og nå har de kjørt denne strategien at de har reist rundt på denne lytteturnéen, og det klart når de nå ferdig, eller nesten ferdig med den turnéen, så forventer jo nå partiet at de skal ut og være tydelige, klare og liksom ha noe å melde da. Så hvis ikke hun leverer på debatten I kveld, så tror jeg det rett og slett en del som blir litt skuffet og usikre.
4: Det tydeligste hun kanskje har sagt, Lars Nehru, jo dette kritikken mot Fremskrittspartiet og uansvarlig pengebruk og så tiltakspakker og så videre. Hvordan vurderer du det? Hvordan hun legger seg mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, hvor hun retter skytse?
3: Men det jo det som blir interessant å se I dag, om hun klarer å definere det rommet, som viser at Høyre seg selv, ikke Arbeiderpartiet, ikke FRP, det en brodd mot begge de to partiene, men også hvor interessant den posisjonen vil være I dagens politiske landskap. Fordi som det nettopp gjort rede for her, så av professor Berg, så det jo et velgerlandskap som har beveget seg, og det må Høyre også ta hensyn til.
4: Ja, professor Berg, hvor viktig disse debattene for velgerne? Nå vi jo riktig nok ikke et valgår, men hvor mye har de å si?
2: Det har nok en del å si. Altså, velgerne følger med, og de har jo stor interesse. Det klart, det betyr nok mer I en valgkamp enn det gjør nå når det et år til neste valg, men det med på å danne et bilde av partiet, og særlig dette med Høyre, som kanskje tar et slags strategisk valg. De har mistet velgere både til Arbeiderpartiet og til Fremskrittspartiet. Hvilke av de velgerne de forsøker å vinne tilbake nok av interesse for de velgerne da, I hvert fall.
0: Og Gudbrandsen, vi ser jo da, som vi nevnt, at de bruser litt med føra overfor Fremskrittspartiet gjør for så vidt også det samme for Arbeiderpartiet, men I din avis I dag så poengterer jo Arbeiderpartiet at de har jo tenkt å liksom ignorere Høyre og heller konsentrere seg om Fremskrittspartiet, så kan lille Høyre bli litt uvesentlig når de debatterer, at spørsmålene egentlig litt utenfor der partiet står?
1: Ja, det det en overhengende fare for, men nå hørte vi det jo I starten av programmet nå, og da synes jeg jo at Søreide klarte å hisse opp Støre ganske godt. Jeg merker hun snakker jo mye og hardt om skatt. Litt I lyset av det at velgerne har beveget seg til høyre, så virker det som skatt liksom ny honningen for Ine Eriksen Søreide. Mm.
0: Så fyrte det seg veldig opp også, morsomt nok, om EU-spørsmål, som for så vidt helt dødt I begge blokken, uansett hvordan du prøver å sette dem sammen for tiden, Lars Nehru. Hvordan tolker du det?
3: Jeg synes det spennende, også fordi det vil være vanskelig uansett hvordan regjering man har, men jeg synes Søreide med dagens uttalelser om at EØS-avtalen vil være å anse som død uansett på lengre sikt, det gjør jo at også Høyre må lete etter konkrete svar I europapolitikken, også spisse sin holdning til hva som må skje I norsk politikk på sikt, og hvis de skal erte Arbeiderpartiet med at det vanskelig på Arbeiderpartiets landsmøte, så må man jo også huske på, som ble tydelig I dag, at også I dag, at mellom Høyre og FRP, det ikke noe enklere.
4: Men når så mye av debatten foregår på Fremskrittspartiets premisser, på sett og vis I hvert fall, hva gjør de på venstre siden da, for å vinne terreng?
3: Men vi har også sett hvordan Senterpartiet prøver å da være et slags FRP på rødgrønn side og også høste litt rødt. Det jo også et parti som nyter litt godt av at fløypartiene, den systemkritikken som FRP prøver å angripe fra høyre, noe som rødt også kan nyte godt av på venstresiden. Og det jo interessant å se hvordan rødt og FRP gjør det ganske bra I dagens politiske klima, mens det AP og høyre som sliter med å nå gjennom med sitt forsvar av det bestående og de systemene som enten det snakk om skattepolitikken eller avgiftspolitikken eller migrasjonspolitikken. Mm.
0: Og innimellom der så det et lite venstre, det et veldig lite SV sammenlignet med rødt på målingene for tiden. Nå det jo ikke et valgår, men de må jo mobilisere sine velgere på nytt. Hvor lett det I landskapet hvor debatten kanskje går litt andre steder enn der de liker å være?
5: Nej, jag syns egentligen att de partierna du nämner där är i en värre position än Høyre, för de Høyre har i alla fall en unnskyldning. De har akkurat gjort ett partiledarbyte efter 20 år. De är i en process, och där är det hopp om att de kan lyckas bättre. De andra partierna du nämner, de är inte den situationen. SV plagas ju för exempel av intern oenighet och de blir skvist mellan Rødt och Arbeiderpartiet. Så jag syns så det är tufft nå tror jag in mot kommunvalget.
0: Ja,
4: til slutt, Johannes Berge, det ett år til kommunvalg, tre år til stortingsvalg. Hvor lang tid er det egentlig i politikken?
2: Ja, det er jo egentlig veldig lang tid i politikken. Det vet vi jo i løpet av 2025, så skjedde det endringer i regjeringen som egentlig avgjorde valget samme år, og som endret situasjonen veldig. Så det er lang tid, men det er klart, FRP og borgerlig side ligger godt an, og det er også en fordel, for, særlig for Fremskrittspartiet, å være i opposisjon. Så hvis de hadde vært i posisjon, så kunne kanskje endringene ha vært større, men de ligger i hvert fall meget godt an.
0: Vi gleder oss, det stadig nærmere. Takk skal du ha, Johannes Berg, Lars Nehru Sand og Frøy Gudbrandsen, og vi rekker ikke å si all verden mer enn det vi gjelder.
4: Nei, takk Hanne Sofie Økland Andresen og Elie Kirkebø som styrte sendingen i hav.
0: Ja, og Sigrid Solund og Espen Aas takker for følge og ses i litt mer i gyngende omgivelser etter hvert.

0: bosetningene. Ine Eriksen Søreide debuterte I kveld I partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
1: Er hun klar å markere og definere hva hun mener Høyre skal være? At Høyre ikke som Arbeiderpartiet, ikke som Senterpartiet eller FRP? Så spørsmålet hvor interessant de politiske løsningene som det plass til I det rommet? Og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå. Og det blir viktig for hennes ledertid. Men hun viser at det plass til et gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange I Høyre har savnet.
0: Tidkjemper Sander Skåtheim slo tilbake etter en skadepreget sesong og sikret seg EM-bronse I Birmingham I kveld.
2: Sander Skåtheim drømte kanskje egentlig om gull, men etter en sesong preget av skadekomback måtte han kjempe for medalje I tikampen.
3: Jeg så sykt fornøyd. Jeg følte at jeg var I god form, og selvfølgelig hadde lyst på en mye bedre sum, men nei, det å komme herfra medalje, jeg så fornøyd. Jeg så sykt fornøyd av meg selv.
2: I neste siste øvelse, spyd, kaster han 59-43. Det bak sammenlagtleder Leo Neugebauer som får 60-10. Og når Niklas Kaul smeller til med 73-54, skyver han nordmann ned til en tredjeplass sammenlagt med en øvelse igjen. Topplasseringene endrer seg ikke etter 1500 meter. Kaul best av de tre medaljevinnerne I avslutningsøvelsen, men ender med sølvet. Skåtheim forsvarer bronseplassen, mens Neugebauer bare så vidt orker hele distansen. Likevel holder det til EM-gull, som kunne feires sammen med den norske bronsevinneren.
3: Nei, det har vært en lang reise. Det var det jeg tenkte på før 1500-meteren, var bare på alle timene jeg jobbet knallhardt på saltbike og skierg, og bare tenkt på en sånn 1500-meter som det her, hvor jeg bare skal gi hjerne for å liksom forsvare en plassering.
0: Det sa Sander Skåtheim, og reporter var Carl Andreas Wold. En god kornsesong I vente for norske bønder. Produksjonen av vete og havre spesielt ventet å øke med om lag 20% ifølge prognosen. Totalt ligger produksjonen an til å ende på 13% over snittet for de siste 5 årene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette Studio 2 I NRK P2.
5: Velkommen tilbake til Studio 2 med Jeanette Plato og Penny Wayne Claire Kemba.
6: Det torsdag, og straks tid for vår faste spalte om de kongelige. I dag skal det handle om Marokkos konge, Mohammed den 6. Hvorfor ble det fokus på ham I forbindelse med migrantkrisen I Ceuta?
5: Gründer Donna Castrati har innført mensperm for sine ansatte, og mener flere bør følge etter. Regjeringen sier dog nei til en egen ordning, men hvor stort problemet med menstruasjonsplager I arbeidslivet? Og fri egentlig løsningen? Mer om det senere her I Studio 2.
6: Nå det altså tid for vår faste spalte Blått blod. Rykter om at grensa mot den spanske eksklaven Ceuta på nordspissen av Afrika var åpen, fikk over 70 000 mennesker fra nabolandet Marokko til å strømme inn over grensa. Mange kom svømmende mot strendene, samtidig var Marokkos mektige konge Mohammed den 6. travelt opptatt med å markere at han har sittet på tronen I 27 år. Det handler om et omstritt kongehus med makt I vår kongelige torsdagsspalte.
4: Blått blod I Studio 2.
6: Og med disse flotte tonene markerer vi sesongpremiere for Blått blod I Studio 2. Og vi sier velkommen til deg, Ole Jørgen Skulsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator. Begynner med, Ole Jørgen, hvordan har sommeren vært når det gjelder kongestoff?
7: Sommeren min har vært preget av det kongelige til de grader, for jeg har jo måttet følge med på fotball-VM selvfølgelig, og alt kongehuset vårt har tatt del I der, og det jo ikke bare det norske kongehuset, det jo andre kongehus også, både I Belgia, Spania og det britiske kongehuset har måttet tatt del I det, og så har jeg jo sittet rundt om på Riksarkivet og lest I arkivmaterialet tilhørende konger. Så nå begynner jeg snart å forstå kong Christian den 10. av Danmarks håndskrift.
6: Ikke verst. Vi har også med Einar Lislangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Hvordan har din sommer vært, Einar? Du ganske opptatt av det royale du også, så jeg tipper det har vært litt royalt I løpet av sommeren.
8: Ja, også på ferie.

0: Ferie, så jeg opptatt av royale ting. Jeg har for eksempel da vært i England og vært på turistomvisning på Sandringham House I Norfolk I sommer, som altså Kong Charles sitt landsted der ute I Norfolk, og det har vært spennende å besøke. Anbefales, og I hvert fall åpent på sommerstid.
1: Men nå skal det handle om en annen og kanskje litt mindre kjent kongefamilie, nemlig kongefamilien I Marokko med kong Mohammed den 6. I spissen. Og Einar, hvorfor har kongen fått oppmerksomhet I forbindelse med flyktningssituasjonen I Ceuta for et par uker siden?
0: Ja, altså Marokko var jo tungt involvert da, selvfølgelig som naboland til Ceuta, og så jo kongen på en måte personifiseringen av landet, kan man det kanskje si. Og så samtidig så har det vært spekulasjoner rundt årsaken til flyktningsstrømmen. Altså det ser ut til å handle om feilinformasjon I sosiale medier, men det jo også vært noen som har spekulert I om den marokkanske staten har vært involvert, det benekter de selv. Også har også noen spekulert I om at det at kongen feiret trondagen, altså feiringen av tronbestigelsen I 1999, med masse militær og sikkerhet til stede den 31. Juli, gjorde at grensa var mindre bevokta enn den pleier å være. Det jo også spekulasjoner, men det gjorde I hvert fall at vi I Studio 2 ble nysgjerrig da, på hvem denne kongen og vi tenkte vi kunne høre et klipp fra talen han holdt på den store trondagen for å få et inntrykk av denne mannen.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله صحبه شعبي العزيز نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلاء النار
0: Ja, litt fra den marokkanske kongens tale på trondagen der altså, på arabisk, iført en knallgul kappe med en sånn rød hatt, en fes, og tjukke hornbriller. Så snakker han altså varmt om landets industri, og hvor viktig det med stabilitet I Marokko I turbulente tider, blant annet, har vi fått oversatt.
1: Det var altså kongens stemme, og Ole Jørgen, si litt mer, hvem Marokkos kong Mohammed den 6.?
3: Nei, kong Mohammed den 6. Jo den nåværende kongen av Marokko, og da da den I en lang rekke av monarker fra den familien han selv tilhører, altså dynastiet Alawi, hvis jeg husker riktig, som har da regjert Marokko sånn, I det store og det hele siden midten av 1600-tallet, så det jo et gammelt dynasti, et av de eldste I verden, sånn sett, som fortsatt regjerer, og han regjerer jo da I et semikonstitusjonelt monarki, som betyr at kongen besitter en god del makt i møte med da både rettssystemet og parlamentet.
1: Einar, har du noe å legge til her?
0: Ja, altså, jeg leste også at franske kolonister i Marokko var de som trakk opp grensene til dagens land da, sent på 1800-tallet, og det bygde altså opp under autoriteten til den daværende sultanen, som etter hvert ble konge. Og det gjorde også at folka rundt sultanen, kalt Maxen, ble et slags moderne byråkrati som I dag fungerer som landets og kongens styringsapparat. Da. Og så innførte de trondagen på 30-tallet, så de også en del av historien I Marokko.
1: Og Ole Jørgen, hvilke flere medlemmer det I den marokkanske kongefamilien?
3: I motsetning til mange andre kongefamilier, så det jo ikke den marokkanske kongen noen dronning, for han ble skilt for noen år siden, jeg mener det var I 2018, noe som selvfølgelig var ganske spesielt I et konservativt land som Marokko. Hun var jo også en vanlig dame, som også skapte furore da han giftet seg, men det jo også da en enkedronning, hvis jeg husker riktig, og da noen søstre av kongen, som representerer en del ute i verden. Hans ene søster var representant for Marokko under Kong Charles' kroning. Og så har han jo da en sønn som representerte Marokko under Jacques Chiracs begravelse. Så det er flere medlemmer her som mer ute og reiser enn det Mohammed den 6. Utifra det jeg har forstått, på grunn av hans litt dårlige helse, da, så kanskje kan reflektere det litt svake stemmen vi hørte på opptaket tidligere I dag.
1: Og hvor stor makt har kong Mohammed den 6.?
3: Han jo en av monarkene I verden som faktisk besitter en god del makt, nettopp fordi at det et sånt semi-konstitusjonelt monarki, og den omtales jo I denne demokratiindeksen som et hybridregime. Altså, i demokratiindeksen så måler man jo da altså hvordan et demokrati fungerer på en skala fra 1 til 10, med da ganske mange decimaler også. Og på denne listen så ligger Marokko rundt midt på treet. Så de ligger under under det som heter et halvveis demokrati og de fulle demokratiene. Så men da må vi huske på at selv Italia blir beskrevet som et halvveis demokrati, eller flawed democracy da, som det heter på den indeksen. Og han har da kontroll over både hæren, han har en god del religiøs autoritet, og han har kontroll over rettsvesenet, altså og domstolene da, men parlamentet skal I praksis være folkevalgt.
1: Og Einar, hvor populær han blant folket?
0: Ja, så det finnes visst noen meningsmålinger da, som tyder på at han ganske populær, at han gjør det greit på meningsmålingene, men så siden vi har skjønt at det ikke et helt fullgodt demokrati dette, da, så kan man jo selvfølgelig lure på hva man sier hvis en meningsmålingsperson ringer og spør hva du syns om kongen, fordi det er jo ganske dårlig pressefrihet, for eksempel, I landet. Det ikke lov å kritisere kongen, og vi har også hørt at I forbindelse med ungdom protesten I fjor så ble altså da 1400 demonstranter kastet I fengsel I Marokko og de har også sikkerhetsstyrker som kjent for å forfølge opposisjonelle og blant annet da bruker beskyldninger om utroskap og lignende ulovlige ting som pressmiddel I hvert fall ifølge The Economist så det jo noen ting å utsette da på friheten I Marokko som under kong Mohammeds ledelse.
1: Ole Jørgen, det sånn at dette en kongefamilie med mye penger og eiendom?
3: Ja, da sier du det forsiktig, for å si det mildt, for disse besitter en god del penger. De har vel en formue på nesten 50 milliarder kroner, hvis jeg husker riktig, altså at det dollarmilliardærer, rett og slett. Ja. Så de har ganske store verdier fra gammelt av, og jo da nærmest en sånn hovedbankfamilie I Marokko.
1: Nettopp. Og hvordan det med skandaler da, knyttet til kong Mohammed den 6.?
3: Nei, det jo selvfølgelig en god del skandaler når du får en konge som har vært en litt sånn jetset kronprins og likte å oppholde seg mer I Frankrike enn den likte å være i Marokko. Han kjøpte et palass I Paris av den saudiske kongefamilien for noen år siden, og det var jo 80 millioner euro, sånn for sikkerhets skyld. Så han jo vant til å være litt I de franske områdene. Og der skal han ha vært god venn med en voldsdømt kickbokser, som da fikk ganske mye oppmerksomhet I Marokko, og som ble spesielt misbeligget av den konservative eliten der, da, denne marsken som ble nevnt tidligere av Einar.
0: Ja, og det jo, han tok dem også med seg hjem til Marokko, disse tre brødrene med kickbokser og MMA-utøvere, som da fikk en sentral rolle, rett og slett, i hans hoff, og de har også rykte på seg for at de kan få gjøre akkurat det de har lyst til, som skaper en ganske stor splittelse mellom han og de andre øvrighetspersonene og personer med makt I landet.
1: Ja, og hvordan det med de andre kongelige, Einar, altså europeiske kongelige, reiser ofte på besøk til hverandre, treffes I bursdager og lignende, de en fin liten gjeng. Hvordan det med de marokkanske kongelige, de med I denne vennegjengen?
0: Nei, ikke helt på samme måte som Belgia og Nederland og Norge og sånt der I hvert fall. I hvert fall ikke kongen, for han ikke som han så veldig glad I å dra på sånt på kongelige events I utlandet. Han har riktig nok planlagt et statsbesøk til den tidligere kolonimakten Frankrike da, I løpet av høsten. Det har vært under planlegging lenge, og han jo ofte der på private besøk også, som Ole Jørgen var inne på. Og så søsteren hans var jo I kong Charles sin kroning, som Ole Jørgen sa, og de har også fått statsbesøk da fra blant annet den spanske kongen I 2019, og prins Harry, hertugen av Sussex, har også vært der. Så det kanskje mer sånne diplomatiske treff da med andre kongelige enn veldig nært vennskap sånn ja. Som vi heller ser I Europa.
1: Ja, nettopp. Og Ole Jørgen 30. Juli feiret altså Mohammed den 6. 27 år på tronen. Hvordan styrte han I starten av sin regjeringstid på 2000-tallet?
3: Som med alle andre kronprinsesser som blir konge, så har man jo gjerne et ønske og et håp om at de skal reformere en del. Og det trodde man jo også med Mohammed den sjette, men det kom ikke helt i stand slik man hadde sett for seg, spesielt ikke ungdommen i Marokko, men han møtte på en måte protestene etter den arabiske våren i 2011 med en god del konstitusjonelle reformer, men i hovedsak så sørget bare de reformene for å konsolidere kongemakten hans, og den endret jo ikke noe på den stillingen kongen har i den marokkanske grunnloven.
1: Unnskyld,
0: Einar. Jeg skal bare si også at han ble også kjent for at han for eksempel ofte gikk i t-skjorte. Så han var jo sånn sett ansett som en litt mer uformell monark da, enn sin far for eksempel. Så det bidro kanskje til et slags håp om forandring og reformer i landet.
1: Ja. Men Ole Jørgen, kan vi dermed si at det marokkanske kongehuset ganske annerledes enn de konstitusjonelle kosemonarkiene vi kjent med her hjemme?
3: Jeg vil så absolutt si det at i det marokkanske monarkiet så ligger det mye mer faktisk makt og nedskrevet makt enn det gjør i Norge, Sverige og Danmark for eksempel.
1: Og hva slags fremtid tror du at det marokkanske monarkiet har?
3: Nei, den vil jeg anta går inn i fremtiden, den som alle andre monarkier, i hvert fall når han har en ganske høy oppslutning, uansett om man tror på de spørreundersøkelsene eller ei.
0: Og han har jo også en kronprins da, som en sønn altså, som vel 23 år eller noe, som ser frisk og rask ut på bildet hvertfall, så man kan jo håpe at det er et fremtid for monarki da.
3: Og denne sønnen har jo allerede begynt å ta noen lederstillinger innad i hæren, så sånn sett så har han vel kontroll over det som gjelder.
1: Akkurat. Hvordan er det, Ole Jørgen, er dette et kongehus som du kommer til å fortsette å følge med på?
3: Jeg skal i hvert fall prøve å følge med 30. juli hvert år fra nå og se hvordan denne kongsdagsseremonien foregår.
0: Det ganske fargerik og artig ting, så har jeg sett på YouTube i hvert fall, og det dukker jo opp på radaren min også da, etter dette i de siste løpet av de siste ukene. Og så har jeg tenkt på at når man der opptatt av å følge med på vår hjemlige konstitusjonelle kongehus, så er det kanskje viktig å minne seg selv også på at det stammer jo fra autoritære og ikke fullt så hyggelige tradisjoner som lever videre i en del kongehus andre steder i verden.
1: Ja, det fint å ta med seg. Da sier vi takk, Einar Lie-Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast, og takk Ole Jørgen Skulsrud Hansen, historiker og TV 2s kongehuskommentator.
4: Dette Studio 2 i NRK P2.
5: Mensen kommer omtrent en gang i måneden. For noen går den nesten ubemerket forbi, for andre så kan det bety så sterke smerter og blødninger at det vanskelig å komme seg gjennom en vanlig arbeidsdag. Det kan være vanskelig å si til sjefen, ja, mensen, jeg blir hjemme i dag. Gründer Donna Castrati mener arbeidslivet må bli bedre på å møte dette. I sin egen bedrift har hun innført det hun kaller mensperm, og mener flere bør gjøre det samme. Men trenger mensen egentlig en egen ordning, og er fri løsningen? Donna, du med oss i Studio 2 i dag. Velkommen.
6: Tusen takk.
5: For deg så begynte jo ikke dette som en diskusjon om arbeidslivspolitikk. Det begynte med at du selv fikk store menstruasjonsplager. Hva var det som skjedde?
6: Ja, det riktig. Jeg har to barn, så etter min andre fødsel så endret også kroppen seg ganske betraktelig, og deretter også mensen. Så jeg hadde da en episode hvor jeg kjørte bil på E6 og måtte stoppe inn på sideveien, fordi jeg hadde sterke blødninger og smerter. Og ringte til legevakten, fordi jeg var litt usikker, det var litt nytt for meg også, så var jeg ikke helt sikker på hva jeg skulle gjøre egentlig, og så sier da hun dama i andre enden at det er ikke så ille som det ser ut, mest sannsynlig, så bare stopp bilen litt og slapp av litt, og så kan du dra hjem og ta en Paracet. Og så prøvde jeg å forklare at jeg har jo da på det tidspunktet hatt mensen i 15 år, og det er ikke lite. Og ble igjen møtt med at jeg da overdriver, og det skal egentlig ikke være et problem. Så jeg da bestemmer meg for å ta en taxi til legevakta selv. Og så når jeg kommer dit, så finner jeg ut at jeg har da mistet 800 ml blod på en dag. Og da ble det jo blodoverføring og litt andre type ting etter hvert, og så utviklet jeg også anemi som følge av det, som gjør også at jeg får ikke tar opp jern og må få jern intravenøst hvert år nå. Så det litt sånn det startet for min egen del. Da.
7: Men du, hvordan var det å skulle fungere i en vanlig arbeidshverdag når du hadde dette som bakteppe?
6: Jeg tror nok sånn opprinnelig så føltes det litt sånn forbigående, fordi man tenker jo at kollektivt så har vi jo lært å bagatellisere mensen litt, og det skal ikke være noe problem. Det var litt dramatisk der og da, men så på en måte gikk det jo over, og så kom det jo nye syklus, og da ble det jo kraftige smerter og blødninger igjen. Og da merket jeg nok at det er ikke bare å fungere, men for meg som ikke er helsepersonell, så er det vanskelig å vite, er det noe annet som påvirker det? Er det bare mensen? Hva er det for noe? Så utover tiden så har det nok på en måte vært mer behov for tilrettelegging av min egen arbeidshverdag, som har vært også litt grunnmuren for det vi gjør i dag. Da.
7: Mm. Var det vanskelig å være åpen om det på det tidspunktet, når disse plagene begynte?
6: Jeg har jo vært gründer noen år, da, så jeg har jo vært heldig nok som ikke har hatt en arbeidsgiver på det tidspunktet å forholde meg til. Men det er vanskelig, det er definitivt veldig vanskelig å være åpen om det som kvinne, særlig hvis du jobber i en arbeidsplass hvor det er mange og begge kjønn, etc., så er jo det er jo ikke noe man snakker om.
7: Og hvordan gikk du da fra din egen erfaring til å tenke at du skulle innføre menspermi i din bedrift?
6: Ja, det er jo ikke noe originalt vi har funnet opp, det er jo andre som gjør det. Så for oss så startet det litt sånn helt low-key rundt et lunsjbord, hvor vi snakket litt om mensen, for vi er jo kvinner, og alle rundt bordet hadde mensen. Så begynte det litt sånn med at vi bare syntes at det bør være greit å ikke jobbe, egentlig, når man har det som verst. Og vi vet jo også selv at vi presterer veldig mye bedre, ofte uken etter mensen. Så det var egentlig bare en litt sånn løs og ledig samtale om at vi burde bare ha det sånn, og det har vi muligheten til. Så det var litt der vi, uten å egentlig nødvendigvis innføre det på papir og sånne ting, på det tidspunktet, så bare praktiserte det litt sånn, enkelt.
7: Og hvordan mensperm funker hos dere skal vi komme tilbake til. Med oss har vi også Helene Hjelmevik, professor og forsker ved Høgskolen Kristiania. Hvor vanlig er det Donna beskriver at menstruasjonsplager faktisk går utover arbeidsevnen?
8: Heia. Jo, det er ganske vanlig. I hvert fall når vi ser på ikke bare symptomer under menstruasjon, men også symptomer før menstruasjon, så er det omtrent 40% av kvinner i reproduktiv alder da, som opplever at symptomene går utover livskvalitet og funksjonsevne, blant annet på jobb.
7: Mm. Og hva vet vi om konsekvensene for arbeidslivet, og ikke minst den enkelte?
8: Vi vet litt om det, men egentlig alt for lite. Altså det er jo både økonomiske konsekvenser. I en studie fra USA for eksempel har funnet at PMS, altså eller menstruasjonsrelaterte plager, forklarer omtrent halvparten av kjønnsforskjell i sykefravær. Så det er klart det har økonomiske konsekvenser, men selvfølgelig også på den enkelte kvinne har det store konsekvenser, når man ikke kan fungere på jobb skikkelig hele tiden. Da.
7: Det er jo store tall du er innom der i forskningen fra USA. Er det grunn til å tro at det er likt her hjemme?
8: Ja, det er egentlig grunn til å tro det. Altså i våre data så oppgir nå, da har vi bare spurt kvinner i Norge, altså alle som vil svare på en spørreundersøkelse, så oppgir de omtrent en dag i måneden da, i gjennomsnitt sykefravær. Altså per måned. Mm.
7: Donna Castrati, dette problemet du mener en egen mensperm kan være med på å løse, hvordan fungerer den hos dere?
6: Ja, hos oss så den egentlig bare veldig enkel. Man sender en melding om at man ikke kan dukke opp i jobb, fordi man har altså smerter. Altså, vi har ikke noe behov for noen dokumentasjon eller noe sånn. Den jo bygget veldig mye på tillit. Så da slipper man å komme, uansett hva man måtte ha på kalenderen den dagen. Og så når den personen tilbake, så tar han jo bare igjen det som på en måte hun slapp. Og så det jo viktig å påpeke her at ja, det altså kostnader knyttet til det, men det ikke noe større kostnad for meg som arbeidsgiver å ha denne ordningen, fordi den lønnen får de og skulle fått uansett. Så det bare at det egentlig kun øker effektivitet og sterkere lojalitet, mener jeg å ha sett da.
7: Hva er det du har sett helt konkret da?
6: Nei, egentlig bare at man blir jo litt mer lojal til arbeidsplassen og kanskje føler på et litt større ansvar og tar mer ansvar også. Og det kan jo helt klart være andre grunner til det også, men vi har jo snakket om det, og særlig etter at dette på en måte ble et tema her sånn, så vi jo kollektivt enige om at det har styrket arbeidsplassen vår og oss som team, og ikke minst noe flere bør tenke på å innføre. Mm.
7: Men hva det en ansatt hos deg med mensperm får, som man ikke allerede ville fått gjennom en vanlig egenmelding? Hva forskjellen?
6: De slipper jo å komme på jobb og jobbe på halv kapasitet. Så det jo det at de får en tillit til å sitte og være hjemme uten å jobbe, og får forståelse for det, og får lov å få fri med betalt den dagen, eller de dagene.
7: Men det ville man vel jo også fått med en egenmelding?
6: Det ville man, men så jo egenmeldingen også laget kanskje for litt mer sånn akutte type ting, også ved å bruke, mener jeg, en sånn egenmelding. For det første, så det første feilen der at vi har 4 egenmeldinger i året. Du har 12 syklus. Og for det andre så går du også glipp av andre type helseutfordringer. Da. Hvis du har hodepinne en dag knyttet til noe annet, eller du brekker beinet, eller hva enn det skulle vært, da, som på en måte ofte en sånn type egenmelding ville dekket, så det så dumt å bruke det på mensen når man har mulighet til å potensielt innføre noe som kun er på mensen, og mensen er jo syklisk, så den jo regelmessig, og vi kan planlegge for det også.
7: Mm. Arbeidsminister Kjersti Stenseng jo blant dem som mener at vi ikke trenger en egen ordning. Hun sier at systemet allerede tar høyde for dette, altså har du menstruasjonsplager som reduserer arbeidsevnen, er du syk og kan bruke egenmelding eller sykmelding, hvorfor holder ikke det?
6: Det jo litt det jeg sa. Altså, hun har nok veldig rett i at systemet godt nok det som systemet designet for. Og det tilfeldig sykdom som en influensa eller en vond rygg eller hva det skulle vært. Men egenmelding ikke bygget for en syklisk og forutsigbar ting som mensen, og som rammer halvparten av befolkningen hver eneste måned gjennom hele deres aktive arbeidsliv. Så ja, når vi ser også at det har jo vært litt blandet tilbakemeldinger her, og var også flere som mente at det, særlig innenfor helsevesen for eksempel, så har man jo 2/3 kvinner, og hva skjer hvis alle disse kvinner hjemme på mensperm samtidig, hvis de synkronisert på mensen, så ser vi også at her det mye av dette her bygget på tillit, og særlig der hvor det mest kvinner, så det bare hvert fall viktig å planlegge for det som mest forutsigbart, og det en sånn mensperm, mener jeg da.
7: Mm. Helene Hjelmevik, det jo mange som lever med andre tilbakevendende plager, som migrene for eksempel. Det sånn at menstruasjon trenger sin egen permisjonsendring, ordning?
8: Det et litt vanskelig spørsmål, tror jeg. Men jeg tror det bør gjøres en endring, men hva det bør være, det jeg ikke helt sikker på. Jeg tror det veldig lurt det som Donna gjør, da. Fordi at det skaper en trygghet og en forutsigbarhet for arbeidstakerne. Det kan være at de faktisk blir i jobben i stedet for å bytte jobb. Men ellers så, hva var det du spurte om igjen da?
7: Det var om du trengte en egen permisjonsordning sett opp mot andre tilbakevendende plager som migrene for eksempel.
8: Altså, det er lettere å gå til legen med, hvis man har en diagnose på migrene enn å gå til legen og si at man har menstruasjonssmerter. Altså det er mer tabu, det blir tatt mindre seriøst. Altså det blir normalisert på en måte da. Det er mange som det sitter litt langt inne og så sykemelder på grunn av menstruasjonssyklusen. Det betyr ikke at det ikke bør gjøres. Men det virker som at, sånn som vi ser i dataene våre, da, det virker som at kvinner selv tviler på om dette er en god nok grunn til å være borte fra jobben. Selv om symptomene er så sterke at de absolutt burde være borte fra jobben. Men det er noe med det at det er så normalisert. Det er bare syklusen. Men allikevel så er det så sterke symptomer.
7: Donald, du var jo inne på det i stad. Ideen om mensenperm er jo ikke ny. Japan har hatt en lovfestet rett til menstruasjonsfri helt siden 1947, og i 2023 så ble Spania det første landet i Europa med en nasjonal ordning for menstruasjonsrelatert sykefravær. Helene, hvordan er det disse ordningene er utformet?
8: Jeg vet ikke så mye om den i Japan. Den i Spania, den er ganske ny. Og der er det ganske strenge kriterier, da. Så vidt jeg har forstått, så må man ha en endometriose-diagnose for å kunne bruke den ordningen.
7: Men blir den brukt, da?
8: Den er blitt brukt mye mindre enn forventet. Altså, man var jo redd for at ordningen kom til å bli misbrukt. Det er den i hvert fall ikke blitt. Jeg har ikke nøyaktige tall på dette her, men jeg har lest at den er blitt lite brukt.
7: Vet vi noe om hvorfor?
8: For det første så er det jo veldig spesifikke kriterier. Det er mange som ikke har endometriose, men som allikevel har plager. Det kan være psykiske plager, det kan være andre fysiske plager som oppstår før menstruasjon eller under menstruasjon. Og i tillegg så er i hvert fall en teori at man er redd for, altså mange er redd for å miste muligheter på jobben, eller bli diskriminert på jobben, hvis de bruker den ordningen.
7: Ja, for det er et paradoks her at den ordningen som skal hjelpe kvinner samtidig kan skape enda mer stigma rundt menstruasjon på jobb. Donna, bekymrer det deg?
6: Ja, jeg tror det er en veldig reell ting, og det er noe å ta på alvor det, men det betyr ikke at det ikke skjer i dag allerede, dessverre, med eller uten en mensperm. Så tror jeg, litt sånn som Helene påpeker også, at det er kollektivt i hele verden på en måte en sånn forståelse av at vi ikke skal snakke høyt om mensen, vi skal ikke ta våre egne plager på alvor. Det er jo i hvert fall et veldig godt eksempel på, særlig da også det mest triste også her, var at det var en kvinne i andre enden som på en måte ba meg bare ta en Paracet og slappe av. Så jeg tror på en måte den stigmatisering og at man kan møte, eller at det kan slå tilbake, det tror jeg absolutt vi skal være forberedt på, og det i seg selv er jo noe å ta på alvor, at vi i tillegg til liksom at vi har en syklus, og det er ikke tilrettelagt på noen måte, og vi lever i 2026, så skal vi i tillegg da ta hensyn til at vi kan bli stigmatisert mer. Så jeg tenker at her må vi også stille noen til ansvar, da, og ikke bare på en måte, ikke sant? Her er det kvinner som må gjennomgå alt, og har gjort det i mange år, og så er det vi som igjen må ta ansvar og passe på at ikke vi blir vurdert feil da, i en jobbsituasjon.
7: Helt kort til slutt, Anna, hvis vi skal peke på en ting norske arbeidsplasser kunne gjort bedre allerede i dag, da, for ansatte med store menstruasjonsplager, hva ville det vært?
6: Altså, nå har jo vi kalt det mensperm, men jeg tror at det ikke trenger å være noe veldig stort eller dyrt, men at man kan bare starte med å gjøre det trygt å si fra, uten at man må da begrunne eller ha en diagnose eller bygge skam rundt det. og se litt på sin egen bemanning og, og med tanke på at hvis man har mange kvinner da, som faktisk menstruerer og tør spørre de ansatte de faktisk gjelder i stedet for å da anta på deres vegne at dagens løsning de har med egenmeldinger, sykemeldinger eller andre ting som de har på arbeidsplassen er godt nok.
7: Men helt, helt til slutt og kort til deg, Helene. I din forskning sier kvinner noe om hvilke løsninger de selv ønsker seg, de som du har snakket med?
8: Ja, altså det blant annet fleksitid og hjemmekontor, eller muligheten til å lukke døren i hvert fall på kontoret, da. Skjerming på en måte. Da. Som ja, det i hvert fall blitt nevnt av flere som mulige tiltak. Men det nok veldig individuelt etter hvilke symptomer man har da.
7: Så mange forslag til løsninger der. Tusen takk for at dere var med oss, gründer Donna Castrati og professor Helene Hjelmevik. Takk skal dere ha.
1: Øya-festivalen åpnet i går med The Cure, et band som har holdt på i nesten 50 år. I dag står 68 år gamle Nick Cave på scenen foran et publikum der mange kunne vært barnebarnet hans.
7: Har Gen Z, eller de unge, rett og slett stjålet musikksmaken til foreldrene sine?
1: Det spør vi om, og det kommer mer om dette her litt senere i Studio 2, men altså Penny. Jeg lurer på, har du noen gang sittet i bilen eller på bussen, nikket litt med hodet til en skikkelig bra låt på Spotify, lagt den rett inn i favorittlista di, og så oppdaget i ettertid at artisten overhovedet ikke eksisterer?
7: Nei, jeg tror ikke det, eller hvordan i alle dager skal jeg visst det?
1: Jo, altså, greia var at dette skjedde med meg før sommeren. Jeg oppdaget en låt av en artist som kaller seg Sienna Rose, og låta synes jeg var ganske bra. Og så begynte jeg å grave litt i det og oppdaget at selv om Sienna Rose hadde Instagram-konto med videoer av henne, vakker dame, så har hun ikke holdt konserter, og det er skrevet flere artikler om at hun mest sannsynlig er KI-generert.
7: Men møtte ikke du deg selv litt i døra der, Jeanette? Fordi jeg vet at du mener at det er veldig viktig at det er ekte musikk. Ekte mennesker som lager ekte musikk.
1: Jep, så jeg møtte meg selv ganske så bra i døra der, for der hadde jeg nikket i vei og syntes at denne låta var ganske bra. Jeg tenker jo at liksom, en ting er å bruke KI som hjelpemiddel, det gjør vi jo alle sammen etter hvert, men jeg imot at musikere erstattes av KI, rett og slett. Men så var det den der Sienna Rose da, jeg synes låta var fin, og da begynte det å kverne litt i toppen, ikke sant? Altså, gjør det egentlig noe? Så lenge jeg liker musikken, skal jeg nå liksom fjerne henne, eller jeg måtte ta et lite standpunkt.
7: Ja, det er godt og selektivt spørsmål, men ja. Det må jo bli utrolig vanskelig for ekte artister å nå igjennom hvis algoritmene drukner oss i robotmusikk, da, hvis vi kan kalle det det.
1: Ja, nettopp. Fordi greia er at dette har også Spotify sett, så nå har de annonsert at de tar et skikkelig grep. Fra nå av, kommer om kort tid, så skal all KI-generert musikk merkes tydelig med at den er laget av KI, og så fjernes den KI-genererte musikken fra anbefalingsalgoritmene. Med mindre du som bruker går aktivt inn i innstillingene dine og sier at du ønsker å få anbefalt KI-musikk.
7: Så på standardinnstillingene, altså det blir at du skjermes for AI-låtene, det er jo ganske ryddig.
1: Ja, det er det. Og tillit er jo noe av det viktigste her ifølge Spotify, at vi som brukere ikke skal føle oss lurt, ikke sant? Slik som jeg gjorde med Sienna Rose. Men jeg skal kunne stole på Spotify, at det de presenterer som en artist, er en artist. Og så må vi også kunne stole på at vi får bra musikk fra Spotify, ikke sant? Spotify kjemper nå mot at plattformen deres flommer over av KI-generert musikk. Rundt halvparten av all ny musikk på strømmetjenester anslås nå å være KI-generert. Det er helt vilt. Spotify sier de slettet 75 millioner KI-låter i fjor. Og det var bare i fjor, ikke sant? Så, og noe av det, som denne Sienna Rose-låta, er jo bra, da. Men utrolig mye av det er sånn ganske passe skråstrek dårlig.
7: Ja, jeg har hørt noe av det, og det er ganske dårlig, men det er helt ville mengder musikk det. Man snakker om. Men det jeg har hørt er at det oftere er svindelselskaper som bruker musikkgenerator til å pumpe ut sånn enorme mengder låter, at det er de som står bak mye av det her.
1: Ja, Og grunnen til det, de pumper ut en masse, ikke sant? Mm. Og greia at Spotify, de betaler royalties for hver eneste avspilling. Ah. Det handler ikke om hvor lenge du hører på låta.
7: Nei.
1: Så når den da dukker opp i feeden din gjennom noen algoritmer, ikke sant? Mm. Hvor ikke Spotify catchet at det KI-generert, så vil de få royalties utbetalt. Og det blir ganske mye når disse selskapene da bare pumper ut mengder av låter. Og det jo et problem selvfølgelig for Spotify, for da begynner de plutselig å gi oss musikk som ikke bra, som ikke vi vil ha. Og det verste at nå disse selskapene, svindelselskapene, har begynt å bruke falske botter, altså slags dataprogrammer da, som spiller av KI-låtene for å generere royalties. Så KI-svindelselskap har først begynt å lage musikk som de pumper ut, og så har de botter som spiller da, alt sammen for å få Spotify da, til å betale royalties. Det betyr at du og jeg får tilbud om dårlig musikk, mens ekte artister drukner i såkalt KI-slopp, da, som det kalles. Og da mister jo Spotify det gode forholdet til både oss og, som lyttere, og artistene, ikke minst.
7: Men Jeanette, hva gjorde du med Sienna Rose?
1: Tilbake til Sienna Rose. Jeg fjernet henne. Jeg gjorde faktisk det. Ja, det føltes liksom feil når jeg visste at hun var laget for å lure meg. Hun ble presentert som en levende artist. Og det likte jeg ikke. Likte ikke å føle meg lurt. Så jeg vet ikke, Koi, hva tenker du da, Penny? Ville du hørt på det hvis du visste at det var KI-musikk? Ikke sant? Den litt vanskelig.
7: Den litt vanskelig. Samtidig så har jeg hatt noen sånne KI-låter på hjernen siste tida.
1: Ja, ikke sant? Det er vanskelig å stå imot. Noen av dem har begynt å bli bra. Hva tenker du som lytter til oss da? Kanskje du også har noen meninger om dette her? Vil du slippe KI-musikk i anbefalingene dine? Eller bryr du deg ikke så lenge låta god? Kan gjerne sende inn din mening i appen NRK Radio, bare søk opp Studio 2. Her låta A Couple of Minutes til den ekte artisten Olivia Dean, som mange mener at Sienna Rose prøvde å kopiere.

0: Det var altså Olivia Dean, Couple Minutes, deilig låt som også laget av en ekte person.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Har Gen Z, altså de unge, rett og slett stjålet musikksmaken til foreldrene sine? Og hvorfor den mest digitale generasjonen i historien hekta på CD-er de ikke kan spille av? Vi har spurt musikkjournalist i NRK, Pia Skjevik, om akkurat dette, og her får du svaret hennes.
3: Du, jeg vet ikke om dette nødvendigvis en så utrolig ny ting, men det kan tenkes at den mye større nå enn den har vært tidligere. For da vi var unge, så var det en eller to i klassen, kanskje, som hørte på litt sånn gammel, skranglete gitarrock. Mens nå det på en måte, det strømlinjeformede å være annerledes. Hvis du skjønner hva jeg mener, tenker jeg litt grann. Og så det nok også det nok også en kombinasjon med det at nåløyet for å gjøre suksess med musikk blitt så mye smalere enn det var, og det gjør jo igjen at artister gir ut mer og mer polert musikk på en måte, og vi ser jo på Dagny, hun har jo nå gitt ut et album hvor hun sier at nå gjør jeg endelig det virkelig har drømt om, og da tenkte jeg sånn, selvfølgelig, for du må ha tjent nok til at du vet at du trygg før du kan være helt fri, sånn som dagens musikkbransje men sånn var det ikke før.
2: Sånn var det ikke før, men hva det disse unge faktisk hører på? Hvilke gamle artister og låter det som populære?
3: Nei, altså det jo en kombinasjon av mange ting. Hjemme hos meg så kan jeg støtte og stadig bli sjokkert av at jeg hører The Cure fra andre etasje på en måte. Men jeg tror også at mye av låtene som både har inspirert musikk som spilles i dag, men som også brukes på liksom, altså TikTok jo det samme for ungdom i dag som det som TV-reklamer var for oss. Ikke sant? Det der Ving-reisereklamene med Billy Paul og sånn, det ble jo liksom de låtene som vi ble kjent med som egentlig var fra en annen generasjon, og det opplever jeg kanskje at TikTok har blitt for den unge generasjonen i dag da.
2: Mm. Men det går jo fortere på TikTok, for plutselig så det jo en låt som med i en tv-serie, sånn som Running Up That Hill og Kate Bush. Plutselig så skjer jo det, så går jo litt fortere enn det gjorde før med reklamene.
3: Hun tjente $1 million i uka på strømming da Stranger Things kom. Altså det helt utrolig, og en låt 0,05 cent eller noe sånt. Nei, men jeg tror det også handler om hvordan algoritmen til Spotify så utrolig spisset for at vi skal tilbringe mest mulig tid i appen, sånn at du skal ikke høre mange låtene før den vet bedre enn deg hva det du har lyst til å høre på som neste låt, og på den måten så får du jo servert 50 versjoner av en låt du i utgangspunktet synes var gøy fordi du hørte den på Stranger Things, for eksempel.
2: Spotifys algoritmer skal vi snakke litt mer om straks, men vi skal høre fra en mann som mener at han har svaret på hvorfor Nick Cave, som spiller på Øya i dag, som 68 år, laget musikk i snart 50 år, treffer folk som kunne vært barna hans. Her får du Espen Omdal fra musikkprogrammet Transmisjon.
4: Han treffer følelser veldig dypt i oss, og han validerer følelser hos unge mennesker som de kanskje ikke helt har oppdaget at de har ennå. Folk som 15-16 år i dag hører Boys Don't Cry, og så tenker de, dette meg. Så det er full Boys Don't Cry overalt på TikTok, 13-14-åringer og 16-17-åringer synes at dette handler jo om meg.
2: Er du enig med kollegaen din Espen Omdal, Pia?
3: Ja, jeg det, og jeg tenker sånn, det så fint at han sier det også, fordi det jeg satt og tenkte på i forhold til hvertfall Nick Cave, jo det at det jo, altså, i en verden som blir på en måte trangere og trangere og trangere med incels og ensomhetsepidemien og så videre, så han noe så sjelden som en ærlig og følsom mann. Det det liksom ikke, som ikke har noe problem med å skrive om de store og vanskelige følelsene sine. Og det tror jeg jo tiltrekkende for en oppvoksende generasjon som på en måte hver og enkelt sitt eget mediehus da. og må alltid være 10 av 10, fordi de blir observert, og hvis du ikke er, altså de blir snikfilmet, altså de lever jo, ungdommen i dag lever jo en slags form for Big Brother-tilværelse, så det er klart det å se noen som på en måte er liksom bare utrolig åpen og ærlig om følelser, sikkert mange av de har, tenker jeg at det er en del av mange suksesskriterier for akkurat han.
2: Ja, så den gamle musikken dekker jo et behov de unge har i dag.
3: Ja, ja.
2: Altså Spotify, du var innom om dette med algoritmen, de har analysert lyttedataene sine og ser at Gen Z og Gen Alpha oppdager stadig mer musikk fra tidligere generasjoner. Er det algoritmen som rett og slett har visket ut skille mellom vår musikk og deres musikk?
3: Ja, det... Altså, når du sier det sånn, det er vanskelig å si det imot på en måte, fordi det er jo også sånn, jeg ser jo stadig vekk at søsterkanal P1, hvor jeg jobber, så er det som oftest de som er på min alder og eldre som ønsker seg Staysman, og de som er unge vil gjerne høre noe fra, altså de vil gjerne ha Terry Jacks på en måte med Seasons in the Sun, for den er så koselig. Sånn at jeg tror på en måte det, men så handler det vel også alltid, eller handler kanskje litt om at vi alltid liksom strekker oss litt mot det som er for langt unna til egentlig å kunne holde rundt, sånn at vi som er på en måte på vei mot middagshøyden, vi vil veldig gjerne være unge og friske, og de unge gleder seg til å bli voksne og intellektuelle.
2: Vi var jo innom Kate Bush da, men hva er det som egentlig skal til for at en 30 eller 40 år gammel låt plutselig eksploderer og blir en hit igjen? Vi har snakket om tv-serier.
3: Altså det er jo ikke så mye som skal til i år. Jeg føler at vi så et veldig godt eksempel på det med det bitte lille sosiale medieklippet av Herrelandslaget som danset til Petra Marklund, som rett og slett ga henne en Kate Bush-effekt med det som for henne var en gammel låt. Plutselig står hun foran liksom 30.000 på Ullevål stadion og spiller den, og den kommer helt på toppen av de norske strømlistene i alle fall, så det er, liksom, det er bare noen sekunder som treffer riktig som skal til, rett og slett.
2: Ja, og det er gøy at du er innom det, for det er jo ikke sånn at det, når, altså, fotballlandslaget, når de var i USA, så drev du og kjøpte Pokémon-kort og sånn. Fordi denne generasjonen nøyer seg ikke bare med å høre på gammel musikk. De har begynt å altså, kjøpe den også. USA har CD-salget økt med 16% i første halvår i år.
3: Jeg orker ikke å høre om det. Jeg ga bort hele min CD-samling.
2: Ja, fortsett. Nå kan du angre. Ja. Hvorfor vil den mest digitale generasjonen i historien plutselig ha CD-er og gamle kameraer og sånne ting?
3: Altså, jeg tror vi som mennesker alltid vil ha det som på en måte er litt sånn eksklusivt, ikke sant? Og så er det interessant at de fotballgutta, for en ting de har til felles, i alle fall de fleste av de som var i USA, er jo at de har en rimelig god økonomi. Og da er det selvfølgelig, ikke sant? Altså, det som er analogt, det som er taktilt, altså ting vi kan ta på, det er på en måte den nye luksusen. Altså, jeg tror på en måte at om et par år så ser vi på det å være offline, for eksempel ikke å være på sosiale medier og ha veldig lav skjermtid, det er liksom den nye hytta på Sørlandet, på en måte. Altså, ja.
2: Altså, vi var jo innom det. Du er ikke bare musikkjournalist, eller geni for meg da. Du er også tenåringsmamma, så ser du disse tendensene hjemme også. Kommer den gamle CD-kolleksjonen inn igjen?
3: Altså, jeg tør ikke å fortelle dem at jeg har hatt en ganske omfattende CD-kolleksjon en gang, for da kommer jeg til å få høre det. Men de er jo veldig opptatt av, sånne ting som sånn kassett. Hva er det? Billie Eilish for eksempel har jo gitt ut musikk i flere platter, altså flere utgivelser, hvor hun da har brukt kassett som format. Men så er det også interessant, fordi noen ganger når jeg føler at jeg har barna mine, hvis du skjønner, at liksom sånn, nå sitter vi og snakker om musikk, og de sier artister som jeg vet de har hørt masse på i oppveksten, fordi jeg har satt det på, og så sier jeg sånn, åh, men har dere hørt på Nick Drake, det er så fantastisk, og moren hans var sånn uoppdaget geni, så er det bare sånn, åh gud mamma, skjerp deg. Så jeg tror ikke de gjør det, jeg tror ikke de bevisst søker etter våre ting, og jo mer vi åpner for å si sånn, ja, og dette er fantastisk, jo mer mister vi dem, tror jeg.
2: Men det er jo noe med 90-2000-tallet, er liksom det de har valgt seg ut nå, 80-tallet. Hvorfor er det akkurat det?
3: Vet du hva? Hvis jeg hadde kunnet vite det, så hadde jeg fortalt deg det. Jeg forstår det ikke. Jeg var nylig i en sånn thrift shop som var Y2K spesiell. Altså, den driver bare med Y2K-ting. Sammen med datteren min, som, altså, hun var sånn, alt er så fint, og jeg fikk helt tubetopp PTSD. Sånn at jeg tror på en måte det et eller annet med det at vi jo alltid, vi søker jo alltid tilbake. Vi gikk jo i slengbukser på en måte på 80-90-tallet, og det jo en sånn syklus hvor men jeg føler kanskje at det mer omfattende, altså det bredere nå. Det alt skal, musikken skal være, klærne skal være, alt skal være Y2K, solbrillene, hvorav det kanskje ikke alltid har kommet så mange ting fra et 10 år samtidig da, som det gjør nå.
0: Her, fordi jeg leste New York Times hadde en sak om at også nettsider nå har blitt Y2K-stil, så de har gått tilbake til fonten og fargene, og dette både i Kina og i USA, så ser de denne trenden overalt, Y2K.
2: Y2K, altså jeg merker jo når vi sitter her så er det jo liksom lett å høre litt sånn bitter og smålig ut. Det for nesten det jeg var ut til store søster som mente at jeg hadde stjert stilen dem med slengbukser og sånn. Men er det liksom bare en naturlig gang, liksom? Naturlig del av kulturlivets gang?
3: Altså det jo på en måte som emosjonell thrifting da. Det jo sånn man går på en bruktbutikk og så finner man et eller annet som noen andre helt ferdig med, og så blåser man et nytt liv i det, og det jo litt det jeg føler at ungdommen gjør i dag med de tingene som vi har blitt ferdig med da, på en eller annen slags måte, som for eksempel da denne Y2K-moten, og ikke minst all musikken.
2: Må jeg dra det tilbake til musikken her helt til slutt, men hva gjør dette med dagens artister da? Blir det ikke til at de konkurrerer med hele musikkhistorien?
3: Jo, det gjør det jo, og på en måte så kan man jo si, altså man kan jo si at det har artister alltid gjort, men jeg tror det så vanskelig å slå gjennom nå. I utgangspunktet, det så mange tusen låter som blir sluppet hver eneste dag, sånn at jeg tror den konkurransen har de på en måte egentlig mest med sin egen autentisitet, tror jeg.
2: Men Pia Skjevik, ja. Musikkgeni, og spåkone, hvis du skal spå fremtiden, hvem blir de neste som står opp fra de døde?
3: Ok, på en andre plass så velger jeg meg Atomic Kitten. På tredje plass, Sugar Babes og Trommevirvel. Nei, vi tar Bobleren først. Bobleren for de utrolig gode research-tenåringene der ute. Cape, som hadde en låt, ikke sant? Cape, TikTok, Goes the Clock Again. Og på første plass, det bare en solklar. Altså, det var dronningen av 90-tallet. Det må være Spice Girls.
2: Pia Skjevik, tusen takk for at du kom. Vi har sett deg inn i fremtiden. Den høres tydeligvis ut som 1996. Her
1: podcaster fra NRK Nyhetsmorgen.
5: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive i hvem de slipper inn.
1: Ekko.
6: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
7: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet. Hvordan har statsgjelder til USA vokst seg så enormt?
1: Oppdatert.
8: Xi Jinping i ferd med å danne en ny verdensorden?
9: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
8: Han som trekker i trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
1: Urix.
10: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
1: Hør podcastene i appen NRK Radio.
2: Studio 2 går mot slutten for i dag, men vi tilbake i morgen, og da det fredag, og det betyr at det tid for platedate. Da får vi besøk av programledere Selda Ekis og Martin Beier Olsen, en litt sånn uventet duo.
0: Ja, altså de programledere i et nytt spill som heter Bluff, hvor det ikke handler om om hvor smart du faktisk men hvor godt du overbeviser de andre. Så vi får se hva de har med seg av historier mens de deler sine utvalgte låter og historier i platedate, for det tydelig at det kan bli mye bløff, rett og slett.
2: Det blir gøy å se. Vi som har laget dagens sending og takker for oss, det Silje Ese Haugen, Einar Li Slangsvold, produsent var Kadra Yusuf, og vaktsjef, det var Hilde Bjørnskau, og i studio, Jeanette Plato og Penny Wayne Claire Kemba. Tusen hjertelig takk for at du hørte på.
0: Nå det bare å bli her, og så blir det Dagsnytt 18.
11: Her NRK Nyheter klokken to. Det ble amper stemning mellom statsminister Jonas Gahr Støre og FRP-leder Sylvi Listhaug under kveldens partilederdebatt. Da temaet bevegde seg mot innvandring og flyttenekt, rettet Listhaug fingeren mot de andre partiene, og det fikk Støre til å reagere.
12: Vi må stille mer krav, og nå har vi holdt på i alle disse årene. Alle dere har stått bak en politikk som har gitt oss store utfordringer, og da er det kanskje i stedet for å vente 10 år nå på å komme etter.
13: Du satt i regjering i 7 år siden.